0: همونطور که ما نمیدونیم که چرا در روز نخست 14 میلیارد سال تنها در عالم خود ما اون تقارن شکسته شد، اما میدونیم که انرژی کل عالم ما صفر هست، انرژی کل عالم ما صفر هست و هیچ تغییری نمی کنه. در یونیورس ما یک سیستم بسته است، ایمپلوژن. اما از فرمی به فرم دیگری این انرژی تغییر پیدا میکنه. انرژی کل صفر هست، اما این انرژی از فرمی به فرم دیگری تغییر پیدا میکنه و بر اساس انتروپی که یکی از زیباترین واژه های علمی ما هست، این عالم ما در میلیاردها سال دیگه به پایان عمر خودش خواهد رسید که خورشید ما چون یک خورشید کوچک هست منفجر نخواهد شد. مانند ستارگان بزرگ که با زایش و با مرگ خودشون اون انفجاری که ایجاد میکنن، خورشید ما بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر خواهد شد تا اینکه سرانجام به زمین ما خواهد رسید و حیات و همه چیز از بین خواهد رفت. بنابراین این هم شاید جالب باشه افشین جان که ببینیم که این همه مسافت، این همه مسافرت، این همه ماجراجویی عناصر، این همه فاصله های زیاد، اما ما یک دوران کوتاه اینجا هستیم. برای مردن وقت زیاد هست، همیانانه برای مردن وقت زیاد هست، اما برای زندگی کردن زمان کوتاست. برای زندگی کردن زمان کوتاست. گوگن: تمام زندگی یک سالی است. این یکی از صحبت‌های فوق‌العاده گوگن هست، نقاش فرانسوی. تمام زندگی به زحمت یک سالی است. یک چشم به هم می‌زنی تمام شد. و یک دوران کوتاهی روی کره زمین هستی. و چقدر خوشحال هستم که به خاطر شما، افشین جون، به خاطر شما و به خاطر هومر ما با جشن‌های ایرانی آشنا شدیم. ببینیم که بزرگان ما متوجه این عمر کوتاه ما شدن. مانند ایمهوتپ. ایمهوتپ برجسته ترین شاید شخصیت علمی ما در مصر باستان هست. نخست وزیر جوزف هست 4700 سال پیش. ایمهوتپ که نخستین پیرامید رو ساخت. ایمهوتپ که نخستین سنگ مصنوعی رو ساخت در منفیس. ایمهوتپ در یکی از پاپیروس های خودش می نویسه که خوب بیا شامید، خوب بخورید و عاشق شوید، که زندگی کوتاست. زندگی کوتاست. میبینید که در مصر باستان هم مانند بزرگان ما به این راست که نه واقعا آشکار هست پی بردن که اینقدر این زندگی کوتاست که حیف هست که ما اون رو با این خرافات، با ذکر مصیبت، با غم و غصه، با تو سر هم زدن، گل به سر زدن تلف کنیم. واقعا حیف هست. اما برگردم به پرسش شما، چگونه شد نمیدونیم. اما میدونیم که شرایط فراهم شد. شرایط فراهم شد. حالا ما در آزمایشگاه تلاش کردیم که اون شرایط رو به طور مصنوعی ایجاد کنیم، اما حیاتی از اون حاصل نشد، به خصوص اوپنهایمر. اون آزمایش یک شهرت بیش از اندازه داره. تولید اسید امینه کردن، تولید مولکول‌های عالی کردن و حیات دوتاست. و حیات دوتاست. بنابراین ما در آزمایشگاه میتونیم عناصر رو به حرکت در بیاریم، ببینیم آیا تولید حیات میکنن یا نه. که اون رو نتونستیم تا حالا. اما تولید مولکول‌های عالی کردن. اما همونطور که گفتم شما مولکول‌های عالی رو همه جا میبینید. آب همه جا هست. در کهکشان‌ها. آب همه جا هست. اسید امینه ها همه جا هستن. بنابراین زیاد هم هیجان زده نباستی شد وقتی میشنویم که فلانجا آبی پیدا شده. اجازه میدید یک اشاره هم به UFO کنم، این فرازمینی ها.
1: اتفاقا سوال بعدیم همین بود، مثلا همین بپرسم از اون. بله حتما. بله چون الان میبینیم که مثلا همین الان شما اشاره کردیم به مصر، به تمدن درخشان مصر که اون آسمان خراش های عجیب و غریب رو ساختن در حدود 4-5000 سال پیش ساختن اینا رو، و الان یه چیزی باب شده و مثلا هیستوری چنل یه سری مجموعه ای ساخته به اسم Ancient Aliens یا مثلا فرازمینی هایی که از قدیم اومدن و الان دیگه اثری ازشون نیست، همون 4-5000 سال پیش اومدن و رفتن، و تمام این پیشرفت های بشر رو دارن میچسبونن به این به اصطلاح فرازمینی هایی که هیچ مدرک و سند دقیقی نیست از وجودشون و یه جورایی شاید مثلا نمیدونم من احساس میکنم که میخوان بگن که خیلی خب مثلا مصری ها آدم های بی سوادی هستن و اگرم میبینین همچین پیشرفتایی کردن برای اینکه فرازمینی ها اومدن اینجا این کاری کردن یا در پرو یا جاهای مختلف دنیا. اخیرا دیدم حتی راجع به خاورمیانه هم شروع کردن از این چیزا که مثلا از همین شکلای باستانی نتیجه میگیرن که این مثلا اینی که دست اینه یه وسیله یه مال فرازمینی ها بوده و اینا. میخوام ببینم واقعا چقدر ممکن میتونه باشه همچین چیزی.
0: هیچ امکان نداره. ببینید اول بریم سر این مسئله که این تازه نیست، این نگاه به آسمان، اینکه یک نفر بیاد شما رو نجات بده، یک ناجی بیاد و اون ناجی در آسمان هاست، تازه نیست. در اساطیر هم هست، در یونان، در ساینس فیکشن، در هالیوود هست، بنابراین مرتب برمیگرده، اما تازه نیست. نگاه به آسمان، یک ناجی، یک سلطان، یک مرجع میاد و چه بهتر که از آسمان ها بیاد. اما یک نگاه علمی کنیم به این UFO برای نمونه یا فرازمینی ها. ببینید مشاهدات ما باور هستن، باورهای ما رو ایجاد میکنن، اما مشاهدات ما، باورهای ما علمیستن، توضیح علمی دارن. مشاهدات ما توضیح علمی دارن اما علمیستن. این UFO توضیح علمی داره اما علم نیست، یا فرازمینی ها. سری بزنیم به فاصله ها. به شما گفتم که اگر در کهکشان کوچک خود ما من بخوام بیام به دیدار شما، شما در خورشید شماره 1 هستید، من در خورشید شماره 2، 10 میلیارد بار از لس آنجلس به کالیفرنیا رفت و آمد تا برسم به شما، 10 میلیارد بار یا 25 تریلیون مایل. حالا شما فرض کنید که یک سفینه فضاپیمایی حرکت خودش رو آغاز کرد از یک کهکشان دیگه، کهکشان شماره فرض کنید 1 تریلیون یا 100 میلیارد یا 100 میلیون و این شروع کرده به حرکت با سرعتی نزدیک به سرعت نور. بنابراین بعد از هزاران هزار سال رسیده به ما. شما فکر میکنید که اگر بعد از هزاران هزار سال رسیده به ما، نخستین کاری که اینا میکنن احوال پرسی هست. نخستین کاری که میکنن احوال پرسی هست، نه ایجاد ارتباط با CIA، نه ایجاد ارتباط با KGB. نخستین کاری که میکنن جشن و پایکوبی هست که رسیدیم، بالاخره ما رسیدیم. اینه میخوام به شما بگم که گاهی اوقات آدم ها میپرسن که من اندیشه سنجشگر رو از کجا آغاز کنم یا چجوری اون رو یاد بگیرم. یک کار بایستی کرد و اون جرأت کردنه. جرأت کردن برای نمونه به شما میگن که دریای باز شد و ایده از اون عبور کردن. آدم واسه از خودش خجالت بکشه که بخواد بگه که من نیازمند به اندیشه سنجشگر بودم، به خاطر همین نفهمیدم. این که آخه نیازمند به اندیشه خاصی نیست، جرأت کردن. کمی هم دوتا از نورون‌های خودمون رو به کار میاندازیم تا ایجاد یک سیناپسی بکنن، یک فکری بکنیم. یا ماهی که دو شبه شد، جرأت کردن. کمی هم آدم واسه واقعا خجالت بکشه از خودش. آخه مگر این احتیاج به PhD داره؟ کمی هم جرأت کردن. نخستین گام در اندیشه سنجشگر، در critical thinking که پایه رنسانس است. تمام رنسانس روی critical thinking سوار شد و پیروز شد. تمام رنسانس روی critical thinking سوار شد و پیروز شد. نخستین گام جرأت کردن بود. داروین جرأت کرد. امیل زولا جرأت کرد. ویکتور هوگو جرأت کرد. جرأت کردن هست. حالا شما فقط کافی است که به این کهکشان خودمون نگاه کنید. به گزارش های ناسا، به گزارش های اروپا، در مورد این فاصله ها، در مورد رفتن از یک کهکشان به کهکشان دیگه. بنابراین اینها همه اومدند و فقط هم توی واشنگتن با رئیس جمهور قرار گذاشتن یا با FBI. بنابراین مشاهدات ما توضیح علمی دارد. بدون تردید ما در اویشن پیشرفت هایی داریم که شما در جریان نیستید. این پیشرفت ها پیشرفت های تکنیک هستند و اونها رو نمیتونن به این سادگی با بقیه دردون بگذارن بدون تردید. من با بسیار از دانشمندان امریکایی دوست هستم، میدونم که چه پیشرفت هایی حاصل شده که بازی سالا صبر کرد تا وارد میدان بشه. بنابراین یادتون باشه که مشاهدات شما، باورهای شما توزیع علمی دارن، اما باورهای ما علم نیستن.
1: من یه مجموعه مستند رو نگاه میکردم، هنوزم هر از گاهی، یعنی هر سال یا هر دو سال یه سیزن جدید میده به اسم How the Universe Works، چطور جهان ما کار میکنه، که بین این مستندهایی که راجع به همین یونیورس و جهان ساخته میشه به نظر من قشنگتری میشه. در یکی از قسمتهاش توضیح میداد که در همون فرایند انفجار ستاره های بزرگ که بهش میگن سوپرنووا، حتی اسیدامینه ها شکل میگیره و اینو از اینجا فهمیدن که از این سنگ های آسمانی که به زمین میخورن توی اونا، بعد توی یه دونه از اونا که توی استرالیا خورده بود اسید آمینه پیدا کردن و اینها در حقیقت همون چیزایی هستن که از اون ابرستاره بزرگی که منفجر شده و بعدن خورشید ما تبدیل شده به یکی از خورشیدهایی که از انفجار اون به وجود اومده و تمام این کره زمین و همه غباری که دور اون بوده از اون به وجود اومده. در نتیجه این سنگ هایی که به زمین میخورن 4-5 میلیارد سال عمر دارن و در این 4-5 میلیارد سال دست نخورده بهشون. برای همین نتیجه گرفتن که این اسید آمینه در اون انفجار اون ابرستاره به وجود اومدن. تو یه قسمت دیگه اش هم میگفتش که ویروس ها هم به صورت همین ایلینز یا موجودات فرازمینی وارد میان، از در هستن در فضا و وارد کره زمین ما شدن و میشن. میخواستم ببینم که اینو شما اطلاع دارین ازش، یعنی یافته
0: نه کاملا درست است. یعنی ما مرتب مولکول های آلی رو در این سنگ ها دیدیم، مرتب، یا اون چیزی که میتونسته آب باشه بدون تردید در اونها هست. به خاطر این میخوام به شما بگم که آب همه جا هست، آب همه جا هست، یخ میتونه همه جا باشه، مولکول های آلی، اسید امینه ها، اما حیات به این سادگی نیست. بنابراین برگردن به آزمایش اوپنهایمر. در آزمایشگاه تمام شرایط رو فراهم کرد با ایجاد جریان برق، بالا پایین بردن درجه حرارت و عناصر رو در نوبه آزمایش گذاشت تا ببینه بعد از مدتی آیا مولکولای عالی شکل میگیرن از این عناصر یا نه، و شکل گرفتن. در آزمایش‌ها شکل گرفتن، اما حیات چیز دیگریه. حیاتی که سرانجام اون گفتگوی شما و من هست، حیاتی که سرانجام اون محبت هست، فداکاری هست، بخشش هست. اینها هم وارد کره زمین ما میشن، اینها هم به دنیا میان. اونها چی هستن؟ اونها چی هستن؟ بنابراین ما میتونیم تنها حیات رو توصیف کنیم. برای نمونه امروز در نخستین پاسخ پرسش شما که آیا این کفر و ایمان، این پیش‌داوری، این جشن و پایکوبی در ژن‌های ماست، ما ذاتاً اینطور به دنیا میان، که پاسخ دادم نه، چون منسجم نیستن، چون در طول حیات خود شما تعابیر متفاوتی داره پیدا میکنن. اما از نقش ژن ها هم صحبت کردیم که ژن ها یک به راستی یک فریم ورکی رو ایجاد میکنن، یک چارچوبی رو، اما محصول دی ان ای الزاما اون راز دی ان ای نیست. این ساختار پیچیده سلولی هست که خودش رو کپی میکنه و تحسین میکنه، نه دی ان ای. دی ان ای اونجا نشسته، اما یک ژن میتونه بیانهای متفاوتی داشته باشه، یا محصول یک ژن زمانی که به مقصد میرسه میتونه تغییر پیدا کرده باشه. این وسط آنزیمی از راه میرسه و برخی از اسید امینه ها رو جابجا میکنه. بنابراین ما نگاه به دی ان ای کردن یک اشتباه بزرگ است. و بعد برگردیم به این مسئله random uncertainty. حتی زمانی که یک سلول تقسیم میشه ممکنه در این فاصله به دو تا سلول حیات بده، اما بر حسب رندوم انسرتنتی در یک فاصله بیشتر به دو تا سلول حیات بده. فرض کنید بعد از 20 ثانیه در مقابل 20.5 ثانیه. همینجاست که این دگرگونی ها آغاز میشه و به خاطر همین قابل پیشبینی نیست این حرکت و این جنبش، حتی قابل پیشبینی هم نیست و این هیچ ارتباطی به نالج یا دانش ما نداره که بگیم اگر دانش ما بالا رفت میتونیم اون رو پیشبینی کنیم، و همین عدم هدفمندی رو ایجاد کرده. حیات هدفمند نیست. ببینید من مرتب حیات رو توصیف میکنم، حیات هدفمند نیست اما قانونمند هست. اما قانونمند هست. این قانون از کجا آمد؟ نمیدونیم. حیات هدفمند نیست، این رو میدونیم. در حیات عدالتی نیست، این رو میدونیم. مرتب دارم حیات رو توصیف میکنم. اما شما از من پرسیدید که چی شد این 4 میلیارد سال؟ هیچ نمیدونیم. حیات رو باز توصیف میکنم. به شما گفتم که از میان 94 عنصر حیات روی کربن سوار شد. با یک گام بیشتر میریم. چرا؟ چون عدد اتمی کربن 6 است. 2 و 4، 2 الکترون و 4 الکترون. 6 پروتون داره. اگر غیر از این می بود این امکان هم وجود نداشت. و بعد به شما گفتم که این همه ترکیب های شیمیایی در درجه حرارت دم دست ما ایجاد شد. یعنی اگر این درجه حرارت بالاتر بود یا پایین‌تر ایجاد نمی‌شد. حالا این رو به شما بگم که ما تا به حال 10 میلیون ترکیب شیمیایی شناسایی کردیم برای کربن. میخوام به شما بگم چقدر فوق‌العاده است. 10 میلیون ترکیب شیمیایی متفاوت که بسیار بیشتر است، میلیاردها است. تا اونجایی که از یک سو شما زغال سنگ رو دارید، زغال سنگ که کربن هست، نرم هست، تیره هست، تار هست، میشه با اون نگارش کرد. و از اون سو شما الماس رو دارید. الماس هم کربن هست اما سخت هست، روشن هست، شفاف هست، درخشش داره. هر دو یکی هست. و در میان این دوتا، میان این زغال و میان این الماس شما ترکیب‌های بسیار بیشتری داره. اصلا حیرت آور از این کربن. این مداد شما، این مدادی که با اون می‌نویسی کربن هست. ما چرا اینقدر کربن رو دوست داریم؟ چون ما با کربن تاریخ رو هم نگارش میکنیم. کربن دارای 3 ایزوتوپ پایدار هست. کربن 12، کربن 13 و کربن 14. کربن دارای 3 ایزوتوپ پایدار هست، طبیعی هست. یعنی چی؟ یعنی یک نوترون اضافه داره یا 2 تا نوترون اضافه داره. نوترون اضافه داره. و به خاطر همین ما از این ایزوتوپ ها میتونیم استفاده کنیم برای نگارش تاریخ با دقت بالا. به اون میگن نیمه عمر کربن 14. هر موجودی که روزی زنده بوده پس از مرگ خودش میتونه حیات داده باشه به چیز دیگری. برای نمونه این میز روزی درخت بوده و درخت روزی زنده بوده، بنابراین در طول حیات خودش اون درخت کربن 14 رو جذب میکرد. کفش شما اگر چرم هست، اون چرم روزی زنده بوده، یک حیوان بوده و اون حیوان پوست حیوان بوده، کربن 14 رو استفاده میکرد. اما زمانی که ما از بین میریم یا اون درخت از بین میره یا اون حیوان از بین میره، دیگه کربن 14 وارد نمیشه، از اون به بعد خارج میشه تنها و هر 5730 سال نصف میشه. بنابراین اگر شما یک شراب دارید به من میگید طول عمر این شراب چقدر هست؟ کربن 14. با کربن 14 با دقت بالا میشه گفت 100 سالش هست، 200 سالش هست، 400 سالش هست یا عناصر دیگری. یا سر بزنید به 20,000 سال پیش، 30,000 سال پیش. پپیروسی در مصر پیدا شده. از کجا میدونید این پپیروس 5,000 سال عمرش هست؟ پپیروس روزی درخت بوده. و اون درخت روزی کربن 14 رو میگرفته، زنده است. اما پس از مرگش که حالا پپیروس شده، تنها کربن 14 خارج میشه. و هر 5,730 سال نیم میشه، نصف میشه. بنابراین به سادگی میشه سن اونها رو مشخص کرد و خطای اون تنها 40 سال هست. به خاطر همین ما با 3 لابراتوار متفاوت کار میکنیم که دقت باز هم بالاتر بره. حالا شما میتونید با این کربن 14 تاریخ رو نگارش کنید، تاریخ رو با دقت بالا نگارش کنید. بنابراین نه تنها با مداد میشه اون رو نوشت، اون هم به لطف کربن هست، اما با خود کربن 14، ایزوتوپ کربن 14 که نوترون اضافه داره میشه سن بسیاری از چیزها رو فهمید. برای نمونه ما از کجا میدونیم که انسان نئاندرتال در باب یوان زندگی میکرده در کرمانشاه؟ به خاطر کربن 14. به خاطر کربن 14 ما از کجا میدونیم که انسان زندگی میکرده در ناندرتال در آلمان به خاطر کربن 14. حالا اگر بخوایم سر بزنیم به گذشته‌های بسیار دور، میریم به سراغ پتاسیم یا اورانیوم. اما با کربن 14 میشه پر زد تا 50-60 هزار سال پیش با دقت بسیار بالا. گفتم این رو هم بگم شاید جالب باشه.
1: بله بسیار جالبه، بسیار، یعنی بر اساس به این به کمک همین کربن 14 هستش که تمام باستان شناسا اصلا مثلا میگن این چیزی که پیدا شده مال مثلا 5000 سال پیشه، مال 10000 سال پیشه، یا به کمک همون اورانیوم نیمه عمر اورانیومه که میتونن بگن که مثلا عمر این سنگ اینقدر میلیون ساله اینقدر. بله یه سوال دیگه که پیش میاد اینه که خب حالا الان این کربن یه خاصیت خاصی داره که میتونه همین مولکول‌های پیوسته به وجود بیاره، چه اتم دیگه‌ای چنین قابلیتی داره که مثلا ممکنه که در یه جای دیگه مثلا حیات بر اون مبنا به وجود بیاد؟ هست چنین عنصر دیگه‌ای؟
0: میتونه سیلیکون باشه. بسیاری سیلیکون رو پیشنهاد کردن، چون سیلیکون هم داره 4 الکترون در اوربیت خارجی خودش هست. اما روی کره زمین ما به خاطر فاصله که با پروتون خودش داره، مولکول‌هایی رو که ایجاد میکنه پایدار نیستن. به خاطر همین نقشی بازی نکرده روی کره زمین ما. بنابراین ما اتم‌هایی داریم که شباهتی در اوربیت خارجی خودشون دارن با کربن، اما به خاطر فاصله که با پروتون دارن توانایی ایجاد مولکول‌های پایدار رو ندارن. کربن داره. کربن مرتب ایجاد مولکول‌های پایدار میکنه. پلیمرها پایدار هستن. آنزیم ها پایدار هستند. شما پایدار هستید. اگر شما پایدار هستید نمیریزید. شما یه پودر نمیشید بریزید. به خاطر کربن هست. و این کربنی که در بدن شماست 5 میلیارد سال از سنش میگذره.
1: سوال بعدی اینه که خب این مولکول آب رو گفتین که خیلی جالبه، اگه ممکنه یه مقدار راجع به قابلیت‌های خود آب بگیم. به هر حال همین که خودتون اشاره کردین که هم به صورت سیال هست، هم به صورت بخار ابر میشه، بعد یخ میشه و درجه حرارتش، یعنی شاید یکی از استثناءات هم اینه که آب در فکر کنم تا 4 درجه سانتیگراد هم میتونه یخ باشه همچنان، ولی هم یعنی هم به صورت سیال باشه هم به صورت جامد باشه در اون درجه سانتیگراد، در اون درجه خاص. اینم اگه ممکنه یه توضیح به ما بدین که چه خاصیتی داره این مولکول آب.
0: چشم، پرسش خیلی خوبی است. آب اصلا فوق‌العاده است. تا اونجایی که این بار پیش از اون که آب رو بنوشید یک بوست به آب بدید با من. آب اصلا فوق‌العاده است. آب همونطور که خود شما فرمودید هم سیال هست، روان هست و هم گاز هست و هم یخ، و ما اون رو تحمل میکنیم. این هست که جالب هست. یعنی اگر یخ شد از تحمل شما خارج نمیشه، اگر ابر شد، گاز شد، از تحمل شما خارج نمیشه. هر سه رو میتونه در اختیار شما قرار بده. اتم ها نیازمند به روانی هستن تا به هم برسن، چسبندگی، و آب هست که این امکان رو فراهم کرده. تنها آب هست. اگر ما سری بزنیم به ژرفای اقیانوس ها، اونجاست که حیات پدیدار میشه. نور خورشید آفتاب تا 200 پا در اقیانوس نفوذ میکنه، یا 300 پا، از این بیشتر نیست. اما ژرفای اقیانوس به مراتب بیشتر هست. در ژرفای اقیانوس ما دارای پیوندهای گوگرد هستیم یا پیوندهای هیدروژنیک هستیم. این پیوند هاست که تولید انرژی کرده. این پیوند هاست که تولید انرژی کرده. و این آب هست که به لطف این انرژی و به خاطر روان بودن خودش پیوند های تازه رو ایجاد کرد. و خود آب دارای پیوند هیدروژنیک هست. H2O. H2O. یعنی دو تا هیدروژن یک اکسیژن. و این پیوند هیدروژنی باردار هست، قطبی هست، بار مثبت و منفی داره و سیمتریک هم نیست، ایسیمتریک هست. و همین باعث میشه که به راحتی این اتم ها رو، یعنی یک مهمانی برپا میکنه، یک مهمانی برپا میکنه و همه رو دست همه رو در دست هم دیگه قرار میده. و باز این رو دارم برای شما توصیف میکنم که چه اتفاقی افتاد 4 میلیارد سال پیش در ژرفای اقیانوس، و آفتابی هم اونجا نیست. آفتابی همونجا نیست، آبی هست، حرارتی هست و پیوندهایی هست که تولید انرژی میکنن و این باعث شد که این مولکول بزرگ ایجاد بشه، این پلیمرها ایجاد بشه که همه برمیگرده به کربن و چهار مولکول بزرگ به دنیا آمدن: نوکلیک اسیدها، چربیها، قندها و پروتئینها. بنابراین این آب فوق‌العاده است، آب فوق‌العاده است و حضور آب، بدون حضور آب حیات امکان پذیر نبود روی کره زمین ما، اون چیزی که ما اون رو میشناسیم. حالا اکسیژن هم جالب هست، پدیده روی کره زمین ما رخ میده با عنوان اکسیژن کاتاستروف، یعنی فاجعه اکسیژن. روی کره زمین ما حیات در ژرفای اقیانوس هاست، غیر هوازی است، حیاتی که به هوا احتیاجی نداره، غیر هوازی است برای میلیون ها میلیون ها سال. به ناگاه میزان اکسیژن کره زمین ما بالا میره به خاطر یک باکتری به نام سیانو باکتریوم. این باکتری شروع میکنه تولید اکسیژن کرده، میزان اکسیژن بالا میره تا حدی بالا میره که کره زمین ما رو به آتش میکشه. شما یک شمع رو یک لیوان بگذارید روش، بلافاصله خاموش میشه. اون شمع نیازمند به اکسیژن هست، اکسیژن یعنی آتش. این اکسیژن میزانش بالا میره و کره زمین ما رو به آتش میکشه، فاجعه اکسیژن، و بسیار از این غیر هوازی ها رو از بین میبره. اما به خاطر گزینش طبیعی و بخت، داروین، نظریه داروین، هوازی ها فرصتی پیدا میکنن برای خودنمایی و هوازی ها بیشتر و بیشتر و بیشتر میشن تا اگه سرانجام به شما و به من حیات میدن. یعنی یک فاجعه برای موجوداتی، یک هدیه بود برای موجودات دیگه. اکسیژنی آمد، کره زمین رو به آتش کشید، غیر هوازی ها از بین رفتن، هوازی ها خودنمایی کرد و این هوازی ها در طول میلیاردها سال سرانجام به ما حیات دادن. اینو بارها گفتم، یادتون باشه که دست از خودمحوری برداریم. ما نه 10 میلیارد سال پیش حضوری داشتیم، نه 5 میلیارد سال پیش، نه حتی 1 میلیارد سال پیش. ما متأخر هستیم، تازه سر کلمون پیدا شده و یک دوران کوتاهی هم روی این کره زمین هستیم. حیف است که این دوران کوتاه رو با ذکر مصیبت بگذرونیم. حیف است که این دوران کوتاه رو بریم مسابقه فوتبالی تماشا کنیم، توپ بازی، که مادران ما، که خواهران ما، که دختران ما اجازه ورود به اون رو ندارن. این رو هم واسی واقعا از خودمون خجالت میکشیم که من واقعا اصلا نمیفهمم چه لذتی داره تماشای یک مسابقهی که خواهر و مادر و دختران ما نمیتونن در اون حضور پیدا بکنن. یعنی اگر شما به زیبایی، به عظمت و به شکوه زندگی پی ببرید، چه اتفاقاتی افتاده؟ شما فقط تصورش رو بکنید، این همه سال این سیانوبکتریوم تلاش داشته، زحمت کشیده تا یک فاجعه رو ایجاد کنه. ما داریم از میلیاردها سال صحبت میکنیم. و جالب هست که این میکروب ها هنوز هم با ما هستن، هنوز هم در درون ما هستن، در درختان، در کلروپلاست هستن که فتوسنتز رو انجام میدن. همون میکروب ها هستن که فتوسنتز به راستی زیباترین واکنش شیمیایی ماست. اگر شما به من بگید از میان این همه هزاران تریلیون واکنش شیمیایی کدومش واسه تو جذابتر هست؟ فتوسنتز. فتوسنتز که فوتون یک سفر رو آغاز میکنه که حدود 8 دقیقه طول میکشه، فوتونی که خورشید ما رو ترک میکنه، 8 دقیقه در راست و به برگی میرسه، برگ این درختی که در حیات شماست یا در جنگل هست، و در اون برد در یک فاصله حیرت آوری دی اکسید کربن رو، CO2، اون رو با آب تبدیل میکنه به قند و اکسیژن، و اکسیژن رو هدیه میده به شما. یعنی یک ماده سمی رو، یک ماده سمی رو در یک فاصله حیرت آور کوچه، هرچی که به شما بگم از تصور خارج است. این فوتون از راه میرسه، این ذره، این فوتون که هم ذره است و هم موج. اون هم یک پدیده حیرت آور هست. از راه میرسه و این CO2 رو، این اکسید کربن رو تبدیل به قند میکنه و اکسیژن. اکسیژن رو به شما هدیه میده، اون رو تنفس میکنی و قند رو میده به خرما، میده به انجیر، میده به پرتقال، هر چی که شما دوست دارید. گلهایی که ایجاد میشه. اصلا فوق‌العاده است این واکنش شیمیایی که این هم به لطف آب هست و کربن. کربنی که این بار ما از اون با واژه سم استفاده میکنیم. اکسید کربن. اما میبینید که در یک فاصله کوتاه تبدیل به قند میشه. واقعا به قدر این واکنش ها زیباست که امیدوارم قدر اونها رو بدونن جوانهای ما. قدر اونها رو بدونن. چی میشه اگر شما فوتبال مرید؟ دنیا تموم میشه. شما دوتا توپ بازی رو نبینید. آدم ها دنبال توپ گذاشتن. چیز بیشتر از این نیست. چند تا آدم بزرگ دنبال توپ گذاشتن. زمانی واقعا زیبا میشه، اهمیت پیدا میکنه که ورزشکاران ما به راستی از جنس شاهنامه باشن. یعنی پهلوانانی که اندیشه ساز هم هستن. اون موقع این فوتبال لذت بخش است. اون موقع شما کیف میکنید. نه اینکه برید و دختران شما اینقدر اونها توهین بشه. اگه آقایون ایران واقعا باستی از خودشون خجالت بکشن، همه ما، من هم همینطور، همه ما باستی از خودمون خجالت بکشیم که تنها کاری که باستی انجام بدیم اینه که نریم. به همین سادگی تمام اون سیستم میپاشه، سر تا پای سیستم خواهد باشه اگر شما نرید.
1: و همینطور بازی نکنیم، خود بازیکنان میتونن بازی نکنن. اشاره کردیم به فتوسنتز، فقط خواستم اینو بگم که الان بشر امروز داره این همه پول خرج میکنه برای اینکه سلول‌های خورشیدی درست بکنن که انرژی خورشید رو تبدیل به یه مثلا برق بکنن، در صورتی که این درختایی که همه جای دنیا دارن از بین میبرنشون، بهترین سلول‌های خورشیدی هستن، تازه اکسیژن هم تولید میکنن، نه تنها جایی آلوده نمیکنن بلکه اکسیژن هم به که ما نیاز داریم برای سوخت و سازمون به ما میدن. یه سوالی به ذهنم رسید ولی احتمالاً طول بکشه توضیحش و ما وقت برنامه‌مون تموم شده. می‌خواستم ببینم مثلا این انرژی که تولید میشه که به وسیله این اکسیژن خب داره تولید میشه، این اصلا چرا یه سلول زنده، چرا یه ارگانیسم زنده احتیاج به انرژی داره؟ انرژی رو می‌خواد چیکار کنه باهاش؟ برای چی انرژی لازم داره تا زنده بمونه؟
0: تنها یک دلیل داره، از شکلی به شکل دیگه تبدیل شده. ببینید، بنابراین ما یک تقارن داریم، شکسته میشه، حرکتی آغاز میشه، عنصرهایی به دنیا میان. این انرژی که در عالم ما هست باعث میشه که این عنصرها به گونه های متفاوتی کنار هم قرار بگیرن، از شکلی به شکل دیگر، ترانسفورماسیون، از شکلی به شکل دیگه، تا اینکه سرانجام عمر عالم ما به پایان خواهد رسید. انتروپی سرانجام به پایان خواهد رسید. اما در این فاصله یک بازی رخ میده. این در هم رفتن ها نیازمند به انرژی هست. چرا؟ برای تولید شیک های متفاوت کردن، که این شیک های متفاوت در کمال حیرت پدیده های رو هم ایجاد کردن که لمسش امکان پذیر نیست، که در آغاز برنامه از ما صحبت کردیم: پیش داوری، بلند پروازی، اندیشه سازی، خردمندی، خردورزی، اینها رو ایجاد کردن. اما انرژی تنها از شکلی به شکل دیگری تبدیل میشه. آغازی داره و پایانی داره. آغازی داره و پایانی داره. و این خورشید ما در حال حاضر برای نمونه میان سال هست. چند میلیارد سال دیگه به پایان عمر خودش خواهد رسید. که همونطور که گفتم بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر خواهد شد و کره زمین ما رو هم در بر میگیره.
1: بله. خب بسیار عالی، خیلی ممنون از اینکه وقت گذاشتین امروز. و طبق معمول ما لذت بردیم از دانش شما و اگر مطلب دیگه‌ای باقی مونده بفرمایید، در خدمتتون هستیم. اگر نه که خدافظی کنیم.
0: برای دیدن گاه چشم‌ها را بایستی بست. برای دیدن گاه چشم‌ها را بایستی بست. فکر کردن، جرأت کردن، جرأت کردن فکر کردن کار مشکلی نیست.
1: بله دقیقاً. یعنی این مغز ما خودش واقعا یکی از بزرگترین گنج ماست اصلا، که ما میتونیم بفهمیم همه چیز باهاش و بعد ولی ازش استفاده بکنیم. خیلی ممنون و سپاسگزارم از حضورتون. تا دیداری بعد، بدرود.
0: امیدوارم.

0: حفاظه چور 25 مهر 98 دم همه دیگه.
1: درود به مردم شریف ایران. نوید افکاری هستم. سکوت شما یعنی حمایت از ظلم و ظالم، یعنی حمایت از اعدام شدن یه بیگناه.
0: منم به ترکتی هستم، میدونی اومدم اینجا جونم خطر گذاشتم.
1: مخاطب من هر آدمی که دم از انسانیت میزنه و ذره ای از شرافت توی وجودش هست.
0: در راه انقلاب شخصم پاره کردم.
2: وصیت نامه چی نوشتی شما؟
3: کجا خاکم کنن؟ دوست ندارم گریه کنن سر مزار، شادی کنن. آهنگ شاد پخش.
1: تنها قدرتی که ما داریم انرژی و صدای انسانهای آزادی خواه و ذوالستیزه.
4: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، خانم فروشان، مال مردم خوران، بی ناموسان، بی همه چیزان، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بیریشان، سرداران سپاه، وزیران دوز، وکیلان دوز، رئیس جمهور دوز، ستویله، ریش در ریش، امامه در امامه دوز، سقوه، ریش در ریش، امامه در امامه دوز، اکبر دوز و رهبر دوز، حشت الاسلام دوز و طلبه چلقوز دوز، آیت الله رئیس دوزدار. اشتباه نشه، دزدی که من میگم دزدی معمولی نیست، دزدی اسلامیه. اسلام به اینا اجازه داده هر چقدر دلشون میخواد بدزدند. از نظر شرعی اشکال نداره، شرع بهشون اجازه داده، و برای اینکه این کار رو نگه دارن مجبورن پایه‌های اسلام نو محمدی رو قرص نگه دارن، که مبادا زمانی خدای ناکرده بیزه اسلام ترک بردارد، اون وقت با اسلاما سر میدند، اون وقت این اسلام در خطر میفته و گروهی که استفاده دارند و گروهی هم که بدبختا استفاده ای هم ندارند، ولی چون عوام کل انعام هستند، یعنی عوام مانند چار پایان هستند، بدون فکر به دنبال اینها را میفتند، هرچی یارو امام داره بگه اینا قبول میکنن، میگن سید الاغ پیغمبره. بله، لباس روحانیت تنشه. وقتی دزدی بکنه لباسشو در میارن، لباس من و تو رو تنش میکنن، یعنی همه ماها دزدیم و اون دزدا دزد نیستن. البته این مال زمانی بود که دزدی اسلامی اینقدر رواج نداشت. الله، الله طبقه هفتم آسمون، رفیق اینها کمکشون نکرده بود که بیان رئیس کشور بشن، الله کمکشون نکرده بود که بیان سوار کسانی که بهشون سواری میدن بشن. 30 سال سوارن و سواری میگیرن، این اضافه شد به اون 1400 سال. و اگر کسی بگی که نه این سواری درست نیست، الله از یه طرف یخشو میگیره، امام زمان از طبقه هفتم زیر زمین از یه طرف یخشو میگیره، اونم یه الله دیگه است، امام رضا یه جوری دیگه یخشو میگیره، امام حسین یه جوری دیگه یخشو میگیره. تمام این بت‌ها جمع میشن که اون آدمی رو که اومده گفته بابا چرا زور میگید، گردنشو بزنید. رسم اسلام بوده از روز اول، هر کسی سوال کرده الله اکبر ببر گردنشو. میری تو بهشت، میری تو حوری خونه، تو ایران اسم بهشت گذاشتن حوری خونه. البته خوب اینجا یه وقت نگن این حرف رو، برای اینکه در کشور، یعنی کلاسایی که انگلیسی زبانن، اون لغتی که برای زنهای فاحشه میگن خیلی نزدیک به حوریه. اینی که خواهش بکنم به کسایی که زبان انگلیسیشون خوبه و نمیفهمن فارسی، یه وقت نگین حوری خونه، یا اونا فکر میکنن هور هاوسه. بذاریم بین خودمون باشه. بله، گردن بنده رو میبرن و تشریف میبرن به حوری خونه. بخونید قرآن رو. امروز قرآنم تموم شد و تا پس فردا که برم بقیه رو تحویل بگیرم قرآنم ندارم به شما نشون بدم. یک، با خیلی کسا صحبت میکنم راجع به این امام زمان زیرزمینی یا الله زیرزمینی و الله بالایی، میگن تو با این الله ها چی کار داری؟ من کاری ندارم، اونا با من کار دارند. سربازای بی پدر و مادر الله با من کار دارند، سربازای بی ناموس امام زمان با من کار دارند، من با کسی کار ندارم. من فریاد میزنم از دست این سربازان بی همه چیز، از این زیر بت عمل آمده ها، از این سربازان یک مادر هزار پدر، همه جا جمع توی تمام ادارات، رادیو تلویزیون، توی همه جا این بی پدر و مادرها دنبال پدرشون میگردن. آخوندم که میره تایچا ممکنه دنبال پدرش بگرده، چون صبح به صبح آخوند میره تایچا پیش الله زیرزمینی، صبحونش رو میخوره، میاد بالا یه کاغذ نشونه تو میده، میگه که امام زمان امضا کرد، درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. دیب اگر سوم اداری کندن در ملکود، همچو ابلیس همان تینت ماضی دارد. تینتش همون تینت گذشته است، عوض نمیشه. ناکس است اون که به دراع و دستار کسی است. کسی با لباس آدم نمیشه. دزد است اگر کسبت قاضی دارد، و شماها اینها رو راحت میبینید. من این دو روزه از شماها که برای من مطالبی رو فرستادین استفاده میخوام بکنم و راجع به این فریبی که 30 سال یخی مردم ایران رو گرفته صحبت بکنم. نمیخوام بگم انقلاب بده، نمیخوام بگم انقلاب خوبه، فرقی نمیکنه برای من. اتفاقی افتاده، هیچ کسی هم قبول نمیکنه که تقصیر منه. روز شنبه صبح یه رادیویی داریم اینجا، خان بابا تهرانی میگفت انقلاب اصیل بوده، دزدیدنش. هنوزم از ایران جیرشو داره میگیره خان بابا تهرانی، چون آخوندها کمونیست ها رو به کار میگیرن. الان بیشتر روی چیزا رفتن. اون ببینید کنفدراسیونیا یه عده دانشجوی خوب بودن، یه عده دانشجوی با حرف حساب بزن بودن، یه عده هم بودن که تطمیع می شدند. اونها الان پیرو پاتالاشون با آخونده دارن کار می کنن، خودشون پشت پردن و جلوی پرده هر کاری دلشون میخواد میکنن، قصه شاهنامه براتون میخونن. ببینید امروز اینجوری نیست که با ریش و میش و اینا بیان بیرون. امروز قیافشون رو مثل آدمیزاد میکنن، سر من و تو کلاه بذارن. امروز اکثرانشون تیتر استادی دانشگاه و مهندسی و اینا دارن، دکترن، وزیر بختیار بودن، نمیدونم انواع اقسام، ولی یک چیزشون عوض نشده، خودفروش. اون زمان بودن، حالا ما هستند. فاحشگی این نیست که یه خانمی بره تنشو بفروشه.

که به این سالگرد که در واریجه آخوندی فخری نیکزاد میخوند هموطن اکنون لباس تیره برتن کن، هموطن اکنون لباس تیره برتن کن. یادم میره آلزایمر گرفتم، یعنی شامتایمر گرفتم، آلزایمر که نگرفتم، آلزایمر بگیرم دیگه نمیتونم بیام صحبت کنم. ولی اصلا این یه روزی براتون میذارم، یکی از روزهای شنبه شنبه. منتها متاسفانه کسایی که از تلویزیون منو میبینن نمیتونن ببینن. من سیستمی ندارم هنوز اینجا که بتونم لپتاپ بگیرم و نمیدونم وصل کنم به دوربینم و بعد هر وقت میخوام برم روی این اینا رو هنوز اینا رو ندارم. اینا خرج داره و منم همینی که رفتم تهیه کردم همینه، مگر اینکه برم در استودیو براتون برنامه ضبط بکنم و اونجا اینا رو بذارم براتون. سراپا اگر زرد و پژمرده ایم، ولی دل به پاییز نسپرده ایم. چو گلدان خالی لب پنجره پر از خاطرات ترک خورده ایم. و مقدار زیادی از بریده های جراید رو اگر یادتون باشه، من در تلویزیون پارس یک سال از 26 دیماه 1357 تا 26 دیماه 1358 رو مرتب براتون خوندم و اتفاقاتی که افتاده بود. سال اول شورش، انقلاب، یا اون چیزی که شماها میگید که من رو تلویزیون نمیتونم بگم، اینها رو همه رو براتون گفتم. اینجا از کیهان، چهارشنبه 21 آذر 1358 میگه آمریکا اعضای ناتو را دعوت به تحریم اقتصادی ایران کرد. 21 آذر موقعی بوده که اینها میمونا از دیوار سفارت رفتن بالا و سفارت رو گرفتن روز 4 نوامبر و بعد چند روز بعدش این میشه. خمینی گفته مصادره و تصرف غیر شرعی اموال مردم شدیداً محکوم است. هم خودش میدونست دروغ میگه، هم این وطن فروشی که نوشت این رو. با دریافت اقساط 100 ماهه و بدون پیش قسط صاحب خانه شوید. آیت الله خسروشاهی میگه خانه نخرید، همه را صاحب خانه میکنیم. اینا حرفای سال اول انقلابه. مردم برای این حرفا انقلاب کردند. یکشنبه 9 دیماه 1358 خمینی گفته روحانیون نباید رئیس جمهور شوند. و این در کیهانه. و در اطلاعات میگه طالقانی گفته در مورد حجاب اجبار در کار نیست. میبینید چقدر دروغ گفتن یک سره. مزاحمان خانمهای بی حجاب ضد انقلابی هستند. این بچه میمونی که رئیس جمهور شده اینا رو بخونه. بعد 2-3 صفحه شرح نوشته که من یکی یکی تیترای اینو براتون میخونم، اون چیزهایی که عقلم میرسه براتون میگم، چون من شاهد زنده این روزها بودم. البته اون دو روزی که در دی و آذر گفت من در فرار بودم، ولی از روز 22 بهمن تا حدود آخر شهریور، وسط شهریور، من ایران بودم و می دیدم همه اتفاقات رو. قبل از انقلاب رو دیدم، بعد از انقلاب رو هم دیدم. میگه شماره 1، انقلاب نه تنها فرزندان خودش بلکه نوه

0: رهبرش را هم میخورد. حقیقت میگه تمام انقلابای دنیا بچه های خودشو میخورن. دو، انقلاب ده ها زندانی سیاسی را آزاد کرد. بعد آنها دو گروه شدند، یا زندانبان شدند یا توسط همسلول های قبلیشان اعدام شدند. نکات خیلی قشنگی رو رفته دست گذاشته روش. سه، شعار انقلاب استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بود. آزادی به خاطر استقلال و جمهوریت به خاطر اسلامیت مشکل پیدا کرد. من همیشه راجع به این حرف دیگه ای میزنم. به نسبت کشورهایی که در اطراف ما بود، ما آزادی بیشتری داشتیم. ببینید، ما بیش از 6 میلیون آدم جلای وطن کرده داره، یعنی مهاجر. اینها نیمدن بیرون موز بخورن، اینها زندگی کردن در اون خفقان براشون سخت شده و آمدن بیرون. و همین خان بابا تهرانی اون وقت در ایران بود و کار خودشو میکرد، کسی هم کاری به کارش نداشت، حالا باید فرار کنه، ولی اون رژیم قبول نداره، این رژیم قبول داره. در رژیم گذشته ما لغت مهاجر رو زیاد نمیشناختیم. یه عده تبعیدی بودن، خود تبعیدی، کسی تبعیدشون نکرده بود به فرانسه و انگلیس و اینا. اینا آمده بودن، رفته بودن اونجا، کشورهای دیگه به اینا پول میدادن که بر علیه ایران تبلیغات بکنند. یه روزی راجع به همین کنفدراسیون ها صحبت میکردم، یکی از دوستانم از شرق امریکا زنگ زد، گفت منم کنفدراسیونی بودم. گفتم چرا؟ من هرچی میگم همه شخصی به خودشون میگیرن. کنفدراسیون برای گرداندنش احتیاج به پول داشت. هر سازمانی احتیاج به پول داره. اینا که میگن ما پول از هوا واسمون میاد، نمیدونم طرفدارامون میدن، اینا همشی گرفتاریای توشه. یک دونه تلویزیون اینجا میخوان واکنن، باید یه منبع درآمد پیدا کنن براش، هر کسی به یه جور. آخه مگه ممکنه یک مرتبه سیستمی درست کنن که اون وقت نه رادیو تلویزیونی در خارج بود نه هیچی، یه مرتبه در تمام شهرهای دنیا کنفدراسیون هماهنگی داشته باشه و آدمهاشو از شهرهای مختلف ببره یه جا؟ ببینید، یه مقداری به خردتون مراجعه بکنید. من نمیگم تمام آدم هایی که طرفدار کنفدراسیون بودن اینها مزدور بودن یا پول میگرفتن، اما قطعا میدونم رؤسای اینا پول میگرفتن. قطعا میدونم یه روزی من اومده بودم به نیویورک، یه گروهی اونجا بودن، حالا یا مجاهد بودن یا کنفدراسیون بودن یا هر چیزی، از من دعوت کردن که جشن نوروز برم قاطی اینا. من رفتم توی والدروف آستوریا، اینها چیز درست کرده بودن، یه سالن خیلی خوبی رو اجاره کرده بودن و تزیین و همه دم دستگاه اینا. گفتم که این رو از کجا پولش رو آوردین؟ گفتم بلیت فروختیم. گفتم ای که چند؟ گفتن ای که 5 دلار. گفتم با فروش 5 دلار بلیت اینجا رو درست کردیم؟ یه مقداری آدم باید فکر بکنه، هر کی هر چی گفت نگه بعد. آقا باید بدونی که والدروف آستوریا چقدر میگیره برای یه سالونش. اینی که آزادی برای یه عده‌ای نبود. اون آدم ها میخواستن ترور بکنن، میخواستن بگن مرگ بر شاه، یا میخواستن بگن این دولتی که تو درست کردی این دولت بی خوده، اون دولتی که ما میگیم درست کن. اینها با آزادی ایران گرفتاری داشتن، یا هیچی نمیگفتن، یا زندان میرفتن، یا از مملکت میبادن بیرون حرف میزدن. تعدادشون اونقدرها نبود، بقیه مردم داشتن زندگیشون میکردن. اینی که این آزادی که میگن برای ما ساخته بودن، استقلال، ما استقلال داشتیم، ما زیر یوغ هیچ مملکتی نبودیم. اگر محمد رضا شاه اونقدر پاشا از گلیمش بیشتر نمیذاشت که غربیا باید این کارو بکنن، غربیا باید اون کارو بکنن، ما گرفتاری پیدا نمی کردیم. استقلالمون یه خورده از حدم گذشته بود. من چشم داشتم می دیدم، من می رفتم از مملکت، می رفتم بیرون و می اومدم، من زبون می دونستم و اخبار خارجی رو گوش می دادم. رفقای امریکایی و انگلیسی خیلی زیاد داشتم تو ایران. به من نمیخوام ایراد بگیرم چرا محمد رضا شاه این کار کرد، چرا اون کار کرد، اتفاقاتی افتاده و امروز ما همش میگیم که تقصیر این بود، تقصیر اون بود. من اعتقادم اینه تقصیر نادانی ما بود. ما میتونستیم انقلاب کنیم، محمد رضا شاه رو عوض کنیم، یه آدم بهتر بذاریم جاش. اما اگر شعور داشتیم این کار رو میکردیم، اگر نداشتیم به جای محمد رضا شاه خمینی رو میذاشتیم. و این کار رو بیشتر طبقه روشنفکر ما، کسی که میگفت روشنفکره، این عقده‌ای ها، اونها این بلا رو سر مردم ایران آوردن. اون مذهبی های احمق مثل بازرگان، آخه نامه ی حادثه جوادی هنوز هستش که اون خوش آمد خمینی رو میگه. حرفایی که سنجابی وقتی رفت، سنجابی قرار بود بره کانادا، اصلا پاریس کاری نداشت. منتها اینا چون کسی نبودن، همش باید یه ارباب داشتن. اومد رفت عتبه خمینی رو ماچ کرد و گفت این امامه. و جمهوری اسلامی چیزی بود که ما نمیدونستیم چیه. کسی هم سوال نمیکرد. هر کی هم سوال میکرد، آخوندا سر به نیستش میکردن. جمهوری اسلامی مثل کدوم جمهوری؟ چقدر جمهوری تو دنیا هست؟ کدوم یکیش مثل جمهوری اسلامیه که نه جمهوریه نه اسلامیه؟ به هر صورت شماره چهاری که ایشون اشاره کرده بهش، انقلاب ایران اسلام را هم به تمام دنیا صادر کرد، فقط ملت خودمان بیدین شد. چقدر قشنگ نوشته. انقلاب ایران اسلام رو به همه دنیا صادر کرد، اما خودمون بیدین شدیم. درود به شرفت، باریکالله، خیلی قشنگ نوشتی. شماره 5، اعضای شورای انقلاب در سال 57 صلاحیت عضویت در شورای محل خودشان را در سال 1386 نداشتند و ندارند. اعضای شورای انقلاب همون کسانی بودند که خورده شدند توسط بقیه آخوندا، بقیه شالاتانا، بقیه دزدا. شماره 6، مردم برای بیرون کردن کسانی که وابسته به خارج بودند، کسانی را از خارج ایران آوردند و حکومت را دست آنها دادند. بعد انقلابیونی که سالها در ایران بودند از ترس انقلاب فرار کردند و برای همیشه به خارج رفتند. اون انقلابیون اگر شعور داشتند زیر عبای خمینی هیچ وقت نمی رفتند. اون انقلابیون اگر واقعا انقلابی بودند، اگر درسهای انقلاب خونده بودند، حتی اگر رفته بودند اون کتابی بود در ایران توی هر کتاب فروشی بود، کالبد شکافی چهار انقلاب رو میخوندن، اون وقت میدیدن که نمیشه با آخوند انقلاب کرد. ولی چون خودشون چیزی نبودند رفتن زیر عبای آخوند. بعدش هم اولین کاری که کردن فرار کردن. شما این تلویزیون مجاهدین رو نگاه کنین، یک کلام نمیگه ما به خمینی کمک کردیم، همش میگه ما با خمینی جنگیدیم. خمینی بدون کمک مجاهدین نمیتونست کاری بکنه، بدون کمک توده‌ایان نمیتونست کاری بکنه، بدون کمک روشنفکران نمیتونست کاری بکنه، و بدون کمک مذهبیون کراواتی نمیتونست کاری بکنه. همه اینها خمینی رو به مردم ایران چپوندند با وازلین. هفت، انقلاب برای اثبات حقانیت خود از رفراندوم و انتخابات استفاده کرد. پس از اینکه حقانیتش را اثبات کرد، هم رفراندوم را ممنوع کرد و هم جلوی برگزاری انتخابات آزاد را گرفت. من در تلویزیون آزادی که بودم بارها و بارها این مسئله رو شرح داده بودم برای همه، که چیزی رو که ما به نام انتخابات میشناسیم، این اسمش انتخاباته ولی انتخابات نیست. انتخابات اینه که یک عده‌ای میان خودشون رو معرفی میکنن، میگن ما سابقمون چیه. فرض کنید خاتمی میخواد بیاد رئیس جمهور بشه، میاد میگه من 8 سال سر شماها کلا گذاشتم، 8 سال سر شماها شیره مالیدم، 8 سال حقه بازی کردم، حالا بیاین دوباره به من رأی بدید. رفسنجانی میگه من از روزی که این انقلاب شد دزدیدم و دزدیدم و دزدیدم، شما بیاین به من رأی بدید. آقای امیر انتظام میگه از روزی که این انقلاب شد من اول وزیر بازرگان بودم، بعدش هم زندانی بودم، تو زندان نشستم و هنوزم هستم، بیاین به من رأی بدید. آقای یزدی میاد میره پشت میکروفون میگه که من آدمی هستم که بسیار ملی هستم، اما هر وقت خبری بشه بخوان کسی بگیرن من پروستاتم درد میگیره، پاسپورت امریکایی دارم، میرم امریکا اونجا میمونم تا کارم خوب شه، پروستاتم هم خوب میشه، برمیگردم میام ایران. ببینید اینا هر کدومشون یه گرفتاری دارن. بنی سعد میاد میگه که من خیلی کمدیه، بنی سعد میگه من اولین رئیس جمهور ایرانم با 17 میلیون رأی. خب تو که 17 میلیون جمعیت ایران پشت سرت بود، چرا با چادر فرار کردی؟ چرا؟ برای اینکه روزی که خمینی رفت رأی بده، گفت من به بنی سعد رأی میدم، یعنی همتون به بنی سعد رأی میدی. بعدش هم این ماجرای کی میشموره رو بزنیم من برای شما بگم. میگن یک کسی وارد یه خونه ای شد، از اون وقتا که سرزده می رفتن، صابخونه سر نهار بود یا سر شام بود، گفت بفرما غذا بخور، گفت من غذا خوردم سیرم، گفت این کتلت ها رو خانم درست کرده خیلی خوشمزه است، بشین یکیشو بخور ببین چیه. یارو یکی خورد و دو تا خورد و 5 تا خورد و 7 تا خورد و 8 تا خورد و اینا، بعد گفت این کتلتا خیلی خوشمزه است، من نفهمیدم مثل که 2-3 تا خوردم. صابخونه بهش گفتش که درست میگی 2-3 تا نخوردی، 8 تا خوردی، اما چی میشموره؟ انتخابات ایران هم همینه، کی میشموره؟ اینا جلو جلو یه جوکی بود، میگفتن که زمان شاه یک خارجی اومده بود و سر انتخابات دید یه لیستی دست ایناست، گفت این لیست چیه؟ گفت اینا کسایی هستن که از صندوق میان بیرون. گفت اینجا انتخابات نشد، شما جلو جلو میدونین کی از صندوق میاد بیرون. بعد رفت 17 سال 15 سال بعد برگشت، زمانه حکومت دین بود، رفت همون شهر دید باز انتخاباته، کاغذهایی هم دست ایناست، گفتش که این چیه؟ گفت این لیست کساییست که میان بیرون. گفت این بار چرا شماره نوشتین؟ گفت اون شماره رعیاشونه. توی ایران خیلی من زنگ میزنن به چیز به چی رأی بدیم. انتخابات نیست این، فرقم نمی کنه که تو بری رأی بدی یا نری رأی بدی. اونا قبل از این که این کار رو شروع کنن میدونن کیو باید اسمشو بخونن و چند تا رأی بیاره، اینا رو قبلا نشتن تعیین کردن. بعد اینکه حسن و حسین و تقی و نقی بیان بگن که ما میخوایم وکیل مثلا ترپاق تپه بشیم، یه 5-6 تا از این اینا که یه پاشون لب گوره مثل من، آخوندهای پیرپاتال حرومزاده بی پدر و مادر بگن نه حسن و حسین نمیتونه، تقی میتونه، نقی هم نمیتونه. خب اینی که جلو جلو انتخاب کردن، شماره رأیش هم که نوشتن. حالا با همه این کثافتکاری ها وقتی همه اینا انتخاب شدن، اون یارو شیره‌ایه، اگه بگه همه مالیده، همه مالیده، اصلا معنی انتخابات شما ها نمیدونید چیه. بعد هم میرن یه دی صف میکشن، یه دی چادراشون هم اینجوری میگیرن پشت صف های میسن، میرن این میندازن اونجا. مطابق قانون اسلام باید رأی هر زنی نصف حساب بشه. اگه 50 تا مرد 50 تا زن به یه نفر رأی بدن، اون آدم 75 تا رأی آورده. قانون اسلامه، مگه همه جا نصفه نیستن اینا؟ اینجا درسته شدن. خانه از پای بست ویران است. شماره 8، رهبران انقلاب هزاران جوان 30 ساله بودند. آنها پس از 20 سال فهمیدند که چه اشتباهی کردند و به همین دلیل وقتی 50 سالشان شد و خواستند عاقلانه رفتار کنند، دوباره گروهی جوان 30 ساله آمدند تا آنها هم 20 سال دیگر اشتباه کنند. شماره 9، انقلاب ایران جزو انقلابهایی بود که کمترین خشونت تا قبل از پیروزی انقلاب اتفاق نیفتاد. معمولا هر جا انقلاب میشه کشت و کشتار میشه تا به انقلاب میرسه، ولی اعلیحضرت دستور داده بودن خون از دماغ کسی نیاد، سربازا رو ببرن تو خیابون خسته بشن. سربازا میرفتن تو خیابون، انقلابیون هم میمدن فوش به سربازا میدادن، بعدم گل میذاشتن سر تفنگش. گل هم یه دست بود، تهیه میشد برای انقلابیون. پولش از کجا میمد؟ نمیتونم. بازاریا میدادن. انقلاب ایران جزو انقلاب‌هایی بود که کمترین خشونت تا قبل از پیروزی انقلاب اتفاق افتاد و به همین دلیل پس از پیروزی انقلابیون با تمام وجود سعی کردند این کمبود را جبران کنند. تازه شروع کردند به آدم کشی، یعنی وقتی انقلابیون اومدن شروع کردند به آدم کشی، چون قبلش کسی با اونا کاری نداشت. انقلاب ایران جامعه را زیر و رو کرد و باعث شد مردم توحیده از قدرت را در دست بگیرند و آن را محکم نگه دارند. مهمترین حامی انقلاب ایران فقرا بودند. به همین دلیل انقلاب برای حفظ خودش سعی کرد تا میتواند فقرای جدیدی تولید کند. یعنی حالا 70% مردم ایران زیر خط فقرند در واقع. شماره 12، انقلاب ایران قطعاً توسط خداوند حمایت می شود، وگرنه با این همه حماقت و بلاهت باید تا به حال 100 بار از بین رفته بود. حالا خداوند همون موجود نامرئیه که دستوراتشو میده اینا اجرا میکنن. شماره 13، انقلاب اسلامی هر روز عمیق‌تر و عمیق‌تر می شود. فعلا به ته گودال رسیدیم و همچنان رو به پایین حرکت می کنیم، حرکت نزولی. تنها چیزی که میتونست به ما بگه که ما چه کار احمقانه ای کردیم همین اسلام ناب محمدی بود. مجاهد اسلامی بود، هنوزم اسلامیه. باور کنید اگه یه روزی مجاهدین بخوام بیان ایران، من ترجیح میدم همین آخونده باشه. فوکولیامون همه اسلامی شده بودن، نماز میخوندن. شما نمیدونید چی کسایی رو من دیدم یک مرتبه نماز خون شدن، همه ریشو شدند. کیانوری رفت درجه آیت اللهی گرفت، رئیس حزب توده. مریم فیروز نمازخون شد، چادر سرش کرد. بدیم، هممون بدیم. مسئله این نیست که اون بده، اون خوبه، اون درسته، اون غلطه، اینا. هممون گرفتاری داریم، هممون یک چیزی داریم و نمیخوایم قبول بکنیم. همش میگیم کی بود، من نبودم. نسل جوان امروز داره یه حرکتهایی میکنه، یه دی هستن هی بر من نامه مینویسن، ایمیل میکنن، به ما کمک کن، ما میخوایم گروه نمیدونم فلان هستیم، میخوایم براندازی کنیم، میخوایم اینجوری کنیم، اونجوری کنیم. خیلی خوب، بریم بکنید، من جلوتون گرفتم، به ما کمک کن، چیکار کنم، چی از من خواستید که براتون بکنم. هر چی بخواید اگر معقول باشه حتما انجام میدم، اگرم معقول نباشه نمیدونم. من با مغز خودم، من با خرد خودم کار میکنم. تا به حال این چیزایی که برای من نوشتید همش تکرار حرفها بوده، تکرار مکررات بوده. شماره 14، کسانی که 30 سال است در شرایط انقلاب زندگی می کنند از آن متنفرند و کسانی که 30 سال است از آن دور شده اند هنوز از آن دفاع می کنند. درود بر تو، درود بر تو. می دونی چرا؟ اومده اینجا خرچشو دارن می دن، مفت می خوره، مفت می گرده، هیچ مسئولیتی هم نداره. بزرگترین نتیجه انقلاب این بود که مردم فهمیدن انقلاب کردن چه کار غلطی است. برای اثبات بی‌ثمر بودن انقلاب همین که بدانیم احمدی نژاد رئیس جمهور کشور است کافی است. چیز زیادی ننوشته بود ولی حقایق رو نوشته بود. اتفاقاتی که تو اون مملکت افتاده، یه کسایی هستن از انقلاب هنوز دفاع میکنن، راست میگه. من نمیخوام بگم اینا خرن، اینا میفهمن، اینا دانش دارن، ولی وای به حال کسی که خودشو به خواب زده، وای به حال کسی که نمیخواد اعتراف کنه بگه من اشتباه کردم. فسیل شدن اینجا، داغون شدن، ولی بد تربیت شدیم ما. این گرفتاری رو وقتی که تاریخ مشروطیت رو میخونی اونجا میبینی داریم ما. یه گرفتاری فرهنگی داریم، این باید معالجه بشه. بیخردیم، به اون چیزی رو که تو مغزمون رفته. ببینید، مثل چیزهایی مثل خدا، مثل ماوراءطبیعه، مثل روح، مثل چیزهایی که آدم ندیده و نمیتونه ببینه. الان 5-6 نفر فردا تلفن میکنن آقا من تو هزار روح بودم دیدم. باشه، شما درست میگی، ولی 6 نفر که دیدن و حتمرم درست میدن دلیل بر 70 میلیون که ندیدن نیست. شما دیدی بارکلا، روح اومد اونجا اون کنار واساد، این میزه تکون خورد، بعد اسمای ما رو همه رو گفت، بارکلا خیلی خیلی عالیه، دست شما درد نکنه، تلفن کن به من، من بهت میگم که روح درسته. چشم فرهنگ خیلی ضعیفی داریم. من یه بانوی به هم تلفن کرده، 5 دقیقه صحبت کرده، چقدر هم شیرین صحبت کرده. آقای فاضلی اون دستبندی رو که گفتی بیار جلوی دوربین من ببینم چیه و بعد ببینم قیمتش چقدره و بعد بخرم ازت. خب شما 5 دقیقه برای من صحبت کردی، یه شماره تلفن برای من بذار. آقای فاضلی راجع به دستبند به این شماره تلفن زنگ بزن، من بیام وقت تلویزیون رو بگیرم، هفته یه روزی که دارم برای دستبند و نمیدارم فلان و بهمدان، هر روز بیام یه دستبند رو بیارم، بعدم یه نفره بذارم پشت دوربین، 100 دلار بهش بدم که اون این دستبند رو نشون شما بده که شما دستبند من بخری. یه تلفن، یه تلفن 10 دقیقه با من حرف میزنی، یک پیام بذار. درد دلمو خالی کردم، یکی دوتا پنجتا دردتا ستا نیست. اگرم فکر میکنی از من میترسی، اگر آخر اون دستبند بخری آدرس رو باید به من بدی، اسمت هم باید بدی. اگه میترسی نباید تلفن کنی. اگه کارت میخوای انجام بشه به من بگو، منم به تو تلفن میکنم با خرج خودم. نمیدونم، بزنید یه شعر بخونم از این حالت در بیاد. میگه دارا جهان ندارد، سارا زبان ندارد، بابا ستاره ای در 7 آسمان ندارد، بابا ستاره ای در 7 آسمان ندارد، کارون ز چشمه خشکید، البرز لب فرو بست، حتی دل دماوند آتش فشان ندارد، دیو سیاه دربند آسان رهید و بگریخت، رستم در این هیاهو گرز گران ندارد، روز وداع خورشید زاینده رود خشکید، زیرا دل سپاهان نقش جهان ندارد، بر نام پارس دریا نامی دگر نهادند، منظور خلیج فارس، گویی که آرش ما تیر و کمان ندارد، دریای مازنی ها ساکنین مازندران هم. دریای مازنی ها بر کام دیگران شد، نادر ز خاک برخیز، میهن جوان ندارد، دارا کجای کاری، دزدان سرزمینت بر بیستون نویسند، دارا جهان ندارد، آییم به دادخواهی فریادمان بلند است، اما چه سود اینجا نوشیروان ندارد، سرخ و سپید و سبز است این بیرق کیانی، اما صدا و افسوس شیر ژیان ندارد، کو آن حکیم طوسی شاهنامه ای سراید، شاید که شاعر ما دیگر بیان ندارد، هرگز نخواب کوروش ای مهراریایی، بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد. این حقایقیست که در سالگرد روزه، سالگرد منبر، من برای شما دارم میگم. 30 سال به گیر روزه و منبر افتادیم، 30 سال هر روز به اخترا میریم. هر کسی راهی پیشنهاد میکنه برای رهایی از این کار، من هیچ راهی رو بلد نیستم، فقط فکر میکنم اگر ما خردگرا باشیم، اگر به موهومات باور نداشته باشیم، اگر منتظر معجزه نباشیم. یا آقای بر من نوشته بود، آقای فاضلی خسته شدم از بس با مردم صحبت کردم، بالاخره یک نفر رو آوردم و قبول کرد، رفت قرآن رو خوند، اومد یاد گرفت که خردگرا بشه. بعد یه روزی خسته شد او هم، گفت آقا ولش کن، امام زمان میاد همه رو درست میکنه. و این رفیق من که ایمیل برای من نوشته بود میگفت من خسته شدم. عزیز من خسته نشدم. من تا روزی که نفسم در میاد، تا روزی که صدام در بیاد میگم. اگر قرار بود که خسته بشم و بذارم کنار، از روزی که شروع کردم که تنهای تنها بودم، خیلی کسا فکر میکنن کسان دیگری شروع کردند، هیچ جایزه‌ای برای این کار نمیخوام، ولی اون روزی که من شروع کردم، خیلی کسانی که بعدها اومدن به دنبال این عقیده برای حکومت دینی کار میکردند، حقوق میگرفتند، پول میگرفتند، من زندگیمو رو این کار گذاشتم، از کسی هم طلبکار نیستم، به خاطر خودم این کار رو کردم، برای اینکه فکر کردم اون چیزی رو که به من ندادند من بتونم به فرزندان آینده ایران بدم. من فکر کردم که تمام این کتابهایی که نوشته شده و ما نمیخونیم به شماها بدم. من اومدم رفتم کتابهای شفا را همه را خوندم، بعد اومدم برای شماها تعریف کردم. اومدم رفتم کتابهای انصاری را خوندم، اومدم برای شماها تعریف کردم. اومدم رفتم کتابهای آقای میرفطرس را خوندم، اومدم برای شماها تعریف کردم. رفتم کتابهای هوشنگ معین‌زاده را خوندم، برای شما تعریف کردم. رفتم کتابهای مهدی شمشیری را خوندم. این کارا رو کردم شماها رو وادار بکنم خودتون بخونید. و اونقدر میگم و اونقدر میگم و اونقدر میگم تا یک روزی حرکت کنید به سوی خوندن. ما مردم در ایران در اثر نادانی، در اثر نخوندن، در اثر بیخردی مملکتمون رو دادیم دست یک مشت مفخور زالوی دوست. ما نمیدونستیم آخوند دوست. من میدونستم. من زمانی که قرار بود ایران از بین بره به همه میگفتم، میگفتم آخوند جیبش تا دم پاشه. صبح روز 22 بهمن که عکسشا رو برداشتن، عکس خمینی رو گذاشتن توی فرمانداری، به آقای فرماندار، به معاون فرماندار گفتم اگر عکسشا رو برمیدارین یه عکس دیگه جاش نذارید، بت نسازید. امروزم میگم بت نسازید. ما ایرانی ها دیکتاتور سازیم. ما ایرانی ها هرچی بیا، ما از مداد بت میسازیم، از چوب بت میسازیم، از زمین بت میسازیم، از درخت بت میسازیم. ما بدبخت بت سازی هستیم. ما خودمون کم داریم، حتما یه چیزی باید باشه که بهش آویزون بشیم. ما اگه یه درخت خوش وسط بیابون باشه، سال بعد که برمیگردی 2000 تا کونه بهش بستن، اکثرش هم سبزه. هر کجای سقا خونه باشه 5-6 تا عکس اونجاست، شمع رو روشن میکنیم، بعدم نخ میبندیم به در امام زاده یا سقا خونه. هر کسی فردای امامزاده درست کنه ما صف میبندیم تو جاده وای میسیم که زودتر بریم این پنجره ها رو بگیریم و مرادمون از این پنجره های آهنی یا چوبی یا نمیدونم با نی درست کردن با هر چی امامزاده بدبخ، امامزاده بیقیرت، امامزاده دنبه، امامزاده کرخر، بریم یه امامزادهی پیدا کنیم بهش آویزون بشیم. ما بت سازیم، ما بت پرستیم، جلو آینه وایسا با خودت حرف بزن ببین بت پرست هستی یا نیستی. نمیدونم به چه زبونی بگم. هفته پیش توی برنامه گفتم اگر میخوای مثل 1400 سال پیش زندگی کنی، خب همه جا رو پیاده برو، مثل اون وقت لباس بپوش، دیگه هواپیماتو بذی کنار، تو سفره رقیه میندازی. رقیه 1400 سال پیش اصلا معلوم نبود کی بود، سکینه نمیدونم کیه، رقیه نمیدونم کیه، نمیدونم زینب نمیدونم کیه، ولی سفرهشو میندازم میشینم دلی دلی میکنم. خب برو مثل اون وقتم زندگی کن، تو لس آنجلس چی کار داری؟ یا توی ترون؟ طبقه 25 پارکینگ ماشین اونجاست. محمد هم اینجوری زندگی میکرد، علی هم اینجوری زندگی میکرد، ماشین ضد گله داشت. به یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم که 30 زیر دست آخوند بدبختی و بیچارگی بکشیم. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: درود بچه هم وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و 18 از ماه ژانویه. در روزهای دوشنبه مدت 1 ساعت و نیم خدمت شما هستم، در باره مسائل مختلف صحبت میکنیم، به ویژه موضوع مغالطات. امروز هم چند نوع مغالطه به حضور شما در واقع معرفی میکنم. کار ما با مغالطه است، یعنی مشرقی ها اصولا کارشون با مغالطه است و ذهنیت علمی پاش به مشرق نرسیده هنوز به درستی. خاورمیانه که محل تولید دروغ بوده است و خرافه و همچنان در دروغ و خرافه دست پا میزن. حالا اجازه بدید که غزل از حافظ بخوانم. می‌فرماید گر از این منزل ویران به سوی خانه روم، دیگر اونجا که روم عاقل و فرزانه روم. زین سفر گر به سلامت به وطن باز رسم، نذر کردم که هم از راه به میخانه روم. کسی بخواد این شعر حافظ رو به عمل بیاورد، کدام میخانه؟ در هیچ تاریخی میخانه ها بسته نبوده در ایران جز در روزگار این آقایون. حالا این بدان معنی نیست که می در واقع نوشیده نمیشود، شاید مصرف چندین برابر است، اما برادران قاچاقچی خودمان میآورند میفروشند به قیمت بالا. بله، این کار ملا و آخوند همینه، ریا و دروغ. حافظ نذر کرده است که اگر از این سفر به سلامت باز کرده یک راست برود به میخانه. نذر نکرده که برود فرض کنید سر مقبره حبیب ابن مظاهر از اینجور چیزها. بله، زین سفر گر به سلامت به وطن باز رسم، نذر کردم که هم از راه به میخانه روم، تا بگویم که چه کشفم شد از این سیر و سلوک، به در صومعه با بربط و پیمانه روم. آشنایان ره عشق گرم خون بخورن، ناکسم گر به شکایت سوی بیگانه روم. بعد از این دست من و زلف چو زنجیر نگار، چند و چند از پی کام دل دیوانه روم. گر ببینم خم ابروی چو محرابش باز، سجده شکر کنم و از پی شکرانه روم. خرم آن دم که چو حافظ به تولای وزیر، سرخوش از میکده با دوست به کاشانه روم. به به، بسیار بسیار عالی. خدمت شما عرض کنم که کتابی که در دست من است در اینجا، این کتاب 120 روایت است از دوست فاضل بزرگوار آقای مهری. سالیان دراز در واقع فکر کنم بر روی هم چیزه 14 سال شاید بیشتر شد که ما در خدمت دوست محترم بودیم و چند سالی رو من میرفتم خدمتشون و از منزلشون در سنتا مونیکا به اتفاق میرفتیم به رادیو و در اونجا مصاحبه های ایشان که تمام شد، آخرین مصاحبه با من بود و وقتی کار انجام میشد باز ما با اتفاق باز میگشتیم و من ایشون رو میرسوندم و میامدم منزل. این رفت آمد و این در واقع مصاحبت خاطره و خاطره های دلاویزی است از در واقع مصاحبت این دوست بزرگوار آقای مهری. آقای مهری رو فکر میکنم همه شما بشناسید و کسی هنه نیست که نشناسد در طی این سالها با مصاحبه های بسیار بسیار عمیق و مفید و ترجمه های بسیار بسیار مفید با قلم بسیار بسیار توانا. آقای مهدی از شخصیت های فرهنگی تر از اول هستن واقعا. و در واقع این کتاب 120 روایت هست، یکی از کارایشان هست که تجدید چاپ شده و من توصیه میکنم که شما با آقای مهری زنگ بزنید و این کتاب رو سفارش بدهید. هر مقاله از این کتاب دنیایی است و من به موقع خود از این مقالات خواهم خوند قطعاتی. شما با سبک نگارش دوست فاضل محترم آشنا بشوید، بعد در باب صحبت میکنیم. تلفن آقای مهری 310-207-1969 است. 310-207-1969. بعد در باب این کتاب بیشتر صحبت خواهیم کرد. خب و همدالله ولمه نه کار تحریم ها به پایان رسید. خدا را سپاس، باید جشن بگیریم، جشن بگیریم، در خیابان ها بریزیم، بوق بزنیم، گلبارون کنیم، جشن بگیریم. آقا تحریم ها برداشته شد، اینها یک نفر نیست که در سرتاسر این مملکت جرأت اون رو داشته باشد که آقا چه کسانی ما رو در این چاه انداختن، این هزینه های سرسام‌آور که کشور رو دوچار ورشکستگی کرده. و من به شما قول شرف میدم که این پولی هم که اینا خواهند گرفت که 130 میلیون دلار است به هیچ جا نخواهد رسید، چون یه اقتصاد ورشکسته بدون زیر ساخت، بدون برنامه، با پول نقد به جای نخواهد رسید. تنها کسانی که بایستی جشن بگیرن یک بیت رهبری است، پدر و پسر، دو سپاه پاسداران است، این شکم گنده ها که به همه چیز اینها شبیه هستن به جز نظامی، و روسیه و اصل فروشی و حسن نصرالله و عرض کنم که اسد اینها باید جشن بگیرن، چون چیزی از این داستان، هیچ کلاهی از این نمد برای مردم نخواهد بود، چنان که نبوده است. آقا در کشورهایی که حساب کتاب دارند، که قانون دارند، که مردم حاکم هستند، که آقا شما چه کاری بود شروع کردید؟ این پولهای مردم رو شما چه کردید؟ این دستگاه آب سنگین عراق که به راه انداختید، شما این بیلانش رو برای مردم بیاورید نشان بدهید چند بیلیون دلار صرف این کار شد که حالا پر سیمان است. کجا رفت؟ به چه دلیل رفت؟ چه کسانی مسئول هستند؟ مسئول این خسران بزرگ اقتصادی؟ چه کسانی هستند؟ هیچ کس جواب نمیده. بیاد داریم اون 3 یا 4 بیلیون دلار که دزدی شد، نهایتاً عکس 4 تا کله نشون دادن از پشت که اینها مجرمین هستن، داریم محاکمه میکنیم. هویتشون چی بود؟ که بود؟ که بودن این آدم ها؟ چه ارتباطاتی داشتن؟ چه ارتباطاتی سبب شده بود که اینها بتوانن به این پول کلان دست در واقع پیدا کنن؟ هیچ کدوم از اینا نیست. در سیستم دیکتاتوری هیچ کس جوابگو نیست. هیچ کس جوابگو نیست به جهت اینکه زور در دست یک نفر هست و یک نفر قانون هست، یک نفر فرمان روا هست و بقیه هم هیچ کاره هستن. در قدیم رعایا میگفتن، امروز هم امتی ما، امت که حق سوال از امام نداره. که مثلا میاوردن علی شریعتی، میگو مگر بیمار از پزشک حق سوال داره؟ نه، پزشک حق صلاحش باشه انجام میده. بله، یه چند تا زندانی هم بی تقصیر گرفتن، زندانی کرده بودن دادن، چند تا زندانی به تقصیر رو که اینا گرفته بودن که قاچاقچی تکنولوژی بودن از این کارها، اینا رو پس دادن و و همدلله ولمنه همه چی رو برا شد. و عرض کنم که حتما دستور جشن هم خواهند داد. بله، همه کار ما درست شد، همه کار ما درست شد. میخوام خدمت شما عرض کنم پلی‌تکنیک ایران که باز شد در زمان میرزا طی‌خان امیرکبیر، دارالفنون، ژاپن اساساً از این چیزها خبر نداشت. 17 سال بعد از باز شدن دارالفنون یک مدرسه فنی در ژاپن باز شد. حالا شما بیایید مقایسه بفرمایید ژاپن رو در سطح جهان به لحاظ اقتصادی با ایران ما. پمپ بنزین، جنگ بر سر پمپ بنزینه که چه کسی اون لوله نفت رو به دست بگیره و شروع کنه به فروش. هیچ کاری برای مملکت نکرد. این کار سازنده اساسی که راهی به آینده داشته باشد و بتواند در سطح بین المللی آوایی و صدایی داشته باشد و از اهمیتی برخوردار باشد، از هیچ جهت و در هیچ راه ما به دست نیاورد. دلیل استبداد. دلیل استبداد. حالا در واقع این استبدادهای گذشته استبداد بود، ولی حداقل ایرانی بودن، آقا از قبیله ایران بودن. اینها مردمانی دیگرند. من میخوام خدمت شما عرض کنم که این کشور عزیز ما ایران با این تاریخ دراز مدت، بنیانگذار دولت در واقع کوروش کبیر بوده که هرگز نزدیش نیامد، نه بین اولیا آمد، نه بین انبیا آمد، نه بین پادشاهان آمد، نه بین حکمرانان آمد. هیچ کس نزدیک کوروش کبیر در تاریخ بروز و ظهور نکرده. حکومت ایرانی، امپراتوری ایران. و بعد در این دوره باستان ما حمله اسکندر رو داریم. اینا آمدن صد و چند سالی سلوکی ها میگوییم در تاریخ اینا آمدن، اما در فرهنگ این مملکت مزمحل شدن و از میان رفتن و ایران همچنان ایران مان، ایرانی همچنان ایرانی بود. بعد ما میرسیم به سلسله دراز مدت، عرض کنم که اشکانیان، یه قریب 600 سال که دقیقا دهاغین خراسان بودن، اینها که جارو کردن باقی مونده تشکیلات اسکندر رو و بعد حکومت کاملا ایرانی ساسانیان رو داریم و اعراب رو داریم. اعراب که آمدن در واقع شیرازه مملکت از هم پاشید، هر دوزی از هر جا حمله کرد به این مملکت، به خصوص از طرف خراسان، دوزان آسیای مرکزی. اسلام هم به دهنشان مزه کرده بود، کاملا با ساختار زندگیشون و وضعیت معیشتی اینها همخوانی داشت، یعنی کار اینها دزدی و غارت بود. اسلام هم گفته بود مسلمان ها میتوانند دیگران را غارت کنند، خیلی به دلشان چسبیده بود. در واقع احادیث آوردن که این اسلام رو ترکان نگه خواهند داشت، منظورم آسیای مرکزی های زردپوست هست. اینها می آمدن با تربیت بیابانی و خوی وحشی. شما بین اینها آدم های پیدا میکنید که خونخوارترین و جرارترین آدم های تاریخ بودن، مثل چنگیز خان، مثل تیمور لنگ، مثل آتیلا. حالا آتیلا ایران نمد، از اون پشت اروپا. اینها می آمدن با همون خوی وحشیگری شروع میکردن به سربریدن، مناره ساختن. طاقت تحمل دیدن شهر و ساختمان رو نداشتن، این آدم های بیابانی بودن، خراب میکردن. بعد از این مدتی این ایرانیان فاضل میامدن میگفتن آقا شما چرا خراب میکنید، این کشور دیگه به دست شما افتاده، اینجا مال شماست. الان میگفت راست میگی، قانع میشد. خب حالا چه بکنیم؟ حالا باید آبادی بکنیم دیگر. اینها می آمدن بعد از کوتاه مدتی خوی ایرانی می گرفتن، یعنی عمق این فرهنگ، در واقع رقت و دقتی که در کار این فرهنگ هست، زیبایی هاش، خلق و خوی در واقع دلاویز ایرانی و اخلاق ایرانی در اینا اثر میکرد. اینا از ایرانی ایرانی تر میشدن. چه کسی میتواند باور کند که نوه تیمور لنگ که خونخوارترین و جرارترین آدم های تاریخ بوده، شاهزاده بایسان قرمیزا میتونه باشه که دست خطش هنوز در ورودی همین تشکیلات حضرت سامرالائمه هست، استاد بزرگ خط، هنر دوست. این همون کسی است که در زمان او کتاب‌های بسیار بسیار نفیس ساخته شده از شاهکارهای عالم، یکیش هم شاهنامه بایسنقری است که می‌دانی. سعدی فرمود چو باز آمدم کشور آسوده دیدم، پلنگون رها کرده خوی پلنگی. خوی ایرانی می‌گرفتن و بعد شروع میکردن از این سرزمین دفاع کردن. مثلا امپراتوری سلجوقیان کم رو اینا که ایرانی که نبودن، آدم هایی مثل سلطان سنجر، مثل ملک شاه، مثل آل ارسلان، با رومیا جنگ ها میکردن، پیروز میشدن، کشور رو نگه میداشتن، عزت این سرزمین رو در واقع پاسداری میکردن. بیگانگان هم بودن، ایرانی نبودن. و از هر گوشه جهان که بودن می آمدن و ایرانیت ما و عزت ما بر جای می بود. اموار در طول تاریخ تا می رسیم به دوران صفویان و دوباره با بازساخت ایران و امپراتوری بزرگ صفوی که متاسفانه دچار خرافات شیعه‌گری شد و به اون فضا

ایران باستان باقی مانده و به ایران غیر اسلامی مربوط است، اینا قدم به قدم کمر بستن برای انهدام آن و میخواهند نهایتاً این ایرانیت رو حذف بکنن و از صفحه تاریخ پاک بکنن، یک امتی ذاکر حسین به وجود بیاورن با این لباس های عربی که به تن ایناست، که نه که لباس عربی اشکالی داشته باشه نه، ولی خب اینا لباس ایرانی نیستن، ایناست، اینا ایرانی، ذهنیتشون نه ذهنیتشون ایرانیست نه لباسشان ایرانیست، نه خلقیات ایرانی دارن، آخوند که خلقیات ایرانی نداره آقا. به محض اینکه رفت این فیضی و شش ماه مونده اومد بیرون، یک چیز دیگه است. عرض کردم بارا خدمتتون. میشه باید ضد بشر، ضد ایرانی. اینا اگر توانسته بودن تا به امروز، خشت بر خشت در واقع نمیگذاشتن از اون چه از در واقع اجداد بزرگ و بزرگوار ما بر جای مانده در پهنه ایران زمین نمیگذاشتن. حکومت را هم که دست گرفتن ماشاءالله، شما هر جا نگاه کنید یا آخونده یا بچه آخونده یا داماد آخونده، هزار فامیل هم پیوستگی هاشون درست مثل پیوستگی های صدر اسلام میمونه. این دختر اونه گرفته، اون خواهر اینه گرفته، این دوتا دخترشو به این داده، اون یکی نمیدونم عمشو رو برده به اون یکی این داده، و این مافیای آخوندی کاملا شباهت دارد به صدر اسلام، درست مثل این که ما بازسازی کرده باشیم صدر اسلام رو و شخصیتاش هم در نظر بگیریم، میبینیم که مناسباتشون هم همون گونه است، رفتارشون هم همون گونه. مملکت رو به غنیمت گرفتن، به غنیمت گرفتن، در واقع همون حرفایی که عربا میزدن، عربا بسیار بزرگوارتر بودن، بسیار بزرگوار بودن بابا اینا در مقایسه با اینا. حالا آمدن امت که قابل و لایق این نیست که ما بگوییم پولت بخوام چیکار بکنیم، که آب سنگی بسازیم. در فردو و نمیدونم در اصفهان و در ده ها جای دیگه تأسیسات و تشکیلات اتمی بسازید که ما اتمی بشویم اینجا و قدرت منطقه بشویم، ولی غافل از گردش روزگار. این 4 دلار پول نفت همه رو مست کرده. دیکتاتوری های قدیم و دیکتاتوری جدید مست این 2 دلار پول نفت شدن، غافل از اینکه همه این فروش نفت به اندازه کورپوریشن کوچیک آمریکایی نیست. اینقدر عربده نکشیم بابت 4 دلار پول نفت. کل قضیه به اندازه غذای سگ و گربه نیست. یکی پس از دیگری به محض این که این 4 دلار پول چیز نفت آمد مست شدن. فکر جهانگیری و اون یکی نمیدونم تحقیر دیگران و اینا نمیفهمن و اروپایی ها چه میفهمن و از کنم که آقای خمینی اسرائیل رو بریزیم به دریا و امریکا رو چنین کنیم و نمیدونم راه قدس از کربلاست و اینا، همه بابت این 4 دلار نفته و با تکیه بر این نفت اینا آمدن این نفت فروشی کردن و خوردن. نفت میفروشیم گندم میخریم، نفت میفروشیم نخود میخریم، نفت میفروشیم سیر و پیاز میخریم، نفت میفروشیم ماشین میخریم. حالا تکلیف ایران بی نفت چی میشه؟ این نفت که دائم نیست. من یاد دارم در منطقه لالی و انبر اونجا در خوزستان نزدیک مسجد سلیمان بوق که میزدن هزارها کارگر میرفتن سر کار، نفت تموم شد چا خشکی را مثل مخزن دیگه

0: Hiç. تمام شد. کارگر رفتن و بیکار شدن، از کار سالی دو ماه شدن و غیره و رانک بلدوزر هم آوردن، خانه هایی که ساختن خراب شده بودن، گفتن دیگه نفت نیست اینجا، چون نفت نیست دیگه نیازی به تأسیسات نیست، تمام شدنیست، نفت تمام شدنیست. ولی با تمام شدن نفت ژاپنی مشکلی نخواهد داشت، آلمانی مشکلی نخواهد داشت، یه چیزی جانشینش میکنه و اقتصادش هم درخشان نگه میکنه. ولی عربستان سعودی میخواد چه بکنه بدون نفت؟ یک مشت خاک نداره این سرزمین، یه مشت خاک که شما بتوانید یه گل سرخ باش ارز کنن که رشد بدی، نداره. یه عده خوشحال شدن که بله تحریمات چی شد؟ خیلی خب تحریمات چی شد؟ برداشته شد، قرار از چه بشود؟ کشوری که با فساد داره اداره میشه، کشوری که در واقع بدون رأی ملت داره حکومت میکنه و از پلیدترین نوع دیکتاتوری هاست که روی دموکراتیک هم به خودش میگیره و نمیزنم از این داستان ها مثل نمیدونم انتخابات و اینها که همه مسخره است و واقعا خنده آور، به اینجا نخواهد رسید، به هیچ کجا نخواهد رسید، چون هر جا که دیکتاتوری هست فساد هست و اونجایی که فساد هست کار پیشرفت نخواهد کرد. بله، در این دوره های جدید کشورهای جهان سوم با سرمایه گذاری های دنیای جدید اقتصادشون رو رشد دادن، مثل چین. حتی بعد از جنگ دوم که همه دنیا خراب بود، با سرمایه های آمریکا بود که فرانسه و انگلیس و ژاپن و آلمان اینا باز بازسازی شدن. این است که با این شرایطی که حاکم هست که یک کسی بخواد بره اونجا سرمایه گذاری کنه، خانوادهش رو بخواد ببره، خانوما رو بکنه در گونی و برود، میگوید آقا ما عطاش رو به لغاش بخشیدیم، ما به جایی که برویم ایران سرمایه گذاری کنیم میرویم هند سرمایه گذاری میکنیم. کما اینکه داره اتفاق میفته. یه روز با یک دوستی صحبت میکردم که از چین زنگ زده بود و خیلی شاکی بود از وضعیت اخلاقی چینی ها و میگفت که سرمایه گذاران بزرگ آرام آرام سرمایه ها رو دارن میبرن هندوستان. بله بله، با درود بر شما هموطنان گرامی. مثل که چند ثانیه اینترنت قطع شد و ما با تأخیر خدمت شما هستیم. خواستم به عرض شما برسانم که روز 31 ژانویه بین ساعت 3 تا 5 ما در پترولیوم کلاب هستیم، در شماره 100 نورث برادوی شماره 3400 اوکلاهاما سیتی اوکلاهاما. تلفن اطلاع 405-760-2637. آقای فریدون عربی دوست عزیز و قدیم به شما جواب خواهد داد. بله خب از ببینید، امروز قبل از که وارد قضای دیگری بشویم عرض می شود که ما یک چند مقالطه عرض شود که اونچنانی ما خدمتون معرفی کنیم. ببینیم که در جمعی مقالطات کدوم ها از اینها مغلطش شدیدتر و قویتر است؟ بله. خب مغالطه در لغت به غلط افکندن است در واقع، و قیاس فاسدی است برابر تعریف که منتج به نتیجه صحیح نمی شود. این تعریف مغالطه است. و خدمت شما عرض کردم که می شود که یک کشوری با یک مغلطه سقوط بکند و طریق انحطاط طی کند و به طور کل ممکن است منهدم بشود، کما اینکه هیتلر با این مغالطه که نژاد آریایی برترین نژاد هست و ما بایستی دیگران رو به اسارت خود در بیاوریم و جوامع رو تقسیم کرده بود به نژاد برتر یعنی نژاد آریایی و نژاد فروتر و اینها بایستی اسرای ما باشن، برای ما کار بکنن، افتخار هم بکنن، از اینجور داستان ها و با همین یک مغلطه یک کشور بزرگ صنعتی دانشی رو به دنبال خودش کشیده بود و اون کارها رو کرد و جنگ دوم رو در واقع آغاز کرد. حالا من وارد قضیه نمیشم که بسیاری از ایدئولوژی هایی با طول و عرض خیلی خیلی زیاد و با رویه علمی ظاهرن خیلی خیلی شایسته با یکی دو مغلطه که در اون بوده دنیا رو به خرابی برده و به جایی نرسیده که اینها حالا در سطح خیلی بالاست. خدمتون عرض کنم که ما اینجا ما مغالطات داریم که روزمره اینا رو به کار میبریم. یک مغلطه ای هست که اساسش بر عدم اثبات از سوی طرف مقابل هست. مثلا میگوید که آقا فشار قبر وجود داره ها، حواست باشه. میگیم به چه دلیل؟ میگه هیچکی ثابت نکرده که نیست. عجب حرف میزنی. آتش جهنم 24 ساعت مشغول سوزاندن کفار هست. به چه دلیل؟ آقا کسی ثابت نکرده که نیست. این ثابت نکرده که نیست دلیل آن نیست که هست. این خیلی خیلی مغلطه مشهوری است. ثابت کسی ثابت نکرده نیست. بنابراین عدم اثبات یک چیز دلیل اون نیست که اون صحیح هست. ما مثلا بنشینیم بگوییم که حتما آدم های هستن در کراتی دیگه دارن زندگی میکنن به جهت اون که کسی ثابت نکرده که نیست. این یک مغلطه عرض میکنم که خیلی رایجیست. مغالطه داریم به نام مغالطه یک تن. مغالطه یک تن یعنی یک نفر، و اون این است که ما بگوییم که مثلا فرض بفرمایید آقای آلبرت اینشتین فیزیکدان بود، فیزیکدان خیلی معروفی بود، و او میگفت که خداوند وجود داره و مثلا در طبقه هفتم آسمان هست اینا و متکی میشویم به اون، به اون حرف اینشتین. در حالی که اولا که اینشتین همچه حرفی نزد، دوم این که ما در واقع اینشتین رو فیزیکدان میشناسیم و صلاحیت امور غیبی رو کسی به آقای اینشتین منتسب نکرده که حالا بیاد از غیبم حرف بزنه، در جاهایی که نیست بخوان راجبش صحبت کنه، اما چون آدم مشهوری است ما به صحبت او استناد کنیم و بگوییم اون چنین حرفی رو زده. بله، صلاحیت یک تن. این صلاحیت یک تن 1000 سال یا بیشتر اروپا رو به سیاهی برد و اون صلاحیت ارسطو بود. وقتی که وارد دانشگاه می شدید، که این دانشگاه اروپا بعضی اینا خیلی قدیم هستن، می گفت فیلسوف می گوید که مثلا زنان 25 تا دندون دارن مثلا. این بابا به عوض این که خانمش صدا کنه ببینه خانم چند تا دندون داری، قبول کرده بود که حرف ارسطو درسته و هر کس مخالف حرف ارسطو حرف می زد یه کارش تمام بود. ارسطو شده بود در واقع معیار و استاندارد علم و معرفت در جهان. حالا انجیل بماند که اون دیگه از طرف خدا آمده، و البته ارسطو شخصیت بسیار بزرگی بوده، قافل سالار علم بوده، سبب پیدایش در واقع سبب تحریک تفکر نوع بشر بوده، حقیقتا مغز بزرگی بوده، اما در باب جهان هستی و در خیلی موارد دچار اشتباه شده بوده. مثلا میگوید دود به هوا میرود بدون جهت است که این از جنس هواست، سنگ که رها میکنی به زمین میخورد به خاطری که از جنس زمین است. عرب هم از اون گرفته است که کل شیان یرجع الی اصله، یعنی هر چیز به اصل خودش رجوع میکنه، در حالی که اینطور نیست. دود به هوا میره به جهت این که وقتی ما هوا سرد رو گرم کنیم حجم زیاد میشه، وقتی حجم زیاد شد وزن محسوسش کم میشه، وقتی وزنش کم شد میره بالا، بنابراین هوای گرم میشه میره بالا به خاطر اینکه وزن محسوسش کم شد. پس سنگ هم که به دست میگیریم راهش میکنیم میفته به زمین، بدون دلیل است که بین دو جرم جاذبه هست، این نیروی جاذبه زمین است که سنگ رو به خودش جذب میکنه. بنابراین اگر شنیدید که گفت آیت الله العظمی فلانی چنین چیز رو گفت، این رو به عنوان مغلطه یک تن شما به حساب بیاورید و نپذیرید. بعد از یک تن میرسیم به مغالطه صلاحیت جمع. مغالطه صلاحیت جمع، مثلا آقا فیلم رمبو رو دیدی؟ نه، فیلم رمبو بسیار فیلم بدیه. این آقای سیلوستر استالون بسیار هنرپیشه بدیه، من نمیرم فیلم رمبو رو ببینم. میگه آقا برو ببین چه خبره، در تمام آمریکا صف کشیدن که برن فیلم این آقا رو ببینن، تو میگی بده؟ یعنی تکیه بر تعداد، تکیه بر تعداد مغلطه است. ممکنه همه دنیا اشتباه بکنن یک نفر راست بگه، کما این که همه جهان که حالا خواهم گفت پیروی میکردن از نظام نجومی بطلمیوس، در حالی که یک کوپرنیک آمده بود میگفت اینطور نیست. بنابراین اون چه جامعه بهش علاقمند هست و یا اون چه جامعه اون رو قبول داره الزاماً صحیح نیست، ممکنه یک نفر درست بگوید کل جامعه غلط بگوید. اینو بهش میگوین مغلطه تشبث به جمع. مثل خودمون، آقا این امام زمانم ظهور کنه ما نجات پیدا کنیم. آقا امام زمان کدومه؟ کدوم امام زمان؟ کدوم ظهور؟ این مزخرف چیه تو میگی؟ مگه عقلتو اجاره دادی؟ آقا 100 میلیون شیعه منتظرن، تو یکی آمدی اینجا میگویی خبری نیست؟ صد میلیون نفر منتظرن، یه عده اسبار زین کردن و بردن بیرون از شهر، کمه که در کاشان و سبزوار قوم و اینا چندین برای چند قرن اسبار زین میکردن، یه اسب زیبا پیدا میکردن، گل منگولم بهش آویزون میکردن، امام زمان ظهور کنه سوار اسب بشه. شما فکرشو بکنید آدم واقعا چقدر عقلشو واسه اجاره داده باشه که هم چیکاری بود. تشبث به جمع، این یک مغالطه است. تشبث به جمع، بله، یا اینکه زمانی که خمینی آمده بود اینا یه آمده بودن که موی این محترم لای قرآن عکسش هم تو کره ما دیده میشه. شما فکر کنید یک مردم تاریخی با این گنج عظیم معرفت که زیر پاشه اینقدر عقلش رو به کار نمیندازه که آخه عکس یه آخوند کره ما چی کار میکنه؟ برای چی عکس آخوند تو کره ما؟ موشلای قرآنه. خب به طور طبیعی از کله هر کسی 30 تا 40 تا مو در روز میریزه. شما برو یه کتابی که لای پلاستیکی از کتابخونه، یعنی چاپ شده اومده نو نو، باز کن ببینم که پشم کسی اونجا هست. بزرگترین گرفتاری ما خرافاته که از استبداد در واقع اینا با هم کار میکنن. ما با از میان بردن استبداد میتوانیم خرافات رو هم از میان برداریم. استبداد سرچشمه همه بدبختی ها و همه گرفتاری های ما مردم ایران. فرض کنید استبداد نباشه، بیان آزاد باشه. فرض کنید آقا 4 روز بلنگوها باز، بیان آزاد، میان صحبت میکنن، میگن آقا کسانی که میگن امام زمان هست اون صحبت نشینن، اون عده‌ای هم که معتقد نیستن این صحبت نشینن، با هم مناظره کنن. خب بینندگان هم نگاه میکنن. این مباحث که مطرح شد عقلها هم تحریک میشه، رفته رفته این خرافات از صحنه جامعه برچیده میشه. آخه این چه صحبتیست امام زمان قرار ظهور بکنه؟ کدوم امام زمان برای چی ظهور بکنه؟ کجا هستش که ظهور بکنه؟ برای چه غایب شده که ظهور بکنه؟ اینا بدبختی ماست. خب حالا باز ما مغلطه تشبث به یک نفر داشتیم، تشبث به جمع داشتیم، تشبث به تعدادی در این میانه قرار میگیره این مغالطه. یعنی که میگوید که ما راجع به خرد عجال بحث بود چند شب پیش در خدمت حضرت آیت الله العظمى مرعشی بودیم، ایشون فرمودن خرد عجال که پیدا شد 6 کیلومتر طولشه، 3 کیلومتر بلندیشه و دجال معلومون درست پیش از ظهور حضرت ظهور میکنه، چشمش هم وسط کلشه. اینجاش هم نوشته کافر. خب آقای جناب آقای موسوی اردبیلی هم بودن، آقای گلپایگانی هم بودن و این دو دیگه هم اسم میبره، اینا بودن. این میگن تشبث به فیو، یعنی چون اینها صاحب اسم آیت الله هستن، این چهار پنج نفری که من اسم بردن، بنابراین اینها برگزیدگان هستن، الیت فکری جامعه هستن، راجع پایان خر دجال این رو گفتن، پس صحتش حتمیه. یه آخوندی بغل گوشی کریم خان زن از این حرفا میزد. کریم خان که مدرسه نرفته بود و یک مرد آزاده بود، یک لور آزادی روشنبینی بود، و پاش آخوند از این دروغا اینجا نگو، این حرفا رو نزن. گفت چطور؟ گفت اول این که این پالونی، این الاغی که تو میگی که دجال سوارشه، در کدام کارخانه ساخته میشه که 3 فرسخ طولشه 1 فرسخ بلندیشه؟ دومی که خیال ما راحته، در این شیراز ما هیچ مشکلی نداریم. گفت چطور؟ گفت به جهت این که این خری که تو میگی بعض اعضاش گیر میکنه به این کتل پیرزن و گیر میکنه، نمیاد اینجا، خوش بره بیرون، از این لا تا لا نگو. خب پس در مقابل عرض کنم که مغلطه یک نفر، یعنی تشبث به اتوریته، اتوریتی یک نفر، جمع و فیو، فکر کنم اینا رو خدمتون نگفته بودم، و مغلطه تشبث به ترحم، یه قاتلی رو میبرن 5 نفر رو کشته، میبرنش پیش قاضی، حالا اگه قاضی باشه دادگاه تشکیل شده و اینا، یه به من رحم کنی، من زن و بچه دارم، من 6 تا بچه دارم، از اینجور داستان ها، این مغالطه است. شما 6 تا بچه داری یا 8 تا بچه داری هیچ ارتباط به جنایتی که کردی ندارد، و این البته یکی از شیوه های قدیم هست. وقتی که این فدایان اسلام رو آوردن محاکمه کردن در دادگاه نظامی، آخرین دفاعشان این بود که ما سید اولاد پیغمبریم، به ما رحم کنیم. اون رئیس دادگاه که فرد نظامی بود گفت آقا سید احمد کسروی هم سید بود، سید علی محمد باب هم سید بود، شما به شما رحم کردین، ما به شما رحم بکنیم. هر طور درستی زد. خب یه مغلطه خیلی خطرناک داریم که باید مواظبش باشیم، تشبث به عواطف اجامر و اوباش. این اوباش بیچاره ها خب تقصیری ندارن، این اوباش بودنشون حاصل شرایط جامعه بوده، اما به هر صورت این گروه که ماب هم میگویند به زبان انگلیسی، یعنی کسانی که از احساساتشون در تحت تاثیر احساسات هستن، اینا عقل تحلیلگر ندارن و تعصبات شدید دارن، به خصوص تعصبات شدید مذهبی، و برانگیختن اینها بسیار خطرناکه، بسیار خطرناکه. آخوند و ملا در واقع اسلحه‌اش همین اجامر و اوباش بودن، کسانی که سعی در کنترل جامعه داشتن، اینها از اجامر استفاده کردن، نگاه میکردن ببینن در جامعه اطراف اینها سیاه‌ترین بُعد شخصیت این آدمای کم عقل و اجامر چیست. اگر که محیطی بود که مثلا فرض کنید محیط فقیری بود و دزدی و سرقت و گرفتن مال مردم، اینها سیاه‌ترین بُعد شخصیت آدم‌ها اون دوره بود، اون عمل رو تشویق می‌کردن. عرازل و ناس رو جمع میکردن و اون کار آزاد میذاشتن، چون میدانستند که ضعف اینها در اینه و علاقه اینها در این داستان است و سر گردنه ها رو میگرفتن و همون داستانه که هزار بار خدمتون گفتم. در شهر ما چند خانواده یهودی زندگی میکردن و چند خانواده بهایی، در کشور کوروش، در کشور زرتشت ما دچار چه انحطاط تاریخی شدیم. ببینید چه دیوارهایی آدمهای، یعنی شهروندان یک کشور تاریخی را از هم جدا میکنه. دسته سینه زنی می آمد بیرون. اون روزگاری که این چند روز بود که ماه محرم بود، تن این اقلیت ها می لرزید، درها رو می بستن، چراغا خاموش، یا اصلا ترک می کردن شهر می رفتن بیرون، چون معلوم نبود وقتی که شور حسینی این اجامر اوباش رو گرفته بود، علم و کتل حسینی به پا کردن، حالا مقابل خونه یک یهودی اگر رد می شن، اگر که اون آخوند گفت این یهودی کافر چنین، نریزند و خونه رو آتیش نزنند و ساکنینش رو به قتل نرسونند، کما این که ده ها بار این اتفاق افتاده. یا این بابی فلان فلان شده اینجا داره زندگی میکنه، ایوه ناس بریزیم. اجامر اوباش، کشورهای مدرن نیروی پلیس برای آن است که جلو احساسات فرومایه این اجامر گرفته بشه، چون آدم های درست هم که جرمی انجام نمیدن. در کشور ما سرمایه گذاری دولت روی بیعقلی همین عرازل اوباش هست. من آیندگان را نمیخوانم، مثلا آقای خمینی فردا اجامر اوباش میریزن چه میکنن؟ کسی اونجا هست میزنن، میکشن، آتش میزنن که روزنامه نباشن. اهالی مدینه، مکه، در واقع مسلمان ها که جمع شده بودن گفتن عرازل الناس. خب این چند مغلطه هم خدمتون امروز معرفی کردم. آرزوی من هست که این کتاب مغالطات تمام بشود، یک روزی چاپ بشود. من به آرزوی من این است که میتوانستم در بزنم یکی یکی در منازل هموطنان رو در ایران، یکی یکی یکی نسخه مجانی خدمتشون تقدیم کنم. وقت ما بسیار نیست. تلفن رو میتونید اعلام کنید در زمین جاوید چی با هموطنان صحبت کنیم، شاید باشن هموطن بتوانیم گپ بزنیم، وگرنه از کتاب شخصیت محمدی یا حل اون راز مقدس برای شما مطالبی خواهم خوند. تلفن رو اینجا سرزمین جاوید 972-292-0101 هست. لطفا اعلام کنید اونجا که ما بتوانیم با هموطنان صحبت کنیم. خب اینجا یک بحثی هست، مسائل تشویق کننده و تحریک کننده برای جهاد. امروز جهان دچار مکافات این جهاد شده. جهاد یعنی خشونت، یعنی آدم کشی. جهاد یعنی امری رو بهانه کردن و خشونت به خرج دادن و غیر خود رو از میان برداشتن و خونریزی. خلاصه این جزء لاینفک آیین اسلام هست که شما بهتر از من میدونید. میگوید جهاد در لغت به معنی بذل توانایی و از جهد مشتق می شود، یعنی طاقت و توانایی، و این کلمه بعدها برای جنگ در راه برافراشتن پرچم اسلام و اطلاع نام الله به کار رفت. در قرآن گفته می شود جاهد العدو، یعنی با دشمن بجنگی، و این یک اصطلاح قرآنی است. اعراب زبان محمد چه بیابانی و چه شهری فرق چندانی با یکدیگر نداشتند و شهرنشینان امتیاز چندانی بر ساکنان صحراها و چادرنشینان نداشتند، مگر به اندازه‌ای ناچیز و بی‌اهمیت. و آشکار است که مردم صحراها در همه زمانها و نزد همه ملل از روح جوانمردی و شجاعت خاصی برخوردارند، بارا گفتن خدمتتون، و به هنگام سختی بسیار صبور و پایدار می باشند و زندگی نزد اونها ارزشی را که نزد شهرنشینان متمدن دارد ندارد و از این رو مردمی جنگجو و بیباک می باشند و از جنگ و مرگ واهمه ای ندارند. اینها در واقع مشخصه های مردم عرب زمان محمد در جزیره العرب بود و اکنون چنانچه به این مشخصه ها مسائل تشویق کننده دیگری که محمد برای تشویق و ترغیب آنها به جنگ بر آنها عرضه می کرد اضافه گردد، دیگر جایی برای تعجب از برتری نیروهای محمدی در اغلب رویارویی ها بر نیروهای دشمن باقی نمی ماند. محمد مسلمانان را با دو چیز تشویق و ترغیب به جهاد در راه خدا می کرد. یکی غیبی و دیگری ملموس و حاضر، یا به زبان دیگر یکی معنوی دیگری مادی. معنوی همون بهشت و نعمت‌های بی‌پایان ابدی آن است که طبق توصیف‌های احادیث نبوی و سوره‌های قرآنی شهادت بهترین و تضمین شده‌ترین و مطمئن‌ترین راه رسیدن به آن است، یعنی که انسان در راه خدا کشته شود. از این رو شهادت مهمترین تشویق کننده جهاد به شمار می رود که همین امروز هم بعد از رفتن به بهشت به طور روزمره دختر، پسر، جوان TNT رو به بعد خودش می بنده که برود به بهشت. بله، اکنون می پردازیم به بعضی از احادیثی که در این زمینه از محمد روایت شدند. پیامبر گفت شهید نزد خداوند مشخصاتی دارد. با ریخته شدن نخستین قطره های خون او همه گناهان او بخشیده می شود و جای خود را در بهشت می بیند و به زیور ایمان مزین خواهد شد و با حورالعین ازدواج خواهد کرد و از عذاب قبر معاف می شود. اینا همش مغالطه است، از یه الف تا یه مغلطه بیهوده است. و با بله همچنین از هول وحشت اکبر در ایمن میماند و بر فرق سرش تاج وقار نهاده می شود که یک دانه یاقوت آن گرانبهاتر از همه دنیا و دارایی های آن است و 72 حورالعین به همسری او در خواهند آمد و شفیع 70 نفر از خیشان خود خواهد شد. پیامبر به جابر ابن عبدالله که پدرش شهید شده بود گفت آیا برایت فاش سازم اون چرا که خداوند به پدرت گفت؟ گفت آری. پیامبر گفت خداوند با کسی سخن نگفت مگر از پس حجابی، ولی با پدرت رو در رو سخن گفت و به او گفت ای بنده من، هر آرزوی داری از من بخواه که به تو خواهم داد. گفت پروردگارا مرا دوباره زنده کن تا بار دیگر در راه کشته شوم. فرمود قبلا حکم کردم که کسی مجددن به اون باز نخواهد گشت. گفت پروردگارا این را به آنانی که از پس من می آین ابلاغ فرما. و پس این آیه نازل شد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا یا امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون، یعنی کسانی که در راه خدا کشته شدن مرده مپندار، آنان زنده هستند نزد پروردگارشان، روزیشان را میخورند. چلو کباب، قرم سبزی میخورند نزد خدا شهدا. در مسند ابن حنبل آمده است بهترین شهیدان اونهایی هستند که به دشمن یورش میبرند و روی بر نمیگردانند تا وقتی که کشته شوند. اونها در بالاترین اتاقهای بهشت جا خواهند گرفت و خداوند بر روی اونها لبخند خواهد زد و چنانچه خداوند به بندی در دنیا لبخند بزند از وی حساب رسی نخواهد شد. همچنین در ناچیز و بی اهمیت جلوه دادن ترس از کشته شدن گفته شده است احساس شهید به هنگام کشته شدن همان احساس یک نیشگون است و بسیاری حدیث های دیگر که می توان به آنها در کتاب های سیرت و صحاح و سنن مراجعه کرد. بله. یعنی هیچ زیانی و هیچ ضرری در این کار نیست، همش منفعته. بکشی میری به بهشت، کشته بشی میری به بهشت، تازه به وجه الله هم نگاه میکنی، روزی و رزقت هم اونجا میخوری، 72 حوری هم اونجا منتظرت هست. این گوی و این میدان. حالا خوشبختانه مردم ما مثل بسیاری جای دیگه فریب این داستان رو در واقع در یک دوری خوردن، اما فکر نمی کنم امروز دیگر شما این جوان ایرانی بگوی آقا دینامیت ببند به خودت و بفرما میدان جنگ نمزنگ نمی زنه. بفرما قربان، قربان شما، بفرمایی. آریا جان بفرما.
1: من سوالم اینه که با توجه به اینکه کشور ایران یک کشور سنتی و تقریبا میشه گفت مذهبیه و ما مثل آلمان و فرانسه نیستیم که افرادی مثل اینو روسو و وولتر و هگل نداشته باشیم، این انتظار که ما داریم که جامعه ما بخواد مدرن بشه و خرافات دور بشه، این یه مقداری خیلی دور از چشمه به نظر بنده. من میخواد نظر شما رو از این بپرسم، در مورد این موضوع بپرسم. خیلی ممنون، متشکرم. من قطع میکنم، گوش میکنم.
0: قربونتون برم، ممنونم عزیزم. فرموندید روسو و نمیدونم دیگران، ما والا آدم هایی داشتیم از روسو کمتر نبودن. دوست عزیز، ما آخوندوف رو داشتیم، ما مراغی رو داشتیم، ما طالبوف رو داشتیم، ما بسیار کسان داشتیم که کمتر از اونها نبودن و شاید در سایه اندیشه اونها به روشنگری پرداخته بودن. آقا ما توقع زیادی نداریم، ما چه میخواهیم؟ دوست عزیز، ما میخواهیم که حاکمیتی رو بر کار بیاوریم که حاکمیت ملت باشد. این نیاز به فیلسوف ندارد. مردم ایرانی رو فهمیده بودن در صد و چند سال پیش. حاکمیت ملت، حاکمیت قانون، قانونی که انعکاس خواست ملت بوده باشد، نه قوانینی که شما از لای کتاب‌های 1500 سال پیش بیابان‌ها و ریگزارای عربستان بیرون بکشید و بیاورید. مثل شلاق زدن آدم خجالت میکشه که در کشور شلاق بزنن مردم رو. حالا قدیم با شلاق میزنن که چرمی بود، با سیم بوکسر یا دست اره بکنن یا قصاص بکنن. اینا مایه آبروریزیه، متوقع زیادی نداره مردم، ندارن مردم عزیزم. بفرمایید. ما نباید منتظر روسو بشینیم و جان لاک بنشینیم و نمیدونم که جان استوارت میل و اینا که ما بخوایم یک عدالتی در این جامعه برقرار بشه. ما این کار انجام دادیم، قانون اساسی خوبی هم نوشتیم، مجلس خوبی هم داشتیم. اگر ادامه میافت، این دموکراسی ایران ادامه میافت، به ریش پرخون حبیب ابن مظاهر ایران امروز کشور بزرگی بود. و این شاید این همه شری که در خاورمیانه هست نیست، متاسفانه نگذاشتن. ببخشید نرسیدم به تلفن. فقط صحبت شما رو ما تا اونجا میپسندم که الیت ما الیت سستی بوده. بفرما قربان. درود بر شما عزیزم، بفرما.
1: سوالی از حضورتون داشتم در مورد تقدس. آیا تقدس رو هم میشه جزء مغالطات به کار بود یا خیر؟ تقدس من یه برند میدونم، برند رو روی هر مارکی، روی هر جنسی یه برندی میذاری، مثلا رولکس، دیگه نمیشه ایرادی بهش گرفت. این تقدس هم مثل مثلا در مقدس آمن الله حجج،
0: درسته،
1: هیچ ایرادی بر این در و مثلا که دری در به کار برده شده، میشه این چوب و دری در نمونم دستشویی هم به کار.
0: بله،
1: تقدسش کجاست؟ های تقدس از نظر جناب عالی.
0: بله بله، خیلی خیلی ممنونم، مرسی که وقتمون تموم شده. اجازه بدید ببینید که مقدس یک صفته دوست عزیز، صفته. بنابراین گروهی بر اینن که فرض فرمایید که این آستان مقدسه یا اون محل مقدسه، این ارزش جهانی نداره، یه امر یونیورسال نیست، یه امر لوکال و محلی هست. شما بروید بعضی کشورهای آسیا چیز شرق آسیا یا شرق دور، سوسمار مقدسه. سوسمار یعنی همین کروکودیلا ها، میگوین این دنیا رو این خلق کرده و این مقدسه. ما میگوییم که فرض فرمایید که هر جا که این سادات بودن که از نسل پیغمبر اسلام بودن، واقعا اینا امور جهانی و هیچ حقیقتی در اینها نیست، اینا امور محلی هستن. در واقع اینها عقیده هستن، اینها مبتنی بر حقیقت نیستن. هر ملتی هم از این چیزها دارن. وقت ما هم به پایان رسید، خیلی از شما سپاسگزارم که توجه فرمودید. همونطور که عرض کردم، روز 31 در اوکلاهاما سیتی خواهیم بود، در پترولیوم کلاب. از سپر سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

روزی این سرزمین مهد نور و جشن بود، سرزمینی که زیر آسمانش آتش سده شعله‌ور می‌شد و مردمش با لبخند و آواز زبانه‌های فروزان آن را می‌ستودند. تیرگان روزی بود که آب‌های زلال امید و پاکی را در میان مردمان جاری می‌کرد و مهرگان فصلی از عشق و دوستی که دل‌ها را به شکوه مهر پیوند می‌داد. اما آنگاه که طوفان بیگانه بر این خاک ورزید، نه تنها سلاح‌ها که اندیشه‌ها نیز بر آن حمله ور شدند. آتش سده خاموش شد، نه به دست باد که به دستان فراموشی. جشن تیرگان در سکوت رودها گم شد و مهرگان، آن پادشاه مهر و وفا، در میان سایه‌های بیگانگی فرو رفت. ایران که روزگاری خورشید جشنهایش بر جهان میتابید به تاریکی فرو رفت. زنجیری که بر دست و دل این ملت افکندند، نه از آهن که از خرافه و اجبار بود. روزهایی که آتشها برافروخته میشدند تا نماد زندگی و روشنایی باشند، به روزهایی بدل شد که قلبها سرد و خاموش بودند. اما این خاک ققنوسی است که بارها از خاکستر برخواسته است. سده، تیرگان و مهرگان نه فقط جشنهایی بودند که روح ایران زمین را در خود نهفته داشتند. هر ذره از این خاک آواز جشنها را به یاد دارد. هر قطره از این رودها صدای شادی تیرگان را فریاد می زند. هر برگ از این درختان شکوه مهرگان را زمزمه می کند. پس ای آتش های خاموش، روزی دوباره زبانه خواهید کشید. ای جشن های گم شده، در دل های ما زنده اید. این ملت هرگز فراموش نخواهد کرد که چه بود و چه شد. روزی فرا خواهد رسید که آتش سده چنان ستاره ای درخشان آسمان ایران را نورانی کند. روزی که تیرگان دوباره رودهای این سرزمین را از شادی پر کند. روزی که مهرگان دلهای مردم را با عشق و مهر به هم پیوند دهد. ایران هنوز زنده‌ای و آتش تو هرگز به طور کامل خاموش نخواهد شد. هر شعله‌ای که در قلب یک ایرانی برافروخته شود یادآور سده است. هر جرعه آبی که از دست دوستی به دیگری داده شود تیرگان را زنده می کند و هر مهری که بر دلها بنشیند مهرگان است که باز گشته است. زنده باد ایران، زنده باد جشنهای جاودانش. ایران باستان تمدنی غنی و پرآوازه، مملو از آداب، رسوم و جشنهایی بوده که پیوندی عمیق با طبیعت، آیین زرتشتی و روحیه شادمانه مردم داشتند. ورود اسلام به ایران با دگرگونی‌های بسیاری در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و مذهبی همراه شد. برخی معتقدند که بسیاری از جشن‌های باستانی ایران در تعارض با ارزش‌ها و اصول اسلامی قرار گرفتند. اما آیا این تضاد ذاتی بود یا دلایل دیگری همچون سیاست، قدرت و کنترل فرهنگی پشت آن قرار داشت؟ در این ویدیو به بررسی این موضوع می‌پردازیم که آیا دشمنی اسلام با جشن‌های باستانی ایران یک تقابل اعتقادی بود یا دلایل پیچیده‌تری در پس این پدیده وجود داشت. روش تحقیق ما در این ویدیو بررسی متون تاریخی و دینی، تحلیل منابع اولیه مانند قرآن، احادیث و متون تاریخی ایران و اسلام است. همچنین مطالعه تطبیقی شامل مقایسه جشن‌های ایرانی مانند نوروز و مهرگان با مراسم مشابه در فرهنگ اسلامی است. همچنین تحلیل جامعه شناختی و روانشناسی بر اساس اثرات تغییرات مذهبی بر فرهنگ و هویت جامعه ایرانی بررسی خواهد شد. ماهیت جشن‌های باستانی ایران. جشن‌های ایران باستان مانند نوروز و مهرگان ریشه در باورهای زرتشتی و طبیعت‌گرایی داشت. این جشن‌ها نمایانگر پیوند انسان با طبیعت، ستایش خداوند و شکرگزاری بودند. ویژگی اصلی این جشن‌ها شادمانی، همبستگی اجتماعی و دوری از خشونت بود.
جشن‌های باستانی ایران بخشی جدایی ناپذیر از فرهنگ و تمدن کهن این سرزمین هستند که در ارتباطی عمیق با طبیعت، باورهای زرتشتی و چرخه‌های کیهانی شکل گرفتند. این جشن‌ها برخلاف مراسم صرفاً مذهبی، ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گسترده‌ای داشتند و از طریق آنها مردم به تقویت هویت جمعی، شکرگزاری و تجدید پیوند با نیروهای طبیعی می‌پرداختند. جشن‌های ایران باستان از سه ویژگی اصلی برخوردار بودند. یک، طبیعت محوری. بسیاری از این جشنها با تغییرات فصلی، چرخه‌های طبیعی و وقایع کشاورزی مرتبط بودند، مانند نوروز که آغاز سال نو در بهار و زمان تجدید طبیعت است. رابطه با آیین زرتشتی. این جشنها بر پایه اصول زرتشتی مانند شکرگزاری به اهورامزدا، تکریم طبیعت و پاسداشت نظم کیهانی طراحی شده بود. شادی و همبستگی اجتماعی. این مراسم بهانه‌ای برای گرد همایی خانواده‌ها، تقویت روابط اجتماعی و تجدید دوستی‌ها بودند. ریشه‌های جشن‌های باستانی ایران. دین زرتشتی، دین غالب ایران در دوران هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان بود. این دین به نظم جهان، نبرد میان خیر و شر و اهمیت عناصر طبیعی، آتش، آب، خاک و باد تأکید داشتند. جشنها وسیله‌ای برای حفظ این باورها بودند. اسطوره‌های کهن، داستان‌هایی مانند نبرد فریدون با ضحاک یا پیروزی کاوه آهنگر، الهام بخش جشن‌های ایرانی شدند، مانند مهرگان که پیروزی روشنایی

دوران هخامنشیان و ساسانیان، جشنها نه تنها مناسبتهای مذهبی بلکه ابزارهایی برای نشان دادن قدرت شاهان و جلب حمایت مردمی بودند. تاریخچه جشنهای باستانی: 1. دوران پیش از زرتشت. پیش از زرتشت مردم ایران جشنهایی با محوریت طبیعت مانند جشنهای مرتبط با خورشید و ماه برگزار می کردند. این جشنها بیشتر مبتنی بر اساطیر و پرستش نیروهای طبیعت بودند. 2. دوران زرتشتی. زرتشت جشنها را با باورهای توحیدی و اخلاقی تلفیق کرد. جشنهایی مانند نوروز، مهرگان و سده معانی مذهبی عمیقی یافتند. تقویم زرتشتی با 6 جشن فصلی غنی‌تر شد. این جشنها رویدادهای مهم آفرینش در اساطیر زرتشتی را گرامی می‌داشتند. دوران هخامنشیان. در دوران هخامنشیان جشنها شکل باشکوه‌تری یافتند. نوروز به عنوان نماد قدرت امپراتوری و همبستگی اقوام مختلف تحت حاکمیت شاهنشاهی اهمیت ویژه‌ای داشت. دوران اشکانیان و ساسانیان. در این دوران جشنهای ایرانی با تأکید بر آیین زرتشتی به اوج خود رسیدند. مهرگان، سده و جشنهای دیگر با مشارکت همه اقشار جامعه برگزار می شدند. شاهان ساسانی از این جشنها برای تقویت هویت ملی و مشروعیت دینی خود استفاده می کردند. دوران اسلامی. با ورود اسلام به ایران بسیاری از جشنهای زرتشتی دچار تغییر یا ممنوعیت شدند، اما نوروز به دلیل ریشه های عمیق فرهنگی و پذیرش نسبی آن توسط حاکمان اسلامی باقی ماند. جشنهای مهم ایران باستان. نوروز جشن آغاز بهار و سال نو با ریشه در طبیعت گرایی و شکرگزاری. مهرگان جشن پاییزی و بزرگداشت ایزد مهر و پیروزی روشنایی بر تاریکی. جشن سده جشن نیمه زمستان، نماد کشف آتش و توانایی انسان برای غلبه بر سرما. تیرگان جشن تابستانی برای طلب باران و پاسداشت ایزد تیر. شب یلدا جشن شب چله، طولانی ترین شب سال، نماد امید به بازگشت نور. جشن تیرگان یکی از جشنهای باستانی ایران است که در روز 13 تیر ماه در گاه شماری باستانی برگزار می شود. این جشن ریشه در اسطوره ها و باورهای ایرانی دارد و به ویژه به احترام ایزد تیشتر یعنی ایزد باران و پاسداشت پیروزی او بر دیو خشکسالی برگزار می شد. تیرگان علاوه بر جنبه های مذهبی جشن طبیعت، آب و باران نیز بود و نمادی از امید به رحمت الهی و زایش زمین محسوب می شد. ارتباط با ایزد تیر. در اساطیر ایرانی تیشتر ایزد باران و حاصلخیزی است که نقش حیاتی در کشاورزی و زندگی مردمان داشته است. در اوستا تیشتر به شکل یک اسب سپید به جنگ با دیو خشکسالی می رود و پس از پیروزی باران رحمت را بر زمین می باراند. جشن تیرگان به پاسداشت این پیروزی و به امید بارش باران برگزار می شد. داستان آرش کمانگیر. یکی از روایت‌های مرتبط با تیرگان داستان آرش کمانگیر است. بر اساس این اسطوره آرش تیراندازی می‌کند تا مرز ایران و توران را مشخص کند. تیر آرش از فراز البرز پرتاب می‌شود و پس از طی مسافتی بسیار طولانی در مرز ایران فرود می‌آید. جشن تیرگان بیاد این رویداد بزرگ برگزار می‌شود و نمادی از خودگذشتگی برای وطن و عدالت است. ارتباط با طبیعت و کشاورزی. تیرگان همچنین جشن آب و باران است که در تابستان‌های خشک ایران اهمیت حیاتی دارد. در این جشن مردم با نیایش و برگزاری آیین‌های خاص
طلب باران می کردند و طبیعت را گرامی می داشتند. آیین‌های جشن تیرگان، آب‌پاشی و شادمانی. یکی از آیین‌های اصلی تیرگان، آب‌پاشی میان مردم بود. این آیین به معنای طلب باران و شکرگزاری برای نعمت آب برگزار می شد. مردم با پاشیدن آب بر یکدیگر شادمانی می کردند و گرمای تابستان را جشن می گرفتند.

0: بستن نخهای رنگی تیر و باد، افراد نخهایی به نام تیر و باد به دور مچ دست خود می بستند. این نخها نمادی از پیوند با ایزد تیر بودند و پس از 10 روز آنها را در آب جاری می انداختند تا آرزوهایشان تحقق یابد. فالگیری و روایت اسطوره‌ها. در این جشن مردم به فالگیری و بازگویی داستان‌هایی از آرش کمانگیر و ایزد تیشتر می‌پرداختند. این آیین‌ها نشان از گرامی داشت فرهنگ و تاریخ ایرانی است. خوراکی‌ها و نذرها، پختن خوراکی‌های خاص و نذر برای باران از دیگر سنت‌های تیرگان بود. مردم با تقسیم غذا میان نیازمندان همدلی و امید به فراوانی را جشن می گرفتند. تیرگان در دوران اسلامی. پس از ورود اسلام جشنهایی مانند تیرگان که ریشه در طبیعت و اسطوره ها داشتند به دلیل نداشتن جنبه های آشکار مذهبی کمتر مورد مخالفت قرار گرفتند. با این حال به دلیل تغییر ساختار فرهنگی و دینی آیین های تیرگان کم کم از حالت رسمی خارج شدند و بیشتر در میان زرتشتیان یا مناطق روستایی حفظ شدند. اسلامی سازی برخی جنبه ها، بخش هایی از جشن که به دعا و نیایش مرتبط بودند با مفاهیم اسلامی تلفیق شدند. برای مثال دعای باران در اسلام به شکل مشابهی با آیین تیرگان برای طلب نزولات آسمانی رواج یافت. جشن تیرگان هنوز در میان زرتشتیان ایران و هند گرامی داشته می شود. در سالهای اخیر علاقمندان به فرهنگ باستانی ایران و انجمنهای فرهنگی این جشنها را احیا کردند. مراسمی مانند آب پاشی و بازگویی داستان آرش کمانگیر در شهرهای مختلف برگزار می شود. شب یلدا به آیین کهن میترائیسم مرتبط است که در آن تولد مهر در صبح پس از طولانی ترین شب سال جشن گرفته می شد. این شب نماد پایان تاریکی و تولد دوباره نور و زندگی است. در این باور خورشید به عنوان نماد مهر و حقیقت بار دیگر بر تاریکی غلبه می کند و زندگی را به زمین باز می گرداند. در ایران باستان شب یلدا نشانه ای از تغییر فصلها و آغاز زمستان بود. کشاورزان پس از برداشت محصولات و در آستانه فصل استراحت این شب را جشن می گرفتند و برای زمستان پربار دعا می کردند. واژه یلدا ریشه ایستوریانی دارد و به معنای میلاد است. این نام در دوران ساسانیان تحت تأثیر فرهنگ‌های همسایه به این جشن داده شد. یکی از مهمترین بخش‌های شب یلدا جمع شدن خانواده‌ها دور هم است. این گرد همایی‌ها به تقویت روابط خانوادگی و اشتراک شادی کمک می‌کند. هندوانه، انار، آجیل و شیرینی از خوراکی‌های اصلی شب یلدا هستند. هندوانه و انار به دلیل رنگ سرخشان نماد خورشید و زندگی هستند. آجیل نیز نشانه فراوانی و برکت است. طولانی ترین شب سال نمادی از مبارزه و غلبه نور بر تاریکی است. صبح پس از یلدا نشان دهنده آغاز روزهای بلندتر و افزایش روشنایی است. پیام یلدا همانطور که نور پس از تاریکی یلدا برمیگردد، امید و شادی نیز در زندگی انسان همواره قابل برگشت است. در قرآن و احادیث، آیین‌ها و باورهای پیش از اسلام در مناطق مختلف به عنوان جاهلیت شناخته می‌شدند. این نگرش باعث شد که برخی از جشن‌های باستانی ایران نیز در نگاه مسلمانان اولیه به عنوان بازمانده‌ای از دوره جاهلیت تلقی شوند و با آنها مخالفت شود. بسیاری از جشن‌های ایرانی مانند نوروز و یلدا ماهیتی غیر مذهبی داشتند و بیشتر به طبیعت، کشاورزی و تغییر فصل‌ها مرتبط بودند. اما دستگاه دینی اسلامی در برخی دوره‌ها به دلیل عدم ارتباط این جشن‌ها با اصول اسلامی با آنها به شکل غیر رسمی مخالفت می کرد. جشنهایی مانند تیرگان و مهرگان که به طور مستقیم با باورهای زرتشتیان پیوند داشتند، به ویژه در دوره هایی که زرتشتیان تحت فشار بودند، کمتر مورد استقبال عمومی قرار گرفتند. حتی در مواردی برگزاری علنی این جشنها توسط زرتشتیان به عنوان مقاومتی در برابر اسلام تلقی می شد و حساسیت هایی ایجاد می کرد. جشنهای ایرانی مانند نوروز و مهرگان بر اساس تقویم خورشیدی برنامه ریزی شده بودند، در حالی که تقویم اسلامی مبتنی بر ماهای قمری است. این تفاوت تقویمی نوعی تضاد نمادین ایجاد کرد که در برخی مقاطع تاریخی بر اختلاف فرهنگی دامن زد. اسلام در مواجهه با فرهنگ‌های غیر اسلامی دو رویکرد داشت. یک، پذیرش نسبی. اسلام در برخی موارد سنت‌های محلی را پذیرفت یا اسلامی سازی کرد. نمونه آن در ایران تطبیق برخی عناصر نوروز با فرهنگ اسلامی بود. علل مخالفت با جشنهای ایرانی. بسیاری از جشنهای باستانی ایران مانند نوروز، مهرگان و سده ریشه در آیین زرتشتی داشتند که با اصول توحیدی اسلام در تضاد به نظر می رسید. با فتح ایران حاکمان اسلامی در تلاش بودند تا سلطه خود را نه تنها در زمینه سیاسی بلکه در عرصه فرهنگی تثبیت کنند. حذف یا محدود کردن جشنهای باستانی که نماد هویت ایرانی و زرتشتی بودند راهی برای تضعیف هویت پیشین مردم و تقویت وحدت تحت لوای اسلام به شمار می رفت. در دوران اسلامی خصوصا در سالهای اولیه نظام شاهنشاهی ساسانی به عنوان نماد جاهلیت و ظلم تلقی می شد. این موضوع باعث شد جشنهایی مانند مهرگان که با شکوه و جلال دربار ساسانی پیوند داشت کمتر مورد حمایت قرار گیرد. با تغییر دین رسمی از زرتشتی به اسلام، جشنهای زرتشتی مانند مهرگان که بار معنوی و دینی خاصی داشتند به تدریج کمرنگ شدند. این کمرنگ شدن به خصوص در میان توده های مردم اتفاق افتاد، چرا که شرکت در جشنهای زرتشتی ممکن بود به عنوان تمایل به باورهای کفرآمیز یا مقابله با اسلام تعبیر شود. با این حال جشن مهرگان به طور کامل از بین نرفت. در برخی دوره ها و مناطق خاص این جشن همچنان برگزار می شد. دوران عباسیان، در دربار عباسیان به ویژه در دوران وزرای ایرانی مانند برمکیان، مهرگان به عنوان بخشی از فرهنگ ایرانی ادامه یافت. بسیاری از خلفا از جمله هارون الرشید نوروز و مهرگان را گرامی می داشتند و هدایای این مناسبت ها را دریافت می کردند. دوران آل بویه و سامانیان، در دوران آل بویه و سامانیان که احیای فرهنگ ایرانی مورد توجه بود، جشن مهرگان دوباره رونق گرفت. این حاکمان گرچه مسلمان بودند به حمایت از سنت های ایرانی از جمله مهرگان پرداختند و به آن جنبه ای فرهنگی و غیر مذهبی دادند. در میان زرتشتیان، زرتشتیان ایران و هند همچنان جشن مهرگان را برگزار کردند و آن را به عنوان یکی از جشنهای اصلی خود زنده نگه داشتند. جشن سده در اسطوره های ایرانی به عنوان روزی که انسان ها به لطف هوش خود به کشف آتش دست یافتند شناخته می شود. بر اساس روایت ها این جشن به هوشنگ شاه، یکی از پادشاهان اسطوره‌ای پیشدادی نسبت داده می شود که در حین مبارزه با مار به طور تصادفی آتش را کشف می کند. جشن سده نماد پیروزی نور و آتش بر تاریکی و شرارت بود. آتش به عنوان یکی از عناصر مقدس در آیین زرتشتی جایگاه ویژه‌ای داشت. آتش در فرهنگ زرتشتی نماد نور الهی، راستی و زندگی بود و در معابد زرتشتی مورد احترام قرار می گرفت. جشن سده نیز با روشن کردن آتش بزرگ و انجام آیین‌های مذهبی بخشی از این باورها را نمایندگی می کرد. یکی از دلایل اصلی محدودیت جشن سده سوء تفاهم درباره ارتباط آن با آتش پرستی بود. هرچند زرتشتیان آتش را نمی پرستیدند و آن را تنها به عنوان نماد پاکی و تقدس می دانستند، اما این باور از دیدگاه برخی مسلمانان به عنوان نوعی شرک و و بت‌پرستی تلقی می‌شد. در قرآن و احادیث شرک و پرستش عناصر طبیعی به شدت محکوم شده است. این نگرش باعث شد که جشن‌هایی مانند سده که بر پایه ستایش آتش برگزار می‌شد از سوی برخی مسلمانان، جشن سده به شدت با آیین زرتشتی گره خورده بود و از آنجا که زرتشتیان به عنوان اهل کتاب در جامعه اسلامی حقوق محدودی داشتند، بسیاری از آیین‌های مذهبی آنان تحت فشار قرار گرفت. شرکت در این جشن‌ها توسط مسلمانان به خصوص در قرون اولیه اسلامی ممکن بود به عنوان همراهی با کفر تعبیر شود. آتش اگرچه در اسلام نماد مجازات در آخرت است، اما در زرتشتیگری نمادی مثبت از نور الهی و پاکی به شمار می رفت. این تفاوت دیدگاه موجب نوعی تضاد ارزشی میان باورهای اسلامی و زرتشتی شد و جشنهایی مانند سده را به موضوعی حساس تبدیل کرد. بسیاری از مردم به خصوص مسلمانان از برگزاری علنی این جشن خودداری کردند تا از اتهام همراهی با باورهای زرتشتی در امان باشند. زرتشتیان ایران و هند همچنان به برگزاری جشن سده ادامه دادند. این جشن به عنوان بخشی از هویت مذهبی و فرهنگی زرتشتیان حفظ شد و حتی پس از قرنها هنوز در جوامع زرتشتی برگزار می شود. در برخی دوره ها به ویژه دوران آل بویه و صفویان تلاش هایی برای احیای جشن های باستانی ایرانی صورت گرفت، هرچند این احیا بیشتر معطوف به جشن های عمومی مانند نوروز بود، اما جشن سده نیز در برخی مناطق زنده ماند. جالب توجه است که برخی جشنها مانند نوروز با تغییرات و تطبیقات در فرهنگ اسلامی باقی ماندند. برای مثال نوروز با روایتهایی مانند توصیه امام علی به شادمانی در این روز یا تأکید بر نیکوکاری جایگاهی نیمه اسلامی پیدا کرد. مخالفت اسلام با جشنهای باستانی ایران را نمیتوان صرفاً به دلایل اعتقادی محدود کرد. این تضاد بیشتر جنبه‌های سیاسی و اجتماعی داشت و تلاشی بود برای کنترل هویت فرهنگی مردم ایران. با این حال جشن‌های ایرانی به دلیل ریشه‌های عمیق در فرهنگ و هویت مردم توانستند در برابر این فشارها مقاومت کنند و حتی در قالب‌های جدید اسلامی شده بقای خود را حفظ کنند. آیا می توان گفت که اسلام به طور کلی با جشن و شادمانی مخالف است؟ اگر جشنهای ایرانی تهدیدی برای اسلام بودند، چرا برخی عالمان دینی از آنها حمایت کردند؟ چگونه می توان رابطه میان دین و فرهنگ را به گونه ای تعریف کرد که هویت ملی و باورهای مذهبی در تعارض نباشند؟
1: هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. سعدی رو باز کردم ببینم چه میابم. اینجا یک غزل میخوانیم خدمتان. من بدین خوبی و زیبایی ندیدم روی را، وین دلاویزی و دلبندی نباشد موی را. روی اگر پنهان کند سنگین دل سیمین بدن، مشک غماز است نتواند نهفتن بوی را. ای موافق صورت و معنی که تا چشم من است، از تو زیباتر ندیدم روی و خوشتر خوی را. گر به سر می گردم از بیچارگی عیبم مکن، چون تو چوگان می زنی جرمی نباشد گوی را. هر که را وقتی دمی بودست و دردی سوخته است، دوست دارد ناله مستان و های و هوی را. ما ملامت را به جان جوییم در بازار عشق، کنج خلوت پارسایان سلامت جوی را. بوستان را هیچ دیگر در نمی یابد به حسن، بلکه سروی چون تو می باید کنار جوی را. سعدیا گر بوسه بر دستش نمی یارد نهاد، چاره اون دانم که در پایش بمالی روی را. بله، این حکایتی است. خواستم مطلب خیلی مهمی هم بگم قبل از که برسیم به بعضی مغالطات و این داستان‌های ابن خلدون، و اون این که این بچه‌های ایران بایستی مواظب باشن. در این ادبیات شیعه هیچ راست نوشته نشده، هر چی آمده دروغ بوده. یعنی شما هر چی در ادبیات شیعه می‌بینید در باب حضرت امام حسین علیه السلام، در باب حضرت باقر، در باب حضرت صادق، اینها یک مش دروغ ها و مهمل ها و عرض می کنم مقالطات عجیب غریب بیمزه است واقعا. خود اون بیچاره ها هم از این ادعاها نداشتن که اینها به اونها می بندن. این است که این تبلیغ های رژیم و این کاریکاتور ها که می کشن و این انیمیشن و همه اینها در باب این اهمیت ها، اینا همه این ذهنیت آخوند است برای خر کردن. چون می دونید که هر روز به طور روزمره چندین ده هزار نفر از مردم ایران میمیرند، یعنی از دکان خرافات این تعداد مشتری کم میشود. بنابراین مشتری های جدید رو بایستی که مصرف کننده های جدید رو بایستی که عادت داد به این محصول، به این محصول خرافات. اونم بچه‌ای که به دنیا میان و به سنی میرسن مرتب رادیو تلویزیون ها و از اینجور مزخرفات و مملات به خورد بچه های ایران میدن. یعنی مش آدم های عادی بودن اینا، اینا سادات بودن، اینا خمس و زکات خمس کردن، بله خمس و زکات میخوردن، خونه میخوابیدن، نه فضلی داشتن نه دانشی داشتن بیچاره ها. اینها نیست چیزی از اینا در دست. آقا شما در هر دانشگاهی در جهان بگی ابن خلدون، با احترام در بابش صحبت میکنن در تمام دانشگاه جهان، به جهتی که مرد نابغه بوده، آقا خدمت کرده، قوه دراکه غریبی داشتین ابن خلدون نسبت به تاریخ و جوامع و اینها. فلسفه تاریخ رو قرنها پیش از هگل او فهمیده بوده، جامعه شناسی رو قرنها پیش از جامعه شناسان اروپایی ابن خلدون فهمیده بوده. هم بریم در دانشگاه بگیم حضرت امام جعفر صادق، یا آقا راجبی که کدوم صادق، یه صادق ما میشناسیم اینجا عرض کنم که بقالی داره، کدوم حضرت صادق یعنی چی؟ باقر چی؟ آقا داستان چی؟ اینا چیزی نداشتن، اینا دانشی نداشتن بیچاره ها، این سادات، اینها عرض کنم دانشمند نبودن. هر چه نوشتن در باب اینها دروغ خرافات بیمزه. این اواخر هم خدا رحمت کنه این مرد دروغگوی معروف رو، ذبیح الله منصوری، آخه دروغ چقدر این مرد واقعا دروغ زنی که فقط از راه فروش دروغ زندگی میکرد، دروغای شیرین هم مینوشت، خدا بیامرزتش، کتاب نوشته است مغز متفکر جهان شیعه. خب در طول این سالها که این آقا مطالعه کرده در باب علوم و غیره و زالک و اینها، چیزهای هم یاد گرفته بود، اینها آمده هر شبت که هرچی نیوتن کشف کرد و هرچی گالیله کشف کرد و هرچی صدها دانشمند اروپایی کشف کرده، اینها رو نسبت میداد به امام جعفر صادق. با مرد حساب خجالت بکشید، بیچاره جعفر صادق عرض کردم سر کلاس سوم امروز رفوزه میشد، مناظره تشریف داده. جابر بن حیان، جابر پرسید ای امام این نور که ما میبینیم چه پدیده ایست؟ گفت ای جابر، آب را دیده ای که موج میزند؟ حالا میخواد پشت ذهنش شنیده، و این خودش هم که آدم عالمی نبود این آقای منصوری، یعنی فیزیک و اینا که سرش نمیشد، یه چیزایی شنیده بود. آقا نظریه ذره بودن نور، نظریه موجی بودن، همین کافی بود براش. یقش میسا ای جابر، آب را دیده ای بر سطح قدیر؟ یاله نور هم همچنان موج میزند. گفت امام در باب نور دیگر فرمایشی نداره. گفت چرا دیده اید که ذرات غبار و فران، میخواد حالا ذره بوده، از اینجور مزخرفات اینا این مرد دروغ فروش. آقا شما مأخذت کجاست؟ از کجا آوردی این داستانها رو؟ هیچ مأخذی رو ذبیح الله منصوری در تاریخ عمرش معرفی نکرد. یعنی شما کتاباشو بخونید اون آخرش نگاه کنید، هیچ مأخذی نیست. باری اجازه بدید که برویم و ابن خلدون برای شما بخوانم. این ابن خلدون، بله بدون ابن خلدون اهل تونس هست، هر سبت که و سرانجام به استادی جامعه الازهر و سمت قاضی القضات رسیده است. هر سبت که ایزه بدید ما بگوییم خدمتتون که برای این که نبوغه ابن خلدون رو خدمتتون نشون بدم، اینجا یک بخشی هست، یک گزارشی در باب کیمیا. شما می‌دونید که آدم‌های طماع قدیم گمان می‌کردند به غلط که فلزی به فلز دیگر قابل تبدیل هست، غافل از اون که اونچه خواص فیزیکی فلز رو می‌سازد طرز قرار گرفتن اتم‌های این فلز هست. این نیست که ما چیزی بمالیم روی چیزی که تبدیل بشه به چیز دیگه. اما این اندیشه‌ای بود سبب گسترش علم شیمی هم شد. می آمدن چیزهای عجیب غریب می ساختن و بعد یه چیزی به نام اکسیر به دست می آمدن، شروع کردن مالیدن این به روی عرض کنم که مس، که این رو طلا بکنن. تا همین اواخر، تا همین زمان همین مشروطه و اینها بودن اینا این کیمیاگران. هنوز در آمریکا شنیدم 5 تا 6 هزار نفر کیمیاگر هست که تو منزل از کارا میکنن بلکه مس طلا کنن و اینا. این یک خرافات هست، این یک سخن بیهوده است. خلاصه بعض اوقات هم شایع میکردن که ما ساختیم اما از طلا گرونتر در میاد، چون آبروشون میرفت، نزار و زندگی و دیگ و دیگچه و قابلمه رو میفروختن که اکسیر درست کنن، بعض سرمایه میذاشتن. کیمیاگر میومد دروغ میگفت آقا ما ساختیم اما طلا مثلا قیمتش مثلا گرمی 100 تومن از این اکسیر در میاد 110 تومن، صرف نمیکرد، ما بل کردیم. خب در انکار ثمره کیمیا و محال بودن وجود آن و مفاسدی که از ممارست در آن به وجود میاد، یعنی به خلدون در روزگار حافظ میسه، روزگار تیمور لنگ، در آن روزگار این بابا فهمیده که همین چیزی محال است. خب حالا من همه بخش رو نمیخونم خدمتتون، فقط خواستم هوش سرشار و نبوغ این ابن خلدون، همچین صحبتی در همه حرفای ائمه ادها صلوات الله و سلام الله علیهم اجمعین الی یوم الدین نیست، یه مش حرفای معمولی مش دعا و اینها. در باب جماع اما خیلی احادیث مفصل خیلی زیاد دارن. زیر آب چکار کنید که کنیزا رو چگونه بگیرین ترتیبات بدهید، اینها زیاد دارن اینها، اما علم چیزی ندارن. اگه بود الان هویدا شده بود آقا دیگه، اگه بود الان در دانشگاه دنیا توجه میکردن، همچنین که به ابن خلدون توجه میکنن، همچنین که به طبری توجه میکنن. خلاصش بله بله میگوید و همگی تدبیر، حالا بنده از میان کلام میخونه، و همگی تدبیر در نزد ایشان پس از تعیین ماده این است که اون را بر روی سنگ میسوزند و بر روی اون سنگ سخت سیغری در اثر سادی ماده را آب میدهند و آنگاه مقداری داروها و ادویه که مناسب مقصود اونهاست و در انقلاب و تبدیل اون به معدن مطلوب مؤثر میباشه برای میافزن، اونگاه پس از آب دادن یا شستن اون را در آفتاب خشک میکنند یا به وسیله آتش میپزند یا برای استخراج آب یا خاک به اون تسعید یا تکلیس اون میپردازن و اونگاه که در چارجوی اون همه این عملیات به طور زمان انجام یابن. خلاصه میگن منظور است که این اکسیر اینجوری میسازن و بعد میگوید که چگونه این بیچاره ها عمرها صرف میکنن. بعد میگوید که از این رو در این کار به ممارسه دائمی پردازن که روزی و معاش خود را از اون بجویند، احکام و قواعد اون را از کتب پیشوایان گذشته این صناعت نقل میکنند و در میان خود معمول میدارند و در فهم معماها و لغزهای اونها به بحث و اندیشه میپردازند و به کشف اسرار اونها همت میگمارند، زیرا بیشتر تألیفات اونها شبیه چیستان و معماست. این مرد دانشی دانشمند میگوید آقا علم چیزیست که بر مشاهده و تجربه استوار باشه. و خلاصه بعد میگوید زراندوزی و هیلگری میکنند و اینها و میپرسد که بله. و بعد میگوید که من به استادم ابوالبرکات این رو دادم. ببین چقدر زیباست. یکی از تألیفات کیمیا را به با شیخمان ابوالبرکات سرور مشایخ اندلس در این باره گفتگو کردم. یکی از تألیفات کیمیا را به وی دادم، اون مدتی اون را مورد تفحص و کنجکاوی قرار داد و سپس اون را به من مسترد داشت و گفت من ضمانت میکنم که خواننده این کتاب جز با نومیدی به خانه خود باز نگردد. در باب کیمیا 800 سال پیش ابن خلدون با نگاه تیزبین خود چنین نظر داده است. خب در اینجا در یک فصلی ابن خلدون میگوید خرفترین آدم ها آخوندها هستن، هیچ فایده میگوید به حال بشریت ندارن. منتها به لحن ادیبانه براتون میخونم قبل از این که در باب اعراب مطالبش رو بخونم. میگه در این که در میان افراد بشر فقیهان نسبت به همه کس از امور سیاست و روش های اون دورتر میباشن، یعنی کار سیاسی رو دست آخوند نبایستی داد به لحاظ اینکه از همه کس نسبت به علم سیاست دورتر می باشد. اینکه پریشب عرض کردم آقا این کتاب ها رو بخوانیم، همه تن محترمی زنگ زد آقا پس پلان کتاب رو هم بخوانیم، آقا چرا مغلطه می کنیم مرد حسابی، تا تو رفتی یک کتاب پرمغلطه دروغ آوردی، علم کردی بر سر کتاب‌های جهان، پرچم کردی که حالا این رو هم بخونیم نخون، هر کار می‌خوای بکن. خب میگه زیرا ایشان عادت کرده‌اند، یعنی آخوندها، که در مسائل فکری به کنجکاوی پردازند و در دریای معانی فرو روند و اونها را از محسوسات انتزاع و در ذهن تجرید کنند و به صورت امور کلی عمومی درآورند تا به طور عموم بر اونها حکم کنند. یعنی اینا از شبت که میگه کارشون با مشاهده و تجربه و علم نیست، اینا یه مش مزخرفات و مهملات قالب‌های ذهنی دارن و میخوان همه جهان رو هی فکر میکنن چگونه همه جهان رو توی قالب‌ها بریزن. اتفاقا این از بچه آخوندهای فرانسه رفته هم دوچار همین مشکل هستن، میرون فرانسه و برمیگردن مثل مرحوم بازرگان، مثل سایر دوستان که امروز هم هستن، اینها یه چیزهای علمی میبینن، بعد میخوا حالا با اسلام چگونه این رو موافقت کنیم، یهو میاد میگوید اقتصاد توحیدی بی درجه مثلا. جامعه بی طبقه توحیدی، جامعه بی طبقه توحیدی در این کشور ما هم که هرگز مناظره و داد و ستت و بحث و فحص و انتقاد نبود که یه عده بیان آقا آبرو و حیثیت نداشته اینا رو ببرن در بحث. آقا چه مزخرفی داری میگی؟ جامعه بی طبقه توحیدی یعنی چه؟ اقتصاد توحیدی چه معنی داره؟ اقتصاد توحیدی این بود که عرض کنم که یک مش آدم بیچاره که در ایران زحمت کشیده بودن، کارخانه ساخته بودن، کارها کرده بودن، بزنن اینها رو بگیرن به گدها تقسیم کنن، سرداران اصلاح. این جامعه این بود، اقتصاد جامعه بی طبقه توحیدی مثلا آقای فلانی که از اروپا آمده بود. ها منظور این که میگوید اینها یه مش قالب دارن، مقصودش داره به دین میزنه این آقای ابن خلدون، ولی جرأت که نمیکنه بیچاره که خب کتابش زونده بود الان در دست ما نبود. میگوید فردوسی از عمر و علی و فنم که اسم بود، آقا اگه نمیگفت اینا رو کتاب میسوزاندن به من و تو نمیرسید دیگه شاهنامه. کجای کار هستی برادر من؟ از 50,000 بیت شاهنامه چسبیدی به این کلمه عمر و علی نمیدن ابتدا. برو بقیه شو بخون، برو داستان رخش رو بخون، برو داستان هفخان رستم رو بخون، برو داستان کیخسرو رو نگاه کن، چسبیدی به این داستان. مریض ذهنی هستی آقا، باد دین در شکم تو هم هست. اگه باد دین در شکمت نبود نمیچسبیدی به یک کلمه. آقا 57 بیت به پای رخش و سمش و دمش و یادش ریخته، یه بیت هم به پای علی، حالا فصل قلابی هم از اون بیت، خیلی سست و بی‌مزه است. خلاصه میگه و به طور و به تو به صورت امور کلی عمومی در آورن تا به طور عموم بر اونها حکم کنن، نه اینکه به خصوص ماده یا شخص یا نسل یا ملت یا صنف به خصوص در نظر گیرن و اونگاه این کلی را بر امور خارجی تطبیق کنن و نیز امور را به اشباه امثال اونها بر حسب شیوهی که در قیاس فقهی بدون عادت کرده اند مقایسه میکنن و از این رو کلی احکام و نظریات ایشان همواره در ذهن است و به مرحله منطبق شدن نمیرسد مگر پس از فراغت از بحث و اندیشه یا اینکه به کلی تطبیق نمیشود، بلکه اون چه در خارج هست از این کلیات ذهنی متفرع میگردد، مانند احکام شرعی چه اونها فروعی از اون چه در محفوظ از ادله و کتاب و سنت است میباشند و در جستجوی آنند که اون چه را در خارج مییابند با اونها مطابقت دهند، که همش اسارش همین بود، عبارت آخری بود خدمت رو خوندم. برعکس نظریات علوم عقلی که برای صحت اونها میکوشن، نظریات مزبور را با اونچه در خارج هست تطبیق میکنن. از این رو ایشان در همه نظرهایشون به امور ذهنی و نظر فکری عادت دارن و به جز امور مزبور چیزیگر را نمیشناسن، در صورتی که صاحب سیاست به مراعات امور خارج و احوال و کفیاتی که بدون میپیوندن و از اون تبعیت میکنن احتیاج دارد. این آقا فهمیده که امر سیاست امر عملی است، مثل علم هست، به مشاهده و تجربه احتیاج داره، نه به قالب‌های فقهی و ذهنی. این هست که یک سفیهی می‌نشیند در همین از این رافضیون و بیا بره قانون قصاص را، حسن علی را کشت، حسن را بدهید به پدر علی سر ببرند. قانون وحشی‌های 1500 سال پیش بیابان‌های حجاز. خب خواستم از نبوغ ابن خلدون گزارشی به شما کردن که ما بدانیم با چه کسی طرف هستیم. بله و این چه مردی است این ابن خلدون. خلاصه مطلب این در صفحات 1146 تا 1151 تشریف ببرید نگاه کنید و ببینید که ابن خلدون چه گفته است. عرض می شود که اینجا در ارتباط با ثابت میکند که عرب هر جا پاش رسیده عرض کنم که خراب شده و مدنیتش از بین رفته. حالا جرأت نکرده بگه اسلام، منظورش اسلام هست البته. خب میگوید در این گه و فصل 26 هم خود این آقا سودانی است، به عربی صحبت میکرده و آخوندهای رافضی دشمن این ابن خلدون هست، چون در یک جا میگوید حسین بی خود کرد رفت با امیرالمومنین یزید در افتاد. ابن خلدون این ملعون نژادش بنی امیه بوده. ببینید مغلطه رو ببینید، آقا چیکار داری نژادش کی بوده؟ آقا حرفاش دمای دانشگاه جهان، علمای بزرگ، نمیدونم علم جامعه شناسی، فیلسوفان تاریخ ابن خلدون رو خیلی بزرگ میداره. خب این دیگه هم بخونم خدمتتون. در این گاه هرگاه قوم عرب بر کشورهای دست یابند، به سرعت اون ممالک رو به ویرانی میروند، زیرا تازیان ملتی وحشی اند. بنده نمیگم، ابن خلدون و عادات و موجبات وحشیگری چنان در میان آنها استوار است که همچون خوی و سرشت ایشان شده است و این خوی برای ایشان لذت بخش است. حالا این صحبتی شامل عمر هست، شامل علی هست، شامل عثمان هست، این آقا عرض می شود که شامل سعد بن ابی وقاص هست، بالا و پایین همشون همین بودن که این آقا میگوید، چون قوانینش که ما داریم که چی بوده که بله لذت بخش از زیرا در پرتوان از قیود فرمانبری حکام و قوانین سرباز میزنند و نسبت به سیاست کشورداری نافرمانی میکنند و پیداست که چنین خوی و سرشتی با عمران و تمدن منافات دارد و در جهت مخالف آن است، چون که کلیه هدفهای عادی آنان در زندگی کوچ کردن از این سوی بدون سوی و تاخت و تاز و قبایل دیگر است، در صورتی که چنین هدفی مخالف آرامش و اقامت گزیدن میباشد که از مهمترین مبانی تمدن و عمران به شمار میرد و نیز در بله در مثل آنان از این رو به سنگ نیازمندند که از آن دیگدان بسازند و دیگ غذاپزی خود را روی اون بگذارند و همین سبب بناها را خراب میکنند و سنگهای اونها را بدون منظور به کار میبرند و نیز نیاز ایشان به چوب نیز برای برپا ساختن سراپرده ها و خیمه هاست تا از آن میخ ها و ستون های بسازند و در به پا داشتن چادر به کار برند، از این رو کاخ‌ها و امارات را بدین منظور ویران می‌سازند، سپس سرشت و طبیعت ایشان منافی ساختمان‌ها و بناهاست که اساس شهرنشینی و عمران است. گفتم که چند ساختمان بزرگ درست کردن در دیار عرب، یکیش کاخ بزرگی بود سعد ساخته بود، البته با پول دزدی ایرانیان عمر داد خرابش کردن. اساساً خراب کردن جزء ذات اسلام خراب کردن است. نهایتاً یک مسجد، یک مستراح می‌سازد، دو تا گنبد، دو تا مناره، یکی بره اون بالا داد بزن، بقیه بناها رو باید خراب کرد. هر جا رسیدن سرداران اسلام خراب کردن. این مصری ها شانس آوردن، ما شانس نداشتیم، چون بناهای ما به گونه بود که میشد خراب کرد. اینها انقدر عظیم بودن، این نمیدونم اهرام و ابوالهول و زار و زندگی، که این کلنگ سردار اسلام آخه بنایی هم که بلد نبودن که درست بلد باشن خراب کنن چیزهای سنگین رو. هر چی مجسمه در هندوستان هست این بینی ندارد، چون سردار اسلام گفته است که این ملعون اینجا مجسمه سازی کرده، شبیه سازی کرده، از کنم که مشرک، بزنیم دماغ مجسمه ها رو بشکن. ارجی برای هنر آقا برای ذوقیات انسانی هیچ. ببینید مجسمه سازان عربستان سعودی در تاریخ چه جایزه ها بردن، نقاشان عربستان سعودی رو ببینید، موسیقیدانان عربستان سعودی رو ببینید به کجا رسیدن، هیچ، صفر. اینها دردهای بزرگ هموطنان، اینا رو ساده گرفتیم ما، آقا اینا اومدن این نکبت آوردن به جهان تا اون. خب بناهاست و که اساس شهرنشینی و عمران است، به طور کلی عادات و رفتار عرب چنین است و گذشته از این خوی آنان غارتگری است که هرچرا در دست دیگران بیابند می رو باین و تاراج می کنند و روزی آنان در پرتو نیزه های ایشان فراهم می آید. آقا عرب ستیزی نکن، خودشون ابن خلدون داره میگه، من نمیگم، این بابا بزرگترین دانشمند اون منطقه است، یعنی از ابن خلدون بالاتر کسی نبوده و نیست در جهان عرب و این منطقه آفریقا. ابن خلدون در اون علومی که عرض کردم شماره یک هست. خب و در ربودن اموال دیگران به اندازه و حد معینی قائل نیستند، بلکه چشم ایشان به هر گونه ثروت یا کالا یا ابزار زندگی بیفتد اون را غارت میکنند و هرگاه از راه غلبه‌جویی بر کشوری دست یابند و فرمانروایی و قدرت آنان در آن سرزمین مسلم گردد، اون وقت به سیاست حفظ اموال مردم توجهی ندارند و حقوق اموال همگان پایمال دستبرد زورمندان می شود و از میان می رود و عمران و تمدن به ویرانی می رود. این آخوندهای خودمان هم الهام می گیرن از اونها. آخوند ایرانی و روح الله خمینی و علی خامنه اینها که نگاه نمی کنن، نمی دونن که لینکلن چه کرد و واشنگتن چه کرد و گاندی چه کرد. نه، اینا نگاه میکنن مالک اشتر چی کار کرد، حالا البته اشتره ها، مالک اشتر چی گفت و ابوذر قفاری مش دوز بودن، آقا یه مش دوز بی سجیه بودن اینا. اینا اهل عمران و آبادی و فضیلت و تمدن نبودن که. در خراب کردن بت‌های چیز عرض کردم که وقتی که آمدن بت‌های کعبه رو خراب کنن، حالا نمیفهمه داره چی میگه، یعنی یه گروهی با زور آمدن معبد آدم‌ها رو دارن خراب میکنن. شما فکرشو بکنید، معابد رو خراب کردن یعنی چه؟ فاشیست رو بیابید هموطن. پای گذاشتن حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام بر شانه و شروع کردن به شکستن و خراب کردن بت‌ها. به به به به، ماشاءالله به این دین، لا اکراه فی الدین. ملاحظه می‌فرمایید؟ خب و عمران و تمدن به ویرانی می رود. همچنین اون گروه از این رو مایه تباهی عمران و اجتماع می شود. این رو بنده باید چندین بار بیارم خدمتون بخونم، شاید هر روز بشیم اینو بخونیم فقط. بله، که کار هنرمندان ملاحظه فرمایید و پیشوران را هیچ می شمارند و برای اون دستمزد ارزش قائل نیستند. وقتی ملا عمر سردار اسلام، سردار واقعی اسلام ملا عمر بوده، خمینی هم بوده، یک کمی تقلبی بوده، چون رافضی بوده، میگه دست رنج هنرمندان را به هیچ میشمارن. دینامیت گذاشتن توی 53 متر مجسمه بودا. شاهکار، آقا سرمایه برای ملت افغانستان بود، هر سال میلیون ها دلار میشد در این بلخ و بامیان به مردم بیچاره برسه. بوم گذاشتن و خرج کار کردن برای نابودی. خلاصش این اسلام عزیز از برای نابودی بوده است از اول. خب بله، و برای اون دستمزد ارزش قائل نیستند، در صورتی که چنان که در آینده یاد خواهیم کرد اساس و سرمایه زندگی و معاش مردم را کار صنعتگران و پیشه‌وران تشکیل می‌دهد و هرگاه این گونه کارها تباهی پذیرد و در برابر اعمال و رنج‌های آنان مزد و بهایی نباشد و مفت و مجانی تلقی کردند، آرزوهای مردم در کسب و پیشه به نومیدی مبدل می‌شود و مردم از کار و هنر دست می کشند. 800 سال پیش ابن خلدون، ابن خلدون تونسی نوشته. و سکونت در شهر بیزاری می جویند و پراکنده می شند و در نتیجه عمران و اجتماع تباه می شود. متاسفم که بیشتر وقت ندارم براتون ابن خلدون بخونم، چند سطر دیگه می خونم. خب، و نیز قوم عرب به احکام و قوانین و منع مردم از تباهکاری تجاوز به یکدیگر توجهی مبذول نمی‌دارند، بلکه تمام هم ایشان مصروف ربودن اموال مردم از راه غارتگری یا باج‌ستانی است و هرگاه بدین مقصود برسند به کارهای دیگر مردم عنایتی ندارند و در راهنمایی آنان به راه راست و اصلاح امورشان اقدام نمی‌کنند و مفسد جویان را از فساد باز نمی‌دارند و چه بسا که آزمندی و سودپرستی آنان را وادار می‌کند که کیفرهای مالی مجرا می دارن، ولی مقصود آنان اصلاح عموم نیست. این عبارت رو توجه فرمایید. می گوید که می گیرن می کشن. می خوب که دزدی زیاد شده، بیاورید بیاورید اونها را، 100 دزد بیاورید، امروز بخوایم دار بکشیم، جامعه رو اصلاح کنیم. شعورش نمی رسیده این بابای بیابانی و این آخوندها که بابا با بریدن دست که دزدی از بین نمی ره. آقا فقر باعث شده که این بابا دزدی کنه. فقط دار کشیدن بلدن. سرداران اسلام، نمایندگان اسلام عزیز، عرض میکنم که رافضیون محترم و غیر رافضیون، ناسبیون و رافضیون، فرقی نمیکنم. طاعون آقا چیز خوبی است در مقابل اینها. طاعون میاد و میره ایده رو میکشه. بله، کیفرها مجرا میدن ولی مقصودان اسلام عموم نیست. اینا که آمده بودن بیاورید این طاغوتی ها را. یه بابای گفت ما سینما داشتیم، خودش به من گفت آقا همه جون سینما هم سینما داشتیم، اینا اومدن ما رو گرفتن که تو بیناموسی نشون میدادی، 10 میلیون باید سی بدی. گفت آقا سینما که رفت هیچی، هنوز ما داریم قسم میدیم به جمهوری اسلامی زندان، حالا گفتن میخوایم بکشیم، حالا نمیکشیم، برو خدا رو شکر. خانومش به من حالا اسمش نمیاره. جامعه اصلاح شد. هیچ مفسده امروز الحمدلله بر برکت این اسلام ناب محمدی و عرض می شود که منور شد و دلها رو روشن کرد و احکام قرآن شریف که جهان را به نور خود عرض می کنم منور ساخت، هیچ فسادی در ایران نیست. جامعه ایران همه خوشحال، همه عرض می کنم که مرتب، همه عرض کنم که به آرزوهای دل رسیده، جامعه در حال صرف، مدنیت قوی. 600 هزار فاحشه فقط میگن در خیابان تهران هست، بیچاره از فقر بیچارگی. بله بله بله بله. و مفسده جویان از فساد باز نمیدارن، چون خودشون افسد خود اینها هستن، چه مفسده جویی رو باز بدارن؟ و چه بسا که آزمندی و سودپرستی اونها وادار میکنن که کیفرهای مالی مجرا میدارن، ولی مقصود اصلاح عموم نیست، بلکه چنان که عادت ایشان است میخواهن از این راه سود بیشتری به دست آورن و بر میزان باج و خراج بیفزایند. به همین سبب چنین کفرهایی برای سرکوب کردن مفسدجویان و تبهکاران و آنان که به حقوق اموالی تجاوز می‌کنند کافی نمی‌باشد، بلکه این روش ایشان بر تجاوز و تبهکاری می‌افزاید، زیرا متجاوزان پرداختن باج را در برابر رسیدن مقاصد پید خویش آسان می‌شمارند و در نتیجه رعایا در کشور ایشان به حالت هرج و مرج و بی‌سر و سامانی به سر می‌برند، چنان که گویی هیچ گونه حاکمیت و قانونی وجود ندارد. پیدا کنید پرتغال فروش را، صفحه 287 لطفاً. جلد کتاب رو بخواید ببینید، مقدمه ابن خلدون جلد اول، تألیف عبدالرحمن ابن خلدون، این نابغه بزرگ، ببینید چه تفسیری، چه تشریحی از وضعیت امروز ایران کرده. خب ذهنیت آخونده ذهنیت همون بیامونگرده هست. خب بنده به همین اینجا بسنده میکنم در باب ابن خلدون، عبدالرحمن ابن خلدون، ترجمه محمد پروین گنابادی. این رو صدا میکنم که پیدا کنید، این داستان مهمیست برای شناخت این آخوندها و اون عربا که چه به روز ما آوردن. خب اونها هم از اینها بودن، مگر این زعفر صادق و غیره و باقر و اینها از کجا آمده بودن؟ از پاریس که نبودن که، اینها همشون مثل هم بودن. بعضی ها میکشتن، بعضی ها دستور کشتن میدادن. یعنی میخوام خدمت شما عرض کنم، هموطنان گرامی، بایه ننگ این مملکت بوده. عرض کردم من هر موقع شنیدم کشور عزیز اسلامی ما مثل که یک ننگی به من، این تنها بهرام و شیری میگم، هیچ کسی نمیگم، من اینجوری بودم از بچه تا میگم کشور اسلامی مثل که یک ننگی به من تحمیل میشه، به جهتی که این آیین شریف با زور و تحمیل و شمشیر و کتک و تجاوز و اسارت مادران و خواهران و عرض کنم بوده. ببین ببوسیم این نقره چیزا، سرمون را بساییم به زمین، بلکه این استخونهای این مرده کار ما را روبراه کنند. پدر جان کار تو را، عقلت روبراه میکنه، همت مردانت روبراه میکنه، سیاست مملکتت کار تو روبراه میکنه، نه استخونهای پوسیده عرب. کسروی هم همین را رو میگفت، بکشید اون ملعون را. بله هر شبت که خب خیلی کار سختی است، یعنی برای من خیلی کار سختی است هموطنان. یعنی هر موقع بنده میام خدمت شما میرم، ضمن اینکه افتخار دارم در خدمتتون هستم، ضمن اینکه واقعا این عنایات شما به حدی است که بنده نمیدونم چگونه اینها رو اصلا تحمل کنم، اما باور کنید نشستن در باب این مسائل و مرتب یادآوری این نکبات و این بدبختی ها و این جنایات اعصاب و روان آدم رو خراب میکنه. اینو خیلی جدی میگم خدمتتون.
0: نادرشاه افشار و رضا شاه پهلوی هر دو در خانواده غیر اشرافی و فقیر به دنیا آمدند، هرچند نادرشاه به سبب تولد در ایل افشار وضعیت بهتری داشت. هر دو نفر در دشواری پرورش یافتند و تحصیلات رسمی نداشتند. هر دو از صفر شروع کردند و به خاطر موفقیت‌های نظامی و سیاسی به قدرت رسیدند. هر دو در شرایطی به قدرت رسیدند که اوضاع ایران اصلاً مساعد نبود، چه برای نادر که تاخت و تاز افغانها و روسها کشور را به خطر انداخته بود، و چه برای رضا شاه که هر گوشه و کنار مملکت عده‌ای یاغی شده بودند. هر دو به مقام پادشاهی رسیدند. نادر در مجلس اشرف در دشت مغان و رضا شاه نیز طبق فرمان مجلس شورای ملی. هر دو بی نهایت میهن پرست بودند و با عزمی راسخ جلوی تجزیه ایران را گرفتند. هر دو از تعصبات مذهبی بیزار بودند و به شدت مخالف دخالت روحانیون در امور سیاسی کشور بودند. اما در نهایت هر دو پایان غم‌انگیزی داشتند. نادر شاه به دست خودی‌ها کشته شد و رضا شاه نیز به زور بیگانه ها از وطنش تبعید شد و در غربت جان سپرد. دو اسطوره تاریخ ساز ایران و مبارز برای یک پارچگی ایران و دشمن جهل و خرافات. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو دو کتاب هستند. کتاب اول زندگی نادرشاه پسر شمشیر نوشته نورالله لارودی و کتاب دوم رضا شاه از تولد تا مرگ نوشته کیوان پهلوان. شاه سلطان حسین صفوی آخرین پادشاه صفویه هنگام تهاجم افغانها وقتی کشور را از دست رفته می دید علمای اسلام را جمع و از آنان راه حل می خواهد. روحانیون نیز با حیرت از اینکه چگونه این نابخردان کافر جسارت دست درازی به ملک صاحب الزمان را داشته اند به سلطان اطمینان دادند با استعانت از خداوند و استقاسته از حضرت ولی عصر آنان را ناکام خواهند گذاشت. سپس ضمن برپایی مجالس دعا و روزه دستور طبخ آش نظری مخصوصی را نیز صادر فرمودند. اما چیزی نگذشت که خبر آوردند افغانها به دروازه های اصفهان رسیدند. آش پخته شد اما پیش از توزیع آن لشکریان افغان وارد کاخ شده و سلطان را دستگیر و آش نظری را هم میان سربازان خود توزیع نمودند. 8 سال سیاه به خاطر این جهل و حماقت‌ها بر این مردم و سرزمین گذشت تا هنگامی که نادرشاه برخاست و افغان‌ها را از ایران بیرون راند. نادرشاه افشار به منظور اجرای هدف‌های سیاسی و نظامی خود دستور داد کلیه درآمدهای اوقاف و غیره که در اختیار روحانیون بود به دولت منتقل شود. در جریان اجرای سیاست مذکور نادرشاه مجتهد معروف اصفهان به نام صدرالصدور را احضار و از او سؤال کرد به چه علت علما و طلاب باید درآمدهای هنگفت اوقاف را به خود اختصاص داده و بدون داشتن هیچ کار و پیشه مفیدی با استفاده از درآمد اوقاف زندگی پر از رفاهی را برای خود ترتیب دهند. صدر پاسخ داد دلیل این امر آن است که روحانیون همیشه دعاگوی قبله عالم بوده و با استفاده از درآمدهای مذکور هر روز و هر لحظه در مساجد برای بقا و نصرت پادشاه و آبادی مملکت دعا می کنند. نادرشاه جواب داد پس معلوم می شود دعای روحانیون هیچگاه مورد اجابت واقع نشده است. وقتی اشرف افغان با 30,000 نفر اصفهان را فتح کرد، شما 300,000 نفر اگر به جای دعا در مقابل او ایستادگی کرده بودید، این روزهای سیاه بر ما نمی رفت. سپس همه آنان را با وسایل و تجهیزات کشاورزی روانه زمینهای اطراف شهرهایشان کرد و به کشاورزی واداشت و به آنان گفت دیگر از پول مفت خبری نیست و شما هم باید مثل بقیه مردم کار کنید. زمانی که رضا شاه به قدرت رسید دستور داد تمام ازدواج ها به صورت رسمی ثبت و ضبط گردد و همینطور طلاق ها و سنت ها و قولنامه های زمین ها. با این کار روحانیون درآمد های خود را از دست داده و تنها کار آنها همان مسجد رفتن و پیش نماز مسجد شدن و روزه خواندن شد. رضا شاه معتقد بود روحانیون باعث عقب افتادگی ایران در تمام عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شدند. با دستور وی لباس روحانیت محدود شد. نوع پوشش مردان تغییر کرد. صیغه و چند همسری ممنوع شد. پس از اخراج افغان‌ها از ایران، نادر به هند لشکر کشید تا تا افغانهای فراری را دستگیر کند. در تاریخ چنین نقل شده که در جنگ کرنال در هند پیرمردی در کنار نادرشاه مانند شیر می جنگید و هندی ها از برابر او می گریختند. این هماورد جوی پیرمرد چنان باشکوه بود که نادر شمشیر در نیام کرد و به سوی پیرمرد تاخت و گفت: پیرمرد، تو که تا بدین پای جنگاوری چرا در روز یورش اشرف افغان نبودی؟ چرا آنجا نجنگیدی تا از دختران و همسرانت پدافند کنی و اکنون چنین نیرومند نبرد می کنی و لشکر هندی ها را می شکافی؟ پیرمرد جنگاور چنین پاسخ داد: من بودم همان روز، اما تو نبودی. ما نادر نداشتیم، ما شاه نداشتیم. کاری که نادر شاه در ایران کرد شاید بی همتا بود. کشوری که نابود شده را بگیری در 14 سال چنان بسازی که ابرقدرت شود و مرزهایش تا دهلی برود. پس از هند نادر شاه تصمیم به اخراج عثمانی ها گرفت. نادر شاه در نامه ای به دربار عثمانی اخطار داد که خاک ایران را ترک کنید، اما دربار عثمانی این شعر را به زبان فارسی و به کنایه برای نادر فرستاد: چو خواهی قشونم نظاره کنی، سحرگه نظر بر ستاره کنی. اگر آل عثمان حیاتم دهد، ز چنگ فرنگی نجاتم دهد. چنانت بکوبم به گرز گران، که یک سر روی تا به مازندران. نادر شاه هم در پاسخ نوشت: چو خورشید سعادت نمایان شود، ستاره ز پیشش گریزان شود. عقاب شکاری نترسد ز بوم، دو مرد خراسان 200 مرد روم. اگر دست یزدان دهد رونقم، به اسکندریه زنم بیرقم. و پس از آن در نبردی سهمگین ارتش توپال عثمان پاشا بزرگترین سردار عثمانی را در هم کوبید و خاک کشور را از عثمانی باز پس گرفت. در اواخر جنگ با عثمانی در منطقه قفقاز نادر شاه پس از شکست سهمگینی که به ارتش عثمانی وارد کرده بود روی تکه سنگی نشست و دستور داد سفره اش را پهن کنند و در آن تکه نان و چند پیاز قرار دادند. در همان حال دستور داد سفیر روسیه گالیتسین را که همراه ارتش ایران بود به حضورش آوردند. سپس در حالی که پیاز را با شمشیر خونین دونیم می کرد به صحنه نبرد و کشته های عثمانی اشاره کرد و گفت: آقای گالیتسین، سریعاً به دولت مطبوعتان اطلاع دهید که ارتش روسیه باید خاک ایران را ترک کند، وگرنه تمام افرادتان را می کشم و اجسادشان را به دریا می ریزم. گالیتسین سرش را خم کرد و همان روز برای ملکه روسیه نوشت: نادر را دیدم در حالی که بوی خون می داد. صلاح این است که سریعاً خاک ایران را ترک کنی. ارتش روسیه پیرو آن نامه در کمتر از 1 ماه خاک ایران را بدون هیچ جنگی ترک کرد. ظهور رضا شاه نیز در تاریخ ایران یک واقعه کاملا استثنایی است که توانست در بدترین زمان تاریخ ایران تمامیت ارضی ایران را حفظ کند. بدون او خوزستان و کردستان و آذربایجان و خراسان و سیستان و بلوچستان و هرمزگان و گیلان و حتی بختیاری هم وجود نداشت. بختیاری ها مستقیماً با انگلیسی ها قرارداد می بستند. شیخ خزعل به دولت مرکزی که مالیات نمی داد بماند اگر کسی می خواست از تهران به خوزستان برود باید به بغداد می رفت و از آنجا از سفارت شیخ خزعل ویزا می گرفت و به خوزستان که آن را عملاً عربستان می خواندند سفر می کرد. نابودی این شیخ سرسپرده انگلیس یکی از درخشان ترین بخش های تاریخ معاصر ایران است. اسماعیل سیمیتقو جمهوری کردستان را به مرکزیت مهاباد علم کرده بود. شیخ محمد خیابانی آذربایجان را زیر تسلط خود داشت و به ریش حکومت قاجار تره هم خورد نمی کرد. پسیان برای خودش در خراسان حکومت علم کرده بود. بلوچ ها عملا سیستان و بلوچستان را تحت سلطه خود داشتند. از همه خنده دارتر جمهوری سوسیالیستی شوروی گیلان به سرپرستی میرزا کوچک خان بود. در کمتر از 16 سال رضا شاه نه تنها این ویرانه سرتاسر هرج و مرج را به یک کشور آباد تبدیل کرد، بلکه پروژه های شگفت انگیزی هم اجرا کرد، مانند راه آهن سراسری و جاده هایی چون چالوس و انواع و اقسام پروژه های فرهنگی و آبادانی و زیربنای دیگر. اما همه اینها را به بهای عمر و جوانی خود به انجام رساند. نادرشاه به نوروز علاقه داشت. وی سال 1735 میلادی سکه این موسوم به سکه نادری را در مراسم نوروز رایج ساخت که یک طرف سکه نقش شده بود نادر ایران زمین. شمشیر نادرشاه در نوروز همیشه در غلاف بود. او تعصب ویژه‌ای بر آغاز و پایان نبردهایش داشت و تنها زمان آسایش و راحتی

نیم گردید و هر جا لازم بود بنای آبرومندی ساخته شد. در سال 1313 جشن هزاره فردوسی با شکوه زیادی در مشهد برگزار شد. نمایندگان بسیاری از کشورهای جهان برای نخستین بار به کنگره فردوسی به ایران دعوت شدند و رضا شاه شخصاً آرامگاه ساخته شده فردوسی را در جمع میهمانان داخلی و خارجی افتتاح کرد. در سال 1316 جشن 700 ساله تألیف گلستان و بوستان برگزار شد و شأن و مقام والای سعدی به جهان شناسانده شد. در سال 1314 نسبت به بازسازی بنای حافظیه اقدام کرد. ساخت این بنا که تا سال 1316 به طول انجامید. رضا شاه مردی که به بزرگان پیش از خود احترام فراوان گذاشت، اما افسوس که حاکمان پس از او به آرامگاهش رحمی نکردند. در این مستند در مورد یکی از رازهای مهم تاریخ ادیان صحبت خواهیم کرد. رازی بسیار مهم و در عین حال خطرناک، زیرا زندگی من و شما و میلیاردها نفر را کنترل می کند. او تمام زندگی پیروانش را از گهواره تا گور تحت تأثیر قرار می دهد. موضوع این مستند در مورد تولد الله خدای مسلمانان است. بله، تولد الله. برخلاف آنچه که تا امروز به شما گفته اند و همچنین آیه 3 سوره توحید که میگوید لم یلد و لم یولد، یعنی کسی را نزاده و زاده نشده است، اما الله موجودی اسطوره‌ای است که در دوران تاریک باستان متولد شده است و همانند تمامی اسطوره‌ها تاریخ آغاز و شروعی مشخص دارد که مسلمانان آن را از عبرانیان باستان گرفته و طی فراز و نشیبی تاریخی و در طول 1700 سال به ناگاه به خدای یگانه و خالق تمام جهان بدل می‌شود.

برای شناخت ریشه الله ابتدا باید منابع نخستین دین سامی یعنی یهودیت و تورات را مورد بررسی قرار دهیم، دینی که اسلام هم آن را مورد تأیید قرار می دهد. در بررسی کلی تورات، آنچه چشمگیرتر از هر چیز دیگری است نقش بنیادی یهوه خدای یهودیان در تمامی وقایعی است که همه 2500 صفحه تورات به نقل آنها اختصاص یافته است. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تورات، کتاب دوم تاریخ یهود، آیین یهود، سابقه 3000 ساله، ترجمه رضا آستانه پرست، کتاب سوم باستانشناسی کتاب مقدس نوشته نیل آشر سیلبرمن، کتاب چهارم عرفان در میان یهودیان در عالم اسلام نوشته سارا سبری. یهوه و الله چه نسبتی با هم دارند؟ اگر خدا یکی است چرا چندین نام دارد؟ آیا الله یک واقعیت است یا یک اسطوره؟ ارزیابی بی‌طرفانه آیین یهود مستلزم این است که روشن شود یهوه چگونه خدایی است و چه تفاوتی با دیگر خدایان اساطیری دارد و چگونه عمل می کند و از چه راه‌هایی عمل می کند و به پیروان خود چه می دهد و در عوض از آنان چه می خواهد. چون این ارزیابی نه تنها درباره جهان یهود

0: و تا حد زیادی جهان مسیحیت که پیامبر آنها عیسی نیز خود یکی از افراد همین قوم است ضروری است، بلکه در مورد شناسایی واقعی جهان مسلمانان نیز بسیار مهم است، زیرا در قرآن که مسلمانان آن را قانون اساسی جهان اسلام نام داده اند، کلیه پیامبران یهود پیامبران مسلمان نیز شناخته می شوند و کلیه وقایع مربوط به دانها نیز که در تورات مطرح شده اند در قرآن نیز مطرح می شوند. از جمله آفرینش کائنات در 6 روز، خلقت آدم در باغ عدن و خوردن میوه ممنوعه توسط او و رانده شدن وی از بهشت، ماجرای حابیل و قابیل، طوفان نوح، حوادث پیامبری ابراهیم و فرزندان او از آغاز تا مهاجرت یعقوب و پسرانش به مصر، حوادث پیامبری موسی و دیدارهای او با فرعون مصر، نزول بلایای 9 گانه برای مصریان، خروج قوم بنی اسرائیل از مصر به رهبری موسی و غرق شدن فرعون و سپاهیانش در دریا، سرگردانی 40 ساله قوم یهود در بیابان سینا، دیدار یهوه با موسی در کوه طور، استقرار نهایی یهودیان در عرش موعود، لشکرکشی‌های یوشیا، ماجراهای شاول و داوود و سلیمان در مقام پادشاهان اسرائیل، در تمامی این موارد الله مسلمانان درست همان نقشی را ایفا می کند که یهوه در تورات ایفا می کند و طبعا این نتیجه را می دهد که در هر دو مورد از خدای واحد سخن می رود که یک جای یهوه و جای دیگر الله نام دارد. از زمان پیدایش مفهوم دین و مذهب و مفهوم امر مقدس در انسان، مردمان خاورمیانه ده‌ها خدای مختلف را می‌پرستیدند. دین به عنوان یکی از مصادیق قدرتمند جامعه به طور کلی همه ابعاد زندگی بشری را تحت تأثیر قرار داده است. تولد، مرگ، ازدواج، کار و اخلاقیات یک تمدن یا یک قوم در کالبد دین آنها جای می‌گیرد. تعدد خدایان و ادیان در خاورمیانه به این دلیل بوده که این منطقه مهد نخستین انسان‌های هوشمند بوده است که زندگی مبتنی بر شکار را رها کرده و به دلایل مختلف جغرافیایی و زیستی از شرق آفریقا به سمت بین النهرین و فلات ایران حرکت کردند و نخستین تمدن‌ها و ادیان را به وجود آورده اند. منطقه خاورمیانه همواره پل ارتباطی بین آفریقا، مهد بشر و سایر نقاط زمین بوده است. در این منطقه است که نخستین شهرها، نخستین خط، اولین کشاورزی، اولین دامداری و البته اولین ادیان و خدایان شکل می گیرد. خدایان مختلفی که تصویر آنها در قالب بت‌هایی بود که توسط این مردمان پرستیده می‌شد. خدایان جنگجو، خدایان صلح‌جو، خدایان خیر و شر، خدایان عشق و باروری، خدایان طوفان، خدایان خورشید و ماه و همچنین خدایان باران و بادها بودند. در جستجوی یافتن ریشه الله باید به شکل قدیمی‌تر آن، یعنی یهوه، رجوع کنیم. صفحات تاریک تاریخ باستان ما را در جستجوی یافتن این خدای مرموز به سمت قبایل عبرانی بادیه نشین در منطقه جنوب اسرائیل فعلی و همچنین شهر باستانی پترا در جنوب اردن حرکت می دهد. در اواخر هزاره دوم قبل از میلاد، عبرانیان ساکن اسرائیل و یهودا همان خدایانی را می پرستیدند که توسط همسایگان کنعانی آنها پرستش می شد، مانند خدای ایشتار، بل، ایل و خدای ملوخ. عبرانیان قبایل گلدار و کوچنشینی بودند که در جنوب اسرائیل و شرق آن و منطقه پترای فعلی در جنوب اردن حرکت می کردند. در این منطقه شبانان بادیه نشین عبرانیان و بنی اسرائیل دریافتند که ساکنان آن منطقه بتی را می پرستیدند که نامش یهوه بود. او خدای صحرا، صحرای پترا و شهر مدین بود که مورد پرستش بادیه نشینان کوچ نشین این منطقه قرار می گرفت. خدای یهوه خدای طوفان‌ها و خدای جنگ‌ها بود. او یک بت خشن بود، خدایی نابردبار، خدایی که مردمی که او را می‌پرستیدند از او به شدت وحشت داشتند. این نقطه شروع کشف بنی اسرائیل نسبت به خدای یهوه و شروع پرستش او است. عدم شناخت بنی اسرائیل از یهوه حتی در اولین مواجهه یهوه و موسی مشهود است، هرچند که داستان موسی فقط یک افسانه یهودی است، اما افسانه ای است که اهمیت تاریخی دارد، زیرا نویسندگان تورات اسطوره های انبیا و رسولان را خلق کرده اند. در تورات سفر خروج باب 4 می خوانیم که پس از برگزیدن موسی به پیامبری و اعلام این رسالت، در طول شب در راه مصر موسی در مکانی توقف کرد تا به همراه خانوادش استراحت کند، اما چون یهوه متوجه می شود که موسی ختنه نشده است، به دنبال او می دود تا او را پیدا کند و بکشد، و فقط حضور ذهن صفورا زن موسی است که او را از مرگ نجات می دهد. یهوه تلاش کرد موسی را بکشد، اما صفورا پسرشان را ختنه کرد و مانع از مرگ موسی شد، زیرا او اهل مدین بود و می دانست که خدای یهوه که توسط قبیله او پرستش می شد خدای خشن، متعصب و متخاصم بود. صفورا همسر موسی می دانست که چگونه خشم و نابردباری خدای یهوه را با خون قربانی آرام کند. سنت ختنه الزاماً می بایست سنتی باشد که نخستین بار توسط یهوه وضع شده باشد، زیرا اصولاً موجودیت قوم یهود و مالکیت سرزمین کنعان از جانب این قوم بر پیمانی شکل گرفته است که یهوه با ابراهیم منعقد می کند و به موجب آن بدو قول می دهد که ذریه وی را به اندازه شنهای کنار دریا زیاد کند و از نیل تا فرات را به مالکیت او بگذارد، بدین شرط که فرزندان ذکور قوم ابراهیم در روز 8 از تولدشان ختنه شوند. به این ترتیب عبرانیان خدای خشن یهوه را از پترا به معبد یهودی اورشلیم آوردند. بنی اسرائیل در آغاز یهوه را در کنار تعداد زیادی از خدایان و ایزد بانوان کنعانی شامل ایل، اشیره و بعل می پرستیدند. در اولین دوره پادشاهی اسرائیل در روندی تلفیق گرایانه ایل و یهوه با یکدیگر مخلوط شدند. در نتیجه ایل به عبارتی که به معنای خدا در مقایسه با یک خدای مشخص تبدیل شد و القابی مثل الشدای تنها به یهوه گفته شدند. پرستندگان ایل کاهش یافتند و جایگاه یهوه تقویت شد. در دوره دوم عصر آهن بین سالهای 1000 تا 586 قبل از میلاد، یهوه خدای ملی پادشاهی اسرائیل، شاول، داوود و سلیمان و بعد از سقوط آن خدای ملی پادشاهی های اسرائیل شمالی و یهودا بود. به نظر می رسد پرستش یهوه فقط به همین ممالک منحصر بوده است. گروهی از تاریخ پژوهان اعتقاد دارند تا پیش از اصلاحات دینی یوشیا پادشاه یهودا در اواخر قرن 7 قبل از میلاد، قربانی کردن نوزادان که به یهوه یا به خدای آخرت ملوخ تقدیم می شد بخشی از دین بنی اسرائیل بوده است. تصور می شود که در زمان قربانی کردن نوزادان مزامیر داوود را می خواندند. اسرائیل اولین بار در آخرین دهه های قرن 13 قبل از میلاد در پایان عصر برنز که نظام دولت شهری کنعانی رو به پایان بود وارد اسناد تاریخی شد و دین بنی اسرائیل در فضای کنعانی شکل گرفت. ایل خدای مهربان، رحیم و خالق مخلوقات بزرگترین خدای کنعانی بود و در آغاز او خدای اسرائیل بود و نه یهوه. حتی کلمه اسرائیل نیز حاوی نام ایل است و ربطی به نام یهوه ندارد. ایل که همسرش عشیره بود در خیمه ای در کوهستان زندگی می کرد و محل زندگیش سرچشمه تمام آبهای تازه جهان بود. این زوج در بالاترین مرتبه میان خدایان کنعانی قرار داشتند. بعل یکی از خدایان مهم در رده دوم بود. در گذر زمان بر اهمیت بعل افزوده شد و او بالاترین مرتبه میان خدایان کنعانی رسید. ایل به کارهای اجرایی محدود شد و قدرت نظامی در کهکشانها در حیطه اختیارات بعل قرار گرفت. رعد و برق و آبهای حیات بخش آن نیز در حوزه بعل بودند. نتیجتاً بعل خدای باروری نیز بود، اما خدایان باروری دیگری هم وجود داشتند. بنی اسرائیل هم تا قبل از دوره اسارت در بابل، یعنی اوایل قرن ششم قبل از میلاد، مثل همسایگانشان خدایان متعددی را پرستش می کردند و ظهور یکتاپرستی اسرائیل حاصل شرایط تاریخی خیلی خاصی بود. در اوایل دوره چادرنشینی هر کدام از قبایل خدای مخصوص خودشان را داشتند و در عهد سلطنت نیز یهوه خدای حافظ اسرائیل بود و جایگاهی بالاتر از سایر خدایان داشت. عشیره که پیشتر همسر ایل بود در این دوره به عنوان زن یا مادر یهوه پرستش می شد. کتیبه هایی از اسرائیل باستان کشف شده که حاوی جمله یهوه و عشیره او هستند. احتمالاً الیاس نبی در قرن نهم قبل از میلاد یا به احتمال بیشتر یوشع نبی در قرن هشتم قبل از میلاد کسانی بودند که برای اولین بار یهوه را به تنهایی پرستیدند. اما این مسئله تا زمان دوره اسارت در بابل و عهد بعد از اسارت دغدغه گروه خیلی کوچکی بوده و تنها در آن زمان بوده که محبوبیت این تفکر بیشتر شد. البته اولین کسانی که یهوه را به تنهایی پرستیدند معمولاً یکتا پرست محسوب نمی شوند، بلکه تک پرست به شمار می آیند، زیرا اینان اعتقاد نداشتند یهوه تنها خدایی است که وجود دارد و فقط معتقد بودند تنها خدایی است که بنی اسرائیل باید او را بپرستند. سرانجام در دوره اسارت در بابل در قرن ششم قبل از میلاد که بحرانی ملی برای اسرائیل به حساب می آمد، پیروان یهوه پا را فراتر گذاشتند و به صراحت موجودیت دیگر خدایان را انکار کردند و نتیجتاً انتقال دین اسرائیلی از تک پرستی به یک تا پرستی آغاز شد. در سال 586 قبل از میلاد اورشلیم توسط امپراتوری بابل نو فتح و معبد آن نابود شد. رهبران جامعه شامل خانواده سلطنتی، کاهنان، پیامبران و کاتبان به عنوان اسیر به بین النهرین برده شدند. در سال 539 قبل از میلاد کوروش بزرگ بابل را فتح کرد و به اسیران اجازه بازگشت به اسرائیل داد و معبد توسط دولت هخامنشی بازسازی شد که به معبد دوم معروف است و در اینجا عبرانیان همان کاری را کردند که تمام مردمان جهان در عهد باستان انجام می دادند و آن عبادت و پرستش خدایان و دعا برای حفاظت از خود در برابر دشمنان است. یعنی عبرانیان به خدا پناه می برند از بیابانی که دو قرن پیش در معبد اورشلیم سکونت داشتند و از او خواستند که از آنها در برابر مهاجمان و دشمنانی که همیشه می‌خواستند آنها را آواره یا نابود کنند محافظت نماید. اما عبرانیان باید بهای این حمایت را می‌پرداختند. بهای این حفاظت این است که فقط یهوه را پرستش کنیم و خدایان کنعانی دیگر را ترک کنیم، خدایانی همچون ایل یا ایشتار و بعل. در اینجا است که ما تولد خدای یکتا و یگانه یهوه را میابیم، مفهومی که به معنای امروزی به آن توحید میگویند، اتفاقی که در سال 622 قبل از میلاد رخ میدهد و معبد اورشلیم اینک خانه ای است که فقط به خدای یهوه اختصاص دارد و یوشیا پادشاه عبرانی تمامی بت‌های کنعان را از آن خارج کرد. در اینجا باید این نکته را ذکر کنیم که در ابتدای اسلام محمد نیز قبله مسلمانان را اورشلیم و معبد آن قرار داد، اما چون اهداف سیاسی او از جانب یهودیان تأمین نشد، با پیشنهاد عمر ابن خطاب خلیفه دوم قبله را به سمت بتکده تازیان تغییر داد تا حمایت اشراف و ثروتمندان مکه را به دست آورد. اینها اسطوره های ادیان هستند که به وسیله روحانیون و کاهنان و با جعل و تحریف تاریخ ساخته می شوند. آنها در ابتدا بتی را سمبل خداوند جهان می کنند و سپس خود را قوم برگزیده این خدا یا در اصل همان بت معرفی می کنند. آنگونه که از نوشته های آمده در تورات مشهود است، یهوه خدای بسیار جبار، خونخوار، حریص و دیکتاتوری بوده است. گاه هرس و طمع زیادی هم از خود نشان می دهد. مثلا به پیروانش دستور می دهد وقتی حیوانی را به پیشگاه یهوه تقدیم می کنید، مراقب باشید مثلا بز نبوده و گوسفند جوان یعنی بره باشد، به ویژه بره نر نماده، و مراقب باشید که دست و پای او نشکسته و کاملا سالم باشد. این یهوه بسیار حریص و عاشق طلا بوده است. از پیروانش می‌خواهد که تختی از طلای کامل و خالص برای او بسازند و حتی طول و عرض و ارتفاع و مشخصات دیگر آن را نیز دقیقاً در تورات برای پیروان خود شرح می‌دهد. بسیار انتقام جو و کینه‌ای است و قانون چشم در برابر چشم را او برای یهودیان تعیین کرده که همین دستور مانند بسیاری از دستورات وی قرنها بعد به اسلام هم راه یافته است. با اینکه نویسنده قرآن ادعا می کند که همانندی میان داستانهای قرآن و داستانهای تورات دلیلی بر آسمانی بودن قرآن است، ولی حقیقت این است که داستانهای قرآن هیچ پیوندی با کتاب تورات ندارند، بلکه همه داستانهای قرآن کپی پیس یا رونوشت برداری اشتباه از دیگر منابع یهودی هستند که ریشه در تخیلات خاخامها و رابیهای یهودی داشتند. نتیجه ترجمه های اشتباه از تورات، پیدایش تفسیرهای تخیلی از تورات و افسانه‌های شگفت انگیز شده است که در کتاب تلموت و دیگر کتاب‌های دینی یهودیان گردآوری شده اند. و از آنجا که محمد تفاوت میان تورات یا تلموت و دیگر کتاب‌های دینی یهود را همانند تارگوم کتاب افسانه‌های تورات به زبان آرامی را نمی‌دانست، او می‌پنداشت که هر افسانه‌ای که دوستان یهودیش برای او بازگو می کنند برگرفته از تورات است. افسانه کنده شدن کوه سینا از جا و ایستادن آن روی سر یهودیان و وجود کمربند سبزی پیرامون زمین به نام کوه قاف، یا نتیجه ترجمه اشتباه از تورات به دست خاخامهای یهودی است، و یا درک اشتباه نویسنده قرآن از این ترجمه ها است که آنها را به نام وحی منزل به قرآن افزوده است. تا قبل از قرن 18 میلادی و عصر روشنگری تصور می شد که شخص موسی تورات را نوشته است. در عصر روشنگری انتساب تورات به موسی زیر سوال رفت و در عوض این عقیده رایج شد که چندین نویسنده در دوره ای بسیار متأخرتر آن را نوشتند و وقایع زندگی موسی رنگ افسانه به خود گرفت. دریافته‌های باستانشناسی یا اسناد مصر باستان هیچ اثری از موسی یا افراد مرتبط با او دیده نشده است. برخی داستان‌های زندگی او دارای مضامین اسطوره‌ای هستند، به ویژه داستان تولدش، داستان نجات نوزادی که در رودخانه رها شده و در جوانی به شهرت و عظمت می‌رسد. مضمونی رایج در افسانه‌های باستانی بین‌النهرین است. این شباهت به خصوص در مقایسه با داستان تولد سارگون بزرگ پادشاه آکت قابل تشخیص است. در آن داستان مادر سارگون او را در سبدی در فرات رها می‌کند و باغبانی او را نجات می‌دهد. در چنین داستان‌هایی معمولاً کودک از قدرت حاکمی ظالم گریزان است، تحت تربیت همان حاکم رشد پیدا می کند و نهایتاً او را به زیر می کشد. این مضمون اسطوره‌ای تولد موسی حاصل خلاقیت نویسندگان تورات در زمان اسارت در بابل است که با فرهنگ های بین النهرین و اسطوره های آنها آمیخته شده اند. و یا در مورد دیگر داستان ده فرمان موسی، قوانینی که یهوه از طریق موسی به اسرائیلیان منتقل کرد باید در همین چارچوب قرار داده شود. در جایی که موسی قوانین یهوه را بر روی سنگ حک کرده و آن را بر بنی اسرائیل عرضه می کند، حک قانون بر روی سنگ امری رایج در شهرهای بین النهرین باستان بوده است و باستانشناسان حداقل 7 نوع از این لوح‌ها را تا کنون کشف کرده اند که معروفترین آنها قانون حمورابی از حمورابی پادشاه بابل در قرن 18 قبل از میلاد است. از نظر محتوایی نیز ده فرمان موسی و قانون نامه حمورابی با یکدیگر نزدیکی زیادی دارند و ردپای این موضوع را مجدداً در دوران اسارت یهودیان در بابل می توانیم مشاهده کنیم که نگارندگان تورات در این سالها برای موسی شخصیتی اسطوره‌ای طراحی کرده اند و اصل نگارش تورات مربوط به همین دوران است. اوج شباهت ده فرمان موسی و قانون نامه حمورابی را می توان در عبارت چشم در برابر چشم و زخم در برابر زخم مشاهده کرد که قانون قصاص را بیان می کند. در قرآن بیش از هر شخصیت دیگری به موسی اشاره شده است و قرآن می گوید که تورات به او وحی شد. به گفته ی قرآن نوح، ابراهیم و موسی اولین کسانی بودند که ایمان آوردند و همچنین موسی اولین کسی بود که آمدن محمد را پیشگویی کرد. شخصیت موسی در قرآن بازتابی از خود محمد است. پس از کشف حجم وسیعی از اسناد و آثار مصر باستان توسط باستانشناسان، امیدها برای یافتن شخصیت تاریخی موسی از نو زنده شد. با این وجود بعد از 150 سال تحقیقات مستمر مشخص شد که در هیچ کدام از اسناد مصری به موسی و داستان خروج بنی اسرائیل اشاره نشده است. همه ادیان سامی، یهودیت، مسیحیت و اسلام یک ریشه مشترک دارند. عبری و عربی زبانهایی می باشند که پسر عموی یک دیگرند و یک ریشه مشترک دارند. در این تصویر به سیر تکامل یهوه به الله دقت کنید که چگونه ابتدا از یهوه به الله تبدیل می شود. در عقاید صوفی ها و دراویش یک اصطلاحی هست که می گویند یاهو، که برگرفته از الیاهو واژه عبری است. خود هو هم کلمه عبری است. در دوران پیش از اسلام در مکه الله به خوبی شناخته شده بود و ورای خدایان یهودی و مسیحی به عنوان یک خدای بدوی و ساده مورد استفاده بود. در واقع او را از خدایان مکه و قبایل قریش می دانستند که ریشه این قبایل هم به شهر پترا یعنی زادگاه یهوه برمی گشت. گونه های محلی واژه الله در نوشته های پیش از اسلام مشرکان و مسیحیان یافت می شود. الله احتمالاً خدای برتر و مسلماً خدای آفریدگار بود. لات، منا و عزا دختران الله محسوب می شدند. نام عبدالله پدر پیامبر اسلام به معنی بنده الله است که نامی رایج در میان تازیان بوده است. در شورای مذهبی کلیسای واتیکان در سال 1870 که برای مقابله با تردیدهای مربوط به عیسای واتیکان در سال 1870 که برای مقابله با تردیدهای مربوط به اصالت تورات تشکیل شد، رسما اعلام شد که تورات وحی خداوند است که به وسیله روح القدس منتقل شده و از راه کلیسا به جهانیان رسیده است. ولی همین کلیسا 100 سال بعد از آن با تشکیل هیئت تحقیقی پذیرفت که اصالت تورات مسلم نیست و تدوین نهایی این کتاب حتی تا سال 444 پیش از میلاد مسیح، یعنی 1000 سال بعد از تاریخ سنتی مرگ موسی، پایان نیافته بود. یهودیان معتقدند هنگام ویرانی معبد اورشلیم سوزانده شده بود و مدت‌ها هیچ نسخه دیگری از آن در دست نبود. تمام متن تورات فعلی در مکاشفه‌ای از جانب یهوه و عزار کاهن اعظم یهود وحی شد و وی آن را در مدت 40 روز و 40 شب پیاپی به 5 کاتب یهودی دیکته کرد و به اتفاق گروهی از کاهنان به اورشلیم رفت و در آنجا تورات کنونی را به عنوان قانون اسرائیل به یهودیان ابلاغ کرد. به عقیده کرنفلد، مورخ و توراتشناس آلمانی، علت پافشاری کلیسای کاتولیک در جلوگیری از بی‌اعتباری اصالت تورات این است که در چنین صورتی پایه‌های مسیحیت نیز که بر روایات تورات استوار است متزلزل می‌شود. به عنوان مثال، اگر پذیرفته شود که مندرجات کتاب تورات و حوادث آن بر مبنای واقعیت‌های مسلم تاریخی جعلی و غیر واقعی است، در این صورت تمام اسطوره‌ها و پیامبران یهود داستانی تخیلی خواهند بود. همچنین محمد پیامبر اسلام و پس از او روحانیون اسلامی نیز روایات تورات را نفی نمی‌کنند و قرآن کتاب‌های تورات و انجیل را کتاب‌های آسمانی از نوع خودش اعلام کرده است و اصولاً خود را ادامه دهنده آنان می‌داند. چرا که همانطور که اشاره کردیم، در صورتی که هر یک از ادیان سامی، یهودیت، مسیحیت و اسلام یکدیگر را زیر سوال ببرند، چون اساس همه آنها همانند زنجیر به یکدیگر متصل هستند، پایه‌های ادیان دیگر هم به لرزه در می‌آید. اطلاعاتی که در این مستند به آنها اشاره شد مطالب جدیدی نبود و احتمالاً بینندگانی که مطالعاتی در زمینه تاریخ ادیان و اسطوره‌های باستانی داشتند این مطالب را بدیهی می‌دانستند، اما افرادی که اولین بار با این موضوعات روبرو می‌شوند در ابتدا دچار شک و بهت می‌شوند که چگونه چنین چیزی امکان داشته و آنها تاکنون از آن بیخبر بودند. گروه دیگر افراد مذهبی هستند که هرگز زحمت تحقیق و بررسی را به خود ندادند و بعد از این هم نخواهند داد، چرا که در دیدگاه این افراد روحانیون مذهبی حکم راهنما را دارند و به جای استفاده از خرد و عقل تسلیم باورهای این افراد می شوند.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قبادان، جانیان، آدم کشان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، عمامداران و بی

مامگان، ریشداران و بیریشان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، اکبر دزد، رهبر دزد، طویله خبرگان دزد، طویله تشخیص دزد، طویله شورا دزد، هیئت دولت دزد، رئیس جمهور و ابواب جمعیش دزد، آیت الله دزد، حجت الاسلام دزد، اون طلب جزغله 15-16 ساله هم دزده، آخوند خوب آخوند مردست، شغل آخوند اینه که خدا بفروشه پول بگیره، تو برو کار کن بده به من بخورم. میخوای قبول کن، میخوای قبول نکن، به من بگو کار دیگش چیه، بیاد سر قبر تکونت بده بگه که نمیدونم علیون امامی، حسنون امامی، حسینون امامی، روز تولدت بیاد، روز عروسیت بیاد، فقط پول میگیره. امام حسین میکشه پول میگیره، حضرت عباس میکشه پول میگیره، مکه باهات میاد پول میگیره، ام مکه برمیگردی ازت پول میگیره. وقتی هم حکومت دستش افتاد دزدی میکنه، آخوند پنجزاری بیلیونر دلار میشه، یا خودش دزد بوده یا پدرش. این دزدان همینجور دزدی معمولی که نمی کنن که، دزدی اسلامی می کنن. اسلام راه دزدی داره که حلاله، به همین دلیل اینها باید اسلام نو به محمدی رو اجرا بکنن که توسط اسلام نو به محمدی بتونن دزدیاشونو بکنن. چون اگر اسلام نباشه الله نیست، الله به اینا همه جور اجازه میده، خانم فروشی اسلامی حتی در صحن مقدس مشهد. رسیدش هم امام رضا میده، برشون فرق نمی کنه. فستیوال فروش زنان ایران در دبی، آخوند لغتشو نمیشه گفت، علی کاخیه، براش فرق نمیکنه این حرفا. آخوند درس دزدی یاد میگیره، آخوند درس زالو بودن یاد میگیره، آخوند خوب آخوند مرده است، آخوند خدا میفروشه پول میگیره. در هر مرحله از زندگی تو، از به دنیا آمدنت تا تو گور گذاشتنت میاد پول میگیره. دوران زندگیت میاد ابوالفضل و علی و حسین و حسن و همه اینا رو تیکه تیکه میکنه، قیمه قیمه میکنه، ازت پول میگیره. وقتی مردی سر قبرت قرآن میخونه ورثت پول میگیره. آخوند جنسی که میفروشه به تو خداست، اللهی که یه دونه بهشت داره که اگر تو حرف آخوند رو گوش کنی اونجا بری، اون الله واسط خانوم میاره، چون الله با آخوند رفیقه. اگر حرف آخوند رو گوش نکنی به سیخت بکشه رو آتیشه میچرخونه تت. تای جهنم هم وسط آتیش های درخت در میاد، یه میوهی داره این کله شیطون، تو باید این میوه رو بخوری، همونجوری که داری میسوزی جلز ولز میکنی آب جوش هم باید بخوری. این شکنجه ها فقط از مغز آخوند میاد بیرون.
قرآن هم نوشته. من این الله برام یه موجود عجیب غریبیه. پس شما هرچی هست باش، این الله به یه عده از بندگانش که خودش میخواد اینا به راه راست بیان شمشیر میده که برن گردن یه عده از بندگانش که خودش میخواد اونا به راه کج باشن بزنن، زن بچه شون رو وردارن بهش تجاوز کنن. بعد اون زن بچه بدبخت چی کار کردن نمیدونم، الله میدونه فقط. بعد اینا رو برن تو بازار مدینه بفروشن یا بازار دبی. الله این کارا رو حلال کرده. سعیدی سیرجانی میگه خدا نیست این جانور، اژدهاست. یعنی چی؟ هرچی دلت بخواد باور کن. تازه این الله به این قدرت که از خلیفه ترسیده بچه رو برده تو زیر زمین قائم کرده و ماکرال مکاری نهان، بزرگترین مکارای یعنی حرومزاده های دنیاست. خودش میگه والله ماکرال مکاری، بزرگترین مکر زنای دنیاست. کسی که مکاره آدم ترسو و جبون و بدبختیه. حالا الله هم مکارترین مکاراست. آیه قرآن من براتون گفتم، منتها نمیری اینو فارسی بخونی، بخون ببین چی توش نوشته. این الله کمشونه، یه الله زیرزمینی هم دارن. به اون الله هم همون صفات رو دادن که به اون الله اون بالایی دادن. یعنی الله زیرزمینی مرده زنده میکنه، به باد فرمون میده، به آتش فرمون میده، بعدم وقتی ظهور میکنه با من و تو کاری نداره. اینا که آخوندا میگن برو بخون، اونا هم از همونجا یاد گرفتن. میاد عمر و عثمان رو زنده میکنه، عمر و ابوبکر رو در مکه زیر نظر حتما آل سعود، من نمیدونم. بعد یه درخت خوش اونجاست که اینا قبلا گذاشتن واسه امام زمان. این دوتا رو که از خاک میاره بیرون، حالا بعد از چند هزار سال من نمیدونم اینا اصلا بین نرفت، اینا صحیح و سالمن. منطق میگه اینا حتما صحیح و سالمن. این دوتا رو آویزون میکنه به درخت، درخت سبز میشه. بعد این دوتا رو زنده میکنه، به دار میکشه، به زمین میگه با آتیش بسوزون اینا رو با درخت. زمین میگه بله قربان، اینا رو میسوزونه. بعد به باد میگه خاکسترشون رو ورده از اینجا ببر دریا. باد میگه چشم، اینا رو ور میداره میره دریا. برید بهار الانوار رو بخونید، اینا رو اون تو نوشته. بعد علی و محمد و حسن و حسین و اینا رو همه رو زنده میکنه. بعد از 17 سال سلطنت که خودش میکنه میمیره، یه پیرزن ریشدار میکشتش. این همه هزاران سال اون بالا زیر زمین بوده که یه پیرزن ریشدار بکشتش. اونم منطق داره، منطق. بعد علی سلطان جهان میشه بعد 40 سال مثل این که میمیره. بعد محمد 50,000 سال سلطنت میکنه. بعد قبل از این که اونا معاویه و یزید و اینا رو یکی یکی از قبر بیرون میکشه زنده میکنه و بعد میکشتشون.
این امام زمان داره دنیا رو پر از عدل و داد میکنه. محمد که میمیره دوره علی زنده میشه، 44,000 سال هم اون سلطنت میکنه و این دوره تسلسل ادامه پیدا میکنه. اینا همه منطق داره. اصلا دین اسلام بدون منطق نیست، همه کاراش منطقیه. برو سر چاه بنداز اون تو. درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. قبل از این که بریم امروز شیعه‌گری، امروز ممکنه بستگی به جواب شما داره، روز آخر باشه دیگه، شیعه‌گری آقای مسعود انصاری و ظهور آقای هوشنگ معین‌زاده رو براتون نخونم، یا اگر دوست داشته باشید بخونم. من از تلفن‌هایی که بهم میشه، از ایمیل‌هایی که میاد نتیجه میگیرم که شماها میخواید اینو یا نمیخواید، چون من اینا رو خودم میدونم، اینا رو برای شماها میگم و هیچ وقت نمیخوام چیزایی بگم که سر شما رو درد بیارم. اگر ببینم خریدار نداره، چون اگه من این راه رو بخوام برم حداقل 7-8 روز طول میکشه که انواع اقسام امام زمان رو بهتون معرفی کنم، انواع اقسام شیعه‌گری رو معرفی کنم و شیعیان مختلف رو معرفی کنم و بگم چی بوده. برای این کار دوباره باید برگردم به کتابا، دوباره کتابا رو از نو بخونم، دوباره علامت گذاری بکنم و بیام با شما صحبت بکنم. اگر دوست نداشته باشید، امروز که پنجشنبه است، امروز ترکی دیه، امروز همه ترکی میخورم، جواباتون چیزی نباشه دیگه، من جمعه رو میذارم برای کتاب فروشی و اینا و روز دوشنبه تصمیم میگیریم که دنباله امام زمان رو بریم یا نریم. کتابی هست دوستی که سوال کردند از زرتشت من چی بخونم، کتابی از هومر آبرامیان نوشته زرتشت چه میگوید، کتابی هست در آلمان چاپ شده، من ندارم، به نام مزدا خدا نیست و گاتاهای زرتشت، چیزایی که من از زرتشت پیشنهاد میکنم بخونید همین سه تا کتابه. اما شما میتونید مندهش رو بخونید، میتونید اوستا رو بخونید، میتونید خورده اوستا رو بخونید. کتاب های زیاده، کتاب هایی که مقها نوشتند، بیشترم در زمان ساسانیان و از ساسانیان به بعد نوشته شده. بستگی به این که میخواید زرتشتی بشید یا میخواید ببینید زرتشت چه گفته است. زرتشت برای من آموزگار بزرگیه، چون هیچ وقت با خدا گفتگو نکرده، هیچ وقت نگفته من پیامبرم، هیچ وقت نگفته جبرئیل اومد اینا رو به من گفت رفت، هیچ وقت دروغ نگفته. اون دوست عزیزی که دیروز ایمیل فرستاده، اگر در جامعه ای دروغ نگن دوست عزیزم، احتیاج به ترس از اون دنیا نیست، احتیاج نیست. ببین تو اگر از ترس قانون، حالا هر قانونی، دزدی نکردی دزدی، ولی اگر جایی بود که تونستی مال مردم رو ورداری و ور نداشتی، اون وقت انسانی. تو فکر میکنی مثلا چنگیز و تیمور و این همه، هیتلر و خمینی و اینا، این همه آدم کشتن، حالا اونجا رفتن کبابشون دارن میکنن، مردن دیگه، تموم شد، هیچ خبری نیست.
برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی، که در نظام طبیعت ضعیف پامال است. ترسو مرد. ما توی فرهنگ فارسی داریم مرگ یه بار، شیون یه بار. شما ها از ترس مرگ دارید خودکشی میکنید. اون آقایی که به من گفته راجب سیاست و آزادی ایران حرف بزن، راجب کدوم سیاست حرف بزنم؟ کجای دنیا یک تلویزیون اومده یک کشور رو نجات داده که شماها توقع دومیشو دارین؟ هرکی به فکر خیشه. شما توقع دارید آدمی رو که مردم امریکا انتخاب کردن بیاد واسه شماها سینه بزنه؟ چرا؟ دنیای سیاست، دنیای دروغ، دنیای حقبازی، من نمیتونم واردش بشم. به این نتیجه رستم که من مسائل سیاسی رو نمیدونم، چون مسائل سیاسی رو از یه جا باید یاد گرفت. منابعی که این خبر رو به من میدن همشون کنترل شدند، چه آمریکاییش، چه انگلیسی، چه فرانسویش، از ایران شما بدتره. اینا هر وقت بخوان یه خبری رو پخش کنن یه مرتبه همه رادیو تلویزیون ها و روزنامه ها و مجلات همه میگن. یه وقت هم که نخوان بگن ریز تو صفحه 48 یه مجله می نویسن. ما گفتیم ای ریز نمیخواستی بری بخونی؟ راستی به کدوم سیاست میخوای من حرف بزنم؟ من که خودم چیزی رو نمیدونم بیام کوری ببین اساتش کور دگر بابد؟ این همه گویندگان زار ماشاءالله فهیم و دانشمند و سیاستمدار داریم، سی تا تلویزیونه. حالا من یکی رو ول کنین، من راجع به سیاست حرف نزن. یه وقتی حرف میزدم دیدم سرم داره کلا میره، دیدم نه سر خودم کلا میره، شماها رو هم دارم گمراه میکنم. حداقل انقدر انصاف داشتم گفتم نمیفهمم. کتابی رو که ازم پرسیدید این کتابه دوست عزیز، و انسان خدا را آفرید، نه و خدا انسان را آفرید. نویسندش از ترس این که نکشنش اسمش رو نذاشته. نویسنده در یک کشور اروپایی زندگی میکنه. کتاب نتیجه 4 سال فلسفه ادیان در یک دانشکده، یعنی نتیجه هر چیزی که از سال اول تا چهارم خونده لیسانس رو گرفته این توه. و انسان خدا را آفرید، نه و خدا انسان را آفرید. من چون جمعه روز کتاب فروشیمه دیگه راجع به کتاب زیاد صحبت نمی کنم. این یکی هم بذار اینا رو خط بزنم، یکی چی اینا که نوشته بودم جواب بدم. اون که دوتا کتابی رو که گفتیم که من به انگلیسی گفتم، این یکیش هست Pictorial History of Iran، یعنی تاریخ مصور ایران، مال از پیشدادیان تا
تا آخر فکر میکنم اشکانیان تاریخ مصوره، عکس داره برای فرزندانمون که بین 10 سال تا دانشگاه هستن، اونایی که تو دانشگاه هستن اینو بخونن، بعد خودشون میرن تو لایبرری دانشگاه پیدا میکنن کتابهای راجع به ایران. این هم راجع به تخت جمشیده. اون کتاب اولی 100% انگلیسیه، این کتاب 67% انگلیسیه، 33% فارسیه. یعنی هم کسانی که فارسی میخونن میتونن استفاده کنن، هم کسانی که فارسی نمیتونن بخونن و انگلیسی میخونن. پرسپولیس اسمشه، یا تخت جمشید. اینم اون 15 ویدیویی که میراثداران کوروش، شعله‌های پارس از قاجار تا خمینی، این 100 سال اخیر رو به صورت تصویر میبینید. قیمتش هم $50 به اضافه خرج پست. اینم خط بزنم تمام شد. کتاب ظهور مال آقای معین‌زاده رو بعد از اینکه این کتاب مال آقای کتاب ظهور رو هیچ وقت اینجا ندارم، تموم میشه فوری تا میارم میبرن. این کتاب آقای مسعود انصاری رو اگه قرار بود از دوشنبه شروع کنیم، بعد از اون کتاب ظهور رو شروع میکنم و داستانهای امام زمان رو، شما داستان حکایت من و امام زمان رو میدونید. فکر میکنم که همه اینا رو تموم کردم. بله همارم خط زدم، ببخشید، دیگه به مغز نمیشه مراجعه داد. انشاء آقای کسروی انشاء سختیه، من سعی میکنم توضیح بدم وسطاش. آقای کسروی هم مثل آقای آبرامیان خودمون سعی میکنه بیشتر فارسی سره صحبت کنه. شیعه‌گری چگونه پیدا شد؟ این از کتاب بهایی‌گری، شیعه‌گری، صوفی‌گریه. من به بهایی‌گری صوفی‌گریش کاری ندارم، اگر میخواید بخونید تو این کتاب هست. من شیعه‌گریش رو میخونم. شیعه‌گری تاریخچه بسیار درازی دارد، البته نوشته بسیار درازی میدارد، صحیح فارسیه، بلکه خود تاریخی میباشد، ولی ما در اینجا آن را به کوتاهی یاد خواهیم کرد. شیعه‌گری به این معنی که خواست ماست از زمان بنی امیه آغاز یافته، چون معاویه به دستاویز کشته شدن عثمان با امام علی ابن ابی طالب به جنگ برخاست و پس از مرگ او خلافت را با زور و نیرنگ به دست آورد و در خاندان خود ارثی گردانید. هم عاقل تر بود، هم سیاستمدارتر بود. زور بیشتر با علی بود، ولی او سیاستمدار بود و موفق شد و با وارث علی هم معامله کرد و او رو خونه نشین کرد در مقابل پولی که بهش میداد. پول همیشه کار میکنه. این رفتار او به بسیاری از مسلمانان گران افتاد و کسان بسیاری آرزوی خلافت کرده چنین خواستند که آن را از دست بنی امیه بیرون آورند. لیکن تا معاویه زنده بود کسی نیارست به جنبت، کسی به خودش جرأت نداد با معاویه کاری بکنه. پس از مرگ او حسین ابن علی به کوشش برخاست که خلافت رو پس بگیره، ولی از ناپایداری پیروانش کاری از پیش نبرد. کوفیان گفتند بیا ما با تو بیعت میکنیم با معاویه به جنگ. قبل از اینکه به کوفه برسه سرش و گوش تا گوش بریدند و بدانسان که همگی می دانند کشته گردید. سپس چون یزید پسر معاویه مرد و پسر او معاویه نام پس از 40 روز خلافت از آن کار کناره جست، معاویه پسر یزید وقتی که اومد سر کار 40 روز خلیفه بود و گفت این کار به درد من نمی خوره داداش، ما می خواهیم بریم دنبال زندگیمون. برخی آشفتگی ها به میان افتاد. عبدالله ابن زبیر در

اوی محمد ابن عبدالله، دیگری علویان پسران علی. عباسیان بنیاد کار خود را به زمین چینی نهاده، چون ناخرسندی ایرانیان را از بنی امیه می دانستند و از آمادگی آنان به شورش آگاه می بودند، نمایندگانی به ایران فرستادند که در اینجا نهانی به کوشش هایی بپردازند. دسته های از پیروان پدید آوردند، یه در دور خودشون جمع کردند، لیکن علویان به سادگی برمی خواستند، سیاست بلد نبودند و جنگ می کردند و کشته می شدند، چنان که زید ابن علی، یحیی پسر او، محمد نفس زکیه یا محمد نفس زکیه، برادرش ابراهیم، حسین صاحب فخ و دیگران کشته شدند. از این رو بنو عباس کار را پیش بردند و با دست ابو مسلم بنیاد بنی امیه را برانداخته، خود به جای ایشان خلیفه گردیدند. چون امام جعفر صادق ابو مسلم رو رد کرد و گفت من نمیخوام دیگه خلیفه بشم. کوتاه سخن آن که از نیمه دوم سده نخست تاریخ هجری، یعنی حدود 150 سال بعد از هجرت، کشاکش های بسیار سختی به سر خلافت پیدا شده، نبرد و جنگ بسیار می رفت، همه می خواستن خلیفه بشن. آرزومندان خلافت از هیچ گونه کوشش در راه آرزو باز نمی ایستادند. اگر می خواهید ببینید که چه اتفاقاتی دقیقا افتاده و چه جوری سر این خلافت همدیگر رو تیکه پاره می کردند، دو جلد کتاب پس از 1400 سال شجاع‌الدین شفا رو بخونید. خونها از هم می‌ریختند، خاندانها بر می‌انداختند، دروغ و نیرنگ به کار می‌بردند سر جانشینی محمد. در این کشاکش‌ها پیروان علویان شیعه نامیده می‌شدند که به همان معنی پیروان می‌باشد. شیعه‌گری از همانجا آغاز شد. این شیعه‌گری نخست یک کوشش سیاسی بی‌آلایشی و شیعیان بیشترشان مردان ستوده نیکی می بودند. اولین شیعه علی سلمان پارسی بود و پاکدلانه و غیرتمندانه در آن راه می کوشیدند. چه بی گفتگوست که علویان به خلافت بهتر و سزنده تر می بودند. در میان اینان مردان پاک و پارسا بیشتر یافته می شدی، به ویژه در برابر بنی امیه که بیشترشان مردان ناپاک می بودند. اینقدر که میگن کسروی بده، کسروی بده، ببینید چقدر قشنگ نوشته برای اینا. هر جا از محمد یاد میکنه میگه آن نیک مرد عرب، اما همشو که بخونی اون وقت حقایقو میبینی. چیزی که هست شیعه‌گری در این سادگی خود نایستاد و هر زمان رنگ دیگری به آن زده شد. از همان زمانهای پیش یک دسته به تند روی برخواسته، چنین گفتند که در زمان ابوبکر و عمر و عثمان نیز علی به خلافت سزنده تر بود. اینا رو بعد در آوردند، نه زمان خود علی. و آن ستم ستم کرده اند که به جلو افتاده اند. این را گفته از ابوبکر و عثمان و عمر ناخشنودی کرده اند. گفتن اونا آدم های بدی بودن، علی سزاوارتر بود به خلافت و اونها حقشو خوردن، اینایی که تند روی میکردن. این نخست آلودگی، نخست آلودگی بود، اولین آلودگی شیعیان بود که شیعه‌گری پیدا کرد. چه راستی آن که پس از مرگ بنیادگذار اسلام، یاران او که سران مسلمانان شمرده میشدند، نخست به ابوبکر، سپس به عمر، سپس به عثمان خلافت داده بودند و علی ناخشنودی از خود نشان نداده بود. برای این میگم که افسانه قدیر خم رو بخونید. تمام اینها به تفصیل توش نوشته شده. از خود نشان نداده بود و نبایستی بدهد.

زمان که اسلام در شاهراه خود می بود به هوس خلافت افتادن و دو تیرگی به میان مسلمانان انداختن بیرون رفتن از اسلام شمرده می شد و پیداست که چنین کاری از علی ابن ابی طالب نسزیدی، یعنی کسی انتظار چنین کاری را از علی ابن ابی طالب نداشت. همان امام در زمان خلافت خود به معاویه می نویسد، این نامه را قشنگ گوش بدید: آن گروهی که به ابوبکر و عمر و عثمان دست داده بودند به من دست دادند. این رو علی برای حقانیت خودش به معاویه نوشته. و کسی را نرسیدی، کسی حق نداره که نپذیرد و گردن نگذارد برگزیدن خلیفه مهاجران و انصار راست، یعنی مهاجران و انصار باید رأی بدن خلیفه کیه. اینان هر کس را برگزیدند امام نامیدند، خوشنودی خدا نیز در آن خواهد بود. این را نوشته میخواهد معاویه را بنکوهد، میخواهد معاویه را سرزنش کنه که در برابر خلیفه ایستاده و گناه او، یا بهتر بگویم بیرون شدنش را از اسلام به رخش بکشد. کسی که این نامه را نوشته چگونه توانستی در زمان خلافت ابوبکر و دیگران ناخشنودی نماید و ایستادگی نشان دهد؟ خیلی ساده است، دو تا چهار تاست برای کسی که بخواد قبول کنه. علت دشمنی ما ایرانی ها با عمر اینی که ایران در زمان عمر فتح شد، ما بهانه آوردیم، ما اومدیم مسئله رو شاهنشاهیش کردیم، گفتیم هر کی مرد پسرش میشه وارثش، اون فره ایزدی رو اومدیم کردیمش نمیدونم نور امامت. چون در زمان ساسانیان بچه‌های ساسانیان دیگه پیدا نمی‌شد، می‌رفتن می‌گشتن این گوشه کنارا ببینن از تخمه ساسانیان کیه که فره ایزدی داشته باشه، همون اومدن کردنش نور امامت. از آن سو تاریخ نیک نشان می‌دهد که علی با آن ستن با مهر و خوشنودی زیست، یعنی ابوبکر و عمر و عثمان، چنان که دختر 12 ساله خود ام کلثوم را به زنی به عمر داد. در کشتن عثمان نیز در آشکار ناخشنودی نمود و پسر خود حسن را برای نگهداری عثمان به درون خانه فرستاد. تندروان شیعه پس از 50-60 سال به هوس و نادانی دشمنی به میانه او با ابوبکر و عمر و عثمان می انداختند و از بدگویی به آن ستن باز نمی ایستادند، که چنان که گفتم نخست آلودگی بود، اولین آلودگی بود، یعنی نخست آلودگی بود، میگم یه خود سخت انشاء کسروی، نخست آلودگی بود که شیعه‌گری پیدا می کرد. می باید گفت این تندروان نه همگی شیعیان بلکه یک دسته از آنان می بودند و از همون زمانها در نتیجه یک داستانی که خود نمونه از آن از بدی و ناپاکی ایشان می باشد نام رافضی پیدا کرد، یعنی کسی که از دین خارج شده. این کتاب کفتار دومش خورده هایی که به شیعه‌گری میتوان گرفت و من فرناماشو میخونم براتون. وضعیتی که اینجا براتون میخونم، میگویند در قرآن گفته نوح 950 سال در میان مردم خود ماند، پس به آن چه پاسخ دهید؟ میگویم آن خود جای ایراد است. این گونه چیزها در قرآن از متشابهات آن میباشد و باید به حال خود بماند و گفتگویی از آنها نرود. جرأت حتی گفتن این که بگی که 950 سال امکان نداره نداشته، با این بحث باز کشتنش.
خدا را چه نیازی بوده است که کسی را از هزار سال پیش نگه دارد و در بیابانها بگرداند تا روزی او را بیرون آورد و با دستش جهان را نیک گرداند؟ مگر خدا نتوانستی او را زمانی که بیرون خواهد آمد به جهان آورد و به کار انگیزد؟ منظورش امام زمانه. اینکه مردم چیزی را اندوخته برای آینده نگاه دارند در سایه نیاز و ناتوانی است. مثلا بادمجان چون در زمستان نباشد و مردم نتوانند داشت، از تابستان اندوخته کرده نگاهش دارند. آیا درباره خدا چنین نیاز و ناتوانی شما میپندارید؟ امام زمان و با بادمجان مهدیگری جز افسانه ای نیست. اینکه کسی برخیزد و با یک رشته کارهای بیرون از آیین فوق‌العاده جهان را به نیکی آورد جز سمردی، نمیدونم معنیش چیه، نمیباشد. دوباره میگویم خدا این جهان را از روی آیینی میگرداند و آن آیین هیچگاه دیگر نشود. وقتی میگن که محمد گفت خورشید وایسه، دروغه. وقتی میگن شق و قبر کرد، نمیدونم از گلوش دفت از دستاش در اومد، دروغه. وقتی میگن سوار علاق شد رفت طبقه هفتم آسمون، دروغه. با عقل جور در نمیاد. آقای کسروی به این راحتی که من حرف میزنم نزده، ولی همین حرفا رو زده. حقم داره، حقم داره، برای اینکه اونجایی که او زندگی میکرد اینجایی که من زندگی میکنم فرق میکنه. آقای کسروی میخواست زندگی بکنه که بقیه حرفاشو بزنه. من همه حرفامو زدم، میخوام بمیرم. ترس اون الله، اون خدا، اون یهوه، اون دیو، اون هر کسی هست اونجا که همه چیزو میآفرینه، تو این کله من ترس نیافریده. همه آدم ها میمیرن. مگه خمینی زنده است؟ مگه مصدق زنده موند؟ مگه محمد رضا شاه زنده موند؟ مگه علی ابن ابی طالب زنده موند؟ مگه محمد زنده مون؟ مگه موسی زنده مون؟ مگه عیسی زنده مون؟ همه میمیرن. خب حالا من مثلا 2 سال بیشتر زندگی کنم، خفه خون بگیرم، چون ممکنه منو بکشن. بکشن چطور میشه؟ میدونی روز چند نفر تو عالم میمیرن؟ منم که دنیا دار نیستم که. از مردنم نمیترسم، میدونم مردن راحت و آسوده آدم میره خواب میکنه. ببینید دوستان عزیز، علت این که اینا رو من میخونم، بذارید یه تیکه دیگه از این من براتون بخونم.

یکی از داستانایی که براش پیش اومده من براتون میخونم. در تبریز داستان دیگری هم پیش آمد و آن این که چون از نالیدنی ها و گریستنی ها و به سر روی خود کوفتن ها سودی به دست نیامد، سید روزخانی که پیشوای بیوسندگان می بود چنین گفت: همه با هم رو به کربلا آوریم، برویم عیفت خود را از آن درگاه خواهیم. من این که نوشته دارم میخونم، بعضی ها خودم هم معنیشو نمیفهمم. این پیشنهاد را پذیرفتند و انبوهی از توانگر و کمچیز و از سواره و پیاده به راه افتادند. نمیدانم چند هزار تن به راه افتادن، چه اندازه از ایشان در راه از پا افتادند و نابود شدند. این را میدانم که صد خاندان به گدایی افتاد. نیک به یاد میدارم که در آن سال گدایان تازه‌ای در کوچه ها پیدا شده و برای آنکه از مردم آسانتر پول بگیرند چنین میگفتند: ما پدرمان به کربلا رفته. این از تاریخچه سیاست الحسینیه، این از نمونه از آمادگی شیعیان به نمایش‌های بیهوده بیخردانه. یکی از زشتکاری‌های شیعگری بردن استخوان‌های مردگان، البته مردگان پولدار، به کربلا و نجف و قم و مشهد می باشد. این کار چندان زشت و بیخردانه است که من نمی دانم چه نامی با آن دهم و با چه زبانی بنکوهم. کسی که مرده است باید تن او را سوزانند و یا در زیر خاک نهان گردانند که از بوی بدش آزاری به مردم نرسند، ولی آنان مرده را در یک قوطی به روی زمین نگه می‌دارند و دانه‌ای برایش چنان می‌سازند که بویش بیرون آید و بدین سان مایه آزار مردم می‌گردند. چون یک سال بیش یا کم گذشت، استخوان‌های او را در یک قوطی دیگر گذارده بار می‌کنند و رو به عتبات مقدسه راه می‌افتند. این کار گذشته از آن که مردم آزاری است که بسا مایه پراکندن بیماری‌هایی باشد. اینها از حماقت مردم میاد. از بچگی به ما یاد دادن این تربت کربلاست. اگر کسی خاک میخورد میگفتن: مگه تو کرمی که خاک میخوری؟ حتی کرم خاک نمیخوره، چون عقلشون نمیرسید کرم تو خاک زندگی میکرد. میگفتم: مگه تو کرمی که خاک میخوری؟ اما خاکی که از کربلا میاد بخوری معالجه میشی. و گروه زیاد این کار رو میکردند. در هیچ کجای دنیا مهر وجود نداره، تو هیچ فرقهی مهر وجود نداره، چون جز فرقه احمقانه ما که باید خاک، آخه خاک کربلا هزار ساله داره میاد، مگه این خاک تمومی نداره؟ کتابی بود مال شیخ احمد زنجانی، هم چیزی میخوندم که رفته بود نجف درس بخونه و متولی اونجا میگفته این حیوانات، این الاغ‌ها، اون عین جمله ایست که متولی نجف میگه: میان پولشون رو به من میدن، چرا نگیرم؟ میاد زنش رو به من میده، چرا نبرم؟ زنه میرفته با متولی که متبرک بشه. وقتی شعور نیست این گرفتاری ها پیش میاد. اگه یه کسی مثل من بیاد یه حرفا رو بزنه، تو بهش میگی کافر؟ چیزی دیگه نداری بگی. محارب با خدا، مفسد فی الارض، کفر میگه، فوش بهش بدین. وقتی شعور نباشه ایناست. پیروز بهتون گفتم من اگر از یه برنامه خوشم نیاد خاموشش میکنم. یارو بیشوره اگه از برنامه خوشش نیاد فوش میده به من، تلفن رو برمیداره 30 دفعه تلفن میکنه که به من فوش بده.
عقلی که نیست چون در عذابه. یه بابایی چند روز پیش از روز شنبه بود از شرق امریکا من تلفن کرد. شروع کرد اول گفته بود که تو من تلفن نمی کنی اینا، تلفن کردن گفتم چی؟ گفت من به شما ارادت دارم فلان. گفتم چه حرف حسابت چی؟ گفت جمهوری اسلامی رو که شما نمیتونین بردارین. گفتم من دارم میگم بفهم، من با جمهوری اسلامی چی کار دارم؟ گفت اینا اثبات کشیدن شاه فلان کرد. گفتم ببین مغلطه نکن، من بهت میگم بفهم، میخوای بفهمی بفهم، نمیخوای نفهمیم نفهم. بعد اگه جمهوری اسلامی اینقدر خوبه تو اینجا چی کار میکنی؟ گفت اومدم یه سر بزنم. گفتم تو تلفن شخصی داری چجوری اومدی سر بزنی؟ چون تلفنش تلفن دستی بود. پایه این دین بر مبنای دروغه. دوزیشونو میکنن پا میشن میان اینجا، وقت اینجا تازه میخوان بس من اونای دیگه جواب نمیدن، من جواب میدم. برای من میخواد ارتیز بکنه. یه دوست دیگه ای ارمنی بود فکر میکنم، خیلی با هم خوشو بش کردیم، تلفن کرده بود گفته بود شما بعضی جاها توهین میکنی. تلفن کردم گفتم عزیز دلم اونجایی که توهینه من قلم و کاغذ دستم بنویسم که دفعه دیگه این اشتباه تکرار نکنه. گفت من انقدر عرق خوردم الان یادم نیست. خیلی راحت بی چیله پیله حرفشو زد. ببینی تفاوت آدم ها اینقدره، اون اسلام ناب محمدی رو داره باید دروغ بگه، این بابا اسلام ناب محمدی رو نداره راحت گو آقا من عرق خوردم تو حالش نیستم. توی فیضیه یا هر مدرسه دینی که میری درس هایی که میخونی با هر عقلی که خیلی بسته باشه جور در نمیاد، سوال پیش میاره. من وقتی که تلفظ از مخرج رو یاد میگرفتم، یعنی شما وقتی میگی الحمدلله رب العالمین غلطه، بعد بگی الحمدلله رب العالمین. 14 سالم بود. بعد پیش خودم فکر میکردم که چرا حالا مثلا این حیم مخرج گفتن و یه هفته 10 روز 15 روز طول میکشید، هی میگفت خش زیاد شده، هی میگفت کم شده، هی اینجوری باید میکردی، گفتیم الحمد، میگفت نه خی داره توش، الحمد نه کم شده. بعد پیش خودم بچه 14 ساله گفتم بازی ها چیه؟ از اونجاها شروع شد. خدا نشسته اونجا که ببینه من ام مخرج ادا میکنم یا ام مخرج ادا نمیکنم. یه خود بزرگتر شدم گفتم چرا خدا فقط عربه؟ یه خود بزرگتر شدم سوالات دیگه پیش اومد، با هر کی سوال میکردم میگفتش که برو دهنتو آب بکش. این کارا به من و تو نیومده، تو فقط باید یاد بگیری. یکیشون گفت دین تعبدیه. تعبدی یعنی چش و گوش بسته، یعنی مثل یه حیوان هر کاری بهت میگه همون کارو باید بکنی. به همین دلیل به تو میگن مقلد، یعنی تقلید درار.
یعنی جای دوست کجاست، جای دشمن کجاست. عاشق محمد حسین زاهد به من گفت رضا از این سوالات اگه بکنی از دین میری بیرون. بر من خیلی جالب بود، از این سوالات اگه بکنی از دین میری بیرون. مگه تو خود قرآن ننوشته که تدبر کنید؟ مگه نگفته کنکاش کنید؟ مگه نگفته بفهمید؟ چرا من نباید سوال بکنم؟ اونجا بود تنها چیزی که منو نجات داد، از شک و شبه منو در آورد. ترجمه بدون تفسیر قرآن رو خوندم، منتها ترجمه های اون وقت مثل این ترجمه نبود که اینجوری فارسی بنویسه اما افراد بی ایمان را هم در دنیا و هم در آخرت عذاب شدیدی میکنم و مددکاری برای آنها وجود نخواهد داشت. اینجوری نمی نوشت. همینجوری که عربی می نوشت معنی فارسیشو زیرش می نوشت، من باید می رفتم این معنی ها رو می زشتم، خودم جمله بندی می کردم و فهمیدم تازه کجای کارم. اینی که به همه توصیه می کنم قرآن رو به زبانی که می فهمید بخونید. اگر به دینتون اعتقادی دارید، اگر ندارید اصلا به قرآن کاری ندارید. قرآن رو به زبانی که میفهمید بخونید. اگر میخواهید دنبال خرافه برید برید، اگر میخواهید دنبال خرد برید برید. من اون چه شرط بلاغه است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. بحث خرافه زدائی و خرد گرائی است. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف آید که تو را دست خدا بسپارم. جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، بی پدر و مادران، قاچاق فروشان، خانم فروشان، از همه چیز بی خبران جز شکم و زیر شکم، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بیریشان، کوسه و آیت الله و وزیر و وکیل و نماینده، و به خصوص اونهایی که از اینها حمایت میکنند، از دست اسلام نعوب محمدی فرار کردند، اومدن در امریکا به من ایراد میگیرند. من مزایای این قوم وحشی مسلمان رو براشون میخونم، اگر دیگه اینم به خرجشون نره باید برن خودشونو به دکتر نشون بدن، یا حداقل خودشون پیش خودشون بگن ما دوزمونو بکنیم، این بابام حرفشو بزنه، 7-8 تلفن تلویزیون هم مستقیمن از این حرامزادگان دفاع بکنه که ما هم جزوش هستیم، و بقیه تلویزیون ها هم غیر مستقیم کمک بکنن آب با آسیاب حکومت دینی بزنه به کوب بریزن. اینا وقتی آدم میکشن شروع میکنن رقصیدن دور هم دیگه، هل هل میکنن، اما اگه شماها برقصین میان میکشنتون. خانم ها، آقایانی که از این حکومت دفاع میکنید، شماها از کسانی دفاع
دفاع میکنید که در خصوصی ترین مسائل مردم حتی در اتاق خواب اونها وارد میشن، چون نه شرف دارن، نه آزادگی دارن، نه انسانیت. نمیدونم شماها میخوان جز به اونها باشید یا نباشید. اونها از اتاق خوابهای مردم فیلم برداری میکنند و بعد نمایش میدن در یوتیوب. خودشون فیلم برداری میکنن، خودشون پخش میکنن. نمونهش اون یارو پیش نماز توی سرکان. به زهرا بن یعقوب که با نامزدش در پارک نشسته بود تجاوز میکنن، میکشند. بعد شماها انسانها، اگر بشه چنین اسمی به شما گذاشت، شما از اونا دفاع میکنید. به عاطفه 16 ساله تجاوز میکنن، بعد اعدامش میکنند. دو هفته قبل 3 نفر رو در مشهد سنگسار کردن، شماها از اینا دارید دفاع میکنید. دختران باکره رو قبل از اعدام بهشون تجاوز میکنن. فکر کن اون دختر خودته، اگرم بهت بر نمیخوره که خب دیگه اصلا با هم دیگه کاری نداری. سردار مبارزه با بدحجابی رو با 6 تا زن لخت که وایسونده اینا رو نماز میخونند میگیرن، هیچ اتفاقی نمیفته و تو از اونا دفاع میکنی. مداحشون رو میگیرن، اسمش بود بیت حلالی. مداحی که میاد عرعر میکنه، شماها گریه میکنید پای عرعر اون، گرفتنش داره تریاکشی میکشه، دوتا خانوم هم بغل دست شه. اسلامیه، اسلام نیاب محمدی. در خانه مرتضوی دادستان ده ها دختر فراری رو اونجا پیدا میکنن که آقای مرتضوی هر کدوم از هر کدوم اینا بخواد بهشت برای خودش درست کرده، انتخاب بکنه بره سراغ این حوریای بهشتی هر وقت دلش میخواد. آخوند گلستانی با داشتن دو زن، با کارمند امنیتی، با زن کارمند امنیتی فاطمه رجبزاده، زن همکارش، آخوند الهزاده روی میز دفترش و در ساعت کار فیلم سکسی بازی کرده. هم دیدن، منم دیدم. آخوند رئیس دادگستری کرج قاچاق دختر میکرد، از اینا دارید دفاع میکنید. اگر همکار اینا نیستید خودتونو بکشید کنار، اگر هستید اون وقت دفاع کنید، به منم فوش بدید چون همکار اینا هستید، جزو قاچاقچیان دختر. اون وقتا ما به اینا میگفتیم زال محمد، حالا نمیدونم چی میگن. به زنان و دختران در زندان تجاوز میکنند. به دانشجویان شیشه نوشابه و تخم مرغ فرو میکنند. اینا حقیقت هان، اینا رو مثل زمان شاه توده یا در نیاوردن، اینا حقیقتی است که الان وجود داره. دانشجوهایی که شکنجه شدن اومدن گفتن. اکبر محمدی رو میکشند، جنازش هم رحم نمیکنن. ده ها نوجوان رو به جرم سکس اعدام کردند. هزاران ایرانی رو مثل وحشی ها شلاق زدند. چند ده هزار ایرانی را اعدام و تیرباران کردند. 6 میلیون ایرانی من جمله خودت رو وادار به فرار کردند.
برو دفاع کن چون یه خورده از اون دوزیا بهت میرسه. به دستور رهبر و وزیر اطلاعات با وضو و ذکر پروانه فروهر را که ضعیفه مینامینندش مینامیدش با چاقو تک تک کردند. کارون جاجیزاده کودک 9 ساله کرمانی که شاهد قتل پدر شاعرش بود به دست سربازان بی پدر و مادر خار مادر فلان امام زمان تکه تکه شد. بچه 9 ساله او گفت آقای فاضلی تو خیلی پوش میدی. بله تو اگه به تجاوزم بکنن جواب نمیدی، ولی من اگه به یه بچه 9 ساله تو کرمان حمله بکنن و تیکه تیکش کنن فوش که هیچی، از فوش بدترم میدم، دستم برسه کارهای دیگه هم میکنم تا چکم اون کسی که نمیتونه ببینه کور شه. دختران ایرانی را به تن فروشی در دبی و کراچی وادار کردند. نفر اول در اعدام فرار مغزها، واردات گندم، مرگ و میر جاده‌ای و بردن آبروی 7200 ساله ایرانی در دشمنی با ایران، ایران توی دنیا مقام اول رو داره. ایران هیچ کشوری اینجور مغزاش فرار نمی‌کنه. اگر از 100 تا دانشجوی ایرانی بپرسی دلت میخواد از ایران خارج چی، 150 تاشون میگن بله. در خیابان به صورت دختران ایرانی سیلی میزنید. آیت الله هایتان دزد، رهبرتان دزد، رئیس دو تا طبیله، اکبر دوزه دبل طبیله است، دبل قاطره، هم طبیله خبرگانه هم طبیلهی که تشخیصه. اکبر دوزه مال اونجاست، دوزده و تو میای از او دفاع میکنی. کودکان خردسال یتیم در حال دست فروشی و گدایی هستند. به تو مربوطی، تو دزدی تو کردی اومدی بیرون، یخه منه بگیر که چرا داری به اسلام توهین میکنی، به پدرت هم توهین میکنم، به هرچی دزد توهین میکنم. آثار باستانی ها اجساد مومیایی رو به تاراج میبرن میفروشن چون دزدند و هر کی ازشون حمایت بکنه شاگرد دزده، یعنی دزد دم پاییه. اونا دزد بزرگن، این دزد از اوناست که یه استخون میندازن جلوش. پنج میلیون ایرانی آواره میلیون ها را در زندان استبداد و خفقان قرار داده اند این جانوران. به اکثریت مطلق ایرانی ها ظلم داره میشه، از داشتن یک مسجد برای سنی ها وحشت داره این رژیم ببر کاغذی که اینقدر خودشو باد میکنه. سنیا یه دونه مسجد توی تهران نمیتونن داشته باشن. پول نفت رو از سر سفره بر میدارن و میدن به فلسطین و لبنان یا بورکینافاسو. نون ندارن بخورن، میرن اون سر دنیا تراکتورسازی درست میکنن، فکر میکنن روز که فرار کردن اونا به دردشون میخوره. از تاریخ درس نمیگیرن، دریای خزر رو به روسا میدن، زیر پوستر خلیج عربی میشینن
و قرارداد امضا میکنن، نوت میکنن. یک دونه سردار محصولی که وزیر کشوره که همه میدونن دزده، خودشون میگن 160 میلیارد ثروتشه. از این 27 هزار میلیاردی که گم شده 400 میلیاردش رو همین محصولی گرفته که پس نمیده. اون 160 میلیارد بازیچه است، 160 تریلیونه. حتما شاگرد اون دوزه اگه باشی او وقت ازش حمایت میکنی، میگی به به سردار مسئولی خیلی خوبه. یارو کردان دیپلم نداره، میگه فارغ التحصیل آکسفوردم. از اونجا برش میدارن میذارنش سرپرست مثلا قسمت های علمی کشور. خرطوخره. و تو از این خرطوخره دزدیدی اومدی بیرون، حالا از من ایراد میگیری. شماها که رهبر رئیس جمهورتان پرونده ترور ایرانی در خارج از کشور دارد، شماها که رئیس جمهور انتصابیتان مضحکه خاص عام است و به راحتی در مقابل میلیون ها انسان دروغ میگوید و البته تیر خلاص در خلبت راحت تر از دروغ در ملل جهانیان و ایرانیان است، لطفاً خانم ها آقایون از شرافت و انسانیت و آزادگی و مدافع حقوق مظلومان بودن حرف نزنید. قابل توجه شیرین عبادی هم هست. با سپاس از سایت جاوید ایران که این ایمیل رو بر من فرستاده، امروز به جای پیش درآمد برنامه‌ام از این استفاده کردم. یه یادآوری بشه که من وقتی میگم همه دزدند، علاوه بر دزدی گرفتاری‌های دیگه هم باهاشون داریم. درود بر شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. دوستان عزیز، میدونید جمعه ها روز کتاب فروشیه. من قبل از اینکه برم به کتاب فروشی، امروز براتون فیلم های سینمایی از فروین ملک مطیعی، بهروز وثوقی، اینا پکیجه، یا تک تک اگه بخواین از هر کدوم یه دونه، صمد، دایجان ناپلئون، از بیک مامردی، از منوچهر وثوق، اگه فیلمای خودم پیداشه از فیلمای خودم، اینا رو میخوام پکیج براتون درست کنم. فرض کنید شما میگید آقا من 150 دلار میدم 7 فیلم برام جور کن، از همه توش باش، از وحدت و ارهام صدر، این کسایی که مورد توجهتون هستن. چون کتاب که دوست نداریم بخونیم، منم که نمیتونم گوگوش بیارم اینجا براتون برقصه که. چون کارم سینما بود، گفتم حالا که مردم کتاب نمیخونن ببرمشون. فیلمای بعد از انقلابم ندارم، نگاهم بهش نمیکنم، اصلا طرفشم نمیرم. اینجا یک 5 دلار دارن میفروشن. من دلیل دارم که این کارو نمیکنم، دلیلم هم مال خودمه. اگر خواستید حالا توضیح بعد میدم خدمتتون، ولی قبل از اینکه وارد اون بشیم، من 10-15 دقیقه میخوام وقتتون رو بگیرم. با من اگر فکر بکنید و اینجوری که من فکر میکنم همین راه رو برید، اون وقت نتیجه گیری بعدش رو میکنیم. فکر کنید شما از فردا صبح هیچ کاری تو دنیا ندارید، هیچ کاری تو دنیا ندارید. توی دنیایی که زندگی میکنید سینمایی نیست، تئاتری نیست، تلویزیونی نیست، شمایید، چهار دیواری، غذا هرچی بخواین هست، کار سکسی هرچی بخواین میتونین بکنین، و
تو حیاتتونم جای باصفاییه. فکر کنید توی مغزتون که صبح برای چی از خواب بیدار میشید؟ رادیو ندارید، ساعت ندارید، تلویزیون ندارید، نمیدونم ماشین ندارید، سوار ماشین نمیتونید بشید برید مثلا لاس وگاس، هیچ کدوم این کارها رو نمیتونید بکنید. فقط بعد از خواب بیدار شین، هیچ کاری نداشته باشین، دوباره شب بخوابید، دوباره روز بعدش همینجوری. امکاناتی که براتون هست اینه که قصه غذا خوردن ندارید، قصه زیر شکم هم ندارید. فکر کنید با این زندگی چقدر وقت میتونید زندگی کنید. برای خودتون فکر کنید، یه ماه، دو ماه، شش ماه، یه سال، دو سال، پنج سال، صبح بلند شی، غذا بخوری، بری کار سکس انجام بدی، شب بخوابی، دوباره صبح بلند شی همه کار انجام بدی. چند نفر از شما این زندگی رو دوست دارید؟ چند نفر از شما به شوق این زندگی از رخت خواب میاد بیرون صبح؟ حالا اگه پله رو بالاتر بذارین، شما احتیاج به خوابم نداشته باشی، 24 ساعت هم بیدار باشی خوابت هم نگیره، شب و روزی هم نداشته باشی، همیشه روز باشه، همیشه هوای بهاری باشه، نه سرد و نه گرم. فکر میکنی تا چند وقت میتونی زندگی کنی؟ یعنی مثلا اینجوری شما فکر کن که توی جزیره دور افتاده ای هستی، هوا بسیار لطیف و ملایمه و غذات هم دیگه حتی نباید بری ماهیگیری بکنی، غذاتو میارن دم همون کلبت، دم خونت، هر جا هستی بهت میدن، زنان زیبایی هم اونجا هست. چند وقت میتونی با این سیستم زندگی بکنی؟ رسول خدا محمد عرب ها رو با این گول زد، چون عرب ها فکر نمی کردن، فکر تداوم کار رو نمی کردن. عربه فکرش بود که بره به یه زنی تجاوز بکنه، بره یه جا دزدی بکنه، شکمشو انقدر دنبال سوسمار ندوه، ملخ نخوره، غذای خوب بخوره، انگبین بخوره. انگبین رو فقط اسمش شنیده بود، عسل رو اسمش شنیده بود، شیر شتر رو فقط مال اربابش بود، مال اون نبود. وقتی بهش میگفتن جوبش میره، دیگه همه چیزشو میداد بابت اون که زودتر بمیره بره اونجا. تو ایرونی به امید رفتن تو بهشت، که همین چیزایی بود که من برات تشریح کردم، اونجایی که برات تشریح کردم که هیچ کاری نداری، خواب نداری، فقط حوری بغل دستته، اگر منحرف باشی قلمانم بغل دستته، چون دو طرف عربا داشتن خونه های امرت خونه زیاد داشتند، چون خیلی هاشون به پسر متمایل بودن. تو فکر کن که یه جایی اینجوری بهت میدم، چند وقت این زندگی رو میتونی بکنی؟ تو که همه کارا رو میکنی که ببرنت بهشت، فکر کن که بهشت کجاست، بهشت چه جور جایی میتونه باشه. در بهشت
تو چه امکاناتی میتونی داشته باشی که بیرون بهشت نداری؟ و اصولا اگر این کار رو از آدم بگیرن که از فردا آدم هیچ کاری نداشته باشه، من نمیدونم چند نفر از شماها میتونید زندگی کنید. من دیدم آدم هایی که پیر میشن دیگه هیچ کاری ندارن، یا میرن باغبونی میکنن، یا میرن گلف بازی میکنن، یا میرن به مسافرت های دور میرن. نمیشه بیکار نشست. تو بهشت کتابخونه نیست، فقط دختران 15 ساله ای هستن که هر شب باکره میشن تونتون. حضرت فرمودن هر مرد عربی در 24 ساعت 1000 باکره رو سوراخ میکنه. این عین ترجمه شه، یعنی هر 1 دقیقه ممیز 40 ثانیه، ببخشید 1 ممیز 40 ثانیه، یه نفر رو باید سوراخ کنه، مطابقه گفته رسول خدا. این در حالیه که به دستور الله تو بری آدم بکشی، دزدی کنی، غارت کنی، 20% الله رو رد کنی به حضرت رسول یا جانشینانش، بعد حضرت باری تعالی تو رو میبره بهش، این کارا رو باهات میکنه. اگر نگی لا اله الا الله، اون وقت سیخ توت فرو میکنه رو آتیش، یه نفر اونجا میچرخونتت، آب بهت میده، آب جوش، بعدم وسط این جهنم یه میوه در میاد وسط آتشا. دروغ هرچی گنده تر باشه راحت تره. آدم راحت تر قبولش میکنه. من اینا رو گفتم، بقیهش خودتون فکر بکنید. ببینید تا چه قد با خردتون همخوانی داره، و اگر نداره حرفای من حرف بی خود و مزخرفیه، بریزیدش دور. ببین مطالبی هست که من حرفم تموم نمیشه، ولی اگر این کار فروش کتاب و فیلم و نمیدونم فربهه رو این چیزها رو بذارم کنار، بعد باید برنامه رو بذارم کنار، برای اینکه شماها وقتی به من کمک میکنید به من کمک نمیکنید، به پایه خردورزی در کشور ایران کمک میکنید. شما کاری میکنید که نسل های آینده مثل من شما گرفتار و بدبخت نشن. جوانی از قم نوشته بود پدر من آدم بسیار خوبیه ولی مذهبیه، من زنگ گرفتم تمرد پدرم نمیتونم بکنم، تو گوشم هم رفته آقا والدین نشم، خدارم قبول ندارم، چی کار کنم؟ تنها راهی که برام بمونه تقیه است، چون اگه با اینا حرف بزنم و بگم که شماها اشتباه میکنین، طرد خانواده میشم و مادرم و خواهر برادرام با پدرم هم عقیده هستن، من یکی هستم که عقلم رو به کار انداختم، اونا ببعی هستن، من چی کار کنم؟ ببینید نسل سوخته اثرش رو میذاره. من دارم سعی میکنم این نسل از 15 تا 40 ساله نوع فکرش با نسل سوخته عوض بشه، با آدمی که 100 سال پیش فکر میکرد که پیاده میشه رفت کره ماه عوض بشه، فکر عوض بشه که ما دیگه نمیتونیم سوار اسب بشیم، اسب بال بزنه بره به
دیدار خدا. ما باید بفهمیم که دیگه چوب دریا رو نصف نمی کنه. من نمیگم اعتقاداتتون رو بذارید کنار، من چیزایی که در سالهای پیش یک کسی این کار کرده، خب یه نفرم حالا بکنه منم ببینم، اگر نه دروغه. سنگ نشدم که، سنگ شدم. آقا محمد اینقدر از زمین نمیتونست بپره بالا. محمد اگه از پشت اون هلش میدادن میافتاد پایین میمرد. این آدم نمیتونه سوار الاغ بشه بره طبقه هفتم آسمون. این دروغه. سنگ نشدم که. خرافاتو از مغزتون بیرون کنید. اینکه محمد را میرفت سنگه میگفت سلام علیکم، میدونم سوسماره میگفت السلام علیکم یا رسول الله، دروغه. اینی که نمیدونم فلان پیغمبر با خوک حرف میزد، سلیمان با مورچه حرف میزد، اینا دروغه، دروغ محضه. یه تی میخوان باور کنن. من با اونا گرفتاری ندارم، میگم باور کنید. اونا با من گرفتاری دارن، چرا میگی دروغه؟ آقا منم عقیده دارم، منم فکر دارم. من به شما نمیگم شما نگید، شما بگید دروغه. من عقیده خودم رو میگم. آخرشم میگم اگر عقیده منو نمیپسندی بنزش دور. دعوا نداریم با هم. من میگم فکر کن. میگی نمیخوام فکر کنم. خدا پدرتو بیامرزه. و با هم اختلافی نداریم. چون همون وقتی هم که میگم فکر کن، میگم اگر دلت میخواد فکر کن. دوستان، کتاب هایی که امروز با دوستی صحبت میکردیم، اگر امروز شما کتاب های آقای شجاع‌الدین شفا، آقای مسعود انصاری، آقای هوشنگ معین‌زاده، آقای علی میرفطرس و آقای شمشیری رو میشناسید، من 10% کردیت این کار رو دارم، اگر بیشتر نداشته باشم، چون من بودم که پامو جلو گذاشتم در پی اول برای آقای شفا. وقتی که تروریست ها هجوم آوردن، به آقای شفا گفتم شما برید امریکا، من کارتون رو انجام میدم، اگه میخوان بکشن منو بکشن، چون آقای شفا هدلیست بود که بزننش. منم بودم. این کار رو از اونجا شروع کردم، روی تلویزیون شروع کردم، در سطح دنیا همون وقت پخش کردم. وقتی دستم به کتابای آقای انصاری رسید، تا اونجا که تونستم تبلیغ کردم. کتاب آقای شمشیری رو همینطور تا اونجایی که تونستم 10 تا 12 تا کتاب تبلیغ کردم. واسطه این کار بودم. من آقای علی میرفطرس رو ندیدم. چند دفعه تلفنی با هم صحبت کردیم. باور کنید حالا یه دونه کتابم امضا نکرده برای من. آقای شمشیری به من کتاب میده و خیلی هم با مکافات پولیشو نمیگیره، ولی با آقای میرفطرس من میرم از شرکت کتاب کتابشو میخرم، یا از من پارس کتابشو میخرم، یا از هر شرکتی داشته باشه. اینی که این کتاب ها رو که به شما معرفی میکنم علت داره. کتاب ها رو تا نخونم به شما معرفی نمیکنم.
فرض کنید آقای علی میرفتروس الان 5 کتاب داره، من همه رو معرفی میکنم. آقای هوشنگ معین‌زاده 7 کتاب داره، من 6 معرفی میکنم. آقای مسعود انصاری 30 کتاب داره، من 11 معرفی میکنم. شاعر زیاد داریم تو این شهر، من فقط کتاب همامی رفشا رو میفروشم. امروز یه کسی تلفن کرده بود گفت آقا من کتابهایی که تو لیستتون نیست میخوام دارید؟ گفتم چرا ندارم. گفتم چی میخوای؟ گفت زرتشت چنین گفت. گفتم بله. اسلام در ایران پتروشفسکی نایاب بود، من تو کتابخونم داشتم، دادم به کتاب فروشی از روش چاپ کرد. اگر سعی میکنم کتاب به شما بفروشم، کار من، شغل من که

خیلی اعتقاد دارن، پیشنهاد میکنم قرآن رو به زبان روان فارسی بخونن. اما خب اونایی که رفتن جلو، عبید زاکانی رو هم بخون، آقا ایرج میرزا رو هم بخون، گلستان سعدی رو هم بخون، هر کتابی میخوای من برات فراهم میکنم. تو چه مایه کتاب میخوای؟ هر کتابی میخوای. امروز از انگلیس یه چیزی داشتم، دیروز صبح بود، آقای گفتش که من یه پکیج کتاب میخوام. گفتم که برای چه نوع پکیجی؟ گفت خانومم میخواد بخونه. گفتم بده ایشون صحبت کن. با خانومش که صحبت کردم، دیدم مثلا کتابایی که من دارم نمیخوان، ولی خب من کتاب خوندم، با کتاب خوندم دارم. گفتم اینو اینو اینو. گفت آره خیلی عالیه. گفتم خیلی خوب، من تو کتاب خونم دارم بهتون میدم. چرا این کارو میکنم؟ اولا کتاب خونه من میره دست ایرانی ها، پخش و پلا نمیشه. به دست کسی میره که بابتش پول داده، قدرشو داره. شما اینجا اگر برید توی مثلا این جاهایی که آکسفام و تو انگلیس آکسفام، اینجا سلبرج آرمی و از این حرف هاست، یا اونی کتاب فارسی اونجاست، یارو مرده، مثلا سیت کتاب داشته، کتابش رو داشتن بیرون به دست اینا افته، من نمیدونن چی اصلا. و قبل از اینکه اینجوری بشه، هم پول برنامه ما با این کار در میارم، هم کتاب میره جای امنی. و کتاب تحریف شده حکومت دینی رو شما دیگه نمیخونید، کتاب اصلی رو دارید میخونید. این فیلم هایی که بهتون گفتم باز مال همون شرکتی است که تعطیل کرده. آکمند به این صورت میاد، دو بسته از بهروز وثوقی داره با کیفیت‌های بسیار خوب، یک سری کامل از ناصر ملک مطیعی داره، از فردین داره، از صمد داره، از ارحام صدر و وحدت داره، و اینا فیلم ها رو دونه $12 اینجا تو وست‌وود می‌فروشن. اینا بسته هفتایی در واقع میشه $84. حالا یه وقت شما میگین من دوتشو میخوام، ستشو میخوام، اینا این قیمتشه که من باید بفروشم، یه مقدارشو به اون آدم بدم، یه مقدارشم برای پشتیبانی برنامه. من کاری که کردم، اومدم هر هفت فیلم رو $100 قیمت گذاشتم، که شما $16 هم به برنامه من کمک کنید. فکر کنید سوار هواپیما شدید، اومدید رفتید وست‌وود، این هفت فیلم رو پیدا کردید و $84 میخواد بخرید، بذارید توی ساکتون بردارید برید. اینها رو هم میتونید به صورت پکیج ناصر ملک مطیعی بگیرید، به صورت پکیج فردین بگیرید، به صورت پکیج صمد بگیرید، به صورت پکیج بهروز بگیرید، یا به صورت پکیج دایجان ناپلئون، یا میتونید بگید آقا از هر کدوم اینا یه دونشو بذار یه پکیج بکن به من بده. من خودم براتون سوا میکنم میذارم، یا خودتون میتونید اینا رو میذارم رو سایتم. کسانی که رو سایت استفاده میکنن هم روی rezafazili.com فکر میکنم تا دوشنبه سه شنبه بره، و روی rezafazili.net هم به زودی خواهد رفت. اینجا آماده بشه، کپی میکنیم میذاریم روی rezafazili.net. اگر کمک کنید، باز این فیلم ها، فیلم های قبل از انقلاب با کیفیت خوب

0: با تصویر خوب، نه از اینا که میپره بالا پایین میره. اونا رو حدود 600 تا فیلم دارم، از اونا رو میدم بهتون. اینا رو هم رفتم سوا کردم و با اون آقا قرار گذاشتم که این کار رو بکنه. این فروهرا رو من وقتی بهش راجبه صحبت نکنم، این سفیدشه این زردشه، نمیدونم میتونید شما ببینید یا نه. اینها دونه 60 دلاره به اضافه خرج پست. موقعی که اینا نبود هر روز تلفن داشتم، آقای فاضلی این فروهری که تو سینه تک کجا خریدی؟ اینا نقره است، زردش آب طلاست، سنجاق سینه شیر و خورشید آب طلا و این دستبند فروهر نقره، 4 تا فروهر بهش آویزونه. یکی از من تلفن کرد پرسید اینا برای خانم هاست یا آقایون؟ گفتم والا نمیدونم، امروز یونیسکس شده، زیاد نمیشه فرق گذاشت. ضمن این که این فیلم ها رو میبرید، فیلم از فرخزاد 3 تا کاست 2 ساعته دارم، فیلم ایرج میرزاست، آقای ایرج کاردان بازی میکنه، پرویز کاردان ببخشید، واریته آخوندی 2 تاست، اوتلو در سرزمین عجایب، خاک سپاری محمد رضا شاه به اضافه افتتاح آخرین مجلس ایران، این پکیجی که خاک ناسپاس، این واقعا مفته. اینا همه جزو این حراجی هاست. میراستداران کوروش، شعله های پارس، از قاجار تا خمینی، باد سبا، 2 پادشاه 1 سرنوشت، تاجگذاری محمد رضا شاه، زندگی شهبانو فرح، انقلاب سفید شاه و مردم، جشن های 2500 ساله، مراسم ازدواج شاه و فرح و کتابچه عکس های خانواده پهلوی، وقایع تاریخی ایران. این 10 تا دیویدیه. من 50 دلار به صاحبش پول میدم به اضافه یه پول پست که میدم برای شما بفرستم. اگر خواستید برای برنامه چیزی روش بذارید بذارید، نخواستید همون 50 دلار به اضافه خرج پستشو بدید. من چون به اون دوستم قول دادم این کمک رو بهش بکنم، این کار رو میکنم. از کتابای آقای شفا پکیجایی هست که 7 تا کتاب آقای شفا توشه. این 7 تا کتاب با جلد، یه دونه نمونه شو اینجا آوردم، با جلد ضخیمه. یه خورده بعضمون یه جوری شده که همش کارهای کوچیک کوچیک باید بکنیم، یعنی جلدهای سنگین نباید این برابر بکنم. این جلدش ضخیمه، 7 تاشو در اروپا میفروشن 300 یورو، در امریکا هیچ کسی نداره. من به شما میدم 300 دلار به اضافه خرج پست در هر کجای دنیا. گاهی اوقات از استرالیا به من تلفن میکنن که خرج پست برای استرالیا چقدره. خرج پست برای استرالیا کتاب اول 15 دلاره، کتاب‌های بعد یکی 10 دلار اضافه کنید. کانادا کتاب اول 10 دلاره، برای کتاب‌های بعد 5 دلار اضافه کنید. در امریکا پول پست از کسی نمیگیرم. برای اروپا کتاب اول یا هر کدوم دونه 10 دلاره، اون اضافه شو خودم میدم. یه مقداری این کتاب تولدی دیگر رو من فکر نمی‌کنم امروز به کتابخونی براتون برسم، عذر میخوام. نه بخوام اینا رو معرفی کنم، اصلا به کتابخونی نمیرسم. داستان‌ها و قصص قرآن، اگر تورات نبود قرآنی وجود نداشت. یک رونویسی ناقص از تورات میشه قرآن. مقایسه قصه های تورات و قرآن این توه، داستان ها و قصص قرآن. بر ما چه گذشت؟ کتابی که هر زرتشتی باید بخونه، به جز یک زرتشتی ما کسی دیگر رو نداشتیم، آقای جمشید پیشدادی، که این کتاب رو بخونه. آقای پیشدادی این کتاب رو بر من فرستادن، از شکست ساسانیان تا دوره پهلوی. کتابی هست اینجا، نویافته هایی در ارتباط با محمد مصدق. ببینید تلویزیون های ما شده جنگ، کی چی کار کرد، کی کجا رفت. این 30 ساله یکی میگه شاه خوب بود، یکی میگه مصدق خوب بود، یکی میگه شاه بد بود، یکی میگه مصدق بد بود. با گفتن من و گفتن دوستان من چیزی درست نمیشه. بخونید، با خوندن درست میشه. وقتی میخونید هم موافقشو بخونید هم مخالفشو بخونید، و اون وقت خودتون قضاوت کنید. شما کتاب رو نمیخونید. ما عادت داریم بگیم وحی منزل، کتاب وحی منزل نیست. من خودم کتاب که میخونم دو تا هایلایت دستمه، اونجایی که باهاش موافق نیستم هایلایت قرمز میکنم، اونجایی که حرفای قشنگ زده ما موافقم هایلایت زرد میکنم، که وقتی میخوام مرور کنم ببینم خود کتاب با خودش چجوریه، چقدر میشه بهش اعتماد کرد. این کتاب هست نویافته هایی در ارتباط با محمد مصدق. آقای مهدی شمشیری کتابی دارن، زندگی نامه محمد مصدق از تولد تا پایان تحصیلات و اخذ تابعیت سوئیس. قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ سمیت، مقدمات تا اجرا، از آقای مهدی شمشیری. از عناوین خیلی جالبی داره، درخواست پول برای آزادی فرمان فرما توسط سید ضیاءالدین. یه چیزایی شما انقدر میرید یک حقایقی رو میبینید که یکیشو تو هیچ کتاب تاریخی نخوندید. این آقای شمشیری محقق بسیار خوبیه. گفته نشده ها درباره روح الله خمینی، یک کتابی است، یکی از کتابای آقای شمشیری که بلا فاصله نایاب میشه. راه آهن سرتاسری ایران، بحث هایی که پیش بین آقای دکتر مصدق و رضا شاه و مجلس اون روز بوده. راهن سرتاسری ایران، این گفته نشده ها، خاندان امام خمینی. به خدمتون عرض کنم بلای سلمان رشدی و آیات شیطانی در ایران، بلایی دیگر از سوی خمینی. خاندان مستوفیان آشتیانی از بالاترین نیا تا محمد مصدق. کسانی که از من خواسته بودن اینها رو براشون بخونم که آقای شمشیری چند تا کتاب درباره مصدق و چیزهای دیگه نوشتن، آقای شمشیری جمعاً 13 تا کتاب دارن. من یک کتاب دارم اینجا به نام افسانه قدیر خمزی، یادم قطور نیست. شیعه ها علاوه بر اینکه علی نماد شیعه‌گری رو میخونن، اون کتاب رو هم بخونن برای آگاهیشون، نه برای اینکه بگن چی بده چی خوبه. انسان هر چقدر آگاه تر بشه بهتر میتونه قضاوت بکنه، و آگاهی نمیاد مگر با خوندن. سعیدی سیرجانی فقط یک کتاب ازش دارم، کتاب هستش ازش، من یه دونه دارم، بیچاره اسفندیار، ولی یادش باشه اینجا، سعیدی سیرجانی، کتاب بسیار زیبا و خوبش که چاپم شده، اسمش پیر داریم میشیم آقا، پیر داریم میشیم، قرآن به زبان فارسی، به زبان روان فارسی. بخونید برای اینکه بدونید تو قرآنتون چی نوشته. از آقای شمشیری باز دارم، افسانه سازی های الله درباره روح اصحاب کهف و ذوالقرنین، این کتابه. حالا میگه از همین نگارنده گفته نشده ها درباره روح الله خمینی، خاندان مصطفیان آشتیانی، شناخت مظفرالدین شاه و احمد شاه بر پایه اسناد، اسرار قتل میرزا علی اصغرخان اتابک، قاتلان واقعی و آمران شرکای جنایت، نمیدونم چیه، منم نخوندم اینا هنوز، بلای سرمون رشدی که بهتون گفتم، یکی از بهترین کتاباش، همسران، کنیزان و موهوبات محمد. حضرت رسول تعدادی همسر داشت، تعدادی کنیز داشت، تعدادی از زنام خودشونو هبه کرده بودن، هبه به حضرت رسول. قرارداد آرمیتاژ اسمیت و راهن سرتاسری ایران، آلاله از همامی رفشار، کاستی هم هست با این که شعرهای همامی رفشار با صدای خودشه. اسلام دیانتی که از نو باید شناخت. ببینید دوستان، من همه کتابا رو نمیتونم توی این یک ساعت بهتون معرفی کنم. به سایت www.rezafazili.com یا rezafazili.net مراجعه بکنید، لیست همه کتاب ها هست، قیمت ها اینها بین با پست و همه چی برای امریکا یه چیزی بین از 28 دلار 30 دلار تا 37 دلار تموم میشه. من دونه 50 دلار اینا رو حساب میکنم، در خارج از امریکا پول پست رو شما میدید. همه این کارا رو میکنم که اون بین 18 دلار 12 دلار 15 دلار برای برنامه بمونه و کمک به برنامه بشه، ولی من دکونی کتاب فروشی ندارم. این فیلم ها رو اگر خواستید، من روزای شنبه و یک شنبه فیلم میذارم، کسانی که با اینترنت آشنایی دارن، این هفته فیلم قیصر رو براتون گذاشتم، از بهروز وثوقی، پوری بنایی و ناصر ملک مطیعی با اون هیبت خودش. قیصر اولین فیلم مسعود کیمیاییه. این فیلم رو براتون گذاشتم، اگه میخواییم ببینید کیفیت فیلم هایی که من بهتون خواهم داد چیه، این فیلم رو این هفته ببینید. هم روی rezafazili.com هستش، هم روی rezafazili.net. از آقای کسروی در حدود 14 تا کتاب دارم، تمام کتاب های صادق هدایت رو دارم، هر کدومو خواستید اوردر بذارید در خدمتتونم. آخر هفته است، این برنامه هر روز هفته از ساعت 7 تا 8 صبح به وقت لس آنجلس و روزهای شنبه شنبه از 7 تا 8 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس از روی کانال 1 پخش میشه. امیدوارم که یه مقداری به فکر من هم باشید، با هم دیگه بتونیم این راه رو بریم. این برنامه روز جمعه، روز یک شنبه بعد از ظهر حتما پخش میشه. تا دوشنبه صبح، خیرت نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: عبور از خط قرمز، گذر از قدغن‌ها برای دستیابی به حقیقت، تجربه ها و اندیشه های اهل خرد در رویارویی با سابقا، آنچه را دیگران از شما پنهان می کنند ما به شما می گوییم. برنامه ای در رادیو مانی.
2: روز و روزگار به شما خوش، بینندگان. چه خوش که شما زنده اید و هنوز زنده اید و دارید این برنامه رو میبینید، و چه خوش که ما هم زنده ایم و عمر ما اینقدر بلند بود که به این هفته هم رسید. در این دنیای کرونا زده که آدم نمیدونه تا فردا زنده است یا نه، وقتی که هر بامداد آدم از خواب بیدار میشه میبینه که احساس تندرستی داره و میتونه مثل روزهای عادی زندگیشو اثر بگیره. برخیزم و زندگی ز سر گیرم و کار خیش را دنبال بکنم، خیلی خوشحال میشه و برای ما خیلی جای خوشحالیست که ببینیم بینندگان ما، شنوندگان ما زنده هستند، شاداب هستند و این برنامه رو دنبال میکنن. خب ما امروز بازم سه یار دبستانی در خدمت شما هستیم، آقای ایمان سلیمانی امیری، آقای اسماعیل یغمایی و من مانی. یکی از دوستان بیننده اسم مستعاری برای ما درست کرده بود، توی کامنتش نوشته بود گروه مسیح مانی، سلیمانی و یغمایی. حالا اگه یه ه هم توی ما بود میشد این گروه مسیح، میتونستیم دعای دیانت هم بکنیم. باری ما در این جنگی که کرونا و بشریت راه انداخته و کسی از پسش تا حالا بر نیامده، ما یه جنگ دیگری هم داریم و هر هفته میریم اونجا در صحنه جنگ نظاره میکنیم و درباره سخن میگوییم. جنگ های محمد هست که هفته پیش و پیشترش درباره جنگ محمد با بنی قریظه صحبت کردیم. سخنان ما به پایان نرسید، قرار شد که این هفته هم در همین رابطه در خدمت شما باشیم و این جنگ رو به پایان برسونیم قبل از فروپاشی جهان به دست کرونا و از هفته آینده وارد یک جنگ دیگری از جنگ‌های محمد بشه. مثل همیشه من میکروفون رو میسپارم دست آقای سلیمانی که آنچه را که لازم هست درباره جنگ بنی قریظه به اتمام برسونن در بخش اول، در بخش دوم تحلیل خواهند کرد. و از هفته پیش هم یه تغییری در برنامه‌مون دادیم، آقای یغمایی رویدادهای همزمان با جنگ‌های محمد و پیشرفت کار او رو که در ایران اتفاق افتاده اون رویدادها و ظاهرنش ربطی هم فعلا به هم نداشتن رو بررسی میکنن، اول تشریح میکنن، در بخش دوم تحلیل میکنن تا ما ببینیم این امپراتوری بزرگ ساسانی چقدر قدرتی بود برای خودش دوچار چه فروپاشی های درونی بود که بعد محمد با لشکریانش که درست کرد و تحویل عمر داد توانستن بیاین و اون امپراتوری رو از بین بردارن. بنابراین گرچه دو صحنه فعلا ظاهرا ربطی به هم ندارند، اما اتفاقا همشون یکی داره متولد میشه، یکی داره میمیره تا در یک جایی به هم برسن، یکی بر یکی دیگری غلبه بکنه و ما با همین شیوه در برنامه آینده هم ادامه خواهیم داد. خب آقای سلیمانی گرامی خیلی خوش آمدید، آقای یغمایی شما هم همینطور، خوشحالم که شما رو میبینم و تندرست هم هستید هر دو و امیدوارم که همچنان تندرست بمونید. شما سرمایه های بزرگ ملی ما هستید، سرمایه های فرهنگی ما هستید، جامعه ما به شما براستی نیازمند هست و امیدوارم که همونطور که دوستان دیگر در اینترنت پشت این برنامه ها ایستادند و اعلام آمادگی کردن برای پیاده کردن این فایل ها الان مشغول هستن، شاید از هفته آینده نخستین برنامه پیاده شدن به دست ما برسه، اینا رو ما ادامه خواهیم داد تا برسیم به جایی که به صورت کتاب منتشر کنیم و به قول معروف ثبت در تاریخ بشود. خیلی خوشحالم، امیدوارم که همچنان بمانید و سرپا و برپا و برجا تا انتهای این برنامه ها بروید. خب آقای سلیمانی ما رو دوباره برگردون و ببر توی شهر مدینه یا یثرب قدیم و جنگ بنی قریظه. بینندگان هم پرسش های داشتن از شما و اگر دیده باشید میتونید به اونا هم اگر لازم شد پاسخ بدید و بسنجیم ببینیم که در این جنگ محمد و یارانش چه سرانجامی داشتند. بفرمایید.
3: با تقدیم درودها خدمت شما سروران عزیزم، جناب مانی، استاد یغمایی و بینندگان گرامی رادیو و تلویزیون مانی، خوشحالم که این هفتم فرصت شد که بتوانم در خدمت شما بزرگواران باشم. خب دو جلسه قبل رو ما به بحث‌هایی در خصوص متن تاریخ در مورد واقعه بنی قریظه پرداختیم و هنوز به آن نتیجه گیری نهایی نرسیدیم و من نمی‌دانم، شاید در این جلسه هم مقدور نشه که بتوانم همه جوانب و زوایا رو روشن بکنم، چون اعتقاد من بر اینه که تنها یک واقعه خوانش تاریخی اون نیاز نیست، بلکه ما باید شواهد دیگری رو هم بیاوریم، در کنار هم قرار بدیم، درس‌هایی که تاریخ به ما میدهد بتواند با شواهد متقن و شواهد نزدیک به آن واقعه کمک کنه به ما و ما بدانیم از دل یک واقعه تاریخی چه نتایجی میتواند به بار بیاید. برای همین من سعی میکنم در پس هر واقعه تاریخی نکاتی هم که شاید به زعم دوستان نیاز مبرمی نباشه و به واقعه بنی قریظه مربوط نباشه، اما نکات مهمی در اون نهفته هست و برای این عزیزان هم عرض کنم. ما به آنجا رسیدیم که بنی قریظه تسلیم شدند و قرار شد سعد بن معاذ که داور پیامبر اسلام بود در مورد اونها حکم بکنه و او هم حکم کرد که زنان و کودکان رو به اسارت بگیرن، مردان بالغ رو گردن بزنن. پیامبر اسلام هم اشاره کرد که این حکم نیست که سعد بن معاذ از فراز هفت آسمانها توسط الله مورد تایید قرار گرفت. لذا زمانی که بنی قریظه رو آوردن گودالهایی رو حفر میکنن، بنابر اجماع مورخان و علی و زبیر عهده‌دار گردن زدن بخش عظیمی از اونها میشن، عده دیگر رو هم افراد دیگر گردن میزنن که ما عرض خواهیم. سابقه گردن زدن اسرا مربوط به این غزوه نبود. ما اشاره کردیم در جنگ بدر هم پیامبر اسلام دو تن از بزرگترین مخالفین خود رو گردن زد، یعنی نضر بن حارث و عقبه بن ابی معید، یعنی اینها کسانی بودند که نقش شاعری داشتن، نقش بسیج کنندگی مردم رو بر علیه پیامبر داشتن و پیامبر اسلام که اسرای بدر رو به نوعی با فدیه آزاد کرد، تصمیم گرفت این دو رو گردن بزن. زمانی که اسرا رو برای گردن زدن می آوردن، وقایعی جالبی هم رخ می ده. مثلا حیی بن اختب بنابر نقل تواریخ زمانی که او رو برای گردن زدن می آوردن، ظاهرا جامعه قرمز رنگی پوشیده بود، اما سعی کرد اون جامعه خود رو با انگشتان دستش پاره بکنه. به این دلیل که خب مسلمانان کسانی بودند که سعی می‌کردن وقتی کسی رو کشتن لباس او رو از تن او در بیاورن به عنوان غنیمت و به نحوی او رو عریان بکنن. خب حیی می‌دانست این داستان رو، چون ما پیشترها عرض کردیم در جنگ بعد عبدالله ابن مسعود کسی بود که جامعه و لباس عمرو ابن هشام مخزومی یا ابو جهل رو از تن اون در آورد. و شگفت انگیز این هست که ابو سلمت ابن عبدالاسد به اون طعنه زد که گفت آیا تو پیراهن در واقع بزرگ مخزوم یا همان ابو جهل رو در آوردی؟ گفت بله چنین کردم. و به طعنه به او گفت کاری کردی که هیچ کس در قریش چنین کاری نکرده بود. یعنی یک نوع بی اخلاقی که ما می‌بینیم در سپاه اسلام شکلی. از اینها کم نبود. مثلا شیخ مفید در ارشاد آورده که علی ابن ابی طالب در همان جنگ بعد زمانی که ولید ابن عتبه ابن ربیعه رو میکشه لباس او از تنش در میاره و شیخ مفید اشاره میکنه، میگوید علی زمانی که از جنگ بعد سخن میگفت این واقعه رو ذکر میکرد که من وقتی این جامعه ولید ابن عتبه رو در میآوردم بوی عطری به مشام من رسید که احساس کردم او تازه داماده. این بی اخلاقی ها 50 سال بعد در محرم سال 61 گریبانگیر نوه پیامبر اسلام شد، یعنی جایی که حسین ابن علی در صحرای کربلا وقتی برای به نوعی نبرد مراجعه میکنه همان گونه که شیخ مفید در ارشاد آورده جامعه یمنی که پوشیده بود رو پاره کرد که به نوعی سپاه عمر سعد او را از تن او در نیاورد. اما نکته جالب این است که عبجر ابن که او رو هم از تن حسین در آورد، یعنی همان جاری در واقع جامعه مندرس و پالر. حالا اینها چرا مهمه؟ برای اینکه ما ایرانی ها باید بدانیم این سپاهیانی که از یک جامعه پاره یک مرد کشته شده نمی گذشتند چگونه در برابر زنان، کودکان و مردان و اموال ایرانیان در جنگ های مختلف میخواستن بگذرن. برای همین عجیب نیست که ما میبینیم فرشی اگر میگرفتن قطعه قطعه میکردن، بین نمک و کافور که نمیتوانستن تمیز کنن همه اونها رو به نوعی به عنوان یغما میبردن. اینها کسانی بودن تا این اندازه حتی میتوان اونها رو به یک نوع بربریت و وحشیگری منسوب کرد و این شواهد بسیار مهمی است که ما باید در نظر بگیریم. سپاهیانی که تا این اندازه نسبت به گرفتن غنایم حریص بود. پیامبر اسلام زمانی که خب اسرا رو آوردن ظاهرا هوا هم گرم بود، از اونها خواست که به اسرا آبی هم بدن و بعد اونها رو گردن بدن. حالا جالب این هست که از دل این بقایع، چون من دیدم برخی از دوستان مسلمان برای اینکه نشان بدن پیامبر اسلام تا چه اندازه اهل رحمت و عفت بود، گفتن ببینید پیامبر اسلام چنین میکرد، یعنی میآمد و میگفت که شما به این اسرا آب بدید، در حالی که اصل داستان این است که پیامبر اسلام اشاره کرده بود که گرمای هوا رو به نوعی با آتش یک جا جمع نکنید، اول آب بدید، عین همین چارپایانی که قربانی میکنن و آب میدهن، و بعد گردن اونها رو بزنید. اینها نشانه عطوفت و مهربانی نیست. اما مسلمان ها سعی میکنن این گونه نشان بدن. یا مثلا همین داستان در واقع بین شیعیان خیلی مرسومه که علی ابن ابی طالب گفت اگر ابن ملجم یک ضربت به من زد شما هم یک ضربت به او بزنید. اما بقایع تاریخی نشان میدن که این گونه نبوده. حالا بس نیست، من مواردی رو که ذکر شده در تاریخ در مورد کشته شدن ابن ملجم بیاورم، چون هم آن روی سکه‌ای که علمای شیعه یا به نوعی اسلامی نمیگویند رو هم بازگو میکنه و هم بی اخلاقی ها و نوع اخلاق یا اون منش این افراد رو هم برای ما مشخص میکنه. ابتدا از کتاب منتهی الآمال نوشته شیخ عباس قومی مطلبی میآورم در مورد قتل ابن ملجم، یعنی کسی که علی ابن ابی طالب رو کشت. میگوید و مورخ امین، یعنی کسی که از نظر این سقط الاسلام شخصی است که امینه و او هم کسی نیست جز مسعودی، یعنی علی ابن حسین المسعودی صاحب تقریبا 3 کتاب معروف هست که 2 کتابش بسیار معروف تر، یکی مرود و ذهب و معادن و جوهر، دیگری کتاب از تنبیه و الاشراف. یک کتابی هم به نام وصایا به اون نسبت دادن که در حال بحث بحث ما نیست. میگوید و مورخ امین مسعودی گفته که چون خواستن ابن ملجم را بکشن، عبدالله ابن جعفر که شوهر زینب بود و در واقع برادرزاده علی، خواستار شد که او را به من واگذاری تا شفای نفسی حاصل کنم. پس دست و پای او را برید و میخی داغ کرد تا سرخ شد و در چشمانش در واقع فرود. و ادامه میده که او را هم کشتن و آتش زدن، که البته آتش زدن او هم بنابر دستور خود علی بود که در ارشاد شیخ مفید هم آورده که البته اون میثم نخعی او را آتش زد. این رو در صفحه 292 از جلد اول آورد. اما شرح اون رو ابن سعد هم آورده و برای اینکه ما امامان رو هم بشناسیم که چگونه برخورد میکردن با اسرا یا به نوعی با افرادی که به اونها ضربه ای زده بودن، میزان گذشت اونها رو میخواییم ببینیم، اینها اسناد بسیار خوبی است. ابن سعد اشاره میکنه و عنوان اون هم همینه، میگوید و چگونگی کشته شدن عبدالرحمن، یعنی منظورش ابن ملجم مرادی است، به دست حسین ابن علی و عبدالله ابن جعفر و محمد حنفی. گویند عبدالرحمن ابن ملجم مرادی در زندان بود و چون علی رحلت فرمود که رحمت و رضوان و برکات خداوند بر او باد و او را دفن کردند، حسن ابن علی فرستاد او را از زندان آوردند تا او را بکشند. در این هنگام مردم جمع شدند و بعد ادامه میده تا جسدش را به آتش کشند، چون علی این رو وصیت کرد. عبدالله ابن جعفر و حسین ابن علی و محمد حنفیه گفتند رهایش کنید و بگذارید خود ما از او انتقام بگیریم. حالا نقطه اساس این هست که علی گفته بود اگر او به من یک ضربت زد، شما هم از حد نگذرید، همون یک ضربت رو به او بزنید. اما این امامان چه میکردن؟ اشاره میکنه عبدالله ابن جعفر هر دو دست و پای او را قطع کرد و او بیتابی نکرد و هیچ سخن نگفت. آنگاه بر چشمان او میل گداخته کشیدند و ادامه میده سپس دستور داده شد زبانش را ببلند. چون شروع به این کار کردند بیتابی کرد. به او گفتند ای دشمن خدا، دست و پایت را بریدیم و بر چشمت میل کشیدیم، بیتابی نکردی، و چون میخواهیم زبانت را ببریم بیتابی میکنی؟ گفت برای این است که نمیخواهم لحظه ای در دنیا باشم و ذکر خدا نگویم، و زبانش را بریدند. و بعد ادامه میده سپس او را در گوریای نهادن و آتش زدن. صفحه 32 از جلد 3. ببینید این رفتار با اسرا یا به نوعی افرادی که مرتکب جنایاتی شدن به شدیدترین وجه اون هم توسط پیامبر اسلام و هم توسط امامان شیعه و نزدیکان اونها رخ داد. اما خب سعد حکم کرد مردان همه کشته بشن و پیامبر هم اون رو یک حکم الهی داد. اما ما اشاره کردیم پیامبر اسلام هر زمان که تشخیص میداد بر روی حکم الهی هم پا می نهاد. از جمله همین جا و در همین واقعه سلما در واقع بنت قیس که او رو به نوعی خاله محمد هم میدانستن آمد و اشاره کرد که یا رسول الله رفاعت ابن سموئیل رو به من ببخش. و پیامبر هم گفت بسیار عالی، اینم برای شما. ثابت ابن قیس ابن شماس آمد و گفت در نبرد بعاث زبیر ابن بارتا بر من لطف کرد و من رو آزاد کرد، او رو به من ببخش. و پیامبر هم گفت بله این هم مال تو. هرچ از زبیر ابن بارتا قبول نکرد و وقتی دید قبیله او، عشیره او به نوعی گردن زده شدن، گفت من رو هم گردن بزنید. اما این نشان میدهد که پیامبر اسلام بنابر مقتضیات بر همان حکم الهی هم دست میده. اما در نحوه کشتن اسرا یک نوع بربریتی وجود داشت که برای من اسباب شگفتی است و من این رو از کتاب واقعی برای عزیزان میخوانم و ببینیم تا چه اندازه این رفتارها میتواند انسانی باشد. پیامبر اسلام برای اینکه قدرت خودش رو یا به نوعی بتواند جب ارعاب و وحشتی در مدینه ایجاد بکنه به صحبت‌های اسید ابن حضیر گوش می‌دهد. می‌گوید اسید ابن حضیر گفت ای رسول خدا، چنین نیست، هیچ خانه‌ای از خانه‌های اوس را رها مکن و یکی دو اسیر بفرست تا آنجا گردن بزنند، یعنی جلوی خانه‌ها، و هر کس که به این کار رضایت ندهد خداوند متعال بینی او را به خاک بمالد. اول هم به خانه و محله ما بفرستید. پیامبر صلی الله دو اسیر را به محله بنی عبدالاشهل فرستادند. این بنی عبدالاشهل بزرگشون سعد بن معاذ که یکی را اسید بن حضیر گردن زد و دیگری را ابو نائله. دو اسیر به محله بنی حارثه فرستادند. گردن یکی از آن دو را ابو بردت ابن نیار زد و محیسه هم به او ضربه دیگری زد و آن دیگری را ابو عباس ابن جعفر گردن زد. و همینطور ادامه میده که دائما به محله های مختلف افراد رو گردن میده. در صفحه 390 و صفحه 390 کتاب واقعی به نام مقاضی واقعی این مطلب رو آورده. خیلی بسیار طولانی است، یعنی محله های مختلف رو ذکر که من حالا تا همینجا رو بسنده می کنم. ببینید جناب مانی، شما دیدید داعش یا بنیادگراها بسیاری از این صحنه های وحشیانه کشتن اسرا رو که با چاقوی در دست بالا سر اونها ایستادن، اینها رو در شبکه‌های مجازی منتشر میکنن، در تلویزیون‌های خودشون منتشر میکنن. خب اینها یک عمل به نوعی غیر نبوی نیست. پیامبر اسلام در زمانی میزیست که رسانه ها نبودن، وگرنه ایشان هم با ارجاع در واقع اسرا به محله های مختلف سعی میکرد جو ارعاب رو ایجاد بکنه. داعش هم همین کار رو میکنه، یعنی او هم میخواهد به دیگران بگوید ببینید ما برای ایجاد جامعه اسلامی و حکومت اسلامی اسرای شما رو چنین گردن میزنیم و این صحنه مشمئز کننده رو سعی میکنید جهانی هم بکنید. لذا این مطلب رو میبینید که در نحوه کشتن اسرا هم یک افراد عجیبی شد تا پیامبر اسلام بتواند اون هژمونی خودش رو به افراد نشان بده. و ما بعدها میبینیم که افرادی از همین قبیله اوس که مسلمان نشده بودند تا آن زمان و اونا اوس الله میگفتن، به واسطه همین جو ارعابی که پیامبر اسلام ایجاد کرد به اسلام گرویدن و پیامبر اونها رو اوس الله نامید، از اوس منان. من عرضم چون طولانی شد تا به اینجا عرضم رو تمام میکنم. در نوبت بعد باز داستانهای دیگری رو ادامه خواهم داد که درسهای بسیار مهمی برای ما داره.
2: جناب سلیمانی، پیش از این سنت نبوی لباس دزدی، آیا در جنگ های پیش از محمد و پیش از اسلام هم این رسم رایج بوده؟ لباس همی دزدیدن؟
3: بله طبیعتا. ببینید اعراب به دلیل اون محیط خاصی که داشتن، خب میدانید بسیاری از این اعراب لباسی برای پوشیدن نداشتن. اونها شبیه لنگی رو به نام ازار میگذاشتن و یک حوله ای رو به نام ردا بر روی دوششون میگذاشتن. حتی کار به جایی رسید که مثلا بخاری و دیگران آوردن که زمانی که مسلمانان نماز میخواندن زنان پشت سر بودن، مردان جلو بودن. بعد زمانی که آنها به سجده میرفتن، خب زنهایی که سرشون رو زودتر از سجده برمیداشتن عورت مردان رو نگاه میکردن. این خبر به پیامبر رسید و ایشان دستور داد که زنان تا قبل از اینکه مردان سر از سجده بر نداشتن سرها رو بلند نکنند. بنابراین طبیعی بود در اون محیط افراد دست به چنین کاری بزنند، اما بسیار محدود بود، یعنی کاری پسندیده نبود. برای همینه که ابو سلمت ابن عبدالاسد به عبدالله ابن مسعود طعنه میزنه، میگه تو کاری رو کردی که در قریش هیچ کس چنین کاری رو نکرده. ببینید عمومی نبود، مثل همون داستان زنده به گور کردن دختران که مسلمانان خیلی اون رو برجسته میکنند، اون هم زیاد نبود. افرادی مثل قیس بن عاصم یا افراد دیگر از بنی تمیم یا برخی از قبائل بنا به دلایل بسیار محدودی مثل بیماری یا به نوعی مشکلات مالی و معیشتی دست به چنین کارهایی میزدند. اما پیامبر اسلام اون رو رسمیت داد به نوعی، یعنی دیگر جوری شد که هر جهادگری سعی میکرد دست به چنین کاری بزنه.
2: بله سپاسگزارم. البته در جنگ‌های کلاسیکی که در تمام دنیا بوده، جنگ ایرانی ها با یونانی ها با رومی ها، جنگ چنگیزی ها و تیموری ها با ایرانی ها، چون این صحنه های ما نمی بینیم. حتی توهین به جسد رقیب کشته شده، دشمن کشته شده رو هم رایج نبوده. من نخوندم، ندیدم، نشنیدم، شایدم بوده، من خبر ندارم. اما این سنت که شما اشاره کردید بیشتر سنت حجازی است. اونم دلیلش رو گفتید، به علت اینکه بسیاری از عرب‌ها در اون زمان خب جامعه درستابی نداشتن، خانمانی نداشتن، کشتگاهی نداشتن و هر چیزی که دم دستشون میومد پس از جنگ و در جنگ‌ها غارت می‌کردن و اصولاً اکثر اونا به خاطر همین قارت ها می رفتن می جنگیدن. نه مسئله شون اسلام بود، نه الله بود، نه قرآن بود، نه محمد بود. و محمد هم با اینا معامله می کرد. مثلا می گفت به یک عرب اگر می گفت یا به یک طایفه بیاییم با من کمک کنید علیه قریشی ها بجنگیم، اونا هم پرسیدن خب سهم ما چی می شه؟ می گفت اولا بهشت که هست مال شماست و زنهای کشته شده هم که مال شماست، اموالشون هم که تقسیم میکنیم دیگه، یک پنجمش من برمیدارم، بقیه شون مال شماست و وعده های دیگری هم بهشون میدیم تا اونا میرفتن. خب آقای یغمای گرامی، در خدمت شما خواهیم بود. ببینیم در همون زمانهایی که همسایگان ما، همسایگان جغرافیایی هم که نبودن، چون کشور خاصی هم که نداشتن، ولی به هر حال آنهایی که در حجاز زندگی میکردن، نه همشون ولی بیشترشون، حتی در جنگ ها به جامعه یک دیگر هم رحم نمی کردن، در ایران چه خبر بود؟ ایرانی که پادشاهش به گفته تاریخ نویسان تاج زرین بالای سرش اینقدر سنگین بود که پادشاه نمی توانست اینو بذاره رو سرش و تحملش کنه. مثلا 60-70 کیلو 100 کیلو طلا بوده، این رو از سقف آویزان می کردن بالای تخت پادشاه روی صندلی که پادشاه می نشسته، و پادشاه در واقع می رفت زیر اون می نشست و این تاج آویزان بود اما بالای سر او قرار می گرفت. این کجا و اون کجا، و بعد خواهیم دید که اون کجا و این کجا. در خدمت شما هست.
4: با درود به همیهنان ارجمند و شما آقای مانی و استاد گرامی آقای سلیمانی، که واقعا من لذت می برم از بیان این واقعیات تاریخی. و موقعی داشتن صحبت میکردن درباره این کشتارهای وحشیانه، من بیاد این افتاده بودم که چه چیزی این چهره ها رو تبدیل کرد به رحمتون للعالمین و ما رو وارد یه تونلی کرد به درازای 14 قرن. یا چنگیز آمد و تیمور آمد و اسکندر آمد، اینها هم کشتند و زنها رو فروختند و اوسفندا رو غارت کردن، شهرها رو گرفتن، ولی ما رو وارد تونل نکردن. یعنی خرد ما توسط تیموریان و مغولان قفل نشد و توسط اسکندر مقدونی، ولی توسط اسلام با آیین محمدی ما قفل شدیم. خطر بزرگ و فاجعه بزرگ اینجاست. و من با اینکه میخوام وارد همزمان تاریخ ایران بشم، تو سالی که بنی قریظه رو داشتن گردن میزدن در بهار، بیاد حرف ماکسیم گورکی افتادم با اشاره آقای سلیمانی به کارکردهای داعش. ببینید با ملتمون، با مردممون تعارف کنار بذاریم. حیطه ما حیطه نبرد فرهنگی است. در نبرد فرهنگی باید تمام چراغ‌ها رو روشن کرد. اینجا مثلا مجلس شورای ملی آینده ایران نیست که ما یه کمی نرم صحبت کنیم فرضاً به ما نکرد نماینده باشیم یا روزنامه‌نگار. حیطه فرهنگی بسیار حیطه باد. اوریان به میدان رفت، گفت سنتی که محمد باقی گذاشت همون سنتی است. امروز ما شاهدیم داعش در انجام میده، القاعده انجام میده، بوکو حرام انجام میده. از کجا اومده؟ و گورکی حرف جالبی داره، میگه که تو اولین گردهمایی کمیسرهای ادبی شوروی اون روزگار پس از انقلاب، خب این بزرگترین نویسندشون بود، به جوانها توضیح میده که حواستون باشه شخصیتهایی که ایجاد میکنید بیش از شخصیتهای واقعی زنده میمونند و تبدیل میشن به آدمهای خوب یا بد. بعد مثال میزنه رو فکر کنم هوگو، میگه ببینید مثلا فلان ژان والژان که ایجاد شد، یه شخصیت این تکثیر کرده خودشو، این آدمهای خوبو، و اگر شخصیت های بد باشه تکثیر میکنه، فرهنگ ایجاد میکنه و خطر ایجاد میکنه. و به خصوص درباره این که اشاره میکنه خواهران و زنان و مادران خودتون رو در رمان ها تبدیل به فاحشگان نکنید، برای اینکه این شخصیت هایی که شما میآفرینید حالا افسار پاره شده زنده نمیمونه. این فرهنگی که در بنی قریظه ساخته شد و محمد ساخت و علی ساخت و زبیر ساخت، فرهنگی است که ادامه پیدا کرد و بیهوده نیست. 14 قرن قبل خمینی در سال 58 صریحاً گفت باید گردن زد مثل بنی قریظه، علی ابن ابی طالب 700 نفر رو کشت، خیلی هم افتخار می‌کرد. این فرهنگ باید رو در روش ایستان. و اما من برم سر بحث، ببینید ما در سالهایی هستیم که بنی قریظه رو دارن گردن میزنن با خشونت، با بیرحمی، لباساشون رو میکنن، بچه‌هاشون رو میفروشن. سال 627 پس از میلاد هست، در ماه مارس و فوریه مشغول گردن زدن. همون موقع در ایران چه خبره؟ ایران رو باید ما قبلش رو فعلا رها میکنیم، چون از سالها قبل ماجرا شروع شده، سقوط دولت ساسانی که من فقط برقاسا اشاره کردم به جنبش مزدک و مانی و جنایتی که انجام شد و ایران رو از آلترناتیو محروم کرد. این حکومتی که در اوج قدرت 400 سال در حکومت میکنه و بنیانگذارش اشاره کرده که و بزرگان مذهبی، چون حکومت مذهبی بود ساسانی هم با همه قدرت و عظمتی که داشت، در حقیقت دین و دولت در هم آمیخته بود. از اول گفتن در عالم صغیر یعنی انسان، اورمزد به همان گونه آشکار ساخت که چهار طبقه در جهان پدید آید که سر آن طبقه دین مردان، یعنی آخوندها و مغان هستند، همونایی که مزدک و مانی رو تیکه‌پاره کردن، دست های آن طبقه سپاهیان که میتونن بجنگند و بکشند یا از مرزها حفاظت بکنند یا مثل رژیم خمینی مردم رو سر، شکم آن طبقه کشاورزان باید قضا بسازن و پاهای آن طبقه پیشه‌وران و دهقانان. این به اصطلاح چارچوب طبقاتی و کلی دولت ساسانی بود. با این چارچوب اومدن جلو 400 سال و بعد موقعی که ما برسیم به موقعی که زمان یزید سوم روزگار به اصطلاح خلیفه دوم خواهیم دید. ولی ببینید، درست در همون دوره در سال 627 میلادی ما شاهد حمله هراکلیوس هستیم یا هرقل به طرف ایران و این میره دستگرد رو در 120 کیلومتری تیسون میگیره. اینجا پایتخت خسرو پرویز بود. جنگی رخ میده به نام جنگ نینوا و در این جنگ شاه ایران میترسه. این شاه دیگه شاه بوذوالاکتاف نیست، شاهیست ترسو که بیشتر با حرم عظیم خودش مشغول، خسرو پرویز با شادی های خودش، و فرار میکنه. ولی با همه اینها سرداران لشکر ایران مقاومت میکنن و دشمن رو متوقف میکنن و جلوی پیشرفت این هراکلیوس یا هرقل رو به تیسفون میگیرن. این یک ضربه شدید، درست همزمان اون ور داره با کشتار و سربریدن میخ خودشو میکوبه با قدرت تمام، این ور ایران داره متلاشی میشه. همزمان ما با طغیان رودخانه های دجله و فرات رو گروهیم که موجب میشه که بخشی از پایتخت بره زیر آب، ایوان مدائن یا تاه کسرا ضربه بخوره و شاه از تیسفون هم فرار بکنه. این رو تو افسانه های مذهبی اشاره میکنن که پروردگار چون محمد اومده بود و نامه پاره کرده بود و اینها بلا میاره. این حرف مفته. الان هم میتونیم بگیم کرونا برای چی اومده، این پروردگار کجاست که کعبش رو خالی کرده و همه حاجی ها فرار کردن، واتیکان هم همه مسیحیان در رفتن و هیچ کاری هم نمی کنه. و اینجا میتونیم ما خیلی رک اون علم ترکیز فعل ربک برسا فیل رو بخونیم که کش بود بدون تعارف. کجاست؟ ابابیل رو لطفا بفرست. جهانی رو داره میگیره، به خود مساجد رو 7000 تا رو تعطیل کرده. امامزاده
2: آقای یغمایی از این جماعت باورمند به خرافات اسلامی هیچ بعید نیست که بعد از اینکه اوضاع آرام شد بیان بگن تیران ابابیل همون دانه‌های کرونا بود که خداوند بر نوک پرندگانی که دیده نمی‌شدند بر سر مردم ریخت. اینا رو شما می‌شناسین دیگه. اینا فردا داستان‌های درست می‌کنن، یک جلد کتاب هم می‌نویسن که ببین الله چی کرد. بله بفرمایید.
4: ببینید ولی یه تفاوت هست. اولا این دفعه ابابیل بیلشون رو دارن بر سر خود پروردگار رو میدونم امامزاده ها و مساجدش میکوبن، فقط ابرهه رو نمیکوبن که اونم میگن دوچار آبله شد اون لشکرش و این بعد قصه سرایی که ابابیل و خلاصه خود مرد. یکی هم عصر جهل که در دوره محمد فراوان بود و اساسا آیین بر جهل استواره این آیین و هر چی دانش و خرد بره جلو ضربه پذیر میشه. الان اصل جهل و نادانی به خصوص در قشر جوان داره میگذره دیگه، نمیشه. حالا شما نگاه بکنید که این فیلم هایی که میذارن در باره آخوندها برحال توی اصل دیگه ما قرار داریم. برحال صدها شکست، این جناب خسرو باز هم ترسید، خسرو پرویز، و عقب نشینی کرد و اینجا بود که انحطاط دولت ساسانی خودش رو نشون داد. جناب شاه با همسر زیبا و محبوب شیرین و پسرهای شیرین و عده‌ای از اطرافیانش رفت به قسمت اون طرف رودخانه دجله و در وحدشی اونجا خلاصه اتراق کرد. درست هم دارم بانی قولید باز درست در همین زمان ما شاهد یه تضاد در درون درباری، دولتی که شاهش فرار کرد و رودخانه ها طغیان کردن بس خلاصه موجب شده که این ابهت شاهنشاهی که در طول 400 سال برقرار بود و شاهان گردن کلفتی حکومت کرده بودن که بارها ارتش‌های مختلف شکست داده بودن ضربه بخوره. شیرین زن خسرو پرویز او رو خلاصه آماده میکنه که به جای پسر بزرگش شیرویه که قاعدتاً باید بارستاج تخت باشه، مردانشاه پسر شیرین رو به امان ولیعهدی انتخاب بکنه و این یک زهر کشنده بود تو شرایط بحرانی. خب مسئله انتخاب ولیعهد خیلی ها رو ناراضی کرد، مغان رو، ارتشیان رو، برای اینکه سنتی بود که 400 سال بود که مشخص بود و اینجا بود که همراه با این اشتباه ملکه و قبولش ما شاهدیم که بزرگان شروع میکنن به از هم پاشیدن از دور خسرو پرویز همزمان با قدرت گرفتن محمد و یک توطئه خانوادگی شکل میگیره که بخشی از بزرگان میپیوندن به شیرویه، کسایی که قبلا از شاه ضربه خورده بودن، من جمله کسی به اسم شمتا پسر یزدین و مهرهرمز پسر مردانشاه، این مردانشاه دیگر نه پسر خسرو پرویز، پدران این هر دو رو خسرو پرویز قبلا کشته بود و اینها فرصت رو پیدا کردن که بپیوندن به شیرویه و بعد نوبت باز شدن در زندان ها رسید. زندانیان سیاسی رو که در قلعه فراموشی به اصطلاح زندانی بودن اینا رو باز کردن، اینا فرار کردن و عده زیادشون پیوستن به شیرویه و سرانجام این کار منجر شد به دستگیری جناب خسرو پرویز که نگهبانان خلاصه کسایی که اطراف شیرویه بودن رفتن به قصر سلطنتی و خسرو و شیرین رو دستگیر کردن و هر صبح که شد فریاد زدن که خلاصه شاهنشاه عوض شد. خسرو پرویز اولش فرار کرد، پنهان شد، گرفتنش وسط را کسی میخواست بزنه ولی سربازا هنوز دوستش داشتن، یک کسی رو که من حمله کرده بود کشتن و اون رو بردن زندانی کردن.
2: آفرین به اون گارد جاویدنش که بهش خیانت نکرد مثل اون که گارد جاویدن
4: این 30 سال تقریبا حکومت کرده بود، یعنی برای در دورانهایی بود که حالا کلی خدمات هم کرده بود، مثلا دوره او دوره آوردن موسیقیدان ها بود، نقاط مثبتی هم داشت، منتها سیستم پوسیده بود که اون رو باید تو فرصت های دیگه ابعاد مختلف شد بررسی کرد، ولی ما الان فقط رو همون نقطه بنی قریظه زمین. این رو روز 23 و 24 فوریه سال 628 میلادی زندونیش میکنن، محاکمش میکنن، جواب میده، محاکماتش رو نقل کردن من جمله تاریخ طبری ثبت کرده و این بزرگانی که به شدت دلخور بودن از شاه رفتن سراغ شیرویه که آقا جان این مملکت دوتا شاه نمیتونه داشته باشه، یا تو بکش کنار یا اون رو باید بکشی و شیرویه به قتل پدرش فرمان میده و تصمیم به کشتنش میگیرن و میکشن خسرو پرویز. اینجا هم اشاره بکنم که نوشتن که خسرو پرویز هم نیز پدر کش بود، یعنی او هم با کشتن پدرش به سلطنت رسید و این نشون میده که انقراض از قبل شروع شده بود. اینجا یک کشتار خانوادگی ما روبرویم که تو تاریخ فقط تو دوره شاه اسماعیل دوم هست که ما شاهدیم که چنین کاری توسط شاه اسماعیل دوم که انجام میشه که اونم تو قلعه قهقه محبوس بود، همه برادرانش رو کشت، آخرش هم خواهرش رو. شیرویه 18 نفر از برادرانش رو دستور میده گردن میزنه به اعدام میکنن و بعدش هم بعد از کشتن برادران دستور میده به مهرهرمز پسر مردانشاه که خونخواه پدرش بود خسرو پرویز رو میکشن. ایران در حقیقت شما بگید تو چنین وضعیتی قرار داره. منتها ماجرا گرداب داره میچرخه، یعنی این که آقا آیه قرآن نازل شده فلان روم با ایران با روم میجنگه پیروز میشه، اینا همش واقعیه. یعنی تو این جنگی که شروع شد حدود

0: مکتبی هست افتاد من کاغذ میشه به اینکه محمد اشاره میکنه تو قرآن، یعنی حواسش جمع بوده، اخبار میرسیده قشنگ و اینا رو تبدیل کرده به آیات آسمانی. طبق معمول پروردگار جهان فعلا زوم رو ایران، کسی که باید کهکشان راهشینی رو به چرخون و میلیاردها ستاره رو اشاره میکنه که آقا نگران نباشید به زودی اوضاع عوض میشه و این دید سیاسی داشته. برای تو همین حیث و بیس ما شاهدیم که شیرویه پدرکش به نام قباد دوم میشینه و تخت سلطنت با رومیا صلح میکنه، شرایط رو برمیگردونه به شرایط قبل از جنگ. صلیبی رو که از اورشلیم ایرانی ها گرفته بودن به دلیل فتح اورشلیم برمیگردونه، ولی شانس زیادی نمیاره و این پادشاه پدرکش نیز بعد از چند ماه به بیماری تا اون در میگذاره. این وسط خوبه ما اشاره هم بکنیم تو همین دوران به یک شخصیت ادبی و تاریخی شیرین که داستان شیرین و فرد تبدیل شده به یک واقعا افسانه عاشقانه ولی ریشه‌های تاریخی داره، که او هم وقتی که خسرو رو میکشن شیروی ازش میخواد که همسر اون بشه. زن بسیار زیبایی بوده در سن 50 سالگی. شیرین میگه نخست باید اموال منو برگردونی و فرزندان ما نمیدونم چیکار بکنه اینا، که میپذیره. او همه اموالش رو بخش میکنه میون مردم و میگه باید برم وداع بکنم با خسرو پرویز، که میره اونجا خودکشی میکنه با زهری که زیر نگین انگشترش بود. و داستانش مفصله که باید وقت دیگه پرداخت به ماجرای فرهاد که در حقیقت کوهکن نبود بلکه یک مهندس و یک سپهسالاری بود که روی عاشق شیرین شده بود و خسرو پرویز اون رو میفرسته که تو کوه کارهای انجام بده، که بعد تبدیل میشه به داستانی که نظامی اون رو جاودانه میکنه. این تا این نقطه شما نگاه بکنید، خسرو پرویز رفته اون پدرش کشته، شیرویه خسرو پرویز رو میکشه و بعد تا اون شیرویه رو، و باز ماجرا درست در همین نقطه ادامه داره که من تو بخش بعدی اشاره خواهم کرد.
1: بسیار عالی. پس تصویری که شما ارائه میدید در واقع تاریخ ارائه داده از اون دوران این هست که در ایران دربار دچار توطئه بوده، نزاع بر سر قدرت بوده، پسر پدر رو میکشته، پدر پسر رو میکشته، سرداران در این میان کم و بیش یا جانب این بودند یا جانب اون، و دربار در خودش غرق بوده و سپاه دین که معبدان و مغان باشند سرگرم پیش برد اهداف دین بودند و تدوین قوانین و قوانین دینی و اینکه درست اجرا بشود. کشاورزان همشون همیشه باید کشت و کار میکردند و اندکی برای ادامه زندگی خودشون اندکی به عنوان تخم برای سال آینده برمیداشتند و بقیه رو به بالا دستی ها میدادند تا میرسید به دربار، و سپاهیان و صنعتگران هم به هر حال مشغول کار خودشون بودند. در واقع یک تراژدی در ایران جاری بوده در اون یک حکومت بزرگ با سابقه با تجربه همراه با قوانینی که داشت و مدنیتی رو که واقعا نمایندگی میکرد، اما دچار یک تراژدی شده بود از یک سو، و از سوی دیگر کسی به نام محمد با شعار برابری و برادری و عدالت و حکومت کارگری و از این چیزایی که در سال 57 هم وعدش رو میدادن داشت نیرو میگرفت. پله به پله، جنگ به جنگ، در برخی جنگ ها شکست میخورد، در برخی پیروز میشد، اما روز به روز تناورتر میشد. تا ببینیم آقای سلیمانی در ادامه بحث به این قضیه چگونه نگاه میکنند. بفرمایید جناب سلیمانی.
2: خواهش میکنم. بله، ما اشاره کردیم که اسرا رو آوردن، طبق حکم سرد قرار شد که افرادی که بالغ هستن گردن زده. خب نشانه بلوغ چیست؟ واقعی گزارش میده و بقیه مبلغان هم به همین نه. میگوید ابراهیم ابن سمامه از قول مسعر ابن رفاعه از محمد ابن کعب قرظی، این محمد ابن کعب قرظی از بازماندگان یهود بنی قریظه، اداره روایت میده.

0: برایم نقل کرد که می گفت بنی قریظه را تا هنگام غروب سرخی روز می کشتن و سپس لاشه ها را در خندق‌ها انداخته و رویش خاک ریختن. در مورد پسران نوجوان که در بلوغ ایشان شک می کردن، زیر شکمش را نگاه می کردن، یعنی بر روی حالت تناسلی شد. اگر موی رسته بود نشانه بلوغ بود، کشته می شد و اگر موی نرسته بود جز به زنان و بچه های اسیر شمرده می شد. واقعی در صفحه 391 آورده. جای دیگری رو هم باز واقعی همین مطلب رو اشاره می کنه. می گوید مسلمانان از پیامبر دارن سوال می کنه. پرسیدند ای رسول خدا، منظور از بلوغ چیست؟ فرمودند دختران قاعده شوند و پسران محتلم گردند. یعنی بلوغ در اسلام، حالا من این قول رو هم بزنم، شاید نکته طنزآمیز داستان همینه، در اسلام بلوغ بر اساس میزان خرد و دانش و فکر نیست، بلکه با آلت تناسلیه. یعنی شما زمانی بالغ میشوید که هم مرد بتواند آن عمل جنسی رو انجام بده، زن هم به همین نه. یعنی انگار مسلمانان با آلت تناسلیشون فکر میکنن بالغ، در حالی که اگر ما همین رویه رو نگاه بکنیم، وقتی میگوییم عایشه کودک بود که به ازدواج محمد در آمد، یا به نوعی کودک همسری در اسلام وجود داره که به همون آیه 4 سوره طلاق، یا فاطمه به همین نحو، دیگران، نباید بگوییم اونها بزرگ بودن، دارای قدرت فکر بودن. نه، اساساً در اسلام بلوغ جایی برای فکر کردن و تعقل کردن شرایط عقل و عقود نداره، بلکه مسئله بلوغ در اسلام
1: بلوغ جسمی بوده.
0: بله، بلوغ جنسی، یعنی این که فقط بتوان متمتع شد از این دختر، یا آن پسر بتواند عمل جنسی رو انجام بده، این نشانه بلوغه. در حالی که عقد ازدواج هزاران الزام و تعهدات داره که یک شخص باید بلوغ فکری هم برسه. اینها نشانه هایی است که بینندگان ما باید دقت بکنند. این رفرنس ها و اسنادی که ما میگیم، یک بیننده به نوعی زبردست تیزهوش متوجه میشه که نشانه بلوغ در اسلام اساسا آن نبوده که شخص بیاندیشه. همین واقعه بعدها در مورد علی ابن حسین یا زین العابدین رخ داد. زمانی که این اسرای کربلا رو به نزد عبیدالله ابن زیاد بردن، با اینکه خب سجاد در آن زمان 22 سال سنش بود، اما چون ظاهری به نوعی نحیف داشت که در بلوغ او شک کرده بودن، عبیدالله دستور داد که جامعه او رو کنار بزنن ببینن آیا او بالغ شده یا نه. جالب این است که محمد باقر در همان زمان هم حدود 3-4 ساله بوده و در کربلا هم حاضر. به نوعی خواهم عرض کنم که نشانه بلوغ در اسلام که حتی مبنای ازدواج یا امور دیگر هم قرار گرفته، همین داستان امور جنسی است. شما میبینید در ایران بسیاری از کودکان رو به جرم مثلا قتل اعدام میکنن، در حالی که به نوعی صغر سن جزء رافع مسئولیت کیفری در بسیاری از مسائل. اما چون اینها بنابر سنت و قاعده نبی، کسی که به سن 9 سالگی حالا در میان دختران رسیده باشه، یا در بین پسران مثلا بلوغ شده باشه 15 سال 13 سال، میگوین اون مسئولیت کیفری داره چون بالغ شده، در حالی که اساسا اون شخص نمیفهمه، نمیدانه، اون قواعد و اخلاقی و به نوعی احکام رو متوجه نیست، منتهی به گوش شنوا. به هر حال این نشانه بلوغ بود. کودکانی که به این نحو بودن رو هم گردن در میان اسرا که خب از تیغ جلادان کنار مانده بودن، زنانی هم بودند که پیامبر اسلام طبق رویه مرسوم خودش به عنوان صفایا افرادی رو انتخاب میکرد و برای خودش برمی‌کرد. یکی از اونها ریحانه هست که من داستانش رو آنگونه که واقعی آورده و مبلغان دیگر رو عرض میکنه. گویند ریحانه دختر زید که از بنی نذیر بود به ازدواج فردی از بنی قریظه در آمده بود. پیامبر او را در سهم خود قرار دادند. این صفایا بود، یعنی برگزیده اسرا یا اموال غنیمت برای پیامبر. این حکم شرعی و فقهی او هست. و او زیبا بود. پیامبر صلی الله اسلام را بر او عرضه داشتند، ولی او نپذیرفت و گفت فقط یهودی خواهم بود. و پیامبر صلی الله از او کناره گرفتن. نکته بسیار مهم. و چون در خود تمایلی نسبت به او احساس فرمود، یعنی دید خب نمیشه کناره بگیره که، ولی یه حرکتی این مسیر انجام بشه، کسی پیش ابن سعیه فرستادن. این ابن سعیه همه سعلوت ابن سعیه بود که قبل از تسلیم شدن بنی قریظه از حصار آمد پایین و مسلمان شد و این نکته را به او تذکر دادن. یعنی رسول به سعلوت ابن سعیه گفتش که این خانوم مسلمان نمیشه، ولی من رو دوست دارم، حالا خود دانی یه حرکتی انجام بده که او مسلمان بشه، به هر حال ما به مرادمون برسیم. او گفت، یعنی ابن سعیه، پدر و مادرم فدای تو باد، ریحانه مسلمان خواهد شد. یعنی خیال جمع کاری میکنن که ایشون مسلمان بشه. این همین مأمورای اطلاعاتی ماست، یعنی در واقع نقششون این آقای ابن سعیه به این هست. ابن سعیه پیش ریحانه رفت و به او گفت از قوم خودت پیروی نکن، دیدی که وای ابن اختر چه بر سر آنها آورد، مسلمان شو تا پیامبر تو را برای خود برگزیند. همچنان که پیامبر صلی الله میان اصحاب خود نشسته بودند، صدای برخورد نعلینی به زمین شنیده شد. پیامبر صلی الله فرمود این صدای کفش‌های ابن سعیه است که می آید تا به من مژده اسلام ریحانه را بدهد. ابن سعیه آمد و گفت ای رسول خدا، ریحانه مسلمان شد و پیامبر شاد شد. صفحه 393 و 394.
1: میگم آقای سلیمانی بخش دستت فرمیستون، این قضیه از دین خود خارج شدن و مسلمان شدن خیلی سطحی و کودکانه بوده به طور کلی. در تمامی سیره ها و داستان هایی که ما پیرامون محمد و یارانش و الا بعد میخوانیم، میبینیم که یک کسی با یک مویز گرماش میشه، مسلمان میشه، دین یا اگه یهودی بوده اون رو میذاره کنار، مسیحی بوده اون رو میذاره کنار، از اسلام که نمیتونستی بیاد بیرون چون بلا فاصله میکشتنش. بنابراین اصلا تغییر دین هیچ ربطی به اندیشه نداشته، مثل همون بلوغ جسمی که نیازی به اندیشه نداشته، در واقع بلوغ دینی که تغییر دین بوده هم نیازی به اندیشیدن، مطالعه کردن، مقایسه کردن نداشته، بستگی داشته به منافع شخصی و اینکه آیا جان در خطر است یا نه، و اگر در خطر است خب تغییر میکنیم، مسلمان میشیم، میریم زن پیامبر میشیم و زن فرمانده اسلام میشیم و این قضیه همچنان تا امروز هم باقی است. البته بفرمایید، ببخشید من سخن شما رو بریدم.
0: خواهش میکنم. بله جناب مانی، یدخلون فی الاسلام خیلی ساده است، یعنی آنقدر اسلام تهدیدات بر علیه شما داره که شما ترجیح میدید شهادتین رو بگید، چون هم مالتون حفظه، هم زن و فرزندتون، هم جانتون حفظه. اما یدخلون فی الاسلام بسیار سخته، چون شما فقط کافیست که انتقادی بر محمد بکنید و ما بارها دیدیم کسانی که حتی کوچکترین طعنه‌ای به محمد می‌زدند، عمر بن خطاب میگفت یا رسول الله گردنشو بزنم، و کافی بود کسی منتقد باشه، بلافاصله اونها رو گردن می‌زدند. و ارتداد هم خوب می‌دونید در اسلام مجازاتش مرگه، در سنت نبی هم وجود داره، افراد زیادی هم به این حکم در واقع مجازات شدن. لذا به این نحو هست که بسیاری از مردم ها سعی کردن برای حفظ جان و مال خودشون مسلمان بشن، اما هیچ درکی از اسلام هم ندارن. یعنی ساده ترین مفاهیم رو بعضا از اینها سوال بپرسید نمیدانن. و خب در اسلام هم ایرادی نیست، فقط کافیست که شما اسمن، حتی برخی از فیلسوفانی که منتقد اسلام بودن رو من دیدم، مسلمان ها اونها رو اسلامی میدانن، یعنی میخوان این اعتبار رو به نام خودشون بدن، در حالی که هیچ کدامشون اندیشه های اسلامی نداشتن، مثل رازی که اصلا کلا نبوت رو ممکن. حالا محل بحث ما اینها نیست و این فرمایش شما کاملا درسته. اما برگردیم ببینیم، خب حالا پیامبر اسلام ریحانه و حدوداً 6 کنیز رو یعقوبی آورده که دختران زیبایی بودن، پیامبر اونها رو برمیگزینه و به بینوایان و به نوعی افراد ضعیف الحال بنی هاشم میده که به اون خواهم برد. اما مابقی رو چه کرده این بزرگوار؟ پیامبر عظیم و شأن اسلام همون گونه که واقعی آورده این تصمیم رو گرفتن. پیامبر صلی الله گروهی از زنان و بچه های اسیر را به عثمان ابن عفان داماد خودش و عبدالرحمن ابن عوف فروختن. این عبدالرحمن پیامبر گفته بود این امین امت منه و رئیس شورای شش نفره عمر هم بود و گروهی را برای فروش به نجد فرستادن و گروهی را همراه سعد ابن عباده به شام فرستادن. یعنی برگ فروشی پیامبر اسلام اینجا کاملا مشخص. یعنی مسلمانانی که میگویند هدف از برده گرفتن این بوده که اونها در دامان مسلمانان پرورش پیدا کنند، با تعالیم اسلام آشنا بشن، کاملا برخطاست. اینها رو میفروختن دم برای اینها به نوعی ما به ازای اون اسلحه و اسب و اینها میخرید. در واقع برده فروشی بود تا آنها را بفروشد و با پول آن اسلحه و اسب بخرد. و گفته شده است که پیامبر همه را به عثمان ابن عفان و عبدالرحمن ابن عوف فروختن و آن دو آنها را بین خود قسمت کردن. حالا عثمان پیرزنا رو هم میگرفت چون اینو با خودشون جواهرات هم داشتن، سود زیادی رو برد این داماد پیامبر که اهل تجارت هم بود. در صفحه 395 مجموعه اسیران از زن و بچه 1000 نفر بودن. پیامبر صلی الله پیش از فروش غنایم خمس آنها رو جدا فرمود، چون خمس برای ایشان و الله، و اسیران را هم به 5 قسمت تقسیم فرمود و خمس آن را هم در اختیار خود گرفتند. بعد اشاره میکنه در صورتی که مادری دارای فرزند صغیر بود او را همراه فرزندانش به مشرکان عرب، دقت بفرمایید، به مشرکان عرب، یعنی بحث اصلا بحث تعالیم اسلام یا پرورش دادن اونها نبوده، پول بوده. رسول ختمی مرتبه اینها رو میفروخته به مشرکان عرب پولشون رو بگیره. تیما و خیبر میفروختن. بنابراین ما میبینیم که پیامبر اسلام دست چنین برده فروشی میزنه. اما داستان به همینجا نیست. من یک نکته رو هم عرض کنم، شاید برای شیعیان جالب باشه. در نهج البلاغه یک خطبه ای هست که حالا دوستان اگر میخوان اون رو جستجو بکنن، عنوان اصلیش همینه که علی اشاره میکنه خداوند مسئله را خیر ندهد، و دوستان میتونن اینو سرچ بکنن، کاملا اون خطبه میاد. اصل داستان چه بوده جناب مانی؟ علی ابن ابی طالب معقل ابن قیس رو میفرسته تا در نواحی فارس، یعنی اردشیر خوره فارس، اسرای بنی ناجیه رو گرفتن، یعنی مردانشون رو که به نوعی علم مخالفت برداشته بودن رو کشتن، عده‌ای رو هم اسیر کردن. معقل ابن قیس یعنی سردار علی در حال انتقال اونها به پایتخت خلافت اسلامی یعنی کوفه. در میانه راه مسقلت ابن حبیره شیبانی که او هم از نزدیکان علی بود حالت این اسرا رو میبینه، یعنی زنان و کودکان رو میبینه در حال گریستن هست. مسقله به معقل میگوید که قیمت اینها چیست؟ معقل اشاره میکنه که مثلا 500,000. مسقله اشاره میکنه خب من نیمی از این پول رو دارم به میدم، اینها رو آزاد کن، ما بقی رو من به شما میدم. خب چون کارمند علی بود و به نوعی از افراد مورد وسوق علی بود، معقل میپذیر و نامه‌ای به علی مینویسه که من این بردگان رو فروختم، مسقله نیمی از پول رو به من داد. علی میگه کار خیلی خوبی کردی، در واقع برده فروشی از نظر مولا خوب. اما نکته شگفت‌انگیز اینه، زمانی که مسقله در بصره بود علی آنقدر او رو تهدید کرد و به او فشار آورد که پول ما رو بده، پول بیت المال رو بده، و این فشار به جایی رسید که مسقله فرار کرد از نزد علی و به سمت معاویه رفت و اشاره کرده بود که اگر عثمان بود من رو میبخشید. ببینید یک کار انسانی توسط مسقله ابن حویره شیبانی صورت گرفت. از جیب خودش حتی ادهی به او گفتن که تو این رو از عشیره خودت بگیر، گفت نه نمیخواهم بار مالی به گردن دیگران بندازم. خود رو بدهکار کرد، اموال خود رو در اختیار علی قرار داد که بتواند این بردگان رو آزاد بکنه. اما مولا علی آنقدر وجدان و شرافت نداشت که بگوید خب آن نیمه دیگر رو من به عنوان خلیفه میبخشم. در حالی که پیامبر اسلام بسیاری از اسرا مثل بنی مصطلق و دیگران رو آزاد کرده بود. خب شما چرا نمی کنید چنین کارهایی؟ ببینید این برده فروشی آنقدر دکان پرسودی شده بود برای این افراد که حاضر نبودن اسرا مثل زنان و کودکان رو حتی ببخشن و آزاد بود. پس میبینیم که علی بن ابی طالب هم چنین کرد. اما یک واقعه خیلی جالبی رخ داد جناب مانی. و آن زمانی است که سعد بن معاذ که داور این جریان بود فوت میکنه. زمانی که سعد بن معاذ فوت میکنه برای تشییع جنازه او که میرون، یک نکته به وجود میاد که خیلی مهمه برای تحلیل این واقعه. در زمان تشییع جنازه این سعد بن معاذ، مسلمانان زمانی که داشتن جنازه او رو حمل میکردن، چون آورده بودن سعد یک شخصیتی تنومند، میگوید مسلمانان گفتند ای رسول خدا، سعد مردی تنومند بود ولی جنازه‌ای سبک‌تر از او ندیدیم. فرمود دیدم که فرشتگان جسد او را حمل می‌کنند. گفتند منافقان میگویند او به واسطه حکمی که در مورد بنی قریظه داد چنین لاغر و سبک شد. یعنی ببینید خود حکم سعد ابن معاذ از نظر مسلمانان غیر انسانی بود. یعنی اونها تا زمان تشییع جنازه او گفتن ببینید این جنازه وقتی سبکه تو خالی هست به واسطه اون حکم ناعادلانه‌ای بود که داد، یا حکم غیر انسانی بود که داد. پس خود این حکم هم بنابر رسم آن زمان میان اعراب هم غیر انسانی به نظر می رسید. فرمود نه دروغ می گوید. به واسطه اینکه فرشتگان جسد او را حمل می کردن سبک به نظر می رسید. یعنی پیامبر اسلام سعی کرد این رو به نوعی توجیه بکن و به نحوی بگوید نه حکم سعد عادلانه بود. این رو هم در صفحه 399 آورد. اما من در اینجا وارد بحث تحلیل بشم، نمیدونم اگر وقت دیگری در اختیار من قرار میدهید من عرضم تا اینجا تمام بشه، چون بحث حدودا 10 دقیقه یک رو به دیگه من نیازمند وقت هستم که بتوانم یک تحلیل و به نوعی پاسخی برای توجیهات مسلمانان بیاورم.
1: بله، من این وقت رو از بینندگان گرامی و شنوندگان عزیز میگیرم، همینجا به نیابت تقدیم شما میکنم که در دور دیگری سخنانتون رو به پایان برسانید. یک نکته من بگم، چندین بار توی کامنت هایی که زیر برنامه های ما دوستان میگذارن و واقعا آدم از همبستگیشون، از هوشیاریشون، از بیداریشون لذت میبره. چند نفری نوشتن که از آقای دباغ، سروش عبدالکریم دباغ و آقای کدیور و امثال هم دعوت کنید در این برنامه ها بیان و حرفشون رو بزنن. من همینجا بگم که از 4-5 سال پیش دستکم آقای سروش رو 4-5 بار دعوت کردم به رادیو مانی بیاد، چون ما برنامه هایی داشتیم در نقد افکار ایشون و من براشون نوشتم که ما نمیخواییم یک سویی به قاضی برویم، از شما خواهش کنم تشریف بیارید اینجا و به پرسش های ما پاسخ بدید. ایشون اصلا جواب ندادن و ما 4 برنامه درباره ایشون داشتیم. من همه این برنامه ها رو براشون فرستادم، همه رو مطمئنم که دیدند و نگه داشتند و شنیدند. برنامه رادیویی بود و آخرین برنامه هم عنوانش این بود مراسم کفن و دفن عبدالکریم سروش. و از آقای کدیور هم دعوت کردیم، ایشون در یک جمله سپاسگزاری کردن و گفتن که وقت ندارم بیان. به هر روی ما تلاش خودمون رو کرده ایم، الان هم راه به روی این دوستان یا هماندیشانشون بازه. من همینجا رسما دعوت میکنم که این دوستان تشریف بیارن اینجا و اینجا برای ما از اون ساحت قدسی حیات که آقای سروش مدعیش هستن سخن بگن تا پاسخشون رو خود من بدم که این ساحت قدسی گیتی در کجای این گیتی است. که فقط آقای سروش میدونه کجاست. باری خب آقای یغمایی عزیز، یک بار دیگه هم برگردیم به کشور خورشید، کشور اهورامزدا، کشور زرتشت، که وقتی دخترش پرشویستا آمد و 19 سالش بود به پدرش گفت که پدر من موقع ازدواجم شده و شما به من کمک میکنی همسری برای من انتخاب کنی که شایسته شما و من و خاندان ما باشه، زرتشت به دخترش گفت که انتخاب همسر برای شما در تصمیم و اراده شخص خود شماست، من نه حق دارم و نه این کارو میکنم که برای شما تصمیم بگیرم و برای شما شوهر انتخاب کنم، این کاریه که خود شما باید بکنید. این رو مقایسه کنیم با اون قضایایی که همکنون آقای سلیمانی امیری گفتن. خب ما برگردیم به اون کشور و ببینیم بر سر اون کشور که چنین پیشوایی از نظر فکری داشته، چنین فیلسوفی، چنین شاعری به نام اشور زرتشت، بعد به کجا رسیده داستان؟
2: ببینید مهمانی، این مقوله‌ای که شما گفتید من همجا قبلن اشاره کردم، ما تاریخ رو باید واقعی ببینیم، خوب و بدش رو. من به دوستان شهریاری طلب که بعض وقتا تا موقعی که میگه گوشه چشم محمد رضا شاه ابروش کج بود میتازن با آدم، اما بهشون نوشتم شماها اتفاقا کسانی هستید که همین شبیه شماها خراب کردن کار، برای اینکه من به من یک ایرانی معتقدم ای کاش سلطنت ایران از زمان کوروش تا زمان محمد رضا شاه توسط اسکندر و به خصوص اسلام کمرش نشکست بود. ما روند تاریخی واقعی داشتیم، مثل خیلی از کشور، مثل فرانسه، مثل آلمان، که اینا تاریخشون خیلی کوچیک‌تر از ماست. برای اینکه اگر روند تاریخی کمرش توسط یک ایدئولوژی و یک تفکر گندیده و متعفنی که الان آقای سلیمانی به خوبی توضیح میداد نشکسته بود، ایران وضعش چیز دیگری بود. و متاسفانه ما شاهانمون نیز آلوده به این مکتب شدن، به شهامت و شجاعت شهریاری قبلی رو نداشت. من میدونم در دوره هخامنشیان نیز شکنجه وجود داشت، استبداد وجود داشت، همه جان این چنین بود، ولی کاروان تاریخ با رؤیاهای ما حرکت نمی کنه، بر بستر واقعیت حرکت می کنه و این بستر واقعیت می تونه ضربه بخوره. این حرف فکر کنم از لنین هست که میگه کشورهایی که روند تاریخیشون استبدادی بوده ولی توسط عناصر خارجی شکسته نشده، اینو با نقل به مضمون دارم میخونم، سریعتر در پیشرفتن به سوی آزادی و دموکراسی و مردم حرکت میکنن، تا اینکه یه عده‌ای بی سر و پا بیان اینجا از بیابان سوار برای یک ملتی بشن که 1500 سال تمدن داشته. برای ما اگر که استبداد داشتیم، موسیقی داشتیم، بامشاد و رامتین و نمیدونم باربد و نکیسا داشتیم، زرتشت اول و دوم داشتیم، همونی که زمان ساسانیان از اون منحرف شدن، در حالی که زرتشت اومده بود که طبقه دریغوشان یا درویشان یا فقیران رو یاوری بکنه، ولی تو پایان رسیدن و ما قبل از اون در مقابل بنی قریظه میتونیم ماجرای صفی در کنار صفی و محمد، ماجرای من قبلا اشاره کردم 12 قرن قبل، ماجرای کوروش و آبرادات و پانتا رو داشتیم و چیزی که شما اشاره کردید ماجرای آریو برزن رو داریم که در کنار خواهرش جنگی و این بلایی که نازل شد. خب ما کمر تاریخ ما رو شکست و این خدایی که بر ما تحمیل کردن شرم‌آور. موقع من گوش میکردم حرفای آقای سلیمانی رو، داشتم فکر میکردم، راسته بودم به فکر فرو که ما آیا شرم نمی کنیم که چنین مکتب و آینی رو داریم پیروی میکنیم، این خدایی رو که من قبلا توی یک مثنوی به اسم گربه‌نامه که در دفاع از یک خانمی بود که از گربه ها دفاع میکرد سوزوندنش، دو تا خدا رو مقایسه کردم، این خدای آخوند و اسلام رو که این خدا رو ذره ذره ساختن تا هر آنجایی که باید تاختند، از کجاها از سر ما تا به پا، بعد از آن گفتن هازا ربنا، آن که باید منبع خیر و شرف شد عصای دست شیخ بی شرف. یعنی ما به گذشته خودمون، گذشته تاریخ خودمون افتخار میکنیم و نقدش میکنیم و بررسیش میکنیم، ولی هرگز نمیپذیریم که یک مش بیان اینجا ما رو مسموم بکنن و بعد بشن رحمتون للعالمین. و هنوز تو قرن 21 میلادی و 14 هجرت این جناب از مکه به مدینه ما گرفتاریم. ببینید، من برمیگردم سر همون بحثی که شما اشاره کردید. درست همین سال 2028 هجری ما میبینیم که میکشن شاه رو، کشتار شروع میشه، برادرکشی شروع میشه، سرداران شورش میکنن، هفت خاندان به هم میتازن، تا اون میاد و بخش غربی ایران رو درو میکنه، سیل جاری میشه، ایران در حال تزلزله. و این وسط یک بچه 7 ساله رو که پسر شیرویه بود به اسم اردشیر سوم، این بالاخره بزرگان میبینن مملکت در هم ریخته، بر تخت سلطنت میشنن، که به اصطلاح فرزند قباد دوم یا همون شیرویه بود که پدر خودش رو کشته بود، پدری که اون هم پدر خودش رو کشته بود، که این بچه دورگه بود، کاملا ایرانی نبود، مادرش رومی بود. حالا این بحث باز جداگونه است که تو اون دوران اتفاقا از طریق این شهبانوهایی که از این کشور ارمنستان می اومدن یا از روم می اومدن، ایرانی مشکلات اینچنینی هم داشت که پادشاهان به دلیل همین به مسیحیان امکان آزادی عمل میدادند که کار خوبی بود، ولی همین خشم مغان رو برمی‌انگیخت علیه شاه، برای اینکه قدرت خودشون رو احساس میکردن کمتر شده و مملکت رو بیشتر در هم میخت. در هر حال این بچه 7 ساله چندی بر سر قدرت نماند. ماجرایی که از دوره خسرو پردیس شروع شده بود و موجب شد که یکی از برجسته ترین سرداران ایرانی به اسم شهر براز که مدت ها در جنگ های 26 ساله روم و ایران نخست موفق شده بود وسط ایران رو بسیار گسترش بده، این مورد به اصطلاح خشم خسرو پردیس قرار گرفت و موقعی که یکی از جنگ شکست خورد، او به یکی دیگه از سرداران نوشت که او رو بکشن با 400 تا از سردارانی که شاه فکر میکرد که ممکنه خطر ایجاد کنن. ولی این نامه افتاد به دست دشمن، یعنی همون فرزند هراکلیوس، و او داد به پدرش و او هم شهر براز رو خواست که ملاقات کنه. موقع یک مراسمی بود که میتونستن فرماندهان سپاه در حالی که با هم میجنگن ببینن، رفت نامه رو داد به اون و اون وقتی نامه رو خون علیه شاه شورید. یکی از ضربات بسیار شدیدی که خسرو پردیس خورد همین اشتباه بود، در کنار سایر اشتباهاتش کشتن این سردار، و او خلاصه حمله کرد، موفق نشد، رفت به تبعید. و ما این در حقیقت یک خطر خفته‌ای بود که تحت حمایت هراکلیوس بود، تا اینکه شیرویه رو تا اون کش و این اردشیر اومد بر سر کار، و اینجا بود که اردشیر به سر شهر براز که اصل شهر براز هست، یعنی یک جنگاوری که مثل براز می جنگه اینطوری که تعریف کردن، میاد به ایران و شاه رو میکشه، یعنی پسرکی رو که هنوز سنی ازش نگذشته بود میکشه و خودش میشینه بر تخت سلطنت. حالا ایده این گفتم که اردشیر سوم در حال مستی خفه شد، که این حرف درستی نیست، یه بچه 8 ساله نمیتونه به شرابخوری رو بیاره و از مستی خفه بشه. وقتی که او پیروز شد، ایران دوباره شما نگاه کنید، یه کشتار دیگه، یه شاه دیگه رو میکشن، در گرداب ناامنی فرو میره، سرداران خسرو پردیس بقیهشون میپیوندن به شهر براز، ولی او هم دوامی نمیاره و پس از مدت بسیار کوتاهی توسط عده‌ای از بزرگان کشته میشه. شما نبینید وضع ایران یک چنین وضعی. حالا همزمان وقتی ما تاریخ دوره ساسانی رو میخونیم در دوره خسرو پردیس، شاهد خشم بزرگ مالکانی هستیم که اینها پایه‌های خیلی قدرتمندی دارند و به دلیل جنگ‌های متوالی شاه با روم خسته شدند و سیاست‌های شاه را قبول ندارند و در حقیقت زیر پای شاه رو خالی میکنند و اینها همون کسانی هستند که در کنار شیرویه موجب قتل خسرو پروین میشن و بعد هم این متلاشی شدن ادامه پیدا میکنه. در کنار این بزرگ مالکان اون خاندانهای بزرگی که سلطنت و اونا حکومت به صراح حاکم بود، در حقیقت هفت خانواده فئودال بسیار بزرگ، من جمله خانواده خود شهربراز که نماینده خانواده بزرگ مهران بود، خانواده اسپهبدان نمایندهش سپهبد فرخ هرمز بود و فرزندان جستان فرخزاد و کلی از اینها هم میشورن علیه سلطنت. و اینجاست که ما شاهدیم ببینید تو اوج دیگه، یعنی سالهای 28 29 30 31 که محمد داره فوت میکنه میمیره، ایران پاشیده از هم و اینجاست که باید اتفاقا توسط دانش آقای سلیمانی ما بعدها اشاره بکنیم که این آیات روم که نازل میشه اینا، این واقعا باید دقت کرد روش که حواسشون کاملا جمع بوده. شما حساب کنید تو حکومت کنونی ایران فردا خبر برسه که آقا مثلا 18 تا آیت الله رو گردن زدن یا یک کسی فرزندان خوشه، یعنی ایران پاشیده از هم دیگه. وضع ایران زمان خسرو پرویز این چنین بود و این چنین بود که واقعا این دولت سقوط کرد و ما اینجا شاهدیم که اندک زمانی نمیگذره که پس از شهربراز شاهد روی کار آمدن بقیه شاه هستیم که اینو بعدا باید من اشاره بکنم، این جمله پوراندخت هست که دیگه دوامی نداره. هر روز شاهد شورش یک سردار علیه سردار دیگه به کشتنمون هستیم و من همینجا متوقف میشم. تو سال به اصطلاح 2 سال قبل از مرگ محمد، 3 سال قبل از مرگ محمد، فقط امیدوارم ترجمه بکنید که خسرو پرویز پدرشو میکشه، شیرویه خسرو پرویز رو میکشه، شیرویه میمیره توسط طاعون، اردشیر سوم میاد، یک سرداری که بزرگترین ارتش بوده ایران است و ایران رو رسونده مساعد شد تا دریای مدیترانه، میشوره علیه شاه، شکست میخوره در کمینه و میاد اردشیر سوم رو میکشد و فقط 4 ماه یا کمتر از 4 ماه حکومت میکنه، بزرگان میکشندش و الان ایران کاملا از هم پاشیده. دوره بعدی رو ما خواهیم دید که در حقیقت از سالهایی که محمد مرد تا موقعی که ارتش خلیفه دوم وارد ایران شد و قبل از اون، اینا کمتر اشاره میکنن که زمان ابوبکر کلی همون کسانی که آقای سلیمانی اشاره کرد که جز دزدی و غارت و تجاوز به زنان و بردن کنیز نشه، اینا بارها و بارها به ایران حمله کردن منتها جرأت نداشتن به خاطر اینکه هنوز این سطوت و ابهت این امپراتوری قبلی به صورت خاطره در ذهن اینا باقی مونده بود، ولی بارها اومدن غارت کردن بردن تا اینکه سرانجام زمان عمر بود که به یقین رسیدن که میشه حمله کرد و ایران رو گرفت، که اینو در ادامه صحبت وقتی رسیدیم سال به سال اشاره خواهم کرد. من
1: آقای یغمایی فراموش نکنیم که همه این وقایعی رو که شما بهش اشاره میکنید که در طی یه برنامه یه ساعت اتفاق نیفتاده بلکه سالها طول کشیده، همه اینها توسط ایرانیان ناراضی مثل سلمان فارسی و خیلی دیگه منتقل میشده به دربار محمد و پیروانش و بعد به عمر و مسلمانها، و اونها با دقت می دانستن که در ایران چه می گذرد. و اگر می بینیم یک آدم کاروان زن که از عقل چندانی هم برخوردار نیست به نام محمد، نامه به کسرا می نویسد و می گوید که باید مسلمان شوی وگرنه کشورتو تسخیر می کنن، اینها دلیل داشته برای اینکه محمد بهش رسونده بودن که همه چیز در اونجا از هم پاشیده، فقط دکور باقی مونده و اون شجاع شده بود و شجاعتش هم حقانیت داشت، درست هم بود، اومد و بعد عمر البته با لشکریانش ایران رو گرفتند و الاخر. این وضعیت در واقع نارضایتیه مردم ایران از ستم خاندان پادشاهی و از ستم مغان و معبدان زرتشتی که همه شون ستمگر نبودن، خیلی هاشون هم دانشمند بودن، اما دین رو بهانه کرده بودن، مثل همین الان و در حکومت اسلامی بر سر مردم میکوبیدن. این ناراضی ها در واقع ستون پنجم دشمن، میتونیم اسم بذاریم فعلا برای روشن شدن قضایا، کمک بزرگی به فروپاشی ایران و تقویت اسلام و جهانی شدن اسلام از طریق تصرف ایران شدن. این وضعیت در زمان آخرین پادشاهی ایران، زمان پهلوی هم بود، ناراضیانی بودند که در خارج داشتن تلاش میکردن، چه ملی مذهبی ها، چه بنی سعدها و نمیدونم خودزاده ها و یزدی ها، چه کنفدراسیون ها و چپی ها، چه توده ها، و همه داشتن تلاش میکردن که یک نیروی خارجی رو بیارن و ایران رو به هم بریزن، یا اینکه ایران رو از درون از هم بپاشن. برای ببخشید آقای گرمایی به شما وقت میدم چون سخن دارید برای گفتن. در تمامی حکومت های ایران همین قضیه بوده، یعنی وقتی قدرت تثبیت شده و صاحبان قدرت از قدرت سوء استفاده کردن، مردم را نادیده گرفتن و سرکوب کردن، روشناندیشان و نویسندگان و کاتبان را یا به خدمت خود گرفتن یا سرکوب کردند و به تبعید فرستادن، همین وضعیتی پیش آمد که الان شما تصویر کردید. و این یک درسیست برای امروز ما، امروز که دیگه ما در تحت سلطه این رژیم اهریمنی هستیم، ولی برای فردای ما ایرانی ها که هرگاه یک گروه، یک فرد، یک ایدئولوژی، یک الله، یک خدا قدرت رو در دست خودش متمرکز کنه و ما تن بدیم به اون، همون ما رو ویران خواهد کرد و همون ما رو نابود خواهد کرد. آقای یغمایی شما
2: ببینید، من یه اشاره کوتاهی فقط میخوام بکنم که این ماجرایی که من دارم میگم، ببینید پله به پله پر از خون و جسده، هر کدوم از اینا کشته میشد، پدرشون یا پدر میکشتن، وقتی ما اسامی ثبت شده، ده ها نفر از بزرگان و سرداران رو گردن میزدن، میکشتن، به دار میکشیدن، به صلیب میکشیدن، و این هی مملکت رو ضعیف‌تر میکرد. مثلا خود این شهرفراز موقعی اومد، تو همین دوره بسیار کوچکی که حاکم بود، این اولش موفق نشد تیزفونه بگیره، بعد بقیه فرماندهان بهش که دلخور بودند از خلاصه خاندان ساسانی پیوستند بهش و وارد که شد، این یک نسلی از اشراف زادگان و سرداران و اینا رو دستور داد کشتن، من جمله وزیر بسیار دانشمند و هوشیار ماهازر گشنس رو کشتن، بعد و کلی آدم ها رو از بین برد، اینجوریه که هی ضعیفتر شد و ضعیفتر شد و خودش نیز شروع کرد به اعدام کردن کسایی که دلخور بود، مثلا کسانی که بهش توهین کرده بودن در مقابل شاه، گفت بکشیدشون. و فقط اندک زمانی نگذشت، بعضی میگن 40 روز بعد بود، که در یک مراسمی یکی از فرماندهان دیگه به اسم فرخ هرمز یک نیزه پرت کرد و شهربراز رو کشت. و بعد اینجا بود که بعد از شهربراز ما شاهد پادشاهی پوراندخت هستیم که بعدا بهش خواهم پرداخت. همه چی به هم ریخته، فقط یادون باشه رو هر پلکانی ده ها نفر کشته شدن، که اینا کسانی بودن که بوروکراسی و ارتش و اینا رو میچرخوندن و این ایران رو هی ضعیف و ضعیف‌تر. همین نشانه من.
1: بله، درود فراوان و سپاس دوباره از شما برای حضور در این برنامه. من میخوام برم خدمت آقای عمر سلیمانی امیری و 10-15 دقیقه پایانی برنامه رو به ایشان بسپارم و پس از اون بدرود بگوییم با دوستان و بینندگان و شنوندگانمون تا هفته آینده که این برنامه رو پی خواهیم گرفت. اگر زنده باشیم، امیدوارم که باشیم، باشید و با هم باشید. آقای سلیمانی بفرمایید.
3: خواهش میکنم جناب مانی، من البته ساعت رو جلوی خودم قرار دادم، امیدوارم بتونم در یک ربع این مطالب رو جمع کنم، چون این بخش پایانی خیلی مهمتر از بخش‌های دیگره. خب ما دیدیم بقایع دوران بنی قریظه چگونه طی شد. حال من در اینجا میخواهم رفتار پیامبر اسلام رو واکاوی بکنم طبق اخلاق اسلامی و آیات قرآن، ببینیم تا چه اندازه این رفتار او میتواند مورد تایید باشد.
0: اولین مطلب این است که ما در قرآن آیات متعددی داریم، حدوداً 4-5 آیه در قرآن وجود دارد که به صراحت میگوید ولا تزر وازرتون وزر اخرى، یعنی بار گناه کسی بر دوش دیگری نیست. این رو در آیاتی مثل 7 زمر، 38 نجم و 15 اسراء و آیات دیگر می‌بینید. یعنی شما وقتی مرتکب یک گناهی شدی، مرتکب یک اشتباهی شدی، بار این گناه بر دوش دیگران نیست. ما دیدیم در واقعه یهود بنی قریظه بار گناه کعب ابن اسد و افراد دیگر مثل وهی ابن اخطب بر زنان و کودکان و بقیه مردان بنی قریظه بودند. جالب این هست که من روزی با یکی از دوستان اهل تشیع بحث می‌کردم. ایشان به رسم همین نواندیشان دینی و افرادی از این دست اشاره کرده بود که این آیه مربوط به مجازات اخروی است که میگوید بار گناه بر دوش کسی نیست، یعنی در جهان دیگر چنین نیست. من در آنجا یک سندی آوردم که البته این رو الان یادداشت کردم و برای اینکه متهم به تحریف نشم عیناً میخوانم. شیخ مفید در کتاب ارشاد خودش این مطلب رو آورده، در واقع یک داوری است که عمر انجام میده و علی در اون دخالت میده. میگوید زن آبستن زناکاری را به حضور عمر آورد، وی دستور داد او را سنگسار نماید. امیرالمومنین به او فرمود بر فرض که بتوانی مادر او را رجم کنی، یعنی سنگسار کنی، و به وی تسلط پیدا کنی، چه حقی به فرزند شکم او داری که وی را بدین ملاحظه هلاک سازی، با آن که خدا می فرماید ولا تذر و وازرتون به زعف را. یعنی دقیقا علی ابن ابی طالب به همین آیه استناد میکنه که شما حق ندادی مادری رو سنگسار کنی چون او حامله هست. عمر گفت با هیچ امر دشواری روبرو نشدم جز این که دست ابوالحسن مرا یاری کرد، در صفحه 191-192. بنابراین اون توجیه دوستان ما یعنی مسلمانان عزیز که این آیه مربوط به مجازات اخروی است فاقد وجاهته. پس ما میبینیم که پیامبر اسلام نخست برخلاف آیه قرآن عمل کرد، یعنی بار گناه کعب ابن اسد و هویه ابن اخطب رو بر بقیه مردان و حتی کودکان و نوجوانان تازه بالغ هم بار کرد و اون با فاجعه اتفاق افتاد. نکته دوم، سنت پیامبر اسلام که طبق آیه 21 سوره احزاب اون هم لازم الاتباع است. ما دیدیم پیامبر اسلام در مورد یهود بنی نظیر و یهود بنی قینقاع چنین کاری رو نکرد. اونها هم پیمان شکستن، آمدن و گفتن که ما میخواهیم از اینجا برویم و محمد هم اجازه داد. حال چگونه پیامبر اسلام که در مورد یهود بنی قینقاع و بنی نظیر شفاعت عبدالله ابن ابی بن سلول رو پذیرفت که اتفاقا مسلمانان معتقد بودن که اون منافقه، اونها رو تبعید کرد و پذیرفت که اونها رو نکشه. اما این بار که اوسیان جمعاً نزد محمد آمدن او درخواست اونها رو نپذیرو، پس این هم برخلاف سنت اون. دیگر نکته این هست که عدم تناسب میان کنش و واکنشه. ما در مورد یهود بنی قریظه نشان دادیم اونها پیمان شکنی نکردن، فقط در لفظ چون این مطلبی رو آوردن و بعد اتفاقا مسلمانانی مثل خباط ابن جبیر و صفیه دختر عبدالمطلب بودن که یهودیان رو کشتن، نه اینکه یهودیان مسلمانانی رو بکشن. مگر اینکه به پای حصار آمدن، در آنجا بود که زنی ظاهرا سنگ آسیابی رو پرتاب میکنه به سر خلاد ابن سوید و اون رو میکشه. پس تناسبی هم وجود نداشت با آن رفتاری که محمد انجام داد. دیگر نکته این هست که رفتار پیامبر اسلام برخلاف عرف آن زمان بود. ما دیدیم سندی رو آوردیم که بسیاری از مسلمانان اشاره کردند که جنازه سعد ابن معاذ بسیار سبکه، این به خاطر حکمی بود که او داد. یعنی این نگاه وجود داشت که حکم سعد یک حکم غیر انسانی بود. جنگ های متعددی هم رخ داده بود، مثلا در همان مدینه نبرد بعاث هم رخ داد میان اوس و خزرج. زمانی که اوسیان پیروز شدند هیچ کار بر خزرجی ها سخت نگرفتن، اونها رو گردن نزدن، زنان و کودکان اونها رو به نوعی به کنیزی نبردن به شام یا جاهای دیگه بفروشن. این نوع رفتار پیامبر اسلام هم خارج از قاعده بود. اما جناب مانی، طبیعتا این هولناکی این واقعه سبب شد که طیف‌های مختلفی از مسلمانان به دنبال توجیهات باشن که من در وقت اندک سعی می‌کنم اونها رو پاسخ بدم. اولین توجیهشان این است که اساساً این واقعه رخ نداده، یعنی یک شبیه سازی شده با یک واقعه‌ای در حدود سالهای 70 و 73 میلادی به نام ماسادا که یک عده یهود رو از قلعه‌ای در ماسادا پایین می‌آورن رومی‌ها و اونها رو گردن می‌زنن. این در اون واقعه اول سبب شد که این داستان رو مورخین از خودشان بسازند. این مطلب کاملا خلاف واقعه، به خاطر اینکه آیات 26 و 27 سوره احزاب که اتفاقا جنگ احزاب یا همان خندق رو هم آورده مؤید این واقعه هست. یعنی اشاره میکنه اهل کتابی رو که از قلعه ها پایین آوردید که با مشرکان هم پشتی کرده بودند، عده‌ای رو می‌کشتید و عده‌ای رو اسیر می‌کردید، همین واقعه رو داره شرح میده، نشان میده که این واقعه بنابر نص قرآن واقع شده، در حالی که ما هیچ اهل کتابی رو نمی‌بینیم در صدر اسلام که مشمول چنین مجازاتی شده باشند، چون بنی لقا و بنی نضیر تبعید شدن، کشته و اسیر نشد. نکته دوم، اجماع مورخان جهان اسلام که همه اونها این مطلب رو ذکر کرد. نکته سوم، حضور راویانی مثل محمد ابن کعب قرظی است که من اشاره کردم بسیار مهمه، او جزء بازماندگان این هولوکاست حجازه که بازمان و بعدها جزء بازماندگانی بود که روایات رو بود. اتفاقا یکی از دعواهایی که میان ابن اسحاق و امام مالک رخ داد بر روی همین مطلب بود. یعنی امام مالک معتقد بود که موسی بن عقبه از نظر غزوه‌نگاری بر ابن اسحاق به نوعی ارجحیت داره. چرا؟ میگفتن چون ابن اسحاق میرود از میان همین یهودیانی که بالاخره بازماندگان هستند نقل روایت میکنه. در واقع اون نمیپذیرفت این داستان رو، اما آنها با خود راویان اخباری بودند، مثل همین کسانی که به نوعی در اردوگاه‌های آشوویتس و داخاو و دیگر جاها بودند و امروز برخیاشون زنده هستند، اونها هم روایت میکنند. وجود زنانی مثل ریحانه و افراد دیگر بود که اینها در حرمسرای پیامبر اسلام جای داشتند. خب اگر یهود بنی قریظه وجود نداشت، ریحانه از کجا آمد و جزء حرمسرای پیامبر اسلام؟ این نوع رفتار اونها نشان میده که کاملا بر خطا هستند و به دنبال این هستند که توجیه بکنن یک واقعه تاریخی گذشته رو و بگوین این واقعه رخ نداد، چون واقعا هولناک بود و غیر قابل دفاع. عده دیگر آمدن و اشاره میکنن که دقیقا در تورات چنین حکمی آمده، که من دیدم آقای اشکیوری هم به همین مطلب اشاره کرد. اصل واقعه بر این است که من البته تا اونجایی که دیدم نخستین بار سلیمان ندوی و شبلی نعمانی که این دو یک تاریخی دارن که ترجمه هم شده به نام فروغ جاویدان، این دو همین مطلب رو هم آوردن که در صفر تصنیه چنین مطلبی آمده، اما این بزرگواران سعی کردن با تحریف آن مطلب مسئله جزیه رو به نوعی بردارن، یعنی بگویند وقتی موسی آمد. من اجازه بدید این مطلب رو کلا بخوانم چون بسیار مهمه و یکی از توجیهات این بزرگوارانه. ببینید ایشان چه میگه. میگوید این تصمیم مطابق با فرمان تورات بود. در تورات صفر تصمیه فصل 20 آیه 10 مذکور است. هنگامی که به قصد حمله آهنگ شهری کردی، یعنی داره به یک پیامبر دیگر موسی میگه. حالا ببینید جنایت ها فقط مربوط به محمد هم نیست، میان این اسرائیلی ها هم وجود داشته. بنی اسرائیل نخست آنان را به صلح دعوت کن و اگر آنها صلح را پذیرفتند دروازه های شهر را برای تو باز کردند. دقت فرمایید، تمام کسانی که در آنجا هستند غلام تو خواهند بود. این رو جناب سلیمان ندوی و شبلی نعمانی تحریف کردند، چون در صفحه تصنیف همچین مطلبی نیامد. میگوید بر آنها جزیه مقرر کن تا به تو خدمت کنن، یعنی با جزیه یعنی مالیات دادن به تو خدمت کنن. اما ما میبینیم خود یهود بنی قریظه آمد به محمد گفت ما حاضریم تمام اموالمون رو به تو بدیم و از اینجا بریم، اما محمد نپذیرفت. خب پس این حکم تورات منطبق با آن حکم سرد نیست. این رو هم در صفحه 417 دوستانی که علاقه‌مند به مسائل تاریخی هستن میتونن در این کتاب پیدا کنن. پس این حکم هم فاقد به جا هست. نکته دیگری که باز در توجیهات میآورن میگویند که این واقعه مربوط به زمان محمد بوده و بنابر عرف آن زمان بوده و امروز از روی اون نمیشود الگو برداری کرد. که ما عرض کردیم بسیاری از این وقایع رو ما دیدیم که بعدها به وجود آمد. آیه 21 سوره احزاب سنت نبی است، قصه حسن هست و امروز هم گردن زدن اسرا کاملا در میان مسلمانان میتواند اجرا بشه و هیچ مشکلی هم از این بابت نباشه. لذا من عرضم رو جمع میکنم، تمام این وقایعی که ما دیدیم به خاطر این بود که پیامبر اسلام بعد از شکست در غزوه احزاب و خندق به دنبال احیای قدرت کاریزماتیک خود و اعتبار خود بود، نیاز بود که یه خشونتی به خرج بده. در کنار این سعی کرد مدینه رو از حضور کامل مخالفان خالی بکنه، به همین دلیل افرادی رو برد در بازارها گردن زد و افرادی رو در محله ها گردن زد که همه به نوعی این خشونت رو ببینن و به سمت اسلام بیاین. شرط سوم این است که خب طبیعتاً با بیرون راندن یهود بنی قریظه اموالی هم به دست مسلمانان افتاد که حتی یعقوبی آورد پیامبر اسلام از میان همان زنان 6 زن رو گرفت که به نوعی برخی از اونها رو به بینوایان بنی هاشم داد و یکیشون هم که ریحانه بود در سهم جناب خودشون اختصاص دادن. این داستان ها نشان میدهد که تا چه اندازه این پیامبران الهی سعی میکردن با خون مردم، با جان مردم، با زیر پا گذاشتن قواعد اخلاقی اقدام بکنن و متاسفانه این ادبار و نکبت و بدبختی که ما به اون گرفتار هستیم همانیست که ما میبینیم در سطح اسلام به ما میراث رسیده و توجیهات نواندیشان دینی یا افرادی که سعی میکنن از ناآگاهی مردم سوء استفاده بکنند هم در برابر منتقدان بزرگی مثل شما جناب مانی، استاد بزرگ جناب یغمایی و دیگران قطعا رنگ خواهد بود. ممنون و سپاسگزارم.
1: من هم از شما سپاسگزارم یار همراه گرامی و از آقای اسماعیل وفا یغمایی هم همینطور و خوشحالم که شما هستید و این فرصت در زمانه ما برای روشنندیشانی همچون شما فراهم است تا دریافت‌های خود، تجارب خود و دانسته‌های خودتون رو با ما در میان بگذارید. چه زیباست شکستن اختناق در دورانی که اختناق هنوز حاکم است. شادکام باشید و بدرود تا هفته آینده.

وقتی که روز 16 مرداد 1371 پلیس شهر بن در آلمان جسد سلاخی شده فریدون فرخزاد را در آپارتمانش پیدا کرد، احتمالاً چند روز از قتلش می‌گذشت. بنابر نظر پزشکی قانونی و نتایج کالبد شکافی، زمان قتل بین 9 تا 15 مرداد 1371 بوده است. فاسد شدن جسد بر اثر حرارت ناشی از روشن گذاشتن عمدی اجاق برقی در آشپزخانه توسط قاتلانش، آن هم در گرمای تابستان، زودتر از حالت عادی شروع شده بود، به گونه‌ای که تشخیص چهرهش تقریبا غیر ممکن بود. فریدون فرخزاد پس از سالها زندگی در خارج از کشور، بیتاب دیدار مادرش بود و آرزوی بازگشت به ایران را داشت و شاید آنچه در نهایت شرایط را برای قتلش فراهم کرد، همین دلتنگی برای مادر بود. قاتلان فرخزاد 2 یا 3 نفر بودند که در لباس دوست و با وعده‌های دروغ در مورد درست کردن کارها و امکان دیدار فرخزاد با مادرش به او نزدیک شده بودند. فرخزاد پیشتر از فروشنده ایرانی یک هندوانه خریده بود و به گفته این فروشنده او هنگام خرید گفته بود مهمان دارد. آنها به منزل وی راه پیدا کردند و زمانی که میزبان مشغول پذیرایی از مهمانانش بود، او را به طرز فجیعی با بیش از 30 ضربه چاقوی آشپزخانه که اکثرا از پشت به او زده شده بود از پای درآوردند. فریدون 2 سگ کوچک به نامهای بلکی و برفی در خانه اش داشت که بسیار به آنها

0: در نهایت تاوان فراتر از زمان خود بودن را با خونش داد، غیر قابل باور و دردناک است. به گفته خواهرش فروغ، هر انسانی روزی به دنیا می آید و یک سری کارهای معمولی مثل مدرسه رفتن و ازدواج کردن انجام می دهد. مهم نقشی است که از آدمی بر جای می ماند و در مورد فریدون فرخزاد این نقش بسیار گیراست. به راستی افرادی در تاریخ هستند که فراتر از زمان خود هستند و فریدون یکی از آنها بود. فریدون فرخزاد 15 مهر ماه 1315 در چهارراه گمرک تهران از پدری کاشانی و مادری کاشانی تبار به دنیا آمد. مدتی در دبستان رازی و بعد در دبیرستان البرز تحصیل کرد و پس از آن برای ادامه تحصیل به آلمان رفت. در آلمان حقوق سیاسی خواند. پایان نامه دکترای علوم سیاسی خود را در باب تأثیر مارکس، فیلسوف و جامعه شناس آلمانی نوشت و از دانشگاه مونیخ فارغ التحصیل شد. او علاوه بر تحصیل در علوم سیاسی در آلمان، به زبان آلمانی هم شعر می‌سرود. قبل از آمدن به ایران، خواهرش فروغ فرخزاد در نامه ای از او خواست که به ایران باز نگردد. احمق نباش و فکر مشاغل و غیره را از سرت بیرون کن. تو نمیدانی مگر من اینجا چه شدم که تو میخواهی بشوی. 2 است که به آلمانی شعر میگویی و برای خودت آدمی شده ای. من 10 است که شعر میگویم و هنوز احتیاج به 50 تومان دارم. باید سر خود را بگیرم و از بدبختی گریه کنم. اما فریدون تصمیم بازگشت به ایران را گرفته بود. موقعی که فریدون فرخزاد به ایران آمد، سیاسی بود و به جناح چپ و سوسیالیسم گرایش داشت و یکی از معدود مارکس شناسان ایران بود و به گفته خودش مارکس و استالین و باورهای آنها را دوست داشت. اصلاً خیال نداشت که وارد محافل هنری شود و دوست داشت در وزارت خارجه کار کند، ولی به دلیل عقاید سیاسیش موفق نشد. او از طریق پوران فرخزاد، خواهر بزرگترش که در رادیو بود، با محیط رادیو آشنا شد و بعد به تلویزیون راه پیدا کرد. محبوبیت فرخزاد در سال 1348 با شوی میخک نقره‌ای در تلویزیون شروع شد.
1: من تماشاگر این رو می‌بینم و به شما بگم که من افتخار می‌کنم، واقعا افتخار می‌کنم که اینجا پلی شما نشستم.
0: برنامه‌ای که دکور، سبک و محتوای کاملا متفاوتی نسبت به برنامه‌های آن زمان تلویزیون ایران داشت. و در سالهای بعد با شوهای دیگری مثل بزرگترین نمایش هفته و سلام همسایه‌ها به سبک شوهای بزرگ اروپایی ادامه پیدا کرد.
2: شب من شب تو
3: فاصله‌شون زیاده،
2: شب تو قشنگی،
3: بی تو به شبهای من خدا سیاهی داده.

فریدون فرخزاد فراتر از زمان خود بود. تمام برنامه ها با خواندن ترانه ای توسط خود او شروع و ختم می شد و عادت داشت مثل مجریان اروپایی آن زمان

0: مهمان دست بانوان مهمان برنامه را ببوسد که در آن سالهای اول جنجال به پا کرد. قبل از اجرای برنامه توسط هر مهمان مصاحبه کوتاهی هم با آنها انجام میداد که آن دوران در تلویزیون رایج نبود، البته با همان صراحت و شوخی های خاص خودش.
1: چرا امروز من بوی اتو میدی؟ چرا
2: لباس اتو
1: لباس اتو کردی؟ قبلا شروع بوده؟
2: نه.
1: من دیش برنامه قبلی گشتم با خانم نوشافرین در من 10 دقیقه صحبت کردم روی تمام خصوصیات زندگیش و کسی هم نگفت که چرا این صحبت رو کردی. اینا حتما دیدین در تلویزیون نمیشن یا ندیدین. میشه با شما راجع به خصوصیات صحبت کرد؟
2: نه.
1: چرا؟ یعنی شما زندگی خصوصی نداری؟ زندگی عمومیتون هم که همین همین آواز است میکنی، خب چیزی نیستش که. چرا راستین رو تنشا حرف نزنی؟ نمیدونم چجوری.
2: دندونای
1: شما درستی یاری است؟
2: درسته.
1: خیلی خوب. عاشق شما نیستیم. از اینجا که من پی میبرم خواننده رادیو تلویزیون اصلا عاشق نمیتونه باشه. از هر کسی میگم عاشق میگه نه. پس این شایعات که در مورد ما هستش چیه؟
2: در مورد من نیست.
1: هیچی نبوده هیچ وقت. خب الحمدلله شما یکی بس کارتون درسته. پس تمام این شایعات در مورد من. سر می اینجا خودش اینجوریه. بابا عجب گنده شده. این چند سال شده؟ نه ما فکر می کنم ماشین نگم پوشیده میره آب میره. سلام. خب تو چه پهلوانی رو میای چی رادیو میبینی؟ ببینم ایراد کنه بچه تو ماش کنم. با بچه که بودی میگفتم نزنی و غریبه ماشین تو کنم. من غریبه این زمان عموتم. بس اینجوری هم خوبی؟ اولا چاق شدی یه خورده؟
3: یه خورده نه خیلی.
1: با هایده لاغر شده یه خورده؟
3: نه.
1: در این شبیه هم میشین جدن. اگه شما یه خورده بیشتر چاق شدی یه خورده لاغته به هم میرسید. به چرا ایدی دادی؟
3: از همه بیشتر پوری رو من ایدی داده.
1: چی میدی معمولا به فک و فامیل؟ چون 7-8 خواهر برادری. یه برادر 6 خواهر نه؟
3: 7 خواهر.
1: همه منتظرم تو بشیم ایدی بدی.
3: نه ما همه منتظریم از پدرمون ایدی بدی.
1: پول دارترین به تو باشه دیگه.
3: نه به خدا هیچی پول نه.
1: از مالیات میدرسی؟
3: نه به خدا به جونه کنم.
1: بدر مالیات این قسمت چه گوش نکنه ناراحت بشی.
3: نه از مالیات
1: رو صحنه که میتونیم پوز بدیم جلو مردم بگیم پول داریم.
3: من مالیاتمو دادم والله به خدا.
1: جدی جدا؟
3: دو سال پیش بود که تمام مالیاتو دادم.
1: فرامرز اصلانی یکی از من میتونم بگم یکی از پدیده‌های جدید هستش در موسیقی ما. شعر میگه خودش، خودش آهنگ میسازه، خودش میزنه، خودش میخونه، بعضی وقتا خودشم گوش میکنه.
0: بعدها برنامه صبح‌های جمعه رادیو را هم با نام جمعه بازار هر هفته به صورت زنده اجرا می‌کرد که در دوره‌ای با همکاری ژاله اولوف و فروزنده اربابی اجرا می‌شد و اکثر هنرمندان نامدار آن زمان و کاراکتر کمدی شباجی خانم با صدای علی زرندی در برنامه شرکت داشتند.
4: خفن تنزل مرده. کدوم حرفا کدومه؟ از همه حرفا که می‌پرسید دیگه. همین حرفای بی رب که خودت میگی خودت میخندی.
1: همچه میگم
4: خود گویی خود خندی. عجب مرد هنرمندی. شما ها که تونه تر تر تر تر سر پشتمون چه خبر هست؟ چه شما مرد این بیده؟
1: یه
4: دختر آقا شما هی با مشهد هشمت بلو کرو زنده.

یک لحظه و یک ساعت دست از تو نمی دارم، زیرا که توی کارم، زیرا که توی یارم. از قند تو می نوشم، با پند تو می کوشم، من صید جگر خسته، تو شیر جگر خارم. جان من و جان تو گویی که یکی بوده است، سوگند بدین جان که از غیر تو بیزار.

0: نقطه اوج شهرت و موفقیت فرخزاد بین سالهای 1348 و 1353 بود. در این دوران او در رادیو و تلویزیون پربیننده ترین برنامه ها را داشت. در دیسکوهای مختلف و در کاباره باکارا که یکی از بهترین کاباره های تهران بود، هر شب برنامه داشت و بالاترین دستمزد میان هنرمندان برای شرکت در عروسی ها و مراسم را می گرفت. فرخزاد برنامه پرپرستیژ دختر شایسته را برای چند سال اجرا می کرد و حتی مجری مسابقه های تلویزیونی مثل زود تند سری هم بود.
1: سلام و سلام و باسم سلام به همه تون سلام می کنم. من یک کمی آهسته صحبت می کنم به خاطر اینکه می خواهم خیلی زود تند سری برنامه اجرا بکنم و تموم بکنم. اولین برنامه‌ای که برشون اجرا کردیم برنامه خیلی موفقی بود، مهمونای موفقی داشتیم و اونایی که از خارج به تلویزیون میومدن و ناوارد بودند به نظر ما خیلی وارد کار کردند و برنامه خیلی موفق عرضه و ارائه شد. اما امشب مثل دفعه قبل مهمونایی داریم که دو تا اینجا هستن که بعد معرفیشون میکنیم و دو تا مهمون هنرمند داریم که اونا رو روی صحنه دعوت میکنیم، براشون دست میزنید و میان روی صحنه. مهمونای امشب ما سلام. رسمی که مهمونم میشنم و بعد معرفیشون میکنیم، آقای هنرمند با خانم تازه وارد و خانم هنرمند با آقای تازه وارد.
0: چند سال بعد از ترک ایران، فرخزاد با زبان خودش از آن روزهای در اوج یاد کرد.
2: به شما سلام میکنم، سلامی گرم و صمیمانه، سلامی از راه دور ولی بسیار نزدیک، مثل سلام هایی که در طول تمام این سالها از طریق رادیو و تلویزیون به شما میکردم. بله، یاد برنامه ها بخیر. از مهمون هایی که زیاد در برنامه من می آمدند، از جمله مهمون ها خانم اکی بنایی بودند.
3: خب ادهی خوشون میده صدای اون. بعضی هم گفتن که نه این صدای نامنوسه، مثلا چون صدایش کلوفت بود یه کمی مردانه تر بود، میگفتن ما خوشمون نمیاد. یادم یه روزی آقای تلفن زد گفت که آقا فری، گفتم بله، گفت داداش ما خوش نداریم این آقای اکبر بنایی اومده اینجا حل شما آقای میسه آواز میخونه. خب اینم نظری بود.
2: با اکی ترانه‌های بسیاری اجرا کردیم و خود اکی آوازهای محلی بسیاری خوند، ولی خب یک آواز داشتیم به نام سکوت شبانه میشکنه با آواز من. میدونم که اسم این ترانه آواز خان نه آواز بود و شعرش از سعید دبیری بود، یاد سعید بخیر، و ما این ترانه رو با هم دو صدایی اجرا کردیم و این آواز مدت‌ها آرم برنامه شوی تلویزیونی بود که من در یک زمان داشتم.

ترانه بعدی که اینجا باز یادآور خاطراتی برای شما خواهد بود، ترانه بود که با نوشافرین اجرا کردم وقتی که از سینما به تلویزیون آمد. نمیدونم یادتون هست یا نه، روزی که رون صفحه تلویزیونتون ظاهر شدم با خانم نوشافرین و با اون وسائلی که در اختیارمون بود برای شاد کردن شما، نه برای منحرف کردن شما. برجد اون روز با نوشافرین آمدیم روی صحنه و برای شما آوازی خوندیم به نام بخون بخون، و در این آواز صحبت از صداست و صحبت از لطافت صداست و صحبت از ظرافت صداست و از کاری که زیباست و باعث شادی مردم میشه.

0: یادتون هست چه شبهایی که من با سلام به شما روی صحنه می آمدم و واقعا از صمیم قلبم به شما سلام می کردم. انسانی نبودم که به فکر پول باشم، آدمی نبودم که به فکر استفاده باشم، نبودم، نیستم و هرگز هم نخواهم بود. حداقل این رو می دونید که انسان صادقی بودم.
1: و متشکر از شما که برنامه رو می بینید.
0: در یک از برنامه هم با شهره رفتیم روی صحنه، یادم است که شهره آوازی خونده بود به نام اومدی اومدی، همونجا بهش گفتم که خانم گوگوش آوازی خوندن که من آمده ام، تو چرا اومدی اومدی خوندی؟ گفت من به استقبال ایشون رفتم. گفتم شما بسیار بیجا کردین، البته من به شوخی گفتم، ولی خب شما خندیدین. اومدی اومدی اومدی چه

0: به سالها پیش، اون موقعی که برای اولین بار روی صفحه تلویزیون ظاهر شدم و شو معروف میخک نقره‌ای رو اجرا کردم که میلیون‌ها بیننده داشت در سراسر ایران و شب‌هایی که برنامه پخش می‌شد تمام شهرها تعطیل می‌شدند و مردم به خونه‌ها پناه می‌بردند، مقابل تلویزیون‌هاشون می‌نشستند و برنامه ما رو تماشا می‌کردند. در همون سال‌ها دختر کوچکی که در اردوی دانش آموزان رامسر شرکت کرده بود به برنامه من اومد، به نام خانم اشتری، شمسی اشتری، که من اون موقع اسم نلی رو روی رو گذاشتم و این نلی سالهای سال با رادیو و تلویزیون و با برنامه های خود من و دیگر همکارانم همکاری داشت. یکی از آوازهای نلی رو با هم روی صحنه اجرا کردیم. شما این آواز رو دیدید و میدونم که پسندیدید و شاد شدید. امیدوارم که الان هم با شنیدن این آواز شاد و شادتر بشید.
1: منم اون که همیشه طب غم رو لبامه، به خاموشی رسیدن دوای گریه هامه.
2: منم اون که صدای شکستم تو صدامه، تو هر واژه شیرم یه

میخواست که با هامیرا برنامه اجرا بکنم، ولی او آواز اصیل ایرانی میخوند و ترانه های ایرانی، تصیف های ایرانی، و من خب در مایه مدروس به قول شما کار میکردم. با اینکه سبک کارم بسیار مردمی بود، با اینکه صحبت کردنم بسیار عامیانه بود، ولی خب دلم میخواست که با یک خواننده‌ای که به سبک ایرانی آواز میخوند همکاری بکنم. بالاخره با هامیرا صحبت کردم و قرار شد که بیاد و یکی از آهنگ‌های محمد حیدری رو که برای ما ساخته بود به نام بی تو هیچم بی تو پوچم رو با هم اجرا بکنیم. هامیرا آمد، ما این آواز رو خوندیم و یکی از موفق‌ترین ترانه‌هایی بود که در طول این سال‌ها ما روی صحنه آوردیم و از رادیو و تلویزیون برای شما

یک نقره ای بعد از سلام همسایه ها و بعد از سلام همسایه های مجدد آخرین برنامه ها بزرگترین نمایش عرضه و بعد بزرگترین شوی تلویزیونی بود که ما رو زبز و پخش کردیم و در این برنامه رامش همیشه با من همکاری داشت، خواننده‌ای که من بسیار به احترام می‌گذاشتم و بسیار برای من عزیز بود و خاطراتی که روی صحنه با هم داشتیم هیچ وقت برای من و برای شما فراموش شدنی نبودند، نیستند و نخواهند بود. شما میتونید راجعه کنم هر جوری که میخواید فکر بکنید، ولی آدم راجع به همکارش همیشه

0: چندین سال پشت سر هم همیشه از بچه ها صحبت میکردم و از اینکه برید سراغ بچه ها، برید به بیمارستان های کودکان، برید به بیمارستان روانی اطفال، برید به جایی که برجد مردمی هستند که بیشتر به شما احتیاج دارند. یادتونه همیشه با زبان بی زبانی میگفتم بله خب زندگی شما ممکنه خیلی خوب باشه، ولی همیشه فکر کنید که عده‌ای هم هستن که زندگیشون به خوبی زندگی شما نیست. برید و به اونها بپردازید. من خودم میرفتم بیمارستان روانی اطفال و بعد بیمارستان کمک به سر میزدم. اونجا زیاد میرفتم و اونجا طبقه سومش مال بچه ها بود، بچه هایی که معلول بودن، بچه هایی که استثنایی بودن و اونها خب چی میخواستن؟ فقط میخواستن که آدم شادشون بکنه.
1: آره زده لفت بودی؟ درد اومده؟
0: علاوه بر هدایایی که براشون میبردیم همیشه میگفتن که عمو فرخزاد آواز بخون برامون و تن آوازی که اونا میشناختن اکثرشون در و وانمی کنم بود و یادم آخر سریا وقتی میرفتم در میزدم همشون با هم دیگه میخوندن که در و وانمی کنم و از این چیزا. البته آواز جالبی نبود، میدونم خودم که این چیزا به هر جز اون آوازایی بود که آدم از وقتا میخونه دیگه، کاریست که کرده بودم. نمیخوام امروز کارهامو نفی بکنم یا دفاع بکنم. آوازی بود که مردم رو شاد میکرد و من دلم میخواد که امروز شما الان با شنیدن این آواز شاد بشید. میدونم که بچه ها منتظر شنیدن آوازهای شاد هستن. براتون به اتفاق تمام همکارانی که در یکی از آخرین برنامه‌های تلویزیون داشتیم همین دروانه میکنم و اجرا میکنیم. گوش بکنید، اگر که میخواین شادتر بشید میتونید.

زمانی که برای من و برای شما پر از خاطر است. وقتی که من این آواز رو خوندم، همون موقع فیلمی هم که این آواز در اون فیلم پخش می شد روی صحنه آمد، روی پرده سینما آمد در تهران، به نام ویالونسن روی بام. و یادمه که برای من تعریف می کردن که وقتی این آواز در این فیلم پخش می شه، تمام مردم در سالن سینما ترانه فارسی رو که من خونده بودم

0: حاج شمس الدین محمد شیرازی حافظ میگوید ای به رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. من اگر نیکم وگر بد، تو برو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. دلم نمیاد امروز بهتون بگم شرقی های غمگین، ولی یادتون هست وقتی که من این آواز رو خوندم، شرقی غمگین ای شرقی غمگین، نظر خورشیدمون بمیره، ای شرقی غمگین نظر خاموشی جون بگیره.
1: ای شرقی غمگین خدا خورشید در اومد.
0: وظیفه یک خواننده چیه؟ با آوازهاش نه تنها به مردم شوق و امید زنده بودن بده، بلکه امید به فردا رو هم به اونها تفهیم بکنه و به اونها حالی بکنه که فردایی هم هست و این فردا رو باید بهتر ساخت، نه برای خودمون، نه حتما برای خودمون، برای بچه هامون، برای بچه های بچه هامون. ولی به هر جهت سلام شرقی های عزیزم، کسانی که دوستتون دارم.

برنامه ایرتون میبینید آلمان ها در تهران ضبط کردن زمانی که ما در اونجا کار و زندگی میکردیم. میدونید که عرفت به خیابون میرفتم و از مردم سوالات مختلفی میکردم. این بار پرسیده بودم که سرایش ها چرا چهار راست؟ وقتی که ما سوال میکردیم که سرایش ها چرا چهار راست، هر کسی به مزاق خودش جواب میگرد. مثلا این آقا که راننده تاکسی بود میگفتش که الان چهار راست یا اون موقع ها چهار را بوده. یا یکی دیگه میگفتش که سرایش ها نمیدونم، سرایش ها مثل که اصلا سراهه، اصلا چهار را نیست. و همینطور به ما پاسخ میدادن و هیچ کس ایراد نمیگرفت. همه میخندیدن، همه شاد بودن. بعضی ها قیافه میگرفتن، میگفتن که ما چه میدونیم. خب آقا بریم از مامورین شهرداری مثلا سوال بکنیم، یا از پاسبان پست سوال بکنیم، یا از کسانی که از اونجا عبور میکنن سوال بکنیم. به ما چه مربوطه، مگه ما ولگردیم؟ از این جوابان بود. ولی اکثر مردم با روی خندان و شاد به سوالات ما پاسخ میدادن و کامبیز وحیدی یادش بخیر تهیه کننده رادیو کنار من میستاد و او هم با من همکاری میکرد. تهران اون روزها با تهران امروز خیلی فرق میکنه. مردم اون روزها با مردم امروز خیلی فرق دارن. ببینید زنایی که حتی حجاب داشتن چطور لبخند میزدن و با یک مهربونی زیادی پاسخ میدادن که خب ما نمیدونیم چرا صراط چهار راست. و همینجور این سوال در مغز مردم تکرار میشد و هدف ما هم همین بود که مردم فقط مغزشون رو به کار بندازن. ما نمیخواستیم بگیم چرا کسی چیزی رو نمیدونه. اگرم نمیدونستم میخندیدم اینجوری که اینا دارم میخندن. خانمایی که با مستخدمشون خرید میکردن و وقتی خودشون بلد نبودن مستخدم جواب میداد، او هم بعضی وقتا بلد نبود، ولی بعضی وقت یه چیزی میگفتن دیگه. هرچی دم دستشون میومد، هرچی به دهنشون میومد. گوش کنین ببین چی میگفتن. حرفاشون بامزه بود. بالاخره یک روز برای اینکه بدونیم چرا سرایش ها چهار راست و سرا نیست، با بچه های تیم فیلم برداری آلمان و بچه رادیو تلویزیون ملی خودمون رفتیم به سرایش ها. قبل از اینکه ما به اونجا بریم به بچه ها گفته بودم که رفتن ما به اونجا باعث به هم ریختن اوضاع خیابون میشه و حتما هم راهبندون ایجاد میشه و اصلا راهبند میاد و پلیس مجبور میشه مداخله بکنه. آلمان ها حرف ما رو باور نمیکردن، میگفتن این هم از اون دروغ های مشرق زمینیه که شرقی ها همیشه میگن. و من نمیتونستم به اونا بگم که ما دروغی نداریم بگیم، این واقعیت بود. ما به اونجا رفتیم، مردم جمع شدن، ماشین ها وایسادن، رابندون شد و تمام ترافیک شهر به هم ریخت و پلیس راهنمایی مجبور شد دخالت کنه. اینا همش برای خود من مهم نبود. مهمترین چیز این بود که مردم همه گشاده رو بودن، رفیق بودن، انسان بودن، مهربان بودن. شهرمون شهر بود، آفتابمون آفتاب بود، سینماها سینما بودن، موزیک موزیک بود، خنده خنده بود و قلب به قلب راه داشت.

مثل یه بچه با شورم میرسم آزادم من آزاد من سبکتر از بارونم همچون باشی منم تو بربم یهونم ای تو مثل من یاده با من باش با من باش ما همه نکونی آب پا بیا برسیم بکونی من میخونم آباد من

بهترین روز، تمام درها بسته، تمام قلب ها بسته، چشم ها بسته، همه چیز بسته و هیچ کس به هیچ کس به قول معروف راه نمیده. و ما در این دیار و غربت فقط میتونیم بگیم که افسوس که وطن رفت، زبان بسته شد و دوستی ها همه ناپایدار.

0: فریدون فرخزاد در سال 1350 در یک فیلم سینمایی به نام دلهای بی آرام به کارگردانی اسماعیل ریاحی نقش آفرینی کرد.
1: درست از بغل گوشش رد
2: شد. دلم نمیاد بکشمش.
1: تو مرغای دریا رو دوست داری؟
2: من تو رو دوست دارم.
1: مرغای دریا رو دوست نداری؟
2: تو رو بیشتر دوست دارم.
0: یکی از ترانه‌های زیبای این فیلم ساحل غم نام دارد.

Monday's again. Bihude mimiraj, narsine de.

만 탄함이 말한 그의 살 자의 바하에 터 만대 달게 비후대 미니라 날씬해 될

آنچه من از عشق فقط این است که تا دیگر

0: زندگی خصوصی فرخزاد اما به اندازه زندگی هنریش موفق نبود. او در سال 1341 در سن 24 سالگی با آنیا بوچکوفسکی، زنی لهستانی تبار ولی مقیم آلمان که علاقه‌مند به تئاتر و ادبیات بود، ازدواج کرد و نتیجه این ازدواج فرزندی بود به نام رستم. آنیا عادت به یک زندگی آرام و بی سر و صدا داشت و بعد از بازگشت فرخزاد به ایران و هنگامی که شهرتش در اوج بود، دیگر تحمل آن همه سر و صدا و مسافرت‌های پی در پی و شهرت همسرش را نداشت و در ایران احساس غربت می‌کرد. پس از حدود 9 سال زندگی مشترک، یک روز که فرخزاد به خانه می رود، آنیا می گوید من و رستم به آلمان برمی گردیم. اگر خواستی با ما زندگی کنی، به آلمان بیا. ولی فرخزاد که برای صحنه زندگی می کرد و رها کردن همه چیز و ترک ایران برایش غیر قابل تصور بود، در ایران ماند و حدود 2 سال بعد از طلاق از آنیا با همسر دومش ترانه آشنا شد و با او ازدواج کرد. مراسم عقد و عروسی روز 4 بهمن ماه 1352 در باشگاه افسران تهران برگزار شد. باشگاهی که تا آن روز چنین مراسم بی‌نظیری را به خود ندیده بود. بی‌نظیر از جهت تجمع اکثر هنرمندان مشهور و مطرح آن زمان زیر یک سقف. هنرمندانی چون هایده، مهستی، پوری بنایی، ملوک زرابی، گیتی پاشایی، جاله سام و اکبر گلپایگانی. سردبیران مطبوعات بزرگ و مطرح کشور و تعدادی از شاعران معروف نیز در عروسی حضور داشتند. حتی امیر عباس هویدا، نخست وزیر و دوست صمیمی فرخزاد هم دعوت داشت، ولی پیامی از او خوانده شد که در آن آمده بود: من متاسفانه به دلیل گرفتاری نمیتوانم در جشن شرکت کنم. عروسیتان مبارک باشد. هدیه نخست وزیر به عروس و داماد 4 سکه طلا بود. عروس دختر دکتر سندوزی، رئیس دانشکده دندانپزشکی مشهد بود که هنگام سفر فرخزاد به شهر مشهد برای اجرای کنسرت با او آشنا شده بود. مهریه عروس 1 جلد قرآن، 1 سکه طلای پهلوی و 1 شاخ نبات بود. شام مفصلی روی یک میز سیمتری برای میهمانان سرو شد و بعد هنرمند پیشکسوت ملوک زرابی یکی از ترانه‌های معروف خود را به درخواست فرخزاد اجرا کرد.
1: سیایی یه دو چشمونت مرا کش آفیان، نازنین گونه من آفیان، نازنین گونه من.
0: خود فرخزاد هم که قرار نبود اجرایی داشته باشد، روی سن رفت و شعر سرود عاشقانه را در وصف عروس برای حضار اجرا کرد. آغوشت بهار آرزوی من، چشمانت شتاب گفتگوی من، سرشارم سرشار از گرمای عشقت، میخواند نامت را هر ترانم. بنشین تا با تو بودن را تماشا کنم، بنشین تا شادیم را در تو پیدا کنم. بودم بی تو تنها، قلبم شهر غمها، اکنون از تو لبریزم. با تو در بهارم، شوق سبز زارم، دور از رنگ پاییزم. ای زیبا سرود شاعرانم، ای روشن طلوع جاودانم. مراسم عقد و عروسی از 3 بعد از ظهر تا حدود 2 بامداد ادامه داشت. بعد از آن شب، عروس و داماد برای زندگی به آپارتمانی در خیابان هیئت در امیرآباد تهران رفتند. فرخزاد و ترانه چند ماهی با خوبی و خوشی با هم زندگی کردند. ولی دوری‌های طولانی و متعدد به دلیل کار زیاد فرخزاد و تفاوت سنی حدود 20 سال بین زن و شوهر به سرعت شعله‌های آتشی که تنها 7 ماه پیش به نظر خاموش نشدنی می‌رسید را خاموش کرد و کار به جدایی و طلاق کشید. ترانه بعد از طلاق برای ادامه تحصیل به انگلستان و بعد به آمریکا رفت و هرگز دیداری دوباره با فرخزاد نداشت. با وجود اینکه فرخزاد یکی از مشهورترین و پولسازترین هنرمندان ایران بود، ولی حس تنهایی و غمی در او وجود داشت که در بعضی شعرها و ترانه‌هایش آشکار بود. و او فقط یک بار در اواسط دهه 50 در مصاحبه‌ای با تلویزیون آلمان به این تنهایی و غم درونی اشاره کرد.

0: Fragt man Farrokhzad, wie er mit seinem gegensätzlichen inneren und äußeren Leben zurechtkomme, spricht er entweder von neuen Heldentaten oder über seine Traurigkeit. Dass ein Mann sich seiner Tränen rühmt, ist alter orientalischer Brauch und keineswegs lächerlich. Ich habe heute die ganze Nacht geweint und gebetet, konnten wir oft von Ferry hören. Was wird er wohl diesmal antworten auf die Frage, was er nach einem Auftritt mache?
1: Ich ziehe mich aus. Ich nehme ein Bad. Ich setze mich hin. Und ich weine. Sehr oft weine ich. Dann kommt der Hund, Lassie, die Hundin, deutsche Schäferhundin. Und ja, sie leckt mich ab, wenn ich weine. Und ich habe sehr oft das Gefühl, dass ich nirgendwo hingehöre, dass ich ganz alleine bin und das Ganze mir nichts bedeutet, außer dass ich Menschen Freude mache. Aber ob es mir selbst Freude macht, das ist immer schon eine Frage gewesen für mich. Es machte mir Freude am Anfang. Ich habe furchtbar viel Geld verdient. Ich habe Leute um mich herum gehabt. Die Wohnung war voll, das Haus war voll von Menschen. Die haben getrunken, die haben gegessen. Ich habe Menschen Geld gegeben. Ich habe Sachen gekauft für die Leute. Aber heute, ich will überhaupt nicht mehr Geld verdienen. Ich will vom Geld nichts wissen. Das macht mir ganz einfach keine Freude, wenn ich nur Geld verdiene. Ich übersetze manchmal ein Buch. Ich telefoniere. Vale.
2: Vale. گویا این غم درونی که فرخزاد از آن حرف می‌زد با تمام کنسرت‌ها، موفقیت‌ها و مهمانی‌های شاد و صمیمی با دوستان نزدیکش هم درمان نمی‌شد. پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی و بین سالهای 1357 تا 1361 فرخزاد در ایران ماند و در 18 مرداد 1358 به کمیته مرکزی انقلاب اسلامی در تهران احضار شد. روزنامه اطلاعات با پوشش این خبر به نقل از سخنگوی این کمیته نوشت که فرخزاد به دلیل اینکه خانه اش را به عشرتکده تبدیل کرده و شاکی خصوصی دارد احضار شده است. او مدت کوتاهی هم بازداشت شد و مثل بقیه هنرمندان آن چند سال خانه نشین بود و به ترجمه کتاب و سرودن شعر روی آورد تا بالاخره تصمیم به ترک ایران گرفت و یک روز سیبیلش را زد، عینک ذره‌بین بر چشم زد و به کمک ادعی از طریق زمینی به ترکیه رفت. به گفته خودش 45 روز در ترکیه در فقر مطلق و بدون پاسپورت و ویزا ماند تا رفیقی از آمریکا به دادش رسید و کارهایش را درست کرد و او اول به اروپا و بعد از مدتی به لس آنجلس رفت.
3: با اینکه سه شبی که به تمام آدم‌های سرشناسه
2: پس از ترک ایران و در سال‌های اول تبعید، فرخزاد که در دوران جوانی چپی و سوسیالیست بود، با روحیه‌ای سرشار از انرژی و مبارزه، شعر را به جایگاه شعارهای مستقیم سیاسی تبدیل کرد.
4: من وطنم رو دوست دارم. من سیاستمدار نیستم. من وطن پرست هستم. من نمیخوام نخست وزیر بشم.
2: او در برنامه‌های متعددی که در شهرهای گوناگون در جهان برگزار کرد، از تحولی بزرگ در اعتقادات سیاسیش سخن گفت و با سرودهای میهنی از حکومت پادشاهی دفاع کرد و به تندی به حاکمان جدید ایران و جمهوری اسلامی تازید.
5: ما به ایران برمیگردیم، این جبر زمانه، چون یک عده ابله بیشعور بیفرهنگ فاقد هر چیز نمیتونند بر کشوری 6000 ساله حکومت بکنند و دنیا در بیخبری بنشیند و بگوید این خوب است. بنابراین ما به ایران برمیگردیم.
3: ما از کشوری میاییم که در اون کشور اوباش اسلامی با کمک کمونیست ها
6: قبل از هر چیزی گارد شهربانی ایران رو قتل عام کردند، افسران شهربانی رو قتل عام کردند، افسران ارتش شاهنشاهی رو کشتند و بقیه که زنده به دست اونا افتادند مثل نادر جهانبانی، مثل مهدی رحیمی، مثل خسروداد، مثل بیگلری، مثل بدرهی که باید به افتخارشون دست بزنید و یادشون رو گرامی بدارید، اونها رو قتل عام کردند. به یاد تمام افسران ارتش شاهنشاهی، به خاطر خلبانانی که امشب از تنهزه آمدند و اینجا هستند، به خاطر افسرانی که در تمام دنیا در بدر هستند ولی شرف افسریشون رو فراموش نکردند، ایستادند، جان دادند و گفتند به خاطر محمد رضا شاه پهلوی می ایستیم و می میریم. به خاطر اون افسران و به نام سپهبد مهدی رحیمی مرد مردان می خوانم.
2: فرخزاد به تعهد انسان و به خصوص هنرمندان اعتقاد و تأکید فراوان داشت. او یک بار گفت وظیفه ام هست که به عنوان یک انسان زنده ایرانی دور دنیا بروم و قدم بردارم و بعدها مردم خواهند گفت که درست قدم برداشتم یا نه.
7: به ما نگفتند که ایران زمان احمد شاه قاجار چگونه بوده است و هرچی به ما دادند فکر کردیم که باید به ما میدادند و تازه فکر کردیم که کمه بومه بازم میخواستیم. در ایران زمان احمد شاه قاجار میدونید چند تا بچه به مدرسه میرفت؟ میدونید وقتی که رضا شاه پهلوی از ایران رفت 40,000 بچه به دبستان و دبیرستان و دانشگاه می رفتن در ایران و وقتی محمد رضا شاه هم در ایران رو ترک کرد 11 میلیون شما میدونید که آقای یک مردی یک ایرانی در اینجا به من گفت فریدون فرخزاد ما دو اشتباه کردیم، یکی اشتباه جغرافیایی، ما کشورمون جای کشورمون رو عوضی گرفتیم، ما فکر کردیم که در همسایگی سوئیس داریم زندگی میکنیم، ما هی کشورمون رو به جایی که با بنگلادش مقایسه بکنیم مقایسه کردیم با فرانسه و آلمان و گفتیم
2: تعداد زیادی شعر هم برای قربانیان جمهوری اسلامی سرود و اجرا کرد، از جمله ترانه‌ای به نام ژاله کلانتری.
8: ژاله کلانتری شاعر و نویسنده ایرانی 26 ساله در پاییز سال 59 به جرم میهن پرستی به دست دشمنان خمینی در زندان اوین تیر باران شد. یادش گرامی باد.

دنبال مادر وطن همچون من. مدرسه پایان کارش.

در کتاب شعری که از فرخزاد در سال 1368 در آمریکا منتشر شد، او می نویسد: باشد که روزگار ظلم نیز به سر آید و آفتاب براید و حقیقت در چهره مردم بدرخشد و عشق آن سپیده دمی گردد که به سوی آن گام برمی‌داریم. من با عشق به دنیا آمدم، با عشق زندگی کردم و با عشق نیز از دنیا می‌روم تا آن چیزی که از من می‌ماند فقط عشق باشد. فرخزاد پس از مدتی از آمریکا به آلمان مهاجرت کرد و آنجا ساکن شد و در همین کشور بود که در آن روز شوم تابستانی در مرداد سال 1371 به قتل رسید.

0: کسانی که فریدون فرخزاد را از نزدیک می شناختند می گویند او در یکی دو ماه پیش از قتل افسرده و متفاوت از گذشته بود و دگرگونی غریبی در او رخ داده بود و شخصیت سرشار از انرژیش به شدت کمرنگ شده بود.
1: باره این تنهایی را برام سبکتر بکنه.
0: در یاد داشتی که او حدود دو ماه پیش از قتل در زیر یک شعر زیبا به نام برای سنگ مزارم برای برادرش مهرداد نوشته، این افسردگی و بیقراری و دلتنگی برای فامیل و مادرش در ایران کاملا مشهود است. مهرداد عزیزم، خیلی دلم می‌خواهد برگردم و بغلت کنم و ببوسمت و به یاد روزهای خوشی کنارت باشم با بقیه بچه‌ها. دلم از تنهایی پوسید. اگر مردم این شعر را روی قبرم بنویسید و مرا کنار فروغ خاک کنید یا کنار مادرم. قربانت فریدون.

0: مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز فاد پاشایی، دبیر کل حزب مشروطه و به نوعی یکی از جعبه سیاهای اون منشور همبستگی است.
1: روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است.
0: آقای پاشایی، خانم علی نجات اسم شما، آقای نقره‌کار و کسی دیگر رو بردن به عنوان سه نفری که اعضای منشور پذیرفتن، اما تا جایی که من در جریان هستم شما قرار بوده کنار منشور باشید و به عنوان عضو قرار نبوده در اون گروه اتحاد باشید. آیا این گونه است؟ شما رو پذیرفته بودن یا قرار بوده که فقط به عنوان همراه و به عنوان حمایت کننده منشور کمک بکنید؟
2: در حقیقت ما اونجا به عنوان همراه و مشاور بهشون کم با در جریان بودیم. حتی یک بعد وقتی صحبت بعدی از اعضایی که پذیرفته شدن شد، خانم نجات فرمودن که خب چرا خود شما سه نفر عضو این جمع نمیشین؟ که ما مثلا برای عضویت به این جمع اینجا نمیدیم، بایدیم که بتونیم تا جایی که بتونیم کمک کنیم، که اگر بتونیم کمک کنیم که کار بهتر و راحت‌تر پیش بره. نه، ما با عنوان عضو اون جمع نبودیم هیچ وقت.
0: پس چطوری که خانم علی نجات اینجوری این گونه میاد میگه که ما سه نفر رو پذیرفته بودیم، رو ما بقی داشتیم بررسی میکردیم؟
2: حتما اشتباه میکنن در این مورد. ما قرار نبود به اون جمع بدیم. حتی من وقتی ما رفتیم به اون جمع، قبل اینکه ما به اون جلسات وارد بشیم، گفتگوهای در مورد 8 الی 9 نفر شده بود که شاهزاده پیشنهاد کرده بودن نامهایی که به دفترشون رسیده بود، چند طریق ایمیل، چند طریق دیگه، و ایشون پیشنهاد کرده بود آقا این چند نامه که من اومده، هر کدوم شما میتونید بین دو نفر از نفر که میخواین انتخاب کنید. حتی ایشون دست رو باز گذاشته بودن، ولی خب دائرا با هیچ کدوم از اون لیست موافقت نشده بود.
0: میشه یکم بیشتر توضیح بده که چه کسی موافقت نکرد؟ آیا رأی گیری شده بود؟ آیا بررسی شده بود؟ آیا اصلا قرار بر این بوده که شورای نگهبانی باشه که بررسی بکنه، یا اینکه نه قرار بود اتوبوس مجانی باشه و یک حرکت ملی باشه به نفع کشورمون؟
2: به درسته که حرکت اتوبوس مجانی، ولی خب بتا خب همم که توارد شد، خب ما 88 میلیونی، طبیعیه که بعد مثلا خب به اون جمع مثلا به نظر من معقول بود که دو نفر به اون جمع زیاد بشن که مقدار بتا بالانس کپ و راست اونجا هم بتونه درست از کار در بیاد. ولی خب طبیعی هم بود که بعد به کتانی به نظر موافق با اجماع موافقت میشد، یعنی بعد دوستان موافقت میکردن با پذیرفتن اشخاصی به اونجا. حالا ما میگیم یه نفر شاید مشکل داشته باش، خوب نبودن دو نفر مشکل داشته، ولی همه کیم تن مشکل داشته باشن، وقتی شما اصولا با همه مخالفت میکنی معلومه که خب بالاخره نمیخوای اصلا اون اندیشه پادشاهی خواهی یا اندیشه مشروطه خواهی یا اندیشه که طرفدار به حساب حکومت پادشاهی آینده ایران است به اون جمع زیاد بشه. خب ببینید که سوالی اینجا مطرح هست که چرا آقای کریمی اون جمع رو ترک کردن؟ آقای کریمی که در اولین توییتی که اونجا زده شد در مورد به پیام نوروزی در اون جمع بودن، چرا بعدن دیگه اون جمع رو ترک کردن؟ خب بعد من بگم به جای اینکه ما از مطالب که آشکار هست و میدونیم به حساب اینو به عنوان سوال هی بندازیم تو جمع، اونجایی که به حساب دیگران نمیدونن بگیم چرا کریمیت تو جمع رفت بیرون، اون رو بخیر دوستان پاسخ بدن.
0: خب با توجه به اطلاعاتی که من دارم و آگاهی که من دارم، یکی از دلیل‌های بیرون رفتن علی کریمی بدرفتاری‌ها و توهین‌ها و اون نگاه‌هایی بوده که مسیح علی نجات داشته. این اطلاعات من درست هست یا نه؟
2: حقیقتا من در اون موقع کریمی اونجا نبودم، ولی میتونم بگم که خانم نجات خیلی وقت سعی میکنن که نظرشون رو تحمیل کنن به جمع با فشار، و این میتونه خیلی بهتر برای هر جمعی که بخواد با هم کار مشترک بکنه لطمه بزنه، مشکل ساز باشه.
0: خب مسیح علی نجات در آخرین مسابقه که با ایران اینترنشنال داشت گونه‌ای صحبت کرد که گویا تمام تقصیرات شکست این اتحاد یا حالا اون منشور و اینا شاهزاده رضا پهلوی بوده. شما به عنوان یکی از کسانی که در قرار بوده مشاوره بدید و همراه اون تیم باشید و به نوعی جعبه سیاه این جمع میشه معرفیتون کرد و باهاتون گفتگو کرد، آیا آنگونه که مسیح علی نجات میگوید همه تقصیرات اصلا تقصیری گردن شاهزاده بوده یا نه؟
2: نه ببینید، بلکه اصلا اون اشکالی هست که اون جمع تصویر بیرون در بیرون خوش از خوش ایجاد کرد به عنوان شورای رهبری. اون جمع قرار نبود شورای رهبری آینده ایران باشه. اون جمع تعدادی از اینفلوئنسرها یا کسانی که به صورت در جامعه طرف گفتگو دارن بودن که میتونستن به راحتی یک پیام بیرون که قرار بود بیاد بیرون همه با هم پخش کنن که نشون بدن که یک نگاه های مختلف میتونه با هم کار کنه. دو، این پیام به بیشتر تعداد مردم در ایرانی برسه، چون 1,000,000 این طرف بسیار تو جمع خودش بسیار طرف گفته بود داشت، 1,000,000 نفر بعدی، 2,000,000 نفر بعدی، و این میتونه بسیار خیلی اثرگذار باشه. ولی این جمع بسیار بعد دیگه تشکیل شد، تلاش کرد خودش رو به عنوان جمع رهبری بسیار جا بدنه یا نشون بده. مطلبی که من معتقدم شاهزاده به شدت باش مخالف بودن، شاهزاده برای که همیشه گفتن که به حساب آماده هستن که از گروه های سیاسی که کار سیاسی میکنند و کار سیاسی کردند و تجربه سیاسی دارند پشتیبانی کنند، نه از منفردینی که دور هم جمع شدن استقبال میکنند، ولی اونا باید کار خودشون انجام بدن. من معتقدم همونجوری که به حساب همه ما میگیم هر کسی اگه بتونه کار خودش رو انجام بده، اون موقع ما به دردسر نمیخوریم. دردسر اون جایی شروع میشه که ما از این جایگاهی بخوایم خودی رو منتقل کنیم به جایگاه رهبری. خب اونجا مطمئنا دردسر شروع میشه، مطمئنا به حساب پختگی لازم وجود نداره. فضای سیاسی کار مشکلیه و شما اگر اون پختگی و تجربه نداشته باشین، حتما میتونیم جمعتون رو با یک شکست و با یک دردسر مواجه کنیم.
0: ولی منم همیشه گفتم که هر کس باید اندازه خودش باشه و در جای خودش باشه. من روزنامه‌نگار روزنامه‌نگارم، یک کمپیندار کمپیندارم، یک فعال سیاسی فعال سیاسی و شخصی که از لحظه‌ای که چشم بر این جهان گشوده یک شخصیت سیاسی بوده و آداب و اصول سیاست و رفتارهای سیاسی رو میدونه، خب قاعدتاً کسی است که میتونه آلترناتیو باشه و به کمک ملت ایران باشه و صدای ملت ایران باشه. همان گونه که ملت ایران کف خیابان‌ها دارن فریاد می‌زنن نام خاندان پهلوی رو. سال بعدی که از دارم کم خواهش میکنم شفافتر صحبت بکنی، چون به هر حال جامعه باید آگاه باشه، مردم باید بفهمن، مردم باید اون بینایی رو داشته باشن که بتونن تشخیص بدن عوام فریب اون عوام فریبی ها و اون هوچیگری ها رو نخورن. آقا چه کسی، چه علت و عللی سبب این شکست این منشور شد؟
2: ببینید وقتی که همه در این گفتگوهایی که انجام میگیره اشاره میکنن که شاهزاده رضا پهلوی اون جمع رو ترک کرد، ولی نه، شاهزاده رضا پهلوی وقتی که به حساب با اون لیست ها و با اون نام هایی که داد ایشون پیشنهاد کرده بود موافقت نشد، یه توییت زد و نوشت که به حساب من نام هایی رو پیشنهاد کردم و جمع اجماع باش صورت نگرفت، یعنی جمع باش همه جمع باش موافقت نکرد، ولی نگفت که به حساب کی مخالفت کرده، نگفت که چه نام هایی رو پیشنهاد کرده، نگفت که چه گفتگوهایی اونجا انجام گرفته. به هم دارید سر مخفی رو از اون جمع بیرون نیاورد، ولی اون جمع همچنان ادامه داشت، اون جمع همچنان به حساب جلسات خوش ادامه میداد، به گفتگوهای خوش ادامه میداد. و شاهزاده زمانی از اون جمع رفت بیرون که و دلیلش هم نوشت، دلیلش هم در اون گروه سیگنالی که به حساب بود که ما 9 نفر در گروه سیگنالی بودیم، خیلی مؤدبانه و خیلی شفاف نوشت که من از این جمع میروم بیرون به دلیل به حساب بی‌حرمتی هایی که خانم نژاد میکنن، ولی هیچ وقت اینو پابلیش نکرد، هیچ وقت اینو نداد بیرون. و من مطمئنم که خانم نژاد خودشون اینو دیدن، این توییتو خوندن، این به حساب نوشته رو میاد میخوام بگم توییتی نوشته رو در اون گروه سیگنالی خوندن. و برای من خیلی باعث تعجب است که چرا همچنان به دنبال شفافسازی میگردن و مدام میفرماین که باید شفاف بشه همه چی، در صورتی که میدونستن دلیلش چیه. ولی این حتی این نوشته و این به حساب پیام بیان که شاهد در اون جمع سیگنال داد، باز همین رو پابلیش نکرد در پابلیک، باز همین در پابلیک اعلام نکرد که من با اون جمع کار نخواهم کرد دیگه، بلکه حتی در اونجا نوشتن که به حساب من آمادم که با گروه های دیگه و هر گروه دیگه ای که کار بخواد کار سیاسی جدی انجام بده همکاری کنم. و من امیدوار بودم که الان آقای تنگستانی این مطالب درست است که مردم بخوان بدونن، ولی کمکی به اصل قضیه نمی کنه. ما الان باید بریم به دنبال همون داستان همبستگی.
0: میرسم به اون همبستگی هم میرسم، چون میدونم دارید یه سری کارها رو با ما بقیه گروه ها انجام میدی، به اون بخش هم میرسم الان کامل میرسم، چون میدونم در جریان هستم، با بچه های حزب شما در ارتباط هستم، کارهایی که با دیگر احزاب دارید میکنید، کارهایی که با دیگر گروه های سیاسی دارید انجام میدید و دارید تلاش میکنید که بتونید روز به روز اون انقلاب ملیمون رو زودتر رقم بزنید به واسطه تجربه هایی که دارید. به تک تک این چیزها میرسم. الان چند تا سوال دیگه دارم. سوال اول، از شفافیت گفتید، مسیح علی نژاد مدعی شفافیت است، آیا به باور شما انسان شفافی است؟
2: به نظر من نه، ایشون مطالب رو اونجوری که دلشون میخواد نگاه میکنن، اونجوری که فکر میکنن بهتر خوب است نگاه میکنن، نه اونجوری که حقیقت داره. و به نظر من این میتونه خیلی راحت جمع همکاری به هم بزنه. ببینید من میدونم فشارها همیشه از بیرون هست، از بیرون از اون جمع که آدم داره کار میکنه همیشه فشار هست، ولی مهم که شما چقدر پختگی در این کار دارید. الان همین کاری که ما داریم با دیگران میکنیم از فشار در بیرون به ما بسیار زیاده، حمله توییتر مینویسن، تکست میکنن، حمله میکنن، ایراد میگیرن، ولی تو وقتی به کاری که میکنی ایمان داری و اون جمعی که داره با هم کار میکنه با هم صادقانه رفتار کنه، مطمئنن اون جمع به دلیل فشار بیرون به هم نمیخوره. اون جمعی هم که در جوشتا بود به دلیل فشار بیرون به هم نخورد، به دلیل نمیخوام بگم ناتوانی، بلکه ناپختگی سیاسی به هم خورد. بلکه ما هیچ وقت هیچ جمعی که بخواد یکی از اون جمع با فشار نظر خودش رو تحمیل کنه به دیگران سرپا نمیمونه.
0: منظورتون تجربه مسیح علی نژاده؟ چون یکم محترمانه دارید صحبت میکنید، من مجبورم بپرسم که سوء تفاهمی واسه مخاطب به وجود نیاد. منظورتون مسیح علی نژاده؟
2: خانم نجات همیشه سعی میکرد که نظرش رو تحمیل کنه به جمع برادر من. بله،
0: متشکرم، مرسی بابت شفافیتتون آقای پاشایی. سال بعدی که ازتون دارم که الان مسیح علی نجات در گفتگوهاش و در صحبتاش طوری صحبت میکنه که گویا آلترناتیو، گویا رهبر، یعنی این توهم رو داره که کف خیابان‌های ایران دارن نامش رو فریاد میزنن و مردم اینگونه و سودای خیلی چیزها داره، توهم خیلی چیزها داره. آیا شما به عنوان یک فعال سیاسی این شخص واسهتون آلترناتیو و آنگونه که خودش مدعی تصور میکنید سیاستمداران غربی با دیدارهایی که با مسیح علی نژاد میکنن، حالا به واسطه یه نمیدونم لابی ها، به واسطه پول، فاند، حالا هر چیزی کار ندارم نمیخوام بهش بپردازم، آیا این افراد به چشم یک نمیدونم آلترناتیو با مسیح علی نژاد وارد گفتگو میشن آنگونه که خودش توهم دارد؟
2: نه، بلکه رهبر شدن یک مشخصه هایی داره. من که به صرفی که خودم به خودم بگم رهبر که رهبر نمیشم، رهبر شدن مشخصاتی داره. ما به ظرف این دقیقا میتونم بگم ظرف 5 سال گذشته در خیزش های مختلف، چه خیزش مهسا، چه قبطون، چه در آبان، ما دیدیم که به حساب در ایران و در خیابان های مختلف، در شهرستان کوچیک، در شهرهای بزرگ، چه کسی رو صدا میکنن. خب این نشونه و نمونه شه. مگه خودم به خودم بگم رهبر که رهبر نمیشم، باید ببینیم مردم کی رو میخوان، مردم کی رو صدا میکنن. و مهم این است که باد رهبری من نگیره، بعد با حال آدم سیاسی که باد رهبری بگیره و به حساب فکر کنه که به حساب چون دو نفر مثلا با من صحبت کردن من تبدیل به رهبر شدم. ببینید، من یکی از مشخصهایی که در بوده شاهزاده رضا پهلوی خیلی براش احترام قائلم این است که ایشون این بعد از خیزش مهسا، قبل از خیزش مهسا، ظرف 5 سال گذشته، ظرف 30 سال گذشته و ظرف 40 سال گذشته، دقیقا همون اخلاق، همون رفتار، همون کردار، همون منش، همون طرز برخورد با دیگران داشته که 40 سال پیش داشته. چه اون وقتی صداش نمی کردن، چه امروز که صداش می کنن. یک رفتار داره، یک کردار داره، یک منش داره، نه به خاطر اون صدا نکردن های 40 سال پیش به حساب از هدفش دور نشسته بود و عقب نشسته بود، نه این بود به خاطر صدا کردنش قره شده و با دیگران با تکبر صحبت بکنه. همون آدمی است با همون اخلاق و هم دلیلی که دلیلی که برای ایشون احترام قائلم همین است که این سر صداها شاهزاده را هیچ‌وقت عوض نکرده. من امیدوارم که به حساب کسانی که میخوان کار سیاسی بکنن اینو بیاد بگیرن که با این سر صداهای جدی، با سر صداهای مصنوعی، با سر صداهای واقعی، با سر صداهای غیر واقعی عوض نشن و همون خطری هم میشه پیش بگیرن که به حساب در خلق و خو و رفتار و کردار اصلی شده. و من اونجاست که مردم به نظر من بشه آدم اطمینان میکنن یا نمیکنن.
0: البته اون افراد اگر منظورتون مسیح علی نژاد یا حامد اسماعیلی باشه، اونا به سمتی میرن که فاند باشه، پول باشه و منفعت و سودجویی باشه، نه منافع ملی و ملیت من و شمای ایرانی. شما الان با تعدادی از گروه های سیاسی دارید کار میکنید، فعالیت میکنید، دارید کارهایی رو انجام میدید که بتونید یک اتحاد ملی رو شکل بدید. مسیح علی نژاد و حامد اسماعیلی رو که دیگران صحبت از اتحاد میکنن، آیا به کمک شما اومدن؟ آیا آمدن به شما بگن که ما هم کنار شما هستیم یا خودشون این توهم رو دارن که کاری به کار شما نداشته باشن و میخوان واسه خودشون کاری دیگر انجام بدن و مدام هم از مردم صحبت میکنن؟ من واقعا نمیدونم از چه مردمی دارید صحبت میکنید. آیا از مردمی دارن حرف میزنن که سید علی خامنه‌ای داره دم ازش میزنه یا نه از مردمی که کف خیابان هستن؟ آقا کارهای سیاسی که دارید میکنید، این افراد اومدن کنار شما، آیا به شما نمیدونم اعلام همکاری چیزی کردن یا نه؟
2: خیر، با اینکه این دوستان در جریان کار ما هستن، بعد از اینکه اون جمع به هم خورد هیچ وقت من ما پیام میدم بودی که مایلن با این جمع کار کنن یا با این سازمان ها کار کنن، نه خیر من نگرفتم از اینا. و تصمیم شخصیه و فکر کنم که حتما بهتاب احتمالا دنبال خودشون بدون شاید دنبال کاری باشه ولی با ما تصمیم نگرفتن کوتاه کنم پاتمو.
0: متشکرم. به عنوان سال آخر یه ماجرای گرفتن میکروفون و اصرار و داد و اینا سر واسه سخنرانی داخل الی چی بوده؟ اونو میتونی یه توضیح واسه من بدید؟ خیلی کوتاه.
2: در مورد چی قربان؟
0: یک تظاهراتی در الی بوده، اینکه میخواست اصرار داشته که حتما سخنرانی بکنه، میکروفون رو حتما به زور بگیره و با داد و بیداد میخواست سخنرانی بکنه و اینا قضیه. اونم اگر یه کوتاه توضیح بدید به عنوان سال آخر ممنونتون میشم.
2: نمیدونم این خبر کجا به شما رسیده.
0: به هر حال روزنامه نگارم، شغلم همین اینه.
2: بله، در اینکه در بین تظاهراتی که ما در دانتان لس آنجلس داشتیم که یک کمیته برگزاری داشتیم تظاهرات، شب قبل تظاهرات دوستان خانم ملی نجات، آقای سام رجبی و اگر اشتباه نکنم آقای امیر ابراهیمی نامی با اون کمیته تماس گرفتن و اعلام کردن که خانم نژاد در شب فردا در لس آنجلس هستن برای یک مصاحبه تلویزیونی، یا مصاحبه با یک مؤسسه یا یک تلویزیون در لس آنجلس میان و مایلن که ایشون در تظاهرات لس آنجلس صحبت کنن. بهشون گفته شد که به حساب برنامه‌های تظاهراتون خیلی به حساب تلاش شده که منظم و دقیق انجام بشه و ساعت و تایمش همه دقیقه از قبل ریخته شده و احتمالاً بسته شده برنامه. متاسفانه دوستان با تهدید که اگر ما به حساب به خانم نژاد فرصت گفتگو داده نشه اون جلسه تظاهرات به هم خواهیم زد یا در تظاهرات دیگری برقرار میکنیم، مردم رو به جای دیگری دعوت میکنیم و نمیذاریم که اون تظاهرات برگزار بشه و به حساب در حقیقت به نظر من با تهدید و ایجاد سر و صدا تلاش کردن که خانم نژاد رو برای شکل جای گفتگو با بشه. من با اینکه حقیقتا به کار باید همه گروه ها و با همه شخصیت ها معتقدم، در اون جمع نتونستم نظرم رو تثبیت کنم و مخالفت کنم، بلکه جمع نظرش اون بود که خب به دلیلی که ما تولید سرصدا نکنیم، تولید دعوا نکنیم، جمع به هم نخوره، بیایم به حساب برنامه به هم بزنیم و قبول کنیم که ایشون صحبت کنن. ولی اون تجربه خیلی بدی برای خود من بود که به حساب معمولا عادت ندارم تسلیم به زور بشم، ولی خب در متأسفانه در اون جمع رأی نتونستن بیارم که این کار را به حساب نکنیم.
0: به هر حال مسیح علی‌نژاد خودش و آدم‌های اطرافش با زورگویی، با فریاد، با قلدری فکر می‌کنن میتونن خیلی چیزها رو پیش ببرن، در صورتی که اینگونه نیست. ملت آگاه است، ملت روشن است، مردم می‌دانند که چه می‌خواهند و چه فرد سودجو و یا افراد سودجویی رو نمی‌خواهند. کلام آخر اگر چیزی دارید می‌شنوم.
2: ممنونم، امیدوارم که ما بتونیم هممون به طرف یک همکاری بریم، امیدوارم که بتونیم با درایت سیاسی نکنیم. اگر این برادر من فضای مجازی توییت ها تقریبا توییت ها میتونه اثر نکنه، اگر این آدم محکم بیسته و سفت واسه تری جاش و به رایی که میره معتقد باشه.
0: خواهش میکنم یه سالی در حد یه اسم اگر بخواید بهم بگید، فکر میکنید به عنوان یک شخص سیاسی، به عنوان یک فرد و فردی که آگاه هست، یک نفر رو اگر بخواید مقصر بدانید برای شکست منشور، چه کسی رو اعلام میکنید؟
2: بنظر من خانم علی‌نژاد و آقای اسماعیلی.
0: متشکرم، مرسی. یکی از دلایلی که سبب شده من وطن‌گسانی باشم که نسبت به خیلی چیزها آگاه هستم. چرا آگاه هستم؟ به دلیل فضول بودنم نیست، به این خاطره که میخوام صدای شما باشم و صدای شما هستم و دارم تلاش میکنم که روز به روز صدای من و تو ملی‌گرا بیشتر و بیشتر بشه. عذرخواهی میکنم از اینکه نتونستم تصویر مهمان رو داشته باشم، سیستم مشکل داره، از برنامه حمایت بکنید. خواهش میکنم که برنامه رو کامنت بذارید، لایک بکنید. بچه‌هایی که بیرون از ایران هستند میتونن از برنامه حمایت مالی بکنن، پایین سوپر چت و تانکس رو بزنن تا بتونیم سیستم رو عوض بکنیم و به روال گذشته بازگردیم، بتونیم تصویر مهمان رو داشته باشیم. نکته دیگه‌ای که نمونده دیگه، فکر میکنم فاد پاشایی یکی از اون جعبه سیاهای این اتفاق بود که به شفافیت و روشنی صحبت کرد. جنگ زدی تک تک شما. محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه‌نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
3: محل کار خدا تر در تنافقا برمید.
4: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، یا به قول رفیقمون که از دبی زنگ زده بود میگو گوارد، گفتم هرچی شما بفرمایید همون درسته. منظورم عمامداران و بی عمامگان، ریشداران و بیریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های حکومت دینی در جمع اجرا کنندگان اسلام ناو محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای خانم فروشی، برای دایر کردن خانه های افاف، برای صدور دختران ایرانی به اقصا نقاط دنیا، برای قاچاقچیگری، برای مردم رو معتاد کردن به امر الله و نمایندگان امام زمان از ته چاه پس از خوراک صبحانه. دیگه کله پاچه نمیگم، یا آقای بعدش اومده دیگه کله پاچه رو نگو، این لول کارتو میاره پایین. ببینید، درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به ملک و ملت ایران. مولانا یه شعری داره میگه هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. من که اینجا هر روز صبح میام، صبح اینجا، صبح لس آنجلس، شب شما در ایران، و بعد از ظهر شما در اروپا میشینم و این حرفا رو با شما میزنم، باید در نظر بگیرم این تعداد آدمی که میشینه و این حرفا رو گوش میده و جوری حرف بزنم که اون کسانی که دانشمند هستند، اون کسانی که علمشون هزار بار از من بیشتره، خسته نشن، و اون کسانی که تازه امروز اومدن پای این منبر نشستن، اونها هم جلب بشن. شما ها هر کدوم از جای خودتون صحبت میکنید، درستم هست، من هیچ اعتراضی ندارم. من باب مثال، ببینید این روزها سیستم یه جوری کرده، یک کسای دیگر رو ترین کرده، تربیت کرده که بیان یه کارهای دیگه بکنن، یه حرفای دیگه بزنن، به کسی بر نخوره هان، چون من در روز فقط تلفن شما تنها رو نمیگیرم، ایمیل شما تنها رو نمیگیرم، من در روز 150 تا تلفن برام میاد و حدود 200 تا ایمیل. سعیم میکنم همه رو گوش بدم. اونایی که شروع میکنن فوش دادن خاموش میکنن، اونایی که میخوان با من حرف بزنن، من وقت ندارم، مخلص شما هستم، از این راحت ترم نمیگم. حرفی دارید روی پیامگیر بذارید، اگر پرش نکرده باشن در خدمتون هستم. ایمیل بفرستید، مثلا آقای ادریس از من گفته که خواهش کرده، گفته اگه ایمیل من رسید، ادریس الیاس، نکاتی رو به من تذکر دادن، رو ایر اعلام کن، چشم، اعلام کن. مسئله به این صورته که اگر این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته که دانشجو هستی، و مورد توجه کارگر قرار گرفته که دانشجو نیست، و مورد توجه پسر 16 ساله یا دختر 15 ساله قرار گرفته، و مورد توجه خانم 80 ساله قرار گرفته، یک چیزی تو این برنامه هست، اون اینی که این برنامه از قبل حاضر نمیشه. یعنی من نمیرم فکر کنم که اگر من اینو بگم حالا جمهوری اسلامی با این حرف من چیکار میکنه، هر غلطی میخواد بکنه بکنه. جمهوری اسلامی اگر من رو توی تلویزیونش بذاره مسخرم بکنه برای من تبلیغاته. شما متوجه این موضوع نیستین، بهتون بر نخوره. هر کسی هر جایی که نشسته از جای خودش دفاع میکنه. بذارید یه حرفی بزنم به درد جمهوری اسلامی بخوره بره استفاده کنه. من قاپ قمارخونم. شما زندگی من نمیدونید از کجا شروع شده به کجا ختم شده. مثال دارم براتون میگم. روز جمعه که من اون شعر فردوسی رو خوندم، سه نفر به من تلفن کردن و اون مصرع اولش که من یادم نمیومد گفته بودن، بی نهایت سپاسگزارم، ولی این سه نفر سه عقیده داشتن، هیچ کدوم متوجه نشدن حرف من راجع به فردوسی چیه. یکیشون نام اون شعر رو در صنعت شعر گفته بود، یکیشون شعر اول رو درست خونده بود شعرهای بعدی رو غلط خونده بود، و یکشون هم همه شعر رو راحت درست خونده بود. خیلی ممنونم. ما همیشه بزرگمهر گفت همه چیز همگان دانند و همگان هنوز از مادر نزادند. بزرگان ما گفتند تا به دانجا رسید دانش من که بدانستمی که نادانم. اینی که دونه دونه قضاوت میکنید میفرسید، ولی توقع نداشته باشید که من یا به راهی که شما پیشنهاد میکنید برم، یا مثلا اون آقایی که من 5 دفعه 10 دفعه تمام آدرس ها رو روی ایر گفتم برای پیدا کردن کتاب، باز یه آقای ایمیل فرستی که من یه 8 ایمیل دارم برات میفرستم جواب منو بده، من جواب نمیتونم بدم به همین راحتی. وقت ندارم، من زندگی دارم، من صبح تا شب کار دارم، باید به زندگی خود من 24 ساعته در اختیار شما نیستم. اون آقایی هم که پرسیده پول تو از کجا میاری، هر آدمی واسه پول کار میکنه، من پولم رو موساد میده، اینتلیجنس سرویس میده، CIA میده، وزارت اطلاعات میده. خیالتون راحت شد؟ ترس و واهمه از این حرفا ندارم. اتهامم هر چی میخواین به هم بزنید شماها درست میگید. خودم میدونم دارم چی کار میکنم، خودم میدونم به کجا دارم میزنم، خودم میدونم این حرف هایی که من میزنم بارش در 50 سال آینده به میوه میشینه. نه امروز، عجله‌ایم ندارم. برای این نمی کنم که بار کلا بشنوم، برای این نمی کنم که بیام ببینم که خب فرهیختگان زیاد شدن، خردگرایان زیاد شدن، ولی این تخمی که دارم میکارم، این نهالی که دارم تو زمین میذارم، این بارور میشه. اون وقت نسل هرچی آخوند بر میداره، با یه دونه دوتا آخوند کار نداره، نسل آخوند رو بر میداره در ایران. یا آقای تلفن کرده میگه که شما وقتی میگی که از این دنیا رفتی دنیای دیگه نیستش، مردم میرن همدیگر رو میخورن. نه قربونت برم، شما 1000 بار اشتباه میکنی. به نام دین مردم همدیگر رو میخورن. دین اجازه داده که سر یه نفر رو ببرن، زنش رو ببرن، بچهش رو ببرن. دین در عربستان وقتی که این دین اومد، مردم همینچو به هم حمله میکردن، میکشتن، زن و بچه رو میبردن. ولی این کار بدی بود، غارتگری کار بدی بود، تا اونجا که الله اجازه داد، گفت برید بکشید 20% بفرسین بالا، 80% هم بخورید. تو فکر میکنی اومدن ایران اسلام گسترش بدن؟ تو میخوای من الان دروغ بگم که مردم اینجور؟ نه عزیزم، من بذار مردم برن هم دیگر رو بخورن، چشکال نداره. بذار یک بار برای همیشه در این کاسه برداشته بشه. بذار ببینیم ما چی کاره ایم. بچه رو تو خونه تربیتش میکنی، میفرستیش مدرسه، سم میریزن توی مغزش. از زمان شاه شروع کردن قرآن و شریعت و بروجردی به شاه تحمیل کرد. الان که همه درس ها شده قرآن و شریعت، میخوای منم با اونا همراهی کنم بگم نه از اینجا که رفتی این از این وری بری بهشت، از این وری بری جهنمه؟ اگه نه مردم همدیگر رو میخورن. اگر مردم رو انقدر شما کودن میبینی بهتره بخورن. گفتم هر کسی از جایی که هست صحبت میکنه. بانوی از شیراز مرتب برای من نامه مینویسه، میگه به افسردگی دوچار شدم. بهانه اگه بخوای بیاری به همه چی دوچار میشی. تو چشمات باز شده، تو دنیا رو داری میبینی باران، تو همه چیز رو داری میبینی. برو خودت رو بشناس. نشستن و زانوی غم بغل گرفتن آسون ترین کاریست که میتونی بکنی. از این پرده‌ای که از جلو چشمت، آخه یک شبه که نمیشه، امکان نداره آدمی که از بچگیش اومده، من خودم این راه رو رفتم، من میفهمم شما رو، یه مرتبه میونه همه باوراش پوچ بوده، میگه مشت نمونه خرواره این خمینی و این آخونده. خب صدر اسلام هم این همین بوده، زیادم پر بیرا نمیگه، همین بوده. این رفسنجانی که میبینین انقدر پول دار شد، برین زندگی علی ابن ابی طالب رو بخونید ببینید از کجا شروع کرد و به کجا رسید. زندگی حضرت محمد رو بخونید ببینید از کجا شروع کرد و وقت مرگ چقدر داشت که همه رو ابوبکر مصادره کرد. تمام املاک محمد رو ابوبکر مصادره کرد. چون اونها باورمند بودن به این چیزها. یه دیم هستن نامسلمون افراطی هستن. یعنی فرض کنید یه برنامه‌ای داره آقای بختیار نژاد، میاد راجع به قرآن صحبت بکنه. اینجا هم کشور آزاده، این ساعتی که من خریدم یه کسی پول بیشتر بده، حالا آقای شجره با من لطف داره این کار نمی کنه، ولی معمولا ساعت ها هر کی بیشتر بخره میدن به اون. اونم میخواد حرفای خودشو بزنه. شما نمیتونید بگید آقای بختیار نژاد مثل شماها فکر کنه. اون معتقده به دین، معتقده به الله، معتقده به محمد، معتقده به قرآنه. به سنگ پرستی و آمرم زریح پرستی اعتقاد نداره، به قبر پرستی اعتقاد نداره. اینا تعریفش نیست، اینا چیزهایی هست که داره. تا ایشون برنامه داره 20 تلفن به من میشه آقا جواب اینو بده، من جواب به کسی نمیخوام بدم. ما برای این اومدیم خرد خودمون رو ببریم بالا. توی تلویزیون سلام امروز یه آقای تلفن کرده بود صبح زود که آقای فاضلی، یارو میگه من دکترم، بعد میگفتش که این کسایی که بر ضد اسلام حرف میزنن اینا دوتا رو میخوان بگن پنجتا. فرض کنید میخوان بگن حضرت نوح 900 سال عمر نکرده، حالا یه کسی دوتا رو میگه پنجتا، من که نمیتونم برم جلوی اونو بگیرم. اون باید حرف خودشو بزنه، من حرف خودم بزنم، شما که نشستید قاضی باشید. در جواب اون دوستی که میگفت اول برنامه رو به پاسخگویی میپردازی، این پاسخگویی ها یک حرفی که برای یک نفر پیش میاد ممکنه برای خیلی ها پیش بیاد. اگه 5 نفر 10 نفر یک نوع سوال بکنن حتما باید من اون جوابگو باشم. وقتی که دوشیزه از دختر خانومی نمیدونم از شیراز به من میگه که من میترسم، من تو خلا قرار گرفتم، من تو سردرگمی هستم، با آخرین ایمیلی که برای من فرستی میگه من افسردگی گرفتم، شما هیچ کدوم اینا رو نگرفتی، چشمت باز شده میترسی، افسوس بر گذشته نخور سعدیا، دیر رفت و فردا همچنان موجود نیست، در میان این آن فرصت شمار امروز را. امروز ببین کجایی، اگر امروز تو ببینی کجایی فردا از این جلوتر میدی. اینا رو همه رو راجب قانون مجازات اسلامی از من خواستن، من خبری ندارم، اونجا تو ایران برید بخونید ببینید چیه، ولی اینا با قانون اینا کاری ندارن، اینا هر کسی که چارم 40 بار سرش بسته اون قانونه. یکی از دوستان یه سؤال خیلی جالبی کرده، میگه تو راه خودت رو میری و کاری به کار کسی نداری. درست میگی عزیزم، بسیار درست میگی. شعری هست میگه ز بس که مردمک دیده مردم بد، دیگر به مردمک دیده سوء ظن دارم. من هر راهی رفتم، هر کاری کردم، نزدیکترین رفیقم از پشت به هم زد، برای این سامورایی شدم، برای این کاری که میکنم خودمم و خودم. البته موساد و انتلیجنس سرویس و سی آی ای و اف بی آی و مال فرانسه نمیدونم چیه، فرانسه آلمان با وزارت اطلاعات، اینا همشون خرج منو میدن که بشینم این حرفا رو بزنم. اینا رو گفتم که اون رادیو تلویزیون ایران پخش کنه اینا رو، دوست دارم. شما نمیدونید من از کجا آمدم، چجوری این 70 و چند سال پشت سر گذاشتم، چند بار مردم و زنده شدم، چند تا کشور رفتم کار کردم، زندگی کردم، پول در آوردم با انسانیت و با غرور ایرانی زندگی کردم. پشت سرم هیچ کجا نقطه بد باقی نذاشتم، همیشه جلوی زور وایسادم، برای من فرق نمی کرد این زور چقدر پر زور باشه. از شما توقع ندارم این کار رو بکنید، ولی اجازه بدید من کار خودم رو بکنم. سوال کردن در زمان محمد مشروب بوده؟ بله، وقتی که اولش آزاد بوده و همه می‌خوردن، در یک شبی یک عربی یه عرب دیگر رو می‌کشه و از اون شب به بعد ما مجبور شدیم دیگه مشروب نخوریم، برای اینکه اون دوتا عربا دعواشون شد. الله فوری یه دونه آیه فرساد، انما الخمر میسر رجس من عمل شیطان و شیطان بود. اگه اون دوتا عربا دعواشون نمیشد مثل مسیحی ها ما گرفتاری نداشتیم. گوشت خوک رو توی تقلیدهایی که از جاهای مختلف شده در قرآن، از دین یهودیت آوردن به دین اسلام. اینم جواب شما. یا آقایی هم تلفن کرده از آلمان، من پول فرستم رسیده یا نرسیده. آخه یه نامی، یه نشونی، یه حرفی، یه شماره تلفنی، شما نمیدونید کجای کارم. برای خرید از کتاب از ایران تنها راهی که دارید یه نفر بخره برای شما بیاره. باز دوباره سوال کنید، اون وقت اگه جواب ندم میگی چرا جواب ندادی. دوستی زنگ زدن به من، این سوالیست که برای خیلی ها ممکنه پیش بیاد. گفت تو که به هیچی معتقد نیستی، چرا میگی فلان کس روان شاد؟ براشون توضیح دادم که عزیز من یک شبه نمیشه از پله اول رفت پله آخر. ما عادت کردیم هر کسی که مرده بگیم خدا بیامرز. به جای خدا بیامرز زنده یاد نمیتونیم بگیم، خیلی ها نمیگیرن اینو. روانشاد جانشین خدا بیامرزه، ولی من به روان، به روح، به نمیدونم کارما، به این چیزا اعتقاد ندارم. من هیچ اعتقادی ندارم. یه خانمی برای من ایمیل میفرستن که اگه روح نیست چرا ما خواب میبینیم؟ عزیز من دو تا مسئله متفاوته. خواب ضمیر ناخودآگاه شماست، به روح ارتباطی نداره. هر وقت شما روحت رفت در آرژانتین شروع کرد گردش کردن و شما آرژانتین رو دیدی از تهران، بدون روحت را میفته. شما هر چیزی رو میشناسی راجع به اون خواب میبینی. ضمیر ناخودآگاهته که موقعی که خودت میخوابی ضمیر ناخودآگاهت بیداره. لغت انگلیسی سابکانشسه. حالا بازم شما هر چیزی رو دلت میخواد باور کن. این مسئله یک چیز جالبی، یه برنامه جالبی دیروز دیدم، قراردادی کلیسا با چین بسته. در چین مذهب ممنوعه، کسی حق نداره مذهبی داشته باشه، اگر داره تو خونشه. تو خونه مردم نمیان تفتیش کنن، میگن تو نماز میخونی یا به عیسی متوسل شدی. ولی تظاهرات مذهبی نه مسجده، نه کلیساست، نه کلیساست، هیچی نیست. تظاهرات مذهبی نیست. این کشور سفارش گرفته که در یک سال آینده سالی 1,000,000 کتاب مقدس، یعنی تورات و انجیل رو چاپ کنه. ماهی 1,000,000 در عرض یک سال 12,000,000 چاپ کنه و بده. من یاد کلید کره ای افتادم که خمینی گجستک وارد کرد، انداخت کردن بچه ها و بچه ها رو کشت. ببینید تجارت و پول امروز در دنیا همه کار میکنه. چون این برنامه را اگه خودم ندیده بودم باور نمیکردم. چاپ انجیل در چین. و آخرین سوال مخصوصا گذاشتمش برای آخرین، چون بعد دیگه میخوام برم جای دیگه. آخرین سوال اینه که دوستی، ببینید من زرتشتی نیستم، این سمبول ایرانیت منه، سمبول اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک. راه در جهان یکیست و آن راه راستیست. ممکنه به من بخندید، من ضرر نکردم. پرسیده زرتشت به چه خدایی اعتقاد داشته. خدای زرتشت دانش بزرگه، دانش همگانیه. مزدا یعنی دانش همگانی. گروهی بودن به نام کرپانها. این کرپانها بازمانده جادوگران بودن و خودشون یه خداهای درست میکردن. اینا زرتشت اومد به عنوان آدمی که میفهمید حرفهایی زد. اینم گاتها رو دارم، بله گاتها رو اینجا دارم. زرتشت حرفهایی زد، از اون حرفهاش شاید یک بیستومش برای ما باقی مونده باشه، که از بهترین ترجمه ها موبد فیروز آذرگوش است و توسط یکی از دوستان زرتشتی برای من فرستاده شده که من خیلی براشون احترام قائلم، برای همه دین ها من احترام قائلم، به شرطی که اون دین کاری به کار من نداشته باشه. من میام این رو میخونم یا آقای زنگ میزنه میگه اینی که توی این نوشته غلطه، حتما غلطه، نمیدونم. ایشون میگه که در اون آیه هایی که اشاره کردین این غلط، با آقای شجاع‌الدین شفا تماس بگیرید. بعضی وقتا بی خودی زنگ میزنه، بگید اینایی که نوشتی غلطه. اسم کتاب هست تبلدی دیگر، اون چیزایی هم که من راجع به حزقیال نبی خوندم در صفحه 61. آقا شجاع‌الدین شفا هم سایت داره هم تلفن داره. یا آقا چرا این غلط ترجمه کردی؟ من از روی کتاب تبلدی دیگر خوندم. به هر تقدیر زرتشت معتقد بود یک راجب خالق همه چیز صحبت میکنه. اون زمان به این فکر نمیشد افتاد که اِوولوشن یا تکامل به کجا رسیده. ما راجب 4 تا 6 هزار سال پیش صحبت میکنیم، یعنی مردم وحشی رو داریم صحبت میکنیم راجبهشون، نه مردم شهر نشین رو. امروز توقع نمیتونیم داشته باشیم. ارسطو، افلاطون، پلوتارک، همه اینا راجب زرتشت حرف میزنن، ولی همش راجب فلسفه زرتشته. میگفت نظامی در این طبیعت هست که اگر این نظام به هم بخوره همه چیز از بین میره. میگفت دو قدرت در وجود انسان ها هست، یکی خوبی و یکی بدی. اینایی که دارم میگم تبلیغ دین زرتشت نیست، من راجع به زرتشت دارم صحبت میکنم. از نظر من زرتشت با دین زرتشتی خیلی فاصله داره. من از دین زرتشتی کتاب‌های مختلفی خوندم، ولی مثلا الان اینجا هست اهنودگاد هات 31 بند 11 میگه ای خداوند خرد، ای خداوند خرد، هنگامی که در روز ازل جسم و جان آفریدی و از منش خیش نیروی اندیشیدن و خرد بخشیدی، زمانی که به تن خاکی روان دمیدی و به انسان نیروی کار کردن و سخن گفتن و رهبری کردن عنایت فرمودی، خواستی تا هر کس به دلخواه خود و با کمال آزادی کیش خود را برگزیند. اگر همچی خدایی باشه منم پیرو بشم، ولی اگر خدایی باشه که بگه هر کسی این حرفی که تو میزنی من میزنم نگفت، با شمشیر سرشو قطع کن، زن بچهشو برده ببر، من پیرو به چنین خدایی نیستم. خدایی رو که به ما معرفی کرده بودند و همیشه می گفتیم قبل از اینکه خمینی گجستک و امام به سرابیان، همیشه خدای ارحم الراحمین بود. اولین بار که خمینی رسید شد قاسم الجبارین. پس بنابراین هر وقت این خدا رو، این الله رو هر جوری بخوان میچرخوننش و ازش استفاده میکنند که جیب من و تو رو بزنند. خدایی که بگه بچه 9 ساله رو بهش تجاوز کن، خدای من نیست. خدایی که بگه بچه‌ای که گذاشتی اعدامش کنی میگه مامان، بچه این خدای من نیست. خدای اعدامگر خدای من نیست. اگه خودش عرضه داره خودش بکشه، چرا به یه سگ و سگتوله دیگه‌ای با پوزش از سگ و سگتوله ها که قاضی مرتضوی رو به سگ و سگتوله تشبیه میکنم،
5: به اون چیز میده، نمایندگی میده بره بکشه، خودش عرضه نداره. من نه دنبال بی خداییم نه دنبال با خدایی، ولی خدایی رو که میپرستی، خدای انسانیت اگه هست بپرست، خدای خرد اگه هست بپرست، خدای آزادی اگه هست بپرست. آزادی کی؟ هرچی. آقا الان یه عده بلند میشن من مکه سنگ سیاه رو دست بکشم، کسی هم نباید به اینا کاری داشته باشه، اینا دوست دارن سنگ بپرستن. یه عده هستن میرن امام رضا میپرستن، یه عده امام حسین میپرستن. دوستی از ایران زنگ زده بود، بسیار منطقی هم صحبت میکرد، میگفت من به امام رضا معتقدم. چه اشکال داره؟ شما معتقدی، اما از من نخوا که من هم راه شما رو برم. همینجوری که من به شما میگم حرفای من وحی منزل نیست، حرفای منو سبک سنگین بکنید، هر چقدرش با خردتون جور در میاد بردارید، هر چقدرش جور در نمیاد بریزیدش دور. ولی تقیه کردن کار من نیست. به مردم راستشو نگو، اگه نه اینجوری اونجوری میشه. نه عزیز من، این مردم آدم کشی رو به خاطر خوشایند الله میکنند. پس اگه اللهی نباشه آدم کشی از بین میره. وقتی گفت پیر مغان حکایت معقول می کند، معذورم ار محال تو باور نمی کنم، اون محال بهشت و جهنم بود. گفتا به کی ای زاهد فریدی، منم خواهی گول بزنی به سیب بوستان و جوی شیرم، بهشت من وعده نده، من فریب نمی خورم، من نمی خوام بهشت، بهشت مال تو. به خاطر رفتن بهشت آدم ها رو می کشند. آخونده رو نمیگم، آخونده به خاطر دزدی آدم می کشند. ولی در صدر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند برو جلو، اگر کشتی زن و بچه و مال و اموالش مال تو، اگر کشته شدی مستقیم به بهشت میری، حوریان، قلمانها، جوی شیر و عرب بیابونی، جوی عسل، جوی آب صاف، شراب، شراب اون دنیا حلال، این دنیا حرومه. یه مقداری با مغزتون به این مسائل نگاه کنید. نمیخواید نکنید. حرف ببینید، برای منم یه روز سخت بود، من میفهمم شما رو. اگه این نیست پس چی هست؟ یا اون آقایی که میگه که اون دنیا چه خبره، زندگی پس از مرگ چیه؟ بابا زندگی الانه، وقتی مردی زندگی نیست، مردگیه. یک که گوشت رو بگیر تو مثل همون گوشت گوسفندی، منتها زبون داری حرف میزنی. یک که گوشت رو بگیر زیر خاک بذارش، برو 20 روز یه ما دیگه برگرد، بیشترم نمیخواد بیای، نگاه کن ببین چیه. اول میکنده بو میگیره از بین میره، بعدم حیوانات میخورنش. اگه استخونام قابل خوردن بود اونا رو هم میخوردن. این بشر، این سیستم، این اشاس، این چیزیست که میگرده در روی زمین. یه مقداری حیواناتی داریم که اینا زمین رو تمیز میکنن، مثل لاشخور.

قانون دنیا، قانون طبیعت، قانون اشا، ماهی بزرگه همیشه ماهی کوچکره میخوره. یک دونه استثناء داره این. یه ماهی هست به نام ماهی پورانو. این ماهی قدرت حملش، اولا دست جمعی حمله میکنن، یه نفری نیست. یعنی یهو مثلا 100,000 تا ماهی میرزه سر یک تومه و به سرعت میخورن. دندانهای چیزی داره، هیچ حیوانی هم حریفش نیست. یعنی اگه به جون نهنگ هم میفته استخوناشو میرزه کف آب. در غیر این صورت همیشه ماهی بزرگه ماهی کوچکره میخوره. شیر آهو میخوره، آهو هیچ وقت شیر نمیخوره. این سیستمی که درست شده و گشته و ما داریم الان زمین رو به هم میزنیم، اونا دیگه تو اون مسائل وارد نمیشم که چه کارها داریم میکنیم. نمیدونم چجور با من، خیلی ضمن این که حرفامو میزنم خیلی محتاطانم حرف میزنم، ولی سعی میکنم کسی رو آزرده نکنم. اما اون کسی که آزرده میشه دیگه تقصیر من نیست. منی که نیستم اینجا میگم اون آدمی که به من فحش میده حق داره. اون که موز میگیره فحش میده نه. الان یه سیستم جدیدی وزارت اطلاعات درست کرده که برنامه‌های تلویزیونی رو به هم می‌ریزن. من این رو از روز اول خونده بودم، از روز اول تلفن رو گذاشتم کنار. برای اینکه من اومدم اینجا یه مقداری حرف دارم بزنم، از روز اولم ادعام این بود که این حرفایی که من میزنم هر کدومش خوبه بردارید، هر کدومش بده بریزید دور. انسان‌ها یواش یواش همه چیز یادشون میره. تاریخ همه چیز یادش میمونه، منتها تا به امروز تاریخ رو فقط از بزرگان می نوشتن. از زمان قاجاریه به این ور یه مقداری خاطرات نویسی مونده، از زمان رضا شاه یه مقداری مونده، از زمان محمد رضا. مثلا به شما بگم روز جمعه تولد، سال روز تولد رضا شاه بزرگ بود. این مرد برای ایران خیلی زحمت کشید، ولی ما اصلا جای چیزی نشنیدیم. یه نفر فقط، اون آقای شهریار فتحی، یک ایمیلی فرستاده بود که بسیار زیبا هم بود. جای دیگه چیزی نشنیدیم. شون در ونکوور زندگی میکنه و اون تنها کسی بود که یادش نرفته بود. بقیه سوم اسفند یادشون رفته بود. و خاطره ها همینجوره ها. زیاد وقتی نگذشته. حالا نسل بعدی ما میگه رضا شاه چیه؟ همون جوری که به نادرشاه نگاه میکنه به رضا شاه هم نگاه میکنه. 10 سال دیگه، 5 سال دیگه، 1 سال دیگه، 20 سال دیگه راجع به منم همین جوری میشه. برای اینه که من میگم این حرف هایی که بین من و شما داره رد و بدل میشه هیچ کدومش برای من استفاده ای نداره، ولی برای نسل های آینده داره. یک خبر براتون میخونم و بعد میرم تولد دیگر. این خبر رو چون در ایران خیلی معکوس جلوه دادند و انتری نژاد شروع کرد روی حرف های دروغ که مثل همیشه دروغ اسلامی پایش دروغه، به مردم گفتش که البرادعی به نفع ما رأی داده. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در پیشنویس قطعنامه شورای امنیت که رسما به این شورا ارائه شده، ممنوعیت‌های مسافرتی و تجهیزاتی به ایران درخواست شده است. این پیشنویس قطعنامه همچنین خواستار نظارت بر مراکز و ارگان

0: های مالی رژیم تهران و بازرسی محموله های هوایی و دریایی است که به مقصد ایران منتقل می شوند. آسوشیتد پرس نوشت بنابراین پیشنویس برای اولین بار تجارت تجهیزات و تکنولوژی با رژیم تهران که هم در بخش غیر نظامی و هم برنامه اتمی استفاده شود ممنوع خواهد شد. تلویزیون جهانی بی بی سی درباره گزارش البرادعی گفت اگرچه این گزارش دو پهلوست اما به احتمال قوی ماشه تحریم‌های جدید را خواهند چکاند. پدرخوانده‌ام گفت. گزارشگر تلویزیون بی بی سی گفت مقامات رژیم تهران توقع داشتند که گزارش جدید مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طبق خواسته آنها انجام شود، اما این گونه نشد. از سوی دیگر زلمای خلیلزاد سفیر آمریکا در سازمان ملل درباره گزارش البرادعی گفت این گزارش محرک و سوخت لازم را برای اعمال تحریم‌های جدید شورای امنیت فراهم می‌سازد. خلیلزاد افزود این گزارش نشان داد که رژیم تهران به دنبال سلاح هسته‌ای است. شورای امنیت روز چهارشنبه با تمام اعضا جلسه مشورتی خواهد داشت و روز جمعه برای قطعنامه جدید علیه رژیم تهران رأی‌گیری خواهد شد. امروز دوشنبه است، چهارشنبه و جمعه. این رو براتون خوندم به دلیل اینکه اطلاعات غلط دارن به شما میدن و گرفتاری پیش میاره. نمیدونم تریتا پارسی و این عجق و عجقا و اینا دیگه غلطی نمیتونن بکنن. پولاشونو دور ریختن و هیچ خائنی نمیتونه تا آخرش دووم بیاره. یادتون باشه من مرده شما زنده. این تریتا پارسی رو باید توی قفس نگهش دارید. خیلی جانور غریبی است. در دنباله نوشته های آقای شجاع‌الدین شفا که اولش علت این که همه چی از تورات شروع میشه برای اینکه تمام کتابایی که اسمش آسمانیه از تورات گرفته شده، برای همین هر جا شما پا بذارید اول باید برید سراغ تورات. آقای شفا می نویسه وقت دیگر همین خدا به پیغمبر محترم و معتبر خود دیگر خود هوشع یا هوشع دستور می دهد که با زنی زناکار و زنازاده ازدواج کند و در ایام ازیا و یوتام و حزقیا پادشاهان یهودا و یربعام بن یوآش پادشاه اسرائیل وحی از جانب خداوند بر هوشع بن بعیری نازل شد و خداوند به هوشع گفت برو و زنی زناکار را که خودش نیز زنازاده باشد برای خود بگیر. پس هوشع رفت و جومر دختر دبلائیم را گرفت و او حامله شد پسری برای زایید و خداوند گفت که شما دیگر قوم من نیستید و من خدای شما نیستم. با مادر خود مهاجنما زیرا که او نیز دیگر زن من نیست و من شوهر او نیستم، لحاظا زنای خود را از پیش رویش و فاحشگی خیش را از میان پستانهایش رفع بنماید، مبادا رخت او را کنده وی را برهنه نماییم و بر پسرانش رحمت نخواهم فرمود چون که فرزندان زنا می باشند و والده ایشان بیشرمی کرده و گفته است که در عقب عاشقان خود خواهم رفت زیرا که ایشان نان و آب و پشم و کتان و روغن و شربت به من داده اند. بنابراین من راه او را بر خارها خواهم بست و بر گرد او دیواری بنا خواهم نمود تا راه های خود را نیابد و هرچند عاشقان خود را تعاقب نماید به ایشان نخواهد رسید. جمع ازداده میدونید تمام فرمایشات غیبی تفسیر میخواد، یک کسی بیاد ماله بکشه درستش کنه. یا اصلا بگن نه هم چیزی نبوده. پس خواهد گفت که میروم و نزد شوهر نخستین خود برمیگردم، زیرا در آن وقت از اکنون مرا خوشتر میگذشت. اما او نمیداند که من بودم که گندم و شیره و روغن را به او میدادم و نقره و طلایی را که برای بعل صرف میکردند برایش میافزودم. اما من دیگر گندم خود را در فصلش و شیره خیش را در موسمش به او نخواهم داد و پشم و کتان خود را که میبایست برهنگی او را بپوشانند از او برخواهم داشت. اینا آیه های کتاب های آسمانیه دارم براتون میخونم. و قباحت او را به نظر عاشقانش منکشف خواهم ساخت و احدی او را از دست من نخواهد رهانید و تمامی شادی او و عیدها و هلالها و شنبه‌ها و جمیع مواسمش را موقوف خواهم ساخت و تاک ها و انجیرهایش را که گفته بود اینها اجرت من است که عاشقانم به من داده اند ویران خواهم ساخت و آنها را جنگل خواهم گردانید تا حیوانات صحرا آنها را بخورند و انتقام روزهایی را از او خواهم کشید که برای آنها بخور می سوزاند و خیشتن را به گوشواره ها و زیورهای خود آرایش داده از عقب عاشقان خود می رفت و مرا فراموش کرده بود. کتاب هوشع، هوشع نبی باب اول آیه های 1-4 اینایی بود که من براتون خوندم. باز حالا فردا یک کسی تلفن میزنه میگه نه آقای شفا اشتباهی نوشته. من اصراری ندارم، به کتاب مراجعه کنید، اگر غیر از اینه حتما اشتباهی نوشته. وقتی دیگر خدا به خاطر شرطی که با شیطان بسته است یک بنده پاکنهاد و فرمان بردار خود را به انواع مصیبت‌ها گرفتار می‌کند، هر هفت پسرش را می‌کشد، گله‌های گاو و گوسفند و شترش را نابود می‌کند، خانه و دارایی او را به آتش می‌کشاند، دست آخر خود او را نیز از سر تا پا دچار جرب می‌کند و به خاک سرنشینی وامی‌دارد تا به شیطان ثابت کند که این بنده او علی‌رغم همه این تسلیم، همه اینها تسلیم رضای اوست و اعتراضی نمی کند. این داستان ایوبه. اینو دیگه کسی نمیتونه بگه نه اینجوری نبوده اونجوری بوده. در سرزمین قوس مردی بود که ایوب نام داشت و آن مرد کامل و راست و خدا ترس بود و از بدی اجتناب می نمود و 7 پسر و 3 دختر داشت و اموال او 7000 گوسفند، 3000 شتر، 500 جفت گاو و 500 الاغ ماده بود. نوکران بسیار کثیر داشت و آن مرد از تمامی بنی مشرق بزرگتر بود. روزی واقع شد که پسران خدا آمدند تا به حضور خداوند حاضر شوند. راجب پسران خدا نمیدونیم چیه، من توضیحی نمیدم. و شیطان نیز در میان ایشان آمد، جزء پسران خدا آمد و خداوند به شیطان گفت از کجا آمده ای؟ شیطان در جواب گفت از تردد در زمین و سیر کردن در آن. خداوند به شیطان گفت آیا در بنده من ایوب تفکر کردی که مثل او در زمین نیست و مردی راست و خدا ترس است؟ شیطان در جواب گفت آیا ایوب مجانن خدا ترس است یا از آن جهت که تو او را برکت دادی و مواشی او در زمین منتشر شد؟ میگه خب تو بهش ثروت دادی اونم خدا ترس شده، حالا چرا خدا ترس؟ حالا خدا رو عبادت میکن، حالا خدا ترس، باید خدا ترسید. این خدایان دینهای ابراهیمی باید فقط ازشون ترسید. الان دست خود را دراز کن مایملک او را بگیر، او تو را ترک خواهد نمود. خداوند به شیطان گفت اینک همه اموالش را به دست تو دادم. پس شیطان از حضور خداوند بیرون رفت. شیطان با داشتن این سفید مهر، من این رو فکر میکنم تا آخرش بتونم بخونم چون 3 صفحه است. داستان ایوب خیلی داستان جالبیه، در قرآن هم هست که خدا هر کسی رو دوست داشته باشه بدبخت و بیچاره و فقیر و مریض و تو سری خور و مفلوکش میکنه. حالا نمیدونم آخوندها رو دوست نداره این کار رو باشون نمیکنه، بعد در اسلام میگن الفقر و فخری. اگر تو نادار چیزی نداری، بدبختی، بیچاره‌ای، فخر کن، بذار پولا رو آخوندا ببرن، برو خمستو بده، زکاتتو بده، به نایب امام هم بده. کدوم امام؟ اون امامی که 1100 سال پیش رفت تایچا، زیر نقل زد اومد قم، چند وقت دیگه این امام از چین در میاد. همه ی حرفا همینجوره. دوست عزیزم، تو میخوای من تقیه کنم؟ بگم وقتی مردی شب اول قبل نکیر منکر میاد، اینه میگه، اونو میگه، اینا رو که آخونده میگم. هر کسی مرده برو نفش قبل کن، بعد یه سال یه مش استخون اونجاست، نه بهشتیه نه جهنم. بعد 30 سال برو اون استخونه پوسیده رفته. قصه اصحاب کهف هم دروغه، سر تا پا دروغه. باد اومد اینا جمع شدن. آخه یه مقداری آدم باید به مغزش رجوع کنه. یه مقداری امروز قرن 21مه، اگر منم 14 قرن پیش به دنیا میمدم همه حرفا رو قبول میکردم، ولی امروز خرد من اجازه نمیده. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت خانم نغمه جا هستم. ایشون نقاش و گرافیست و فعال اجتماعی هستن. نقاشی زیادی کشیدن از بعد از اتفاقاتی که در شهریور سال گذشته رخ داد، مخصوصا در مورد این اتفاقات نقاشی زیادی کشیدن. خیلی تصاویری که ایشون نقاشی کردن در شهرهای مختلف دنیا به نمایش در اومد، در دست تظاهر کنندگان بود و حتی در داخل ایران ما کنار مادر ستار بهشتی هم نقاشی که ایشون کشیده بود و دیدیم. و اخیراً یک فستیوالی به راه افتاده که من تصویر نقاشی ایشون رو درش دیدم، برای همین از خودشون دعوت کردم که به برنامه بیان و یه مقدار ما رو آشنا کنن با این فستیوال. خانم جاه، درود بر شما.
2: خیلی ممنون
1: خانم جاه. این فستیوال یا جشنواره کیان اخیراً من دیدم که خیلی در فضای مجازی هم راجبش داره صحبت میشه، ولی پوستری بود که شما طراحی کرده بودین. خواستم از خودتون سوال کنم که اصلا از کجا شروع شد و هدف این فستیوال چی هست؟
2: این فستیوال توسط فعالین مستقل ایرانی در سراسر دنیا شکل گرفته و به اعتقاد من در این روزها یک بار دیگه نشون میده که همبستگی و همدلی مردم ایران که چطور به قوت خود باقی است و مردم ما تمام قد کنار مردم کشورشون ایستادن، به خصوص در کنار خانواده جانباختگان و آسیب دیدگان هموطن.
1: بله، از کجا شروع شد این جشنواره کیان؟
2: ما خیلی شاهد هستیم که در داخل ایران حکومت حتی حساسیت داره روی این که برای کسانی که کشته شدن در این انقلاب مهسا، خانواده‌هاشون تولد نگیرن سر خاکشون. بارها ریختن دستگیرشون کردن، اذیت و آزارشون کردن، سنگ قبر شکوندن، آتیش زدن. امروز شنیدیم که مزار آتیش زدن و این نشون میده که چقدر حکومت حساسیت داره روی هر چیزی که مردم ما رو کنار هم جمع کنه، چه شادی باشه، چه غم باشه، چه جشن باشه. و ما بعد از این که دیدیم که مادر کیان به شکلی اعلام کرده بود که ریختن خونه‌شون و تمام کادوها و تمام کاردستی‌ها و دکوریشنی که داشته برای تولد بچگانه که می‌خواسته برای کیان بگیره، ریختن خونه دوستشون و همه رو جمع کردن، ما مصمم شدیم که نشون بدیم ما کنارشون ایستادیم و یک تولد جهانی برای کیان برگزار میکنیم.
1: پس هدف فستیوال یا جشنواره کیان چی هست الان؟ کجای کار هستیم؟ در ضمن اینم به ما بگین که از روزی که شروع شده تا الان چه دستاوردی داشته باشه، ولی قبلش بفرمایید که هدف این مثلا برگزاری این فستیوال چی هست؟
2: ببینین من چند تا هدف به شما بگم این فستیوال داره. مهمترینش ادای احترام به خانواده جانباختگان و خانواده های آسیب دیده است که خانواده کیان پیرفلک به نمایندگی از اونها الان تو این جشنواره حضور دارن، ولی این ادای احترامی است به همه کودکانی که کشته شدن، آسیب دیدن و به تمام خانواده هایی که عزیز از دست دادن و در واقع این پیامیه به همه اونها که ما کنارتونیم، ما پشتتون خالی نمی کنیم. و در درجه دوم بچه های ما تمام این 7-8 ماه پا به پای ما شاهد این همه رنج و خشم و استیصال خانواده هاشون بودن. خارج از کشور با هم تظاهرات می رفتیم، عصبی بودن و گریه کردن خانواده هاشون رو دیدن و واقعا چی بهتر از این که ما این بار به بهانه تولد کیان لبخند رو به اونها بنشونیم. در خارج از کشور خیلی رسم هست celebration of life، چیزی که خیلی توی ایران رسم نیست، معمولا بعد از اینکه یه نفر میمیره فقط عزاست، ولی ما میخوایم زندگی کیان رو جشن بگیریم، یک جشن کودکانه که همونطور که کیان کودک پرسشگر و کنجکاوی بود جشنواره های ما ترتیب بدیم که در اون جشنواره ها چیزی جدای یک پارتی بچگانه بلکه پر از مسابقات علمی، نقاشی، هنری، فرهنگی، آموزشی، اینا بچه های ما رو کنار هم جمع کنه و یک فضای شاد، موسیقی، رقص، رقصهای محلی که هر شهری با پتانسیل خودش داره در تلاشه که یک برنامه خیلی شاد برای بچه ها برگزار کنه، فارغ از شعارهای سیاسی و اون چیزهایی که بچه ها اصلا حقشون نیست که در معرضش قرار بگیرن.
1: من دیدم که یکی از گروه هایی که همراهی کرده بود با این فستیوال کیان گروهی از مهندسان مستقل تسلا بود و با توجه به اینکه توی یکی از مدارک از همین صفحاتی که از طریق فکر میکنم خانواده پیرفلک منتشر شده بود راجع به یکی از امتحاناتی بود که از کیان پرسیده بودن که خوشبخت‌ترین آدم های دنیا رو نام ببرید، گفته بود من و ایلان ماسک، یعنی بین این هم آدم ایلان ماسک انتخاب کرده بود.
2: دوستانی از مهندسین تسلا اومدن و اعلام کردن که میخوان همدل و همراه با ما باشن و در یکی از بخشای جانبی این جشنواره و یک مسابقه نوآوری کیان در واقع راه اندازی کنن برای بچه ها که خیلی به نظر من موضوع جالبیه و واقعا اینکه کیان توی شهر کوچیک ایزه اصلا ایلن ماسک رو میشناخته به نظر من خودش خیلی موضوع جالبیه. بعد پسر بچه 9 ساله و واقعا کمپانی تسلا به نظر من با افتخار این کار باید انجام بده به خاطر اینکه یک بچه کوچیک در یک شهر کوچیک ایران این نگاه رو داشته به مؤسس تسلا که فکر میکرده اون و ایلن ماسک خوشبخت‌ترین آدم‌های جهانن و خود این موضوع به نظر من اصلا بسیار بسیار موضوعی که باید بهش پرداخته بشه و من خیلی ممنونم از مهندسین مستقل تسلا که ملحق شدن به این جشنواره و اونا هم بخش این بخش زیبای جشنواره رو دارن به عهده گرفتن، بخش مسابقه نوآوری کیان.
1: بعد چه روزی قراره برگزار شه این جشنواره؟
2: جشنواره روز تولد کیان 21 خرداده که میشه 11 جون. ما 10 و 11 جون رو جشن میگیریم چون بعضی از شهرها 10 براشون راحت تره، بعضی از شهرها 11 براشون راحت تره، ولی این ویکندی که میاد در واقع جشنواره کیان در نزدیک به 40 شهر دنیا قراره برگزار بشه.
1: بسیار عالی. حتما در تورنتو هم پس یه برنامه مفصلی هست.
2: بله در تورنتو هم ما دستن در کار هستیم که تا جایی که میتونیم یه جشنواره درخور و شایسته برای کیان و بچهای ایرانی که اینجا هستن برگزار کنیم.
1: کجای تورنتو قراره برگزار شه؟
2: یه پارکی از سمت نورت یورک، آدرس و مشخصاتش رو تو پوستر گذاشتیم.
1: بله بسیار عالی. سپاسگزارم خانم جا، ممنون از تمام زحماتی که کشیدین تا الان و برگزاری این جشنواره و اگه سخن آخری دارین میشنویم صحبتاتون رو.
2: ما اسم این برنامه رو گذاشتیم روز کودک و پرسشگری، اسم این روز روز تولد کیانو و در درجه اول اهمیت پرسشگری رو ما میخواییم به خانواده ها یک بار دیگه گوشزد کنیم. بچه هایی که کورکورانه هر چیزی رو نمیپذیرند و جرأت سوال کردن دارن قطعاً این نسل آینده ایران رو میتونن بهتر رقم بزنن. و در درجه دوم من اینو خطاب به مردم داخل ایران میگم و به خانواده های قربانیان و آسیب دیدگان که ما کنارشون ایستادیم و این جریان، این جشن هماهنگ در سراسر دنیا نشون میده که انقلاب زن زندگی آزادی خاموش نشده، فارغ از تمام مسائل جنجالی که به وجود اومده، هنوز بخشی که مردم هستن کنار شما ایستادن و ما دست در دست هم به شما نشون میدیم که آینده زیباتری برای ایرانمون رقم خواهیم زد.
1: بسیار عالی، سپاسگزارم از مهرتون.
2: خواهش میکنم، ممنون از شما که منو دعوت کردید.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب سروان کرمی زند هستم و میخوایم راجع به اخبار روز و یه فایل صوتی که اخیرا منتشر کردن ایشون صحبت کنیم. فریبرز جان درود بر شما.
3: درود بر تو افشین عزیز، درود بر بینندگان برنامه اپوزیت. سپاسگزارم از اینکه دوباره بنده رو دعوت کردید و در خدمت شما و بینندگانتون هستیم.
1: ممنون از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی. خب نمیخوایم زیاد وقت رو تلف کنیم، بریم به سراغ اتفاقات روز و اون فایل صوتی. اول با فایل صوتی شروع کنیم. این ماجرای فایل صوتی رو یه خورده برامون باز کن، توضیح بده. حدود 7 دقیقه بود یه فایلی منتشر کردی روی توییتر، فکر میکنم توی اینستاگرام هم گذاشته باشی. اینو بهمون بگو که چیه و داستانش چی بوده.
3: بله چشم، همونطور که شما گفتید نمیخوام خیلی وقت رو بگیریم، پس من مفید و مختصر عرض میکنم. این فایل در واقع یک فایل 28 دقیقه‌ای مربوط به 25 آبان در اصفهان، مکالمات بی سیم فرماندهان نیروی انتظامی در شهرستان اصفهان. حالا اون 25 آبان چرا مهمه؟ برای اینکه در یک محله به نام خانه اصفهان 3 نفر از نیروهای سرکوبگر کشته شدن، 1 نفر از پرسنل یگان ویژه، 2 نفر از نیروهای بسیج. جمهوری اسلامی اومد این رو به مردم منتسب کرد و در این خصوص 3-4 نفر از هموطنهای ما رو دستگیر کرد. از این 3-4 نفری که دستگیر شدن متاسفانه 3 نفر از عزیزان در بیدادگاه‌های جمهوری اسلامی حکم اعدام، یعنی همون قتل حکومتی گرفتن و حتی برای اجرا تا سلولهای انفرادی هم برده شدن، اما خب با کمک هموطنان و صدایی که اونا شدن دیگه این حکم اجرا نشد. ولی این فایلی که به دست ما رسیده و همونطور که شما گفتید ما منتشرش کردیم، نشون میده که حادثه اصلا یک اقدامی بوده که مطابق بند 6 جدول عملیات روانی بود. جناب نعیمان شما اون جدول رو دیدید حتما، از ابتدای همین قیام اون جدول منتشر شد. بند 6ش نوشته قربانی کردن عوامل خودی. مطابق بند اون 3-4 نفر نیروهای بسیج و انتظامی اونجا قربانی شدن توسط خود جمهوری اسلامی. در اون مکالمه بی‌سیمی ما داریم که یک دستگاه خودروی زانتیا به پلاک 19-583 ایران 13 به سمت اونها تیراندازی میکنه. در داخل همون مکالمه بی‌سیمی گفته میشه این خودرو بایستی متوقف بشه. علاوه بر اون در ملک شهر هم یک پراید رو به رگبار میبنده. اما لحظاتی بعد پشت شبکه اعلام میشه که توقیف اون خودرو کنسله. حتی چند بار تاکید میشه با یک صدایی که نشون میده که استرس هم دارن، یعنی اصلا کاری به اون خودرو نداشته باشید، متعلق به کد مالکیه که حالا منظورشون نیروهای خودی خودشونه، کنسلش کنید، این رو حتما همه جا بگید که کنسله. یعنی اون اتفاقی که افتاد توسط خود جمهوری اسلامی بود، کشته سازی انجام داد، عوامل خودش رو قربانی کرد و الان میخواد 3-4 نفر از این عزیزان ما رو که دستگیر کردن متاسفانه به خاطر این اتهامی که زدن اعدام کنن. ولی خب خوشبختانه این فایل صوتی منتشر شد و اصل قضیه برملا شد برای همه.
1: یعنی در حقیقت جمهوری اسلامی به حتی عوامل خودش، به همون مزدورانی که خودش اجاره میکنه، به اونام رحم نمیکنه. البته ما مثال همینو در سوریه دیدیم، قبلش حتی در جنگ ایران عراق هم بارها اتفاقاتی شبیه به این که آدمای خودشونو به کشتن دادن، آدمای خودشونو قربانی کردن برای اینکه مقاصدشونو پیش ببرن بودیم. و در همین راستا در ادامه به هر حال این ارگان نظامی جمهوری اسلامی، ارگان اصلی نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه که هیچ ربطی به ایران نداره واقعا. یعنی حتی تو اساسنامهش و حتی صحبتهای خود جعفری که اون زمان فرمانده سپاه بود، فرمانده کل سپاه بود قبل از سلامی، توی فکر میکنم سال 2013 یا 2014 بود که یه مصاحبه‌ای داشت با یه برنامه فکر میکنم تو کانال 3 شبکه 3 پخش میکرد و اونجا رسما گفتش که این سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یعنی خود فرمانده سپاه هم اینو گفته.
4: وظیفه اصلی سپاه و اولیه سپاه دفاع از انقلاب اسلامی و دستاوردهای اون.
1: حالا الان قراره که این سپاه پاسداران رو بذارن توی لیست تروریستی اروپا. خب پیامدش چی خواهد بود در داخل به نظرت؟
3: خب همونطور که شما گفتید سپاه اصلا در اساسنامه‌اش اسمی از ایران نیست، یعنی وظیفه هم که براش تعریف شده حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی در سراسر جهانه، یعنی وظیفه‌اش اینه، وظیفه ربطی به ایران نداره. اما خب ما این رو هم اشاره کنیم که الان رسانه‌های جمهوری اسلامی احتمالاً لابی‌هاشون در اروپا یک شیطنتی دارن انجام میدن، اومدن کلمه ایران رو به سپاه پاسداران اضافه کردن، یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران. این رو هم هموطنان با دقت کنن، هم فعالین رسانه که مثل شما زحمت میکشید و هم عزیزانی که در کشورهای در اروپا در این خصوص پیگیر این موضوع هستن، باید دقت کنن که جمهوری اسلامی این حربه رو استفاده نکنه که بخواد مثلا نشون بده که این نیروی یک نیروی کشوریه، یعنی یک نیروی سازمان یافته از یک ارتشه. اینو باید بهش دقت کرد. خب پیامدهایی که سپاه میتونه، تحریم سپاه میتونه داشته باشه، سپاه صرفا یک مجموعه نظامی نیست که بخواد کارهای نظامی حالا یا شبه نظامی انجام بده. شما بارهای بار برنامه ساختید از مافیاهای سپاه در مسائل اقتصادی و سیاسی پرده برداری کردید. بنابراین اگر سپاه در لیست تروریستی اروپا قرار بگیره، میشه گفت که دستهای جمهوری اسلامی، چه دستهای اقتصادیش، چه دستهای سیاسیش و چه نظامیش در اروپا قطع میشه. حتی کسانی که به عنوان مالکش در اون کشورهای اروپایی حضور دارن و ما میبینیم که میان در شبکه‌ها و حتی رسانه‌های خارجی صحبت میکنن به نفع جمهوری اسلامی و ماهانه یا یه پولی رو از سپاه میگیرن، دیگه اونها هم در خطر میفتن، اونها هم بایستی دیپورت بشن، حالا اگه ما بگیم دستگیرن مثلا دیپورت بشن. بنابراین قرار گرفتن سپاه در لیست تحریم‌ها از لحاظ بین‌المللی برای جمهوری اسلامی بسیار خطرناکه و در داخل هم قطعا فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد میشه. حتی اون نیروهای بدنه سپاه، یک شخصی هست نیروی بدنه است، امکان داره یک فرزندی داشته باشه، حالا ما نمیگیم رانت و اینها، نه، یک فرزندی داشته باشه از لحاظ تحصیلات یکمی مثلا سر تحصیلش بالا باشه، بخواد بره خارج از کشور ادامه تحصیل بده. خب وقتی پدرش عضو یک گروه تروریستی باشه، اون پسر نمیتونه بره، حالا جدا از اون خانواده نزدیکش، حتی برادر و برادرزاده و خواهر و خواهرزاده هم نمیتونن برن. این باعث میشه که سپاه حتی از درون هم دچار یک مشکل بشه، یعنی استکاکی بینشون ایجاد بشه، چون صرفا اگر در یک خانواده یک شخصی عضو یک نیروی تروریستی باشه مثل سپاه، تأثیر کلی میذاره بر کل اون خانواده.
1: بله خب مرسی، ممنون از اینکه این اطلاعات رو با ما در میون گذاشتی. فقط یه موضوعی هستش که مثلا همه فکر میکنن که نیروی انتظامی یا پلیس جزء زیرمجموعه سپاهه. آیا نیروی انتظامی جزء زیرمجموعه سپاه پاسدارانه؟ یا چون فرماندهانش اکثرا از سپاه میان، تا اونجایی که من حالا مثلا تجربه کردم، مثلا حتی رئیس کلانتری ها خیلی هاشون از تو سپاه اومده بودن. این چجوریه واقعا؟ این ارتش مستقل جزء ارتش، جزء مجموعه ارتش میشه، جزء مجموعه سپاه میشه؟
3: از لحاظ سازمانی بخوایم حساب کنیم، یک سازمان مجزاست. نیروی انتظامی به عنوان پلیسی سازمان مجزاست و یک نیروی بین المللی حساب میشه، در کشورهای دنیا هم وجود داره پلیس. اما خب ما خدمتتون عرض کنیم سپاه صرفا یک سازمان نظامی نیست که مربوط خودش باشه. الان شما نگاه کنید وزیر کشور سپاهیه، تعدادی از استاندارها سپاهیان، حتی رئیس شرکت گاز بود خبرش پخش شد که رئیس بسیج همون وزارت نفت بود اگه اشتباه نکنم. طبیعتا سپاه در نیروی انتظامی هم نفوذ داره. اولین فرمانده نیروی انتظامی فقط یک جزی از سپاه نبود، حالا تیمسار سهرابی از پرسنل ژاندارمری بود که بعد از ادغام اون شد فرمانده نیروی انتظامی، یک سال خورده ای بود، فقط نمایشی بود کنارش زدن. ولی بعد از اون دیگه هرچه فرمانده اومد از سپاه پاسداران اومد، همین خود آقای اشتری، خود رادان سپاهیه، قبل از اون قالیباف، احمدی مقدم. ما نمیتونیم بگیم که از لحاظ سازمانی نیروی انتظامی جزئی از سپاه، ولی اینو میتونیم بگیم که فرماندهان ارشدش سپاهی هستن و در اون از سپاه اومدن اونجا منصوب شدن. حالا شما گفتید، اشاره کردید که حتی به رؤسای کلانتری، بله در گذشته این اتفاق هم میافتاد که تعدادی از اون رؤسای کلانتری به خصوص در تهران از سپاه وارد میشدن. ادامه مثلا موقعی هم امضا میدادن مینوشتن سرهنگ پاسدار فلانی. ولی خب نه تنها نیروی انتظامی، حتی ما اگه بخوایم ارتش هم دقت کنیم تا با واکاوی بیشتری رد پای سپاه در ارتش هم ما میبینیم. برای مثال فرمانده نیروی زمینی کیوم از حیدری اصلا یک بسیجی بوده، بعد از بسیج وارد ارتش شد. عبدالرحیم موسوی فرزند یک آخونده، یعنی خودش هم همیشه میگه من یکی از آرزوهام اینه که بشم فرمانده بسیج. اصلا میگه جانشین بسیج، یعنی فرمانده ارتشه ولی آرزوش اینه که جانشین سازمان بسیج باشه. و مثلا دارم میگم آقای سلامی فرمانده کل سپاه برادرش امیر ارتشه. آقای سیاری معاون همان کننده ارتش که یک موقعی هم اسم رسمی پیدا کرد بین مردم و من خیلی هم گفتم که این یک نمایشه، برادر امیر سیاری سردار سیاریه که الان جانشین سازمان اطلاعات سپاهه. قبل از این از معاونان ارشد حسین طایب بود، پیش از اون رئیس اطلاعات سازمان بسیج بود. اینها اینطوری حتی ارتش هم کنترل کردن، چه برسه دیگه به نیروی انتظامی. البته ما خدمت نمرد کردم در ارگانهای سیاسی هم سپاه مشهوده، یعنی خیلی از سرداران سپاه هستن به عنوان مثلا سفیر منصوب شدن، در عراق دیدیم، در یمن دیدیم. بنابراین سپاه همینطور که عرض کردم صرفا یک سازمان نظامی نیست، هم در بحث سیاسی، هم در بحث اجتماعی، هم در بحث اقتصادی و حتی در بحث مربوط به کارهای پلیسی هم سپاه حضور پررنگی داره.
1: خیلی ممنون فریبر جان، اطلاعات بسیار خوبی بود و مطمئنم که مخاطبین برنامه هم استفاده میکنن از این اطلاعات و امیدوارم که در به زودی بتونیم ببینیم دو مرتبه در این برنامه حضور داشته باشید. تایی داری بعد.
3: سپاسگزارم از اینجا، ممنونم، پیروز باشید.
1: بدرود. درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای امیر طاهری هستم و در مورد مشروطه خواهی و محتوای مشروطه خواهی میخوایم صحبت کنیم. جناب طاهری درود بر شما.
5: درود بر شما آقای نریمان، بفرمایید.
1: عرضم به خدمتتون که برای شروع میخوام اگر امکان داره ما برگردیم به تاریخ مشروطه و اینکه اصلا این مشروطه چه زمانی در کجا تصویب شد و چه کسانی نقش مهمی توش داشتن، اگه ممکنه یه اطلاعاتی به ما بدین. مرسی.
5: واو، این یه کتاب لازم داره؟
1: نه، به صورت خلاصه، یعنی اون قسمتایش که به نظرتون مهم و برجسته است.
5: از اواسط قرن 19 میلادی یه بخشی از زندگان ایران متوجه شدند که ایران و دیگر کشورهای اسلامی از دنیای جدیدی که داره شکل میگیره عقب موندن، دنیایی که کشورهای مسلمان از جمله ایران در شکل دادن بهش نقشی نداشتن و تماشاگر بودن و اکثریتشون هم البته مستعمره قدرت‌های بزرگ اروپایی شدن. بعد فکر کردن که چیکار بکنیم. دو تا نظر شکل گرفت، نه تنها در ایران بلکه در کل اون دو سه کشور اسلامی که هنوز آزاد بودن، یعنی امپراتوری عثمانی، ایران، تا حد کمتری افغانستان که نیمه استقلالی داشت و یه حد باز هم کمتری در بین روشنفکران اسلامی که در روسیه تزاری زندگی میکردن، به خصوص در قفقاز و در بخشای اسلامی که جز مستعمرات فرانسه بودن. نظر اول این بود که ما احتیاج داریم به یک حکومتی که در رأسش یک مستبد چطور بگم خوشنیت حضور داشته باشه، یعنی یکی که بتونه بیاد همه ما رو جمع کنه، این کشورها رو از حالت ملک و طوایفی در بیاره و ما رو بندازه تو راه ترقی که به معنای اروپایی شدنه یا وارد دنیای امروز شدن هستش. در ترکیه این به شکل حزب اتحاد و ترقی شکل گرفت، در ایران و تا حدی در بازم در مصر جمال الدین اسدآبادی که خودش افغانی معرفی میکرد معرف این نظر بودش، سفر میکرد در کشورهای مختلف اسلامی و این صحبت. نظر دومی که شکل گرفت به خصوص در یک کنگره که در اوفا پایتخت باشکورتستان یا باشکیری اون موقع که جزء امپراتوری تزاری بود مطرح شد این بود که نه کافی نیست که ما یک مستبد خوشنیت داشته باشیم که بیاد ما رو رهبری بکنه، بلکه نیازمند این هستیم که جامعهمون رو از نو بسازیم با آموزش و با شرکت دادن مردم در تصمیم گیری. مردم هم در اینجا البته منظورشون همه مردم نبود، یه بخشی از مردم بود. معروفترین مبلغان این فکر اسماعیل آقای گاسپرینسکی بود تو امپراتوری تزاری، میرزا ملکم خان بود که روزنامه قانون رو بعدا منتشر میکرد در تبعید از ایران، میرزا حسن روحی بوده، شازده منوچهر میرزا بوده، فتحعلی آخونزاده، عبدالرؤوف فطرت، احمد دانش، صدرالدین عینی، خیلی ها در این زمینه کار میکرد. دو تا تجربه در این زمینه شد، یکی در عثمانی بودش که گروه اتحاد و ترقی یا مشروط خواهان اونا بالاخره خط شریف گلخانه رو پذیرفتن. خط شریف گلخانه فرمانی بود که خلیفه و سلطان و پادشاه اون موقع امپراتوری عثمانی صادر کرد برای یه مقدار اصلاحات و اینا. در ایران مشروط خواهان ایرانی حاضر نبودن در این حد توقف کنن. اینا میخواستند به جای اینکه یک حقوقی از پادشاه بگیرن یا از سلطان یا از خلیفه یا هر کی دیگه هست، محدودیت های اختیارات و امتیازات این نهاد رو، یعنی نهاد پادشاهی رو تعیین میکنن. یعنی در اصل کار صحبت از این بود که شاه از حالت مطلقه بیاد بیرون و اجازه بده که یه عدالت خونه ای تشکیل بشه و این عدالت خونه در واقع باز مجری عدالت در جامعه باشه. ترکا یا عثمانی ها لغت دموکراسی رو انتخاب کردن، دموکراتیا که هنوز هم هست در زبانشون. ایرانی ها تصمیم گرفتن که یه لغتی اختراع بکنن و برای که فکر میگه اگه بگن دموکراسی اینا توده مردم نیفران، اینه لغت مشروطه رو انتخاب کردن به این معنا که دادن قدرت به هر فردی یا به هر مرجعی شرط داره، همینطور چک سفید به هیچکی داده نمیشه و این شرطش این است که اهالی کشور به عنوان شهروندان مساوی پذیرفته بشن و سهم داشته باشن در تصمیم گیری هایی که به هر حال به زندگیشون مربوط میشه. این فرهنگ کلی مشروطیت بود که منجر شد به نوشتن قانون اساسی و امضاش از طرف مظفرالدین شاه که همراهی کرد با مشروط خواهان و حالا به هر دلیلی میگن مریض بود یا میترسید یا زیر فشار بود، ولی به هر حال همراهی کرد و این خیلی مهم بود. من روی این تأکید میکنم برای اینکه قبل از اون تغییر نظام در ایران همش با جنگ و زد و خورد و جنگ های قبیله‌ای، سر برخ کردن یک دودمان و بردن یک دودمان دیگه بودش و با خون ریزی بود. برای اولین بار بود که یک تغییر مسیر و تغییر رژیم در ایران به طور سیاسی انجام می شد. سیاسی هم یعنی زد و بند، به دوستون، سازش، یه ذره من عقب برم، شما یه ذره عقب بیاین، من یک کمی جلو هم. یعنی هنر اداره یک جامعه ای با حداقل سوخت و سوز و این فوق‌العاده ای بود که برای اولین بار در کشور اسلامی در ایران اتفاق افتاد. یعنی به طوری که روزنامه تایمز اون موقع نوشته بود که خیلی تعجب آوره که ایرانی ها تونستن اولین بارقه دموکراسی رو بین اروپا و ژاپن نشون بدن.
1: بله، من یه کتابی رو، کتاب خاطرات های سیاه، نمیدونم شما میدونید.
5: بله.
1: به نظر من خیلی بیطرفانه فقط اون چیزی که دیده رو روایت کرده. بله. و ایشون روایت میکنه که ماجرای اولا نوشته شدن این قانون در سفارت انگلیس انجام میشه و به در حقیقت میگه که هرچی این به اصطلاح سردمداران این اعتراضی که از توی بازار شروع میشه و بعد روحانیون کمک میکنن میرن تو سفارت انگلیس متحسن میشن و دنبال عدالت خونه بودن و زمانی که میخوان ازشون که یه متنی رو بنویسن که بعداً اون متن رو ببرن پیش مظفرالدین شاه. این متن رو در حقیقت خود از سفارت انگلیس نوشته میشه، چون اونا نمیتونن اینو درست بنویسن و آخر سر اونا خودشون مینویسن یه چیزی رو، میگن این قبوله، اینو دوست دارین، این خوبه، و بعد اونا تایید میکنن میگن بله همین درسته. اینو شما تایید میکنین؟
5: نه من تایید نمیکنم، برای اینکه میدونی خاطرات کسانی که توی این کارا دست داشتن و در نوشتن این قانون دست داشتن اونم هست، یعنی نمیشه یه نفر رو فقط پیدا کرد که خودش هم شرکت نداشته در این کار. منتها میدونی برای کوبیدن مشروطه خب تبلیغات زیادی شده، در این تردیدی نیست که اون موقع طرفداران مشروطه اگر میخواستن تحصن کنن نمیستن برن تو سفارت روسیه، برای اینکه سفارت روسیه پشتیبان خاندان قاجار بود و بعد از قراردادهای ترکمانچای و گلستان تضمین کرده بود که این خانواده رو نگه داره سر کار، و بعد تنها نیروی منظم نظامی هم به فرماندهی افسران روس بود، یعنی بریگاد قذاف که بعدا شد دیویزیون قذاف. ولی میدونی ما ایرونی ها در خود زدن مثلا متخصص هستیم، یعنی هی میخوایم بگیم که ما هیچ کسی نبودیم، هر کاری کردیم خارجی ها کردن، تخت جمشید رو آرشیتکت های یونانی ساختن، یعنی ما اصلا خودمون داخل آدم نیستیم.
1: نه ولی نه خب این تاریخ میخوام بگم آیا به نظر شما این اصلا در سفارت انگلیس نوشته شد یا نشد؟
5: نه به هیچ وجه. چرا آخه در سفارت انگلیس نوشته بشه؟ به فرض اینکه هم نوشته شده بود، خب به قول انگلیس ها سو وات، چه تأثیری داره؟ مسئله اینه که این سند جلو روتون هست، عقلم دارین، اگه بخونینش، اگه فکر میکنین به نفع ایرانه بهش افتخار بکنین، اگه فکر میکنین به نفع ایران نیست ازش انتقاد بکنی، ولی انتقاد سازنده، نه اینکه بگیم آه اینا اصلا انگلیس ها با خودمون آدم نبود. یعنی ما همیشه دوست داریم بگیم ایرونیا مفعول تاریخ خودشون.
1: البته من چنین حرفی نزدم، من دارم فقط
5: روایت به طور کلی دارم میگم. ما وقتی مفعول تاریخ خودمون شدیم یعنی ما اصلا کاری نیستیم، یعنی انسانیتمون رو سلب کردیم. و مثلا همین انقلاب آقای خمینی و رفقاشو میگن اینا جیمی کارتر درست کرد، یعنی میده وقتی نمیدونم 200-300 هزار نفری که تظاهرات میکردن تو ایران و میدیدم اونایی که با تفنگ میرفتن نمیدونم به جاندارمری حمله میکردن، اینا که همه جیمی کارتر نبودن، همه ایرونی ها بودن.
1: یعنی حالا راجع به انقلاب 57
5: از این طرز فکر نو استعماری بیایم بیرون. از این گذشته الان تمام اسناد اون دوره تا اونجایی که به دولت انگلیس و روسیه مربوط میشه در دست هست. در انگلستان مرکز ملی اسناد هستش، شماره 17 راسکین اونیو در کیو گاردنز SW17، 10 پوند میدین همه اینا رو میارین.
1: یعنی واقعا شما فکر میکنین که دولت انگلیس تمام اسرارش رو میاره به ما میده، مثلا میذاره ما
5: عمل بله ببینید طبق قوانین انگلیس سه جور اسناد سری هست، بعضی ها 25 سالن، بعضی ها 50 سالن، بعضی ها 75 ساله. الان از این مشروط کرد اینا 75 سال گذشته، میدین خیلی راحت 10 پوند شما خرج کنین برین متوجه خواهین شد که چی بوده. میدین در روسیه هم خوشبختانه میدین بعد از سقوط اتحاد شوروی، خب میدین من خیلی کار کردم روی اسناد روسا برای کتاب خودم راجع به شوروی، راجع به مسلمانان شوروی و به خصوص جریان پیشوری و فلان اینا، اونم در دسترس هستش. بعد ده ها کتاب و خاطرات هم شرکت کنندگان ایرانی در مشروطه نوشتن. اینا رو همه رو در نظر که میفهمیم که البته قدرت های بزرگ دخالت داشتن، البته مأمور داشتن، البته نوکر داشتن، در بعض اشراف ما یکیش پرچم روسیه میزدن رو خونشون، بعضی دیگه پرچم انگلیس میزدن، در این تردیدی نیستش. ولی در مجموع ما مفعول تاریخ خودمون نبود.
1: برگردیم به خود همون قانون مشروطه و محتواش که شما فرمودین. این قانون در سال 1304 اولا شما گفتین که خونریزی نداشت، ولی خب ما دیدیم که بعدن این همین قانون مشروطه برای تغییر دو مرتبه خونریزی داشت، به توپ بستن مجلس و حوادث تبریز و
5: بعد خونریزی در آغازش داشتیم صحبت میکردیم که چطوری به وجود اومد. بعد البته محمد علی شاه به تحریک روسا میخواست مشروطه رو از بین ببره، برای اینکه میدین روسا خب مشروطه نداشتن، یعنی میدین با وجودی که یه دومایی درست کرده بودن بعد از شکستشون از ژاپن، ولی از هر فکر آزادی خواهانه و مشروطه خواهانه‌ای پرهیز میکردن. ولی انگلیس‌ها یه پارلمان داشتن، بنابراین انگلیس‌ها سمپاتی داشتن نسبت به مشروطه خواهانه ایرانی در مبارزشون علیه امپراتوری تزاری. امپراتوری تزاری سمپاتی نداشت. محمد علی شاه هم فکر میکرد که با کمک امپراتوری تزاری میتونه این مشروطه رو بیاد بزنه داغون بکنه و مجلس رو به توپ بس و غیره. ولی همون بریگاد قزاق که بعداً دیویزیون قزاق شد، با تغییر فرماندهانش لیاخوف رو مثلا بازنشسته کردن، حقوق بازنشستگی هم بهش دادن، وقتی ره فرماندهاش عوض شدن و آخر انجام بعد از دو تا فرمانده روسی یه فرمانده ایرانی اومد، یعنی رضاخان، همون دیویزیون قزاق که مجلس رو به تو بسته بود شد نجات دهنده مشروطه به وسیله رضاخان.
1: بعدن این قانون در سال 1304، 1328 و 1346 بندهایش تغییر کرد و متممی بهش اضافه شد. میتونید یه توضیح بدین که سال مثلا 1304 چه تغییری کرد؟
5: ببین، هر یه قانون اساسی یک موجود یا یه واقعیت ارگانیکه. ببین، من مشروطه هم یه سیستم بازی نه بسته، برای که مشروطه که ایدئولوژی نیست، میدونی اینو باید خیلی روش تاییم. مشروطه مقررات بازی سیاسی هست برای اجرای یه سلسله سیاست هایی که برای اداره جامعه لازمه. میدونی مثلا فوتبال بالاخره یه مقرراتی داره، ولی شما چجوری بازی میکنین به خودتون مربوط میشه. مشروطه بهتون میگه اگه میخواین وارد بازی زندگی سیاسی این جامعه بشه اینا مقررات اجازه. این مقررات هم وحی منزل نیست، میدونی قرآن که نیستش. حالا دیروز دیدم که یکی از این روحانیون در ایران گفته بود قانون اساسی ما قرآنه. میدونی خیلی با قرآن که نمیشه عوضش کرد، ولی قانون اساسی مشروطیت رو میشه عوض کرد. بنابراین عوض شده، مجلس سنا بهش اضافه شده، اون گروه نمیدونم 5 نفری روحانیون و مجتهدین هیچ وقت تشکیل نشد. میدونین یواش یواش قوانین انتخاباتی شکل گرفت. میدونین یه چیز ارگانیکه و بعدن هم اگر دوباره بر ایران مستولی بشه این قانون و این فرهنگ، حتما تغییر خواهد کرد برای پاسخ دادن به نیازهای امروز مردم ایران.
1: یعنی اون حالا به هر حال میخوام بریم البته اگه ممکنه روی اون قوانینی که تغییر کرد 1304، 1328 و 1346، ولی به طور کلی اون چیزی که الان باقی مونده که در حقیقت همون نتیجه آخرین تغییر در 1346 بوده، جوابگوی نیازهای امروز ایران هست به نظرتون؟
5: ببینید، من پیشنهاد کردم که از قانون اساسی مشروطه استفاده بکنیم لااقل برای دوران گذار از رژیم کنونی به رژیم آینده ایران، برای که خلأ قانونی به وجود نیاد. میدونید چون اگر و امیدوارم روزی که جمهوری اسلامی عوض بشه، ما در چارچوب چه قانونی میخواییم دولت تشکیل بدیم، میخواییم انتخابات انجام بدیم، میخواییم حتی رفراندوم انجام بدیم؟ بالاخره باید یه چیزی وجود داشته باشه. یا همین قانون کنونی مشروعه هستش، خب یه عده طرفدارش هستن، دارن فعالیت هم میکنن که نگرش دارن با یه اصلاحات، مثلا آقای خاتمی، آقای موسوی، میدونم خیلی در ایران هست، آقای روحانی اخیرا وارد جریان دوباره میخواد بشه، میخوام در این چارچوب بده. به نظر من این چارچوب جمهوری اسلامی یه چارچوب معیوبیه و چون بندهای توش هست که اجازه انتخابات آزاد نمیده عملا، و در ضمن هم رکورد 40 سالش نشون داده که نمیتونه نهادی بسازه، در حالی که مشروطه تونسته بود نهاد سازی کرده بود و در ضمن هم تغییرات خودش رو انجام داده بود، یعنی یه سابقه تغییرات درش بودش. در چارچوب این قانون اساسی ایران ثبات پیدا میکنه برای دوران گذارش، برخلاف 57 مثلا 57 ناگهان در قیاب هر چارچوب قانونی تمام قدرت ها افتاد دست یه نفر، آقای مرحوم آیت الله خمینی که شد قوه مقننه، قوه قضاییه و قوه مجریه در آن واحد. گفت من نخست وزیر تعیین میکنم، من میگم جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیشتر. ما نمیخوام یه همچه وضعی به وجود بیاد، ما میخوام یه وضعی به وجود بیاد که به همه ایرونیا و همه احزاب و نیروهای سیاسی امکان بده که نظریات خودشون رو اعلام بکنن، جنسشون رو به مردم عرضه بکنن. بعد از اینکه کشور آرام شد، یه اوضاع نظم و نسقی پیدا کرد، از مردم در چارچوب مجلس مؤسسان خواهیم خواست که میخواین ادامه بدین به این کار یا میخواین کار دیگه بکنین. این کار در کشورهای دیگه هم شده، مثلا اسپانیا بعد از 40 سال دیکتاتوری فرانکو برگشتن به قانون اساسی دوران آلفونس 13 آخرین پادشاهشون قبل از دون خوان کارلوس، و بعد در چارچوب همون قانون اساسی یه رفراندوم کردن که آیا سلطنت بمونه یا نه، بعد اسپانیا رای دادن که بمونه. یعنی این در اتحاد شوروی هم وقتی سقوط کرد برگشتن به قانون اساسی آوریل 1917، نه قانون اساسی بلشویکی، باز برای دوران گذار. بعد البته می‌بینید در دوران یلسین عوضش کردن، یه قانون اساسی جدید نوشتن. یعنی این مسئله از نظر من یه مسئله پراتیکه، به هیچ وجه احساساتی نیست. یعنی من هر مسئله‌ای که بتونه مشکلات ایران رو با حداقل سوخت و سوز حل بکنه و باعث خونریزی در ایران نشه، وقت ما رو تلف نکنه، من دفاع میکنم ازش. و اون چیزی که به نظر من میرسه متواضعانه اینه که به جای اینکه بیایم فکر کنیم ایران یک صفحه سفیدی که هر چیزی دلمون خواست روش نقاشی بکنیم، با تکیه به تجربیات خودمون، هم تجربه مشروعه هم تجربه مشروعه، هر دو، یکی رو انتخاب بکنیم و سعی کنیم در چارچوب اون بریم به جای دیگه‌ای که می‌خوایم باشیم.
1: بله، میخواین بگیم که 1304 و 28 و 246 به صورت به طور خلاصه و کوتاه که چه تغییراتی انجام شد در هر دوره؟
5: من فکر می‌کنم الان این واقعا موضوع بحث نیستش، برای اینکه الان ما داریم این راجع به یه مسئله کلیه.
1: ببینید مثلا آخه یه موضوعی که فرض کنین،
5: خب حالا هر موضوعی که به نظر شما میرسه مطرح کنین.
1: فرض کنین که
5: دارم از دو تا چیز صحبت بکنم، یکی فرهنگ مشروطیت، یعنی اعمال قدرت شرط داره، چیز مطلقه وجوده، ولایت مطلقه فدیقی نمیشه، سلطنت مطلقه هم نمیشه
1: بر اساس قانون 1346، بر اساس قانون 1346 اصل 44 تا 57 قانون اساسی که اختیارات پادشاه رو تعیین میکنه یه جورایی مطلقه است، یعنی هم وزرا رو پادشاه باید انتخاب بکنه، هم ارتش دست پادشاه، هم حتی نخست وزیر رو، همه رو باید پادشاه انتخاب بکنه و تقریبا مطلقه میشه دیگه، چون به خاطر بعد از اون تغییراتی که انجام شد، اون چیزی که مظفرالدین شاه امضا کرد این نبود، بعدن تغییراتی که انجام شد رسید به اینجا. یعنی میخوام بگم که فرض کنید مثلا محمد رضا شاه پادشاه فقید، ایشون هم این قانون رو تغییر داد، یعنی به این قانون عمل نکرد و رفتش بندهایش رو تغییر داد. پس اگر این قانون کاملی بود و قانون درستی بود میتونست خب نگه داره کشور رو. اینو شما اینجوری نمیبینید؟
5: هیچ قانونی کامل و درست برای همیشه نیست، به جز اینکه قرآن باشه، یعنی وحی منزل باشه. قانون اساسی آمریکا 27 بار تغییر کرده. من انگلیس هم که قانون اساسی نداره اصلا، یعنی کامون لا هست.
1: درسته، نه ولی ببینید الان مثلا شما میفرمایید که فعلا برای دوران گذار ما بریم سراغ این قانون. خب برای این قانون ما اولا باید پادشاه داشته باشیم. تا اونجایی که من به صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی گوش کردم، هیچ وقت ایشون نخواسته در این مقام قرار بگیره. حالا شاید نمیخوان ایشون مثلا بیان الان اینو باز بگن، یا اینکه خب اگر ما اون شخص شاه رو، پادشاه رو بکشیم بیرون از این قانون، دیگه این قانون بی‌معنی میشه. قبول ندارین اینو؟
5: نه، ببینین مسئله پادشاهی مسئله یک نهاده نه یک فرد. ببینین در قانون اساسی مشروطه حتی شورای نیابت سلطنتی میشه تشکیل داد. از این گذشته رضا شاه دوم هم یا به قول شما والحضرت ایشون هم که به اصطلاح به قول آمریکایی یک شرمن دکلریشن نکرده. شرمن دکلریشن مال جنرال شرمن بود که بهش گفتن که بیا نامزد رئیس جمهوری شو بشو، تو من نامزد رئیس جمهوری نمیخوام بشم، اگه منو نامزد بکنین فعالیت نمی کنم، اگرم انتخابم بکنین ریاست نمی کنم. رضا شاه دوم یا بالا حضرت هم چه حرفی نزده.

0: با هم کاملا فرق دارن.
1: ببینید مثلا خب مسئله همین قرآن رو که شما میفرمایین، خب بارها بارها در همین قانون مشروطه صحبت شده که هم پادشاه باید به این قانون قسم بخوره، هم باید تعهد کنه که مروج قانون شیعه اثنی‌عشری باشه، و هم یعنی اینا چیزایی که در این قانون مشروطه هست الان، و حتی قوه به اصطلاح مجریه رو داره میگه که پادشاه اختیار داره که یعنی هم وزرا رو انتخاب میکنه هم نخست وزیر رو انتخاب میکنه، در صورتی که مثلا تو سیستم های پارلمانی دیگه مثل انگلیس یا مثل حتی سوئد و اینا رو پارلمان در حقیقت نخست وزیر رو انتخاب میکنه. این به نظر شما نقص نیست توی این قانون؟
0: نه به هیچ وجه، و اگرم نقص باشه میدونیم به تصحیحش بکنیم. ببینید در انگلستان که گفتین تاجگذاری شارل سومو که دیدیم، تاجشو رئیس کلیسا میذاره سرش، و تمام مراسم مذهبیه، یعنی در حالی که در ایران هیچ همچین چیزی نیست. شاه میره در مجلس شورای ملی سوگند یاد میکنه، تاجش هم خودش سر خودش میذاره. بنابراین این مطلب نیست. در انگلیس هم
1: سوگندشو یه لحظه سوگندش، ولی تو سوگندش باید متعهد بشه که مذهب شیعه اثنی‌عشری رو گسترش بده.
0: میدونی برای اینکه اکثریت مردم ایران شیعه بودن اون موقع، اگه یه روزی نبودن عوضش بکنیم. رئیس جمهوری آمریکا
1: نه، ولی الان که میخوایم برای دوران گذار از این قانون استفاده بکنیم، یعنی اولا بعد ما به هر حال شاهزاده بعد بیان بگن که میخوان در این نهاد قرار بگیرن، و اگر ایشون نخوان باز آپشن ما نمیدونم که چی میشه.
0: آپشن ما نیابت سلطنت هستش که در چارچوب قانون اساسی وجود داره، و از نظر سوگند یاد کردن همین رئیس جمهوری آمریکا هم روی انجیل قسم میکنه، حتی آقای اوباما که
1: خب ببینید الان مثلا وقتی که به جمهوری اسلامی میگیم چرا اعدام میکنیم، میگه که آمریکا هم اعدام میکنه. این واقعا منطق درستیه این؟
0: نه شما خودتون شروع کردین با به سلام مقایسه با سوئد و انگلیس و اینا. من که شروع نکردم، من فقط راجع به ایران داشتم صحبت میکردم. راجع به ایران وقتی صحبت میکنم میگم که در ایران اختیار پادشاه در بعض موارد از اختیارات پادشاه انگلیس کمتره.
1: در کدوم مورد؟
0: هیچ نخست وزیر انگلیسی بدونه بهش میگن هند کیسینگ، بدونی که بره دست پادشاه رو ببوسه نمیتونه نخست وزیر بشه. ببین در حالی که در ایران تعیین نخست وزیر اول با رأی تمایل مجلس، بعد به پادشاه میگن که تمایل ما اینه، میتونه البته رد بکنه، چون هیچ چیزی بدون توشیه ملوکانه عملی نمیشه. ولی اگه قبول کرد خب بعد حکم دکتر مصدق و محمد رضا شاه امضا کرده دیگه، ولی دکتر مصدق با رأی تمایل. یعنی تمام این 25 نخست وزیری که در دوران محمد رضا شاه بودن همه همینطوری بوده،
1: و هیچ کدوم دست محمد رضا شاه نبوسیدن؟
0: نه هیچ کدوم دست محمد رضا شاه نبوسیدن، و ایشون هم هیچ علاقه به دست بوسی نداشت. میدونید 50 سال بمباران خانواده پهلوی
1: اصلا نه اجازه بدید من اصلا تو اون قسمت نذارین، چون من هیچ مسئله شخصی نیست. خب نه آخر بمبارانی نیست، من فقط دارم تاریخو میگم که
0: شما رو نمیگم بله. در ولی بله. این به اصطلاح نشتش به شما هم میرسه بدون تعریف.
1: نه اصلا
0: شما گناهکار نیستین به هیچ وجه.
1: نشته اون نیست، ما داریم تاریخ رو نگاه میکنیم. ببینید ما برای این که بخوایم به یه آینده روشن، این آرزوی همه ماست، ما میخوایم یک رفاه و آسایش پایدار برای مردم ایران به وجود بیاد، اصلا صحبت شخص و خانواده خاصی هم نیست، و شما معتقدین که از این راه میشه به اونجا رسید، و من هم فقط دارم میخوام این ابهامش بسام در بیاد، آیا واقعا این پادشاهی که حتی در دوران موقت میاد قراره که بره مذهب شیعه اثنی‌عشری رو گسترش بده، این جزء وظایف جزء قسمش هست یا نه؟
0: بله ولی ببینید در عمل، آخه ببینید یکی مسئله تئوری است یکی در مسئله عمل.
1: نه این تو قانون اساسی دیگه، بعد به هر حال باید عمل بشه دیگه، اگه قرار قانون اساسی عمل نشه که دیگه چه معنی
0: میده؟ نه ولی چگونگی عملش مهمه. ببینید مثلا زمان محمد رضا شاه وزارت دربار یه بودجه داشت برای تبلیغ تشیع، و یه روحانیون رو میفرستاد به جای مورد، مثلا امام موسی صدر رو فرستاد به لبنان که شیعان لبنان رو ارگانیزه بکنه. سید مهدی روحانی رو فرستاد.

0: به پاریس که شیعه رو تبلیغ بکنه در این به این معنا بود که به روحانیت شیعه در ایران یک جست دوستانهی نشون داده بشه. این ضرری به منافع ملی ایران نمیزن، ولی اینجوری نبود که محمد رضا شاه روز و شب بخواد مبلغ تشیع باشه و تشیع هم احتیاجی به این نداشت که محمد رضا شاه بیاد روز و شب مبلغش بشه. حالا محمد رضا شاه خب مکه رفته بود، نمیدونم مشهد رفته بود، به عنوان یک شخص، یه شخص معتقد میتونست این کارها رو بکنه. میلیون های ایرانی این کار کرده بود.
1: ببینید مثلا اصل 28 همین قانون مشروطه میگه که قوه قضاییه و حکمیه که عبارت از تمیز قانون و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات. یعنی باز دو مرتبه شرع اینجا توی قانون هست.
0: ببینید در این هیچ وقت عملی نشد. یعنی میدیم ما
1: خب این عذر بدتر از گناه میشه که قانونی ما داریم که به عمل نمی کنیم بهش. آیا این
0: ببینید هر قانون اساسی نگاه کنین، قانون اساسی آمریکا رو هم نگاه بکنین، فرانسه رو هم نگاه بکنین، بعضی بخشاش کن لم یکن بهش میگن یا کدوک به قول فرانسوی. این یه چیز طبیعیه در همه کشورها، در همه قانون اساسی ها بعضی بخشایی هست که کدوک میشن به قول فرانسوی ها.
1: یعنی نمیشه ما اینو در بیاریم از توی قانون قبل از اینکه
0: چرا بعدن شما بیاین عضو مجلس مؤسسان بشین درش بیاریم. من که حرفی ندارم، من از این دفاع نمی کنم، من دارم از یه مجموعه دفاع می کنم. هیچ مجموعه ای هم بدون عیب و نقص نیست، برای که هیچ مجموعه ای وحی منزل نیست، هیچ مجموعه ای حرف خدا نیستش. تازه حرف خدا هم باشه من قبولش نمی کنم اگه منطقی نباشه. این خوبی مشروطیت این است که یه سیستم بازی است، ایدئولوژی نیستش. میاین یه جاش به درد امروز میخوره عوض میکنید، یه جاش به درد امروز میخوره باید تقویتش.
1: پس یعنی اینی که پادشاه در این بر اساس همین قانون مشروطه اختیارات وسیعی داره، یعنی از ارتش تا قوه مجریه، حتی نمایندگان مجلس، نمایندگان سنا رو 15 تاشون رو تعیین میکنه و بقیه هم به هر حال وقتی که اینقدر قدرت یه جایی جمع میشه مشکل درست میکنه. به نظرتون مشکل درست میکنه وقتی این همه قدرت یه جا داره جمع میشه، این همه اختیارات به یه نفر داده میشه؟
0: اولا میدونی در تئوری با عمل فرق داره. در تئوری همه قدرت ها به یه نفر داده میشه، ولی در عمل نگاه بکنین این سیستم کار نمیکنه و کارم نمیکرد. محمد رضا شاه همه قدرت ها رو نداشت، نمیتونست داشته باشه، برای اینکه میدونی یه نفر به هیچ وجه نمیتونه اطلاعات کافی داشته باشه که در همه زمین ها دخالت کنه. تازه در این مورد هم اگر به نفع ما نیست عوضش میکنیم، مسئله نیستش. یعنی ما به هیچ وجه نمیخوایم بت پرستی بکنیم، ولی از همه مهمتر اینی که شما یه نمونه بفرمایین از این که اجرای این قانون اساسی به ضرر منافع ایران بوده. یه نمونه لطفا بفرمایین.
1: من فکر میکنم که خود انقلاب 57 بزرگترین نمونهش محصول عمل کردن به همین قانون بود دیگه. محصول این بود که تمام اختیارات به یک نفر داده شد و اون یک نفر یه انسانه. به هر حال ما نمیتونیم بگیم که این انسان رو بذاریم در جایگاه خدا. اصلا من که خودم شخصا به خدا عقیده‌ای ندارم کلا، ولی میگم که یک انسان رو ببریم در جایی بذاریم که بگیم که این علیه السلامه و دیگه هیچ اشتباهی نمی‌کنه و هیچ نقدی هم نباید بهش بشه. شما خودتون در مطبوعات بودین، آیا واقعا در مطبوعات مجاز بود به شخص پادشاه انتقاد بشه، از کارهاش نقدی بشه به کارهاش؟ میشد این کاری کرد واقعا در مطبوعاتون موقع؟
0: میتونی مثال بزنید؟ من خودم دو تا مصاحبه طولانی با محمد رضا شاه کردم که میتونیم بریم بخونیم. دو تا مصاحبه چالشی، لطفا بریم بخونیمش بعد دوباره بیاییم با هم صحبت بکنیم. از این گذشته چطور بگم، واقعا اینقدر این تبلیغات ضد محمد رضا شاه شدید بوده و طولانی و بیشترش هم میدونید ناشی از این بوده که ما خودمون یه بت درست میکنه و یه دیکتاتور. اگر دیکت نویس وجود نداشته باشه دیکتاتور هم وجود نداره. متوجه هستید. مثلا من سردبیر روزنامه کیهان بودم، یه نامه علیه آقای خمینی آوردن که این نمیدونم هندی بوده، من چاپ نکردم، من دیکته نویس نبودم، دیکتاتور نتونست کاری بکنه، سردبیر اطلاعات این کارو کرد. ببینید بنابراین اون سردبیر اطلاعاتی که دیکتاتور درست میکنه، متوجه هستید؟ من اون 7 سالی که سردبیر کیهان بودم همه شماره هاش هست، لطفا تحقیق بکنید ببینید
1: شما. پس شما توی
0: نه من تنها نبودم.
1: نه اجازه بدید میخوام ببینم که پس سانسور مطبوعات در زمان حکومت پیشین، زمان محمد رضا شاه فقید، نمیشد اصلا سانسور مطبوعات؟
0: من ببینید، من در 11 سال روزنامه نگار بودم در ایران، 7 سالش هم سردبیر بودم. در دوران من نه، به جز یه مورد خیلی کوتاهی که آقای محمد سام شده بود وزیر اطلاعات، ایشون تلفن کرد که ما برای اینکه مشکلی پیش نیاد صفحات روزنامه رو قبل از اینکه چاپ کنین بفرستین ما ببینیم. خب ما ببینید اصلا نمیدونست روزنامه چجوری درست میشه. مثلا کیهان 14 تا ادیشن به قول امریکایی ها داشت، یعنی عوض میشد. بعد برای شهرستان ها چیزهای مختلف بودش، مثلا خوزستان یه صفحه اول عوض میشد، آذربایجان عوض میشد. اونا ما شروع کردیم تمام این، میدونی روزنامه بعضی وقتا 48 صفحه بود، بین 24 تا 48 اینا رو براش میدونیم. بعد از دو سه روز فهمید که این اصلا نمیتونه اینا رو بخونه، یعنی یک باران یا یه سونامی از کاغذ هی مرتب هر ساعت میوردن بهش میدن. ولی خارج از اون سانسور به معنای این که کسی بیاد روزنامه رو بخونه به یه فلانه بذار فلانه بذار به هیچ وجه نداشت. اون موقعی که من بودم قبلش هم نمیدن.
1: چه سالی تا چه سالی؟
0: من از سال 60 و اواخر 68 که زمین درکیان اینترنشنال کار میکردم تا 79 میلادی، همین 57 که انقلاب اسلامی اومد و کیهان به اصطلاح در کنترل اینا قرار گرفت.
1: 60 یعنی مثلا 1349 تا 57 تقریبا، درسته؟
0: به هیچ وجه
1: سال 54 که گفتن یه تعداد زیادی مجله و روزنامه تعطیل شد، این پس یعنی دلیلش چی بود؟
0: بله، این روزنامه ها و مجلات که تعطیل شد گفتن اونایی که کمتر از 5000 تیراژ دارن دولت بهشون آگهی نمیده. خب بدون آگهی دولتی هم نمیتونن کار کنن. حالا در مورد ما در کیهان اطلاعات و یکی دو تا روزنامه دیگه برعکس بود، یعنی آگهی دولتی که به ما میدادن بر ما صرف نمیکرد. به همین جهت من یکی از اولین کارهایی که کردم به عنوان سردبیر کیهان هزینه آگهی‌های دولتی رو دو برابر کردم و حجمش هم نصف کردم. ببینید برای که ما احتیاجی نداشتیم بهشون، خودمون پول در می‌آوردیم با آگهی‌های تجارتی. ببینید مثلا ما یه بخش نیازمندی‌ها داشتیم که آگهی‌های کوچیک بود، بعضی وقتا 4 تا 8 صفحه می‌رفت، درآمد بسیار خوبی برامون، احتیاج نداشتیم. ولی آگهی‌های دولتی بعضی وقتا لازم بود، مثل مناقصه، مزایده، قبولی‌های کنکور، یعنی خواننده داشت. در چه اون روزنامه‌هایی که تیراژ 5000 تایی نداشتن و مجلات مجبور به تعطیل شدن چون از نظر اقتصادی کار نمی‌کردن.
1: پس این اشکالاتی که الان در این قانون اساسی هست، مثل همین قسم خوردن برای ترویج قانون شیعه، برای ترویج مذهب شیعه و اینکه قوه قضاییه بعد بر اساس شرع رفتار بکنه، اینها رو پس قرار نیست بهش عمل بشه در این حداقل در این دوران گذار.
0: هیچ وقت هم عمل نشده بهش. ببینید اعلیحضرت شارل سوم هم رئیس کلیسای انگلیس هست.
1: خب چه تضمینی هستش که به این قوانین
0: برای گسترش نسخه انگلیسی مسیحیت تبلیغ بکنه؟ ولی هیچ وقت کار نمیشه. یعنی
1: خب
0: برای دستمال قیصریه رو آتیش نمیزنن. بله. اگه حسن نیت وجود داشته باشه، ما یه چیزی داریم که از نیاکانمون به ارث بردیم، معایب زیادی هم داره ولی زیاد هم بد نبوده. میدونی ایران بالاخره در دوران مشروطیت تونست استقلال خودشو حفظ بکنه، از حالت نیمه مستعمره بیاد بیرون، بچه‌هامون رفتن مدرسه. مثلا ما خانواده ما تماممون تحصیلات عالی دانشگاهی داریم، 11 تا خواهر برادر داریم در خارج. خب اینا چیزای فوق العاده بود، میلیون ها ایرانی کار میکردن در یک گروه 9 نفری از
1: میدونم اینا رو من فقط میخوام برگردیم رو خود این قانونه که الان یعنی در قرن 21 و در سال 2023 یا 1401 یا 2580 چند که ببخشید نمیدونم الان دقیقاً چی میشه، قراره که ما این قانون رو الان ببریم حالا به قول شما به صورت موقت، چون فکر میکنم خودتونم قبول دارین که نمیشه اینو بگیم که الان این قانونیه که ما سالهای سال قراره باش بریم، یعنی قطعا باید یه قانون جدید نوشته بشه، درسته؟
0: من نمیگم، من میگم که فعلا در چارچوب این قانون کشور رو از این بنبست بیاریم بیرون، از این بحران دائمی که الان این 40 سال گذشته بحران بوده، جنگ بوده، جنگ داخلی بوده، مهاجرت میلیون‌ها ایرانی بوده، سقوط اقتصادی بوده، در و داغون شدن نهادهای ما بوده، ما نهاد دیپلماسی فوق‌العاده‌ای داشتیم نابود شد، قضات دادگستری خوبی داشتیم.
1: ببینید این نهاد دیپلماسی خارجی که می‌فرمایین دیگه الان اسناد زیادی منتشر شده که نشون میده که دولت‌های خارجی دست داشتن در کمک کردن به شرورهایی که اومدن در ایران انقلاب کردن، که به نظر من این انقلاب هم بخش زیادیش به کمک دولت‌های خارجی بود. اسناد زیادی منتشر شده، اینا نمیشه انکار کرد این اسناد رو. خب پس این دیپلماسی در نتیجه رسید آخر سر به اینجایی که همون دولت‌هایی که در حقیقت قرار بود دوست ایران باشن در مقام دشمن ایران ظاهر شدن. ببینید مثلا خیلی سفارت‌های بلوک شرق به درستی زیر نظر بودند و مواظب کمونیسم و این نفوذش در بین جوانان و اینا بودند، ولی اسلامیون رو آزاد گذاشتن و هیچ نظارتی به کار سفارت آمریکا و سفارت انگلیس نبود و دیدیم که تمام این اسلامیونی که اومدن در ایران و این فتنه رو درست کردن به نوعی وصل بودن، رابطه داشتن با همین هم سفارت آمریکا هم سفارت انگلیس، خود منتظری اومد گفت کارتر به ما پول داد، به هر حال یه ارتباطاتی بود و این نتیجه همون دیپلماسی موفقی بود که شما میگین.
0: نه ببین دیپلماسی در سطح خارجی کار میکنه، یعنی سیاست خارجی ایران، دیپلمات‌های ایرانی که به مسائل داخلی ایران نمیپرداختن، به مسائل خارجی میپرداختن. در اون چارچوب ایران چند تا اولویت داشت، از دید اصلاح هیئت حاکمه شاه و زبدگانی که بر ایران حکومت میکنن، یکیش این بود که موقعیت ایران رو تثبیت بکنن، در این زمینه موفق شدن، یعنی ایران شد تنها کشور خاورمیانه که مرزهای تعیین شده و علامت گذاری شده با تمام همسایگانش داشت، هیچ کشور دیگه‌ای نبودش. بعضی کشورها تا مثلا فرانسه و ایتالیا تا سال 1957 و سر مرزشون در منطقه ساووی اختلاف داشتن، ما واقعی که ما مرزش ها میرم با هیچ کس اختلاف مرزی و ارضی نداشتیم. نکته دوم این بود که دشمن نداشته باشه، یعنی برخلاف آقای خمینی و رفقاش که دنبال دشمن تراشی هن، مرزش ها دنبال دوست تراشی بود. آخرین دشمنان ما در لیبی بودن، در معمر غذافی بودش و در یمن جنوبی که زیر حکومت کمونیست بود، که اینا هم در آخرین سال شاه سیاستشون عوض شده بود، داشتن به طرف دوستی با ایران حرکت میکردن. سومین خواست به اصطلاح دیپلماسی ایران این بود که ایران بتونه دسترسی داشته باشه به بازارهای بین المللی، بازار سرمایه. ببین مثلا بندر خرمشهر میتونست اوراق قرضه چاپ بکنه در بورس نیویورک و لندن و نمیدونم فرانکفورت بفروشه، الان خود دولت ایران هم نمیتونه این کارو
1: نه. ولی ببین شما الان یه نوعی میخواین از این قسمت رو ندیده بگیرین که همین دوستان بگیرن. اینی که همین دوستان مثل انگلیس، مثل دولت انگلستان،
0: مثل ما اصلا دوستی نداریم به جز خودمون. آها به هیچ وجه دوست من همیشه که اینو گفتم من اصلا گور پدر انگلیس و آمریکا اینا که من اصلا به اونا کاری ندارم، ما هیچ دوست خارجی نداریم، برای که هر کشوری
1: این سیاست خارجی
0: خودشه.
1: بله سیاست خارجی
0: چیزای ببین اینا که دوست ما نمی‌شدن ولی به ما از امکان میدادن به بازار سرمایه، به بازار تکنولوژی.
1: خب اون قسمت درسته. ولی اینی که مثلا سفیر
0: ما دوست بشن به هیچ وجه،
1: بر اساس خاطراتی که بیرون اومده سفیر انگلیس و سفیر آمریکا حضور داشتن در کاخ سعدآباد در تمام این زمانی که ایران وارد این بحران میشه و خود فرانسه که میشه جایگاه خمینی، اصلا کسی کاری بهش نداره، میذارن قشنگ فعالیتاشو انجام بده. فیلم هایی که از نوفل و شاتو الان اومده بیرون، دور تا دورش محافظین غیر ایرانی هستن، محافظینی هستن که به نظر من آمریکایی هستن حتی. اینها پس نشون میده که این دیپلماسی به جای اینکه دوست درست بکنه، یعنی اثری نداشت به تغییر دادن نظر حداقل همین کشورهای غربی که واقعا دوست باشن. بنابراین نمیدونم حالا چطور شما دفاع میکنین از این دیپلماسی.
0: من چیزی دفاع نمیکنم. ببینین، واقعا هیچ کشوری دوست نیست. بر اساس منافع یک کشوری دوست شماست، وقتی دید که منافع خودش در خطر میفته میشه دوست دشمن شما. این که یه چیز بدیهیه در همه جا هستش، یعنی فقط در ایران نیستش. بعد هم جریان 57 خب یه چیز استثنایی بودش، یعنی یه حادثی بود ناگهان رخ داد، شاه مریض بود و اون اردوگاه طرفدار مشروطه دیگه رهبری نداشت. بعد
1: چرا؟
0: یعنی در ایران اصلا انقلابی نشد، در ایران یه خلایی به وجود اومد، شاه رفت، ارتش هم اعلان بی‌طرفی کرد، قدرت مثل یه جعبه جواهری بود تو کوچه افتاده بود، آقای خمینی اومد برداشت.
1: یعنی هیچ کمکی، فقط آقای خمینی تنها نبود که خیلی کسای دیگه هم بودن که می‌خواستن برن این قدرت رو بردارن، ولی همین دولت‌های خارجی کاری کردن که خمینی بتونه این جعبه رو برداره. موافق نیستی با این؟
0: حالا اون یه بحث دیگه، یه باز برمیگرده به طرز فکر نوع سه.
1: نه، بر اساس مدارک، بر اساس اسناد جناب طاهری. شما که
0: حالا بزن یه جور دیگه بدید، شما اگه یه تخم مرغ داشته باشی بهش حرارت بدی ازش یه جوجه ممکنه در بیاد، اما اگه سنگ داشته باشی بهش حرارت بدی هیچی از توش در نمیاد. بنابراین عامل داخلی مهمه. وقتی عامل داخلی، میدونی معمولا در یه جامعه 2-3% از مردم بیشتر فعال سیاسی نیستن، وقتی اکثریت این 2-3% فعال سیاسی دشمن شاه شده بودن، حالا به هر دلیلی، یعنی خوبه، خب اون نیروی خارجی به این عامل نگاه میکنه نه به چیزای دیگه. میدونی اکثریت مردم ایران که تو این کارا شرکت نداشتن، خارجی نگاه میکنه. این در ماهای آخر، میدونی من همیشه یکی از چطور بگم دیسیپلینام این بود که با این قدرت‌های بزرگ رابطه نداشته باشم، یعنی با وجود مثلا من تحصیل کرده انگلیس بودم دیگه، ولی هیچ وقت توی جشن تولد ملکه نمی رفتم. من خانمم اصلا فرانسویه، ولی هیچ وقت توی جشن 14 جولای اینا نمی رفتم، هیچ وقت تو سفارت آمریکا برای 4 جولای نمی رفتم. چرا؟ برای که می پرسیدم که آیا سردبیران روزنامه‌های انگلیس و فرانسه و آمریکا مثل همترازان من در اون کشورها میرن تو جشن‌های سفارت ایران یا نه؟ چون اونا نمی‌رفتن منم نمی‌رفتم، یعنی یه حالت به اصطلاح تساوی برقرار بود. بنابراین همیشه سعی می‌کردم که از این طرز فکر نو استعماری دوری بکنم که ما خودمون داخل آدم نیستیم، فقط خارجی رو برام تعیین میکنه. البته میدیم مثلا با رئیس جمهوری آمریکا مصاحبه میکردم، با رئیس جمهوری فرانسه، نخست وزیر انگلیس، اینو یعنی کار روزنامه نگاری رو میکردم، ولی هیچ وقت حاضر نبودم فکر کنم که اینا مثلا از ما بهترن یا مثلا اینا سرنوشت ما رو تعیین میکنن. و میدین اگه نگاه بکنین به این دوره روزنامه ها میبینین که به هیچ وجه این تصور وجود نداشت.
1: به هر حال
0: این تصور داشت در نسل من رشد پیدا میکرد، این در نسل پیشین ما متاسفانه این طرز فکر نو استعماری بودش. خود محمد رضا شاه هم تحت تاثیر این بود. مثلا من میخوام محمد رضا شاه برای چی سفیر آمریکا رو میپذیره؟ می سفیر آمریکا باید بره رئیس اداره آمریکایی رو در وزارت خارجه ببینه. ولی این تصور که ما حمایت آمریکا رو لازم داریم اگر روسا به ما حمله بکنن، این یه چیزی بود که به ارث رسیده بود از 100 سال قبل، ولی یه نسل جدید در ایران داشت اینو عوض میکرد. در همه زمینه‌ها من اینو میدیدم، در زمینه‌های دیپلماسیمون، در زمینه‌های نظامیمون، در زمینه‌های بیزنس و تجارتمون. متاسفانه 57 اومد و این مسیر رو قطع کرد.
1: پس شما هیچ نقشی از قانون اساسی در اتفاقی که در 50 فاجعه ای که در 57 رخ داد هیچ تقصیر رو متوجه قانون اساسی مشروطه نمیبینین؟
0: به هیچ وجه، برای که قانون اساسی مشروطیت ایران اگر بهتر از قانون اساسی نداشته انگلیس یا قانون اساسی نداشته اسرائیل نباشه یا بهتر بدتر از اونا هم نیستش، از قانون اساسی آمریکا بدتر نیست. آمریکا وقتی میگن که One Nation Under God، انگلیس هم که میگه خدا و قانون من، یعنی نیو امون دروا، این شعار پادشاهی، نه بدتره نه بهتره. پس بنابراین میتونیم ازش استفاده بکنیم، اون بخشایش که خوبه به کار ببریم، همچنین که در گذشتن بوده، بخشایی هم که به دنیای امروز نمیخوره، به منافع امروز ما نمیخوره، عوض میکنیم با رأی خود مردم.
1: من یه بار دیگه اینو میخوام فقط مطمئنشم که درست فهمیدم، پس اشکالی نداره که توی قانون اساسی بندهای بدی باشه ولی ما فقط اجراش نکنیم، نمیشون بندها رو پاک کرد؟
0: بله، همینطور که در گذشته شده، ولی بعدن میدین اون بندهای بد که اشاره میکنین یک آوانسایی بود که به بعض گروه های جامعه داده شده بود، یعنی به خصوص مذهبیون. میدین ما که نمیخواستیم جنگ مذهبی را بندازیم، میخواستیم برعکس روحانیون هم بیان حمایت بکنن و بخش عمده روحانیون حمایت کردن از مشروطه، یه عده هم نکردن مثل شیخ فضل‌الله نوری و غیره. مشروطه حالت حذفی نداره، حالت جمع کردن داره، یعنی یه چادری هست که زیرش همه جور نیروی، همه جور اشخاصی میتونن جمع
1: بشن. یعنی مثلا کمونیستان میتونن بشن زیر مشروطه؟
0: بله، 100%. حزب توده در ایران حزب قانونی بودش تا موقعی که کوشش کردن کشور رو ترور بکنن و هیچ وقت هم غیر قانونی نشد، یعنی دکتر اقبال پیشنهاد کرد به مجلس که غیر قانونیش بکنن ولی هیچ وقت تصویب نشد. بعد تو خود اساسنامه حزب توده اگه بخونید، اساسنامه اولش نوشته که ما در چارچوب قانون اساسی مشروطه میخوایم کار کنیم. حزب فاشیست هم داشتیم، سونکا، اونم همین بود. نمیدونم حزب شبیه لیبر انگلیس هم داشتیم، یعنی زحمت کشان مال دکتر بقایی. یه حزب دیگه هم آمریکایی‌ها درست کردن به اسم نیروی سوم که بین کمونیست و کاپیتالیست باشه، با خلیل ملکی و دیگرون، همه جور احزابی بود. حزب پان ایرانیست داشتیم، یعنی حزب ایرانی پرست افراطی، تازه دو جورش هم داشتیم، همه بودن. حزب توده یه موقعی در تهران 11 تا روزنامه منتشر می‌کرد.
1: شما
0: کاغذش هم از انگلیس ها میگرفت.
1: بله،
0: وزیر نظر خانم لمتون آتاشه مطبوعاتی انگلیس بودش. یعنی در موقعی که من برای اولین بار رفتم به انگلستان قبل از سال 1960 به عنوان برای تحصیل، وقتی وارد فرودگاه شدم یه ورقه بهم شدن که این کتاب های ممنوعه رو دارین شما یا نه. من اصلا تعجب کردم، ما در ایران کتاب ممنوعه نداشتیم تا موقعی که آقای مهاجرانی شد وزیر، آقای خامنه‌ای وزیر فرهنگ اسلامی، و 3000 تا کتاب رو چیز کرد. این ولی در انگلیس بود. البته ببینید کتابای سیاسی نبوده، مثلا جیمز جویس، یولیسس جیمز جویس، مثلا لیدی چاتلیز لاور، وی اس لارنس جزش بود.
1: یعنی در زمان پادشاه فقید همه کتاب‌ها آزاد بودن، چاپ می‌شدن؟
0: هر کی میخواست که شما چه کتابی ممنوع شده بود؟
1: نه کل من نمیدونم، دارم از شما میپرسم.
0: نه آخه ببین، همین این چیزایی که میگن
1: مثلا یکی از نقطه‌ای که میشه میگن که چرا این رساله خمینی ممنوع بود، رساله خمینی اون موقع
0: به هیچ وجه ممنوع نبود. بس. من اونو خونده بودم، خیلی های دیگر خونده بودن. بس. کجا ممنوع بوده؟
1: درست.
0: برای که ما اصلا اینو خیلی مهمه که بدونیم، ما اصلا قانونی برای بررسی کتاب نداشتیم، میدونی. و توی یه جلسه هست که باز روی اینترنت میتونین پیدا بکنین فیلمشو، که چیزی به صدا جلسه شورای عالی فرهنگی که شاه هم هست توش، آقای پهلوان هم هست توش، بعد وزیر فرهنگی اون موقع شعبانو هست، خیلی دیگه هست. در اونجا بحث که پیش بیاد، پرواز میگه ما اصلا قانونی برای نمیدونم دادن مجوز نداریم که یه کتابی چاپ بشه یا نشه. البته بعضی کتابایی که چاپ میشد میرفتن میگرفتنشون، یعنی توقیفشون میکردن بعد از چاپ، ولی اونم بالاخره پیداش می روزنامه.
1: چه کتابایی مثلا توقیف میشد؟
0: چی یعنی چی کتابه؟
1: گفتین بعضی از کتابا بعضی اینکه چاپ میشد توقیف میشد، میتونین مثالی بزنین، نمونه ای هست ازش؟
0: بله، مثلا یه ترجمه ای از کتاب سید قطب، یکی از رهبران اخوان المسلمین مصر، که یه آقایی به اسم محمد علی شیرازی ترجمه کرده بود، اون توقیف کردم به یه مدتی که صحبتش این بود که تسبیحتون رو بفروشین یک هفتیر بخرید. یکی بود از کتابایی بود که توقیف شد.
1: بله.
0: ولی بقیه چیزو میدونه. یه گرفتاری دیگه هم این بود که خیلی ها با تصور این که چیز گفتن یه چیزی یا نوشتن یه چیزی خطرناکه نمی کردن، یعنی خودسانسوری وجود داشت. بعضی دیگه هم برای این که خودشون رو شیک نشون بدن و مبارز، تصور به وجود می بدن که کتاب من رو جلوشو گرفتن، نمیذارن چاپ بشه، در حالی که خودشون همه کارمند دولت بودن. یعنی 99% روشنفکران ما کارمند دولت بودن، نصفشون هم تو رادیو تلویزیون بودن. تو خود روزنامه کیهان موقعی که من اومدم حداقل نیمی از هیئت تحریریه کارمند دولت بودن، مدیر کل فنا، ولی نمی رفتن هیچ وقت اونجا.
1: بله.
0: بعد یه نسل جدیدی داشت می اومد توی کیهان که اینا فقط روزنامه نگار بودن، یعنی بچه‌هایی بودن که از مدرسه روزنامه نگاری کیهان می اومدن بیرون با این تعهد که فقط برای روزنامه کار بکنن. تو همه زمینه‌ها داشت این کار انجام می‌شد، ولی فرصت کافی نبود.
1: اتهامی مطرح میشه راجع به روزنامه کیهان که روزنامه حکومتی بود. اینو شما رد می‌کنین؟
0: روزنامه حکومتی به این معنا بودش که می‌دونی اصلا تأسیسش با یه پولی بود که شاه گذاشت، محمد رضا شاه، در حدود 400 هزار تومان فکر می‌کنم گذاشت. بعد دکتر مصباح‌زاده یه ماشین بیوک داشت، اینو بارها گفتیم و نوشتیم، این چیز پنهانی نیستش. ولی بعدش روزنامه حکومتی یعنی چی؟ یعنی این که مثلا حکومت ما دیکته بکنی که نه، اینطوری نبودش.
1: یعنی مثلا
0: ما به طور کلی و شخص من طرفدار مسیر کلی دوران محمد رضا شاه بود، انتقاد هم داشتیم، ولی فکر من به طور کلی بینید هیچ چیزی که بیعیب نیست. درست. این فعلا به نفع ایرانی که ما بیاییم زیربنای اقتصادیمون ساختیم، زیربنای اداریمون ساختیم، زیر برای نظامیمون ساختیم، زیر برای سیاسیمون هم یواش یواش بسازیم و میلیمتر به میلیمتر آزادی مطبوعات رو بیشتر بکنیم و این کار کردیم. یعنی ببینید من مخالف جهش های انقلابی هستم، من طرفدار پیشرفت های میلیمتر به میلیمتر هستم در چارچوب یک قانونی و این کار داشت انجام میشد. خوشبختانه به خاطر رشد اقتصادی ایران، تغییر محیط کلی جامعه، گردانندگان حکومت یا هیئت حاکمه یا اون هزار فامیل معروف پسرم و پسرخاله کم آورده بودن. یعنی ما 1,000,000 شغل خالی داشتیم، اینقدر پسرم و پسرخاله
1: یک میلیون
0: بزنیم. بله بله. شما هم آگهی های روزنامه رو بخونیم، این که همه میخوان استخدام کنن، هیچ کم نیست. 1,000,000 خارجی هم تازه تو ایران کار میکردن از همه کشور هم. بنابراین در مسیر خوبی بودیم به طور کلی. البته چیزهای بدی هم وجود داره، مثلا این واقعیت از مثلا من خب سردبیر کیهان بودم، آدم به اصطلاح با نفوذ بودم، ولی فردا میتونستن بندازنم بیرون. یعنی فقط کافی بود تلفن کنن به صاحب روزنامه که فلانی رو بندازیم بیرون. صاحب روزنامه هم چون همون طرز فکر قبلی رو داشت منو مینداخت بیرون. یعنی هیه حالتی زیدیدم مونتین فیلسوف فرانسوی رو بیشترسی، یعنی میگه یه حالت لیز خوردن یه جامعه است، ممکنه این ور لیز بخوره، ممکنه اون ور لیز بخوره، اگه خوب ادارش بکنین به طرف خوب لیز بخوره.
1: یعنی این اتفاق برای کس دیگه ای افتاد که مثلا با یه تلفن اخراج شد؟
0: بله میشد. بله. بله. و اونم اشتباه بود. یا مثلا رئیس
1: شهر این تلفن رو میکرد؟ یعنی این تلفن از کجا میومد؟
0: یه مقدار زیادیش بلوف بود. یعنی من اینو خیلی خوب فهمیدم، یعنی تلفن که میگفتن فرمودن، این فعل مدشوکی، فرموده دیگه جرئت نمیکردی بپرسی. یه مثلا یه موقعی رئیس شهربانی مرحوم تیمسار مبصر تصمیم گرفت هر کی موی بلند و ریش داره مثل شما بگیرن موی بلند و ریشش رو بتراشن، همینجوری همه رو میگرفتن میتراشن.
1: چه سالی بود این؟
0: یه 2 سال قبل از
1: انقلاب.
0: تو بالاخره یکی از کسایی که سرش تراشیده بودن فرهاد مشکات، رهبر ارکستر سمفونیک ایران بود.
1: واقعا یعنی سال 50 مثلا 5-56 سر کسی تراشیدن؟
0: بعد چیز این مشکات خوب مورد لطف شعبانو بود، این شعبانو توی کار هنری اینا بودش، چی بعد کرد به شعبانو، شعبانو هم به شاه گفته بود، شاه هم به چی گفته بود، یه دیگه هیچ تراشی و نمیدونم موتراشی اینا قد شد.
1: این همون داستانیه که حمله میکردن به دانسینگا و اینا، اونجاها این اتفاق میفته درسته؟ به هم کلوپای شبانه هم
0: اون بعدن رخ داد. یا مثلا همجنسگرایان ایران میخواستن آزاد باشن و اصلا یه جشن عروسی گذاشتن و با کالسکه و اینا تو داخل چیز کرد، باز رئیس شهربانی میخواست بزنه داغونشون بکنه، فرمودن که ولشون کنه. می‌بینید خب این چیز تو همه جوامع هستش، در ایران هم بوده که جامعه‌ای بود که در حال تغییر و تحول بود، ممکنه به طرف بد تغییر کنه، همینجوری هم که کرد، یعنی به 57 رسید، ممکنه به طرف خوب تغییر بکنه.
1: خب اینی که مثلا کسی جرأت نداشت بپرسه به خاطر تجمع قدرت در یه نقطه نبود به نظرتون؟
0: به هیچ وجه. ببینید این خیلی آسونه که همه ما بیایم بگیم، من بعضی وقتا میگم که ما همیشه یه حزبی در ایران داشتیم به اسم اگر میگذاشتن، یعنی من خودم فوق‌العاده بودم، عالی بودم، اینا همین آقای روحانی نیروز رئیس جمهوری پیشین یه اعلامیه ای چاپ کرده که نمیگذاشتند، میدونی خب اگه نمیگذاشتند خواست استعفا بدی، اگرم نمیگذاشتن خواست خودتو بکشی، من مثلا اگه نمیگذاشتن کارم بکنم خب میرفتم گم میشدم، مثلا از ایران میادم بیرون. این طرز فکر رو عوض بکنیم، هر فرد ما مسئول کارهایی که خودمون میکردیم هست، این اگه بفهمیم خیلی پیشرفت کردیم.
1: خب نه، من سوالم این بود که اینی که میگفتن فرمودند و دیگه کسی جرأت نمیکرد بپرسه که کی فرمود، چی فرمود دقیقاً؟
0: بله، ولی اگه جرأت میکردیم میفهمید. ببین
1: نه میخوام بگم اون جوه اثر نمیذاره روی این که آدم ها اینجوری بشن،
0: اثر میذاره. ببین یه خیلی خوشحالم که این موضوع رو گفتی، ببین برای که یه سیستمی که وجود داره درش یه ساب سیستم هایی هم وجود دارن، یه زیر سیستم هایی که به دلایل مختلف ایدولوژی که پول مادی نمیدونم از این حرفا یا جاه طلبی شخصی همه اینا وجود داره. مهم اینه که چطوری این سیستم بفهمیم. مثلا یکی از اولین برخوردهای من با سیستم بود که یک ناوگان شوروی اومده بود به بندر امرقست در حرام. خب موضوع مهمی بود، برای اولین بار در تاریخ این ناوگان نظامی روسیه اومده تو خلیج فارس، ما چیز دادیم که ناوگان شوروی وارد خلیج فارس شد، ولی ناگهان شلوغ شد و فلان و تلفن و اینا. بعد محرم علی خان رو که مسئول به اصطلاح کنترل روزنامه بود فرستادن که روزنامه رو توقیف بکنه. من اون موقع خب هنوز بچه بودم یا جوان بودم و نمی‌دونستم چیکار کنم. محرم علی خان دید من یه ذره دست پاچم و هی به این برام بر تلفن میگم، گفت که نه می‌بینی چیه، یه 400-500 نسخه روزنامه رو می‌گیریم مهر می‌زنیم که اینا توقیف شد، چون می‌دونی 300,000 تا روزنامه رو که نمی‌تونن جمع کنن، رفته بود به تمام کشور تو هواپیما و توی راهن و اینا، بلوف بود. بعد معلوم شد اصلا هیچ کی دنبال این کار نبوده، یعنی من نفهمیدم بالاخره کی این دستور رو داده. یا یه دفعه اعلان کردن که 15 تا از دبیران روزنامه کیهان اینا ممنوع القلم هستن. بعد من اونم گفتم که اینا همه باید برگردن، من مسئولش همه برگشتن، هیچ کی هم چی نگفت. میدونی یه مقدار زیادی بلوف درش بود و هر کس میدونی در سیستمای بینابینی، چون میدونی ایران در زمان شاه یه سیستم بینابینی بود، یعنی بین استبداد و دموکراسی داشت حرکت میگرد، یعنی هنوز نه این بود نه یه نیمه آبستن بودش. تو این سیستما خیلی ها از بلوف استفاده میکنن.
1: بله من میدونم.
0: ببخشید اینم بگم، در یه همچی سیستمی اونایی که یه ذره قدرت دارن یه ذره بیشتر میخوان و هرچی قدرتشون کمتر باشه زورگوییشون بیشتر میشه. این در ایران هم استثنا نبود، در ایران مثلا یه آقایی نشسته اونجا باید یه امضا بکنه از مثلا 70 امضایی که لازم برای یه کاری، نمیکنه این امضا برای که قدرت چه نشون بده. طبیعت بشره.
1: بله، عرضم به خدمتون که راجع به اون اشکالاتی که در قانون حالا از دید من و خیلی از دوستان دیگه که وقتی این قانون رو نگاه میکنن، خب مثلا همین مسائل مذهبی و اینا توش واقعا سوال برانگیزه و شما گفتین که خب اینا رو میشه اجرا نکرد، ولی خب در مقابل اون یه قانونی هستش که مثلا راجع به شفافیت مطبوعات هست. ممکنه عده‌ای بیان که خیلی خب این قانونم نمیشه بهش الان عمل کرد. به نظر شما آزادی بیان، آزادی مطبوعات چه نقشی در برقراری دموکراسی داره؟
0: مشروطیت معتقده که مطبوعات رکن چهارمش هستن، یعنی از اون سه قوه مقننه و مجریه و قضاییه که بگذاریم، رکن چهارمش مشروط است. مهمترین چیز برای سلامتی جامعه گردش صحیح اطلاعات، میده مثل گردش خون در بدن میمونه، اگه خون تو بدن خوب گردش نکنه بدن بیمار میشه. مطبوعات هم همین نقش داره، یعنی اگر ما شهروندان آگاه داشته باشیم، البته همه هم نمیتونن از همه چیز آگاه باشن، ولی بهشون اطلاعات کافی بدیم تصمیم گیری بهتری خواهند کرد. و همینجور طبیعی، حالا البته میدونی من چون خودم روزنامه‌نگارم نمیخوام برای دکون خودم تبلیغ کنم، ولی برای من آزادی مطبوعات یکی از اصول هر جامعه متمدنی هستش. جامعه‌ای که آزادی مطبوعات نداره نیمه متمدنی.
1: پس یعنی در این قانون اساسی، حالا هر اسمی که روش بذاریم، این اصل آزادی مطبوعات باید شاید اون بالاها قرار بگیره که حتما روش تاکید بشه.
0: اولا ببینیم، من آرزوم این بود و یه مقداری هم برآورده شد که در ایران در زمان شاه هم خودمون این کارو بکنیم تا اونجا که میتونیم، و خیلی ها این کارو کردن. نمیخوام از خودم تعریف، مثلا مرحوم پوروالی با روزنامه بامشاد و مجله بامشاد، دوست مرحوم دیگم که البته بعداً باهاش به هم زدم، احمد شاملو با 17 شماره مجله آشنا که در آورد، روزنامه هایی که در دوران مصدق ملی شدن نفینا در و سرمالایی که احمد احرار می نوشت، علی جواهر کلام می نوشت، عبدالرحمن فرامرزی می نوشت، نجف قلی پسیان، اینا همه سعی می کردن که به آزادی مطبوعات در ایران کمک بکنن. ولی همونجور که گفتم با اون تئوری به سلاد موتین این ورلیز میخورد اون ورلیز میخورد، و اگه به نظر من، حالا این دیگه یه گمانزنی، اگه مثلا یه 10 سال دیگه ما وقت داشتیم به طرف درست لیز میخوردیم، چون در این زمینه داشتیم میرفتیم. و علتش هم این بود که شهروندان عاقل و بالغ و جایز تصرف و مختار تعدادشون داشت زیاد میشد، با سوادهای ما زیاد می شدن، تحصیلگردهای ما زیاد می شدن، کسایی که استقلال مالی داشتن زیاد می شدن. بینید همه این ما لازم نبود کارمند دولت بشی. مثلا من خب از ایران بیرونم می کردم، خب من تحصیلات خوبی داشتم، می رفتم در واگادوگو بار می کردم. بینید خیلی عوض شده بود، ایرونی ها سرمایه گذاری سنگینی در تحصیل به بچه هاشون کرده بودن.
1: به نظر شما
0: سرمایه گذاری داشت نتیجه میداد؟
1: بله. به نظر شما اینی که حاکمیت صاحب رسانه باشه چیز خوبیه برای مطبوعات یا نه؟
0: نه، من 100% مخالفم. البته اون موقع مخالف بودم، و در یه جلسه ای که یونسکو گذاشت در فلورانس 1975 میلادی، من از طرف ایران شرکت کردم و اونجا به عنوان معاون کنفرانس انتخابم کردن. در اونجا من گفتم که من خواستار انحلال وزارت اطلاعات هستم، این اصلا دولت نباید وزارت اطلاعات، میتونه یه سخنگو داشته باشه ولی وزارت اطلاعات نباید داشته باشه، و روزنامه و رادیو تلویزیون نباید داشته باشه به جز روزنامه رسمی دولت که میدین قوانین توش چاپ بشه که بعد از یه ماه تنفیز بشه. اینا که این صحبت اصلا تکان دهنده بود برای شرکت کنندگان، چون فکر کنند ایران یه کشور استبدادی عرب مونده فلان و بهمان و اینا، چطور ممکنه همچی چیزی بزنه؟ اون موقع هم بحث بر سر این بود که کشورهای جهان سوم و کشورهای سوسیالیستی میخواستن یه چیزی به اسم نظم نوین اطلاعاتی جهان رو تحمیل بکنن، یا The New World Information and Communication Order که خیلی باشه. بعد تعجب آور بود که ما که کشور جهان سومی حساب میشیم علیش رای دادیم، به همین جهت انستیتوی بین‌المللی مطبوعات IPI که در این جلسه شرکت کرده اومدن به من گفتن شما میتونین عضو ما بشین. بیاین گفتم بعد من رفتم عضوش شدم، عضو هیئت مدیرهشون شدم بعدا و دعوتش کردن که بیان کنفرانسشون رو در ایران بذارن. یعنی میدونین این جزء همون لیز خوردن به طرفای خوب بودش.
1: بله
0: البته لیز خوردن به طرفای بدم بود و من همش از تجربه خودم صحبت میکنم، ولی تجربه های خیلی زیاد دیگه ای بود. مثلا داوود اردبیلی که کنفرانس به اصطلاح فلز گدازان رو در دنیا تشکیل داد، اولین کنفرانس مربوط به محیط زیست در ایران تشکیل شد در رامسر که رامسر دیکلریشن رو اعلام کرد. اینا همه ایرانی بودن که دنبالش بودن، یعنی 20 سال بعد از اعلامیه جهانی حقوق بشر. خیلی از این کارا داشت انجام میشد به وسیله این نسل جدید ایرانی که اعتماد به نفس داشت، مدیون هیچ کسی نبود، چون ما نه با بورس بنیاد پهلوی تأسیس کردیم، ما به خرج پدر مادرمون تأسیس کرده بودیم، هیچ کم به دکار نبودیم، دنبال کار دولتی و مقام اینا هم نبودیم و اینا داشت تعدادشون زیاد میشد.
1: بله عرضم به خدمتتون که من فقط یه توضیح بدم که وزارت اطلاعاتی که شما فرمودین در حقیقت همون وزارت فرهنگ و ارشاد دوران گذشته بوده، نه وزارت اطلاعات ساواک باشه.
0: نه البته اون موقع فرهنگ جدا بود.
1: آها فرهنگ پس وزارت خانه شده بود.
0: من مخالف وجود وزارت فرهنگ نبودم، برای که میدونی حفظ بناهای تاریخی، جمع کردن موسیقی فولکلور، مثلا یه فستیوالی گذاشته بودن از 80 رقص بومی ایرانی، فوق العاده بودش. اینا رقص دو دستمار، رقص اژدها، رقص مرغابی، اصلا میدی خب اینا بعد آدم حفظ میکرد. این کارایی که صادق هدایت اصلا شروع کرده بود از ضرر با اون آریان کوده، جمع‌آوری فولکلورای ایرانی، این کارا رو وزارت فرهنگ میتونست بکنه. بناهای تاریخی، نمیدونم ارکستر سمفونیک به طور خصوصی نمیشد به وجود آورد، چون این سرمایه‌گذاری حاضر نبود. خصوصی یا مثلا اپرای رودکی با بخش خصوصی نمیمد تو اپرا سرمایه‌گذاری کنه، چون بازار مهمی نداشت تو ایران. حالا شاید مثلا 50 سال بعد یا 40 سال بعد پیدا میشه. یه کارهایی بود که وزارت فرهنگ میتونست کنه، ولی وزارت فرهنگ در امور به اصطلاح ادبی و سیاسی اینا دخالت نمیکرد، وزارت اطلاعات میکرد.
1: نه بله پس جدا بودن اصلا. من به نظرتون این ایده خوبیه که ما پیشنهاد بدیم که در کنار قانون آزادی مطبوعات یک ممنوعیتی هم باشه برای سیستم حاکم، حالا هر اسمی که میخواد داشته باشه، که حق نداره رسانه داشته باشه، اینو در قانون اساسی بگنجونیم.
0: بدون تردید. البته میدید این به خودی خود داره اتفاق میفته. الان شما خودت یه رسانه ای هستین، کی میتونه جلوتو بگیره؟
1: خب من در آمریکا هستم، مهم اینه که ما بتونیم در ایران این کارو بکنیم.
0: در ایران هم میرن. شما این لینک تو بفرست، من میذارم رو توییتر، هم میگم 300 هزار نفر میبینن، مثل چیزای دیگه. یعنی اون دوران،
1: نه منظورم ایران آینده است، منظورم اون ایرانیه که ما
0: در ایران آینده که اصلا دیگه مطرح نخواهد، در هیچ جای آینده مطرح نخواهد. یعنی انحصار اطلاعات در کنترل دولت اومده بیرون. در کره شمالی هم الان به زور میتونن اینا چیز بگم. یکی از اشتباهات جمهوری اسلامی اینه که این موضوع رو نمیفهمن که دیگه مثل عهد بوق نیستش که شما فقط گفتمان خودتو بتونید تحمیل کنید. به محض اینکه یه چیزی میگی 2000 نفر دیگه هم چیزای دیگه میگن. یعنی در اینجا مسئله پیروزی در بازار آزاد گفتمان ها مطرحه، نه زور چپون کردن. یعنی زور نقشش کمیش، نقش البته خواهد داشت، زور پول، زور سیاسی، زور نفوذ، زور فیزیکی و خشونتی، اینا هنوز هست، ولی به هیچ وجه قدرت سابقه ندارن. خوشبختانه.
1: خیلی ممنون که
0: یادم
1: بله خیلی وقت همون میخوام. فقط به عنوان آخرین مطلبی که بهش میپردازیم اینی که به هر حال الان در این فضایی که ما داریم شاهدیم، بخش زیادی از هموطنانمون که اصلا دنبال مسائل سیاسی نیست، یعنی حداقل به حضور ندارن در این فضای مجازی مثلا توییتر و این برنامه نیستن، واقعا اون بخشی هم که هستن، حالا به غیر از اون ارتش سایبری و همه اینا رو که بذاریم کنار، اون کسانی که واقعا به آینده ایران فکر میکنن، باز الان یه جوری شقه شقه شدن از هم. یه عده‌ای شدن مثلا مشروطه خواه، یه عده‌ای شدن جمهوری خواه و چیزای دیگه. حالا شاخصای اصلیش اینه. آیا شما پیشنهادتون چیه؟ ما چیکار کنیم که بتونیم همه رو بذاریم کنار همدیگه، بریم الان اول از سد جمهوری اسلامی رد شیم و تمام این جریانات، حالا این سیستم بهتره یا اون سیستم بهتره، رو بذاریم برای بعد از جمهوری اسلامی؟ یعنی یک چشم اندازی بدیم سر یه اصول کلی مثل همین آزادی مطبوعات و یه سری اصول دیگه که میتونیم همون با هم به توافق، یعنی همه مردم میتونن باش به توافق برسن، و بذاریم جلو و بریم بگیم که آقا ما اول میخوایم براندازی انجام بدیم، جمهوری اسلامی رو ساقط کنیم، و بعدم اینم چارچوب دولت موقتمونه تا اینکه اون رفراندوم برگزار بشه و مردم بیان رأی بدن، سیستم رو انتخاب بکنن. چه کاری میتونیم بکنیم؟
0: با قسمت اول صحبت شما موافق نیستم. یعنی اولا عدم حضور یعنی چی؟ خود عدم حضورم یه نوع ظهور حضوره. از این گذشته تمام مردم ایران با آینده ایران فکر میکنن، نه فقط یه اقلیت کوچیک. حالا تمام مردم ایران سرسراشون در نمیاد، ولی خب دارن فکر میکنن، در این تردیدی نیستش.
1: نه منم میدونم، ولی به هر حال اون کسانی که فعالیت دارن الان،
0: بله ببینید، من بازم ببینید در فضای مجازی هم اگه صحبت بکنین، حالا آخرین اطلاعات من ندارم، ولی ایران یکی از 5 کشوری است که بیشتر از همه حضور داره در دنیای مجازی. 4 میلیون توییتگر در مثلا ایران است. خب خیلی زیاد. ببینید بنابراین این عشق و علاقه به ایران و این نگرانی راجع به آینده‌اش خیلی وسیع‌تر از اون چیزی است که تصور میشه. با قسمت دوم صحبت شما موافقم، ولی به این شدید که اولا من از لغت براندازی و فروپاشی استفاده نمی کنم، برای که من نمیخوام ایرانو بزنم داغون کنم، میخوام در ایران از تغییر رژیم صحبت میکنم و بیرون آوردن ایران از این هچل، یعنی یک گفتمان مثبت نه یک گفتمان منفی. و در این زمینه همه ایرانی ها دارن فکر میکنن، یه عده فکر میکنن که در چارچوب همین نظام مشروعه به نتیجه برسن، خب بیان جنسشون رو عرضه بکنن، یه ادم معتقدم باید یه انقلاب دیگه ای بشه، یه ادهی دیگه مثل من دنبال بازگشت پادشاهی مشروطه هستن. اینا همه برس تفاوت به معنای اختلاف نیست، اختلاف هم به معنای دشمنی نیست، دشمنی هم به معنای کینه توزی نیست، یعنی طیف رنگارنگی وجود داره که میتونیم ازش انتخاب بکنیم. من مخالف اتحاد هستم، میدونیم، برای که این کار رو یه دفعه کردیم، همه وحدت کلمه که آقای خمینی گفت، به خاطر وحدت کلمه همه رفتیم زیر چتر آقای خمینی، نتیجهش هم دیدیم. قبل از انقلاب صحبت من با رهبران حزب توده، جبهه ملی، نهضت آزادی، میدونیم، خب من به خاطر کارم با همه اینا در تماس بودم یا خودشون میخواستن با هم تماس بگیرن. من همیشه صحبتم این بود که شما اگر با شاه مخالفین یا با نظام کنونی به طور کلی مخالفین، به سبک خودتون مخالف باشین، به سبک کمونیستی مخالف باشین، به سبک چریکی مخالف باشین، به سبک مصدقی مخالف باشین، به سبک نمیدونم آخونی مخالف. نه اینکه همه برین زیر یک چتر، چون میدونین میگن هدف وسیله رو توجیه میکنه، من باهاش موافق نیستم. من معتقدم که وسیله میتونه هدف رو تحریف بکنه، یعنی شما اگر با وسیله بد به قدرت رسیدین، یه رژیم بد به وجود میارید. من معتقد به دعوای اول هستم، یعنی همه ما میخواییم دلیل یه چیز مشترک اینه که ایران در وضع خوبی نیست، اینو قبول داریم دیگه، هم خود آقای خامنه ای هم اینه میگه، به این دیگه مینیموم توافقیست که وجوده. حالا برای این که ایران از این وضع بد بیاد بیرون به یه وضع نسبتا بهتری بگیره، گفتمان های مختلفی داریم، پیشنهادهای مختلف، همه اینا رو عرضه کنیم با صداقت، با شفافی، بدون دودوزه بازی، بدون لاپوشونی. مثلا میدونی من از اول گفتم خب میدونی چی، من طاغوتی هستم، طرفدار نظام مشروطه پادشاهی هستم. بعد نگاه میکنیم ببینیم که این، من خواهش کردم، پیشنهاد کردم به همه که بیاین حزباتون رو تشکیل بدین از پایین، نه از بالا، نه اینکه اول بگی من دبیر کلم و چا بیه روز رو همشه. وقتی احزاب تشکیل شدن، گروه ها تشکیل شدن، خواهیم دید خواهناخواه که یه جاهایی هست که با هم یه نقاط مشترک داریم و از سر اون نقاط مشترک ائتلاف تشکیل میدیم. ائتلاف هم برای یک همکاری موقته، نه یعنی یک ازدواج کاتولیکی دائمی نیستش. در 3 یا 4 مورد ما با هم توافق داریم، در این زمینه کار میکنیم، در دوران انتقالی بعد هر کدوم میریم دنبال جامعه ایدئالی خودمون. اگه مردم پذیرفتن برنده میشه، اگه نپذیرفتن برنده رو تحسین میکنیم. این به نظر من پیشنهاد میکنم که راه بدی نیست.
1: من فقط یه توضیح بدم، این عبارت براندازی منظور از براندازی جمهوری اسلامی است. این اینجوری مصطلح شده و جا افتاده، اصلا صحبت از براندازی ایران، خب ما که همه عاشق ایران هستیم.
0: ولی ببینید صحبت از من موافق نیستم وقتی
1: نه میگم اون چیزی که الان معمول شده در به اصطلاح جامعه ببنید. ما منظور وقتی که میگیم براندازی، منظور براندازی جمهوری اسلامیه، نه هیچ بار منفی نداره.
0: میدونم ولی چرا از لغات شدید به استفاده بکنیم؟ میدونید ما میتونیم بگیم ما خواستار تغییر، من خواستار انحلال جمهوری اسلامی هستم.
1: انحلال جمهوری اسلامی. خب خیلی الان موافق انحلال
0: منحل میکنیم، یک نظام جدیدی درست میکنیم، در دوران انتقالم گذارم قانون اساسیمونو داریم با همه خوب و جای خاصیم هم عوضش. میبینی الان مثلا همه صحبت نمیدونم این یکی در سرلوحه تقاضاهای این گروه های به اصطلاح فعال سیاسی مثلا تروریست اعلام کردن سپاه پاسداران. وقتی دیدم که این تجاور مجاهدین همینو میخوان، گروه های کردی همینو میخوان، منشور نمیدونم میشه 8 نفر همینو میخواد، اسرائیل همینو میخواد، آمریکا همینو میخواد، آذربایجان باکو همینو میخواد. آدم به شک میفته که چرا همه اینا اینو میخوان. ایران در یه وضعی باشه که اگه بهش حمله کردن بگن ما داریم علیه تروریسم جنگیم، همه هم گفتن سرات پاسداران تروریسم. الان آمریکا در سوریه است میگه من دارم با تروریسم جنگیم. آمریکا به افغانستان هم میگه با تروریسم، به عراق هم میگه میخوام با تروریسم، اسرائیل حمله میکنه به نمیدونم حماس و فلان اینا با تروریسم. یعنی این یه دکونی شده اصلا. برابر این میخوان بگن که در ایران هم هیچی به جز تروریست وجود نداره، اگه بهش حمله کردیم خوشا باید بگیم به به شما قهرمانین. خود چیز آقای رفیقمون آقای پوتین هم میگه من به اوکراین حمله کردم که با تروریست مبارزه کنم. یعنی ما تو این تله ها نیفتیم. یعنی من به همین جد باش مخالفت کردم، نه اینکه اصلا عاشق چشم و ابروی سپاه پاسداران زدم، چون اصلا به نظر من سپاه پاسدارانی وجود نداره، یه سری مافیا هستن که کارهای مختلف میکنن. بعدم اگه قرار شد که تروریست اعلانش کنیم خودمون این کارو میکنیم، نه اینکه از خارجی بخوایم. اگه از خارجی خواستین فردام در رژیم آینده هم هر کاری دلشون خواد بکنم میگن شما خودتون این بدعت رو گذاشتین که ما بیایم بهتون بگیم که چی چیه.
1: درست.
0: یا مثلا علت مخالفت من با برجام این بود که به گروه 5001 چه مربوطه که ما اورانیوم غنی میکنیم یا نه، اینا اصلا کجا اومدن؟ ما با امضا کننده قرارداد عدم گسترش سلاح هسته‌ای هستیم، عضو آژانس بین‌المللی اتمی هستیم، با اونا سر کار داریم. ولی یه عده گروهی که معلوم نیست از کجا اومدن، کی اینا رو تعیین کرده، بعد وقت دولت جمهوری اسلامی هم قبول میکنه اینو. آقای روحانی هم میگه که توانستیم که حق غنی کردن رو از آمریکا بگیریم. به آمریکا چه رابطه؟ کجای قانون دنیا نوشته که آمریکا جواز صادر میکنه؟ 18 کشور دارن اورانیوم غنی میکنن، با آمریکا مربوط نیست. بنابراین یه چیز خیلی مهمی که مرحوم مدرس تو 1919 در مجلس پیش آورد این بود که اون قرارداد تقسیم ایران رو که به هم خورده بود، انگلیس‌ها میخواستن با یه قرارداد جدید بر ایران مسلط بشن. اولی چیزش این بود که دولت فخیمه بریتانیا استقلال کشور ممالک محروسه ایران را به رسمیت میشناسد. مدرس هم گفته بود خیلی خوب، ولی باید بنویسیم که ممالک محروسه ایران هم استقلال دولت فخیمه بریتانیا را به رسمیت میشناسد. یعنی میدونین در چارچوب بین‌المللی دول با هم مساوی هن. چه کوچیک باشن، چه بزرگ باشن، چه فقیر باشن، چه غنی. برجام این اصل رو زیر پا گذاشته. اونایی هم که خواستار تروریست اعلان کردن سپاه پاسداران هستن، اونا هم این اصل رو زیر پا گذاشتن، دانسته یا ندانسته.
1: درسته. من باز اون مرتبه توضیح بدم راجع به این که گفتم که بخش کمی از بله 100% همه ایرانی ها الان دارن به آینده ایران فکر میکنن، چون دارن مخصوصا ایرانی هایی که در داخل ایران هستن بیشتر از همه دارن رنج میکشن توی شرایطی بعدی هستن، قطعا دارن به آینده ایران فکر میکنن، ولی به خاطر شرایط امنیتی شدیدی که وجود داره، به خاطر فضای مسمومی که در فضای مجازی است، ارتش سایبری و شناسایی فعالین خیلی سخته که از داخل حتی فعالیت در فضای مجازی داشتن خیلی هزینه ساز و سخته. حالا همون کسایی هم که با قبول همه این هزینه ها و با تمام این چیز وارد این فضا می

0: وجود داره متاسفانه، و بتونیم این نیروها رو نه اینکه همینجوری چشم بسته متحد بشن، نه، بر روی اصول خیلی مشخص بیسیک، مثل همین آزادی مطبوعات، مثل اینی که آسایش و رفاه باید برقرار بشه، مثل اینکه باید مثلا یه دولت موقتی تشکیل بشه، بعدن رفراندوم بشه، روی این چیزایی که تقریبا همه مخالفین حکومت جمهوری اسلامی، تمام کسانی که معتقد به انحلال جمهوری اسلامی یا نابودی جمهوری اسلامی هستن، تقریبا سوره میشه گفتش که سر یه سری اصولی میتونن به توافق برسن که همه این انرژی بره به اون طرف. و یه مطلب دیگه‌ای هم که می‌خواستم بگم، پس در حقیقت ما چون بیشتر فعالیت اپوزیسیون، اون چیزی که ما به اسم اپوزیسیون می‌شناسیم، شاخص اپوزیسیون هستن، بیشتر فعالیتشون متمرکز بر مذاکرات و رایزنی به قول خودشون با دولت‌های خارجی است، که بر اساس گفته‌های شما این کارم پس در حقیقت اشتباهه. یعنی ما بعد بیشتر تمرکزمون روی داخل و شبکه سازی در داخل باشه که بتونیم این حکومت رو بیاریم پایین.
1: 100%. من به هیچ وقت راجع به ایران با هیچ مقام دولتی خارجی صحبت نمی کنم. با نمایندگان مجلس بله، با اتحادیه کارگری مثلا در این دو سه هفته اخیر خیلی صحبت کردم که کمک کنم به اعتصاب کنندگان ایران، ولی مقامان دولت برای که میدونی به من چه، مگه من دولت ایرانم که با یه دولت دیگه صحبت بکنم؟ و نمیخوام بگم که ایران یه کشور بی دولت، الان ایران یه دولت بدی داره که ما میخوایم عوضش بکنیم، ولی به هر حال اینجوری نیست که هر ننه قمبری مثل بنده بیاد بگه من دارم از طرف ملت ایران صحبت کنم. این کار بسیار اشتباهی بوده که همه اینا کردن، من از اول محکومش کردم و دوباره محکومش کنم. ولی در ضمن اونجوری هم نیست که این اوضاع کنونی در خارج نه در همین ارتش سایبری که اینا میگین اثر دراز مدتی داشته باشه، به نظر من نداره. این چون من با ایران خیلی تماس دارم، یعنی به خاطر لطفی که میگه خیلی دوستان آشنایان از قدیم با هم داشتم، مثلا من الان با شما هم یه ساعت دو ساعت صحبت میکنم، با خیلی دیگه هم در ایران یکی دو ساعت صحبت میکنم که پخش نمیشه جایی و میدونی خیلی ازش یاد میگیرم. در ایران محیط سالم تره، در ایران هیچ وقت کسایی نیدین با هم دعوا بکنن به صورت سایبری، مثلا تو خیابون که دارن تظاهر میکنن به جون هم بیفتن که تو نمیدونم تجزیه طلبی، تو مجاهدی، تو سلطنت طلبی، فلان، هیچ همچه اتفاقی نمیفته. هیچی هم در ایران نیومده بگه سپاه پاسداران تروریست اعلام بکنین، یعنی مثلا آمریکا بیاد تایید بکنه که ما حق غنی کردن داریم، یعنی یه محیط کاملا متقابل است. از این گذشته خبر خوبی که میتونم بهتون بدم این است که در داخل ایران کادرهای خیلی خوب داریم، ولی این رهبری فعلی نمیتونه از اینا استفاده بکنه. برای من یه رساله ها و تحقیقاتی میفرستن از وزارتخونه های خود جمهوری اسلامی در سطح فوق العاده بین المللی، ولی این وقتی مثل مثلا به یه آقای مثل مثلا آقای رضایی مدیر اقتصادی، این نمیفهمه اصلا این موضوع رو، نه اینکه تقصیر داشته باشه، اصلا این کار نیستش. مثلا آقای رئیسی نداره قابلیت فهم اینا رو، بعد اون زیر، یعنی اون بالای جمهوری اسلامی را بذاریم کنار، اون زیر خیلی کادرهای فوق‌العاده‌ای داریم به حد کافی برای اداره یک کشور، اگه نه یه اداره 10 تا کشور. تو شغل خودمونم روزنامه نگاری، بین خودمون بهتون بگم ما روزنامه نگاران بهتر از دوران من داریم، از خود منم بهتر، ولی آزادی ندارم. این در جاهایی که آزادی دارن، مثلا مسائل فرهنگی، نمیدونم راجع به بخشای مثلا راجع به لنگرود یه مقاله می‌نویسه، یا راجع مثلا قلعه فلک الافلاک، فوق العاده است، ولی تو کارهای سیاسی نمیتونه حرف بزنه، برای اینکه این رژیم اختناگر و تروریست نه به معنای تیراندازی، به معنای ترور افکار در ایران سر کار است. یعنی محیط ایران به طور کلی علی رغم همه بدبختی ها، همه رنج ها، همه ستمگری ها، همه اعدام ها، یه محیط هنوز سالمی هستش. این بزرگترین شانسیست که ما داریم، سعی کنیم که این تا این محیط نابود نشده، به خصوص جوانتر ها، یعنی اونایی که اصلا تو این انقلاب نبودن، دعوایی نمیدن شاه و مصدق و فلا، اینا براشون مهم نیست، و خمینی چه غلطی کرد یا نمیدن هویدا چی گفت، اینا براشون مهم نیست. نه، یک ملت جدیدی است که داره شکل میگیره، میخواد در دنیای امروز زندگی میکنه، عزت و کرامت داشته باشه، اعتماد به نفس داشته باشه، افتخار میکنه به دستاوردهای تاریخیش، شرمسار از بدکاری های تاریخیش، اینا همه هست، همه خبر خوبی هستش. بنابراین میدونی یه مبارزه ایست که

0: یه دوی به اصطلاح سدنس نیست، یه دوی استقامته. و من اونجوری که میفهمم ملت ایران یا لاقل اون نسل جدیدش در این دوی استقامت با عزم جزم حضور داره و بیرون هم نمیره.
1: سپاسگزارم از وقتتون، خیلی خیلی ممنونم آقای امیر طاهری، ممنون که افتخار دادین و در این گفتگو شرکت کردین. امیدوارم بتونیم که در آینده هم ادامه بدیم این گفتگوها رو.
0: مخصوصاً به خیلی یاد کردین. من خیلی متشکرم ازتون برای که میدونی یه مسائلی رو مطرح کردی با من که در مسابقه دیگه مطرح نمیشه. کمی عمیق‌تر رفتیم به مسائل و خیلی متشکرم. امیدوارم که خوب و خوش باشی.
1: به همچنین. درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستید. امروز در خدمت جناب آقای دکتر مسعود میرشایی هستم و قراره که راجع به نوروز و پیشینه نوروز صحبت کنیم. دکتر جان درود بر شما.
2: درود جناب. من ولی همونطور که اشاره کردید باید درباره نوروز صحبت کنیم. نوروز همه از من بهتر میدونن که یک جشن باستانی خیلی قدیمی است. فقط ویژه ایران درون مزی نیست، ویژه گستره فرهنگی ایرانه و در ایرانی هست. یا در نتیجه گفتنی در این باره زیاده، بسیاری به پرسش ها داره، ولی خب اینو باید دونست که نوروز از جمله چهار جشن مهمی است که از زمان قدیم میگرفتن. نوروز که ما به اول فروردین میگیریم و جشنهای دیگه رو که به طوری خیلی جدی مطرح شدن مخصوصا در کشور تاجیکستان، یکی سده هست، یکی تیرگان هست و یکی مهرگان. و این نوروز در کنار این چهار جشن جز بزرگترین جشنهایی است که در گستره فرهنگی گرفته میشه و خیلی از این جشن‌ها بیشتر در خانه گرفته میشه، ولی در کشورهای بلوک سوویتیک قدیم مثل آذربایجان، مثل تاتارستان، مثل قزاقستان و ازبکستان و کشورهای دیگه بیشتر جشن نوروز رو در چیز می‌گیرن، در بیرون از خانه می‌گیرن، نه تنها که در خانه هست، در بیرون از خانه هست. خب درباره نوروز اگر خواسته بشیم صحبت کنیم، خود نوروز هست و جشن‌ها و مراسمی که همراهش میاد. مراسمی که همراه نوروز میاد اول چهارشنبه سوریه، یعنی ما نوروز رو با چهارشنبه سوری آغاز میکنیم. البته بعدا به تاریخ نوروز اینا میپردازیم، ولی خب اول یک زمینه که گفته باشیم دربارهش. اول چهارشنبه سوریه، خب یک، چرا چهارشنبه؟ چون وارد ریزیکار نمیشم، چون ریزیکار رو هممون میدونیم که باید از روی آتش بپریم، از روی کوزه بشکنیم و اینا، ولی با همه اینا لازمه که دونسته بشه که چرا چهارشنبه سوریه هست. اولا طبق داده بزرگانمون که در این 100 سال اخیر مقاله های نوشتن، گفتن چرا چهارشنبه هست، پاسخ دادن چهارشنبه به این سبب که چهارشنبه در دیدگاه عربی روز نحس حساب می شده، روزی است که خوب نبوده. در نتیجه ما برای که به این نحسی در نهایت پایان بدیم چهارشنبه سوری می کنیم. و سور برخلافی که مثلا من خودم هم فکر می کردم و در کل از قدیمای اینطوری من فکر می کردم، ولی بعد که با خوندن این کار ادیبان آشنا شدم، سور به معنای سرخه و این چهارشنبه سرخ چهارشنبه است که در آخر سال برگزار میشه که ما را از همه این نحسی ها بپرونه. در نتیجه ما انگار همه این نحسی ها رو پشت سر میگذاریم. این چیزیه که ادیبامون میگن، ولی خب اون چیزی که ما خودمون انجام میدیم همون مراسمی که هممون داریم که آتش به پا میکنیم و از روش میپریم و همون ترانه هایی که در هر جا ویژه خودش هست رو میخونن. باید بدونیم که مثلا تو کشور مثل تاجیکستان یا افغانستان اونا میگن الو پرک. الو یعنی شعله آتش، پرک یعنی پریدن از روی شعله آتش. همون معنی چهارشنبه سوری ما رو میده در نهایت، الوپرکی که مثلا در کشورهای بیشتر شرق ایران هستش. خب بعد از این چهارشنبه سوری ما معمولا پنجشنبه آخر سال رو داریم که این برای دیدن دیدار کسانی که فوت کردن هست. ما طبق آیین نوروزی اینطوری است که این فرورها همه بر میگردن تو نوروز با ما زندگی میکنن، سر سفرمون میشینن، برای همین ما سفره هفت‌سین داریم و در نتیجه ما میریم پیش تو قبرستون ها، تو راهنگاه ها، تو جایی که این عزیزانمون دفن هستن پیش اونا میریم و با رفتن پیش اونا و یک چراغ روشن کردن در روی آرامگاهشون ما اونا رو آگاه میکنیم که بله ما سفره داریم و به این گونه مثلا تو این باورشناسی دیگه این روح روان این از دست داده ها بر میگردن و سر سفره هفت‌سین ما اونجا میمونن. این در نهایت اون فراوهری که در هر کدوم از اینها نهاده شده بود بر میگرده به سر سفره هفت‌سین. بعد میمونه سفره نوروزی. سفره نوروزی در همه کشورهایی که نوروز جشن میگیرن برابر نیست، تنها یک دونه از این که ما میگیم سین هفت سین، یک دونه از سیناش در همه هست، اون کدومه؟ اون سبز است و در نتیجه بقیهش که سماق و سمنک و این گونه سمنک هم البته هست، سمنک یا سمنو یا بالاخره باز بستگی داره که کجا کی چی میگه، نامهای متفاوت داره، ولی من داستانشو باید خدمتون میگم تو همین دقیقه که میگم. خب ما در سفره هفت‌سین داریم، هفت‌سینو ما معمولا میچینیم با آجیل، با همه چیزایی که از سال گذشته ما جمع کردیم و خوش کردیم و سر سفره میگذاریم. ولی چرا هفت‌سین؟ این هفت‌سین اصلا ایرانیه. اصلا شما روید مثلا در ازبکستان، در خارزم یا در دوشنبه یا پامیر یا در آذربایجان هفت‌سین به معنی که ما داریم نداره. این در مون سالهای آخر دوره قاجار و اوائل گفتن که خوبه یک تدیسیون، یک سنتی برای همین سفره درست بشه و برای همین گفتن هفت‌سین باشه و این سینهایی هم که هست نباید خیلی گرون باشه که همه مردم در اول سال سفرهاشون شبیه به هم باشه، مثلا سماق داشته باشه و نمیدونم چیزایی که زیاد گرون نیست در سفره گذاشته شده باشه. در نتیجه اینم یکی از چیزا هست، یکی از رمزهای نوروز هست که اون اختلاف طبقاتی هایی که باید رو با توجه به این هفت‌سینی که با در ایران میگذارن کوشش شده که همه یک نواخت و تقریبا دارا و ندار همشون سماق دارن و نمیدونم سیب دارن و سبزه دارن و همه چیز دارن و سمنو هم دارن. حال برگردیم به سمنو. این سمنو از کجا میاد؟ زمان قدیم وقتی که این چون در نیمکره شمالی همه اینا اتفاق میفته، نیمکره شمالی کره زمین، در نتیجه زمستان و این چهار فصلی که ما داریم بیشتر برابر با نوروز میاد و در آغاز بهار لازم بوده که کسانی که میخوان برن دیمکاری کنن، کسانی که میخواستن شخم بزنن، این دانه هایی که در خانه دارن و در سینی های بریزن و این رشد بدن. چون خیلی اتفاق میفته حتی برای ما همین اکنون که باز بیشتر اتفاق میفته، یعنی که بعضی وقتا ما یه تخم های حبوبات یا همین گندم و جو و نمیدونم هر عدس و اینا داریم میکاریم، میبینیم اصلا گل نمیکنه، چیز نمیکنه، سبزه نمیشه. چرا؟ به خاطر که مثلا یه قارچی به خاطر آفت زده است. حالا در زمان قدیم این عادت بود که بیان اول ببینن که چگونه میشه که این کدومش خوبه کدومش بده، کدومی که از این دانه ها برای کاندید خوبی است برای که بکاریم، میامدن 5-6 تا ظرفچه رو توش سبز میکردن، هر کدومش که بهتر سبز میشد اینو میتونن اون تخمی که در انبار داشتن میتونن استفاده کنن برای بیرون و در نتیجه خب میدونستن که اقلا این تخم ها سبز میشه و بالاخره چیز میشه، بالاخره یک ثمره داره، اینو از آخر میتونن نتیجه کشت کارشون رو ببینن. خب تو این بین وقتی که همه درست کنن یه اتفاق میفته. بعضی از این مثل عدس و مثلا ماش و اینا، این سبزه‌هاشون او اندازه شیرین نیست. اینا اونا رو میدن به حیواناتشون. اونه که شیرینه به عنوان نمونه که مال گندمه یا جوه جمع میکنن و چون به اندازه کافی هر کسی نداره، همه همسایه با هم جمع میکنن اینو از فشرده این یک آبی ویژه درست میکنن که این انقدر میجیشونن که میشه سمنو. همین سمنویی که البته ما هممون در عید نوروز میگیریم. سمنو یک در نهایت میوه سنت قدیمی ما هست که همه همسایه ها با هم جمع میشن و بالاخره اینو با همون علفی که داشتن درست میکنن و در سر سفره میگذارن و در کنارش هم قبل از آمدن بهار به عنوان سبزه در سر میز میگذارن. خب کشورهای گسترده فرهنگی ایرانه همه اونا سرسبز نبودن، یعنی گیاهانی که سبز باشه زمستون هم نداشتن، چهار فصلیه. در نتیجه اینا بدین گونه سبزی رو در سفره میگذاشتن و این سبزی در سفره و سمنو در سفره در تمام گسترده فرهنگی ایران وجود داره و ویژه همه جا هست. ما درباره نوروز سفره‌ای که داریم هفت‌سینه، ولی مثلا در تاجیکستان میتونه هفت میوه خشک باشه یا در بخشی از افغانستان یا یک جا هفت شربت باشه. میبینیم که تولیداتی که وجود داره بستگی به توان مردم میتونه تغییر کنه و خب همه مردم چون در کوه بیابان که بودن حتما میوه خشک داشتن. این چه خشکش، چه ترش، چه شربتش در اختیار بوده و کوشش می شده برای همین که اقلا هفت نمونه باشه، مردم در پی این باشن که تعداد میوه خشکی که در خانه دارن بیشتر باشه، یعنی از نوع بیشتر باشه. خب این تقریبا خلاصه است از ساختار این هفت سینی که ما معمولا استفاده می کنیم و در جای دیگه گفتیم ممکنه هفت سین نباشه، فقط سبزه و سمنو باشه. و گفتیم که عید در بیشتر جاها در بیرون، در ایران، در داخل. بعد یکی دیگه از این خب میمونه سیزده بده.
1: ببخشید قبل از اینکه بریم روی این، من یه سوالی می‌خواستم ازتون بکنم. قبلا جاهای من هم شنیدم دوستان دیگه میگفتن که این قبلا هفشین بوده، بعدا شده هفسین، مثلا شمع و شراب و اینجور چیزا بوده، بعدا شده سرکه و یا مثلا به جای شیرینی سمنو گذاشتن، اینجوری شینا رو با سین عوض کردن. این چقدر درسته این حرفی که
2: خب این الان خدمتتون عرض میکنم، خیلی ساده است. شراب یه واژه از شرب میاد، یه واژه عربی است. اگر قبلا بوده که خب ایرانی‌ها قبلا که عربی صحبت می‌کردن، در درجه شرب نداشتن که شراب داشته باشن. ما می میگیم و یک اگر هفت می میگفتن ما میتونستیم این هیپوتز رو، یعنی این دیدگاه رو قبول کنیم. شمع هم همینطوره. شمع یک واژه 100% ایرانی نیست. در نتیجه خیلی از چیزا واژه‌ای که توش واژه بیگانه داره خب نمیتونه 100%، یعنی جز زبان‌های ایرانی نیست، نمیتونه جز سنت‌ها و فرهنگ ایرانی باشه. خود به خود اینا یک تولیدات یا حالا انترنتی یا دیدگاه‌های کسانی که هیچ ایرادی نیست که سر میز منوشی باشه، ولی خب دیگه نمیتونیم بگیم این باید هفشین میبوده. نه، این هفشین به خاطر چندین سبزه میبوده که بعدن سخت است این سبزه ها رو، چون همه مردم حالا کسی که مثلا در تهران اینا دیگه لازم نیست چیزی بکارن، اینا فقط یک دانه گندم میکارن میگذارن سبزه میشه میخورن، بعدم همین اندازه است. ولی در زمان قدیم همین اکنون در دهات در روستاهای بزرگ جایی که کشاورزی است، این متد خیلی خوبیه. این روش درست کردن یک تست کردن دانه ها است. پس ما نمیتونیم روی این دیدگاهی که از چین صحبت میکنن ما اینجا بتونیم روشو به طور جدی گپ بزنیم.
1: بله. و عدد 7 هم از قدیم استفاده می شده، چقدر قدمت داره؟
2: خب این چرا 7 در همون اوائل آوردن؟ البته 7 هم اینجوری بوده همیشه. 7 ما از الان ما خودمون هفته داریم، ما 7 هم شانس بندان داریم، ولی سببی که آوردن در داخل این آیین قدیمی یعنی آیین کیانی هست این نوروز، حتی آیین پیشدادی هست نوروز. در نتیجه عدد 7 همون 7 هم شانس بندانی که بوده همونطور مقدس مونده و در نتیجه برای یومنش همون این واژه هم 7 سین به کار میبرن، مثلا 7 بله 5 تا به کار نمیبرن.
1: بله خب ادامه میدیم.
2: خب بعد لازمه بدونیم درباره 13 بده، درباره چرا ما 12 روز 13 روز تعطیلیم. این 12 روزش که به خاطر احترام به هر ماه هست، ماه اول فروردین، ماه دوم ممی ترودی بهش، این 12 ماه تموم میشه. بعد در زمان قدیم وقتی به 13 برسیم، یعنی ما این 12 ماه رو به خوبی تموم کردیم، برای اینکه ما آغازی سال رو با دگرگونه های لازم انجام داده باشیم، روز 13 رو میریم بیرون. و چون این 13 هیچ نحسی نداشته، ما چون خب این 13 رو البته بعضی از فرهنگ ها نحسشون یعنی یمن خوبی نداشته، وقتی نبوده که مثلا بعضی از کشور و حتی تو آمریکای شما مثلا طبقه 13 وجود نداره، آسانسور نمیره تو طبقه 13 مثلا. خب بالاخره این مثل اون داستانه چشم زخم ایناست، ولی با همه اینا 13 در نهایت آغاز دگرگونیست نسبت به این 12 روز دیگه. یعنی ما این 12 ماه رو که برای هر کدومش یک روزو موندیم و به احترامشون بالاخره تعطیل بودیم، باید نمیدونم آداب مخصوصی هم به کار می‌بردیم، اینو کنار می‌گذاریم. روز 13 هم همه اون چیزی که بدی داشت از همه در این 12 ماه گذشته در زندگی شما من هر کسی، اینو کنار می‌گذاریم و با رفتن و به احترام به گل و گیاه و طبیعت روز و روزگاری نوی را آغاز می‌کنیم تا سال آینده که با 13 میشه. در نتیجه اینجا هم لازمه که اون چیزی که من میگم البته دیدگاه های عمومی ادیبامون هست، اینطوری نیست که مثلا من تصمیم بگیرم که با شما اینطوری گپ بزنم، این بعدا خواهم گفت. البته خوب همین اکنون بگم، ما این یک کتابی است به اسم در پرده واژه ها، بانک نوروزی در پرده واژه ها. این کتاب رو من فراهم کردم و در اون کوشش شده که گفتار تمام بزرگانمون در 100 سال اخیر درباره نوروز در این کتاب بیاد. در نتیجه این چیزایی که میگن تقریبا بیشتر از همین کتابه، یعنی بیشتر دیدگاه های بزرگانمون رو من دارم اینجا میگم و خب برم. و در کنار اون ما یک انجمنی داریم به اسم انجمن روز جهانی نوروز که این آرمش اینجا هست و ما چون برای که بر بگردیم البته چندین جلد کتاب همینطوری ما چاپ کردیم درباره نوروز. اینا میبینید کسی نمیتونه بخونه به خاطر اینکه اینا به سیریلیکه، یکی این یکی در ترکمنستان چاپ شده، این یکی در تاجیکستان چاپ شده، به خاطر اینکه ما کنفرانسایی رو تنظیم کردیم برای اینکه بیشتر مردم نوروز و جشن نوروز رو بیشتر ببینن و بعدن در این باره البته صحبت خواهیم کرد. بعد میمونه صحبت درباره اینکه این نوروز از کجا میاد. نوروز ما داریم، اگر شاهنامه و اوستا رو در فرهنگ ایرانی مبدا قرار بدیم، خب اینا هر دو تاشون موافقن که در شاهنامه از نوروز نمیگه ولی از جمشید یا جیم یا یم صحبت میکنه و اینکه روز نو را آورد. چطور شد؟ در این بود که در دوره جمشید که وقتی دوره میگن سلسله است، مثلا وقتی میگن جمشید 700 سال عمر کرده، نه که خود آدمش 700 سال عمر کرده، مثل ساسانیان خب 500 سال بودن، ولی این سلسله ها هستن که سالش رو مشخص میکنن. اینا ما حالا نام یک شخص میدونیم ولی خب اینطوری نیست، یک سلسله جمشیدی در نهایت که بوده. در اون دوره یک ستاره دنباله‌داری میاد، یک شهاب میاد و خب سیاه میکنه، یعنی کاری میکنه که نور کم برسه به کره زمین، به همون محیطی که ما ایرانی ها بودیم، و این نتیجه این میشه که همه جا سرد میشه، همه جا خشک میشه، همه جا همین کرما و انگل ها و اینا همه رشد میکنن، هر کدوم به مناسبت اون چیزی که بودن، چون مردم اون زندگی طبیعیشون از دست دادن. این طوری که در اوستا بیشتر در دادهای دینی وجود داره، این 3 سال طول میکشه. نه در این 3 سال حکایت همین کووید بون میشه، یک دو سال و نیم 3 سال طول میکشه، همه دنیا تقریبا میخوابه. اونجا هم همینطوریه، ولی سرمایه شدید میاد، همه چیز یه آفته، در نهایت یه بلا هست که میاد در همون دوران جمشید. این کم کم خب طبیعت این گرد و خاک و اون که از خود همین سیاره آمده، این بالاخره گم میشه، از آخر نور خورشید برمیگرده و همه جا سبز میکنه، سبزه و بالاخره، و در نتیجه همین زمان رو در دوره جمشیدی میگن که روز نو هست، یعنی روزی که اون فلاکت های ناشی از همون ستاره دنباله دار از بین رفته. در نتیجه این ربطی، چون تو اون زمان ها نمیتونستن مثل ما، البته چیز رو داشتن، سال شمسی رو به قول حالا داشتن که کره زمین چگونه دور خودش، دلی حالا خورشید دور کره زمین میگرده یا کره زمین، ولی میدونستن که این یک ریتمی است و دقیقا مشخص کرده بودن که این ریتم رو چگونه کنن، برای همین سال درست کرده بودن. ما داریم دانشمندانی که مثلا حتی در دوره ساسانیان حساب کردن دورای مثلا 700 ساله 900 ساله، این یعنی این زیج ما داشتیم در زمان ساسانیان و قبل از اون زیجی که در بعدم مشهور شد، اینا زیجایی بود که با توجه این سالها رو مشخص میکردن. در نتیجه ما آغاز هوای خوب رو داشتیم، روز نو رو داشتیم، ولی کم کم این روز نو دیگه جا شد با همون اعتدال، وقتی که ما الان اکینوکس بگیم که کره زمین جاشو عوض میکنه، آغاز بهار میشه، شب و روز به اندازه هم میشه و روز بعدش، خب بالاخره این اتفاقاتی که در فیزیک رخ میده که ما از شب یلداش آغاز میکنیم تا نوروز باز چه، خب اینا دیگه وارد این ریزیکاری ها نمیشیم، چون میخواییم درباره منشه عید نوروز گپ بزنیم. خب در نتیجه نوروز روز نو هست و در گستره فرهنگی ایران بوده، از کاشگر و یارکند و وسط چین بوده تا همین سومری ها و بابلی ها و اینا، تا اونجا که من یک مقاله دیدم در مجله لقمان که در ایران چاپ میشه، یک مقاله یک شخصی که الان نامش نمیدونم یادم رفته، به زبان فرانسوی البته چاپ شده، یک مجله خوبی هم هست در ایران چاپ میکردن، حتما دیگاره نمی کنم، ولی اون درباره قبطی ها و نوروز صحبت کرده بود و میگفت که در این مقاله که 30-40 صفحه هست نوشته بود که در مصر قبطی ها نوروز میگرفتن و این نوروز رو این نویسنده، این پژوهشگر، یادگار دوره داریوش در مصر میدونسته و میگه که بخوام بگم که از چه زمانی نوروز وجود داشته و در گستره فرهنگی ایرانی که مثلا اون زمان، خب گفتیم در صحبت‌های پیش که حداقل 120 سال مصر ایرانی بود، در نتیجه تمام این داده‌های فرهنگی هم در اونجا اجرا می‌شده و خب نمونه‌اش هم این وجود نوروز در نزد قبطی هست، و تا اینکه در قسمت‌های شمال که سیبری هست در قسمت تاتارستان، اینا اصلا اینا هم نوروز دارن. حتی فکر میکنم که نام یکی از سفرهای این کشورها در یونسکو اسمش نوروز بود، جالب آمد، یکی دیگه هم اسمش رستم بود. در صورت میخوام بگم که این دوتا این واژه‌های ایرانی در خیلی جاها هست، ولی نوروز در اون کشورها، مثلا کشورهای بلوک الان تو سوویتیک هستن، شمال قزاقستان اینا هستن، نوروز در اونا درست میشه. اینا هم جز کشوره هم که همین نوروز بین‌المللی که برمیگردیم داریش صحبت در بارش صحبت کنیم هست. اینا همه سحر میرن، از شب میرن یک جایی که هوا که بتونن برآمد خورشید رو ببینن. همین که خورشید برآمد نوروزه، در صورتی که ماها همین اکنون توسط بعد از اینکه تقویم ملکشاهی آمد و حسابی که خیام اینا آوردن، ما بر اساس همون جا به جایی حرکت کره زمین به دور خورشید نوروز الان حساب میکنیم. ولی اونا میرن جلو به مثلا کلی اصلا معبدای دارن مانند همین زرتشتی ها، اصلا آتیش به پا میکنن مثل زرتشتی ها. همه اینا وجود داره و اینا نوروز رو فقط منتظرن که این خورشید برآمد کنه و از اون زمان نوروز میگن. نوروز جای ما همونطور که میدونیم مثلا آخر شب ایران هست، ولی نوروز در تاجیکستان ممکنه 21 مارس باشه دیگه. اون ساعت ها و اون ثانیه هایی که ماها داریم حساب نمیشه. اینم هست که در آغاز نوروز در کشورها بر اساس تجزیه تحلیل ها و سنت های فرهنگیشون فرق میکنه. در ایران بر اساس همین حساب ریاضیش هست، در کشورهای دیگه بر اساس تاریخ و تقویم و تاریخ هست. در بعضی از کشورها میرن خودشون در کوه و دشتا وای میستن که خورشید بیاد بالا، که در همون چیز هست، در همون برآمدی خورشید هست. یه چیز جالبی من در این سفره که رفته بودم در تاجیکستان بود، یک مسئله خیلی جالبی برخورد کردم. رفتم به یک جایی بود به اسم اشکشیم. اشکشیم یک جایی هست که در ناکجا آباد کوههای هندوکش هست، کوههای پامیر هست، یک شهرچه کوچیک هست. من رفته بودم بعد در کنار همون رود پنج رود که هست که بعدا تبدیل میشه به آمو دریا، همون ادامهش که میره به دریاچه آرام. اونجا یک دستگاه رادیشون به من دادن، همون کسانی که منو راهنمایی میکردن. دستگاه هم نبود، یه سنگ بزرگی بود به اندازه مثلا این دیوار پشت سر من، اگر البته دیوار دیده نمیشه، ولی دیوار خونتو. در این سنگ یک سوراخی وجود داره، این در این سوراخ باید سرتو بگذاری و بعد نگاه کنی ببینی در دو کیلومتری دو تا چل ما میگیم، یعنی دو تا سنگچین وجود داره و هر و این منجم که کارش این بوده که کی سال عوض میشه میرفته سرش اونجا میگذاشته و از در ستاره شناسی ستارهایی که باید وارد اون که میشدن میگفته بله الان 20 و 21 مارس، حالا ما میگیم دیگه، ولی سال از همین لحظه عوض میشه. در نتیجه خیلی جالبه، میخوام بگم که روش های مختلفی وجود داشته برای فهمیدن اینکه سال چگونه عوض میشه. اونم در یک جاهای خیلی دوردست که حالا خب ما رادیو داریم، تلویزیون داریم، همه چیز داریم، ولی اینا مثلا از 100 سال 200 سال پیش همینطور تاریخ ها رو هم دیدم نوشتن. یک اتاقه که هست شاید مثلا 50-60 صفحه تاریخ عید نوروز و رسد همین کسی که میره اونجا میشینه و نگاه میکنه نوشته در چه لحظه عوض میشه. خب پس سال نو هم بر اساس اینکه ما در کجا باشیم از نظر فیزیکی، از نظر فرهنگی و سنتی اینا تغییر میکنه آغازش. این هم خوبه که بدونیم که در همه جا یک نواخت ما ایرانی ها بر اساس همین ساعتمون میشه. خب اگر ما باز ادامه بدیم درباره نوروز میپردازیم به تاریخش. خب ما از گفتیم در اوستا چگونه بود، شاهنامه تقریبا همون گفته‌های اوستا رو تصدیق میکنه، ولی دیگه نوروز هم میاره، جمشید نوروز جمشیدی دیگه ما از همون شاهنامه داریم. ولی بعد این نوروز یک جشنی است که در سلسله‌های بزرگ انجام میشه. تمام شاهان بار میدادن، بار نوروزی میدادن و باید وای میستادن توی وزیر و وکیل عمل جمع میکردن. البته این یک فرم خوبی بود که این تو نوروز همیشه بزرگا متمولا به بقیه کادو میدن، هدیه میدن، ولی شاه ها میرفتن اونجا مینشستن که مردم برشون کادو بیارن. در نتیجه یک جشن سودآور بود برای ساختار حکومتی. و برای همین وقتی که ساسانیان رفتم، همین جشن در نزد بنی امیه، در نزد بنی عباس، در نزد خلفای فاطمی همین طور موند و در نتیجه خود به خود و خانه‌ها بدون اینکه اونا به ساختارهای دیگرش فکر کنم، چون همه تو نیمکره شمالی بودن و آغاز نوروز هم بود، در نتیجه مثلا کوروش در 23 مارس میره دست به معبد مردوک. ببینید، یعنی از زمان و الان ما دیگه حساب میکنیم 23 مارس، یعنی اشتباه خیلی کوچیک بوده برای اول سال، اول بهار. حالا اون زمان 23، الان ما بعضی وقتا 21 داریم، 22 داریم، ولی خب اینه که بعضی از حرکت های بزرگ پادشاه ها هم در رابطه با همین آغاز سال نو انجام می شده و لازم، خب در چنین شرایطی این نوروز در دستگاه حکومتی که وارد میشه، بعد وارد دیدگاه های مذهبی میشه. مخصوصا ما در ایران که مردم شیعه هستن، این وارد ساختار جشن شیعه میشه و برای اینکه اون ادیبایی که میخواستن، اون بزرگان که میخواستن نوروز نگه دارن، گفتن بله، همین روز نوروز بود که حضرت محمد حضرت علی رو بلند کرد و گفت بعد از من اینه. میبینید که خیلی از حادثه های بزرگ رو به همین آغاز نوروز نسبت میدن و در نتیجه این سبب شده که حتی الان بکتاشه، حتی تو آلبانی، تو همه جایی که در دنیا نوروز جنبه مذهبی داره، به این گونه معنیدار میشه. خب بعضی جاها هستن که مثلا تو آفریقا اصلا آغاز بهار نیست، وقتی نوروز میاد نیمکره جنوبی اصلا برعکس دنیا، همه چیز به خمودگی پیش میره. در نتیجه بعضی وقتا همه اون چیزی که در نیمکره شمالی گفته میشه در نیمکره جنوبی معنیدار نیست. ولی با همه اینا، همین اکنون که ما نوروز داریم میگیریم، آغاز بهار در مثلا نیویورک یا کالیفرنیا شما، در سیدنی آغاز مثلا زمستانه، در نتیجه همه اینا معنیدار میشه وقتی که خواسته بشیم ببینیم. خب و این نوروز آمد و بالاخره فراگیر شد، در نتیجه وارد مذهب شد، وارد دیدگاه های کلی مذهبی فرهنگی در جامعه که بیشتر جنبه های فرهنگی جهان ایرانی رو احترام میگذاشتن شد و در نتیجه یک چیزی خیلی موندگار. خیلی کسا کوشش کردن که اینو بردارن، حتی از همون زمان غزالی، همین غزالی که ما وقتی که صحبت میکنیم آدمی بزرگیمون میاد، همین آدم برای که باید که خلیفه خودش دوست داشت که نوروزو بگیره که برش کادو بیارن، خلفای عباسی. ولی غزالی از اونجا که خیلی باید که مثل من از توس و بشد بود، ولی از اون نوع ننگاورش بود، این بر ضد ایرانیگری حرکت میکرد، در نتیجه همش کوشش میکرد که مثلا راههایی رو پیدا کنه که این جشنها رو پس کنه یا زور بگه که اینا حرام باشه. و همون که همین اکنون خیلی از شیخای ما، ملای ما در راه همون غزالی حرکت میکنن. و یکی چیزای دیگه هم که غزالی بایی که مثلا میخواست نوروز برداره، بزد نوروز حرکت میکرد، بزد جشن ایرانی، بزد ایرانیت حرکت میکرد. یکی چیز دیگه داشت، بزد زنا هم بود. مثلا اون خیال میکرد که زن حیوان مثلا درجه 17 است، کتاب نوشته. ولی خب این بحرالعلوم، این عالمای ما بعضی وقتا بحرالعلوم هستن ولی همون بحرش مثلا 2-3 میلیمتر عمق داره، در نتیجه مشکلی داریم ما با این بحرالعلوم. خب برگردیم به هم خود نوروز. نوروز در اصورت دوستانی داشته، دشمنانی داشته، ولی در زد در این هزاران سال همیشه موفق پیش رفته. من پریشب در یونسکو بزرگداشت نوروز رو گرفته بودم که چون بالاخره نوروز جهانی شده، نوروز جهانی شده، به دو مورد ما باید اشاره کنیم برای ریشه جهانی بودن نوروز. خب نوروز خود به خود در گستره فرهنگی ایرانی که بود، اگر ما اینو خاصش ببینیم، باید نقشه ایران زمان کوروش رو ببینیم، زمان هخامنشیان که از همون آفریقا بود تا مثلا وسطای سینکیان. در نتیجه تمام این کشورها هنوز هم همون فرهنگ ایرانی رو دارن و نوروز هم دارن و خود به خود حالا تکی تکه شدیم، ولی آدما که همون آدمان، فرهنگا مونده، در نتیجه اون یادگار برای همه مونده، در ایران مونده، ما خودمون صاحب میدونیم، ولی خب جاهای دیگه بعضی وقتا خیلی باشکوه‌تر از ایران میگیرن. در نتیجه نوروز مال ما ایرانی های تنها نیست و این به این خاطر خودفروشی نیست، این به خاطر اینه که روشن کنیم که چگونه یک گستره فرهنگی بزرگی که نوروز جشن میگرفتن، حالا فرزندان این کشورها، این سرزمین‌ها که هر کدومشون نامی جداگانه دارن که نامشون هم ایران نیست ولی در جزء گستره فرهنگی ایرانی هستن، اینا کشورهاشون همه دور هم جمع شدن، 11 12 تا کشور هستن و اینا در یونسکو کوشش کردن که نوروز به عنوان جشن جهانی بگیرن و در اثر همین در دوم دسامبر 1999 جلسه یونسکو قرار بر این برآورد که نوروز جهانی شد. حالا خب بخش جغرافیاش اینه که نوروز جهانی درست کار خوبیه، به خاطری که تمام کشورهایی که ما داریم صحبت میکنیم که نوروز جشن میگیرن، اینا در نهایت جزء گستره فرهنگی ایران بودن و جزء اون ساختار کشورداری قدیم هخامنشیان. در نتیجه اونجا هم که نوروز بوده، در اون تالار تخت جمشید که بار میدادن مردم میامدن که اون نقشه‌ای که هست برای پاچه ها کادو از هر جای دیگه می آوردن با همون نقشه‌ای که روی تخت جمشید هست، خب اینا تالارهای نوروزی هست. بخش دومش اینه که ما قبل از اینکه واژه ایران رو داشته باشیم، ما نوروز داشتیم. ما واژه ایران رو از ایرج میگیریم، همونطور که واژه توران و واژه مثلا توران رو از تورج میگیریم. ما پیش از این ایرج و تورج و اینا که فرزند فریدون اینا بودن، اینا خودشون یا سام که این سرمت ها هستن و طرف غرب رو میگیرن که حتی آدم های در رومانی خیال میکنن که اینا نتیجه های سرمت ها هستن و خودشونو مثلا همین جایی که الان جنگ هست خودشونو از نجات با ایرانی هم نجات میدونن. اینا خب بالاخره وقتی که نوروز بود اینا بودن و اینا بودن، ولی هنوز ما واژه ایران رو نداشتیم، چون ما واژه ایرانی که الان داریم میگیم از ایرج داریم. و اگر ادیبامون درست گفته باشن که حتما تا جایی که تونستن درسته، در نتیجه ما قبل از اون، حالا در آینده اگر تونستیم فرصتی باشید در باید جغرافی و شالا به صحبت کنیم، میبینیم که این تورج و ایرج و سلم و اینا همه تنوز در شمال آسیا میانه و در بالای دریای خزر زندگی میکرد. برای همین وقتی که شما با این اوکراینی ها، برای خود من اتفاق افتاده، با این اوکراینی ها در زمان قدیم، من یک بار در سن پترزبورگ بودم، آمدم از کنفرانسی آمدم بیرون، دیدم که تقریبا 12 نفر از همین جوونا هستن. بعد میخواستن منو ببینن، من تعجب کردم که چجوری هستن این آدم ها من نمیشناسن. گفتن بلی ما شما رو، خب سببشو گفتن. بعد گفتن که شما معبد زرتشتی هم هستین؟ گفتم نه، من علاقه به زرتشتی دارم، جزء فرهنگ ماست، ولی معبد نیستم. گفتم به قیافه مگه معبد میاد؟ گفتن ما پرسیدیم. گفتم خب شما کی هستید؟ گفت ما از آدمایی هستیم که فکر میکنیم زرتشت از جای ما بوده، زرتشت از مثلا اوکراین بوده. گفتم به چه دلیل؟ گفت خیلی هم دلیل داریم. گفت نگاه کنین رستم هم از جای ما بوده. گفتم به چه دلیل؟ گفت کدوم یکی از فرهنگای شما خود داره که دو تا شاخ داشته باشه؟ گفت اونه که ویکینگا دارن، اون غلطه و یه داستانویسی برای اون دو تا شاخ گذاشت، ولی اون کسی که در تاریخ وجود داره که خود داشته و خودش هم با شاخ بوده و عصب داشته و رخش داشته ما هست. در نتیجه اینا ادعا میکنن که اصلا ریشه ایرانیگری از اونجا بوده. حالا البته متاسفانه این جنگ و دعوا شده، ولی من گفتم خب من چه خدمتی میکنم؟ گفتن که خب من میتونم این یه لوجیسیل هست، یه ساختار نوشتاری به خط اوستا هست براتون بفرستم. گفت ما میخواستیم همینم آوردیم به شما بدیم. در نتیجه اونا اونو داشتن.
1: اینا مال کجا بودن؟ اینا که گفتین؟
2: بله؟
1: اینا مال کجا؟
2: من این گروه رو در سن پترزبورگ دیدم.
1: نه ولی مال کجا خودش... بودن خودشون؟
2: بله؟
1: مال کجای اون منطقه بودن؟ کجا خودشون اهل کجا بودن؟
2: من نپرسیدم. حالا اون زمان اینا روس بودن دیگه. همشون از روسیه بودن. ولی منم اصلا چون هم ذوق زده شده بودم هم شوکه به قول فرانسه شده بودم، نمیدونستم که اینا از کجا صحبت میکنن. ولی وقتی من گفتم شما اگر میخواین روش نوشتاری کامپیوتری اوستا رو بخواید ما براتون بفرستیم، گفت ما براتون آوردیم. و بعدم همین دو تا چیزشون هم بود، ادعاشون هم بود که هم رستم از جای ماست هم زرتشت. خب حالا بگذاریم که ما در آینده در این باره صحبت خواهیم کرد. ولی خب نوروز در نهایت در زمانی که اینا میگن زرتشت، در زمانی که اینا میگن رستم، داستان شاهنامه اینا، خب بعضی از اینا ما در دوره های قدیمی هستیم، در دوره های هستیم. خب البته در باره رستم اینا کمی یعنی سیستان و در دوره سکاها هستیم، ما با رستم در دوره سکاها هستیم و و همین اوفرینیا هم سکاها هستن. ما سکاها یا سیستانی ها به زبانی ما سیستانی میشه. اینا در نهایت یک آدم هستن، یک نسل هستن و برای همین اینا ادعاشون اینقدر بزرگ بود و حتما جنگ ها اگر خاموش بشه خب میتونیم بریم دنبال اینا. این گروه هایی هستن که اینا آمده بودن تمام ساختارا چهره ها رو بازسازی کرده بودن. من دیدم نشونم دادم، مثلا در زمانی که فریدون داریم، در زمانی که مثلا زرتوش بوده، اون مثلا کیومرس چجوری بوده قیافش. اینا آمدن حالا هوش مصنوعی میتونه درست کنه، اونا نمیدونم چجوری خودشون بر اساس همون جمجمه ها یک چیزایی رو درست کرده بودن، هویتی که مجبور نبودن داشت دنبالش باشن. این گونه بودن که در آینده صحبت خواهیم کرد. ولی خب به نوروز برگردیم، ما خیلی از شاهان داریم قبل از فریدون، قبل از ایرج و تورج و سلم، و نوروز قبل از اینا وجود داشته. در نتیجه نوروز اگر قبل از اینا وجود داره، خب خود به خود این متعلق به گروه های دیگه، فرآورده های دیگه از این نژاد ایرانی هست که ما جزش هستیم. در نتیجه خود به خود دو تا دلیلی هست که مثلا من خودم قانع شدم و برای همین ما یه انجمنی رو بعد از اینکه انجمن جهانی نوروز درست شد درست کردیم به اسم انجمن روز جهانی نوروز. و این انجمن روز جهانی نوروز کسانی که در پاریس هستن البته میدونن و همین آرمش هم همین چیزی که من نشونتون دادم و کنفرانسایی رو درست کردیم و همیشه هم هست و همین اکنون هم که با شما صحبت میکنم در یک گالری در پاریس نمایش لباس ها هست برای با همکاری یک انجمن ایرانی، یک گالری هست تاییسا که لباس های قدیم ایرانی رو نشون میده، اونایی که در داخلش آیین های میترایی نقش بسته، آیین های از در باورشناسی اهمیت دارن اونجا به نمایش میذارن. و روز 25 مارس هم جلوی برج ایفل از ساعت 4 به بعد هم مانند 7 بار دیگه که ما درست کرده بودیم دفیله لباس هست. ایرانی ها جمع میشن و جلو برج ایفل در هوای آزاد بازم نوروز جشن میگیرن. یعنی این انجمن روز جهانی نوروز کوشش میکنه که زمینه رو فراهم کنه که بتونیم در سطح دنیا بیش از پیش کاری کنیم نوروز شناخته بشه و زمینه رو هم فراهم کنیم که بتونیم این جشن رو در همه جا رایج کنیم. البته رایج هستن، ما ایرانی ها نمیتونیم خودمونه بگیم که ما پیش دستی میکنیم، چون جای دیگه خیلی باشکوه‌تر از ما ایرانی ها میگیرن، چون ما ایرانی ها خیلی گرفتار دام ملا هستیم، نمیتونیم طوری که میخوایم عمل کنیم. ولی کشورهایی مثلا مثل همین آذربایجان، مثل کردهای خودمون، مثل البته هم آذربایجانیای خودمون هم همین، در تاجیکستان، در پامیر، در کاشغر، یارکند، در همه جای اینا جشن نوروز رو میگیرن و این جشن نوروز در نهایت ما کوشش میکنیم که همه اینا شرکت کنن و در این جشنی که ما تنظیم میکنیم که سالها تنظیم کردیم در جلوی برج ایفل، حالا همون کمی که تونستیم همین بود، ولی خیلی کوشش کردیم در راستای جهانی شدن جشن نوروز، ولی با همه اینا این انجمن وجود داره و کوشش میکنه کارهاشو یک به گونه یک شمعی خیلی کم نوری ولی زمینه رو فراهم کنیم که همین شمع کم نور روشن باشه در اقلا اروپا، که ما مدیون خیلی از انجمنهای دیگه هم هستیم که جشن نوروز در سراسر اروپا به خوبی میگیرن و جشن نوروز کسانی که از همه بیشتر و بزرگتر میگیرن، من یه جا گفتم که این جشن وارد دوره فاطمی شد، فاطمیان مصر شد. این فاطمیان مصر بالاخره همون اسماعیلی‌های حسن صباهی هستن در نهایت در ایران و این جزء جشن‌های مذهبیشون هست. در نتیجه وقتی که مثلا در پاریس همین اکنون باید جشنی باشه، جایی که از همه جا بیشتر برای جشن جمع میشن اونا جمع میکنن، در 12,000 نفر در یک جا جمع میکنن. در نتیجه جشن نوروز دیگه از حالت جهانی شدنش 100%، نه تنها اینکه وارد سنت های فرهنگی کشورها شده، بلکه وارد سنت های فرهنگی و مذهبی مردم هم شده و در نتیجه خود به خود مانند یک گلوله برفی همینطور که سال میگذره، حالا که همه چیز آزاده داره بزرگتر میشه، امیدوارم که بیش از پیش در این باره پیش بره. یه ویژگی های دیگه، چون این کتاب چشمم افتاد، خودم یک مقاله رو در این گذاشتم از یک نسخه خطی از یک آدمی به نام ترمذی. ترمذی یک مثلا شخص، یک حکیم بزرگ بود، حنفی بود و در شمال افغانستان، جنوب ازبکستان، در اینجاها یک شهر ترمذ هست. این از اونجا بود. این مرد هم او و هم خانمش خیلی دانشمند بودن، هم حکیم مذهبی بودن، هم حکیم حالا فرهنگی ایران شناسی بودن. از جمله یه رساله داره به اسم نوروز و این رساله نوروزش که خب چون حکیم نگاه کنیم الان تقریبا اون سال 940 مرده، 940 میلادی، ما الان 2000 و خورده، یعنی از 1100 سال پیش تقریبا این درباره نوروز رساله نوشته و این در همین کتاب من رسالهش رو آوردم، همین البته همین داخل همین کتاب. چیزای جالبی که داره اینه که میگه شرح داده توی همون نوروزنامه داره، مثل خیام هم یک نوروزنامه داره، نوشته که اگر روز شنبه باشه، اگر روز یک شنبه باشه، چون هفته از یک شنبه شروع میشه توی ایران قدیم، هفته از یک شنبه شروع میشه، اگر یک شنبه باشه مثلا چه اتفاق خواهد داد، اگر همون اکینوکس، همون آغاز سال یک شنبه باشه چه اتفاق میفته، دو شنبه چه، سه شنبه چه، چهار شنبه چه. و چیزی که خیلی عجیبم آمد، ما 1100 سال پیش داشتیم که سالا همین طور مثل الان که امسال خرگوش خواهد شد، اصلا ماها داشتیم در همین آقای ترمذی در رساله نوروزنامه‌اش می نویسه که 12 تا حیوان رو نوشته. من الان برای که چیزی نکنم یادم نره، همینجا از رو همین کتاب نگاه کردم، مثلا با موش آغاز میشه، موش و گاو و پلنگ و خرگوش و نهنگ و مار و اسب و گوسفند و همدونه. من مونده بودم این همدونه چیه؟ یعنی میمون. ما این واژه رو خب میمون نمیدونم از کجاست، ولی در 1100 سال پیش همدونه میگفتن. مرغ و سگ و خوک. در نتیجه این چیزی که ما خیال میکنیم از چینی ها میگرفتیم، من رفتم دیدم که نه، این اصلا نزد ما ایرانی ها بوده، ولی بعدها از طریق همون که میگیم راه ابریشم، این عادت رفته به اون طرف ها و بعد اونا چون تو همه کارهای جدی میگیرن دیگه سال خوک و اینا رو هم اونا هم استفاده کردن. حالا مطالعات بیشتری لازمه که این حرفی که من الان زدم ثابت بشه، ولی میدونیم که در 1100 سال پیش در رساله جناب ترمذی که حکیم مذهبی حدیث بوده، یعنی متخصص حدیث ها بوده. این در یک دو روزنامهش اینجوری ادعای داره که من الان از روی همون دست نوشته همون آقا خوندم، اینجا یادداشت کردم که یادم نره چون این همه حیوان رو پشت دارم، ولی در همدونش مونده بودم که این چه حیوانی میتونه باشه، ولی بالاخره دیدیم که این میمون هست، یک سال میمون. خب پس در نتیجه ما میتونیم به تقریبا داده هایی که من الان تو ذهنم بود، البته کاش یادداشت میکردم، البته اینا یادداشت کرده بودم که اسمش یادم نره، ولی حالا اگر شما پرسش دارید میتونید بپرسید. یه چیزی بله. باید اینجا ببخشید، اینجا یه چیزی دیگر هم باید یادآوری کنم، این خیلی جالبه از نظر میتولوژی باورشناسی که یادم رفته بود بگم. وقتی که تو داستان جمشید و اون ستاره دنباله دار که بعد از 3 سال چیز میشه، بعد از 3 سال روشنایی میاد و نوروز روز نو میشه، یه بخش دیگه جالبی دیگه هم داره. اون بخشش اینه که میگه اهورامزدا تو همون زمان به جمشید دستور میده، میگه برو از هر حیوانی یه نمونه رو بردار یک جا نگهداری کن که بعد که این سرما رفت نسل اینا گم نشه. البته اگر ما نگاه کنیم مثل همون طوفان نوح میشه، که در صورت که داستان جمشید قبل از نوح و بعد قبل از این داده هایی که ما در چیزا در کتاب های مذهبی اقلا اسلامی میشنویم، یعنی این داستانی که یک بار آب بالا آمده و یک بار جهان تاریک شده و همش سبب شده که اینا نگه دارن، اینم وجود داشته. گفتم خوبه چون اینم در همین نوروزه که بعد از این حیوانایی که جمشید دیگه هم داره دیگه تو صحرا ول میکنن، همه جا مرغزارا و همه جا پر میشه و بالاخره همون توس که بکال توسن و اینا هست، اسب و اینا هست که تو همون جا دنیا فراگیر میشه و خوشبختی روی به دنیا رو میاره. حالا بفرمایید اگر
1: بله یه
2: پرسش دیگه هست. خب من پاسخ بدم.
1: بله بله. یکی این که ما مثلا فرض کنید همین تخت جمشید یا پارسه، به هر حال یه سندی هستش که تاریخی ما میتونیم بگیم که اینجا مثلا نوروز رو برگزار میکنن. باستان شناسای مختلف گفتن. میخوام ببینم که آیا قدیمی تر از تخت جمشید یا پارسه ما اثر باستانی دیگه ای داریم که نشون بده که نوروز رو جشن میگرفتن؟
2: بله. البته خب باید یک چیزی خیلی از سنگ درست میکردن که بمونه بعد از 2000 سال. ما داریم بازیافته هایی رو داریم که مثلا مردم کادو میبرن، هدیه میبرن برای کسی دیگه، ولی ما اینا نمیتونیم به نوروز بچسبیم، به خاطر این که در نور مثلا در تخت جمشید ما تالارهایی داریم برای بار دادن، اسمش بارگاه، و این بارگاه ها مردم می اومدن در نوروز هدیه می دادن، هدیه می گرفتن، بالاخره بوده. ما در جای دیگه مثلا مصری ها یک خوبی داشت که اینا اهرامو که درست کردن از سنگ درست کردن، هر چی توش گذاشتم اون چیزی که دوز برد برد، اون چیزی که نبرد هم مانند 2000-3000 سال پیش مونده. خوب می تونیم نگاه کنیم ببینیم اون نوشته ها مونده، ولی متاسفانه ما که در چهارراه تخت و تاز شمال و جنوب و غرب و شرق بودیم هیچ چیزی نموند، و در نتیجه شاید در آینده ما بتونیم نمونه های رو داشته باشیم، ولی همین اکنون یک چیزی که من به طور خیلی جدی بتونم پاسخ تری بدم ندارم، چون متاسفانه هرچی سنگی نبوده باشه رفته دیگه نیست.
1: بله اون موقع این یه نقش خیلی معروفی از توی تخت جمشید که یک شیر روی یک گاو فریده، اینم میگم در بر اساس صور فلکیه که داره نوروز رو نشون میده، این درسته؟
2: بله اصلا خب قبلا هم گفته بودیم که شیر یک حیوانی است که در میتولوژی در باورشناسی ایران جای بزرگی داشته، و برای همین او اندازه بوده که وقتی که مصری‌ها می‌خواستن نام فارسی رو به فارس و پادشاهان فارس آکولان بنویسن، یکی از حروف الف باشه شیر بود. در نتیجه پس معلوم میشه که جایگاهش هست، و ما هم گفتیم که شیر در خورشید و ادیبای بعد همون منجمین اینا هم در این باره زیاد صحبت کردن که شیر یعنی اسد در شمس، همون چون بالاخره کاراشو به عربی می نوشتن، خب اینا وجود داشته و

0: باید بپرن روش و حتی مثلا ما سالم داریم بسمگاه، ولی تو اون ور دنیا که وقتی که هند و اروپایی از هم هندیا جدا شدن و هندو آمد، باز گاو مقدس شد، یعنی هیچی نمیتونه روش بپره. ولی تو این ور دنیا همه چیز تونستن روش بپرن. وقتی هم که اسلام آمد، اون آتشی که توی زرتشت مقدس شد رفت تو جهنم. یعنی این داد ستدای فرهنگی مثل همین مونه، وقتی یکی بیاد حکومت هرچی از حکومت قبلی رو ناپدید میکنه، مذهب هم دست کمی ندارن. مذهب هم وقتی که به این طرف بیان، اون گاو و شیر میپره روش، اون میترا میپره روش میزنه، مثلا خب همه اینا میتولوژی که با ازدر باورشناسی اهمیت داره، ولی اون ور دنیا به گاو باید احترام گذاشت، نمیدونم چیکار کرد. و ما هم تو 3000 سال پیش آتش رو مقدس میدونستیم، یه مرتبه قادسی آمد آتش رفت تو جهنم. در نتیجه میبینیم که این مقدسات بر اساس باورهای مردم میتونه جاشو عوض کنه. و خب در اون زمان شیر واقعا اهمیت بزرگی در نظر داشته، خب برای همین حتی در الفبای خود همین هیروگلیف هم آمده. ولی بله اینا همش، اینا هم از در نجومی ادیبای ما، همون حتی ریاضیدانای ما، منجمای ما کار کردن رو همون شیری که شما در نقش تخت جمشید ببینید که روی یک حیوان دیگه پریده، اونا معنی های خیلی خیلی حساب شده داره. وقتی ببینید هنرمند اون گونه یک تندیسی رو میسازه، اون همینطوری نمیسازه، اون بر اساس یک باورشناسی خیلی خیلی غالب در سطح جامعه اینطور چیزها رو میسازن که ما اکنون همه چیزهایی که داریم در این باره بیشتر حدسیه، چون بعد از حمله اسکندر هر چیزی که بود رفت سوخته شد. ولی خوشبختانه در مصر کاغذ نبود، رفتن روی دیوار نوشتن. ماها کاغذ بود، اولداش رو همه بردن گم شد سوختن. بله در نتیجه این مشکل ما از نظر تاریخی داریم. بله
1: سپاسگزارم از وقتی که گذاشتین و ما واقعا لذت بردیم از اطلاعاتتون. اگر سخن پایانی دارین در خدمتتون هستم.
0: سلامتی، من فقط می‌خواستم همین درباره روز جهانی نوروز که البته بنزه کافی صحبت کردیم بگم، و در این مورد باید ببینیم که چگونه ما میتونیم در ساختارهای فرهنگیمون از این آیین‌های قدیمی پاسداری کنیم، چون این آیین‌های قدیمی خیلی خیلی کشورهای ما رو به هم نزدیک میکنه، چون ما کشورامون به اثر مثلا سنی شیعه پراکنده شد. ولی حالا نوروزی که همه اینا رو، مثلا من دیروز همین دیشب یک عکسی هست براتون میفرستم گرفتم، زیر 11 تا پرچم 11 تا نماینده یونسکو وایستادن برای جشن جهانی نوروز. یعنی این نوروز چه کار کرد که تونست 11 تا کشور رو بیاد در یک سالونی در خارج از منطقه خودشون در وسط پاریس همه رو کنار هم بگذاره. در نتیجه ما به این نوروز باید هزاران آفرین بگیم، ارزشش رو داشته باشیم و از آدمای خوش‌شانس دنیا هستیم که یک چنین جشنی رو ما داریم.
1: بسیار عالی.
0: و یک یادگار بسیار پسندیده است که در راحت این میتونه یکی از راه‌های و پیامی که داریم در این باره راه‌های صلح‌طلبی باشه بین مردم ها. یک مثالی رو اگر خدمت بگم، یک زمانی خب من با تاجیکستان بیشتر در ارتباطم، اینا پرزیدنت اونجا که خیلی علاقه به فرهنگ ایران داره و شاید هم دیده باشین چقدر طرفداری میکنه از نوروز، جشنای ایرانی، سده، جشنای ایرانی هم هست، جشن خودش هم هست. اینا تصمیم میگیرن با دولت هایی که بعد از این که 2010 و 2011 میشه که انجمن جهانی که کشور دولت ها با هم هر سال یک جا برن، تصمیم میگیرن که همه اول برن تخت جمشید، بعد مثلا یک بار تو ترکمنستان باشه، یک بار تو تاجیکستان، یک بار تو مثلا ترکیه، یک بار تو عراق، یک بار تو افغانستان. اینا بار اول که درست کردن، خب ایران رفتن، خودشون به زور به دولت ایران گفتن که ما میخواییم تخت جمشید ببینیم، رفتن و این آخر اولین آخر

0: تفل شروع بود. چون دیگه این کار تکرار نشد. من یک بار بعد از مثلا دو سال دیگه که رفتم به تاجیکستان دیدم این دوستانم میگن بیا برو نوروزگاه رو ببین در تاجیکستان در شهر دوشنبه. دیدم هم دقیقا مانند تخت جمشید رو ساختن درست میشه بس نوروزگاه. دیگه لازم نیست از تاجیکستان حرکت کنن برن به شیراز برای جشن نوروز، خودشون همونجا و تمام این چیزها رو هم جشنها رو هم که میبینید در برای نوروز در یوتیوب اینا میبینید که این پریزیدنتشون اونجا صحبت میکنه اینا همه از همون نوروزگاه هست. اینا گفتن اون چیزی که ما نداشتیم به خاطر بچانسی تو زمان قدیم حالا خودمون میسازیم و نوروز هم اینجا میاریم، اینجا هم نوروزگاه میدیم و تالارهای مجلل همه چیز خیلی زیبا سر همون سرستونه مانند تخت جمشید. حالا دیگه حتما باید همینا رو باز شما یک بار با یک نفر از کسانی که در تاجیکستان هستن ببینید و اون منطقه ها رو نشون بدید که بدونن چقدر خدمت بزرگی به فرهنگ ایران هست که در تاجیکستان میشه. البته به فرهنگ خودشون میگن تاجیک و فارس، به این فرهنگ تاجیک فارس واقعا این ادیبا حکومت داره همه دستشون در نکنید تا جایی که تونستن مایه گذاشتن و همه چیز رو مرتب کردن. ما هیچ وقت ندیده بودیم که در هیچ دورانی یک آتشکده 2500 ساله دوباره آتش توش بیاد، ولی در مختپه در شهر استروشن در داخل کوروشکده دوباره یک آتشکده دوباره آتش داخلش روشن شد و این در زمان همین حکومت جناب آقای رحمان است که واقعا ازشون سپاسگزاری میکنیم که این اندازه در پی این فرهنگ نیاکان ما هستن که اقلا خاموش نمیشه، اون در دل هممون هست ولی در بیرون هم خوبه ما ببینیم و داشته باشیم.
1: بسیار عالی، خیلی ممنون از وقتتون. تایی داری بعد
0: زنده باشید.
2: اما از روزگار صفوی که آمدید با شمشیر این ویروس عرض کنم که رافضیگری رو اینا غالب کردن به این مملکت. مهملات عجیب و غریب، آقا همچین مهمل نامه‌ای در ربع مسکن شما پیدا نمی‌کنید. من برات یکی اشو می‌خوام بخونم، هر دشه بخونی فرقی نمی‌کنه. تا اینکه ویروس‌ها این بدن رو ناگهان گرفتند، مراکز قدرت رو گرفتن، اندیشه رو گرفتن، نمیدونم کبد و نمیدونم عرض کنم قلب و همه چیز رو گرفتن، امروز ویروس ها حکومت میکن. بیمار جامعه ایرانی امروز، من فکر نمی کنم کسی باشد که اندک خردی داشته باشد از زاویه اقتصادی، از زاویه آسیب های اجتماعی، از زاویه مناسبات خارجی. این جامعه مریض، مردم ایران رو بیمار کردن اینها با این جنایات و گمراهی ها و سخنان مهمل و مزخرف. کجا میبرن این جامعه رو بنده نمیدونم. دوستی زنگ زده بودن که آقا شما دموکرات هستین چرا میگویید دماغ فلان بینی عمل میکنن؟ آقا من 34 سال است در آمریکا هستم، یک مرد غربی نشنیدم دماغش رو بینیش رو بره عمل بکنه. ارزش مرد که به دماغش نیست، که به بینیش نیست، که ارزش مرد به فضیلتشه، به متانتشه، به علمشه، به معرفتشه. زن هم خیلی کم است این کارو بکنه. حالا خانم ها ممکنه بعضی میگفتن از نمیدونم فلان جای من که تهران دیگه بلد نیستم بعد از 34 سال، نمیدونم اسمایی که میگن چی هستن اون بالای شهر، همه این بچه‌ها زیر ابرو برمی‌دارن دماغ. گفتم خب اینا رو مثلا یه چیزیش دموکراتیکی است که من بیام در بابش توضیح بدم یا تشویق بکنم یا پشتیبانی بکنم. آقا ما در حال جنگی، مرد جنگی لازم داریم، آقا انسان قرص و محکم، صاحب پرنسیب، نه دماغ عمل کرده زیر ابرو برداشته. چه کسی می‌خواد که عدالت اجتماعی برقرار کند؟ چه کسی میخواهد شر ملایان رو کم بکند زیر ابرو برداشته ها؟ در باب بازاری هم دوست من مقصودم از بازاری اون طبقه بازاریان سنتی است، همین ها بودن بزرگترین پشتیبانان خمینی به جهتی که اساساً بازاری فقط فکر نگهداشت پولشه. وقتی بابت این زد و بندها و عرض میکنم که مناسبات مریض و پارتی بازی ها و دروغ ها و اینها، میگویند یکی از سفارش های اشو زرتشت این رجل بزرگ تاریخ، این فیلسوف واقعا اصیل الفکر، این هست که گفت آقا تا میتوانید تجارت کم بکنید چون درش دروغ هست. از بام تا شام دروغ، منظورم قشر بازاری ها بود، نه اینکه هر کسی یه بوتیکی باز کرده جز بازاری ها به حساب بیاد. شما میدونید منظور من چیست؟ بعد از این قشر و این گروه، یه آقا لباس فروش ما میشناسیم در شمال کالیفرنیا، مرد بزرگی بوده، آدم ملی بوده، پسرشون اومدن هست، خاطرات بسیار خوبی بر جای گذاشته. اگر اسمشون من اشتباه نگفته باشم، من از آقای حاذق اعظم شنیدم، رفتیم اتفاقا ادای احترامم کردیم، از بس از این مرد ذکر خیر شد بر خاک او. و مرحوم شمشیری، حالا هر کسی که در خارخر پروژه که به بازاری به حساب نمیاد، دوست عزیز من شما میفرمایید بازاری ها رو چیز نکنید. بازاری ها رو میدونید، مطلع هستش، هم شما میدونید من چه میگویم، هم بنده میفهمم دارم چه میگویم. بنده از این مخزن معرفت عرض میشود که 500 سال پیش از این یا بیشتر، قریب 600 سال پیش از این، کتاب شفای ابن سینا نوشته شده، شاهنامه فردوسی نوشته شده در روزگار صفوی، این کتاب حلیت المتقین که البته و حمدالله و المنه کتاب دیگری هم جزو این کردن، گل بود و به سبزه نیز آراسته شد، کتاب مجمع المعارف و مخزن العوارف هم عرض کنم که به جز این وارد کردن و یک کتاب مستطاب چاپ کردن، در آدار خوردن طعام‌های لذیذ، در زیور طلا و نقره پوشیدن، در بیان خضاب، در بیان خلال و آداب آن، در فضیلت نکاح، در بیان آداب زفاف و مجامعت، در آداب نماز و دعا در شب زفاف، ویروس گرفته بود دیگه. خب بله، در آداب نوره کشیده، 40 تا حدیث عربی یارو باید بخونه که نوره بکشه. آقا گرما میمیره تو اون خزینه حمام در روزگار که تو گفتی که بشه اینا رو بخونه، میخواد نوره بکشه. در آداب بیت الخلا، چون خواهد که داخل بیت الخلا شود سر را بپوشاند، و اگر در بالای عمامه چیزی بس گیرد بهتر است. مثلا یه تخته بزرگی بذاره رو عمامه، حالا میخواد بره بیت الخلا و بسم الله بگوید و این دعا بخواند، بسم الله بالله اللهم انی اعوذ و نمیدونم چیزی تا آخر یک صفحه و نیم عربی بایستی بگوید، و چون داخل شود پای چپ را مقدم دارد بنا به مشهور و حدیثش به نظر نرسیده است، و چون عورتش باز شود بسم الله بگوید تا شیطان چشم بر هم نهد و نظرش به عورت او نیفتد، و چون درست بشوند بگوید اللهم فلان، و جمعی گفتند که سنت است که تکیه بر پای چپ کند و پای راست را گشاده گذارد و مستندش به نظر نرسید. پس مهمل چرا نمی‌نویسی که مستندش به نظر نرسید؟ همین مهملاتی است که بعد اخوندا می نویسن میگن آیت الله شد. آقا چهار تا از این مزخرفات سر هم میکردن چاپ میکردن در قم، میگفتن حالا دیگه آیت الله شد دیگه، این تزش جهان رو تغییر داد. آقا شما بیاد ببینیم آقا از این گروه متکلمین و اخوند و اینها چه فایده ای به حال این بشر، چه حواله والا ایران داشتن جز بدبختی و نکبت. بنده نمیگم دین چیز بدی است، آقا خوبی هر دین به خوبی اون انسان است، اگر انسان خردمندی باشد و عرض کنم مقصود و منظور رو بفهمد، دین یک زینتی است برای او بسیار زیباست. اما خدا نکند یه آدم سفیه و ابله بخواد دیندار هم بشه، شکم پاره میکنه. گرفتاری ما یکی دوتا نیست دوستان، یک خانه تکانی فرهنگی ما نیاز داریم هموطنان. این توبره رو باید بذاریم زمین، نگاه کنیم آقا اینا رو بریزیم دور، این بوی تعفنش دنیا رو گرفت. یک ماه مملکت تعطیل، ساعت 4 میخورن تا نمیدونم آفتاب بخواد طلوع کنه، بعدش هم سکون آروغ زدن، زورم کسل، به عشق اون برانی و خرمای شب هیچ که کار نمی کنه تو مملکت. دو 3 میلیون نفر در ایران بیکار هستن، 2 میلیون نفر هم کار کاذب انجام میدن. سالی نمیدونم بین 500,000 تا 1 میلیون هم بر تعداد بیکاران دارن اضافه شد. چه قصه بالتر از من میان مرغان نیست، دلم خوش است که نامم کبوتر حرم است. الحمدلله رب العالمین. دین ما حس میکنم که بهترین ادیان است، حزب ما بهترین احزاب است، هر که باور نمی کند گاب است. آقا خوبی و بدی چیزی رو از نتایج عملیش در جامعه ما باید ببینیم. نتایج عملیش چه بوده، فایدهش چه بوده. خب جهان کشورهای دیگر هستن، ببینیم اونا کجا هستن. پس حتما کار ما خطا بوده که به این روزگار افتادیم، حتما اشتباهات داشتیم، حتما سیستمی که ما فکر میکردیم نگرش ما به این جهان و کارامون اشتباه و خطا بوده که به این روزگار پیر دچار شدیم. بفرما قربان. جانم قربان،
3: درود بر شما.
2: درود بر شما عزیزم، بفرمایید.
3: جناب وکیل، یه سوالی از شما به هم میهنان دارم، اگر امکان داره میکنه جواب بفرمایید.
2: بفرمایید.
3: سوال من اینه که این استادانی داریم ما در خارج، مثل آقای سروش، نمیدونم آقای الهی، آقای گنجی، اینا، حالا گنجی من نمیدونم، تا حالا من از اینا نشنیدم، نخوندم در جایی. اینا میگن اسلام دموکراتیک، یا به قول خودشون دموکراتیک و اینا. این یک ردیه یا نظریه راجع به شیخ مفید و نمیدونم ملا محمد باقر مجلسی و حریت المنتقین و کلینی و هرگز من نشینم اینا بگم که این مردم شیعه که بند پیشوای شما هستن، من دانشگاه سوربن رفتم، دانشگاه فلان دارم تدریس میکنم، که الان در تمام این دانشگاه ریشه کردن استادان اسلام شناس، یک ردیهی بر این چند تا کتاب و چند تا دانشمند اسلامی داشته باشند. آیا شما خبر داری، جایی شنیدی؟ همیهنان هم من خواهش میکنم کسی شنیده بیاد اطلاع بده.
2: ردیه بر چه چیزی عزیزم؟
3: ردیه بر این که این مجلسی ما رو منحرف کرد، کتاب حلیت المتقین ما رو بیچاره کرد، این کلینی، این مجلسی. شما شنیدی سروش بیا اینو رد کنه؟
2: امکان نداره. عرض میکنم خدمتتون، عرض میکنم عزیزم، عرض میکنم، عرض شود که اینها که نام بردید، اینها مالکشان هستن، اینها در تداوم حکومت آخوندها عرض کنم با عرض کنم که در حقیقت اینها چون ظاهر و صلاح هستن و اینها به عنوان آدم روشن فکر میشناسن، اینها در تداوم این خرافات اینها کمک میکنن. اینها از همونها هستن، اینها از مدرسه حقانی هستن. عزیزم چه انتظاری داری از کسی که 4 سالش 5 سالش بوده گذاشتنش مدرسه آخوندی، الانم از برکت این نظام پوسیده و عرض میکنم که فاشیستی داره نان میخورد. شما میخواید که این آقا بیاد علیه اینا اقدام بکنه؟ مثل که اقدام داشتن که مثلا گوبلز بیاد علیه سیستم نازی‌ها اقدام بکنه. اینها یک تیم هستن، اینها برای مالکشی و قانع کردن غربیان به حقانیت این داستان، این تشکیلات میان به خارج کشور. اینا جرأت و شهامت و دلیری و مردانگی و فرزانگی ندارن. حالا اینا همینا که بردین، بنده همه رو به یک کاسه نمی کنم، اما سروش رو به خصوص رو که فرمودید، اون آقای نمیدونم قمیشی که اساسا شومنه، یک زمانی در ایران فرخزاد بوده، امروز هم قمیشیه. یک زمانی میرفتن شو نمیدونم پارتی میگرفتن تو دیسکو، حالا حسین میکنن، حسین پارتی. دیدید که یک دیکشم بهتون نشون دادم. شما چه انتظاری از اینها دارید؟ اینا که انسان آزاده نیستن که این که جز ایز از مهملات این مرد عرض کنم آخوند، مهر و قلقلوب، بهار الانوار، نمیدونم 700 جلد، اینقدر مهمل که این مرد نوشته، گفتن اگر یک نفر بنشینه 2500 سال هر شب قلم بزنه، یا روزی 500 سال بزنه، اندازه این نمی نویسه. آخه ببینید داستان این هست که شیعیان در اقلیت بودن، زبانشون هم کوتاه بود، هر جا می گرفتن می زدنشون، اون رافضی. وقتی قدرت به دستشون افتاد، گفتن بگذارید ما این فرهنگ رو گسترش بدهیم و هر چه میتوانیم اون رو غنی بکنیم. این آقا و امثال این نوشتن به این شهرستانی تا هر آخوندی هر حدیثی اختراع کنه داره برای 1,000,000-2,000,000 حدیث جمع کرد، همه مهمل و مزخرف. جفنگ، آقا جفنگ، آقا جفنگ هم تعریف داره دیگه، مگه نداره؟ ما باید یه حدی بزنیم بین یک چیزی که معقول هست و در ترازوی خرد میشه سنجیدش با سخنی که مزخرف است. اگر مزخرف و مهمل بشود مخلوط کرد با عرض کنم که سخن سنجیده و سخته، که دیگه پس هیچ معیاری در جهان نیست. 17 تا حدیث رو ابو حنیفه که بزرگترین فقها و شریفترین فقها بود و متکلمین بود و مفسرین بود و دینش بیشترین پیرو رو داره مذهبش امروز، 17 حدیث رو گفت من قبول بکنم بقیش بریدید دور. اینا تا 1,000,000 حدیث جمع آوری کردن در باب بیت الخلا، در باب گذاشتن نوره، در باب خضاب، در باب نعلین زرد. اینا مزخرفات و مهملات، اینا با اینا امروز حکومت میکنن. درود بر شما، بفرمه قربان.
4: درود بر بهرام مشیری گرامی.
2: درود بر شما عزیزم.
4: قربان، شما امشب مسئله خیلی مهمی را، من تا حالا مزاحم شما نشده بودم، ولی مسئله تعصب رو مطرح کردین که خیلی خیلی سابجکت زیباییه و من کاری به جنبه‌های سیاسی و اجتماعیش ندارم، فقط اینجا فقط از شما خواهش میکنم در آینده روی موضوع بحثتون رو زیاد کنید.
2: بله بله، خیلی مهمه در این باب، خیلی مهمه در این باب صحبت در باب تعصب خیلی بایستی صحبت کرد.
4: من فقط آقای مشیر با اجازتون راجع به جنبه فامیلیش خصوصی تعصب میگم.
2: بله.
4: و باور کنید به چشم خودم چیزایی دیدم که این تعصب 180 مردای غیور مسلمان اونقدر این تعصب چشماشون رو کور کرده که زنهای نجیب، دخترهای نجیب خودشونو دائما از صبح تا شب تو از مخیلشون چیزایی رد میشه که اگه فیلم بگیرید خودشون شرمشون میشه.
2: میداد بیداد.
4: واقعا جای تأسف داره که
2: بله عزیزم، بله
4: هولناکی گریبانه،
2: بله
4: نارو گرفته و یه امریکایی اگه زنش بهش خیانت کنه یه بار طلاق میده میره پیکارش، ولی اینها اون زن نجیب که 190 موارد نجیبند مورد شک و تردیده در طول 30 سال 40 سال زندگی حتی قرار میدن، دخترهای معصومشون رو دچار شک و تردید قرار میدن و این مریضی نه تنها خانوادهشون از بین میبره، خودشون هم میخوره اینو خوره.
2: بله همینجوره.
4: و این البته این داستان برمیگرده به گذشته که استاد بزرگ زن جوان گرفته بوده و نگرانش بوده و آیه های ساخته و تا اوایل حمله‌ای که به مادر بزرگ‌های ما تجاوز
2: کرده،
4: اینها توی ژن‌های ما رفته یا چی، که یک مرد مسلمان خیلی راحت میتونه دعای من نگران باشه و شاید هم از این موضوع لذت هم ببره، نمیدونم. درسته این موضوعی بود که خیلی
2: ممنونم عزیزم، ممنونم عزیزم، قربان شما. ببینید این خانم و آقایون متاسف فکر کردن بچه اگه به دنیا میارن اختیار این مال ایناست، مثل بره و بزغاله و گربه و سگ و اینجور چیزها. آقا این بچه به دنیا اومده یک شخصیت جداگانه داره، وظیفه شماست که از اون نگهداری بکنید. اگر بخواید اینو اذیتش بکنید دولت میاد میگه میبره، تا 18 سالش بشه شما وظیفه دارید که تمام نیازها رو برطرف کنید، بعد خودش تصمیم بگیره میخواد برای حسین تشنه لب کشته بشه یا نشه. شما حق ندارید بچه 15-16 ساله رو 12 ساله بفرستید کشته بشه، بگید دادم برای حسین اون یکیش هم میدم. شما چه کاره هستین؟ شما مالک بچه نیستین، پدر بچه هستین، مادر بچه هستین. درود بر شما، بفرمایید.
5: درود بر شما استاد عظیم.
2: مخلص شما قربان، بفرمایید.
5: شما خوبه؟
2: متشکرم عزیزم.
5: استاد عزیز، من فکر می‌کنم که پادزهر به این مهماتی که به حساب اینا در واقع به خورد مردم ما دارن میدن علم و دانش، من کسی رو به حساب از شما در این زمینه که عالم تر باشه واقعا سراغ ندارم. اگر ممکنه پادزهر این مسئله رو شما با مطرح کردن یه سری مسائلی از قبیل تئوری بیگ بنگ و به اصطلاح
6: انجام
5: نجوم و این که عظمت جهان هستی رو اینا رو اگر بشه به حساب به نوعی به اصطلاح در براشون وارد بحث بشید خیلی فکر کنم جالب باشه.
6: ممنونم عزیزم، بزرگواری فرمودید حق من. هر شبت که این یادتون باشه چهارشنبه شب ها ما در باب حکمت عقلی صحبت میکردیم. آقا بدون عقل که کاری انجام نمیشه. تنها پدیده‌ای که میتواند تجزیه و تحلیل بکند، تنها پدیده‌ای که میتواند کشف بکند، تنها پدیده‌ای که میتواند تفسیر بکند، تنها پدیده‌ای که میتواند قاضی بشود، خرد انسان و عقل انسانه. شما مغز آدمی رو در بیارید و چیزی براش نمیمونه. یعنی شگفت انگیز ترین پدیده‌ای که در یونیورس، یعنی در همه جهان هستی بهش پی بردن، این مغز انسان. این رو فلج میکنن و مثل مرده ها میگن لبادومی شده در اصطلاح پزشکی، به هر راهی میخوان میکشن. دست به دسته بچه ها میرن پای منبر ملا با ویروس، با همون ویروسی که اصلا با ویروس تعصب از اون در مسجد میان بیرون. حالا البته پی بردن آخوندها، حتما دانایانی دارن، چند تا آخوند مهملگو و جکو هم آوردن که بخواهن از این فشارها کم بکنن. اون آقای دانشمند رو میگم، یزدی، که میاد میگه که آقا با آخوند که نگاه میکنه نگاه به گردنش میکنه، حالا میارم ببینید تیکاهاشو. یعنی که ما میفهمیم، میخوان این فشارها از مردم بردارن از طریق طنز و اینجور چیزها. یعنی ما هم میفهمیم، این هم ترفند اداره اطلاعات هست، فریب این چیزها رو نخور. یعنی عبوس زهد یقین ما رو نگرفته، ما هم فهیم هستیم، ما هم طنز بلدیم، ما هم آدمیم. آقا شما مدت ایران بیچاره کردید، 4 میلیون ایرانی تحصیل کرده رو فراری دارید از مملکت به صورت یک جریان یک طرفه. هر کس دانش آموخت داره از ایران فرار میکنه، معلومه کی قراره این کشور رو آباد کنه. بفرمایید قربان. بفرمایید.
5: سلام دکتر مشیری عزیز،
6: درست کنم قربونتون برم، متشکرم، لطف میکنی برادر.
5: من بعد به شما پروفسوری بدم نه دکتری، واقعا آدم بزرگی هستی.
6: همون شاگردی برای ما کافی، قربانت کردم. بفرمایید.
5: دم میگم چون یه مقام افتخاریه پروفسوری، شما خیلی بزرگ هستید برای جامعه ایرانی.
6: من مخلص شما عزیزم. بفرمایید.
5: فردوسی رو دارید همینطوری نشون میدین به جامعه، پس شما میتونید کسی باشین که بزرگ باشه برای جامعه ایرانی.
6: قربان شما، لطف کنید.
5: من یه سوال داشتم، خواستم ببینم که رضا شاه آدم بزرگی بود در این زمینه که خرافات و این چادر از سر مردم کشید پایین.
6: بله.
5: ولی یک بدی بزرگی کرد که بزرگترین مرد تاریخ ایران یعنی سردار احمد رو که سردار ملی بود از این برد.
6: بله.
5: نظر شما چیه راجع
6: به این؟ بله، عرض میکنم خدمت.
5: من گوش میدم.
6: قربونتون. ببینین عزیزم، وقتی که موضوع قدرت مطرح شد و استبداد مطرح شد، قربانی حتما هست. در زمانی که مرحوم رضا شاه نخست وزیر بود و چتر قانون بر سرش بود، کارهای بزرگ میکرد بدون این که فرصت اون رو داشته باشد که از چوب قدرت استفاده بکنه. استدلال مرحوم دکتر مصدق در مجلس پنجم هم همین بود. آقا من تعجب میکنم چطور اینو نفهمیدن. گفتن آقا من آدمی با عرضه تر از این سردار سپه ندیدم. دکتر مصدق گفته اگر بود تا حالا دیده بودی. این مرد در موزه نخست وزیریش برابر با قانون اساسی این مملکت، مطابق با رعایت قوانین داره کارهای بزرگ انجام میده. شما میخواید این بابا رو شاه بکنید. اگر میخواید آقا رو شاه بکنید که شاه مشروطه باشد، یعنی او رو بیکار بکنید، از مسئولیت مبرا بکنید، یک مرد با عرضه ای رو از صحنه کار و کوشش و خدمت بیرون کردید. اگر میخواید اون شاه بکنید در کارهام دخالت بکند که پس چرا مشروطه آوردید، پس چرا خون آزادی خواهان رو شما به زمین ریختید. این استدلال درستی بود، استدلال صحیحی بود. اگر به این عمل میشد، این خاندان هنوز در ایران بودن، معتبر و محترم بودن و مردم ایران هم بسیار پیشرفت کرده بودن، اگر اون دموکراسی پایدار میموند و رسیدگی میشد. وقتی که ایشون به قدرت رسیده، یک مخالفین داشت که در مجلس پنجم علیه سخن گفته بودن. یکیش مرحوم دکتر مصدق بود، یکیش عرض کنم که دولت آبادی بود، یکیش علا بود یکیش مرحوم تقی‌زاده بود، بعد اینا اومدن که دست داشته کار کردن. تنها کسی که گفت من با زور و استبداد کار نمی کنم و با قانون شکنی موافق نیستم مرحوم دکتر مصدق بوده، و همین دلایلم هست که نامش باقی مونده، لگسیش باقی مونده. عرض می کنم روح قانون خواهی و وطن خواهی و مردم دوستیش جاودان مانده. به این دلیل ها 16 سال هم احمد آباد کشاورزی اونم باز تصمیم گرفتن در آخر کار که او رو بکشن، فرستادن سرش به بیرجند، نمیدونم کجا اونجا چندین بار بیمار شد داشت میمرد مرد. و سردار اسد، از قدرت سردار اسد میترسید. البته وقتی ما میگیم سردار اسد، فراموش نکنیم ما 3 تا سردار اسد داریم. یکی اسفندیار خان سردار اسد که پیش از این قضایا فوت شده بود در تکیه میر اصفهان، عرض کنم در اونجا خواب بود، من مقبلهشون دیدم، سوار اسب سفید نقاشی کردم، چه تصویر زیبایی از اون مرد بزرگ کشیده بودن. و حاج علی قلی خان سردار اسد، فاتح تهران، مرد بزرگ درویشی بود این مرد، بی‌نظیر بود به لحاظ فضیلت ها و اینها، که وزیر داخله شده غیره. و اون سردار اسد سوم، سردار اسد سوم رو کشتن، یعنی بعد از مسابقه اسبدوانی در گرگان وارد شد، تخته بازی میکردن و هم بسیار دوست بودن، آسبازی میکردن، رفت در آجا ریختن گرفتن بردن و خفش کردن این مرد بزرگ رو. و یادداشت هایی رو مینوشته با کبریت روی همین جعبه های کبریت کوچیک توی گویا متکا میکرده بیرون میداده، مجموع یادداشتش منتشر شده. از کارهای بد بوده، بسیار این کار زشت بوده و همین جهت هم هست که من و شما الان داریم راجعش صحبت میکنیم. اما این طبیعت قدرته، هر کسی بخواد قدرت رو قبضه بکند مخالفین خود رو از میون برمید. حالا صحبت از خان کردید، یکی از قوانین بختیاری به علت ایلیش و خانیش گل کرده بود، من زنگ زده بود که آقا ستار خان و باقر خان که خان نبینن، خان سردار اسد بید، خان امیر مفخم، خان سردار جنگ. گفتم عزیزم این خانی که به ستار خان و باقر خان گفته میشه برای احترام درست میفرمایید به لحاظ سنتی و اون مفهومی که از روزگار قدیم مانده بود، بله خوانین اونها بودن، تشکیلات داشتن و املاک وسیع داشتن و عرض میکنن که تبار خانی داشتن بزرگی اینا. ستار خان و باقر خان از میان قشر محروم جامعه بودن، به واسطه دلیری ها و به واسطه پایداری و شجاعت هاشون هست که این القاب رو مردم به اونها دادن. و عرض کنم که این معانی نباستی به هم اشتباه بشه. درود بر شما، بفرمایید.
7: الو آقای بهرام مشیری.
6: بفرمایید خانم.
7: درود بر شما.
6: درود بر شما.
7: با سپاس از برنامه‌تون و آگاهی‌هایی که شما میدین. آقای بهرام مشیری واقعا ریا و ترویز ایجاد میکنه در همین آمریکا.
6: بله،
7: بخصوص لس آنجلس و شمال کالیفرنیا و همه جا. شما فکر کنید اولا جشن مهرگان رو به تمام ایرانیان شادباش میگم، این یه جشن ملیه. البته شما میدونین، قبل از شما خیلی بهتر از من میدونید اثار وجود کردن من در مقابل شما.
6: اختیار داری عزیزم، همه چیز همگان دانند. بفرمایید عزیزم، بفرمایید.
7: شما خودتون میدونین که در زمان قدیم قبل از اسلام شادی بوده، ماهی دو تا به اصطلاح جشن داشتیم، یکی روز اول ماه که با نام اورمزد شروع میشه، یکی هم هر ماه مثل شهریورگان، تیرگان، مهرگان، تا حالا بعد از حالا در حال حاضر مهرگان و جشن نوروز و پروردگان مونده به جا که باز شاد باش میگم. از دهم مهر شروع میشه تا 16 مهر که جشن ها رو میذارن. البته در آمریکا خب شنبه و شنبه جلو و هر کدوم از اینا رو جشن میذارن. بسیار عالی که این جشن ها رو نگه میدارن. اما آقای بهرام نوشیدی، آقایی که در ولی میخوان جشن مهرگان رو برپا کنن، درست گذاشتن روز عید فطر. من در این عقیده هم که عید فطر به جشن مهرگان مقابل هم هست، یعنی اینا نمیتونن در، یعنی عید فطر حمله کرده به جشن مهرگان و این من در عقیده ای من باید اون روز رو به همون روز عید فطر معرفی کنه. چرا باید اینجوری بکنن؟ پارسال هم نیمه شعبان رو در اورنج کانتی با ماه یک ماه بعد از جشن مهرگان، نمیدونم، من عقیدم نه این که تعصب باشه.
6: باشه عزیزم، یه توضیح میدم خدمتون.
7: خواهش میکنم. در ضمن آقای دهرام‌مشیری، الو،
6: بفرمایید خانم.
7: خواستم بگم ببینین این سرکار خانمی بودن که از شما سوال کردن که قبل از اسلام دانشمندی نبوده و اینا، شما البته جوابشو دادین و خود دردوش بزرگ دانشون هم بوده. ببینین من عقیده دارم خانم هایی که مهاجره هستن و تعصب دارن و خرافات دارن، ضرری که به اجتماع میزنن بیشتر از مردانه، برای که فرزندانی باید بزرگ بکنن که بعدا به اجتماع تحویل بدن. با قول خود سرکار که فرمودین که بچه‌شو در راه حسین فدا میکنه، خب ببینین اینا چقدر ضرر میزنن. ای کاش خانم های عزیز به خود قدر خودشونه میدونن.
6: بله عزیزم، ما دو دقیقه بیشتر ممنونم، وقت ما در حال اتمام، اجازه همون یک جواب خدمتتون عرض کنم.
7: درود میفرستم.
6: درود بر شما. بله بله، هر شبت که استاد توس فرمود، نباشد بهار از زمستان پدید، نیارند هنگام شادی نبید. چنون فاش گردد غم و رنج و شور، یعنی شوربختی، که شادی به هنگام بهرام گور. داشتم خاطرات و نوشته های پیترو دولاباله که این برای پوپ می نوشته به دقت تمام مشاهده کنند از اصفهان، می گوید ایرانیان بله برای عاشورا این کار کردن، برای علی این کار کردن، اما بعدش جشن گل سرخ آمد و در زمان صفوی هنوز این جشن گل سرخ رو می گرفتن، چون میدونی گل سرخ به نام مشهور از ایران رفته و بگو هم گل سرخ هدیه می کردن، به هم گل سرخ پرتاب می کردن، یک جشن بسیار زیبایی بوده. اما همین آخوندها و همین عرض می کنم که نمایندگان قبرستان همه شادی و نشاط رو از این مملکت بردن. حالا اون مطلبی که فرمودید بنده واقعا نمیدونم چه کسی میخواد این کار رو بکنه از اینها، اما در اون روز گرفتن به گمان من صحیح نیست. و از شبت این جشنهای ایرانی که بر پای مونده، ما باید این جشن صده را هم احیا بکنیم اگر میتوانیم. 50 روز مونده به نوروز، اونگه بیا آمده است به 50 روز پیش، جشن صده طلایه نوروز نامدار. وقت ما در اینجا به پایان رسید. با درود بر تو هموطن بزرگوار دلیر، از شما رو به خدای بزرگ ایران زمین می سپارم. درود بر شما جاوید ایران زمین.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستید. امروز در خدمت جناب آقای شهرام سبزواری هستم، پرسنل سابق ارتش هستن ایشون، و در ادامه بحثی که هفته گذشته با هم داشتیم به یه موضوعی رسیدیم و اون این بود که برنامه‌ای که باید اپوزیسیون ارائه بده تا نیروهای به اصطلاح نظامی احساس امنیتی بکنن که بخوان همکاری کنن با این جریان آزادی خواهی که الان در ایران مدتی شکل گرفته و با شدت داره حرکت میکنه. از اعتصابات و اعتراضات مختلفی که در شهرهای مختلف داره به وجود میاد، به هر حال تا ما همکاری نیروهای نظامی رو نداشته باشیم به اون شکل نمیتونیم به نتیجه این اعتراضات امیدواری خوبی داشته باشیم، به دلیل اینکه جابجایی قدرت همیشه به کمک نیروهای نظامی انجام میشه. میریم پیش آقای شهرام سبزواری تا ایشون با ما در میون بذارن که این مسائل چه مسائلی هستش که باید بسش برنامه ریزی بشه. شهرام جان درود بر شما.
8: درود بر شما، درود بر بینندگان محترمتون. همونجور که شما فرمودین، پاشنه آشیل هر حکومتی نیروهای نظامی شه. حالا ما باید ببینیم که چه برنامه‌ای داریم برای ریزش نیروهای نظامی، یا نیروهایی که تو فکرشون ریزش هست به کجا مراجعه کنن، چجوری باید بیان خودشون رو پیدا کنن، به چه نیرو، به چه ارگانی، به چه جایی خودشون رو معرفی کنن. ببینید اینا هر کدومش یه دسته جدا داره. تنها شخصی که راجع به این که بیان کنار مردم بیستید، اونایی که دستشون آلوده به خون نیست، اونایی که نمیدونم توی کشتار سهیم نبودن، بیان کنار مردم بیستند، فقط در این حد صحبت کرده، شخص شاهزاد است. بقیه که اصلا هیچ برنامه‌ای ندارن، هیچی اصلا حتی راجبشون صحبت هم نکردن. ولی خب همین این نکته هم هست که آقا شما بیان مثلا ریزش کنید، حالا به فرض بیان کنار مردم بیستید، بعدش یعنی الان مثلا ما در مرحله ابتدایی انقلاب هستیم، اگه مرحله به مرحله در نظر بگیریم، چون رژیم هنوز هست، چون روابط خارجیش هنوز داره، اونقدر تضعیف نشده، امروز نیروها بیان پشت مردم بایستن، خب فردا تکلیف این نیروها چیه؟ چون نیروهای نظامی یه چیز متفاوته با نیروهای مردمی. نیروهای نظامی بعضن در خونه‌های سازمانی زندگی میکنند، بعد زیر نظر هستن، آدرس پدر، مادر، برادر، خواهر، همه چیزشون رو دارن. یه ذره مخفی شدن براشون به مراتب سخت‌تره تا یه شخص عادی بخواد مخفی بشه. خب باید برنامه داشته باشیم، باید اپوزیسیون فردایی رو به اینا نشون بده که اینا بتونن کنار مردم بیستن. حال اگه سوال دیگه هست من در خدمتتونم.
1: نه در یه خورده راجب خود این برنامه میخواستم که اگه ممکنه بازش بکنیم که ببینیم این برنامه بعد چی باشه، یعنی چطور در حقیقت این نیروهای نظامی خیالشون راحت میشه که بعد از گذار از جمهوری اسلامی و بعد از جابجایی قدرت آسیبی بهشون نمیرسه و همچنان کار خودشون دارن، زندگی خودشون دارن. و قطعا خب با توجه به مدل اداره کردن کشور که جمهوری اسلامی داشته در تمام این 44 سال و همینجوری بدتر و بدتر شده، داریم میبینیم که دزدی هایی که میشه، فساد هایی که میشه، حتی در خود نیروی انتظامی فساد های زیادی میشه حتی در زمان جنگ. من یادمه با یکی از کسانی که در جنگ ایران عراق شرکت داشت به عنوان مثلا تهیه کننده خبر و اینا رفته بود لب مرز، اون توضیح میداد که مثلا فرض کن موتورای تریل اون موقع موتورای تریل میبردن که هنوزم هستش نیروهای نظامی، مثلا الان بیشتر برای سرکوب استفاده میکنن، میآوردن اونجا و اینا صورت میکردن که مثلا اینقدر موتور در فلان عملیات از بین رفته، در صورتی که از بین نرفته بود و برده بودن تو بازار آزاد فروخته بودن. یعنی از این پرونده های فساد به وفور یافت میشه در حتی ارتش که در حقیقت داره حق خود ارتشیان و نظامیان رو دارن ضایع میکنن. این بودجه‌ای که بودجه کشور از خزانه کشور که درآمد کشور داره مصرف میشه و داره میره تو جیب یه سری آدم دیگه. یکی این که بگو که آیا شما پرونده هایی میشناسی شبیه به این، یعنی همینجوری این فساد ادامه داره، درسته این حرف من یا نه؟ و اینکه به هر حال بعد از این جابجایی خب حداقلش اینه که این آدمای فاسد نیستن در رأس امور، ولی چه تضمینی هست برای کسانی که به هر حال میپیوندن به مردم، به جنبش آزادی خواهی مردم ایران و کمک میکنن، چه تضمینی هستش که اونها زندگی راحتی داشته باشن بعد از این جابجایی قدرت؟
8: خب افشین جان اگه اجازه بدی من اول راجع به این صحبت کنم که خیلی فریاد میزنن ارتش کجایی، ارتش چرا پشت ما نمیایی. بعضن هم یه وایس مال فیلم چه یا فیلم نونه، سریال نونه پخش شده که دختر کرده میگه ارتشی ها کجایید اینا، اصلا اون صحت نداره. یه وایس ویرایش شده است پخشش میکنن که مثلا یه دختر کردی اینجوری. ببینید در یه شهر مثل تهران حالا در نظر بگیریم یا حالا شهر اصفهان، شهرهایی که خودمون میشناسیم، با این سازهای جدید اگه ارتش با ساز و برگ کامل بیاد پشت مردم بیسته، قطعا نیروی مقابلش هم با یه نیروی نظامی قوی قدر میاد میسته دیگه که یه همون سلاحا رو داره. میدونید چی میگم؟ یعنی یه جنگ خیابونی در میگیره بین دو نیروی مسلح. حالا بعضی نمیگم قطعا سپاه، حالا بخشی از سپاه و بخشی از نیروهای نیابتی، بالاخره رژیم وقتی ببینه در اون حد نیروهای نیابتیشو وارد کشور میکنه که بعضا دیدیم بعضی جاها اصلا فارسی نمیفهمیدن سرکوبگرا. خب تیراندازی در شهری مثل تهران قطعا کشته‌های فراوانی به جای میذاره. تیراندازی که شما بخواید کشته‌های غیر نظامی عرض میکنم، نظامی که دیگه تکلیفش مشخصه و بلده چجوری از خودش محافظت کنه، ولی شما فکر کنید توی محله‌ای که حجم خانه‌ها زیاده اینا برن یه دفعه روبروی هم بایستن شروع کنن به تیراندازی کردن و خونه‌های مردم مورد هدف قرار بگیره و قطعا ما درصد کشته زیادی داریم. اومدن ارتش یا یه نیروی نظامی مثل ارتش کنار مردم ایستادن شرایط و ضوابط خودشو داره. احساسی نباید عمل بکنیم، احساسی نباید یه درخواستی بکنیم که بعد اون خارش تو چشم خودمون بره. حالا شاید بعضا خیلی خوششون نیاد از این حرفی که من میزنم، خیلی از ارتشی ها دلشون با مردمه ولی دستشون بسته است، چون نمیتونن بیان علنا اعلام انزجار بکنن یا بیان علنا کنار مردم بیستن، مثلا تفنگ جسر رو بردارن بیارن فکر کنید شما تیراندازی کنن، چهار تا تیرش به هر خونه بخوره دیوارشو امروز سوراخ میکنه و باعث میشه که ساکنین اون خونه به قول معروف آسیب بهشون برسه، ناخواسته باعث میشه که آسیب برسه. به خاطر همین یه مقدار ارتشی ها الان تحت فشار سه جانبه، یکی از طرف مردمه، یکی از طرف دولته که میخواد سمت مردم نیام، یکی هم از طرف وجدان خودشونه که هنوز نتونستن باهاش کنار بیان که کدوم طرف کامل بیست. خب برسیم حالا به سوال شما. من اصلا یاد رفت سوال شما چی؟
1: ببین من بیشتر نظرم اولا که یه بار فقط اینو حالا تایید یا تکذیب کن که آیا واقعا این فساد سازمان یافته و این واقعا وجود داره حتی در ارتش.
8: ببینید اون موتورهای ترل که شما فرمودید، خب اون سیستم جنگ اصلا معروف بود که این فرماندهان سپاه اکثرا اونجا پولدار شدن، خودشون هم 3-4 تا فیلم ساختن دادن بیرون که مثلا فرماندهانی که میرفتن شهید میشدن شهید میشدن، هیچی از مال گذشته بودن، فرماندهانی که مثلا دنبال مال و اینا بودن بعدش اومدن چه ثروتی به جیب زدن و خودشون هم فیلمشو ساختن و دادن، همه مستظر هستن. فساد سیستماتیک در رده فرماندهان هست، در ارتش هم بوده. ببینید در ارتش اومدن برجایی دادن به فرماندهان، این چیزایی بود که حالا دادن، یه سری چیزا هم افشا شد مثل کلاهبرداری یا چجوری بگم توانی با یک شرکتی سیلندسازی در بندرعباس، منطقه یکم بندرعباس، قرارداد موتور کشتی، ساخت موتور کشتی بود و فلان. فکر نکنید که مثلا، ولی بیاین مثلا تعدادش رو ببینیم، تعدادش نسبت 1 به 1000 به سپاه، یعنی اگه 1000 تا اختلاس در سپاه بشه یکی تو ارتش میشه یا دوتا تو ارتش میشه، که خیلی هاشم اصلا فکرشو نمی کنن، مثلا نمی دونن این کاری که دارن می کنن اسمش مثلا فرار مالیاتی یا فرار کدیه. یعنی وقتی بودجه نظامی تخصیص داده میشه به یک نیروی نظامی، بر اساس یک کدهایی تخصیص داده میشه، میان اونو خرج میکنن، مثلا کد پوشاک رو یه دفعه خرج میکنن برای کد آذوقه، یا کد آذوقه رو خرج میکنن مثلا برای کد صنعتی. اینا وقتی اختلاف کدی داشته باشن خب میشه فساد مالی، فساد مالی، پرونده فساد مالیه، ولی پولش تو جیب کسی نمیشه. اونی که مشخصا پول در جیب رفته بود یکی بنیاد تعاون بود که پهنه سی رو ساخته بودن توی چیتگر، پهنه ای بی سی رو ساخته بودن و حسابی لفت و لیس کرده بودن بنیاد تعاون آجا، و اینکه همون منطقه یکم بندر عباس بود و چند تا پرونده های ریزه که اصلا مبلغش رو اصلا شما مثلا 300 میلیون 200 میلیون اینا اصلا رقمی در قبال 3000 میلیارد 4000 میلیارد اصلا دیده نمیشه، که بعضا میگیرن و حالا خوشبختانه اونی که فساد کردن میگیرن، ولی بس اینه که اونی که مثلا از سپاه میگیرن میره اونجا جوجه میزنه، میبینیم تصاویرش میاد بیرون، یا اینکه میاد همونجا تو زندان مأمور خریده هنوز داره ادامه کارش میده، ولی ارتشی اصلا معلوم نمیشه کیو گرفتن کیو نگرفت.
1: درسته. مثلا ما توی حالا یه خبری اومد این چند ماه گذشته و شاید در یک سال گذشته که برادر همین سردار سلامی، حسین سلامی که الان فرمانده سپاهه، برادرش هم فرمانده ارتشه، این درسته؟
8: برادرش فرمانده یک فرمانده ارتش نیست، برادرش توی یکی از یگانها رده فرماندهی داره خدمت.
1: درسته. همین. پس یعنی بعضی
8: میدونید عبدالرحیم موسوی همون آخونزاده، آخه هر فرماندهی که فرمانده نیست، اینم فرمانده پادگانی هسته.
1: درسته.
8: برادر سیاری چیزه، به قول معروف جانشین سازمان اطلاعات سپاه.
1: یعنی در حقیقت از این آدرس میشه فهمید که پس یه سری از فرماندهان به اصطلاح فرماندهان ارتش در حقیقت از سپاه اومدن و لباس ارتش تنشون کردن، همون سپاهی هستن که مثلا شدن پرسنل ارتش.
8: نه نه نه ببینید اینجوری نیست، تفکرات اونه. یعنی شما الان مثلا همین امیر دریادار سیاری رو که عرض میکنم خدمت شما، خب ایشون یه قهرمان ملی هم هست، 70% جانباز واقعا، جزء تکاران دریایی بوده که در اون قضیه خرمشهر از روز ابتدا بوده و جنگید و تا اینجاش قهرمان ملیه، ولی بخش زوب در ولایتش دیگه برمیگرده به اون زوب در ولایت بودنش.
1: نه منظور من میدونی چی؟ منظور من اینه که پس یه سری از فرماندهان ارتش حکومتی هستن، یعنی
8: هم بقول شما اصلا قیدشون باشه فرمانده نمیشن. خب قاعدش اینه که فرمانده ارتش باید فرماندهان، درست. یعنی کسی که میاد اونجا یه تیپی رو دستش میدن یا یه گروهی رو دستش میدن، اگر حکومتی نباشه، اگه زوب در ولایت نباشه، اون تیپ خیلی کار رو میتونه بکنه.
1: و در مورد این که اشاره کردی
8: یکی دو بار اومدن پشت مردم ایستاده، آدم نباید اینا رو فرمانده،
1: درسته. این که من اشاره کردم که مثلا ارتش به مردم به پیونده و شما گفتی که اگه خب جنگ خیابونی در بگیره، خب عملا اگر جمعیت بالایی، یعنی هر طب بالایی 100 هزار نفر بیان توی خیابون، امکان به وجود آوردن همچین جنگی از بین میره دیگه، یعنی عملا نیروی سرکوب آشمز میشه، درسته؟ این
8: نیروی سرکوب آشمز میشه، اون موقع عملیات خل سلاح خیلی راحت تر میشه.
1: خب
8: حالا من نمیخوام بگم،
1: درسته، اون چیزی که
8: جمعیت زیادی تو خیابون قرار بگیره، ابتکار عملو از نیروی سرکوب میگیره. وقتی ابتکار عملو از نیروی سرکوب بگیره، دسته‌های مقاومتی که در ارتش تشکیل شده یا در نیروهای نظامی کلن تشکیل شده، خیلی راحت‌تر میتونن برن عملیات خل سلاح، دستگیری، حتی
1: دقیقاً منظور منم همین، یعنی که مثلا اون بدنه ارتش بره همین فرماندهان فاسد فقط دستگیر بکنه و عملاً
8: میکنه این کارو قبل از خیابونه، البته دستگیر فرماندهان فاسد قبل از خیابونه.
1: خب همون، یعنی در حقیقت دیگه به خیابون نمیرسه که اصلا بخوان نیرو بیارن کاری بکنن، تو خود پادگانا تموم میشه قضیه.
8: اگه بمونن، اگه فرار نکنن، همونجا تو پادگانا قطعاً اینا دستگیر میشن، چون دل خوشی ملت از این پرسنل، اینجوری بگم بهتر، پرسنل از این فرماندهان ندارن که همه این تبعیضا، همه این بالا پایینا رو از چشم این فرماندهان ببینن. ببینید، من همونجور که عرض کردم خدمتتون، یه چند سالی توی معیشت پرسنل کار میکردم، فشار آوردیم برای حق ماموریتایی که مثلا 3 سال 4 سال داده نشده بود، یا پولایی که مثلا حق لباس و اینا به نظامی ها میدن، اینا پرداخت نشده بود. فشار آوردیم. آقای موسوی اومد ورداشت رفت شروع کرد سی دی پخش کردن تو یگانه، افتاده بود تو بحبوه کرونا و اینا، میخواست فشار بیاد بیرون، سی دی پخش کرد توی یگانه که من سر 5 سال بل میکنم. همین عذرخواهی اخیرش هم که اومده بود بیرون، اتفاقا من یه دونه کلیپ هم راجبش ساختم که عذرخواهیش از روی اجبار بوده، نه که من نتونستم اون وعده هایی که داده بودم و محق کنم. این رفتن آخرین تلاشی که کردن، از مجلس یه وامی مصوب کردن 6 میلیون تومان به هر پرسنل بدن. حالا هر کس دیگه، حالا بدهی وامی نداشت، نمیدونم چک برگشتی نداشت، فلان نداشت، بیسار نداشت، 6 میلیون تومان اینا میخواستن بهش بدن، تازه با این همه داستان و ضامن و بالا و پایین. خب تا اینجا کارو دارین، ولی به فرماندهان 80 میلیون تومان وام دادن، تازه وام اونا 2% بود، یعنی همون پولی هم که از مجلس گرفتن نیوردن بدن به پرسنل. حالا به اسم وام حالا خوب نبود، بیشتر بدبختشو میکرد، به اسم وام هم نیوردن بدن به پرسنل. اونا اومدن چیکار کردن؟ 80 میلیون نفری برای خودشون ورداشتن. اول اون موقع 80 میلیون سال 90 فکر کنم 98 بود یا 97 بود، 80 میلیون خیلی پول بود، این سوال نبود که مثلا میگه 80 میلیون، نه اون موقع مبلغی بود، 80 میلیون نفر خودشون ازشون و 6 میلیون تومان فقط به پرسنل، اونم با اما اگر دادن. خب شما به نظر شما پرسنل حال و روز خوشی از اینا دارن؟ این هرچی تبعیض هست به خاطر بی‌برزگی و بی‌لیاقتی فرماندهان ارتشه، میدونن خودشون.
1: بله، حالا الان میخوام ببینم که این فرماندهان دقیقاً چه خواسته، یعنی چی خیالشون راحت، فرماندهان رو نمیگم ببخشید، همون پرسنلی که ناراضی از فرماندهش، چی راضیش میکنه که مطمئن بشه که خیلی خب الان دیگه ما میتونیم بریم این فرماندهان فاسدمون رو دستگیر بکنیم و خلاص علیشون بکنیم؟ چطور خیالشون راحت میشه از این موضوع؟
8: دو سوم انقلاب پیش رفته باشه و این که بدونن سیستم بعدی کی هست، چی هست، یعنی کی میخواد اون دولت رو تحویل بگیره و تحویل به قول معروف برسونه به اون رأی‌گیری آزاد تا تحویل بده به نفر بعد یا دولت بعد یا هر چی.
1: حالا میگن دوران گذار الان. بله الان
8: دوران گذار رو عرض می‌کنم. خواستم که حالا نگن این مثلا طرفدار دسته ای، نه اینجوری نیست. ببینید اون تیمی که میخواد اون دوران گذار رو مدیریت بکنه و اون حساس ترین دوره است. ما اگه تجربه 57 بذاریم، خیلی بیگناه ها در سال 57 تو همون دوران دولت موقت اعدام شدن، خیلی از قراردادها ملغا شد، خیلی از کارهایی که به نفع ملت بود به نابودی رفت به خاطر همون نبود مدیریت یا نفوذ عده‌ای در اون سیستم دوران گذار سال 57.
1: خب ببینید سال 57 یه برنامه ریزی جهانی بود اصلا، یا در حقیقت خمینی یا اون دسته‌ای که اومدن حاکم شدن اصلا لیست داشتن که بعد برن چه کسایی رو بکشن تا خیالشون راحت بشه که این سیستمشون هیچ وقت تکون نخوره. و قشنگ یعنی الان میشه تشخیص داد، یعنی الان مثلا بی بی سی فارسی داره چیکار میکنه و اون موقع داشت چیکار میکرد و رسانه ها اون موقع نقششون چی بود در تضعیف حکومت قبلی در حکومت محمد رضا شاه و الان دارن چیکار میکنن همون رسانه ها. و برای همین واقعا مدل درستی نیست به نظر من 57 که ما بخوایم بگیم که میتونیم بگیم که ببین اونجا چه اتفاقی افتاد پس الان نباید اون اتفاقا بیفته، ولی این که بگیم الان شرایط ما مثل شرایط 57 من فکر می‌کنم که ما رو از هدفمون دور می‌کنه.
8: همچین چیزی عرض نکرد.
1: آره شرایطمون فرق داره.
8: همچین چیزی عرض. من عرض کردم که درس بگیریم.
1: درست.
8: ببینید خب همون مدل همون ویترین پیش روی هر نظامی هست.
1: درست.
8: اونو می‌بینه و الان میاد میگه خب اگه من این اتفاق برام بیفته. ببینین ارتشی ها خیلی ضرر کردن، اتفاقا یه توییتی هم در این مورد زده بودم. ارتشی ها خب شاهنشاه دستور داده بود که همه میدونن دیگه، الان مشخصه دیگه، گفته بود کسی رو نکشید، فشار حد اکثری نذارید. بعد حتی بهش پیشنهاد داده بودن دیگه، اعتراف همین نهیه که الان سر کار هستن اشغالگر هاست که به شاهنشاه پیشنهاد داده بودن ما بریم قائله رو خط کنیم. شاهنشاه پرسیده بود چقدر آدم کشته میشه، گفته بودن حدود 1,000,000 نفر و ایشون گفته بود که پس من دیگه به کی حکومت کنم؟ میدونید چی عرض میکنم؟ ایشون دستور داده بود که نکشت. حالا اومدن چیکار کردن؟ اول که ارتش رو اونجوری تضعیف کردن، لیست داشتن، سران رو زدن، اونایی که واقعا تاثیرگذار بودن میتونستن نگه دارن ارتش رو اونجوری، یه سری اونجوری زدن، یه سری دیگه اومدن با کودتایی که مدیریت شده بود توسط خودشون واز ارتشی های وطن پرست رو پیدا کردن دوباره به اون شکل زدن که آقا اینجوری. بعد اومدن چیکار کردن؟ یه برچسب طاغوتی بهشون زدن، درگیر جنگ هم شدن. همون ارتشی که طاغوتی بود و باقی مونده هاش هم نصف بیشترش توی زندان بودن درگیر جنگ شدن و خیلی هاشون از زندان در آوردن و رفتن به جنگ، به جنگ دفاع از میهن. جنگ که تموم شد اومدن چیکار کردن؟ یه وچه سادن روشون خائنی نوشه. خب شاه خودش گفته بود نکشید. بعد اینجا چه اتفاق میفته؟ این خائنی نوشه اگر کشته بودن، اگر اون روز اومد بودن چیکار میکرد، نمیدونم وایساده بودن و رو خون مردم رژه رفته بودن و اون حکومت شاهنشاهی رو نگه می‌داشتن، امروز همین آدما بهشون میگفتن جنایتکار جنگی یا ارتش خونریز. ببینید ارتش همیشه مظلوم واقع شده تو این.
1: خب همون ببین الان من موافقم، البته میخوام بگم که یه بار دیگه بگم که 57 قشنگ برنامه‌ریزی شده بود به وسیله سیستم های امنیتی خارجی و اونها خیلی نقش داشتن توی ساکت کردن ارتش، تو همه این چیزا حساب شده بود کاملا داستان 57. الان خب یه شرایط دیگه، یه واقعا یه جنبش مردمی هست، مردم میخوان آزاد بشن از زیر فشار جمهوری اسلامی و حتی خود پرسنل ارتش هم در فشار هستن، مثل گذشته نیست هستن. و حالا الان این پرسنل ارتش باید خیالشون راحت بشه. شما گفتید 2/3 انقلاب باید انجام بشه. خب اون جمعیت مثلا زیادی که بیاد تو خیابون میتونه این قوت قلبو بده به پرسنلشون که برن فرماندهان فاسدشون رو دستگیر بکنن. اما اون کاری که بعد اپوزیسیون انجام بده، یعنی اون برنامه‌ای که بعد اپوزیسیون بذاره رو میز تا خیال همه رو در حقیقت راحت بکنه. ببین مثلا صحبت میشه راجع به اینکه قانون اساسی ما برگردیم مثلا به فلان قانون اساسی مشروطه، یا برگردیم به قانون، یا بعضی هم قبلا اصلا رفتن که قانون اساسی بنویسن اینا. اون چیزی که من خودم بهش رسیدم، حالا شما چون توی سیستم به اصطلاح یک سیستم کار کردی، ارتش خودش یک سیستم سلسله مراتب داره و مثل یک ارگانی، مثل یک اداره مشخص داره کارش انجام میده. خب مثلا نگاه میکنیم میبینیم

0: مدیریتی که در حال حاضر وجود داره از کدوم مرحله به پایینش مردمند و از کدوم به مرحله به بالاش همون فرماندهان فاسد، همون مدیران فاسد و اختلاسگر و اینا هستن و اونها رو کنار بزنیم و یه به حال یا یه سری مدیر از بین همین بخشی که مردم هستن انتخاب بکنیم تو همین اداره از تو همون ارتش، یا اینکه یه سری آدمو مثلا از قبل آماده بکنن بگن آقا این آدمو میان اینجا رو این اداره رو این وزارتخونه رو مدیریت میکنن برای دوران گذار تا مردم توی یک رفراندومی تشخیص بدن که چه سیستم حکومتی رو میخوان و بیان رأی بدن. این الان لنگ چی هستیم دقیقاً به نظرت؟
1: ببینید قانون اساسی که شما فرمودید قانون اساسی مال بعدشه، ما الان لنگ برنامه ریزی برای براندازی هستیم، لنگ سازماندهی برای براندازی هستیم. اول براندازی بکنیم بعد میام رو قانون اساسی با هم بحث میکنیم و قانون اساسی رو میبریم چلو.
0: یعنی ببخشید من میبینم کلمه اول براندازیه بعد دوران گذاره و بعد حالا قانون اساسی های مختلف
1: قانون اساسی بله میشینن اون حالا هر کدومش حالا فرق میکنه، مشروطه غیر مشروطه.
0: درست.
1: همون مشروطه هم بالاخره اصلاحیات میخواد.
0: درست.
1: چون نمیشه با اون قانونی که اون قانون سکولار نبود الان باید قانون سکولار. حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم ولی بحثی که الان من خدمتون هستم اینه که ببینید وقتی که یک برنامه مدون، یک برنامه تنظیم شده درست درمون برای براندازی وجود داشته باشه، سازماندهی وجود داشته باشه، پله پله این مراحل مراحل براندازی جلو بره، اون موقع است که اعتماد میشه، اطمینان میشه که براندازی داره شکل میگیره. رژیم شکسته، رژیم از نظر اقتصادی شکسته، از نظر روابط بین الملل شکسته. حالا درسته یه کورس امیدی بعضی موقعا براش باز میشه، یه کسی گروگان دارن یا یه مسئله هست یه نگاهی بهشون میکنن و میان و میرن، اون متفاوته، اون زیاد دوامی نداره. ما تجربه داشتیم از قدیم، اروپایی ها همچین پای کار هر وقت ببینن به نفعشونه میرن اون سم، ببینن این ور به نفعشونه میچرخن این سم، فرق نمیکنه. مهم اینه که این اپوزیسیونی که بیرونه یه برنامه درست داشته باشه، جای همه رو مشخص کنه. فردا روزی اون به فرض از رده سوم هر هنگی تکلیفش چی میشه، حتی همون رأس هنگ تکلیفش چی میشه. یعنی شما اگه یه سرتیپ مثلا فلانی حالا زوب در ولایت هم هستی، همه چی هستی، قراره چه بلایی سرت بیاد؟ خب اون شخصی که اونجاست تنها که نیست، که خانواده داره، فرزند داره، برادر داره، اینا همه تأثیر گذاره. وقتی شما یه برنامه درستی داشته باشی، همون حرفی که شاهزاده زد اتفاقا خیلی خوب بود ولی حیف که فقط در حد حرف مونده. ببینید گفت کسی که خونش به دستش به خون مردم آلوده نیست میتونه بیاد و با آغوش باز میپذیرمش، ولی این فقط الان در حد حرفه، یعنی هنوز اون پایگاه سفت و محکمی رو پیدا نکرده. من خودم قبول دارم اون حرفو، ولی آیا اونیه که داره خدمت میکنه قبول داره؟ میدونه چی عرض میکنم؟ یه وقت حالا سوء تفاهم نشه یه عده بگن آقا نه فلان، نه اینجوری نیست. ولی شاهزاده این حرفو زده، ولی یه سری دیگه هستن که بالاخره یه جایگاهی دارن، جمهوری خواهن فلانن، در حد ایشون نیستن ولی خب حرف میزنن دیگه. هیچ کدومشون راجع به نیروهای مسلح یا به چه بلای سر نیروهای مسلح میاد حرف نزدن. وقتی کمونیستا یا چپ‌ها راجع به نیروهای مسلح صحبت کنن هنوز اون کینه گذشته رو ما داریم می‌بینیم، نوع برخوردشون رو می‌بینیم راجع به نیروهای مسلح. خب چجوری شما می‌خواید نیروهای مسلح رو جذب کنی؟ شما بیای با فوش و فضیحت و مظلومان مورد از کشور داره دفاع می‌کنه، کشته میشه به خاطر اون خط مرزی کشور، یه سری دست و کف میزنن، خب خجالت بکشید. این اصلا قضیهش با اون آدمی که توی خیابونه متفاوته. اگه اون مرزبان نباشه طالبان که هیچی، حالا هر خری دیگه همونور میاد تو، میاد تجاوز میکنه به کشورمون، بخشی از کشورمونو میخواد دست درازی بهش بکنه. خب باید ما اینا رو تفکیک بدیم. این احساسات خوبا، خیلی احساساتیه که من بهش احترام میذارم، میهم پرستانه شد، ولی اگه بخواین شما احساساتتون رو یه ذره از حدش بگذارونین میشه جنایت.
0: خب حالا

0: بریم مثلا فکر کنیم که الان یعنی میخوام اینو بفهمم که چه برنامه خیال همه راحت میکنه، یعنی قشنگ من مشخص بکنه بگی که در حد حرف نباشه دیگه، عملی باشه، یه چیزی که بدونن که خیلی خوب دیگه باید روی این حساب بکنن.
1: اتحاد در اپوزیسیون این که یک نفر بدونن طرف حسابشون یک نفریه که میتونه گذره اون دوران گذار رو در دست بگیر، این خیلی
0: یعنی بهمت. فقط اون یک نفر کافیه، یک برنامه مشخص و شفاف
1: این مقدر. یک نفر که عزم میکنم یا سوء تفاهم نشه، من منظورم اینه که حالا شما اگه یک گروه هم داشته باشید وقتی راجع به گروه حرف میزنید میگید این تیم این برنامه رو داده، این تیم این حرف رو زده،
0: درست.
1: این تیم اینو گفته، نه اینکه مثلا من به عنوان یک تیم بیام کار کنم بگم من شهرام سبزواری اینو میگم، آقای ایکس اینو میگه، آقای ایگرگ اینو میگه، درست. یا خانم فلان اینو میگه، میتونه چی عرض میکنم خدمت شما. مهم اینه که تیمی که داره کار میکنه حرفش یک شکل باشه و یک خواسته باشه،
0: درست.
1: حالا اگر من اتحاد میکنم، اتحادم جوری باشه، اختلاف سلیقه داریم یا هر کدوم از یک سیستم فکری هستیم یا از یک نوع گرایش فکری داریم پیروی میکنیم، حرفمون یک کاسه باشه، مشخص باشه براندازیمون چیه، نمیدونم برنامه برای نیروهای نظامی پس از گذار و پس از گذارمون چیه، چه کاری میخوایم بکنیم، نه اینکه شو تلویزیونی که نیست که.
0: درسته. حالا یه موضوع دیگر رو میخوام مطرح بکنم. ببین به هر حال الان 44 ساله که ما اپوزیسیون نمیدونم داریم و نداریم، یعنی هم داریم هم نداریم، در ظاهر و تو تلویزیون و اینا داریم، ولی در عمل که میرسه من حرکت مؤثری ندیدم در عمل هنوز ازشون. و به هر حال ما هم نمیتونیم معطل این بشینیم، یعنی ببینید الان کشورمون داره هر روز نابود میشه، خاکشو میفروشن، خاکش حالا فقط گرفتن خاک که نیست، خاکی هم که دارن میفروشن بار کشتی میکنن میبرن اونم خاکمونه، این سنگ معدنی که دارن خام میفروشن میره اونم خاکمونه داره میره و همینجوری دارن این کارو انجام میدن. ما که نمیتونیم هی معطل بشینیم که مثلا یه عده‌ای اون طرف بیان بالاخره مثلا کنار هم یه حرفی بزنن، یه برنامه‌ای بدن. خودمون، خود ارتش آیا چنین پتانسیلی داره که بتونه در خودش یه هماهنگی به وجود بیاره، همون بخشش که مردمی هستن و وارد عمل بشه؟
1: 100% داره، زمانی که مردم، همونی که عرض کردم، مردم بیان کف خیابون و بدونن که مثلا همون جمعیتی که شما گفتید، جمعیت از یه حدی بگذره خیلی ها میان. ببینید ما در فردیس یکی از سروانامون کشته شد تو همین جریانات، کشتن داده ارتش، نه اینکه مقابل مردم بیسته، در کنار مردم بوده کشته شده، هیچ جا هم گفته نشده که مثلا شهید فلانی یا نمیدونم جاوید نام فلانی. اینه ما داشتیم، ما در شیراز داشتیم، در فردیس داشتیم، در خود تهران داشتیم، در تبریز داشتیم. مهم اینه که ارتشی ها بفهمن که قراره دیگه این رژیم بره، میتونن اعتماد کنن رو مردم، میتونن اتکا کنن به مردم که دیگه کار این رژیم تمومه. چون وقتی که این درو بسته بشه، میدونه چی عرض میکنم، مثلا فروکش بکنه، اولین نیرویی که بخواد نابود بشه، کسی که بخواد نمیدونم برخورد شدید باش بشه، خب ارتشی هست، اونیه که نظامیه، فرق نمیکنه ارتشی نیروی انتظامی، فهم خیلی از بچهای نیروی انتظامی الان در زندانن به خاطر اینکه تو سرکوبا شرکت نکردن. خیلی از بچهای ارتش الان دو تاشون هستن که اصلا معلوم نیست کجا نگرشون داشتن، انفرادی هستن. خب اینا رو ما داریم، این مشکلات رو داریم، میدونید چی عرض میکنم. مهم اینه که ارتشی ها بدونن که مردم واقعا اومدن کارو تمام بکنن. اینی که شما اومدی کارو تموم بکنی با اینی که مقطعی میای بیرون خیلی متفاوت. نمیدونم منظور منو
0: درسته.
1: مهم اینه که اون خواستنه بیاد توی موج مردم، توی سر مردم، و قطعا متفاوت کار.
0: سپاسگزارم. من فقط یه سوال خیلی کوتاه دارم ازت. آیا درسته که سال 96 یه بخشی از نیروهای نظامی نخواستن بیان به سرکوب مردم بپیوندن، مخصوصا در اصفهان تقریبا یه شورش جان؟
1: شیراز و اصفهان.
0: آها، پس درسته این سال 96.
1: بله. شیراز و اصفهان، حتی شیراز فرمانده تیپ هوا ورد به مشکل خیلی زیادی خورد، به خاطر اینکه جلسه امنیت ملی استان بهش گفته بودن کمک کن، گفته بود من ارتشی هم، ارتش به این. حتی یه فیلم هم جدیدن از موسوی اومده بیرون که میگه، البته با این صحبته که میگه به ما آقا گفته که برید شما تنگر مواظب باشید.
2: ما فرمودم فل جنود به اذن الله. ماجرای ما ماجرای نگهبانی تنگه احده. امام ما به ما فرمودن که تنگه رو محافظت کن.
1: یه تدبیری میکنه، یه تعبیری میکنه از جنگ احد که من مثلا حضرت محمد به من گفته برو اونجا مثلا چیزو بگیر، اون تنگه احد و مراقب باش نیروهای دشمن نیاد. یعنی دخالت، ببینید خود ارتشی ها به خاطر اینکه دخالت نمی کنن از هر طریق فرماندهان سپاه تحت فشارن. حالا از طریق فرماندهان نباشن، یه سری بغچی داره مثل این قاسمی و مثل اون یارو عباسی و اینا رو تحت فشار میذاره، بهشون تیکه میدازن اینا. برای بستن دهن اونا هم که شده، موسوی اومده گفته که منو حضرت محمد به من گفته برو تنگه احد و مواظب باش، من باید مرزا رو مواظب باشم. اینجور صحبت ها دیگه. بس اینه که سیستم بدنه اصلا همکاری نمی کنه با اینجور رفتار که بیاد مردم رو سرکوب بکنه. یا داشتیم موارد زیاد داشتیم، حالا یه سری نامه هاش و یه سری از فیلم ها رو من خدمت شما می فرستم اگه خواستید.
0: حتما حتما استقبال میکنم، حتما بفرستیم دارم نشون میدیم. بعد پوشش داده بشه، به دلیل اینکه من فکر میکنم که مردم خیلی کم خبر دارن، به دلیل اینکه جریان رسانه‌ای اصلا نمیخواد راجع به این موضوعات صحبت بشه، بعد حواس مردم رو به این موضوعات حاشیه‌ای پرت میکنن متاسفانه.
1: 100% اینجوریه. 100% رژیم نمیخواد بدونه که مردم بدونن، داخل نیروهای نظام میخواد بگه همه اینا بابان، در صورتی که اینجوری نیست. همه نیروهای نظامی هم پای رژیم نیستن، هستن، بخشش هست، نمیگیم نیست، ولی بیشترش تو رده فرماندهی، یه سری هم پایین هم که از قدیم هم بوده الان هم هست، بازم بعد از این هم خواهد بود. بالاخره ما سلمان فارسی هم داشتیم تو کشورمون دیگه.
0: درست.
1: نمیتونیم بگیم که
0: درست. ولی اکثریت غالب با همون نیروهای،
1: اکثریت غالب اینه که پرسنل ارتش با مردم.
0: درست. سپاسگزارم از وقتت، ممنون که بازم دعوت برنامه رو قبول کردی و به امید دیدار بعد. بدرود.
1: بدرود. منم سپاسگزار باشم.
0: بدرود. درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و ایشون لطف کردن و دعوت برنامه رو قبول کردن و می‌خوایم راجع به اتفاقات روز صحبت کنیم. دکتر جان درود بر شما.
3: درود بر شما و بینندگان گرامی شما، و چقدر خوشحال هستم که به لطف شما میتونم ارتباطی برقرار کنم با نوجوانان و جوانان ایران. میدونم که چقدر شما رو دوست دارن و میدونم که به خصوص اونها هستن که برنامه های شما رو نگاه میکنن و اونها هستن که آینده ایران ما هستند و اونها هستن که به راستی پس از سالها ما رو سرفراز و سربلند کردن
0: و همشون شما رو هم دوست دارن. من میبینم همیشه تو کامنت ها خیلی اظهار لطف میکنن به شما به خصوص و حرفای شما رو خیلی گوش میکنن و برای همینم هم خیلی خوشحالم از اینکه شما هستین در این برنامه و حضور دارین و در خدمتتون هستم. چی فکر میکنین راجع به اتفاقاتی که این روزها داره میفته و اخباری که الان هست، مثلا پارلمان اروپا میخوان سپاه رو در لیست تروریستی قرار بدن و اتفاقات دیگه، اخبار دیگه که متفاوته مثلا با 4-5 ماه پیش، ما میبینیم که خیلی فرق کرده. ارزیابی شما چی هست؟
3: ببینید، برای 44 سال ما هیچ آبرویی در دنیا نداشتیم، ما تروریست بودیم، حتی هممیهنان ما از هم دوری میکردند و نام خودشون رو تغییر میدادند. ما 44 سال بود که هیچ آبرویی در دنیا نداشتیم، اما در این 44 سال پدیده‌ای به نام اینترنت وارد میدان شد و این اینترنت که یک پدیده شگفت‌آور هست، از دستاوردهای بزرگ علم هست، به ایران ما هم رسید. حالا شما اپوزیسیونی دارید که در این 44 سال سازمان نداره، کار اجرایی نکرده، تجربه‌ای نداره، و در اون سو بزرگسالانی دارید که کماکان مصرف کننده یه ابزار علمی هستند و فکر میکنند که مدرن هستند، فکر میکنند که با علم و دنیای مدرن آشنایی دارند، اما نه، کماکان مصرف کننده یه ابزار علمی هستند. حالا بریم به سراغ خردسالان. اون خردسالان 10-12 ساله که در شیراز همون چند ماه پیش اون جرقه ها رو زدن، 10-12 سال، دختر خانم های 12 ساله. بریم به سراغ نوجوانان، بریم به سراغ جوانان. اونها در این سالها خودشون رو در معرض این پدیده شگفت‌آور قرار دادن، اینترنت، و بلافاصله با علم آشنا شدند و زیبایی های علم لذت بردن و متوجه شدند که هرچی که به اونها گفته می شده سر تا پا دروغ بوده. نه در طول این 44 سال، که در طول قرن ها، صده ها، هرچی که به اونها می گفتن همه غلط بوده، همه دروغ بوده. حالا شما به خصوص در قشرهایی از جامعه ما، برید به سراغ روزخانی، برید به سراغ سینه زدن، ماورا طبیعه، بهشت و جهنم، همه رو متوجه شدن که دروغ هست و تصمیم گرفتن که میهن خودشون رو سمپاشی کنند. آگاه شدن. مهم نیست که سن اونها کم بود. حالا در اون سو یک سری بزنیم به بزرگ سالان. میخوام به شما بگم که چقدر مهم هست تولید کننده ی علم بودن، نه مصرف کننده ی ابزار علمی. همون بزرگ سالان که فارغ التحصیل دانشگاه های بزرگ بودند، حتی MIT و هاروارد دعای کامل برگزار میکنند، استخاره میکنند، استخاره میکنند، بلند پایگان ما حاجی میشند، زمامداران ما خرافات رو ترویج میکنند. بنابراین شما سرزمینی رو دارید که در طول قرنها گرفتار خرافات هست و گرفتار دروغ هست و پولدار شده، دری به تخت خورده و این سرزمین پولدار شده، مانند بسیاری از کشورهای منطقه، و به لطف این پول شروع میکنه به ولخرجی کردن. اما تولید کننده ی علم نیست، مصرف کننده ی ابزار علمی هست. بریم باز سری بزنیم به نوجوانان و به این جوانان. به ناگاه چند ماه پیش فصل تازه از نبرد خودشون رو آغاز میکنند و تمام دنیا رو و اپوزیسیون رو و تمام سرویس های اطلاعاتی کشورهای غربی رو و چین و روسیه رو غافلگیر میکنند، بدون اون که کسی بتونه منتی بر سر اونها داشته باشه. سرویس های اطلاعاتی شروع به نگاه کردن میکنند. دلیل این چی هست؟ چه کسی اون رو رهبری میکنه؟ سرویس های اطلاعاتی، اتاق های فکر، کسی رو پیدا نمیکنه. همه خودجوش هست و به قدری دنیا رو تکون میده که در ژاپن، در آمریکای جنوبی، در فرانسه و آلمان، تمام مردم جهان به افتخار اونها بلند میشن، به افتخار اونها گریه میکنند و شعاری رو فریاد میزنن که دنیا تا به حال به خودش ندیده. نه به دنبال نان هستند، نه به دنبال آب. زن رو فریاد میزنن و آزادی که از کردستان ما هم آغاز شد، از کردستان ما، سرزمین دلاوران آغاز شد. هنوز هم اونجاست که از هر جای دیگری پرشورتر هست. و بعد زاهدان ما، پهلوانان بلوچ ما و گیلک ما و مازندران ما، همه شهرهای ایران. حالا بریم به اون سوی آب، مصرف کنندگان ابزار علمی. برای سالها در مورد تجزیه ایران تحلیل میکنند، تجزیه و تحلیل میکنند، در مورد تجزیه ایران تفسیر میکنند، یا در مورد مسائلی صحبت میکنند که هیچ ارتباطی با واقعیت ها نداره. نبردی قرار هست که آغاز بشه، هیچ کدوم از اونها اون رو پیش بینی نکرده، هیچ کدوم از اونها این شعارها رو پیش بینی نکرده، همه عقب هستند، هنوز هم عقب هستند و امیدوار هستند که بتونن روی جان بازی های جوانان ما، از خودگذشتگی های اونها موج سواری کنند یا اون رو بار دیگه به سرقت ببرند. این بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست. این بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست. تمام تاریخ ماست. شما سری بزنید به تاریخ ایران، هیچ نبردی رو مهمتر از این نبرد پیدا نمی کنید. و ما نبایستی که این سرمایه بزرگ رو که با جان خودشون جوانان ما دارن به ما تقدیم می کنند اون رو از دست بدیم. حادثه‌ای رخ داده، پدیده‌ای رخ داده که در تاریخ جهان بی سابقه است و این سرمایه ماست. و در این لحظات تاریخی مهم هست که پیام اونها رو دنبال کنیم. خودباوری، همبستگی و پیوستگی، اعتصابات همزمان سراسری. الان دیگه لازم نیست حتی این قشر خاکستری وارد میدان بشه یا نشه. اونها که اغلب شبکه‌های فارسی زبان رو دنبال می‌کنن، شعبه دوم جمهوری اسلامی، اینها نمادهای امنیتی هستند در خدمت سرویس‌های اطلاعاتی و شرکت‌های بزرگ. کافی است که هم‌میهنان ما همتی به خرج بدن. همتی به خرج بدید. برید روی همین ویکی‌پدیا نگاه کنید، ببینید بنیانگذار این شبکه‌های فارسی زبان چه کسانی هستند. معاون وزارت ارشاد. اما شما فکر میکنید که مال عرب هاست، حواس پرتی ایجاد کردن. مجریان صدا و سیما در این رسانه ها چه میکنند؟ یا به ناگاه آدم ها، امنیتی ها در چهره هنرپیشه خواننده به راحتی ایران رو ترک میکنن در همین چند هفته گذشته به راحتی. اما شما به راستی فکر میکنید که اینها نمیدانستند که این رژیم اشغالگر بهترین فرزندان ایران رو بالای پشت بام بدون دادگاه بدون وکیل اعدام کرده؟ یک نمونه اون نادر جهانبانی است. نادر جهانبانی. یا بیام جلوتر، کشتار سالهای 60. یا بیام جلوتر، ندا آقا سلطان. بیام جلوتر، نوید افکاری. نمیدونستن اینا؟ و صدا و سیمای ایران یک نهاد امنیتی هست، رسانه نیست، یک نهاد امنیتی است، مانند سپاه پاسداران. شما که نمیتونید به سادگی عضو یک نهاد امنیتی بشید. اپوزیسیون ساختگی، اپوزیسیون کنترل شده، اپوزیسیونی که بتونه به دنبال شکست این رژیم جای مهره‌ها رو عوض کنه. بنابراین وظیفه من هست، وظیفه همه ما هست که ارتباط خودمون رو با نوجوانان و جوانان حفظ کنیم و نگذاریم که یک بار دیگه این قیام به سرقت بره. و افشین جان، شما یک قیام رو در تاریخ میهن ما به من نشون بدید که به سرقت نرفته باشه. مرتب مردم ما قیام کردن، قیام‌های جانانه، و مرتب به سرقت رفت. نباستی بگذاریم که این بار هم به سرقت بره. نباستی بگذاریم که روی جانبازی‌های جوانان ما، خونفشانی‌های اونها موج سواری بشه، مهره های جدیدی وارد میدان بشن و همون قصه و همون داستان، عده‌ای برن عده دیگری جای اونها رو بگیرن. همیشه همین سرنوشت ما بوده. اما یادمون باشه همونطور که همه شما رو غافلگیر کردن جوانان ما، باز هم شما رو غافلگیر خواهند کرد، چون شما با آگاهی های اونها آشنایی ندارید. اونها با علم مدرن آشنا شدن، با آزادی، با زن و با زندگی. نمیخوان مردگی رو جشن بگیرن. ما قرن هاست که مردگی رو جشن میگیریم در میهن خودمون. میخوان که زندگی رو جشن بگیرن. زندگی رو جشن گرفتن. و همیشه به ما یاد دادن این واژه رو. خود هیچ انگاری. خود هیچ انگاری. یعنی خود تو، ماها، من هیچی نیستیم. من اصلا وجود ندارم. یک نفر باستی بیاد و ما رو نجات بده. این خود هیچ انگاری رو که روی باورهای پوچ سوار شده، اینو جوانان ما دور انداختند. اینو جوانان ما به دور انداختند و تعداد جوانهای ما بالاست. تعداد نوجوانهای ما بالاست و همین راه رو ما باستی ادامه بدیم. ما نیازمند به اعتصابات همزمان سراسری هستیم و هیچ دولتی، افشین جان، هیچ دولتی خواهان یک ایران آزاد و آباد نیست. شما با کی میخواید برید مذاکره کنید؟ همین آقای مکرون در همون لحظاتی که ادا و نمایش های خودش رو در حمایت از ایرانیان در می آورد، همون روز با رژیم تلفنی صحبت میکرد و بعد هم دیدید که ملاقات هایی داشت. همین آقای ترودو هست که دست اونها رو باز کرده. به راحتی هنوز هم امنیتی های رژیم در لباس هنرپیشه یا خواننده وارد کانادا میشن و به راحتی وارد امریکا، هم سیتیزن هستن. از هیچ کسی هم پرسش های سخت نمیشه، پرسش های سخت. اما هر کسی که با رژیم بوده دشمن ایران هست. اینها نمیتونن بگن که من خبر نداشتم از جنایتی که در پشت بام ها انجام میشد، قتل بزرگترین بهترین فرزندان ایران. یا بیام تا همین ماهای اخیر گفتم ندا آقا سلطان، یکی دوتا که نیستن. اینها همکاران رژیم بودند، همکاران رژیم بودند و ما بایستی که مراقب باشیم. ما در یک نبرد هستیم، نبردی است میان بهترین فرزندان ایران، یک نبرد تاریخی، و شرورترین فرزندان اسلام. و ما نمیتونیم یکو وارد میدان بشیم و تصمیم بگیریم به میان بر زدن و لاس زدن با این جنایتکاران. این یک نبرد هست، یک نبرد هست با یک نیروی اشغالگر. نگاه کنید به پرچم اینها، پرچم ما نیست. نگاه کنید به بنیانگذار اینها، روح الله خمینی، که به راستی او پدر و پدر بزرگ داعش و طالبان هم هست. هر چیزی که در ایران ما اتفاق میفته مثل یک موج میره و دنیا رو میگیره. این اندازه ایران ما مهم هست و بدون تردید روح الله خمینی پدر بزرگ داعش هم هست و طالبان هم هست. ولی چرا هیچ دولتی خواهان پیروزی جوانان ما نیست؟ حالا برید با اونها مذاکره کنید. نمیخوان، چون به دنبال پیروزی جوانان ما، این موج منطقه رو در بر خواهد گرفت، اروپا رو در بر خواهد گرفت و دنیا رو در بر خواهد گرفت. هم میهنانم، بزرگ سالان، چرا شما نمیخواید بفهمید که اون چه که در ایران اتفاق افتاده در تاریخ جهان بی سابقه است، همه دنیا رو غافلگیر کرده؟ چرا شما نمیخواید قبول کنید این خودباوری رو؟ چرا نمیخواید قبول کنید که به لطف خودباوری و همبستگی میان ایران درون و بیرون، ما ایران خودمون رو دوباره دلپذیر و دلانگیز میکنیم در یک فاصله کوتاه، در یک فاصله کوتاه ایرانمون رو آباد میکنیم، دلپذیر میکنیم، دلانگیز میکنیم؟ این خودباوری بزرگترین ارتش دنیاست. اینو جوانان شما با جان خودشون به شما تقدیم میکنن. نگاه کنید به سخنرانی یلدا آقا فضلی، یک دختر 19 ساله میگه اینقدر منو کتک زدن که توی این 19 سال اینقدر کتک نخورده بودم، اما اعتراف نکردم، کوتاه نیامدم.
4: میگم توی 19 سال اونقدر کتک نخورده بودم که توی 12-13 روز خوردم. ببین میگم صدا در نمیاد اونقدر جیغ و داد کردم، ولی تا آخر لحظه اعتراف پشیمونی نکردم. تو پروندم نوشته مجرم اعتراف پشیمونی نکرد و من اینطور بودم همینی که هست اعتراف پشیمونی نمیگم. تا لحظه آخر هم گردن گرفتم همه کار که کردم، گفتم آره این توی خشاشات بودم، آره کردم، گریه هم نکردم، فقط داد و بیداد که واسم اسلام گرفته.
3: نگاه کنید به سخنرانیش، گوش کنید به سخنرانیش، اون رو برای فرزندان خودتون پخش کنید. یلدا آقا فضلی، گوش کنید به سخنرانی نوید افکاری، گوش کنید، اون رو برای کودکان خودتون پخش کنید و برای خودتون و مرتب به اون گوش کنید. چرا فکر میکنید این خودباوری به ناگاه نیازمند به رهبری شماست؟ چرا فکر میکنید که این خودباوری نیازمند به آقا بالا سر هست؟ این یک پدیده شگفت‌انگیز هست، تمام دنیا رو غافلگیر کرده. ما روی همین باستی ادامه بدیم. زکریای رازی دوباره زنده شد. زکریای رازی کسی هست که به شما اعلام میکنه، اگر شما به راستی فکر میکنید که یک آدم با آسمانها ارتباط برقرار میکنه و میاد که شما رو نجات بده، یا شما احمق و ابله هستید و اونها شارلاتان و بیمار که اگر بیمار باشن نیازمند به مداوا هستند. یکی از پدران ماست زکریا، یکی از پدران ماست، پدر بیوشیمی است. چقدر که کشفیات و اختراع دار این مرد. و شما واقعا حس میکنید زمانی که به جوانان ما گوش میکنید که دارید به او گوش میکنید. بنابراین زکریای رازی افشین جان 1200 سال پیش هست و این نشون میده که ما 1200 سال و 1100 سال و 900 سال و 800 سال و 500 سال هر چی که به ما گفتن دروغ بوده، هر چی که به ما گفتن سراپاش دروغ بوده و ما امروز متوجه اون شدیم و جوانان ما دوباره به سرزمین خودشون افتخار میکنند، با شناسنامه خودشون آشنا شدند، با علم مدرن آشنا شدند. اونها رو دست کم نگیرید. و دیگه لازم نیست این اعتراضات، اعتراضات کار خودشون رو کردن. صدای ما به تمام جهان رسید. تمام مردم دنیا هم بیهنانم با ما هستند. تمام هم میهنان شما در خارج از کشور با شما هستند. تک تک هم میهنان شما در خارج از ایران با شما هستند. ببینید چگونه برای شما اونها هم گریه میکنن. چگونه برای شما شما رو فریاد میزنن. همه ما با هم هستیم. ما سرانجام خودمون رو داریم. این ارتش رو دست کم نگیریم. و همونطور که شما رو غافلگیر کردن جوانها، پس از پیروزی هم شما رو غافلگیر میکنن. خواهید دید که چگونه به راحتی ایرانمان را مدیریت خواهند کرد. به راحتی. این از واقعا سرمایه ما. اتفاقی افتاده که دنیا نظیر اون رو به خودش ندید.
0: بله، من فقط می‌خواستم یه توضیح بدم روی این. شما اشاره کردیم به مسئله صدا و سیما و اینکه مثلا هنرپیشه‌ها اینا همینجوری یه دفعه پا میشن میان آمریکا و بعدم میگن خب اینا گرین کارت داشتن اومدن. من یکی اول راجع به صدا و سیما بگم. توی قانون اساسی جمهوری اسلامی که چند ماه بعد از سرکار اومدن خمینی نوشته شد، صدا و سیما، رئیس صدا و سیما توی قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشته شده که رئیس صدا و سیما رو ولایت فقیه انتخاب میکنه، یعنی رهبر جمهوری اسلامی، دقیقاً مثل رئیس قوه قضاییه که اون انتخاب میکنه، مثل رئیس سپاه، مثل رئیس ارتش و رئیس کل به اصطلاح نیروهای مسلح که اینا رو همه رو رهبر انتخاب میکنه، رهبر جمهوری اسلامی انتخاب میکنه. رئیس صدا و سیما رو هم رهبر جمهوری اسلامی انتخاب میکنه و میدونیم که وزیر اطلاعات و اینا رو هم همیشه رهبر جمهوری اسلامی انتخاب میکنه. یعنی صدا و سیما انقدر مهمه برای جمهوری اسلامی که کی داره صدا و سیما رو مدیریت میکنه. بنابراین یک نهاد امنیتی، خواستم فقط تایید کنم صحبت شما رو که گفتین که نهاد امنیتی است و اینکه یه دفعه کارمندان این نهاد امنیتی که از تمام این فیلترهای امنیتی رد شدن تا مثلا رفتن جلوی دوربین صدا و سیما، یه دفعه سر از یه تلویزیونی به اسم ایران اینترنشنال که اصلا به روی خودشون هم نمیارن که بیان شفاف بکنن، بگن این همه پولی که دارن خرج میکنن الان ایران اینترنشنال یا منوتو از صدای آمریکا که بودجهشو دولت آمریکا میده بیشتر بودجه داره، پول بیشتری داره خرج میکنه، از بی بی سی بیشتر پول خرج میکنه، از رادیو فردا بیشتر پول خرج. خب این پول داره از کجا میاد؟ کی داره این سرمایه گذاری میکنه؟ برای چه منظوری داره این کار میکنه؟ چرا نمیان بگن که کی هستن؟ اصلا اگه یه شرکت یعنی یه کمپانی هستن بیان بگن، این کمپانی داره این کار میکنه، که نمیگن هیچ وقت. و بعدم میبینیم که همونطور که شما اشاره کردین، معاون وزارت ارشاد خاتمی یه دفعه میشه همه کاره این تلویزیون. خیلی واقعا شک برانگیزه. از طرفی راجع به این که چطور مثلا این آدم ها همینجوری بلند میشن میان آمریکا، ببینید امید کوکبی سال 2010 توی دانشگاه تگزاس داشت دکترای فیزیک نور میگرفت و داشت روی تکنیکی کار میکرد که به کمک لیزر میتونستن اورانیوم غنی بکنن، یه مواد اتمی رو غنی بکنن، غنی سازی بکنن، و جمهوری اسلامی خواست ازش استفاده کنه، زیر بار نرفت، انداختنش زندان، یه کلیهش رو از دست داد توی زندان. ده اول که حکم اعدام دادن، بعد حبس ابد دادن، بعد کردن 10 سال، بعدم بعد 4-5 سال به خاطر اینکه یه موجی را افتاد و برای آزادی امید کوکبی، چون واقعا بیگناه بود، الکی عنوان جاسوس هم بهش دادن، هیچ مدرکی نبود طبق معمول، و چون یه مقدار از خارج و این طرف و اون طرف سر و صدا شد، دیگه مجبور شدن ولش کنن، ولی اجازه ندادن از کشور خارج شه. من میخوام هم میهنانمون اینو ببینن که مثلا عضو کمپین چهارشنبه های سفید بعد 6 ماه یه دفعه سر از کانادا در میاره یا سر از آمریکا در میاره، ولی امید کوکبی یه دانشمند ایرانی که هیچ جرمی نداشته، بدون هیچ جرمی افتاده زندان، هنوز اجازه خروج از ایران بهش ندادن. همین الان امیرحسین مرادی و علی یونسی دو تا نخبه دیگه توی زندانن، هیچ سر و صدایی هم نمیشه راجع بهشون که اینا رو آزاد بکنن. اصلا جرمشون چی بوده؟ خیلی خب اگه جاسوسن، خب بیاین مدارکشو منتشر کنیم ببینیم چه جاسوسی کردن اینا. نمیکنن و نمیشه این، میدونید نمیشه که یه همچین آدمایی تو زندان بمونن ولی مثلا آقای یه هنرپیشه همین جوری که مثلا در داخل هم داره ادعای مخالفت میکنه یه دفعه سر از تلویزیون ایران اینترنشنال توی آمریکا در میاره. اینا سوال برانگیزه و این خودباوری انقدر مهمه که شما همیشه تأکید میکنین روش که این همه داره پول خرج میشه. دکتر جان من حدود ده سالی که مستقل دارم کار رسانه‌ای انجام میدم. قبلش هم 5 6 سال توی صدای آمریکا کار کردم، رسانه رو میشناسم تا حدود زیادی و میبینم که چطور اینا بازی میکنن، چطور سعی میکنن افکار عمومی رو کنترل بکنن به خاطر اینکه از همون خودباوری دور بشن. الان مثلا همه این وعده وعیدهایی که اروپایی‌ها میدن برای اینی که شما کاری نکنین، ما داریم یه کارایی میکنیم، به خاطر اینکه مهمترین و مؤثرترین کار اتفاقا اون کاریه که شما میتونید داخل ایران انجام بدین، همون خب که از خودباوری میاد بیرون. و تمام این بازی‌ها، این بازی‌های رسانه‌ای برای اینی که مردم رو بشونن سر جاشون، که مردم تکون نخورن، مردم حرکتی نکنن، چون فقط مردم هستن که میتونن این بازی رو عوض بکنن و بچرخونن، ورق این بازی رو برگردونن. و امیدوارم که هممیهنانمون بدونن که چه قدرتی دارن، آگاه بشن به قدرتی که دارن و ازش استفاده کنن، همونطور که جوانان و نوجوانانمون این کاری کردن. و تمام این تحرکاتی که الان ما داریم میبینیم داره شکل میگیره، مثلا اسم سپاه میخوام بزنم توی لیست تروریستی و اینا مال همین حرکتای جوانای ماست، به خاطر همون خودباوریه. وگرنه سپاه همیشه تروریست بوده، همیشه جنایت کرده، کی نکرده؟ از روز اول شکل گیریش یک نهاد تروریستی بوده، بمب گذاری کرده، خارجی ها همه رو کشته، رفته پراکسی ها یا شعبات تروریستی دیگه تو کشورهای دیگه درست کرده. اینا مشخصه، همه دنیا هم این چیزا رو میدونستن و همه بهش یه باج دادن. چرا اروپایی‌ها میخوان جمهوری اسلامی رو نگه دارن؟ به خاطر اینکه سیاستمدارانشون پاپت یا عروسک خیمه شب‌بازی یه سری کمپانی و بانک هستن و برای نفع و منافعی که اون کمپانی‌ها از جمهوری اسلامی میبرن میخوان جمهوری اسلامی نگه دارن. برای همینی که اونا دوست ما نیستن و اونها این بلا رو به سر ما آوردن، همون سیاستمداران فاسد آمریکایی و اروپایی و به اصطلاح غربی. و برای همین ما نباید به اونا امیدی داشته باشیم. ما حق خودمون رو می‌خوایم، دشمنی هم با کسی نداریم. اگه صحبت دیگه‌ای دارین در خدمتتون هستم.
3: اعتصابات همزمان سراسری پشت دشمن به دیوار هست، اهریمن لب پرتگاست. افشین جان شما ترس و وحشت رو در قیافه علی خامنه‌ای دارید می‌بینید. در یک روز در یک جا نمی‌خوابه، مرتب جای اون رو عوض می‌کنند. سپاه پاسداران از درون در حال ریزش هست. این هاست که غربی ها رو نگران کرده و امیدوار هستند که به صورت آرام در صورت نیاز رژیم بره و مهرهای تازه‌ای بیان. بسیج از درون در حال ریزش هست، فرزندان رژیم در کشورهای خارجی هستند. و من روی سخنم باز به لطف شما که چقدر خوشحالم که این همه نوجوان و جوان شما رو دنبال میکنند، تعداد بزرگ سالان به مراتب کمتر هست و چه بهتر، روی سخنم واقعا با نوجوانان ایران هست. میدونم که بسیار از اونها حرفای ما رو شنیدند و در این سالها دنبال کردند صحبتهای ما رو، به خصوص صحبتهایی که من با یکی از همکارانم در مورد مسائل علمی داشتیم، بیولوژی یا فیزیک. روی سخنم با اونهاست، همین راه رو ادامه بدیم. خودباوری، تک تک ما پاره تن ایران هستیم و ایران یک سرزمین فوق‌العاده است. پیروزی دم دست ماست، پیروزی دم دست ماست. باور کنید ما به یک فوت ملی نیازمند هستیم. بنابراین اعتراضات به جای خود، اما زمان اعتصابات سراسری و همزمان هست. در شرکت نفت و گاز، فولادسازی، پتروشیمی، رای آهن، کامیوندارها و تریلیها. به همین سادگی مشکل نیست و به قدری جوانان ما شرافتمند و راستگو هستند که پس از پیروزی رو میتونن برای هفته ها و ماه ها مدیریت کنند. ایران پر انسان‌های فرهیخته است، خانه نشین هستند، ساکت هستند. و در بیرون از ایران نگاه کنید که ایرانیان برای شما چه می‌کنند، ایرانیان در سرتاسر دنیا برای شما چه می‌کنند. بنابراین ما خودمون رو داریم، میلیون‌ها نفر در خارج از کشور و در درون ایران، ما خودمون رو داریم. این ارتش رو دست کم نگیرید. اما با این تمام کنم افشین جان، اون چه که مهم هست این هست که به لطف اینترنت این جوانان به چیزی دست پیدا کردن که اسمش هست رهنورد، شکاری، نیکا. شما به سخنرانی هاشون گوش کنید، برید به صفحه اینستاگرام اینها نگاه کنید، اون وقت میبینید که چه گوهری در دست شماست، اون وقت میبینید که چه ارتشی در اختیار شماست. نگذارید که به بیراهه بره، حواستون پرت نشه. این شبکه‌های فارسی زبان رو هم خاموش کنید، باور کنید هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ چیز رو از دست نمیدید. اونها همین خبرهای شما رو تکثیر میکنن، روی اونها تفسیر میکنن. اما نگاه کنید به مفسرهای اونها، روزی از جنایتکارهای همین رژیم بودند. کدام یک از اونها میتونه بگه که من از اعدام فرزندان ایران بالای پشت بوم خبر نداشتم؟ کدام یک از اونها میتونه بگه که من نمیدونستم که صدا و سیما یک نهاد امنیتی هست؟ کدام یک از اونها میتونه بگه که من از هزاران هزار نفر که دار زده شدن بی خبر بودم؟ در سرزمین ما دختر بچه 12 ساله رو دار زدند، دختر بچه 14 ساله رو، به اونها تجاوز میشده. مگر تازه است؟ مگر 10 سال پیش نبود؟ مگر 20 سال پیش نبود و اینها نمیدونستند؟ و نگذارید که با یک چهره تازه بیان و دوباره قیام شما رو به سرقت ببرن. شما مبارزه‌ای رو آغاز کردید علیه قرنها خرافات، شما مبارزه‌ای رو آغاز کردید برای یک گندزدایی مردمی، یک گندزدایی ملی. همین راه رو ادامه بدید. همه ما با هم هستیم. خودباوری، همبستگی و پیوستگی، اعتصابات همزمان سراسری. ممنون هستم.
0: ممنون از شما. من فقط در تایید صحبت‌های شما بگم که تنها چیزی که ما رو از این سرقت رفتن ایمن میکنه همون آگاهی جمعی، خرد جمعیه، که به نظر من به اندازه‌ای رسیده که واقعا ما باید خیالمون راحت بشه که این حرکت جوانا، این قیام بزرگ جوانان ایران به سرقت نخواهد رفت و کسی نمیتونه بدوزه. برای همین هم هستش که الان اروپایی‌ها به تکاپو افتادن، غربی‌ها به تکاپو افتادن که یه جوری نشون بدن که میخوان با جمهوری اسلامی یه کاری بکنن تا این جوانان رو بشونن توی خونه و بگن خیلی خب شما دیگه کاری نکنین، بذاریم ما ببریم جلو قضیه رو. ولی نه، ما وظیفه تک تک ایرانیان مسئول و با وجدانه که در برابر این ظلم جمهوری اسلامی بایستن و تلاش کنن، کمک کنن به این جوانها که بتونن به زن، زندگی، آزادی، به زندگی در رفاه مثل بقیه مردم آزاد دنیا برسن که واقعا استحقاقشو دارن، لیاقتش هم دارن. ممنون از حضورتون.
3: ممنون هستم. با امید دیدار.
0: بدرود.

0: همین الان پیروزی ما در گروی اعتراضات سراسری و اعتصابات سراسری است. در حال گذر از حساس‌ترین زمانه تاریخ ایران هستی. فوران آتش فشان مهسا دل جهانیان را به لرزه در آورد و گدازه های آن نابودساز پلیدی شده است. هر ایرانی، هر پاره تن ایران که آرزومند آزادی و آبادی ایران است، با آن چه در توان دارد در هر زمینه‌ای کنشگر براندازی جمهوری اسلامی باشد. من در کنار تو و تو در کنار من مای برانداز را می آفریند. خیابان‌ها بیش از پیش نیازمند گام‌های دلیرانه اند، همان گام‌هایی که قلب اهریمن را به لرزه انداخته است و رقص و رسم شیر دختانی که با پایکوبی‌های خود باورهای کهنه را به آتش کشیدند. هم‌آوایی و خودباوری از یک سو و اعتصاب سراسری یک پارچه و هماهنگ از سوی دیگر ما را زودتر به ایرانی آزاد و آباد نزدیک خواهد کرد. هم میهنان، کمر دشمن شکسته است. خودشان و طولهایشان می گریزند. نگذاریم دیوی را که تا لبه پرتگاه واپس زده ایم بیش از این تا زنده بر فرزندان ایرانمان گردد. سنگربندی در خیابانها، بستن راهها، اعتراضات سراسری، اعتصابات سراسری، هم‌آوایی و خودباوری از یک سو و اعتصاب سراسری یک پارچه و هماهنگ از سوی دیگر ما را زودتر به ایرانی آزاد و آباد نزدیک خواهد کرد. نگذاریم دیوی را که تا لبه پرتگاه پس زدیم، تا لبه پرتگاه پس زدیم در واپسین روزهایش، تا زنده بر فرزندانمان گردد.
1: درود میگویم به شما خیزشگران و انقلابیون و پیشوان فرهنگ نوین، سیاست نوین و آینده تازه در ایران. من مانی هستم و همینجا درود میگویم به همه بینندگان در هر کجا که هستن و نیز استاد ارجمند و گرانمایه جناب دکتر حسام نوذری که خیلی دوستش می‌دارید و برنامه‌اش پربیننده‌ترین برنامه‌های ما در ماه‌های اخیر بوده است. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
2: درود بر شما و بینندگان گرامی شما و درود بر خردسالان، نوجوانان و جوانان ما که به راستی پس از سال‌ها مایه سربلندی و سرفرازی ما شدند.
1: بله جناب دکتر، یک روزی روزگاری کاوه در برابر ضحاک ایستادگی کرد و ما امروز کاوه های بسیاری داریم. براستی کاوه هستن، یعنی پرچم ایران، عشق ایران، تاریخ و فرهنگ ایران رو بر دوش و در ذهن خود دارند و دارن مبارزه میکنن و اسطوره های گذشته امروز در خیابان های ایران راه میرن و این خیلی زیباست، درخشان. درست. من امروز خواهشی از شما دارم و اون این که یک پدیده اجتماعی بپردازیم که خیلی کم دربارش سخن گفته شده ولی خیلی اهمیت داره. نقش سلبریتی ها در یک جامعه، در مند اون جامعه، در ایستا شدن اون جامعه یا در پویایی اون جامعه و هر حرکتی در جامعه، شما بهتر از من میدونید که میتواند هم نقش مثبت داشته باشه و هم نقش منفی و هر یک از آدم ها هم همین گونه هستن و رژیم ها میکوشن که سلبریتی هایی که خودشون اینا رو پروردن در آستین از اینها بهره برداری بکنن برای توجیه خودشون، برای اینکه محبوبیت اونها رو منتقل کنن به درون رژیم خودشون. اصل دیگر این سلبریتی ها در برابر مردمی قرار میگیرن که ناراضی هستن از رژیم و میبینن که مردم حق دارن، این رژیم حق گویان جامعه رو، جوانان جامعه رو سرکوب میکنه، دانشمندان رو، استادان دانشگاه رو و اهل هنر رو بعد در یک جای میمانند که چیکار کنن؟ آیا رفیق دزد باشن یا شریک قافله یا هر دوش، یا اینکه با خودشون تعیین تکلیف بکنن؟ نمیشود که یک نفر با یک قافله، یک کاروان که داره بار گران قیمتی رو حمل میکنه مثلا از شهر به شهر دیگر، بگوید من همراه شما هستم، نگهبان شما هستم، دوستدار شما هستم، رفیق شما هستم. بعد از اون طرف به دزدان و سر راه بگیران بگوید که ما مثلا امشب در فلان کاروانسرا اتراق میکنیم، من در کاروانسرا رو به نیمه شب باز میکنم، شما حمله کنید به اینا و اموالشون رو بگیرید، بعد یک سهم به من بده. به این میگن رفیق دزد و شریک قافله. و در هر جامعه کسانی که چنین باشن، چه در عالم سیاست، چه در عالم هنر، چه در عوالم دیگر، دستشون رو میشه و ناگهان باید تکلیفشون رو روشن کنن. اما گاهی از اینها در واقع تکلیفشون رو به این صورت حل میکنن تا اونجایی که ممکنه صبر میکنن که شاید برق دوباره برگرد به حالت پیش. اگر ببینن نه برق نمیگرده و جف توریست که دیگه نمیشه بیش از این سکوت کرد، میان و با دست و دل لرزان همراه میشن، جوری حرف میزنن که نه سیخ بسوزه نه کباب. جنبش که باز پیشتر میره، اینا لحنشون رو تندتر میکنن، شاید رفتارشون رو تندتر میکنن، تا اینکه دیگه راه بازگشتی به شرایط پیشین رو ندارن. من از شما خواهش میکنم در این باره با مردم ایران سخن بگید. بفرمایید.
2: با کمال میل، ممنون هستم. شما اشاره فرمودید به کاوه، به قهرمانان ما، به پهلوانان ما. اجازه بدید یادی کنم از یکی از اونها، کارون حاجی زاده، یکی از پهلوانان ما، یکی از قهرمانان ما. کارون حاجی زاده 9 سال بیشتر سن نداشت و با 14 ضربه چاقو او را از پا در آوردند به خاطر پدری، به خاطر پدری که شاعر هست، فرهیخته است، ادیب هست و انتقاد کرده از رژیم آخوندی. و خواستم یادی کنم از برادران او. 3 برادر بودند: اروند، ارس و کارون. و ما در مورد سلبریتی ها جناب مانی، ویترین سازی، سلبریتی یکی از حیله های رژیم هست. با همکاری کشورهای خارجی، بارها گفتم، یک بار دیگه تکرار میکنم، ساده بینی است اگر ما فکر کنیم که این رژیم آخوندی است که ایران ما رو میچرخونه. به مراتب دشمن ما بزرگتر از اون هست. ایران یک سرزمین بی‌نظیر هست، تریلیون ها دلار ثروت ما به باد میره و اونها، قدرت‌های بزرگ، به سادگی از میهن ما نخواهند گذشت. هیچ دولتی جناب مانی آزادی و آبادی ایران رو نمیخواد. بارها گفتم که ما تنهای تنها هستیم و هیچ عیبی هم نداره، چون ما خودمون رو داریم و هیچ قدرتی نمیتونه جلوی هوش جمعی رو بگیره. هیچ قدرتی توانایی مبارزه با اراده مردمی و اراده ملی رو نداره. و همینجا میخوام سخنی داشته باشم با نوجوانان، مستقیم نوجوانان و جوانان ایران. من به عنوان یک پژوهشگر که فکر میکنم اعتباری در دنیای علم داره و کسی که سالیان سال تمام وقت در مراکز پژوهشی تدریس کرده، میخوام به شما بگم که شما به اندیشه سنجشگر دست پیدا کردید و چقدر که مایه سربلندی و سرفرازی ما هستید. و اندیشه سنجشگر هیچ ارتباطی الزاماً با مدرک دانشگاهی نداره. چه بسیار مدرک دارانی که میهن ما رو برباد دادند. اما شما به اندیشه سنجشگر دست پیدا کردید به لطف علم مدرن. علم مدرن، علم مدرن راز پیروزی شماست و شما خودتون رو در معرض علم مدرن به لطف اینترنت قرار دادید. و برگردیم به سراغ سلبریتی ها. موج سواری بر روی فداکاری های جوانان ما، موج سواری بر روی جانبازی قهرمانان ما. جناب مانی، شما در فستیبال های فیلم، فستیبال فیلم کن برای مثال، میبینید که خانوم های با روسری های چند صد دلاری از مزون های گران قیمت شنل، کریستن دیور، با دامن های بلند گران قیمت چند هزار دلاری رژه میرفتند و به این ترتیب حجاب رو، فریب رو، نیرنگ رو، ظلم و ستم رو طبیعی جلوه میدادند. در برابر صدها دوربین از کشورهای متفاوت با این روسری های گوچی، مزون های گران قیمت ایتالیایی، با این دامن های اسلامی اما ساخته شده در مزون های گران قیمت اروپا، ظلم و جنایت رو، بیداد رو طبیعی و عادی جلوه می دادند. اما هیچ کسی یادی نکرد از کارون تا اینکه یک سلبریتی مثلا بازداشت شد و شما می بینید که چند سلبریتی دیگه به سراغ یک زندان می رند، در حالی که هزاران قهرمان ما در زندان هستند. هزاران قهرمان ما در زندان هستند، اسیر هستند و ما باید مراقب باشیم که در دام اونها نیفتیم. رژیم با استفاده از رسانه‌های فارسی زبان خودش سالهاست که دست به قهرمان سازی زده و ساختن یک اپوزیسیون ساختگی. اپوزیسیون ساختگی. شما در این اپوزیسیون جناب مانی کسی رو به من نشون بدید از این ساختگی ها که مانند محمد علی فروغی است، از جنس شاپور بختیار هست، فرهیخته باشه، شجاع باشه، راستگو باشه و دارای سازمان باشه، دارای سازمان، نه اینکه اینجا اونجا گاه به گاه اعلامیه بدید، اینجا اونجا گاه به گاه یک توییتی بزنید، اونم همیشه دیر. 70% از جمعیت میهن ما زیر 30 سال هست. 17 میلیون نفر از جمعیت میهن ما دانش آموز و دانشجو هستند. شما این رو برای نمونه در ژاپن نمیبینید. ژاپن یک کشور کهنسال هست. شما این رو در ایتالیا نمیبینید. در فرانسه حتی نمیبینید. در سوئیس نمیبینید. کهنسال هستن. ایران 70% زیر 30 سال هست. و این نوجوان ها خانه برو نیستند. پیروز شدند و ما رو تا پیروزی پایانی خواهند برد. خانه برو نیستند. خودشون رو در معرض علم مدرن قرار دادند. با هنر، با آزادی آشنا شدند. اما بزرگ سالان که رسانه های فارسی زبان رو نگاه می کنند، قهرمان سازی ها رو دنبال می کنند، اپوزیسیون ساختگی رو دنبال می کنند، بدونن که این رژیم دیر یا زود به سراغ شما هم خواهد اومد. ایران ما با این رژیم آینده ای نداره. ایران ما با این رژیم هیچ آینده ای نداره. و رانندگان کامیون، رانندگان تریلی، کارگران، حقوق شما 5 برابر کمتر از کسی است که چند کیلومتر اون طرفتر کارگری میکنه، چند کیلومتر اون طرفتر رانندگی میکنه. برای نمونه در قطر حقوق شما 150 تا 200 دلار هست، برای همون کار یک کارگر قطری 1500 دلار میگیره. بنابراین فکر نکنید که اگر امروز در اعتصابات شرکت نمیکنید آینده خوبی خواهید داشت. 50% تورم. اگر شما 100 دلار پول پسنداز کردید، 50 دلار اون برباد رفته تنها به خاطر تورم، ارزشی دیگه نداره. میهن ما یک سرزمین بی نظیر هست، کم نظیر هست. به این سادگی خارجی ها از اون نخواهند گذشت. آقای ماکرون دوست ما نیست، بارها این رو گفتم. آقای ترودو هم نیست، چین و روسیه هم نیستن، آقای بایدن هم نیست. هنوز هم نایاکی ها با کاخ سفید در آمد و شد هستند. هنوز هم. بریم به سراغ بازی های فوتبال. زمانی که قراردادی امضا شد میان فیفا و قطر برای برگزاری این بازی ها، قطر هیچ آمادگی نداشت. بنابراین هزاران هزار نفر کارگر رو استخدام کردن. کارگری که حاضر باشه در اون رطوبت و درجه حرارت بالای 50 درجه جناب مانی در بیابان یا زیر زمین برای مترو کار کنه، برای ساختن اون هتل ها، برای ساختن اون آسمان خراش ها که فرانسوی ها بهره مالی زیادی از اون می بردن. این قراردادی بود میان سارکوزی، میشل پلاتینی، فیفا، پیش از اون

0: قربانی شدن، کشته شدن. این صندلی ها رو، این استادیوم ها رو پدر شما ساخته و ما اونها رو از یاد نبردیم. شما هم بشینید کنار ما این بازی ها رو نگاه کنید. آیا کوچکترین یادی از اونها کردن؟ آیا همین قهرمانان فوتبال کوچکترین یادی از اونها کردن؟ چرا فکر میکنید که به فکر شما هستن؟ چرا فکر میکنید که دلشون برای شما سوخته؟ چرا فکر میکنید که این سلبریتی ها رو به همین سادگی بهشون ویزا میدن تا به ناگاه از ایران وارد اروپا بشن، به واشنگتن برسن و شروع کنن علیه رژیم سخنرانی کردن؟ آدم هایی که تا چند هفته پیش و چند ماه پیش دزد شریک بوده، شریک دزد بودن. صحبتی داشتید جناب مانی؟
1: بله، نکته خیلی خوبی رو اشاره کردی که نمونهش یکی از همین هنرفیای تلویزیون بود و سینمای ایران، که من به راستی وقتی دیدم چه صحنه سازی دارن میکنن و یک نفر رو در عرض، حالا خودش میگه که من دو ماه در راه بودم، میارن و تبدیلش میکنن به سخنگو، بهش تریبونای یک ساعت، یک ساعت و نیمه میدن از همه رسانه‌های خارج کشور و کاملا پیداست که در واقع پشت پرده خبرهایی هست و دارن چهره میسازن برای ترمز کردن آدم‌های واقعی. شما ادامه بدید لطفا.
0: ببینید، ما حواسمون نباستی که پرت بشه. هدف اینها پرت کردن حواس ماست. راز پیروزی ما در خودباوری است و همبستگی و اعتصابات سراسری. به همین سادگی راز پیروزی ما در خود ماست. ما خودمون رو داریم، هیچ کس حریف ما نخواهد شد. این راز پیروزی ماست و نباستی بگذاریم که سر ما پرت بشه، حواس ما پرت بشه. با 4 عکس گرفتن با این سناتورها، با اینجا اونجا رفتن و 4 توییت زدن، با قهرمان سازی، با ویترین سازی. و جناب مانی، چرا به اون میگن ویترین سازی؟ چون شما در این ویترین خودتون جنسای خوب خودتون رو قرار میدید. هنرپیشه‌ای، خواننده‌ای، قهرمانی، ورزشکاری. تا به موقع بتونید اینها رو از این ویترین خارج کنید برای حواس پرتی. شما نگاه کنید به اعضای همین اپوزیسیون ما. کدوم یک از اونها به راستی صلاحیت اداره میهن ما رو دارن؟ هیچ کدوم. کدوم یک از اونها به راستی کاری کردن کارستان؟ این همه ما وقت داشتیم برای سازماندهی. چه سازمانی تشکیل شد؟ امروز میخوام به شما بگم که خوشبختانه به لطف جوانان خودمون، نوجوانان خودمون، ما به یک گوهر بزرگ دست پیدا کردیم و اون خودباوری هست. خودباوری در میان جوانان ما. جناب مانی، زمانی که بالای 60,000 سال پیش هم میهنان ما به میهن ما میرسن، به ایران ما میرسن، اونچه که امروز میهن ما هست، آب، آتش و نمک یار و یاور اونهاست. چیز دیگری ندارن. سرمای شدید هست، هوای بد هست، خطرات زیادی هست. و هماوایی و همدلی، هوای همدیگر رو داشتن. و خیال پردازی، پرواز در دنیای خیال. مغز ما این توانایی رو داره که در دنیای خیال پرواز کنه. نورون‌های مغز ما کنار هم همزیستی میکنن. اما هماهنگی میان اونها رو، ترانه ای رو که مغز شما میسازه، شعری رو که مغز شما میسازه، همه نتیجه محیط هست، همه نتیجه خود شماست، همه نتیجه پرواز در دنیای خیال هست. و پرواز در دنیای خیال جناب مانی حد و مرزی نداره. ما امروز هم حتی در دنیای خیال زندگی میکنیم. زمانی که یک دانشمند تولید هیپوتز میکنه، فرضیه، انگاره، در دنیای خیال هست. زمانی که جناب مانی شعر میگن، شما در دنیای خیال هستی. زمانی که فردوسی از موری یاد میکنه، میازار مورکی را که دانه کش است، که او نیز جان دارد و جان خش است، جان خش مورکی را که دانه کش است ولی جان خوش داره. سیاه اندرون باشد و سنگ دل در دنیای خیال هستید. سیاه اندرون در دنیای خیال هستید. هیچ کدوم واقعیت نداره. که خواهد که موری شود تنگ دل.

0: مور، دل مور تنگ بشه. همه در دنیای خیال هستیم. بنابراین از اون دانشمندی که تولید هیپوتز میکنه، هایپوتزیس، تا شاعر، همه در دنیای خیال هستیم. و چه زیبا آلبرت اینشتین از اون یاد میکنه که نخستین گام در کارهای علمی پرواز در دنیای خیال هست. به این دنیای خیال خودتون میدون بدید. اما دیر یا زود در ساحل علم به زمین باید نشست و اون انگاره های خودتون رو به آزمون بکشید. همینجا یادی کنیم از لوی پاستور. لوی پاستور که از برجسته ترین دانشمندان ماست، اندیشه سازان ماست. اون هم به چه زیبایی از اهمیت پرواز در دنیای خیال یاد میکنه، ایمجیناسیون، که نخستین گام در کارهای علمی است، در کارهای بزرگ است. اما پس از اون که شما سری میزنید به دنیای خیال، پرواز میکنید در این دنیا، دیر یا زود در ساحل علم به زمین مینشینید تا اون فرضیه های خودتون رو، انگاره های خودتون رو به آزمون بکشید. و جوانان ما این رو متوجه شدند که در زندان رژیم جمهوری اسلامی امکان پرواز وجود نداره. امکان پرواز وجود نداره. و شما به لطف این پرواز در دنیای خیال هست که به سازه های فرهنگی خودتون حیات میدید. به نظام های ارزشی خودتون حیات میدید. ژن‌های ما یک چارچوبی رو، یک داربستی رو تنها ایجاد میکنن. اما اگر نقشی در اون قرار میگیره، همه به لطف فرهنگ هست، همه به لطف آموزش هست. و امروز جوانان ما متوجه شدن که ایران اونها پر شده از ضد فرهنگ، ایران اونها پر شده از ضد آموزش، و ایران اونها پر شده بوده از ضد فرهنگ برای قرنها. برای قرنها به اونها دروغ گفتن، برای صده ها اونها رو در دام فریب و هیله و نیرنگ نگاه داشتن. و این رو جوانان ما متوجه شدن. جوانان ما متوجه شدن که اون چه که به اونها گفته می شده در طول 1400 سال دروغ و نیرنگ و فریب هست، ظلم هست، و حاضر نیستن که به خانه برگردن. برای شما مبارزه میکنن. کارون حاجی زاده برای شما مبارزه کرد، مثل یک پهلوان شاهنامه به جنگ با دشمن رفت. 14 بار با چاقو به او ضربه زدن، یک کودک 9 ساله. و امروز اعضای بدن پهلوانان شما رو به فروش میرسونند. قلب نیکا، کلیه حامد، چشمان امیر جواد و نیکاهای ما و امیر جوادهای ما و برهانهای ما و حدیثهای ما و آیداهای ما در بازارهای دنیا به فروش میرسه. امروز جوانان ما متوجه شدن که ایران مکانی شده برای تاجرین مرگ، و این تاجرین مرگ پزشکان متخصص رو هم در اختیار خودشون گرفتن. خارج کردن قلب و کلیه یا چشم تنها کار یک مامور امنیتی نیست. شما نیازمند به متخصص هستید در سطح بسیار بالا، پزشکان متخصص. و همینطور سلبریتی ها، برگردیم به سلبریتی ها، دوست و شریک دوست. شما حتی نگاه کنید به جایزه صلح نوبل. آیا خانم شیرین عبادی شایسته جایزه صلح نوبل بود؟ میخوام به شما بگم که چقدر این جوایز سیاسی هستن هم میهنانن. سالهاست که حواس ما رو پرت کردن، سالهاست که حواس ما رو پرت کردن با یک اپوزیسیون کنترل شده، یک اپوزیسیون ساختگی. سلبریتی ها، روسری هاشون، اون فستیوال کن، جایزه اسکار، کسی که شایسته جایزه صلح نوبل هست، گوهر عشقی است، گوهر عشقی است. اما چه کسی در رسانه‌های غربی از گوهر عشقی سخن گفته؟ هیچ کس. چه کسی از اون 10,000 نفری که در قطر جان خودشون رو از دست دادن یاد کرد؟ هیچ کس. چه کسی دو تا صندلی در این استادیوم‌های فوتبال اختصاص میداد به دو تا از همسران این کشته شدگان؟ بگن به خاطر شما بیا کنار ما بشینید. اما ببینید چه ادا و اطفاری آقای ماکرون در آورد که همه نمایش بود، همه از جنس انتخابات هست جناب مانی، همه حساب شده است. بنابراین هم میهنانم، در دام سلبریتی ها نیفتیم، حواسمون پرت نشه، حواس ما پرت نشه. و اینها رو به سادگی صادر میکنن، اپوزیسیون صادراتی. و این برمیگرده به زمان استالین جناب مانی، برمیگرده به دوران اتحاد جماهیر شوروی. اتحاد جماهیر شوروی متوجه شد که بهترین راه برای شکست مردم تولید اپوزیسیون خودی هست، یعنی خودمون تولید کننده اپوزیسیون باشی تا به موقع آدرس عوضی بدی، تا به موقع آدرس عوضی بدی، تا به موقع ایجاد حواس پرتی کنی. و همیهنانم بارها گفتم رسانه های فارسی زبان شعبه دوم جمهوری اسلامی هستند، برای جایگزینی مهره ها چنانچه لازم باشه. عده‌ای خواهند رفت، عده دیگری جای اونها رو خواهند گرفت، اما همون قصه ادامه پیدا خواهد کرد. از میهن ما به این سادگی نخواهند گذشت. 2000 کیلومتر سواحل جنوبی ماست، در دنیا بی‌نظیر هست و سواحل جنوبی ما هیچ شباهتی به هم ندارند. 2000 کیلومتر تنگه هرمز ما مهمترین تنگه در سراسر دنیاست. تمام کشورهای شمال ما میان این آخوندها و آقای پوتین ساندویچ شدن. راه نجات اونها، راه های بازرگانی اونها همه از ایران ما خواهد گذشت. قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، آذربایجان، ارمنستان همه از میهن ما خواهد گذشت. راه آهنهای تازه، راه های تازه، بازرگانی ما، توریسم ما. توریسم ما به راحتی از 1 میلیون به 100 میلیون افزایش پیدا خواهد کرد. 100 میلیون در 1000 دلار میشه 100 میلیارد دلار. به همین سادگی حقوق کارگران ما 5 برابر میشه. جناب مانی، این چیزی نیست که بخوام از خودم بسازم. شما نگاه کنید، یک کارگر اینجا در ایران ما 150 دلار میگیره، چند کیلومتر اون برتر حتی در عراق 1500 دلار میگیره. راننده کامیون ما اگر اشکالی در کامیونش پیدا شد نمیدونه چطور اون رو حل کنه، اون ابزار و اون وسایلش رو نداره. اون طرفتر رانندگان با خیال راحت‌تر و حقوق بالاتر زندگی میکنند. اما این تفاوت کجا میره؟ میره در جیب دزدان، میره در جیب دزدان. و اینها خانواده هاشون در خارج از کشور زندگی میکنند، همین سلبریتی هایی که اینجا اونجا انشا می نویسند به همین ترتیب. و شما نگاه کنید، ساکنین ونزوئلا هستند، ساکن نیوزلند هستند، استرالیا هستند، کانادا هستند، بلاروس هستند، در کشورهای دیگه زندگی می کنند با خیال راحت، با پول شما. بنابراین رانندگان کامیون، رای آهن، فولاد ایران، پتروشیمی، نفت و گاز، اعتصاب سراسری، شما هم به حدیث ملحق بشید، به آیدا ملحق بشید، به کارون ملحق بشید، به برادران اون اروند و ارس ملحق بشید، کارکنان پتروشیمی و مهندسین ایران، شما هم همینطور. ما کسی رو نداریم، کسی به دلش برای ما نسوخته، اما ما خودمون رو داریم. این بزرگترین گنج در دنیاست. ما خودمون رو داریم، ما خودمون رو داریم، همبستگی و پیوستگی. و هیچگاه اراده مردمی در میهن ما جایی نداشته، این نخستین بار هست. هیچگاه اراده مردمی، هیچگاه دختران ما این چنین در میدان نبودند که دنیا رو تکون دادند. اما مردم جهان با ما هستند، مردم فرانسه با ما هستند، مردم آلمان با ما هستند، مردم آمریکا با ما هستند، مردم اروپا همه با ما هستند، کره و ژاپن با ما هستند. از اونها بهره برداری کنیم و هر چقدر که ما بیشتر در میدان حاضر بشیم، هر چقدر که اعتصاب ها گسترده تر بشه، کشورهای خارجی ناچار خواهند شد که به سوی شما بیان، به سوی پیروز، به سوی آدم های پیروز بیان. اما لحظه فکر نکنید که آقای مکرون پشت پرده با این رژیم در ارتباط نیست. لحظه فکر نکنید که همین حالا آلمان ها پشت پرده با قطر و ایران در ارتباط نیستند. لحظه تردید نکنید که فستیوال کن و جایزه اسکار سیاسی نیست، کاملا سیاسی هست. جوایزی که داده شده بود همه بر حسب توسعه لابیست ها بود، سفارشی بود برای تولید سلبریتی. فستیوال کن اون ادا و اطفارها، اون فرش قرمزها، اون روسریها، اون دامنها، همه حساب شده بود برای تولید سلبریتی، برای یک چنین روزهایی، برای تولید قهرمان، برای یک چنین روزهایی و اون جایزه صلح نوبل. لحظه خودتون فکر کنید، آیا ذره انصاف در این جایزه بود؟ ذره انصاف؟ یعنی ما دیگه آدم از این بهتر نداشتیم؟ آدم از این بهتر نداشتیم برای جایزه صلح نوبل؟ شما نگاه کنید به مصاحبه های این آدم ها، شما نگاه کنید به گذشته این آدم ها. و از این سلبریتی ها باعثی که پرسش های سخت بپرسید، نه اینکه در یک گفتگو احوال پرسی کنید. چقدر خوشحالم که در برنامه امروز من شرکت کردید، حالتون چطوره، خب چه خبر، نه، پرسش های سخت باعثی که پرسید. درآمد شما از کجاست؟ چگونه از ایران خارج شدید؟ چگونه به راحتی در این شرایط سخت به واشنگتن میرسید شما؟ آیا در زمانی که شریک دزد بودید کسی رو لو دادید؟ آیا زمانی که شریک دزد بودید شاهد شکنجه ها بودید؟ آیا زمانی که شریک دزد بودید از کارون خبر داشتید و صدای شما در نیومد؟ آیا این تازه است؟ آیا دزدیدن اعضای بدن قهرمانان ما، دختر خانم های ما، تازه است؟ مال 5 ماه پیش هست؟ مال 10 ماه پیش هست؟ سالهای سال هست که اینها اعضای بدن نوجوانان ما رو و کودکان ما رو به فروش میرسونن. آیا هیچگاه از خودتون پرسیدید چرا به اونها ساچمه میزنند؟ چرا به سر اونها ساچمه میزنند؟ چرا کودکان رو هدف گیری میکنند؟ به خاطر اینکه نیازمند بدن تازه هستند، به خاطر اینکه نیازمند به یک قلب کودکانه هستند، یک کلیه نوجوان هستند، چشمان همینطور. اما بدونید که در ایران آینده‌ای نخواهید داشت با این رژیم. همه باستی بدونیم این رو جناب مانی، تمام کارگران ایران باستی بدونن که با این رژیم آینده‌ای نداری. فکر نکنید امروز میرید سر و کار، فردا نونی به خونه خواهید آورد. این رژیم در حال سقوط هست، اعضای این رژیم در حال فرار هستند. از خودتون این پرسش رو بپرسید، چرا هر روز تعداد بیشتری از فرزندان خودشون رو به کشورهای خارجی میفرستن؟ و بعد نگاه کنید به انشا نویسی کارگردانهای تئاتر و سینمای ما. انشا نویسی در این شرایطی که جنگ هست. و من میخوام با صدای بلند اعلام کنم جناب مانی، ما با یک خیزش، با یک جنبش، با یک انقلاب سر و کار نداریم هم میهنانم، ما با یک جنگ سر و کار داریم. میهن ما اشغال شده. نگاه کنید به پرچم این رژیم. آیا پرچم میهن شماست؟ آیا پرچم میهن شماست؟ نگاه کنید به سخنرانی های اونها. در کدوم سخنرانی از ملیگرایی یاد کرده؟ ما هنوز هم نمیدونیم آیا کسی که در توس به خاک سپرده شده فردوسی ماست یا نه. ما هنوز این رو نمیدونیم. اجازه دفن فردوسی ما رو نمیدادن، یعنی پدر همه ما. شاهنامه شناسنامه ماست و نگارنده شاهنامه ما نمیدونیم آیا در توس خاک شده به راستی یا نه. این سرنوشت بزرگان ما بوده، سرنوشت رازی ما بوده، عمر خیام ما بوده، حافظ ما بوده، تازه نیست، تازه نیست. ما با یک رژیم اشغالگر سر و کار داریم و این جنگ بزرگ است. اما میخوام به شما بگم جناب مانی که طرف ما این رئیسی نیست، این سید علی روزخان نیست، اینها حقیرتر و پستر از اون هستند که بخوان استراتژیست باشن. ما با یک دشمن بزرگ سر و کار داریم، اونهایی که اینها رو سر کار آوردن و هدف اونها ربودن ثروت میهن ما بود و نابود کردن ایران، که کردن، ایران رو نابود کردن. اما ایران داره زنده میشه به لطف نوجوانان خودش و تنها یک دلیل، علم مدرن. علم مدرن. نگذارید این سلبریتی راهنمای شما باشه، نگذارید این جوایز، اسکار، فستیوال کن، 4 تا هنرپیشه‌هایی که پیش از این شریک دوست بودن راهنمای شما باشن. راهنمای شما علم مدرن هست، راهنمای شما علم مدرن هست و شما خودتون رو در معرض اون قرار دادید. شما با علم مدرن آشنا شدید و باز به عنوان یک پژوهشگر اعلام میکنن که نوجوانان ایران به اندیشه سنجشگر دست پیدا کرد و این یک گنج بزرگ است. نظیر اون رو در هیچ کشوری در دنیا، در هیچ سرزمینی شما پیدا نمی کنید. اون چه رو که ما دیدیم نظیر اون رو تاریخ به خودش ندیده و این ثروت بزرگ ماست. با این ثروت بزرگ هست، با این لشکر هست که ما به جنگ دنیا خواهیم رفت، دشمنان خودمون خواهیم رفت. بنابراین اعتصاب سراسری رو ادامه بدیم، اعتراضات رو ادامه بدیم. پشت رژیم به دیوار هست، اهریمن لبه پرتگاست. باور کنید جناب مانی، با یک فوت ملی، با یک فوت مردمی، با یک اردنگی مردمی از ایران ما برای همیشه اخراج خواهند شد.
1: یک دنیا سپاس. اشاره کردید به جایزه صلح نوبل که خانم به خانم شیرین عبادی داده شد. من همون موقع یک مقاله نوشتم در وبسایت شخصی خودم گذاشتم، هنوزم هست از سایت نویسا. گفتم اگر ممکنه شما به من بگید مردم این خانم، من مخالفتی باش ندارم، دشمنی شخصی هم ندارم، چه نمیشناسم، چه کاری برای صلح کرده؟ آیا جنگی بوده؟ ایشون صلحی را انداخته بین دو کشور، بین دو ملت، بین دو فرقه؟ اصلا چه کاری برای صلح کرده؟ یه حقوقدان بوده، دستش درد نکنه، کاری نکرده. جایزه صلح رو چرا به اون میدهن؟ علتش این بود که در اون موقع این در واقع نو اندیشان به اصطلاح دینی یا نو کج اندیشان دینی و اصلاح طلبان دینی دوره میرحسین موسوی به غرب نشون دادن که ما داریم میگیریم حکومت. غرب هم برای اینکه با اونها از غرب یک پیک دوستی بزنه این جایزه رو دادن تو شیرین عبادی اصلاح طلب، وگرنه هیچ ارزش دیگری نداشت، هیچ ربطی هم به صلح نداشت. این همون سلبریتی سازی است که شما بهش اشاره میکنید، قهرمان سازی، قهرمانهای گاه میان تویی که سر موقع به مردم حق نکنن و بقبولن. این یکی. دومی که شما از سران اپوزیسیون گفتید، میدونم که منظورتون همه افراد اپوزیسیون نیست، اینا یکسان نیستن، بعضیشون واقعا شجاعن، بعضیشون دلشون برای ایران میسوزه، ولی گفتید که اونهایی که مدعی رهبری اپوزیسیون هستن، به تعبیری که من البته میگم، اینا واکنشگرن، کنشگر سیاسی نیستن، طرحی برای آینده ندارن، پیشگام نیستن، منتظرن مثلا تمام محلات ایران یک فراخوانی بدن و پشتیبانی مردمی هم احساس بشه. طرف میاد با یه توییت میگه که کارتون درسته، من هستم، منم میگم، یعنی من اصلا دارم میگم که برید این کار رو بکنید. خب اینا در واقع موج سوارن، هم تو شما میگید اینا اگر میخواستن و میتوانستن کاری بکنن توی 43 سال گذشته کرده بودن دیگه، همش شدن کارگاه های صدور اعلامیه های واقعا کم ارزش، نه در جایگاه یک فرد سیاسی، یک حزب سیاسی، یک سازمان سیاسی طرحی برای تغییر داده باشن و بعد گام بردارن براش مبارزه بکنن. جوانان ما در ایران دارن مبارزه میکنن، نه اینکه بنشینن کنار در یک گوشه‌ای با نام مصاری یا نام واقعی شروع کنن اطلاعیه دادن که چی، آخرش به جایی نمیرسه. یکی از کارهایی که این جناهای مانند همین نامداران و مشهوران و سلبریتی ها انجام میدن، کارچاق کنی برای رژیم جمهوری اسلامی است. یعنی اینا چون میان در مجامع بین المللی، فستیوال تئاتر، فستیوال سینما، فستیوال موسیقی و حتی میان مثلا مثل آقای محمود دولت آبادی در اینجا شعر میخونن، داستان میخونن، سخنرانی میکنن، اینها در عمل وظیفه‌شون این هست که یک پلی بزنن بین برخی از روشنفکران غربی و حتی ایرانی در غرب با جمهوری اسلامی برای دهه زشت، که مثلا برن اونجا نمایش بدن، خودی نشون بدن و رژیم بگه که ببینید ما اعتبار بین‌المللی داریم، هنرمند و خواننده و نوازنده و تئاتر و سینماگر بین‌المللی جهانی همه میان اینجا در دهه زشت ما شرکت میکنن و الی آخر. یعنی این ویرانگری که جناح تا به اکنون کرده لطمات بسیار زیادی زد به فرهنگ ایران، هنر ایران، سینمای ایران، تئاتر ایران، شعر ایران. الان از آقای محمود دولت‌آبادی هیچ خبری نیست. ایشان که کلیدر مینوشت و ما فکر کردیم که کلیدر قهرمان است، مدل که او داره ارائه میده ما باید همچون کلیدر باشیم، چه و چه های دیگه، اصلا سر کرده زیر لحاف و هیچ خبری ازش نیست. یکی دیگه هم درباره نقش خیال گفتید که برای منی که اهل شعر هستم بسیار اهمیت در گفته شما. ما دو جور خیال داریم، یک جورش خیاله که سرمنشه علم است و آفرینش است. یعنی شما پیش از آنکه برج ایفل را بسازید و بالا ببرید در خیال خود طراحی میکنید این رو، بعد میاد محاسبه میکنید و بعد ماتریالشو و بعد بودجهشو میبرید بالا. یعنی این برج نخست در خیال شما شکل میبنده. یک شعر همونگونه که شما گفتید در خیال شما شکل میبنده و اون وقت شما اگر توانا باشید، استاد باشید، میتوانید اون خیال رو به بهترین شکلی بهش جسمیت بدید، پیکرینش کنید. یه خیال دیگه هم داریم که خیال بافیه. یعنی مثلا بنده میشنم میگم ها این جوانا الان انقلاب میکنن، من بلیتم که فوری میتونم بخرم، دو هفته بعدش میرم ایران مثلا میشم وزیر فرهنگ، یا میرم مثلا در میدان آزادی شعر میخونم میشم قهرمان ملی و بعد دیگه میکوبم میرم جلو دیگه. این خیال بافیه. اون چیزی که به نظر من شما به درستی بهش انتقاد دارید خیال بافی بی ریشه و ضد علمیست و آنچه که سازنده است خیال انگیزی آفرینشگر هست که ما در برنامه‌های آینده اگر فرصت کنیم البته این چیزها رو بیشتر بررسی میکنیم. من شما رو میشنوم، بفرمایید.
0: ببینید بارها در برنامه شما گفتم که از عمر حیات بالای 4 میلیارد سال میگذره و این حیات قانونمند هست اما هدفمند نیست، درش عدالت و اخلاقی هم نیست. این خود ما هستیم که باعث تولید کننده عدالت باشیم، این خود ما هستیم که باعث تولید کننده ارزش باشیم، این خود ما هستیم که باعث تولید کننده اخلاق باشیم، اما دنبال اون در حیات نگردید. و اینو ما به خصوص از چارلز داروین هم شنیدیم. چارلز داروین سفر میکنه، جوانی هست، یک سفر 5 ساله به نیمکره جنوبی، به آرژانتین میره، به استرالیا میره، یک اندیشه ساز هست و نگاه میکنه، در جنگل نگاه میکنه، موجوداتی که آمدند و رفتن، دایناسورهایی که آمدند و رفتن، استخونهای اونها رو میبینه که چقدر بزرگ هست و بعد متوجه میشه که واقعا عدالتی نیست. این حیوان اون حیوان رو میخوره، این موجود اون موجود رو میخوره. کودک خودش در 9 سالگی فوت میکنه، او رو در آغوش خودش میگیره و فریاد میزنه که به راستی در زندگی عدالتی نیست. چرا این کودک من باستی در رنج بمیره، در بیماری بمیره و عمری به این کوتاهی؟ از اون طرف اعلام میکنه که زندگی به راستی یک شاهکار است و یک سعادت بزرگ است، یک سعادت کوتاه مدت است و ما بایستی که از اون تا اون جایی که میتونیم استفاده کنیم و قدرشناس باشیم. و جناب مانی، در زندگی همیشه جایی برای قدرشناسی هست و هر ایرانی در این شرایط برای هر گامی که برای ایران برندارد گناهکار است. هر ایرانی امروز برای هر گامی که برای کارون برندارد، برای مهسا، برای نیکا، برای حدیث، برای امیر جواد، برای برهان برندارد، برای رهنورد، برای شکاری گناهکار است. و بالای 700 میلیون سال هست جناب مانی که الگوی حیات هیچ تفاوتی نکرده. اگر شما نگاه کنید به یک ماهی، 2 تا چشم میبینید تو چهره خودتون رو، 4 تا چشم نداره. شما به یک ماهی خوب نگاه کنید دفعه دیگه، خوب که نگاه میکنید صورت یک انسان رو میبینید. الگوی حیات 700 میلیون سال هست که هیچ تفاوتی نکرده و گذشتگان ما هم روزی ماهی بودن. هنوز هم انسان جنین خودش رو در دریا رشد میده، اما این بار این دریا به درون شکم مادر منتقل شده. هنوز هم ما در دریا به دنیا میاییم. و اگر شما نگاه کنید به یک خفاش، اون رو باز کنید، همون ستون فقرات انسان رو میبینید، پنج انگشت میبینید، همون استخوان بندی رو میبینید، یا یک دلفین، یک شیر دریایی، یک نهنگ، همه نگاه کنید، شما سه تا چشم نمیبینید، دو تا بینی نمیبینید، چهار تا لب نمیبینید، الگوی حیات، اما ریتم تقسیم سلولی دگرگون شده. و مغز ما هم گذشتش برمیگرده به بالای 500 میلیون سال. و کار مغز روی کره زمین در درجه نخست جناب مانی تنظیم حرکت‌های پیچیده بوده. اصلا کار مغز در فکر کردن نبوده، در اندیشیدن نبوده، در ایمجیناسیون، در خیال پردازی، در خیال انگیزی نبوده. کارش تنظیم حرکت‌های پیچیده است. هنوز هم این کار رو انجام میده. شما نگاه کنید به پرواز حیرت‌آور یک مگس. حتی سر و ته هم میتونه قرار بگیره. اصلا حیرت‌آور هست حرکات این حشره. شما نگاه کنید حالا از اون طرف به یک عقاب، به یک شاهین. اصلا حیرت‌آور هست. تنظیم حرکت‌های پیچیده. به یک ویولونیست. اما زمانی که به مغز ما میرسه، مغز ما دارای تعداد بسیار بالایی نورون یا سلول عصبی است. این سلول ها کنار هم نشستن، همزیستی می کنند. اما اگر سیناپسی میان اونها ایجاد میشه، در شما نهادینه نشده، به لطف سازه های اجتماعی شماست، به لطف سازه های فرهنگی شماست، به لطف سازه های زبانی شماست، به لطف نظام های ارزشی شماست، به لطف فرهنگ و آموزش شماست. این رو من میخوام که بینندگان شما خوب متوجه بشن. دست برداریم از ذات و فطرت و ما اینجوری به دنیا اومدیم، اونا اونجوری به دنیا اومدن. نه، هم میهنانم، ما اینجوری میشیم یا اونجوری میشیم. و امروز شما دارید میبینید که نگاه کنید به رهنورد، ببینید به شجاعت این جوان، تا آخرین لحظه کوتاه نیامد. نگاه کنید به یک کودک 9 ساله که جنگید 14 ضربه چاقو خورد. یک کودک 9 ساله برای دفاع از پدر و اعتقادات او به خاطر یک شعر. نگاه کنید با آیدا. هر ایرانی برای هر گامی که برای این فرزندان ایران برنداره گناهکار است. و ما نیازمند به سلبریتی نیستیم، ما نیازمند به یک اپوزیسیون ساختگی نیستیم. شما نگاه کنید به همین رسانه‌های جنوب کالیفرنیا، وکلای تصادفات در کمال بیشرمی سالیان سال هست که عملا تقلب کردن رو یاد مردم میدن، اما همین رسانه ها ادعای اخلاق دارن. ادعای اخلاق، رسانه ما نمایانگر اخلاق هست. آخه دیگه چجوری میخواید که اینها سر شما رو کلاه بگذارن؟ دیگه چجوری میخواید که اینها سر شما رو کلاه بگذارن؟ شما نگاه کنید به کنسرت هایی که جمهوری اسلامی برگزار کنند بی اونهاست برای پولشویی. شما نگاه کنید به بازی های فوتبالی که در دنیا برگزار می کردن با همین فوتبالیست ها برای پولشویی. شما نگاه کنید به قاچاق بدن پهلوانان شما، قهرمانان شما. چه جنایتی هست که اینها نکردن؟ آیا شما فکر می کنید که سلبریتی ها نمی دونستن؟ شریک دوست ها نمی دونستن؟ بنابراین ما به جای با 4 تا عکس گرفتن نخواهیم رسید. ما با آقای بایدن 2 تا توییت بزنه یا کاخ سفید 4 تا توییت بزنه به جای نخواهیم رسید. اما باز هم تکرار کنم جناب مانی، ما خودمون رو داریم. ما خودمون رو داریم. ما هیچ وقت خودمون رو نداشتیم. هیچ کس من کسی نبودم. هیچ کس من پاره تن ایران نبودم. همیشه یک نفر دیگه بود. همیشه یک رهبر بود. همیشه یک سلطان بود. یک امام زمان بود. یک فلانی بود، یک فلانی، به فلانی بگید بیاد ما رو نجات بده. اما امروز نه، امروز نه. چه افتخاری هست امروز ایرانی بودن، چه افتخاری هست امروز هم میهن خردسالان ایران بودن. اما بزرگ سالان، تلویزیون نگاه کردن رو کنار بگذارید، با این رسانه ها به جایی نخواهیم رسید. بازی که وارد میدان شد، پیروزی با ماست. با یا بدون ما نوجوانان شما پیروز خواهند شد. اونها به اندیشه سنجشگر دست پیدا کردن. اما بگذارید که با شما باشه تا هزینه کمتری پرداخت بشه. بگذارید که با شما باشه تا هزینه کمتری پرداخت بشه. این تورم رو اینها نمیتونن جلوش رو بگیرن. نمیتونن. وضع اقتصادی ایران هر روز بدتر و بدتر میشه. رانندگان کامیون، وضع شما هر روز بدتر و بدتر و بدتر خواهد شد. فرزندان شما آینده‌ای در ایران ندارند. کارکنان راه آهن، وضع شما هر روز بدتر خواهد شد. نفت و گاز، فولاد، پتروشیمی، وضع شما هر روز بدتر خواهد شد. اما در مقابلش هم هزینه خردسالان و نوجوانان و جوانان ما رو کمتر کنید، هم حقوق خودتون رو بالا ببرید. بدون نفت و گاز، تنها با توریست ما صاحب 100 میلیارد دلار ثروت خواهیم شد. تنها با توریست فلیت هوایی ما عملا مرده، هواپیمای هما. اما قطر دارای 263 فلیت هوایی است، ترکیه دارای 300 فلیت هوایی است، امارات همینطور. ما دو دستی هوای میهن خودمون رو حتی تقدیم به اونها کردیم. هواپیمای هما زنده میشه. و شما هتل دارها، رستوران دارها، شما که امروز مشتری ندارید، قیمت ها بالاست، اما با زنده شدن شرکت هواپیمایی هما، با ورود توریسم ها، هتل های ما دوباره رونقی میگیرن، رستوران های ما دوباره شلوغ میشن و میهن ما برخلاف ترکیه دارای زمستان هم هست. زمستان برای توریسم 2000 کیلومتر سواحل جنوبی. حیف نیست، حیف نیست آقای خوزستانی که در شرکت نفت و گاز هستید که در فقر و تنگدستی زندگی کنید، شمایی که سرزمین شما چندین برابر ثروتمندتر از دبی و قطر و کویت و عربستان هست. حیف نیست سیستان ما همینطور، کردستان ما همینطور. و جناب مانی، جوانان ما ثابت کردند که مهسای ما با صدای بلند اعلام کرد که همه ما کرد هستیم، همه ما بلوچ هستیم، همه ما آذری هستیم، همه ما اهل شیراز و بندرعباس و اهواز و آبادان هستیم. و سالیان سال همین رسانه ها سر ما رو گرم کردن با تجزیه ایران. چقدر که مفسر آوردن، چقدر که کنشگر آوردن. آخه یک بار هم پرسش های سخت از اینها بپرسید. زمانی که شما همکار آقای موسوی بودید، زمانی که شما همکار آقای کروبی بودید، آیا کسی رو لو دادید؟ آیا در شکنجه ها شرکت کردید؟ آیا از قطعهای زنجیره‌ای خبردار بودید؟ و زمانی که شما رو صادر کردن به اروپا و آمریکا، چه کسی به شما گرین کارت داد؟ چه کسی به شما ویزا داد؟ حقوق شما
1: با سرعت چند روزه
0: و اینها از این رسانه به اون رسانه میرن برای جایگزینی مهره ها. مهره سازی هم میهنانم یعنی همین، ویترین سازی یعنی همین، سلبریتی یعنی همین، اپوزیسیون ساختگی تولید شده یعنی همین. برگردیم به اتحاد جماهیر شوروی، اپوزیسیون ساختگی بسیار مؤثر هست، امتحان خودش رو پس داده. برای سالیان سال در اتحاد جماهیر شوروی مبارزین این کشور رو عملا خونسا کرد. اپوزیسیون ساختگی امتحان خودش رو پس داده. استفاده از مسابقات ورزشی امتحان خودش رو پس داده. نگاه کنید به تاریخ کشورهای اروپای شرقی. استفاده از سلبریتی امتحان خودش رو پس داده. بنابراین برگردیم به درون ایران. ماها خودمون رو داریم. ما با پیوستگی، با خودباوری و همبستگی و اعتصابات سراسری کمر این رژیم رو خواهیم شکست. و شماره دو، ما با یک انقلاب سر و کار نداریم جناب مانی، این یک جنگ هست. ما با کشورهای خارجی در جنگ هستیم. تریلیون ها دلار ثروت ما خارج میشه. شما نگذارید سر شما رو با چند صد هزار دلار و چند میلیون دلار خرج کنن، پرت کنن که فلانی وارد کانادا شد با اینقدر. صحبت از تریلیون ها دلار هست. این هم واسه یه حواس پرتی هست. تریلیون ها دلار ثروت شما داره بر باد میره. شما فقط نگاه کنید به این فلیت هوایی ما، ببینید چقدر ثروت ما داره بر باد میره. شما نگاه کنید به تفاوت حقوق ها، چند کیلومتر این بر اون برتر، این طرف 150 دلار، اون طرف 1500 دلار. این ما به تفاوت برای سال هاست که داره ربوده میشه، به دزدی میره، سرقت به سرقت رفته. و اگر شما به دانشگاه هم برید، شغلی ندارید در ایران فردا، چه شغلی برای شما هست؟ نگاه کنید به میزان بیکاری در ایران ما. و جوانان ما خانه برون نیستن. پشت اونها رو خالی نکنید، سر اونها رو گرم نکنید، پیروزی دم دست ماست. باور کنید یک فوت ملی به همین سادگی، با یک فوت ملی و اداره ایران فردا کار پیچیده‌ای نیست. شما نیازمند به آلبرت اینشتین که نیستید. اینقدر میهن شما به شما محبت کرده، اینقدر میهن شما دست و دلباز بوده، میهن شما به شما بهترین خلیج دنیا رو داده، خلیج فارس، به شما بزرگترین تنگه دنیا رو داده، تنگه هرمز، به شما کشوری رو داده که چهارراه تمام کشورهای همسایه است. همه بایستی از درون ایران بگذرن. پاکستان، افغانستان، ارمنستان، ازبکستان، قرقیزستان، همه بسته هستند. همه نیازمند به عبور از میهن ما هستند. توریسم میهن شما، تاریخ میهن شما، اما از همه مهمتر گنجینه انسانی ما و این نیروی انسانی که ما در خارج از کشور داریم. شما دارای یک لشکر بسیار قدرتمند هستید و بسیار فرهیخته که آماده خدمت به میهن هستند. و نقطه مشترک همه ما در درون و در بیرون ایران عشق به ایران هست. هم میهنان هم. نقطه مشترک همه ما عشق به ایران هست.
1: یک دنیا سپاس جناب دکتر احسان نوذری گرامی. اگر پروانه بدهید میخوام از زبان فردوسی خطاب به خامنه‌ای و حکومتش یک بیت بخونم که پیام فردوسی رو هم در زمانه خودمون بشنویم. میگه همه شهر ایران تو را دشمنند، به پیکار تو یک دل و یک تنند. و براستی که این گرایش و همگرایی درونی مردم ایران با گرایشات گوناگونی که دارند، ولی در این انقلابی که دارن انجام میدن گرایشات گروهی حزبیشون رو کنار گذاشتن، دست در دست هم نهادن و با ضحاک و با اهریمن می جنگن. و این بیت از فردوسی براستی که تصویریست از روزهای ایران. دوباره می خونم: همه شهر ایران تو را دشمنند، به پیکار تو یک دل و یک تنند. همون خودیابی، خودآگاهی و بازیابی خیشتن و توان جمع برای برانداختن اهریمن و زهان. ما یک پسگفتاری هم داریم از شما که از بینندگان خواهش میکنم تا بعد از اتمام گفتگوی من با شما بمانند و اون رو هم بشنوند و اگر شما سخنی پیامی دارید من میشنم.
0: میخوام از شما تشکر کنم، لطف شما و اینکه به لطف شما میتونم با نوجوانان ایران در ارتباط باشم. به خصوص واقعا هدف من این هست و باز اجازه بدید با این هم تمام کنم، با این شروع کردم، با این هم تمام کنم که چقدر که مایه سربلندی ما هستید. ما امروز در خیابان‌های اروپا و آمریکا به خاطر شما سربلند و با افتخار راه میریم. شما به اندیشه سنجشگر دست پیدا کردید. زنده باد نوجوانان ایران. واقعا دست همه شما رو از دور میبوسم. ممنون هستم.
1: رزمتان پیروز، پاینده ایران و دنباله برنامه رو ببینید. بدرود.
2: روی سخنم با شماست. سپاه پاسداران و بسیج. پاسدار و بسیج. شمایی که با آلودن این دو واژه پارسی، پاسدار و بسیج، در گنداب رهبری خونریز، تیر روان، ناتندرست و عمامه به سر، دمپای به پا، آزور، میلولید و میچرید. شما از تنه تندرست تناور ایران زدوده خواهید شد. تک تک شما از تنه تندرست ایران زدوده خواهید شد. توله های سرانتان که گریختند و میگریزند با میلیاردها دلار پول شما به کانادا، به انگلستان، به استرالیا، بلاروس، ترکیه، ونزوئلا، توله های سرانتان که گریختند و میگریزند با میلیاردها دلار پول شما. شما پاسدار، شما بسیج، شما چه خاکی بر سرتان خواهید کرد؟ شما چه خاکی بر سرتان خواهید کرد؟
3: با درود خدمت شما دوستان و سروران عزیز، خوشحالم که دوباره یک فرصتی دست داد بتونیم در خدمت شما باشیم. امروز بحث تقریبا مفصلی خواهیم داشت در مورد داستان قدیر و ادعاهای پیرامون اون. حالا نمیدونم واقعا تو یک جلسه قابل جمع هست یا نه. سعی خودم رو میکنم که به هر حال اونجایی که میشه خلاصه اما مفید و مکفی مطالب رو عرض کنم. یه دو سه دقیقه هم صبر میکنیم و بعد جلسه هفتم رو با محوریت مسئله غدیر خم در خدمت شما خواهم بود. با درود مجدد خدمت شما سروران عزیزم. خب جلسه هفتم برنامه علی کیست و چگونه زیست رو با توجه به منابع اسلامی علل خصوص منابع شیعی در خدمت شما ارائه میکنیم. بحث بسیار مهم و پر اهمیت غدیر خم. خب دوستان عنایت دارن مسئله غدیر خم به عنوان یکی از مهمترین مبانی مذهب شیعه شناخته میشه، به دلیل اینکه شیعیان معتقد هستند در محلی به نام غدیر خم مسئله جانشینی پیامبر اسلام تبیین شد و علی ابن ابی طالب به عنوان خلیفه و امام تعیین شد. اما مسئله این است که واقعا این گونه است؟ یعنی آنچه که امروز در ایران جشن گرفته میشه و بنیادهایی هم تأسیس شده به نام غدیر، آیا واقعا این گونه است؟ یعنی شیعیان میتوانند این مسئله رو به نحوی تبیین بکنند که واقعا از دل اون بتوانیم مسئله خلافت علی ابن ابی طالب رو بیرون بکشیم؟ خب بحث بسیار مفصلی است. امروز سعی خواهیم کرد به این مسئله بپردازیم، جنبه های از اون رو بررسی بکنیم. امیدوارم دوستان اتاق رو به اشتراک بگذارن که ما بتونیم با مخاطبین بیشتری این بحث رو ادامه بدیم. اولین مسئله این است که خب مسئله امامت به عنوان یکی از اصول مذهب شیعه شناخته میشه. البته در جهان تسنن هم به امامت و خلافت معتقد هستند، اما آنگونه که شیعیان به آن اهتمام دارند خب مسئله است بسیار جدی، به خصوص در اوصاف امام، یعنی کسی که از جانب خدا تعیین شده دارای خصائص ویژه‌ای است مثل عصمت، دارای علم لدن نیست و به شکل انحصاری در تعداد معینی از جاری و ساری است و قابل سرایت دیگران نیست و اساسا مردم نقشی در تعیین امام ندارند، بلکه بر اساس انتصاب از جانب الله است. اولین مسئله‌ای که وجود دارد این که خب ما می‌دانیم در قرآن و سنت نبوی احکام ریز و درشتی آمده، گاهی احکامی بسیار کم اهمیتن، اما گاهی احکامی هم هستن از درجه اهمیت بالایی برخوردارن، ولی هم در قرآن و هم در سنت نبوی آنها آمده، مسلمانان اون رو اجرا می کردن، نسبت به آموزش اون اهتمام داشتن. با توجه به مسئله امامت که شیعیان معتقد هستند جزء اصول مذهب اونهاست و کسی که امام عصر خودش رو نشناسه، اگر امام منظور اونها رو نشناسه، به مرگ جاهلیت مرده یا اساساً در یک کفر به سر میبره، با این سوال مواجه خواهند بود که خب چرا خداوند در قرآن و پیامبر اسلام از همان ابتدا نسبت به مسئله امامت تصریح نداشته، به اون نپرداخته؟ اگر از همان ابتدا این مسئله برجسته شده بود، در طول 23 سال تثبیت می شد و عملا کسی هم توان مخالفت با اون رو نداشت. شما نماز رو می بینی که از ابتدای اسلام به هر حال خوانده می شد، حالا با تغییراتی، یا روزه در زمان هجرت به مدینه به رسمیت شناخته شد، تیمم گرفته تا انواع حالات قربانی، همه اینها رو در قرآن و سنت پیامبر میبینیم، در مورد میراث، در مورد دیات و انواع و اقسام این کارها. ولی خب چرا در مورد امامت ما نه آیه‌ای در قرآن داریم و نه در سنت پیامبر اسلام به اون اهمیت داده شده؟ حداقل محل نزاع این است که در 3 ماه آخر زندگی پیامبر اسلام هست که مسئله غدیر خون برجسته میشه. ولی به نظر میرسه برای اینکه امامت یک امری مهم بوده باشه، باید از همان حداقل اوائل هجرت این مسئله مطرح میشد، چون علی هم دیگر در آن زمان حداقل 23 سالش بود و مشکلی هم نبود از بابت اینکه ایشان رو خلیفه تعیین بکنه یا امام بعد از خودش. کما اینکه ما میبینیم وقتی اسامه بن زید رو که یک جوان 17-18 ساله بود به عنوان امیر لشکر تعیین کرد و صحابه بزرگی رو زیر فرمان او قرار داد، عده اعتراض کردند، اما پیامبر راه اعتراض اونها رو بست. پس چرا مسئله امامت با این اهمیت جایش در قرآن خالی است و به نحوی باید با تأویل آیات یا به نوعی با توجیهات ناسواب سعی بشه که از دل برخی از آیات شایستگی علی بن ابی طالب رو برای جانشینی بیرون بیاورن؟ اما در زمانی که روی سخن ما هست 2 واقعه رخ میدن. نخست مسئله اعزام کاروان یا افرادی است که به حج میروند و خود پیامبر اسلام در اون حضور داره. جبهه دیگر صحنه ای است که در یمن رخ میده، یعنی جایی که علی با سپاهیان خودش در یمن هست و از طرف یمن خودش رو به حج میرسانه. ببینیم در یمن چه رخ داد و چه مشکلی پیش آمد. واقعی این رو در صفحه 827 کتاب خودش آورده، شیخ مفید هم در صفحات 157 و 158 کتاب خودش به این مسئله اذعان کرده، اما من از کتاب های محمد هادی یوسفی قروی نکته رو میخوانم که مربوط به همین داستانه. ایشان اشاره میکنه که وقتی غنایم به دست یاران علی بن ابی طالب میفته، ایشان غنیمت رو تقسیم نمیکنه بین سپاهیان، اما خودش از خمس غنائم یک کنیزی رو میگیره، با اون نزدیکی میکنه و خب سپاهیان چون دیدن برخلاف عرف رفتار شده، حق اونها داده نشده، اما علی از خمس برای خودش بهره گرفته، لب به اعتراض گشودن. به هر حال بریدة ابن حصیب اسلمی رو میفرستن که برو به نزد پیامبر و گزارش بده که علی با ما چه کرد. در این حال علی سعی میکنه غنائم رو به ابو رافع بده و به طرف مکه بیاد، با خودش در واقع حج رو در کنار پیامبر اسلام انجام بده و زمانی که لشکریان در حال آمدن به مکه هستن دوباره میره به نزد اونها. در میانه راه سپاهیان از ابو رافع میخوان که شما این لباسهای خوبی که ما به غنیمت گرفتیم رو بده ما بپوشیم، چون این وضعیتی که ما داریم مناسب نیست و دوست داریم که در حج با لباس‌های بهتری حضور داشته باشیم. علی این صحنه رو می‌بینه. حالا آیه قروی چه می‌آوره؟ میگوید علی علیه السلام با او، یعنی پیامبر اسلام، خداحافظی کرد و به سوی سپاه خیش بازگشت. او آنان را دید که وارد مکه شده و در کنار سدره جمع شدند، در حالی که حله‌هایی را که در سپاه بوده است پوشیدند. وی به جانشین خود نهیب زد که وای بر تو، چه چیز باعث شده که حله ها را به آنان بدهی پیش از آن که آنها را تحویل رسول خدا بدهیم؟ او جواب داد آنان از من درخواست کردند که با این حله ها محرم شوند تا تمیزتر باشند و بعدن آنها را بر می گردانند، اما امیرالمؤمنین بدون هیچ گونه اغمازی تمام حله ها را از سپاهیان پس گرفت. این کار موجب شد که عده‌ای از او دلگیر شوند و نزد رسول الله از او شکایت کنند. بعد ادامه میده ایشان. سپاهیان علی علیه السلام به خاطر برخورد شدید وی با آنان در بازپسگیری حله هایی که بتن کرده بودند به شکوه از وی نزد رسول الله پرداخت. بعد ادامه میده ایشون با سند خودش از ابن اسحاق. پس از آن رسول الله برای ایراد خطبه‌ای از جای خود بلند شد. شنیدم که میفرماید ای مردم، از علی شکوه نکنید، زیرا به خدا سوگند که او در راه خدا بهتر از آن است که مورد شکوه قرار گیرد. حمایت‌های پیامبر اسلام رو در مورد سرداران حتی جنایتکار خودش در جلسات قبل توضیح دادم، آن داستانی که در مورد خالد ابن ولید رخ داد و چند نقل رو آوردم که پیامبر اسلام به صراحت گفته بود که شما با فرماندهان من چه کار دارید، اینها شمشیرهای خدا هستند، و همیشه سعی میکرد در برابر هر عمل اشتباهی هم که رخ میداد به نوعی جانب اون فرماندهان رو بگیره، آنجایی که تشخیص میداد ممکن هیبت اونها یا آن نوع نقشی که به عنوان حاکم داشتن از بین بره، اون کاریزمای اونها، اون قدرت اونها، هیبت اونها از بین بره. اینجا هم شما میبینید که پیامبر اسلام میدونه که کار علی اشتباهه، اما سعی میکنه این رو به سختگیری علی در حکم خدا نسبت بده. خب یعنی سابقه سیاستی پیامبر اسلام اینگونه بوده است. ما در مورد خالد بن ولید همین نکته رو دیدیم. شیخ مفید ضمن نقل این حادثه که من درس کردم در صفحه 157 و 158 کتاب ارشاد، شما میتونید به اون مراجعه بکنید، اضافه میکند پس از گلایه های سربازان از علی علیه السلام، پیامبر اکرم صلی الله به جارچی خود دستور داد که با صدای بلند اعلام کند زبانهای خود را از بدگویی درباره علی علیه السلام باز دارید، همانا او در امور مربوط به خداوند متعال سختگیر و خشن است و در امور دینیش مسامحه و چشم پوشی نمی کند. البته حالا ما در آینده خواهیم دید که آنجایی هم که به مصلحت خود بوده چشم پوشی کرده. جلد چهارم کتاب موسوعه تاریخ اسلام صفحه 490 آقای محمد هادی یوسفی قدری. نقل‌های دیگر رو من آدرس دادم که دوستان میتونن به اون منابع مراجعه بکنن. اما زمانی که پیامبر اسلام قصد حرکت برای حجۃ الوداع رو داره، چند نکته حائز اهمیته. اولی مسئله این است که او در زمانی حرکت میکنه که بیماری وبا وجود داشته در مدینه و پیرامون آن، و این باعث میشده که عملا تعداد افراد زیادی نتوانند به حج بروند. آقای علامه امینی در کتاب القدیر 22 جلد این کتاب در صفحه 29 و 30 نکته‌ای رو می‌آورد برای مقدمه بحث ما میتونه مفید باشه. ایشان میگوید اتفاقا در این هنگام بیماری آبله یا حسبه در میان مردم شیوع یافته بود و همین عارضه موجب گردید که بسیاری از مردم از عزیمت و شرکت در این سفر باز مانند. مع الوصف گروه بیشماری با آن حضرت حرکت نمودند که تعداد آنها به 114,000 نفر و 120 تا 124,000 و بیشتر ثبت شده است. در صفحه 29 و 30. خب نخست می‌بینیم که بیماری وبا وجود داشته است و این رو تاریخ نگاران دیگر هم آوردن. اما این که 120,000 نفر با پیامبر حرکت کردند یک دروغ بسیار بزرگه، چون به هیچ عنوان مدینه در آن زمان 120,000 نفر حاجی نداشته. حالا شما دقت بفرمایید، حجاجی که می‌رفتن معمولا کودکان رو نمی‌بردن یا افرادی که مسن بودن به این حج نمی‌آمدند. زمانی که پیامبر اسلام برای تبوک حرکت می‌کنه و عملا مدینه رو خالی می‌گذاره، تعداد نیروهای او حتی به 7,000 نفر هم نمی‌رسه عملا. اما شما می‌بینید که شخصی که میخواد به شکلی الغدیر رو در صحت داستان غدیر برای علی اثبات بکنه، خب نیاز داره شاهدان متعددی رو جمع جور بکنه. بنابراین معتقده که بله وبا وجود داشته، اما 124,000 نفر هم با پیامبر حرکت کردن، در حالی که نقل‌های تاریخی سخن از 5,000 نفر رو میکنه، نه 124,000 نفر. این نکته اول. نکته دوم، مسیر حرکتی است که پیامبر اسلام حرکت میکنه. حالا من نمی آورم یکی که نقهایی رو که علامه امینی آورده، اما در عکس پروفایلی که من برای خانم شریفی ارسال کردم و ایشان در پروفایل خودش نهادن یک دقتی بفرمایید. مسیر حرکت حجاج به نحوی است که زمانی که حاجیان به منطقه‌ای به نام جوهفهمی رسیدن، سمت غرب اون

و اون منطقه هم اساساً مناطق خیلی کوچکی است، یعنی گنجایش افراد زیاد رو نداره، چون شما نیاز دارید در یک جایی بمانید، چاه آب نیاز هست برای به هر حال استحمام، برای توالت، برای انواع و اقسام کارها شما به یک منطقه خیلی وسیع نیاز دارید. و منطقه غدیر خم در دره‌ای واقعه که به منطقه جحفه معروفه و حدود 5 کیلومتر هم در واقع فاصله داره با اون منطقه جحفه. حالا من عرض خواهم کرد چرا این رو میگم. علامه امینی فراموش میکنه که حداقل این مسئله رو ذکر کنه که چرا پیامبر اسلام در زمان حرکت از مدینه به مکه به غدیر خم نرسید. یعنی او اسامی یکی که توقفگاه های پیامبر اسلام رو آورده، نمازش رو در کجا گذاشته، عصرش رو در کجا بوده، اما هیچ نامی از غدیر خم نیست. فقط به مسئله جحفه اشاره میکنه که ما در نقشه هم میبینیم محل عبور افراد. زمانی که پیامبر اسلام به مکه میرسه، خب محل تجمع حاجیان هست و او هم به نوعی با توجه به بیماری که داشته این احتمال رو میداده که ممکنه این آخرین حج او باشه. برای همین در زمان حج خب معمولا تمام حاجیان از حجاز به مکه میآیند که مسیرشون با مسیر پیامبر اسلام در یک مسیر نیست. یعنی مردم یمن از جنوب حرکت میکنن، مردم منطقه نجران و نجد از جاهای مربوط به شرق حرکت میکنن، مردم طائف از جنوب میان، مردم عراق هم از قسمت شمال شرق میان و اینا هیچ کدوم در یک محل به همدیگه نمیرسن. آنجایی که همه این افراد دور هم جمع میشوند مکه هست، آن هم در زمان انجام حج. گزارشات تاریخی نشان میدهد که پیامبر اسلام چند سخنرانی میکنه که دوتای اون بسیار معروفه، یکی در منا و دیگری در عرفات، و حتی آیات 3 مائده و 67 مائده رو هم در همین راستا ذکر کردن که پیامبر اسلام در آنجا احکامی رو برای مسلمانان خواند و بعد هم اشاره کرد که من دین رو امروز برای شما تکمیل کردم. نکته مهم این که علی هم در مکه حضور داره، یعنی از سپاهیان همان گونه که عرض کردیم جدا شده، آمده در حج در کنار پیامبره. خب اولین سوال این است که اگر شما خداوند حکیمی دارید و پیامبر شما هم اهل عقلانیت، اهل منطقه، میداند که چه عواقبی دارد، خب بهتره که در میان همه مردم این مسئله رو اعلام کنه. مردم یمن، مردم طائف، مردم نجد و همه اینا حضور دارن. امامت علی مگر نباید به گوش اونها هم برسه؟ اما پیامبر اسلام در آنجا این مسئله رو عنوان نمی کنه. به آیه 3 سوره مائده نگاه بکنید. من این رو برای شما میخوانم. ببینید به چه چیزهای کم ارزشی پرداخته اما به مسئله مهم امامت نپرداخته. در مورد این دو آیه خب اهل سنت و برخی از شیعیان معتقد هستند که این آیات در منا و عرفات آمده. عده دیگر از شیعیان معتقد هستند که خیر، اینها در غدیر خم نازل شده. اما در هر دوی اینهای در هر کجا که نازل بشود مقصود ما رو نمی رساند که علی به جانشینی انتخاب شده. اتفاقا نشان می دهد که به مسائل کم اهمیتی به عنوان آیه قرآن پرداخته شد اما به امامت پرداخته نشده. آیه 3 سوره مائده: بر شما حرام شده است مردار و خون و گوشت خوک و آنچه به نام غیر خدا کشته شده باشد و حیوان خفه شده و به چوب مرده و از بلندی افتاده و به ضرب شاخ مرده و آنچه درنده از آن خورده باشد مگر آنچه را سر ببرید و همچنین آنچه برای بتان سر بریده شده. حالا میدونید در سال 8 دیگه مکه فتح شده، در سال 10 عملا دیگه شبه جزیره عربستان دیگه کسی بت پرست و مشرک وجود نداشت. حالا اینقدر اهمیت بدهد به مشرکان نداشته در حجاز و مخفول بماند از امامت امت مسلمین دیگه جای نقد داره واقعا.

0: ادامه میدیم. و همچنین آنچه برای بتان سر بریده شده و نیز قسمت کردن شما چیزی را به وسیله تیرهای قرعه. این کارها همه نافرمانی خداست. امروز کسانی که کافر شده اند از دین شما نومید گردیدند. پس از ایشان مترسید و از من بترسید. امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم. خب سوال پیش میاد، آخرین احکامی که نازل می شود آیا باید مسئله امامت در اون باشه که دین کامل بشه، یا تذکر دادن به این که حیوانی که از دیوار افتاده مرده نخورید و گوشت خوک نخورید و برای بتان چیزی رو که سر بریدید نخورید و با تیرها قرعه نزنید و این داستانها که عملاً دو سه سالی بود دیگه منتفی شده بود، کدومی که اهمیت داره؟ بعد ادامه میده، امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم و اسلام را برای شما آیینی برگزیدم و هر کس دچار گرسنگی شود بی آنکه به گناه متمایل باشد، بی تردید خدا آمرزنده و مهربان است. به شکم توجه کرده اما به امامت خیر. اما آیه 67، ای پیامبر، آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده ابلاغ کن و اگر نکنی پیامش را نرسانده ای و خدا تو را از گزند مردم نگاه می دارد. آری خدا گروه کافران را هدایت نمی کند. با توجه به سیاق این دو آیه به نظر میرسد که آیه 67 مائده قبل از آیه 3 آمده، چون در آیه 3 سخن از تمام کردن دینه و طبیعتاً نمیتواند پیامبر بعد از تمام کردن دین نکته جدیدی بیاید که باید اون رو ابلاغ بکنه. اما فرض رو هم بر این بگیریم که چیزی برای پیامبر آمده که ایشان باید ابلاغ بکنه. خب آن چیز چیست؟ شیعیان اشاره میکنن که همان مسئله امامت است. اما سوال باورجاست، اگر امامت منصوص از جانب خداست خب باید طبق سوره قرآن باشه. اگر جزء احکامی است که یک مسلمان باید اون رو بپذیره، همان گونه که اشاره شده از گوشت خوک نخورید و از مردار نخورید، طبیعی است که مسئله امامت چیزی نیست که در آیه قرآن نیامده باشه. بنابراین این تأویل و توجیهات حداقل نمیتونه تبیین درستی رو به دست بده. اما ادامه بدیم داستان رو، ببینیم در غدیر چه رخ داده. شیخ مفید در ارشاد خودش نکته‌ای رو اشاره میکنه، توجیهاتی رو هم ضمناً میآورد. حالا من سعی میکنم این رو بخوانم که ببینیم داستان چیست. ارشاد شیخ مفید: علت منزل کردن آن جناب آن بود که در آن مکان، منظورش غدیر خم، قرآن نازل شد و پیغمبر را به خلافت علی مأمور داشت و پیش از این هم دستور رسیده بود که علی علیه السلام به خلافت بر مردم برقرار سازد. لکن در تمام این مدت وقتی برای این کار معلوم نشده، در این موضع وقت رسیده و مردم آماده بودند. در حالی که عرض کردیم مردم اتفاقا در مکه آماده بودند، چون همه مردم اونجا جمع بودند، نه در غدیر خم که یک منطقه بسیار بسیار کوچک در بیراهی و آن هم با تعدادی که افرادی مثل ابن شهرآشوب و خیلی های دیگر آوردن، نزدیک به 1300 نفر در اونجا حضور داشتن، نه بیش از اون. حالا ادامه می کنیم: و خدا هم می دانست هرگاه مردم از غدیر بگذرند، بسیاری از آنها پراکنده شده به شهرها و دهها و خیمه های خود رهسپار می شوند. ظاهرن خدا نمی دانسته که اتفاقا اهل یمن که رفته بودن، اهل نجد و طائف و نجران و بحرین و عمان و عراق رفته بودن، در غدیر تازه متوجه شده که یه عده‌ای ممکن از اینجا جدا بشن. یعنی یک مورخ شیعی نمیدونه که این استدلالش به خودش ضربه میزنه. چون اگر مقصود این باشه که مردم پراکنده نشن، بهترین جا مکه است. ادامه میدیم از شیخ مفید. ذات اقدس او میخواست تا همه مردم از هر کجا که هستند از ولایت علی باخبر شوند. خب چرا این رو در مکه اعلام نکرد؟ در غدیر که خیلی عرض کردیم رفتن دیگه نبودن که. چجوری میتونستن ذات اقدس الهی چجوری میتونست متوجه بشه که مردم همه باخبر میشن؟ یعنی یک این نکات هست که من عرض میکنم مورخان شیعه قادر به تبیین نیستن، همیناست. یعنی اصل رو بر این میگیرن که مردم همه مطلع باشن، اما از اون طرف یادشون میره غدیر بعد از خروج پیامبر اسلام از مکه، بعد از پایان مراسم حج و رفتن همه مردم در یمن و مناطق دیگر به خانه های خودشونه. پس مقصودی حاصل نشد، بلکه عده محدودی فقط میتونست این رو بشنون. و نص خلافت او را بشنون و خدا هم بر تأکید حجت خود این آیه را نازل کرد که آیه یا ایها الرسول بلغ هست. خب حالا میدونیم که اون ادامش که علی هست رو هم نیاورده در اون آیه. خدای متعال در این آیه شریفه تبلیغ ولایت علی علیه السلام را شدیداً واجب فرموده. یعنی در قرآن از همه چیز هست، آن چیزی که شدیداً هم واجب بوده در قرآن نیست. و پیغمبرش را از تأخیر آن تخویف داده، یعنی خوف داره، ترسونده که نباید عقب بندازی، همین الان باید اعلام کن. و دفع آزار مردم را خود ضمانت کرد. کار خدا ظاهرا خیلی عجیبه. وقتی میخواید ضمانت بکنید، خب در همون مکه ضمانت میکردی، پیامبر رو میترساندی، ایشان هم تخلف نمیکرد، همونجا اعلام میکرد و حداقل علی شاهدان بیشتری داشت برای مسئله غدیر. در صفحه 159 و 160 آیه قروی هم تقریبا به دنبال همین مسئله و توجیهه. ایشان در مورد داستان غدیر نقل میکنه. عیاشی از امام صادق روایت کرده است وحی الهی درباره ولایت علی در منا نازل شده بود. حالا ایشون برده عقب‌تر، میگه در مکه نازل شد، اما رسول خدا از اعلان آن خودداری کرد، یعنی تخلف کرد از اعلان وحی. اینا طعنی که به پیامبر خودشون میزنن هم جالبه. زیرا از واکنش مردم نسبت به این دستور الهی خوف داشت. بعد ادامه میده چند جمله بعد. قبل از آن روایتی را به همین معنا از امام باقر روایت میکند. جبرئیل بر رسول خدا نازل و فرمود که ولایت علی ابن ابی طالب را اعلان کند، اما آن حضرت از ترس ایجاد تفرقه و شورش این کار را نکرد تا نزول جبرئیل 3 مرتبه تکرار شد. تا بعد که ظاهرا تضمین گرفت که هیچ کس با من کاری نداره، گفتن نه، ایشان آمد و در غدیر خم این کارو کرده. حالا آقای غربی دوباره ادامه میده از قول علامه طباطبایی. علامه طباطبایی در این باره می نویسد باید در آیه 3 سوره مائده و احادیثی که درباره آن از طرف شیعه و سنی وارد شده و خبرهای متواتر مربوط به حادثه غدیر و اوضاع اجتماعی زمان رسول خدا دقت کرد. یعنی اونقدر اینا دقیق هستن، این داستانهاشون رو میخوان چفت و بستن کنن نمیتونن. موضوع ولایت چند روز قبل از غدیر نازل شده بود، اما پیامبر از اعلان آن واهمه داشت. هیچ منبع تاریخی این مسئله رو ننوشته که پیامبر واهمه داشت. پیامبر اسلام در برابر بزرگترین مشرکان مکه واهمه نداشت، حرف خودش رو زد. حالا که همه مطیع او بودند، از چه کسی واهمه داشته؟ یعنی این مردم در اعتقادات خودشون حتی یک ذره تفکر نمی کنن. پیامبر اسلام غنایم رو به مشرکان داد، عده اعتراض کردن، ایشان بلا فاصله فصل خصومت کرد. افرادی رو به مناسب گماشت، عده اعتراض کردن، پیامبر با اون اتوریته خودش دهان اونها رو بست. با این پرسش مواجه میشن که خب چرا پیامبر در مکه اعلام نکرد؟ برای تبیین کار خودشون بلا فاصله ارجاع دادن به ترس محمد که محمد ترسید اعلام نکرد. موضوع ولایت چند روز قبل از غدیر نازل شده بود، اما پیامبر از اعلان آن واهمه داشت، زیرا می ترسید که مورد قبول قرار نگیرد و یا نسبت به وی سوء قصدی انجام گیرد. حالا ادامه میده. برای همین اعلان این امر را به تأخیر میانداخت و امروز و فردا میکرد. تا اینکه آیه 67 سوره مائده نازل شد، آنگاه پیامبر این دستور الهی را اعلان کرد. خب قدیر، عکسی رو که ما در اون بالا قرار دادیم، اساسا قدیر به معنای آبگیره و خم هم یک دره مانندی است، شکاف مانندی است، و در واقع قدیر خم به معنای یک آبگیری است در درون یک دره. گرس کردم در 5 کیلومتری سمت شرق جحفه قرار میگیره و فاصله اون تا مکه حدوداً 160 تا 180 کیلومتره. علامه امینی زمانی که نقل رفتن پیامبر رو میآورد، تاریخ خروج او رو از مدینه 25 ذی‌قعده ذکر میکنه و ظرف 4-5 روز پیامبر اسلام به مکه میرسه. در زمان خروج تاریخ رفتن پیامبر اسلام از مکه بعد از اتمام اعمال حج به طرف مدینه 14 ذی‌الحجه است و قاعدتاً باید ظرف روز 16 در قدیر باشه. اما شما روز قدیر رو 18 ذی‌الحجه می‌بینید و 2 روز اختلاف این وسط وجود داره، چون اگر روز 18 باشه عملاً پیامبر باید در حوالی مدینه رسیده باشه. این اشتباه چگونه میتونه رخ بده؟ به نظر من و البته برخی از تحلیلگران، حادثه قدیر اهمیت چندانی نداشته که روز اون دقیقاً ثبت بشه. اما روز 18 ذی‌الحجه مصادف است با مرگ عثمان، یعنی کسانی که شورشیانی بودند، هواخواه علی، زمانی که به مدینه آمدند و عثمان رو کشتن در روز 18 ذی‌الحجه بود، یعنی روز کشته شدن عثمان 18 ذی‌الحجه بود. و به نظر میرسه بعدها یک تلفیقی دادن بین داستان قدیر و روز کشته شدن عثمان رو و معتقد بودن که بله، روز 18 ذی‌الحجه زمانی که علی عملا بعد از عثمان خلافت رو به دست گرفته، یعنی دیگه جا برای خلافت علی باز شده، منطبق کردن با روز 18 ذی‌الحجه سال 10 در قدیر خم. در حالی که حداقل تحلیل تاریخی نشان میده که مسیر قدیر تا مکه به قدری طولانی نبوده که پیامبر روز 14 از مکه حرکت کنه و روز 18 تازه در قدیر خم باشه. در مورد افراد هم این مشکل پیش آمد. من عرض کردم قدیر خم عملا یک جایی دور افتاده از محل عبور کاروان ها بود و هیچ وقت 120,000 نفر نمی توانند در اونجا جمع بشوند، چون کسی که خبر نداره قرار امامت علی اعلام بشه. اتفاقا همه بعد از پایان مراسم یک عده‌ای از اون 5,000 نفری که با پیامبر آمدن در مکه ماندن، عده دیگر هم زودتر از پیامبر اسلام حرکت کردند و یک عده معدودی با او بودن و به هیچ عنوان 120,000 نفر نمی توانستن در قدیر خم باشن. برای همین برخی از بزرگان شیعه مثل ابن شهرآشوب نقل موثق تری آوردن و اونها 1300 نفر رو ذکر کردن، نه بیشتر، که این معقول تره، یعنی عمده صحابیان نزدیک پیامبر اسلام و زنانشون، و 120,000 نفر کاملا غیر منطقی است، چون به هر حال 120,000 نفر در یک منطقه‌ای که چاهای خیلی کمی داره، اساساً محل عبور کاروان‌ها نیست. خب شما ارزاق اونها رو، آب اونها رو، وسایل مربوط به به هر حال نظافت اونها رو چگونه می‌خوای تأمین بکنی؟ اما شیعیان خب می‌خوان شاهد بتراشن برای امامت علی، سعی می‌کنن این آمار رو هرچی بیشتر ذکر بکنن، با توجه به اینکه خب اهل مکه و طائف و یمن و نجد و عراق و بحرین و اینها نبودن. به هر حال در آنجا ظاهراً دوباره مسئله نزاع برخی از لشکریان با علی مطرح میشه و پیامبر اسلام هم اشاره میکنه که هر کسی من مولای او هستم، علی رو هم به عنوان مولا بپذیر. و بعد هم دعا میکنه خدایا دوست بدار دوستداران علی رو، دشمن بدار دشمنان علی رو، و از این داستان ها. از دل این حادثه تحلیلی داشته باشیم بر اینکه آیا به صرف این واقعه میتوان علی رو به عنوان جانشین شناخت. خب بقایه بعدی میتونه خیلی کمک بکنه به ما، یعنی اگر من پسر خودم رو به جانشینی برگزینم، برای او کارهایی انجام میدم یا او رو در بسیاری از امور در اولویت قرار میدم یا افراد دیگری برای او مدح و ثنا خواهند گفت. حادثه قدیر تا مرگ پیامبر اسلام حدودا 3 ماهه. حالا ببینیم چه مشکلاتی در این داستان وجود داره. اولین مشکل رو که من عرض کردم، عدم تصریح مسئله امامت و خلافت علی در بهترین مکانه، یعنی مکه. و دوم، همین عدم تصریح در بهترین کتابه، یعنی قرآن، چیزی که مسلمانان نمیتونستن در اون اختلافی داشته باشن. و حتی در مدینه هم دوباره نسبت به این مسئله تصریحی نمیدونه. این مشکل اوله. مشکل دوم، معنای 27 گانه مولاست. یعنی شما میخواید از لفظی استفاده بکنید، آن هم به این درجه از اهمیت، اما از کلمه استفاده میکنید که 27 معنا داره. حالا ببینیم آقای علامه امینی در القدیر به این مسئله چگونه میپردازه. ایشان میگوید معانی 27 گانه مولا از این قرار است: رب یعنی پروردگار، ام ابن ام، ابن ابن اخ، آزاد کننده، آزاد کرده شده، برده و مملوک، مالک، تابع، منعم علیه، شریک، حلیف، صاحب، جار یعنی همسایه. و کلماتی رو که قابل فهمتر هست رو میخونم که برای عزیزان آسان تر باشه: وارد و ساکن، داماد، نزدیک، خداوند نعمت، هم عهد و وابسته، ولی، اولاب شی، سید، دوستدار، یاور، متصرف در امر، متولی در امر. یعنی 27 معنا فقط از یک کلمه بیرون می آید که شما می خواهید با اون یک مقصود واضحی رو بخواید بفهمید، در حالی که کلمه خلیفه بارها در قرآن به کار رفته و عرب هم از اون معنای سیاسی، اون معنای حکومتی اون رو برداشت میکن، ولی از ولی 27 معنا برداشت میشه. خب میبینیم این اولین مشکل بزرگه که ظاهراً الله یا پیامبر او نتوانستن کلمه ای رو که بتواند مناقشه رو کم بکنه انتخاب بکنن، بلکه کلمه‌ای رو انتخاب کردن که خودش در درون خودش مصادیق و معانی متفاوتی داره. نکته دیگر این است که زمانی که پیامبر به مدینه رسید، خب دچار بیماری شد، قادر به گزاردن نماز نبود. خب در اینجا بهترین کسی که میتوانست تعیین بکنه علی بود، اما نقل‌های تاریخی اشاره می‌کنند که ابوبکر نزدیک به 17 بار با مسلمانان نماز گذاشت. و یکی از ادله‌ای که در صحیفه بنی ساعده بر علیه انصار به کار رفت این بود که عمر و ابو عبیده جراح ادعا کردند که پیامبر ابوبکر رو بر آخرت ما ترجیح داده، یعنی در نماز ما چگونه او رو بر دنیای خودمون ترجیح ندیم. خب مسئله نماز مسئله مهمی بود. اگر پیامبر اسلام علی رو در نماز میگذاشت، این هم نشانه ای بود که شیعه میتونست از او بهره ببره، اما دیدیم نقیض اون رو رفتار کرده و ابوبکر 17 بار به جای پیامبر، حالا نقل‌ها متفاوت، ولی نه یک بار نه دو بار با مردم نماز گذاشت. تعیین دیگر انتصاب اسامه بن زید بود به عنوان امیر لشکر، که اتفاقا افرادی مثل عمر اسامه رو امیرالمؤمنین میدونستان، حالا به اون عنوان احترامی اون، به خاطر اینکه پیامبر تو رو امیر ما قرار داد در اون لشکر. پس هم در امر جهاد پیامبر به علی فرماندهی نداد در اون 3 ماه، و هم در امر نماز. نکته دیگر داستان دوات و قلم و کاغذی است که مسلمانان شیعه به خصوص ادعا می‌کنند که پیامبر گفته برای من یک قلمی بیاورید، یک دواتی بیاورید، کاغذی بیاورید، چیزی بنویسم که شما گمراه نشید. و ایشان قصد داشته که در اون تصریح بکنه خلافت علی رو. خب اولا شیعه یادش میره که خب پیامبر که 3 ماه قبل در قدیری مسئله رو تصریح کرده، دیگه چه نیازی بوده به دوباره کاری؟ اما اگه قرار بوده دوباره این کار رو بکنه، خب چرا نکرده؟ ایشان که روز پنجشنبه قلم و دوات و کاغذ خواست و اون نزاع بلند شد، اما پیامبر دوشنبه فوت کرد. یعنی ایشان 2-3 روز دیگر هم فرصت داشت که به راحتی بتونه اون وصیت خودش رو بنویسه و به دست مسلمانان بده. نقیض دیگر این ادعا که به نظر من برای شیعه بسیار گران هم تمام می شود، بحث وصایت پیامبر است در لحظه مرگ. حالا دقت بفرمایید، تبرسی این مطلب رو آورده، من می خوانم. شیخ مفید هم در کتاب ارشاد خودش در صفحه 171 و همینطور آقای غروی در جلد 4 صفحه 561 به همین مسئله اشاره میکنه. حالا من از یک منبع میخوانم که وقت عزیزان گرفته نشه. ببینیم داستان چیست. پیامبر اسلام در حال مرگه، یعنی در آخرین روزها، حالا میخواد وصی تعیین کنه. یعنی تمام اون ادعای شیعه که علی جانشین پیامبر شد و خلیفه شد و امام شد و این داستان ها رو ببینیم آیا در رفتار خود پیامبر هم همین گونه است. خب پیامبر علی و عباس رو دعوت میکنه که بیان خدمت ایشان. این آقای تبرسی عرض کردم، شیخ مفید هم آورده، آقای غربی هم آورده، هر سه شیعه هستن. آنان در خدمت حضرت رسول حاضر شدند و پس از استقرار در مجلس پیغمبر فرمود: ای عباس و ای عم رسول خدا، اکنون وصیت مرا قبول کن و وعده هایم را انجام ده و دیون مرا ادا نما. عباس عرض کرد: یا رسول الله، عمویت اینک پیرمرد است و دارای زن و فرزند زیادی می باشد و شما در سخاوت مانند نداری و من هرگز قدرت ندارم وعده های شما را انجام دهم. دقت بفرمایید، داره اول پیشنهاد به عباس می کنه. در این هنگام پیغمبر روی مبارک خود را به طرف علی علیه السلام کرد و فرمود: ای برادر، تو وصیت مرا قبول می کنی و وعده های مرا انجام می دهی و دیون مرا ادا می سازی؟ علی عرض کرد: یا رسول الله، من اینک حاضرم وصیت های شما را قبول کنم. فرمود: اینک نزد ما بیا. امیر المؤمنین نزدیک رفتند. پیغمبر او را به سینه خود چسبانید و انگشتر خود را از دست بیرون کرد و به امیرالمؤمنین داد و فرمود: انگشتر را در دست خود قرار دهید و شمشیر و زره خود را نیز به آن جناب بخشید. دقیق بفرمایید، این شمشیر و زره و انگشتر بعدها نزد امامان شیعه خیلی جایگاه پیدا کرد. یعنی در نزاع درون فرقه‌ای شیعه عده‌ای معتقد شدند که امام واقعی کسی است که شمشیر رسول خدا و زره نزد او باشه و همینطور انگشتر او. حالا کاری ندادیم که بنابر نقل دیگری انگشتر پیامبر اسلام توسط عثمان در داخل چاه افتاد و حالا به اون نقلش کاری ندادیم. ولی اینجا یک نکته هست و اون این که خب اگر بپذیریم علی جانشین پیامبر بوده، طبق حدیث دار، طبق حدیث منزلت، طبق حادثه قدیر خم و انواع و اقسام اینها، خب چرا پیامبر اسلام در لحظات مرگ وصایت رو اول به عباس پیشنهاد میکنه؟ مگه او خودش نمیدونه که علی منصوب اوست، علی جانشین اوست، زره او رو باید به او بده، انگشتر رو به او بده؟ اینجاست که بحث دروغگو حافظه نداره در همینجا رخ میده. یعنی عالم بزرگ شیعی این نقل رو هم میاره، فکر میکنه خب این جزء فضائل علیه، ولی نمیدونه که این مشکل ایجاد میکنه برای آن نقل هایی که در گذشته برای علی ساخته شده. خب این هم یک شاهدی است مبنی بر این که حداقل طبق منابع شیعی پیامبر اسلام تا زمان مرگ خودش هم پیشنهاد وصایت رو به یک نفر دیگر داده و اگر عباس میپذیرفت او جانشین پیامبر بود. اتفاقا در درون فرق شیعه راوندیه کسانی بودن که مدعی بودن عباس جانشین پیامبره، نه علی، نه ابوبکر، و به همین نوع نقل ها استناد می کردن. خب پس می بینیم که این پیشنهاد هم ابتدا به شخص عباس داده شد. نکته دیگر گفتگویی است که در زمان بیماری پیامبر بین عباس و علی رخ میده، جایی که میگن ما بریم به نزد پیامبر ببینیم آیا بعد از او جانشین هستیم یا نه، و علی او رو مانع میشه و میگه خب کسی به غیر از بنی هاشم که در خلافت طمع نمی کنه و طبیعتا ما جانشین او خواهیم بود. خب اگر عباس واقعی غدیر و خم رو میدانست اصلا این سوال رو مطرح نمی کرد که بریم بپرسیم چه خبره، و اگر این مسئله خیلی شایع بود طبیعی بود که اصلا این پرسش دیگه وجود نداشت. نکته دیگر این که زمانی که به مسئله غدیر سخن میره، خب دو شخصیت بنی هاشم در اون زمان وجود داشتن که اینها میتوانستن به راحتی در کنار علی قرار بگیرن، یکی عباس عموی پیامبر، دیگری عقیل برادر علی. اما شما میبینید در نقل‌هایی که خود شیعیان آوردن هیچ گزارشی از حمایت عباس و عقیل نیست. عمده کسانی که شیعیان معتقدن از علی حمایت کردن، یکی سلمانه، یکی زبیره، یکی عمار یاسره، یکی مقداده، و برخی گزارش ها ابوذر رو هم آوردن، ولی نقشی برای عباس و عقیل وجود نداره و این عجیبه. نکته دیگر، معمولاً همان گونه که پیشتر عرض کردیم، شعرا در میان قریش و اساساً در میان عرب ها جایگاه برجسته ای داشتن. شما نقش شعر رو مثلا در مورد نزاع علی و معاویه میتونید خیلی خیلی زیبا ببینید، یا بعد از مرگ عثمان کسانی که اموی بودن مثل ولید ابن عقبه به عنوان شاعر امویان شعر میگفت، و از این طرف هم عباس ابن عتبه ابن ابی لهب و خود او، یعنی عتبه ابن ابی لهب و دیگران، اونها هم سعی میکردن به نوعی برای بنی هاشم سخن بگن، یعنی سخنگویان یا بلندگوهای دو طرف بودن. در اینجا بعد از انتصاب ابوبکر یک واقعه دیگری رخ میده که یک شاهد بسیار خوبی است، و آن را هم یعقوبی آورده، مورخی که گرایش‌های شیعی داره، و شعری رو میاره از عتبه ابن ابی لهب که من این شعر رو میخوانم: هیچ کجا در مورد حق علی سخن از قدیر نیست. انتخاب ابوبکر مخالفین بسیار قدری هم داشت. طیف بنی هاشم یکی از اونها بودن، ابو سفیان یکی از اونها بود، خالد بن سعید بن عاص یکی از اونها بود، سعد بن عبادی خزرجی یکی از اونها بود، و افراد متعددی. در اینجا وقتی عتبه شعر میگه در مورد علی بن ابی طالب که حق خلافت داره، به هیچ عنوان به مسئله غدیر اشاره نمیکنه. حالا من شعرشو میخونم: گمان نمی کردم که امر از بنی هاشم و در میان ایشان از ابوالحسن بگذرد، از کسی که از همه مردم در ایمان و سابقه پیشتر و به قرآن و سنت ها داناتر است. آخر کسی که پیامبر را دید و کسی که در غسل دادن و کفن کردن جبرئیل یاورش بود. کسی که آنچه در آنها هست در او هست، و خود آنان را در این شبهی نیست، لکن آنچه از نیکی در اوست در دیگران نیست. خب صفحه 523 تاریخ یعقوبی. خب در اینجا سواله که عتبه به عنوان بلندگو و شاعر بنی هاشم چرا سخن از غدیر نمی کنه؟ فقط داره صحبت می کنه از سابقه علی، از علم و دانش علی، و اینکه آخر کسی بود که پیامبر اسلام رو مثلا در مدفن خودش گذاشت و از این داستان‌ها و غسل و این چیزها داد، در حالی که داره مسئله امر خلافت اشاره میکنه. هیچ اشاره‌ای به داستان غدیر نیست. شاهد دیگر برخی قبایلی هستند که بسیار با پیامبر اسلام نزدیکی داشتند، مثل بنی اسلم که اینها از خزاعه بودند و خزاعه هم بسیار با پیامبر اسلام نزدیکی داشت. اینا همپیمانان اساساً عبدالمطلب و بنی هاشم بودن. ولی جالب اینه که بعد از مرگ پیامبر اینها از ابوبکر حمایت میکنن و این سوال پیش میاد که ابوبکر از بنی تیمه، یکی از بیوت بسیار ضعیف قریش، چرا بنی اسلم از علی حمایت نکردن اگر داستان غدیر رو مثلا شنیده بودن؟ آنقدر پیامبر برای اونها اهمیت داشت، خب چرا از علی حمایت نکردن؟ نکته دیگر عدم تصریح انصاره، یعنی کسانی که به هر حال یاران پیامبر اسلام بودن، با توجه به اینکه مادر عبدالمطلب از بنی نجار بود، از خزرج، اونها نسبت بسیار نزدیکی با پیامبر و بنی هاشم داشتن. طبیعی بود که انصار در این نزاع میان قریش جانب بنی هاشم رو بگیرن. اما شما میبینید که هیچ کس همراهی نمیکنه با علی، با اینکه با ابوبکر هم مخالفت هایی داشتن که من نمونهش رو عرض کردم. سعد ابن عباده تا پایان دوران خلافت ابوبکر هم با او بیعت نکرد. در این میانه از قریش و از تیره های بزرگ قریش هم افرادی مثل ابو سفیان، سعید ابن عاص، ابان ابن سعید و خیلی های دیگه با خلافت ابوبکر مخالفت کردن، ولی هیچ کدامشان اشاره به غدیر نمی کنن. و زمانی که خبر رو به ابو سفیان میدن، ایشان اشاره میکنه که آن دو نفر چه میکردن، یعنی عباس و علی. خب این سواله، اگر داستان غدیر به این اندازه اهمیت داشت، به عنوان احتجاج به کار میرفت در سخنان دیگران. در میان انصار، من عرض کردم حالا یک شاعری را آوردم، عتبه ابن ابی لهب، در میان انصار هم شعرایی بودن مثل حسان ابن ثابت که خزرجی بود، شاعر معروف پیامبر اسلام بود. جالب اینه که حسان در مذمت خلافت ابوبکر شعر گفته بود، آنجایی که انصار رو کنار زدن، اما در شعر خودش تصریح نکرده که ابوبکر غاصبه، در حالی که حسان کسی بود که اهل دشنام دادن بود، اهل حذف کردن هم بود، اما هیچ اشاره نکرد که ابوبکر غاصبانه خلافت رو از علی گرفته. ما 3 ماه قبل در غدیر خم بودیم و آنجا پیامبر علی رو به جانشینی انتخاب کرد. در کنار این، حتی گزارشات شیعی هم وجود داره، یعنی افرادی مثل سلیم ابن قیس هلالی و ابن عبدالحدید که گزارشاتی دادن. حالا ابن عبدالحدید رو تا زمان صفویه شیعه می دانستن، اما در این که او یک مورخ منصف هست و شارح بزرگ نهج البلاغه شکی نیست، اما شیعیان امامیه او رو شیعه نمی دانن و میگن او معتزلی است و اینها، اما قطعا از دوستداران علی است. ببینیم سلیم ابن قیس هلالی چه میگه در زمانی که علی به دنبال حق خودش. سلمان میگوید، منظور سلمان فارسی، وقتی شب شد علی حضرت زهرا را سوار بر حماری نمود و دست دو پسرش امام حسن و امام حسین را گرفت و هیچ، خوب دقت بفرمایید دوستان به این مطلب، و هیچ یک از اهل بدر از مهاجرین و انصار را باقی نگذاشت مگر آنکه به خانه هایشان آمد. یعنی رفت در تک تک خونه این مهاجرین و انصار اهل بدر رو زد و حق خود را بر ایشان یادآور شد و آنان را برای یاری خیش فرا خواند، ولی جز 44 نفر کسی از آنان دعوت او را قبول نکرد. حضرت به آنان دستور داد هنگام صبح با سرهای تراشیده و در حالی که اسلحه هایشان را به همراه دارند بیایند و با او بیعت کنند که تا سرحد مرگ استوار بمانند. وقتی صبح شد جز 4 نفر کسی از آنان نزد او نیامد. سلیم میگوید به سلمان گفتم 4 نفر چه کسانی بودند؟ گفت من، ابوذر، مقداد و زبیر ابن عوام. یعنی نه عباس اومده، نه عقیل اومده، نه کسی دیگه ای. یعنی از بنی هاشم هیچ کس نبوده. یکی سلمانه، یکی ابوذر از بنی غفار، یکی دیگه مقداد و دیگری زبیر ابن عوام. کالو زبیر رو از بنی هاشم نمیتوان دانست، ولی به هر حال پسر عمه علی هست. بنی اسد برمیخوره. پس ببین نه عباس عموی پیامبر آمده نه عقیل. خب این آقای سلیم آورده و بعد از اون یک نقل جالبی هست. ابن عبدالحدید این رو در شرح نزاع میان معاویه و علی آورده، اما نقلش دقیقا شبیه به همان چیزیست که سلیم ابن قیس کرده، ولی نامه جالبیست در احتجاج میان معاویه و علی. و بخشی از نامه مشهور معاویه به علی علیه السلام است. حالا معاویه چی نوشته بهش؟ و دیروز را به یادت می آورم، هنگامی که با ابوبکر بیعت شد، خانه نشینت را شبانه بر حمار حمل کردی، یعنی فاطمه رو سوار یک الاغی کردی، در حالی که دستانت در دست دو پسرت حسن و حسین بود. پس هیچ یک از اهل بدر و دارای سابقه را وا نگذاشتی مگر آنکه به سوی خود خواندی و به همراه همسرت به سویشان رفتی و دو پسرت را به دنبال آنها فرستادی و از آنها علیه هم صحبت رسول خدا، منظورش ابوبکر، یاری خواستی، اما جز 4 یا 5 نفر از آنها تو را اجابت نکرد و به جانم سوگند اگر محق بودی تو را اجابت می کردن، ولی ادعای باطلی کردی و آنچه نمی شناختند گفتی و آهنگ آنچه را به دست نمی آید کردی و چه بسیار که فراموش کردم، ولی سخنت را به ابو سفیان فراموش نمی کنم. آن زمان که تو را تحریک و تهییج کرد، اگر از ایشان 40 نفر دارای عزم و اراده می یافتم در مقابل این گروه می ایستادم. ابو سفیان به علی گفت که دست جلو بیار بیعت کنم با تو و مدینه رو پر میکنم از سواران که این مسئله خلافت از بنی هاشم بیرون نره، چون بنی هاشم و بنی امیه نزدیکتر بودن به هم تا بنی تیم. پس روزگار مسلمانان از دست تو تنها یکی نبود و نه ستم تو به خلفا جدید و تازه است. این در واقع معاویه داره به علی میگه که مطلبی گفتی که هیچ کس اون رو نمیشناخت. علی هم به حادثه غدیر استناد نمی کرد، به این که من حق خیشاوندی با رسول الله رو دارم. حالا اون رو ادامه خواهم خواند. پس می بینید که مردم مدینه، یعنی اهل بدر و کسانی که به هر حال برای پیامبر اسلام شمشیر زدن، در راه او کشته شدند و کشتند، خانواده هاشون داغدار شده بود و انواع و اقسام این افراد نیامدن و این حق قدیر رو به رسمیت نمیشناختن. پس طبیعی است که اونها برداشتی این گونه نداشته باشن که قدیر یعنی جانشینی علی. این رو ابن عبدالحدید در جلد دوم صفحه 53 آورده. اما آی رسول جعفریان در کتاب تاریخ خلفا وقتی به مسئله علی میرسه دوباره اشاره به این مسئله میکنه که نکته جالبی است. ایشان با اشاره به بخشایی از خطبه 144 نهج البلاغه اینگونه میگه: امام در این حالا دورانی است که علی قدرت گرفته، یعنی در کوفه است و طبیعتا دیگه ترس و واهمه‌ای هم نداره و خیلی راحت میتونه بگه که حق من رو در قدیر خوردن، اما او باز هم به حق قدیر استناد نمیکنه. امام در این جملات و نامه‌ای که پیش از این آمد که آقای جعفریان آورده، نوعی وراثت انبیایی را برای انتقال حق امامت و رهبری مطرح می کند. دقیق بفهم؟ یه بار دیگه می خونم، خیلی نکته جالبیست. اقرار آی رسول جعفریان هست در کتاب تاریخ خلفا با توجه به این که علی بارها اشاره کرده بود که میراث من رو بردن، حق من رو که حق خیشاوندی بود از من گرفتن. آی جعفریان میگه که امام در این جملات و نامه‌ای که پیش از این آمد نوعی وراثت انبیایی، یعنی به شکل میراثی، را برای انتقال حق امامت و رهبری مطرح میکنند. پس بحث قدیر مطرح نیست. صفحه 222، یعنی منسوب از جانب خدا نیستم، من ورثه شخصی هستم که پیامبر بوده، این وراثت انبیایی است. برگردیم به یک خطبه بسیار معروف در نهج البلاغه، خطبه شقشقیه، که در این خطبه علی داره خلافت خلفای قبلی خودش رو مورد نکوهش قرار میده. در ابتدای خطبه در مورد خلافت نظری داره. ببینیم آیا او باز به قدیر استناد میکنه یا مسئله رو به پیوند خیشاوندی و وراثت معطوف میکنه. آگاه باشید، به خدا سوگند ابوبکر جامعه خلافت را برتن کرد، در حالی که میدانست جایگاه من نسبت به حکومت اسلامی چون محور آسیاب است به آسیاب که دور آن حرکت کند. او میدانست که سیل علوم از دامن کوهسار من جاری است، یعنی به علم خودشو، به اینکه من مثل محور در سنگی هستم که محورش که پیامبر بود دور اون بودم، یعنی از نزدیکان او بودم، و مرغان دور پرواز از اندیشه ها به بلندای ارزش من نتوانند پرواز کرد. دیدم فروتن بودنشون. پس من ردای خلافت رها کرده و دامن جمع نموده و از آن کنارگیری کردم. و بعد در چند جمله بعدی، و با دیدگان خود می نگریستم که میراث مرا به غارت می برند. یعنی اینجا باز اشاره نمی کنه که عده‌ای جمع بودن، ابوبکر آمد شنید که پیامبر چه گفت اما گوش نکرد و حق من رو خورد. نه، می بینیم که چنین مسئله رو اشاره نمی کنه. نکته دیگر این که علی در خطبه های متعددی از جمله خطبه 162، خطبه 172 و خطبه های دیگر باز هم به مسئله میراث اشاره میکنه. اما یک نامه‌ای من برای اینکه اطاله کلام نشه بسیار اهمیت داره، اون رو میخونم. حالا آدرس خطبه رو دادم، عزیزان میتونن مراجعه بکنن به اون. اما علی در نامه 36 به برادر خودش عقیل یک نامه‌ای مینویسه، داره گله میکنه از مردم. اینجا دیگه دو برادرم سخنی است که علی داره به برادر خودش میگه و اینکه چگونه خلافت از او رفته. نامه 36 به عقیل در حدود سال 39 و 40 هم هست. این نامه داره در مورد قریش سخن میگه. خدا قریش را به کیفر اعمالشان برساند. آنها پیوند خیشاوندی را با من بریدند و خلافت فرزند مادرم، یعنی پیامبر رو مثل برادر خودش در نظر گرفته و میگه خلافت فرزند مادرم را از من سلب کردند. باز هم هیچ گونه سخن از قدیر نمی کنه و اشاره میکنه و سلبونی سلطان ابن عمی، اونها سلطنتی رو که برادرم یعنی پیامبر داشت رو از من سلب کردن، میراث ایشون رو گرفت. خب این در نامه ایست که به عقیل می نویسه. باز هم اشاره به داستان قدیر نیست، داشتن شاهد و افرادی از این دست نیست. در گفتار 190 هم ایشان باز یک نکته جالبی رو داره، چون در اونجا صحبت بر این بود که ابوبکر خب همنشین پیامبر اسلامه، با او بوده و اینها. ایشان در گفتار 190 هم باز نکته میگه که هیچ اشاره نه تنها به قدیر نیست بلکه باز به پیوند خیشاوندی است. عجبا، آیا خلافت با همنشینی پیامبر حاصل می شود ولی با همنشینی و خیشاوندی حاصل نمی گردد؟ در واقع داره این مطلب رو برمی کشه که خب اگر خلافت با همنشینی هست، من که هم همنشین پیامبر بودم هم خیشاوند او، اگر قدیر هم نشانه خلافت علی بود طبیعتا اشاره می کرد که علاوه بر همنشینی خیشاوند هم بودم و در قدیر هم منصوب شدم. پس ببینیم علی در هیچ کجای نهج البلاغه به مسئله قدیر خم برای اثبات جانشینی خودش استناد نمی کنه. در خطبه 173 علی به صراحت اشاره می کنه که این نظر مردمه که امام رو تعیین می کنه و او اشاره نمی کنه که امام کسیست که از جانب خدا آمده باشه و افراد بعد از من مثل حسن، حسین، اینها هم منصوب هستند از جانب خدا و مردم نقشی در اون ندارن، آنگونه که شیعه امروز از این مسئله سخن میگه. بنابراین حال و هوای دوران زندگی پیامبر اسلام نشان نمیداد که ایشان از این مسئله قصد جانشینی علی رو داشته. مشکلاتی که در یمن پیش آمد، عدم اعلام مسئله علی در منا و عرفات، غدیری که در اون حدوداً 1300 نفر بیشتر نمی توانستن عملاً جمع باشن، وقایعی که در اون 3 ماه آخر بعد از غدیر رخ داد و ما دیدیم پیامبر اسلام چندان اهتمامی به علی نداشت، نه او رو به پیشنمازی گماشت، نه به امارت لشکر، حتی وصایت خودش رو هم اول به عباس پیشنهاد کرد که اگر عباس میپذیرفت دیگر تمام بود داستان. از جانب دیگر میبینیم قبایلی که با علی همراهی نکردند اما با ابوبکر مشکل داشتند. بزرگان بنی هاشم که شاعر بودند مثل عتبه بن ابی لهب در اشعار خودشون هیچ کجا به غدیر اشاره نکردند. مخالفین ابوبکر مثل ابو سفیان، سعید بن عاص، ابان بن سعید و دیگران هم همین گونه. عباس و عقیل، عمو و برادر علی، هم هیچگاه در کنار او به مسئله غدیر استناد نکردند و خود علی هم در نهج البلاغه هیچ کجا اشاره به مسئله غدیر نمی‌کنه، بلکه خلافت رو از جانب این که نوعی وراثت هست که از جانب پیامبر به او میرسد درخواست می‌کنه و احتجاج می‌کنه. من عرض دیگری ندارم. امیدوارم این تبیینی که امروز ما به دست دادیم تبیین بهتری باشد نسبت به آن ادعای شیعیان که بله علی در غدیر خم به عنوان امام تعیین شد و امامت منصبی است از جانب خدا، هرچند که ما می‌بینیم در قرآن هم نیامده، اما نه تنها به علی که به 11 فرزند او هم به نحوی خواهد رسید که مردم در او دخل و تصرفی نخواهند داشت، هرچند این نظریه امامت در شیعه کاملا مخالف با دموکراسی است و هیچ گونه جایگاهی و انطباقی در کنار دموکراسی نمی‌تونه داشته باشه. به هر حال خوشحال میشم پرسش دوستان رو بشنوم و پاسخگو باشم.
1: سپاسگزارم استاد گرامی، خسته نباشید. اولین پرسش، میخواستم از استاد بپرسید آیا تاریخ واقعی غدیر خم مقطوع هست یا به روایت است؟
0: بله ببینید، به روایته، یعنی افراد متعددی این رو روایت کردن، هرچند بزرگان اهل سنت مثل امام بخاری و امام مسلمی رو نیاوردن، اما افراد دیگری اینها رو آوردن مثل ابن ماجه و ترمذی و دیگران. خب بسیاری از اونها اینها رو آوردن. ابن حجر عسقلانی همین رو تایید میکنه. اما مشکل اصلا ربطی به واقعه نداره، بلکه به دریافت یک کلمه ایست که در اوصاف یا فضیلت علی است و تعمیم دادن آن به خلافت. من عرض کردم بارها پیامبر اسلام همیشه به صحابه خودش یک نسبت‌هایی میداد. فضائل نگاران همیشه اینها رو آوردن. شما به کتاب بخاری هم نگاه بکنید و افراد دیگر در فضیلت صحابه خیلی چیزها آوردن. مثلا سعد بن ابی وقاص، کسی است که مثلا پیامبر گفته که پدر و مادرم به فدایت، در شأن سعد گفت. در مورد ابو عبیده جراح مثلا گفته این امین امت من. حالا در مورد ابوبکر و عمر و عثمان که دیگه معروفه. خب این فضائل هیچ کدام نشان خلافت نیست. من بارها عرض کردم شیعیان آمدن مثلا حدیث منزلت رو برکشیدن، گفتم پیامبر گفته که تو به منزلی هارون هستی برای موسی و تو همان کسی هستی که مثل هارون برای منی، و ما نشان دادیم. و پیامبر اسلام در حق ابوبکر هم گفت تو مثل ابراهیم هستی و عیسی، در مورد داستان جنگ بدر، و به عمر گفت تو مثل نوح هستی و موسی. خب آیا منزلت این افراد، خب ما میدانیم ابراهیم و عیسی و نوح و موسی منزلتشون خیلی بالاتر از هارونه، اونا پیامبران اولوالعزمن، آیا این نشان میده که چون ابوبکر و عمر رو در دل رحمی و دل سخت بودن به اون پیامبران نسبت داده یا شبیه کرده، پس باید اونها هم بگن خب ما هم پس طبیعتا جانشین هستیم یا ما هم پیامبر اولوالعزم هستیم یا به ما وحی میشه؟ متاسفانه این دوستان شیعه ما از چیزهایی چیزها میسازن که عجیب و غریبه. در حالی که هارون هیچ وقت جانشین موسی نشد و ما وجه شبه اون رو زیر سوال بردیم، حالا با طرق مختلفی. از این القاب و عناوین وجود داشته. منابع اهل سنت هم آوردن در فضائل علی، من کنت مولا فعوز و علی مولا، یا اون نقل من کنت مولا فعلی مولا، هم با اقسامی نقل ها رو آوردن. ولی کلمه مولا اصلا برداشت خلافت نیست. ببینید من امروز سعی کردم نشان بدم مولا 27 معنا داره. این رو بنده نگفتم، علامه امینی صاحب کتاب 22 جلدی الغدیر گفت. خب این طبیعی سوال بکنیم چرا خداوند برای تعیین جانشین از یک کلمه‌ای که شاخص باشه استفاده نکرده؟ مگه او به خلافت و کلمه خلافت آشنا نبوده؟ نه، بوده، در قرآن هم آورده. مگه به عنوان جانشین آگاه نبوده؟ آورده. اولوالامر رو در قرآن آورده. خب بعدش حداقل اضافه میکرد اولوالامر من آل علی. خب چه اشکالی داشت؟ جالب اینه که در آیه 59 سوره نساء میسه اولوالامر منکم، یعنی اولوالامر از خودتان. مخاطبین کیان؟ مؤمنان، که در ابتدای آیه آمده. خب اگر قرار علی رو جانشین کنه، خب همون آیه 59 سوره نساء رو برمیکشید. اطیع الله و اطیع الرسول و اولوالامر من آل علی ابن ابی طالب، تمام بود دیگه. اولوالامر منکم، منکم شامل همه افراد میشه، یعنی از خودتان، از همون مؤمنان. خب همین آیه ناقض حق انحصاری امامته. پس ما شواهد متعددی داریم که اصلا نمیشه از دل اون مسئله غدیر رو به جانشینی تأمین داد. هم منابع روایی اون رو گفتیم، منابع تاریخی اون رو عرض کردیم، ادعاهایی که در این سه ماه رخ داده و بعد از اون رو عرض کردیم، که دوستان شواهد متعددی رو در دست داشته باشن که حداقل نشان بده که از دل مولا نمیتوان خلافت و جانشینی بیرون کشید. عرض دیگه اینه.
1: یه پرسشی مطرح شد که الان من میگردم پیدا نمیکنم ولی توضیح میدم. پرسش این بود که آیا دلیل این که پیامبر اسامه ابن زید رو به سرلشکری انتخاب کرد و نه علی رو به این دلیل بود که بیمار بود و نمیخواست علی از او دور باشه؟
0: ببینید طبیعتاً لشکر اسامه حرکت نکرد تا زمانی که پیامبر اسلام دیگه فوت کرد و ابوبکر اون لشکر رو فرستاد. اما اینها نشانه هایی بودند برای اینکه حداقل پیامبر اسلام نشان بده بعد از آن واقعه غدیر خم واقعا در عمل هم علی رو به جانشینی انتخاب کرده، یا به عنوان پیش نماز بعد ایشان رو انتخاب میکرد، یا به عنوان امیر لشکر انتخاب میکرد، که به هر حال برای مؤمنان نوعی توجیه وجود داشته باشه. هرچند لشکر اسامه هم حرکت نکرد و نرفت و تا لحظه مرگ پیامبر هم در اطراف مدینه ماند. بنابراین نوع رفتار پیامبر هست که اینجا مورد نقده. پس برجسته بود که ایشان بتونه حداقل یکی از این دو رو به عهده علی بگذاره که مردم بدانند یا در امور دنیایی یا در امور اخروی علی رو به عنوان جانشین تعیین کرده. بفرمایید اگه سوال دیگه.
1: بله، این دوستمون یه پیشنهادی البته. جناب سلیمانی عزیز، خواهشان در برنامه‌های آتی قسمتی رو هم به فاطمه اختصاص بدهید. تاریخ‌هایی که در مورد تولد، زندگی و مرگ و همچنین سن فاطمه هنگام مرگ داریم اصلا با اسناد شیعه مطابقت ندارد و همینطور اینکه ایشان واقعا فرزند خدیجه بوده یا کنیزک بوده، چون سن خدیجه هنگام ازدواج با محمد 40 ساله بود.
0: بله، ما در مورد زنان و فرزندان علی یک برنامه مفصلی رو خواهیم داشت، یعنی یک فصلی رو که ما اختصاص دادیم به این دوران علی کیست و چگونه زیست، یک نکته به فرزندان و زنان او برمیگرده. حتما در اونجا در مورد فاطمه سعی می‌کنیم خیلی مفصل‌تر بحث بکنیم و بعضاً به این سوالات هم پاسخ بدیم.
1: لطفاً از استاد بپرسید که حضرت فاطمه وقتی شنید علی قراره با دختر ابولهب ازدواج کنه به حالت قهر میره منزل پدر و پیامبر بعد از شنیدن این خبر به منبر رفته و جمله معروف فاطمه از من از هر کس او را بیازارد مرا آزارده، ها چگونه از پیامبر از شنیدن هم بستر شدن علی با یک کنیز در یمن که از خمس غنایم گرفته ناراحت نشد؟
0: بله، ببینید اولا که علی به خواستگاری دختر ابو جهل رفت. البته ابو جهل هم در زمان جنگ بدر کشته شد و ابو لهب نبود. دوم این که فاصله زیادی بوده بین زنانی که زن آزاد بودند با زنان کنیز. طبیعیه که بسیاری از صحابه پیامبر اسلام کنیز داشت.

0: تعدد زوجات بهره‌مند بود و بسیاری از زنان پیامبر هم ناراحت بودند، اما ایشان از اینکه علی در کنار او زن دیگری بگیره ناراحت شد. یعنی پیامبر اسلام دیگه نمیگه که کسی که علی رو بیازارد، چون حق با علی بود طبق آیات قرآن، ولی میگه کسی که فاطمه رو آزار بده من رو آزار داده. و اشاره هم میکنه که از بنی مخزوم از من اجازه خواستن که آیا ما دخترمون رو به علی بدهیم یا نه، من قبول نمیکنم. این لفظیه که پیامبر به کار میبره. یعنی آنجایی که احساسات دختر ایشان مطرحه، حتی آیه قرآن رو هم جلوش رو میگیره. این در شناخت شخصیت پیامبر اسلام خیلی مهمه. کسی که دست و دل بازی داره برای تمتع، از آن طرف هم آیه 50 سوره احزاب رو در حق خودش نازل میکنه که حتی زنان هر کسی دوست داشت خودش رو به من ببخشه و حبت نفسها بکنه، و بعد در انتهای آیه میگوید که اینها رو به تو دادیم که در مزیقه نباشی. اما علی ابن ابی طالب خب جوان هم بوده، 30 سال سنش بوده، مثل پیامبر نبوده که 60 ساله باشه. اما زمانی که خواستگاری دختر ابو جهل هم میره، پیامبر مانع میشه. اینا برای شخصیت شناسی این متولیان دین اسلام خیلی میتونه مفید باشه. بنابراین طبیعی بود که فاطمه ناراحت بشه، چون دختر ابو جهل اگر به عنوان همسر میامد حقوقی برابر با او داشت، اما کنیزان به عنوان کسانی بودن که از اونها مصرف میشد و بعد هم چه بسا در کارهای خانه کمک میکردن، فروخته میشدن و هیچ وقت حقوق یک زن رو نداشت که بخواد خطری برای زنان داشته باشه. بفرمایید.
1: استاد، یه پرسشی که من خودم دارم وقتی که گوش میکردم به پادکست هایی که شما قبلا درست کرده بودید، این بود که جالب به نظرم اومد این بود که ما خودم، یکیش خود من، هیچ وقت به این آمارهایی که داده میشه خوب دقت نمی کنیم. اگه 120 هزار نفر در قدیر خم اومده بودن، شما اونجا گفتید که اگر در نظر بگیم اینا 120 هزار نفر میخواستن با علی بیعت کنن، یا علی قضا نمیخواد، برای قضای حاجت بلند نمیشد، همچنان هم هر بیعتی هم 2 دقیقه طول بکش، 15 روز طول میکشید تا این بتونه بیعت بکنه. این حالا بر این آمارهایی که میدن واقعا باید دقت کرد.
0: بله، خب من این رو هم میخواستم مطرح کنم، ولی دیگه بحثای اسناد شیعیان مطرح بود دیگه، ما به تبرسی و شیخ مفید و آی غربی و آی جعفریان و خیلی آینه دیگه پرداختیم، دیگه فرصت نشد. ولی خب طبیعیه. ببینید، شیعه در دروغگویی حتی جانب عقلانیت رو هم حفظ نمی‌کنه. مثلا میآورد امام جواد در یک روز نشست به 3000 تا سوال پاسخ داد. یعنی فقط کافیه شما یه حساب کتاب ساده ریاضی رو انجام بدید و متوجه بشید که اینا چی میگن. آمارهایی که اونها میدن، نمیدونم انواع و اقسام مطالبی که ذکر میکنن، اصلا فکر نمیکنن که این حرفا مثلا آیا افرادی هم هستن که اینها رو بسنجن. وقتی شما در ادبیات تاریخی اینها سخن گفتن، نمیدونم علی با ذوالفقار، حالا اجازه بدید من اینجا از سلیمان به قیس هلالی این نکته هم جالبه، شما ببینید مثلا نوع تاریخ نگاری این روشمندی ها این گونه است، دقت بفهم. حالا جالبه اینا رو بخونید. حالا سلیمان ابن قیس هلالی، حالا کاری به سندیت کتابش نداریم، ولی شیعیان از او استفاده میکنن. ام سلمه میگوید خدا ذوالفقار را به سخن درآورد و در پاسخ پیامبر عرض کرد لبیک یا رسول الله، و این را 3 بار گفت. پیامبر فرمود ای شمشیر، چه کسی تو را خلق کرده است؟ حالا جالب اینه، ذوالفقار شمشیر منبه ابن حجاج بود، از مشرکان قریش در جنگ بدر کشته شد و شمشیرش دادن به علی. پاسخ داد خدایی که قدرت او در آسمان و سلطنت او در زمین و راه او در دریاها و این شمشیر گفته و ثواب او در بهشت و عقاب او در آتش است، اون منو خلق کرد. سپس فرمود من کیستم؟ پاسخ داد تو محمد رسول خدایی. حقا. فرمود نامت چیست؟ عرض کرد ذوالفقار. پیامبر فرمود این شمشیر را با نامش صدا بزن، به علی میگه که پاسخ تو را خواهد داد. علی علیه السلام شمشیر را صدا زد و او جواب داد و گفت لبیک ای برادر پیامبر. این نسبت برادری، همه هم شمشیر بلد بود. لبیک ای وصی پیامبر. در صفحه 727 حالا ادامه میده. سپس پیامبر فرمود ای شمشیر، به تو دستور میدهم که بعد از من به فرمان علی گوش فرادهی و از او اطاعت نمایی.

0: همان گونه که در حیات من از او اطاعت می کردی. پس بشنو و اطاعت کن. ذوالفقار گفت سمعا و طاعتا. یا رسول الله، قسم به خدایی که تو را حقا به پیامبری مبعوث فرمود، خون مؤمن امتحان شده و مسلمان و آن که به حقیقت دست یافته نخواهم ریخت. این جنبه معرفت شناسی هم داشته این ذوالفقار. گوش به فرمان علی خواهم بود و از او اطاعت می کنم، همان گونه که در زمان حیات تو چنین بودم. اینجا بود که پیامبر صلی الله فرمود یا علی ذوالفقار را در غلاف آن قرار ده. در صفحه 727. خب این تاریخ نگاری شیعیان، یعنی تمام عقلانیت تعطیله، منطق تعطیله، ریاضیات تعطیله، علم اعداد تعطیله، فقط برای اینکه نشان بدن که بله یک عده عظیم امامت علی رو پذیرفتن. برای همینه که اینها مدعی هستن خورشید به خاطر علی برمیگرده، اصلا جهان برای علی و فرزندان او خلق شده، و اون وقت برای تبیین ساده ترین مطالب دستشون خالی. عرض دیگری نیست. اگر دوستان سوال دیگری دارن من در خدمت.
1: درود بر شما. از استاد سلیمانی عزیزمان بپرسید، می دانیم که متنی با عنوان خطابه قدیر وجود دارد که البته در کتب بسیاری معتبر شیعه نیامده، اما در چندین کتاب دست چندم شیعه مانند روزت الواعظین و الاحتجاج و الیقین و نهضت الکرام آمده و در آنها نام امام زمان یا همان مهدی ذکر شده و ولایت اهل بیت محمد و اصل مسئله امامت با جزئیات بسیاری آمده. آیا این خطابه نسبتاً طولانی بعدها توسط روات شیعه جعل شده؟ طبق همین کتاب بعد از خطابه قدیر یک یا دو روز آنجا مانده‌ام و همگی آمدند و تک به تک به علی و ولایتش را تبریک گفتند و بیعت کردند. حتی ابوبکر و عمر هم بیعت کردند. حتی زنان دستشان را در یک تشت آب گذاشتند و علی هم در طرف دیگر تشت آب دست گذاشته و بیعت کردند. خطابه قدیر بسیار توسط شیعیان تبلیغ شده و روی آن مانور فراوان می‌دهند. نظر استاد درباره سندیت این خطبه قدیر چیست؟ با سپاس.
0: بله من عرض کردم. ببینید روایت قدیر خم رو منابع اهل تسنن هم آوردن. من عرض کردم افرادی مثل ابن حجر عسقلانی و متأخرین به دلیل اینکه این روایت رو منابع خودشون نقل کردن پذیرفتن. حتی رساله‌ای وجود دارد در طرق حدیث قدیر خم از امام طبری، همین طبری که اینا لعنتش میکنن، اینا وجود داره. اما مسئله بر سر برداشت کلمه مولاست. دقیق می‌فرمایید، بس این که روایتی وجود دارد مشکلی رو حل نمی‌کنه. بله وجود دارد. اهل تسنن هم معتقدن که این روایت برای فضائل علی است، همان گونه که در مورد بقیه صحابه پیامبر اسلام هم ما چنین فضائلی رو داریم. ولی از دل من کنت و مولا جانشینی بیرون نمی‌آید. وقتی پیامبر به زبیر ابن عوام میگفت هر پیامبر حواری دارد و حواری من زبیر است، این به این معنا نبود که عبدالله ابن زبیر فردا مدعی بشود که پدر من جانشین پیامبر اسلام بوده. نه به هیچ عنوان. این برداشت ناسوابه. در مورد ساختگی بودن روایات که نام امام دوازدهم آمده، من دیشب در جای عرض کردم. ببینید دوستان، بیایید فرض کنیم بر اساس ادعای شیعه که البته همین سلیم ابن قیس هلالی بانی اون هست، نام دوازده امام مکتوبه، یعنی از جانب خدا مشخص شده که این دوازده نفر چه کسانی هستند. خب این روایت از زمان پیامبر اسلام علی، حسن، حسین همین جور باید آنقدر حداقل در میان بنی هاشم و یاران اونها وجود می داشت که اختلافی هم رخ نده. اما ما میبینیم که خیلی از این امامزادگان در برابر همدیگه قرار گرفتن. علی ابن الحسین دو پسر شاخص داشت، یکی محمد باقره، یکی دیگر زید. خب اگر این روایت وجود داشت که بعد از علی ابن الحسین محمد، یعنی محمد باقر امامه، خب معلومه زید ابن علی دیگه نمیتوانست خود رو امام بدانه، مردم از گرد او پراکنده میشدن. پس میبینیم این روایت وجود نداشته. در زمان جعفر صادق، شما دیگه بزرگتر از جعفر صادق که در میان شیعیان ندارید، مذهب خودشون و فقهش رو فقه جعفری میدونن، در کنار این شخص بزرگان شیعه بودن. مثل خانواده عین، زرارت ابن عین، همران ابن عین و این خانواده. متکلمان بزرگ مؤمن الطاق بود، هشام ابن حکم بود، هشام ابن سالم بود. وقتی این شخص فوت میکنه، اگر روایتی وجود داشت که امامت موسی کاظم یا همان موسی بن جعفر رو در اون به رسمیت میشناختن، این همه اختلاف رخ نمیداد. بعد از مرگ جعفر صادق یک گروه از شیعیان شدن ناووسیه، یعنی گفتن که جعفر نمرده، میان ظهور میکنه، او همون امام قائمه. یک عده رفتن به سمت عبدالله ابن عبدالله افتح، پسر بر جای مانده و زنده جعفر صادق که بزرگتر از موسی کاظم بود. اینا شدن افتحیه که اتفاقا بزرگان در واقع دوستان جعفر صادق به این عبدالله افتح پیوستن. یک عده بعد از مرگ جعفر صادق به امامت اسماعیل پسر بزرگ او که در زمان حیات پدر فوت کرد، به امامت او معتقد شدن و بعد پسر او محمد که اسماعیلیه از اونجا هستن، که خیلی فرقه بزرگی بوده. یک عده آمدن به سمت موسی کاظم که این شیعه 12 امامی هست. یک عده شدن شمیتیه یا سمیتیه که امام اونها محمد دیباجه، پسر دیگر جعفر صادق. خب شما فکر کنید اگر این روایت وجود داشت از زمان پیامبر تا جعفر صادق، چگونه میان بزرگترین یاران جعفر صادق اختلاف رخ میده در اینکه امام بعدی کیست؟ حالا جالب اینه که افرادی مثل زرارت ابن اعین اصلا اینا میگفتن که ما دیگه امامی نمیشناسیم. در زمان مرگش قرآن رو گذاشت روی سینه‌اش، گفت خدایا من به غیر از این کتاب دیگه امامی ندارم. خب این نکات جالبی است. ببینید من عرضم اینه که شیعیان نمیتونن تبیین درستی بدن، همینه. اگر این روایت وجود داشت، این همه اختلاف بین امامزاده ها برای چه بود؟ برای کسب قدرت. و بزرگترین اینها که به مهدی هم معروف شده بود، یا آقای بود به اسم محمد نفس زکیه، از شاخه حسنی هم هست، یعنی نامش محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب، از شاخه حسنی اصلا. اتفاقا قیام خیلی بزرگی رو صورت میده. خب اگر امامت از شاخه حسینی بیرون نمی آمد، این آقا چگونه میتونست مدعی بشه که من امامم؟ این هم افراد دور خودش جمع کنه برای جنگیدن؟ پس این روایت اون موقع وجود نداشته. هر کدام از آل علی بلند می شدن، مدعی می شدن، خلافت رو به دست می گرفتن. به عنوان مثال من عرض می کنم، مختار ثقفی زمانی که قدرت رو در کوفه به دست گرفت، مدعی بود که من می خوام خلافت رو بدم به آل علی. پس نزد مختار هم این روایت وجود نداشت. آمد به نزد علی ابن الحسین. علی ابن الحسین گفت نخیر، من نمی خوام این خلافت رو، چون نزدیکی داشت با دستگاه اموی، همین امام سجاد. بعد محمد حنفیه بود که در ابتدای دعوت هم مختار از او کمک گرفت، به نام او دعوت فرستاد، نام مهدی رو از او گرفته بودن. اما مدعی بود هر کی از آل علی میخواد من میدم به او. یکی از فرزندان علی عبیدالله ابن علی بود. ایشان آمد به کوفه، گفت خب من از فرزندان علی هستم، خلافت حق ماست، برادر من نمیخواد، عموی من نمیخواد، دیگران نمیخوان، شما بده به من. مختار که دید خب دیگه این شمشیر نمیتونه کارگر باشه، عبیدالله رو زندانی کرد. در کوفه نسبت به این حسن نیت مختار تشکیک شد که آقا چه مگه میشه شما فرزند علی رو بندازی در زندان؟ مختار که اوضاع رو نامناسب دید، عبیدالله رو آزاد کرد. عبیدالله هم رفت به طرف آل زبیر که یکیش عبدالله ابن زبیر است، در اون فیلم مختار شما میبینید آقای کیانیان نقشش رو بازی میکنه، این داماد حسنه، یعنی ام حسن همسر عبدالله ابن زبیر. یکی دیگه مصعبه، آیا دهقان نقشش رو بازی میکرد، که شوهر سکینه دختر حسینه، یعنی مختار با دامادهای حسن و حسین داره میجنگه. در نبرد مزار که شما دیدید در اون داستانها، سینماگران ایرانی نمیارن که عبیدالله ابن علی هم در میدان بود و کشته شد. یعنی مختار قاتل پسر علیست به نام عبیدالله. چرا؟ چون آمد و مدعی شد که خب خلافت حق ماست، تو هم به دائیه حق خونخواهی ما آمدی، خب خلافت رو به من بده. وقتی دید نمیشه، در کنار شوهر خواهر خودش و خواهرزادهای خودش و دیگران قرار گرفت، برادرزادهای خودش و دیگران قرار گرفت و در جنگ مزار کشته شد. خب طبیعی جمهوری اسلامی که اینها رو نشان نمیده. اما از دل این شما میتونید در بیارید اگر چنین روایتی وجود داشت، مختار خیلی راحت به او میگفت که نه، خلافت حق تو نیست، امامت حق تو نیست، حق علی ابن الحسین. پس همه اینها نشان میدهد که این روایت ها کاملا ساختگی هستند و بعدن متکلمان شیعه اینها رو ساختن، در کتاب های روایی آوردن، در حالی که وقایع تاریخی نشان میدهد که خود آل علی و فرزندان او اصلا از این روایت ها خبر نداشتن. برای همینه که دو برادر گاهی در برابر همدیگر قرار میگرفتن به عنوان امام. عرض دیگری نیست.
1: سپاس از شما. سلام. از استاد بپرسید اگه علی در خطبه شقشقیه میگه میراث من غصب شده، چرا اون روز که ابو سفیان به علی پیشنهاد میده بیا تا با تو به عنوان خلیفه بیعت کنم، علی قبول نکرد؟
0: بله، دلیلش عرض کردم بی سیاستی علی بود. من بارها این نکته رو عرض کردم. علی معتقد بود که عثمان ابو سفیان چون اهل بدر نیست، جز پیشگامان نیست، بنابراین بیعت با او هم موجه نیست. بنابراین در آن زمان این اساس در این فکر بود که اربابان حل و عقد کسانی هستند که اهل بدرن، اون افراد مطرحن. بعدها البته اهل شورا هم به اون اضافه شد، ولی در آن زمان نقش بزرگان خیلی برجسته تر بود. پس دو عامل نقش داشت: یک، کینه و کدورتی که میان علی با امویان وجود داشت که در جنگ‌های مختلف خب خیلی از اونها رو کشته بود، نسبت به اونها احساس حسن نیت نمی کرد، و دوم این که اساساً معتقد بود که خلافت رو این افراد نمیتونن تعیین بکنن، بلکه ما به عنوان نزدیکان پیامبر اسلام و صحابه بزرگ او هستیم که میتونیم خلیفه رو تعیین بکنیم. یکی از ناراحتی هایی که علی آورده و منابع اهل تسنن هم بارها به اون ذکر کردن مسئله مشورته. یعنی وقتی به هر حال با ابوبکر بیعت کرد علی، آنجا اشاره میکنه که ناراحتی من از بابت خلافت نبود، از بابت این بود که شما بدون مشورت ما خلیفه تعیین کردید، یعنی ما رو به نوعی آدم حساب نکردید و این اشتباه بود، بلکه من عباس و دیگران هم باید در این راستا مشاوره میدادیم. بس دلیل مخالفت علی اینها بود.
1: شخصی سوال کرده که دوستان ببینید نگاه کنیم، ما الان اینجا جمع شدیم هممون و هیچ وامدار هیچ کس نیستیم که با این طرز و با این لحن پرسش مطرح بکنیم. ما اینجا اومدیم که کمکی باشه به روشنگری و آگاهی رسوندن، وگرنه همه ما الان روز تعطیله، برای بعضی فردا روز کاریه و به هر حال اومدن اینجا چیز یاد بگیرن. وامدار کسی نیستیم که با این لحن پرسش مطرح میکنیم. حالا من پرسش ایشونو میخونم. بگویید صفحه 222 جعفریان رو خوندی؟ صفحه 223 رو هم بخوان.
0: خب مگه مربوط به بحث ماست؟ ما اون چیزی که مربوط به بحث ما هست همه رو در اختیار عزیزان قرار میدیم و اونا میتونن همه اینها رو بخونن. من منابع رو هم یک یک ذکر میکنم، عزیزان میتونن به هر کدوم از این منابعی که خواستن مراجعه بکنن. الان مطالبی که من خواندم تمامش از منابع شیعی است. کتاب ها هم پی دی افش در دسترس عزیزان هست و میتونن اونها رو مطالعه کنن. بفرمایید سوال بعدی.
1: به نظر شما شیعیان چرا مسئله امامت را سعی نکردند در قرآن بگنجانند، حتی خود علی؟
0: ببینید، اولا مسئله شیعه یک مسئله نبوده که از همان زمان فوت پیامبر اسلام شما با یک گروه عظیمی از افراد روبرو باشید که هم دیدگاه سیاسی مخالفی دارند، هم دیدگاه فقهی و دیدگاه متکلمانه یا کلامی مختلف دارند. نه، در زمانی که عثمان حتی مصحف‌ها رو یکسان کرد، خب بیدید جمع‌آوری قرآن از زمان ابوبکر آغاز شد. اون موقع ما شیعه نداشتیم به این معنا. تا زمان عثمان هم ما شیعه نداریم. بعد از عثمان و مرگ اوست که عده شیعه سیاسی علی میشن، از او حمایت میکنن، و شیعه عثمانی داریم که اونها کسانی هستن که در شام معاویه رهبری اونها رو داره. اما نمازشون یکیست، اندیشه‌های کلامیشون یکیست، همه چیزشون یکیست. بعدها هست به مرور زمان طبق سده‌های بعد شما می‌بینید اندیشه‌های کلامی وارد شیعه میشه، از جمله در دوران محمد باقر و به خصوص جعفر صادق، و بعد از اون آرام آرام شیعه داره فقه خودش رو می‌سازه و در زمان صفویه دیگه تاریخ نگاری‌های خودش رو داره، دیدگاه‌های خاص سیاسی خودش رو پیدا می‌کنه و دیگه نمیشد در اون زمان قرآن رو دست زد، چون قرآن در زمان عثمان دیگه تقریبا تثبیت شده بود. بنابراین به این سادگی نیست که شیعه بخواد اون رو دست بزنه. بفرمایید اگه سوال دیگه‌ای.
1: خواستن نظر آقای سلیمانی رو در مورد
0: من فقط ببخشید خانم شریفی یه نکته عرض کنم. حتی در برخی از نقل‌ها در مورد برخی آیات قرآن در واقع اختلاف قرائت رخ داد. یعنی علی آمد و آیه از قرآن رو متفاوت خوان. عده‌ای به او گفتن که خب اصلاحش نمی کنید. گفت نه. بعد از اینکه در زمان عثمان این جمع‌آوری شد دیگه نیاز به اصلاح نداره. عرب میدونه که چطور این رو بخونه. بنابراین خود علی هم وقتی این مشکلات رو میدید در صدد اصلاح اون نبود. چه برسه که بعدها حالا شیعیانی بیان که بخوان قرآن رو دست بزن. بفهم.
1: در کتاب فرق شیعه نوبختی در مورد جنگ‌های رده خیلی مختصر صحبت شده. لطفاً از استاد بپرسید اصحاب رده چه دلایلی برای مخالفت با خلافت داشتند و موضوع را کمی بیشتر شرح بدهند. اگر منابعی هم هست در کانال تلگرام بگذارند.
0: بله خب این سوال مربوط به بحث امروز ما نیست و ما در جلسات آینده که به بحث علی در دوران خلفای سگانه هست به جنبه های از اون اشاره خواهیم کرد. اما خیلی خلاصه پاسخ بدم، دلیل این بود که پیامبر اسلام قبایل مختلف رو با شمشیر مسلمان کرد، یعنی با رغبت نبوده. به همین دلیل بعد از فوت پیامبر اسلام تقریبا اکثریت قبایل برگشتن به همان آیین خودشون، چون دوست نداشتن زکات بدن، تابع امر مدینه باشن و قبیله دیگری رو بر قبیله خودشون برتر بدونن. بنابراین بسیاری از اونها برگشتن چون احساس کردن یه خلأ قدرتی ایجاد شده و میتوانن خیلی جداگانه کار خودشون رو انجام بدن. عده‌ای هم در درون خودشان پیامبرانی یافتن، مثل طلحه ابن خویلد که از اسد بود و سجاح که از بنی تمیم بود و مسیلمه و اینها. اینها هم مدعی شدن که خب اگه بحث نبوته و این نبوت میتونه اتوریته ایجاد بکنه، خب چرا ما نکنیم؟ پس بنابراین این قبایل هم در درون خودشون یک پیامبری پیدا کردن، دور اون جمع شدن، بعضیاشون حتی قدرت گرفتن، مثل اسود انسی در صنعا یمن در اون زمانی که در دوران انتهایی پیامبر اسلام در دوران انتهایی زندگیشان است صنعا رو فتح میکنه. افرادی مثل ابو موسی و معاذ بن جبل و دیگران رو بیرون میکنه از یمن. یعنی قدرت بسیار گسترده ای رو هم اسود انسی پیدا کرد که به هر حال با فتوای پیامبر اسلام مبنی بر ترور او و با همکاری همسرش و دیگران او رو کشتن. بنابراین عرب واقعا با دل و جان قرآن رو نمیپذیرفت، بلکه یا با شمشیر بود و یا با وعده غنائم. یعنی اونها قرآن رو، تعالیم اسلام رو، یک محوری برای اتحاد به دستاندازی ممالک دیگر، گرفتن غنائم و نوعی چنین مواهبی میدیدن و نه چیز دیگری که بگیم با عشق و علاقه به نوعی مسلمان بودن. اما در درون قبایل بله افرادی هم بودن، چه بسا نگاه عمیقی هم نسبت به اسلام داشتن و به اون معتقد بودن. اما وجه خاص اون قبایلی بود که بعد از مرگ پیامبر فرصت رو مناسب دیدن برای اینکه خودشون به زندگی خودشون بپردازن و تحت حاکمیت مدینه نباشن. بفهم.
1: درود. لطف کنید بپرسید اعراب در قبل از اسلام رسم و رسومشان برای انتخاب بزرگ یک قوم یا قبیله همین روش شورایی بود یا خیر؟ آیا معمولا با تجربه تر و سالخورده تر به از اشخاص انتخاب می شد؟ اگر که این گونه بود علی با 32 سال سن اصلا نمی توانست ادعای خلافت کند.
0: بله ببینید، اساسا در درون جامعه عربی اسب شایسته سالاری بود. یعنی مردان قبیله طبیعتاً با استفاده از شایستگی و لیاقت برجسته می شدن. یعنی می آمدن زعامت قبیله رو به عهده می گرفتن و از جانب کسی منصوب نمی شدن. ببینید مطلب که به نوعی جد پیامبر اسلام، البته از هاشم عرض می کنم، هست، یه برادرزاده ای داره که ما اون رو می گیم عبدالمطلب که نام اصلی او شیبه هست. خب سوال اینجاست که چرا بعد از مطلب کس دیگری پرفرزندان او و دیگران قدرت رو نگرفتن و برادرزادی او یعنی عبدالمطلب قدرت رو به دست میگیره؟ دلیل لیاقتی بود که عبدالمطلب داشت و منابع تاریخی آوردن که او در پیدا کردن چاهای آب خیلی انسان خبره‌ای بود. در نزد عرب آن زمان اگر کسی میتوانست چاه آب پیدا بکنه به دلیل اهمیت، در اون نوعی ویژگی برجسته‌ای فکر میکردن وجود داره، به او الهام میشه. کما اینکه این الهام رو در حفر چاه زمزم شما میتونید ببینید. این داستان ها درسته تخیلی هستن ولی یک چیزی رو به ما نشان میده. یعنی منابع تاریخی میگوید مثلا عبدالمطلب خواب بود در کنار کعبه، ناگهان کسی به او گفت که مثلا فلان چاهو بکن و این خواب رو چند بار دید و توانست اون چاه زمزم رو پیدا بکنه، حفر بکنه و به نوعی دوباره اون چاه رو مورد بهره برداری قرار بده. این الهاماتی که سبب میشد مثلا برای عبدالمطلب او یک ویژگی برجسته نشان میداد. عبدالمطلب چاهای متعددی رو در طائف در مناطق دیگر هم حفر کرده بود. پس در درون جامعه قبایلی شایستگی یک شخص اهمیت داشت. و این که از پدر به پسر چیزی رو برسه، بله وجود داشت، به شرطی که پسر هم شایستگی داشت، نه اینکه یک پسری که شایستگی نداشت به جای پدر بنشینه. این رویه رو که به شکل شورایی اداره میشد در مکه شما میبینید. شما در مکه حکومت ندارید، هیچ کس حاکم مکه نیست. اگر قرار پیمانی منعقد بشه، بزرگان دور همدیگه میشینن. اگر قرار تصمیم گیری بشه، در دارالندوه دور همدیگه جمع میشن. نه هیچ کس حاکم اونجاست، نه هیچ کس برای مردم تعیین تکلیف شرعی میکنه، به هیچ عنوانی رو نمیبینه. یکی از اشکالاتی که بر معاویه گرفتن بر اساس سنت قبایلی بود. خب بیدارید معاویه 20 سال قبل از سال خلافت خودش، یعنی سال 40، در شامات امیر بود، زندگی رومیان رو دیده بود، با اخبار ملل دیگر آشنا شده بود و بعد از سال 40 که علی ابن ابی طالب کشته میشه، او 20 سال بعد هم به عنوان خلیفه جهان اسلام. پس این اندیشه انتقال وراثتی در او نقش داشت. این رو از عرب وام نگرفت، از جاهای دیگه وام گرفت و آورد و یزید رو حالا بنابر پیشنهاد مغیرت ابن شعبه، زیاد ابن ابی و خیلی های دیگر به عنوان ولیعهد تعیین کرد که دیگه نزاع رخ نده. یعنی احساس کرد آن مسئله شورایی اداره کردن باعث میشه که عرب دچار مشکل بشه، یه انشقاقی ایجاد بشه و برای پیشگیری من یزید رو انتخاب میکنم. این کار او مخالفت بزرگان اموی رو در پی داشت، مثل مروان ابن حکم که گفتن آقا ما این همه شیخ بزرگ اینجا هستیم، تو آمدی و یک پسر بچه رو، مثلا یک جوانی رو به عنوان خلیفه تعیین کردی که اصلا لیاقتش هم مشخص نیست. این سیاست بعدها در دوران حکومت مروانیان تا حدودی دگرگون میشه، یعنی برمیگرده تقریبا به حالت عربی خودش. یعنی وقتی مروان خلیفه میشه دو پسر خودش رو تعیین میکنه، نه پسر و نوه، یکی عبدالملک و دیگری عبدالعزیز. حالا عبدالعزیز دیگه خلیفه نمیشه، عبدالملک میشه. اما بعد از عبدالملک 4 پسر او به نوبت خلیفه میشن، یعنی برادران. یعنی اولی ولید ابن عبدالملک، بعد سلیمان ابن عبدالملک، بعد از اون عمر ابن عبدالعزیز، بعد از اون یزید ابن عبدالملک و آخری هشام ابن عبدالملک. یعنی اینگونه نیست که اگر ولید ابن عبدالملک شد خلافت رو بده به پسر خودش یزید ابن ولی. یعنی یک چنین گسست هایی رو هم شما میتونید ببینید. پس این ایده که بعد از علی حسن بیاید و حسین، بعد از حسین پسر او و تا کار به جایی برسه که شما امامانی مثل امام جواد دارید که 8-9 سالشه، اصلا در اندیشه عربی قابل پذیرش نیست. حالا جدا از اینکه از نظر قرآنی هم قابل پذیرش نیست که کودکی که صغیره و امور خودش رو نمیتونه اداره بکنه و نیاز به ولی و یا قیم داره، اصلا در اندیشه عربی هم وجود نداشت. اینا همه اندیشه یمنی ایرانی است که وارد شیعه شده. محال ممکنه شما در تفکر عرب پیدا بکنید که یک بچه 8-9 ساله مثلا بشه امام یا به عنوان خلیفه تعیین بشه. اصلا چنین چیزی رو شما ندید. برای همینه که در دستبندی های آن زمان هم اگر علی می آمد و یک فرزند خردسالی رو انتخاب میکرد، در برابر او می ایستادن، چون هنوز این اندیشه های امامت فرزند صغیر پذیرفته شده نبود. پس نزد عرب لیاقت و شایستگی اولویت داشت. اگر این لیاقت و شایستگی نزد پسر بزرگتر وجود داشت به او میدادند، اما اگر وجود نداشت از او میگرفتند و شخص دیگری بزرگ میشد، برجسته میشد. بفرمایید اگه سوال دیگه است.
1: سپاسگزاری میکنم از شما. خیر مقدم میگم به لیبرای عزیز که دعوت منو قبول کردن، روی استیج اومدن. خواهش میکنم اگه صحبتی هست بفرمایید.
2: بله، با درود به استاد سلیمانی، شما و خانم لونا. در خصوص این قضیه امامت و خلیفگی یا جانشینی علی، خب استاد به خوبی همه موارد رو ذکر کردن، ولی یک چند مورد هست من همینجور همینطوری خلاصه‌وار میگم. این که خیلی قرآن خیلی متن مهمی هستش و به ما کمک میکنه که واقعا به واقعیات پی ببریم. یکی این که وقتی قرآن در خصوص ابو جهل بیش از 30 آیه میاره و در خصوص اون توضیح میده و مواردی رو بیان میکنه، چطور میشه که علی در اینجا فراموش میشه؟ دوم این که ما در 124 بقره داریم که اونجا ابراهیم رو امام میکنه، از طرف خداوند جبرائیل متن قرآن هستش و ابراهیم از خدا تقاضا میکنه که من میتونم جانشینی داشته باشم و خداوند قبول نمیکنه، میگه نه من همینطوری بدون اطلاعات، بدون اینکه کسی به اصطلاح شرایطش رو داشته باشه، نمیتونم کسی رو جانشین شما بکنم، ممکنه یه دفعه به بشریت به هر حال ظلم و ستم بشه. و ما باز هم در خصوص موسی هم در سوره طه به این مسئله اشاره میکنه که از خدا تقاضا میکنه که برادرش هارون رو وزیرش بکنه که اونجا اجابت میکنه و هارون رو وزیرش میکنه. حالا یک سری روایات هم در این خصوص درست کردن شیعیان، شکل همون آیه که من زیاد به اون نمیپردازم، ولی این متن به ما کمک میکنه که بدونیم که قرآن چقدر مهم هستش. ولی یک بحثی شد راجع به ذوالفقار که خیلی شمشیر حضرت علی که خیلی داستان‌ها و روایت‌ها براش در اسطوره‌های ایرانی هستش. من چندین مورد رو حالا ذکر می‌کنم. یکی آسمانی بودن ذوالفقار هست که درباره اون گفته شده. یکی دو سر بودن بوده. یکی وزن و سنگینی که این شمشیر داشته. یکی ارسی بودن آن هستش. یکی تیزی بودن و برندگی. یکی سخنگوییش که اینجا بهش اشاره کردن جناب سلیمانی. یکی متحرک و کوتاه و بلند شدن آن، یعنی مثل این درای چیز جلو عقب می‌رفته هر موقع که توی جنگ احتیاجش داشته، به اصطلاح متحرک بوده این تیغه. یکی آثار خون دشمن بر آن. یکی هم به دریا افکنده شدن. این در خصوص شخصیت پردازی، هم در خصوص شخصیت علی و هم در خصوص به اصطلاح اون شمشیرش. خاوران نامه ما داریم ابن حسام خوسفی یا خوسفی به طور افسانه‌وار چهره علی را به نصب کشیده. همچنان که علی در فرهنگ ما افسانه‌ای شده، شمشیر او نیز از این قاعده مستثنا نشده. بعضی از افسانه‌ها مربوط به همین ذوالفقار از زمان فاطمیان مصر دانستن. درباره مناقب خانان آوردن که مغازی ها به دروغ می‌خواندند که علی را به فرمان خدای تعالی در منجنیق نهادند و به ذات السلاسل انداختند و به تنهایی آن قلعه را که 5000 مرد تیغزن اندر او بودند بستند و علی در خیبر به یک دست برکند که حدود 100 مرد از جای خود نجنبیدیم. روایاتی هست در خصوص باز هم ذوالفقار، گزارش تاریخی که طبری نقل کرده این شمشیر را از آن عاصم ابن منبه میدانند که در جنگ در خصوص روایات درباره ذوالفقار، من اینجا رو داشتم چون یه لحظه صدام قطع شد حقیقتش. گزارش تاریخی که طبری نقل کرده این شمشیر را از آن عاصم ابن منبه یا منبه، حالا من عربیشو نمیدونم، میدانند که در جنگ بدر کشته شده و تیغ او جز غنیمت‌های نبرد به پیامبر رسیده. ایشان نیز آن را در غزوه احد به علی داد. در روایتی ذوالفقار از جمله شمشیرهایی است که بلقیس به حضرت سلیمان پیشکش کرده و بعدها به دست منبه ابن حاج سهیلی می افتد که تا این که علی او را در نبرد برد می کشد و شمشیر را در اختیار می گیرد. روزت الجنان این گزارش کرده آورده است که رسول شاخی از درخت بگرفت و علی داد که با آن قتال کن. در دست آن حضرت تیغی شد و آن ذوالفقار بود. در منابع شیبی ما به هارالانوار مجلسی رو داریم که ذوالفقار از آهن بتی ساخته شده که علی به دستور پیامبر از یمن آورده است. به روایت امام رضا ذوالفقار از جبرائیل از بهشت برای پیامبر آورده بود و فرخی هم که یک شعری داره میگه افسر زرین فرستاد آسمان از بحر تو، همچنان کر آسمان آمد علی را ذوالفقار. یعنی این ذوالفقار رو در شعر ما هم به هر حال آوردن. باز دوباره ما میبینیم که در خصوص همین ذوالفقار بازل مشهدی این موضوع را در غزوه احد دانسته و بعد از شکستن شمشیر امام آورده به او داد پس صفت کردگار حسامی که بود نام او ذوالفقار. حسام در عربی یعنی شمشیر. نخورده دمش پتک آهنگری، خدا ساخته بهر دست علی برای رسول خدای جلیل ز فردوس آورده بود جبرائیل. این هم یک شعری هست که باز ما میبینیم در خصوص ذوالفقار گفته شده. از شاخصهای ذوالفقار در فرهنگ ایرانی دو سر بودن آن است. به گزارش راجی ذوالفقار از شادی قرار گرفتن در دست علی نعره می کشد و دو سر بر می آورد. چو شد تیغ بر دست او جلوه‌گر، ز شادی بر آورد از تن دو سر. آزاد کشمیری در تیغ بودن سر ذوالفقار را به معنای نمادین اختیار علی بر دو دنیا می دانست. راجی میگوید پس از کشته شدن علی کسی نتوانه ذوالفقار را بردارد تا اینکه حسین آن را در کربلا به دست گرفت. حالا ما میدونیم که طبق قوانین حالا ایرانی یا عربی شمشیر باید به پسر بزرگ برسه که قاعدتاً باید حسن بوده. حالا چطور به حسین رسیده اون دیگه زیاد شاید حسن بهش داده. شیعیان باور دارن که ذوالفقار از محمد به علی و از ایشان به حسین و از آن به امام زمان رسیده است. پس ما منتظر یک ذوالفقار دیگه هستیم که اون هم امام زمان به اصطلاح می آورد. در خاورنامه منصور و نبرد علی با اژدها ذوالفقار به اژدها تبدیل شده و با پتیاره آتش مقابله می کند و هرچند آتش باری ذوالفقار به کام کشید. باورهای عامیانه درباره ذوالفقار بسیار است، از جمله در نزدیکی کرمان ناحیه‌ای به نام طاق علی وجود دارد که مردم باور دارند امام علی در آن ناحیه کوه را به دو نیم کرده است. سخنگوی ذوالفقار از دیگر مشخصه های این شمشیر است. در برابر گزارش طبری و دیگران پس از بازگشت از غزوه احد علی شمشیر را به زهرا می‌دهد تا خون عمر ابن عبدود را بشوید، اما خون عمر با شستن پاک نمی شود. ماندگارنی خالی از خون شمشیر بر ذوالفقار از آن روی است که هرگاه امام از آن را از نیام بر می کشند، فرشتگان با دیدن لکی خون علی را دعا می کنند. نکته آخرم بخونم. درباره فرجام شمشیر در ابو مسلم نامه آمده است که پدر خردک آهنگر به خواب فرزندش می آید و درباره فولاد زنگار گرفته از عربی جمازه سوار به خردک می دهد و او تبر سیمنی ابو مسلم را از آن می سازد. نام ذوالفقار البته در نهج البلاغه نیامده و آن حضرت به واژه سیف آن اشاره کرده است. من عذر میخوام که قطع شد و خیلی عذر میخوام که یکم طولانی شد. حالا اگه فرصتی بود که یک متنی هم راجع به علی و نهج البلاغه هست که بعدم خدمتتون میخونم، اگر نه که میشنوم. خیلی ممنون از شما.
1: سپاس از شما دوست گرامی. برم سراغ پرسش‌ها که زیاد هستن. خواستم نظر آقای سلیمانی را در مورد کلمه عبری العلیون که به معنای خدای بزرگتر هست رو بدونیم، که در خیلی از فرهنگ‌های گذشته العلیون به عنوان خدای بزرگتر از باقی خدایان عنوان شده. و آیا امکان داره امام علی شخصیت خیالی باشه، زیرا که در تاریخ اسلامی ذکر شده که تنی از خوارج ایشان را خود خدا خواندند؟ عقل آیا میپذیره که چند تن یک انسان که جلوشون هزاران اشتباه کرده را خود خدا بدانند؟ با تشکر.
0: ببینید در مورد نسبت‌هایی که میان اسامی با خدایان هست، خب ما می‌دونیم در گذشته این گونه بود، یعنی کسانی که نام فرزندان خودشون رو به نوعی بنده یک خدایی می‌دانستن، حالا علی، ایلیا یا هر چیز دیگری می‌تونه نسبت رو برقرار بکنه. در مورد این که آیا ایشان شخصیتی افسانه‌ای هست یا خیالی هست یا واقعا وجود داره، ببینید دوستان، من بارها عرض کردم مسئله بر روی این است که شما وقتی به تاریخ دینداران نگاه میکنید، یعنی تاریخی که الان ما داریم در دسترس ما هست، هیچ کدام روی پژوهشگر دقیق تاریخی که ننوشته، همه اینها رو مسلمانان نوشتن و علی هم یکی از شخصیت‌های مورد قبول هم اهل تسنن هم اهل تشیع، یعنی این گونه نیست که اهل تسنن با علی دشمن باشن به هیچ عنوان. بنابراین شما با یک تاریخی روبرو هستید که در اون غلو هم شده، دیدگاه‌های اسطوره‌ای، افسانه‌ای و حتی تطبیقی با شخصیت‌های پهلوان در آیین‌ها، اسطوره‌ها و مسائل مختلف آمده و باید این مطلب قوی دانست که خیلی از جنبه‌های زندگی این اشخاص، حالا جدا از این که حالت تاریخی دارن یا ندارن، با غلو آمیخته است. در دوران خود علی هم همین گونه که دوست ما در طرح سوالش نوشته، کسانی بودن که در حق او غلو می‌کردند. مثلا علی برخی از قبایل عزد رو کشت با آتش، یعنی با دود کشت، به خاطر اینکه برای او یک مقام الوهیتی قائل بودن. حالا دلایلش رو من بعداً ذکر خواهم کرد که چرا. به دلیل اینکه یکی نوع رفتار علی بود که دامن میزد به غلو کردن. همین رفتار رو مختار ثقفی هم بعدها انجام داد. حالا ما بعداً نمونه‌هاش رو خواهیم آورد. دو، محیطی که علی در اون حکومت می‌کرد، یعنی در مدائن، کوفه، در حوالی ایران، شما با اندیشه‌های غالیانه بسیار زیادی روبرو بودید و همینطور جهادگرانی که از یمن، مصر و جاهای دیگه آمده بودند، یک سری اندیشه‌های غالیانه رو با خود آوردند، سعی می‌کردند دائما در مقام علی نسبت به دیگران اون رو برجسته بکنن و گاهی هم میگم رفتار خود علی که هر سوالی که دارید از من بپرسید، من به همه سوالات بلدم، حتی راه آسمان‌ها رو بلد هستم و این داستان‌ها، این جنبه‌های غلو رو در او به نوعی میشد دید، یعنی یک تطبیق میکرد رفتار خود شخص و پیروان او. الان ما در کلاب هاوس هم داریم، یعنی کسانی که یک نوع رفتاری دارن که خود رفتار اون شخص ایجاد نوعی غلو در حق او رو میکنه، اما از اون طرف هم پیروانی داره که او رو به مقام خیلی بالایی هم میرسونن. وقتی اگر هر دو طرف داره چنین ویژگی هایی باشن، طبیعیه که این اندیشه ها خیلی رشد بکنه. ولی خب علی آنجایی که به اون مقام الهی میدادن یا انواع اقسام کارها، سعی میکرد جلو اونها بیسته. حتی نقل هست که عبدالله ابن سبع که جزء بزرگان غالیان بود، در حق علی اوصافی رو داره که علی هم نمیپسندید، اما و قصد کشتن او رو هم داشت، ولی با شفاعت ابن عباس و دیگران که گفتن او داره از شما حمایت میکنه و این داستان ها، او رو به مدائن تبعید کرد. یک نقل هم اینه که نوبختی و دیگران آوردن. بنابراین در غلو نسبت به شخصیت علی، نکته این است که دو جبهه در کنار هم هستن. شما در مورد عمر، ابوبکر، اینها کمتر غلو میبینید، ولی در مورد علی، چون هم اهل تسنن او رو گرامی میدارن، هم شیعیان دیگه او رو خیلی برجسته کردن، غلو خیلی رشد کرده. دو، شخصیت خود اوست که به این رفتارها دامن میزد. و سه، محیطی که او در اون رشد کرده بود و حکومتش اونجا تشکیل شده بود، یعنی کوفه، که آبستن بسیاری از این نهله‌ها و اندیشه‌ها شده بود. اینا همه رو در آینده بررسی خواهیم کرد. بفرمایید.
1: استاد سلیمانی، میشه که جلسه رو یه نیم ساعتی هم ادامه بدیم تا من بتونم تمام این سوالا رو مطرح بکنم؟
0: بله، میتونیم یه نیم ساعت هم در خدمت شما باشیم، ولی اگر سوالات خیلی در مورد موضوع نیست، بیش از اون رو مطرح نکرد. الان من چندین سوالی هست که اصلا ربطی به موضوع ما نداره و ما به بعضی از جنبه های زندگی علی در آینده خواهیم پرداخت، ولی اگر اون سوالاتی که مربوط به موضوع امروز هست رو بفرمایید که بسیار هم عالیه، که دیگه وقت عزیزان رو بیش از این نمیگیریم. بفرمایید.
1: بله ممنون میشم، به خاطر اینکه من سوالهایی که در مورد جلسات گذشته هستش همینطور روی هم گذاشته شده، خواستم که این جلسه رو حداقل تموم کرده باشم.
0: خانم شریفی عزیز، ببینید ما مطمئناً بعد از این سلسله جلسات شاید یکی دو جلسه رو هم به پرسش و پاسخهای آزاد اختصاص بدیم، یعنی در طول این دوره هر سوالی که عزیزان براشون پیش اومده رو میتونن مطرح بکنن، چون خیلی ها هستن این جلسات رو مثلا امروز نمیشنوند یا در جلسه حاضر نیستن، از طریق شبکه‌های دیگری اینها رو دنبال میکنن و سوال برای اونها هست. ما حتما این رو هم اطلاع رسانی خواهیم کرد که بتونیم دو سه جلسه پرسش و پاسخ آزاد در این مورد داشته باشیم.
1: سپاس بیکران که این از این وقتی که در اختیار ما میذاریم ممنونم که این رو هم گفتید و نگرانی من کم شد. لطفا از استاد سلیمانی عزیزمون بپرسید چه اولین شخصیت ها با ساختن قدیر خم برای علی مشروعیت امامت و خلافت درست کردن و با چه مکانیزمی از این مشروعیت سازی از منافع مادی و مالی منتفع میشدن؟
0: بله ببینید، واقعیتش اولین شخص برای ما مشخص نیست، ولی من عرض کردم اساساً این نزاع وجود داشت، یعنی در درون بیوت قریش این دیدگاه وجود داشت که حق خلافت باید در خانواده پیامبر بماند. عده دیگر خب این رو نپذیرفتن. هر کدام از اینها هم برای خودشون یک مشروعیتی ساختن، حداقل در زبان. و بعد از اون هست که شما کتاب‌هایی رو می‌بینید، مثلا همین کتاب اسرار آل محمد که نوشته سلیم ابن قیس هلالی است، یکی از پیشگامان اندیشه های متکلمانه است که حالا در جعلی بودنش خود علمای شیعه هم سخن گفتن، عده اون رو رد کردن به خاطر اینکه اینقدر دروغ در اون هست که عجیب و غریبه، ولی بعضی از شیعیان هم چون پیشینه کتابت اونها هست این رو هم برجسته میکنن. به هر حال مسئله نشان میدهد که به خصوص اندیشه های قدیر بعد از سال 35 که علی قدرت به دست میگیره رشد میکنه. علی در برابر خوارج به قدیر استناد میکنه. حالا من عرض خواهم کرد که چرا علی اونجاست که استناد میکنه که پیامبر گفته که دوست بدار دوستداران علی رو، دشمن بدار دشمنان او رو، چون خوارج دیدگاهی رو داشتن در مورد علی و کفر او. حالا من در آینده خواهم گفت. در اونجاست که علی به این حادثه در واقع استناد میکنه، ولی در جای دیگر به این حدیث قدیر خم برای خلافت خودش استناد نمی کنه. این رو قاطی نکنن دوستان عزیزم. این است که در مورد اندیشه های متکلمان شما می توانید از همین کتاب اسرار آل محمد آغاز بکنید، در زمان امامان به خصوص صادقین یعنی محمد باقر و جعفر صادق که اندیشه های کلامی داره شکل می گیره در جهان تشیع، شما می توانید آرام آرام این اندیشه ها رو ببینید که هر کدام از اینها رو شیعیان سعی کردن بعدن به اون شاخ و برگ و بار بدن که از دل اون بتونن مشروعیت خلافت علی و قاسبانه بودن خلافت دیگران رو بیرون بکشن. اما یک شخص خاص رو ما نمیتونیم نام ببریم.
1: لطفاً بپرسید القدیر علامه امینی چرا 22 جلد کتاب شده؟ ما حاصل این همه جلد به کجا رسیده؟ در مورد آیه تطهیر هم بپرسید لطفاً که گفته میشه در شأن اهل بیت هست و ضمیر مذکر در آیه آمده.
0: بله، سوال دومش رو که ما در گذشته پاسخ دادیم. اما در مورد کتاب 22 جلدی القدیر، ببینید علامه امینی، البته این رو عرض کنم خیلی مهمه، اساساً سنت تاریخ نگاری اسلامی یا سنت روایی اسلامی بر این بود که هر روایتی رو، هر جنبه هایی از تاریخ رو که عده از مورخین فکر میکردن درسته در کتاب خودشون میآوردن، به زعم این که من هرچه کتاب من پرصفحه بشه نشانه قدرت منه، هرچقدر تعداد روایت های من مثلا در کافی کلینی زیاد بشه این نشانه است که من یک محدث بسیار بزرگی هستم. برای همینه که جمع احادیث کافی کلینی از کل کتاب های ششگانه اهل سنت بیشتره. یعنی این دیدگاه وجود داشته و بعدها شما میبینید مجلسی نامی 100 و اندی جلد فقط بهار الانوار داره. خب این بهار الانوار چی در داخل اون هست؟ برای اونها مهم نیست که شما چه میآورید، مهم این است که شما عالم نشان بدهید. تفسیر کبیر شیخ رازی، بیهوده سخن بدین درازی، از این هاست. یعنی مثلا شما یک کتابی مثلا در آداب جماع، طرف 10 جلد کتاب نوشته، نیاز نیست، همون رو در یک پاراگراف میشه گفت. ولی این رویه وجود داشته. علامه امینی هم تقریبا از همین روش استفاده کرده، یعنی گفته اگر من کتاب من یک جلد باشه گویی حق مطلب ادا نشد، بیایم تمام روایت‌های مربوط به قدیر رو بیاورم. از جلد دوم و سوم شروع میکنه شعرایی که در حق قدیر شعر گفتن، یعنی از قرن سوم، چهارم، پنجم، ششم همینجور ادامه میده. در لابلای اون هم برخی بقایای تاریخی رو هم آورده به سبک مثلا ابن ابی الحدید، بخشهایی از اونها رو ذکر کرده، سعی کرده به بخشهایی از اونها هم پاسخ بده. ولی در مجموع به گمان من این 22 جلد رو شما میتونید در یک جلد خلاصه بکنید، یعنی جز این که مثلا شعرهای مختلفی که اصلا خب دلیلی هم نداره در مورد قدیر سخن گفتن، در مورد نسب شاعر سخن گفته، در مورد این که او چه بوده چه نبوده و انواع و اقسام اینها رو آورده و این کتاب رو تبدیل کرده به 22 جلد. این رویه اشتباهی است که متاسفانه در میان علمای اسلامی وجود داره. کتابی که واقعا میشه اون رو در یک جلد جمع کرد به 22 جلد میرسونن که نشانه علم اونها باشه، در حالی که من همیشه عرض کردم واقعا احسن الکلام همان غل جل و دله است، یعنی با کمترین زمان با دلیل و با روشنی باید ادا بشه. شما آثار دورانساز رو اگر نگاه بکنید در میان غربی ها همش یک رساله است، مثلا 40 صفحه 50 صفحه، تحول عجیبی در یک جامعه ایجاد کرده آثار فیلسوفان. یک رساله شاید روشنگری چیست کانت مثلا 3 صفحه است 2 صفحه. مقالاتی که در این خصوص نوشتن فیلسوفان و اندیشمندان خیلی کمه، 30 صفحه 40 صفحه 50 صفحه. مثلا دکارت متنی داره، آقای فروغی اون رو آورده در روش به کار بردن عقل، 30 40 صفحه است، اما یک تحول دوران سازه. اما علامه فلانی یک مثلا در مورد آداب به توالت رفتن 60 جلد کتاب نوشته، نشان بده که مثلا این چه ظرافت هایی داره که شما مثلا میخواید به توالت برید از اول که شروع میکنید اینجوری برید، آنجا که میروید آن کار رو بکنید و این داستان ها. یا مثلا آداب جماع کردن در تخت خواب، مثلا قبلش چه میوه میل بکنید، چقدر زمان ببره، موقع نزدیکی چه ذکری بگید، به کجا نگاه بکنید، به چشم مثلا همسرتون نگاه نکنید، به آنجا نگاه نکنید، نور اتاق چجوری باشه، نمیدونم اونجا ملحفه و نمیدونم حسیر و اینها یعنی چیزهای مضحک. بعد کتابخانه هاشون هم پر میکنن و مینشینن جلوی اون کتابخانه، مثلا میگه من همه کتاب ها رو خواندم. بله این گونه اینجوری کتاب ها تبدیل میشه به 22 جلد. اما ما کسانی رو هم داریم کتاب هایی نوشتن واقعا کتاب های جالبی است، مثلا ابن ابی الحدید شرح نهج البلاغه اون 20 جلد، اما واقعا یکی از بهترین کتاب هایی است که من حداقل خواندم. یعنی درست سعی میکنه جنبه های مختلف داستان رو بیاره، اما آدم احساس نمیکنه داره بیهودگویی میکنه. این افراد هم وجود دارن که نقششون خیلی برجسته است. عرض دیگری نیست.
1: بله. نظر استاد در مورد آیات ابتدایی سوره معارج، سأل سائل به عذاب واقع، که بعد از قدیر نعمان ابن حارث ابن فخری در رابطه با خلافت علی تشکیک کرد و برایش عذاب نازل شد چیست؟ چرا که تفاسیر اهل سنت و شیعه در این مسئله اتفاق نظر دارند؟
0: ببخشید من دوباره سوالتون رو بفرمایید، در مورد کدوم آیه؟
1: آیات ابتدایی سوره معارج، سأل سائلون به عذاب واقع، که بعد از قدیر نعمان ابن حارث فهری در رابطه با خلافت علی تشکیک
0: کرد. نه این چه ربطی به داستان خلافت علی نداره. این ببینید متاسفانه ادهی از دل هر آیهی به دنبال این هستن که سخن از خلافت علی و قاسبین حق او بیاورن و به انواع و اقسام آیات هم دست میزنن. من یه بار عرض کردم همین سلیم ابن قیس هلالی در مورد آیات زنده به گور کردن دختران و افراد که در قرآن آمده میگه این مربوط به دختران بنی هاشم و کسانی هستش که به هر حال در این راه کشته شدن. یعنی وقتی خدا میگه که از دختران یا از افراد زنده به گور شده میپرسیم، منظورش بنی هاشم. این نوع تعبیرات هیچ گونه جایگاهی در مورد مسئله علی و خلافت او نداره. برخی آیات مطرح هستن مثل همون داستان تطهیر که شما فرمودید یا این مسئله که امروز من دو آیه رو عرض کردم و آیات دیگر که ما اونها رو در گذشته پاسخ دادیم، ولی این که هر آیه‌ای رو ادعی برمی‌کشن برای علی، نه، فاقد وجاهت. بفرمایید.
1: سلام و عرض ادب. سوال: چرا علی در آن ایام محبوب مردم نبود؟ آیا این عدم محبوبیت با جنگ‌ها و کشتارهای علی ارتباطی دارد؟ اگر مرتبط است، پس چرا بقیه خلفا که در جنگ‌ها شرکت داشتند مثل علی مغضوب مردم نبودند؟ این حد از عدم محبوبیت از کجا نشأت می‌گیرد؟ سپاس از شما.
0: ببینید، دلایل عدم محبوبیت علی چند چیزه. یکی خلق و خوی خود اوست. حالا شما نگاه بکنید، در زمان خود پیامبر اسلام هست، ایشان به یک سریه اعزام میشه، ولی رفتاری میکنه که لشکریان ناراحتن، با او برخورد میکنن و این کینه و کدورت تا بعد از حجت الوداع هم رخ داده دیگه. الان همین داستانی بود که ما خواندیم، منابع شیعی همین رو آوردن. پس گاهی به خلق و خوی او. نکته دوم برمیگشت به جنگ ها، یعنی کسی که در جنگ ها از ریختن خون حالا خیشاوندان یا افراد دیگری که به حال جزء پسرعموهای او بودن، جزء بستگان او بودن، پرهیز نداشت. سوم، عدم سن و سال او در آن زمانی که حالا خلیفه رو به عنوان ابوبکر یا عمر یا افراد دیگر تعیین کردن، به اندازه‌ای نبود که بشه به او اعتماد کرد و یک نوع شیخوخیت رو برای او به رسمیت شناخت. نکته دیگر که من باز بعداً اشاره خواهم کرد، تکبر اوست. ابن عبدالحدید آورده که دو نفر در تکبر در میان صحابه معروف بودن، یکی اسامه ابن زید، یکی علی ابن ابی طالب. خب این تکبر، همین دیدگاه غلو آمیزی که من عرض کردم، که هر چه سوال دارید از من بپرسید، من به راه‌های نمیدونم آسمان از راه زمین مطلع هم. و این نوع نگاه متکبرانه داشتن، یا مثلا دیگران رو در جلسات پیشین من دیدید، من عرض کردم در مورد معاویه، مثلا دائما او رو خطاب میکرد که شما همان باقی مانده احزاب هستید، شما اهل شرک هستید، مشرک هستید. خب این نوع نگاه های غرور آمیزی که علی داشت، طبیعی بود که خیلی ها رو از دور او پراکنده بکنه. با این حال هم کسانی بودن که او رو دوست داشتن، غالبا هم کسانی که مثلا عشیره نداشتن، قبیله برجسته‌ای نداشتن، اینها در کنار علی بودن، قرار میگرفتن. ولی این گونه نبود که حالا بگیم او آن جایگاه برجسته ای رو داشته که به هر حال ناشی از یک عمل بد او باشه و از دست رفته باشه. نه، چندین عمل در کنار هم جایگاه علی رو متزلزل کرده. بعدها البته دیدیم، به خصوص بعد از جنگ جمل که خیلی از قریش در اون جنگ کشته شدن، دیگه عملا محبوبیت خانواده علی زیر سوال رفت و دیگه بر نگشت. کار به جایی رسید که ابن عبدالحدید آورده علی ابن الحسین میگفت در مکه 20 نفر هم ما رو دوست نداره. این خیلی مهمه. شما زمانی که حسین وارد مکه میشه، خب داره دوستانی، نزدیکانی، اما احساس میکنه که جایگاه او در مکه نیست، باید برگرده به کوفه، بره اونجا، چون نیروهای او کسانی هستن که در کوفه منتظر او هستن، در حالی که عبدالله ابن زبیر رو شما میبینید در مکه قدرت میگیره، ولی حسین در مکه قدرت نمیتونه بگیره. خطری که برای عبدالله ابن زبیر در مکه بود خیلی بیشتر از خطری بود که برای حسین بود. ولی حسین در مکه خب محبوبیت نداشت، به خاطر اینکه متاسفانه علی و رفتارهای او باعث شده بود که خیلی از قریش از پیرامون او پراکنده بشه. بفرمایید.
1: سپاسگزاری میکنم. آخرین پرسش این جلسه رو مطرح میکنم. سلام خدمت استاد. از استاد سوال کنید علت جانشین نکردن علی از طرف محمد آیا عدم خرد علی در امور سیاسی نبود؟ چون علی نفری ایدئولوژی بود و زبان و خردش شمشیر بود. آیا این گمان زنی هم صحیح است؟
0: ببینید، طبیعتاً من معتقدم پیامبر اسلام به همان سنت قبایلی عرب باور داشت، یعنی احساس میکرد که بزرگانی که او در کنار داره میتوانند بعد از او هم یکی رو بین خودشان انتخاب بکنند. چون هنوز من عرض کردم این بحث پدر فرزندی یا وراثتی اصلا مطرح نبود در میان اعراب آن زمان. این یک نکته. نکته دوم همین مسئله است، یعنی درایت و سیاستی که شاید علی از اون بهره نداشت و اگر پیامبر اسلام در کنار او نبود که بتونه کارها رو سامان بده، چه بسا گاهی برخوردهای تندی میان علی و برخی از صحابه رخ میداد. نکته دیگر، خب وجود صحابه برجسته تری بود که اونها هم خب افراد عادی نبودن. ابوبکر چه در دوران مکه چه در دوران مدینه یک نوع مقبولیت عام پیدا کرده بود. یعنی وقتی پیامبر اسلام در حال حرکت هست که از مکه خارج بشه، ابوبکر رو با خودش میبره و این خطر خیلی بزرگتر از خطری است که علی رو تهدید میکنه. و ابوبکر کسی است که برای پیامبر اسلام از مال خودش هزینه میکنه، از اعتبار خودش هزینه میکنه. یک نوع شیخوخیتی ابوبکر داشته در اون زمان. عمر هم همین گونه بوده.

0: برجسته‌ای داشت که مثلا مثل سعد بن معاذ که با اسلام او مثلا کل قبیله بنی عبدالاشهل مسلمان بشن، یا نقش برجسته‌ای که مثلا اسعد بن زراره داشت. هیچ کدام اینا رو علی نداشت، واقعیت همینه. نه نقش تبلیغی برجسته‌ای داشت، نه نقش فرماندهی برجسته‌ای داشت، اما یک انسان مخلص ایدئولوژیک بود در خدمت پیامبر اسلام که برای او به شکل انفرادی بسیار بسیار خوب شمشیر میزد. ولی از درایت خاصی که برای هدایت جامعه باشه بهره چندانی نداشت. از طرف دیگر به هر حال زمانی که پیامبر در حال فوته، عباس عموی او زنده است. در واقع خب پیامبر اسلام نمیتونه شخصیت عباس رو هم زیر سوال ببره و بگه خب حالا مثلا عباس با این شیخوخیت و این بزرگی رو کنار بذارم، برادرزاده او و پسر عموی خودم رو که خیلی کوچیکتر هست به عنوان رئیس بنی هاشم و کل اسلام تعیین کنم. چون پیامبر عرض کردم هنوز در اون حال و هوای عربی زندگی میکرد. این بود که این کار رو به دست امت خودش داد که اونها خودشون بتونن افرادی رو انتخاب بکنن. البته نقل‌های اهل تسنن آوردن که گویی ابوبکر از گذشته شاخصه هایی رو داشته که نزد مسلمانان اختلاف نمی شده. روایت هایی هم آوردن از جمله زنی مثلا به پیامبر اسلام رجوع کرد. پیامبر اسلام به او راهنمایی کرد و حالا قرار بود که وسیله‌ای رو بیاره و گفت اگر آمدم شما رو ندیدم به چه کسی مراجعه کنم؟ پیامبر گفت به ابوبکر. یا اون رو به عنوان امام جماعت تعیین کردن. به نظرم اون رسم عرفی عرب نشان میداد که ابوبکر سالها قبل یک نوع وجاهتی برای خودش ساخته بود. اما از آن طرف هم پیامبر اسلام معذوریت هایی داشت که طبیعتاً نمیتوانست علی رو بر دیگران برتری بده، که بخشی از این معذوریت ها عرف بود، بخشی دیگر خصایص خود علی بود. امیدوارم مطلب رو رسانده باشم.
1: ممنون، سپاسگزاری میکنم. لیبرای گرامی، اگر شما سخنی دارید در یکی دو دقیقه جمع‌بندی بفرمایید.
2: بله، من تشکر میکنم مجدداً. فقط میخوام اینو بگم که یک مسئله جانشینی پیغمبر، اینها هنوز در اون جامعه نشون میده که اینها واقعا در اون مراحل اولیه فکری بودن که این اسلام نتونسته یک چارچوب برای این درست بکنه که کی جانشین باشه. اینی که ما بعدن که میبینیم که اعراب پیروز میشن، ما این انسجامو در جانشینی میبینیم. مثلا ما ببینیم وقتی عباسیان میان روی کار یا بنی امیه میای، میبینیم که دیگه اینها یاد گرفتن که چگونه مثلا اون یکی بیاد جانشین خودش یزید و یا معاویه رو یا عباسیان، ما میبینیم به ترتیب اینا دیگه فهمیدن و از اون نظام اداری ایران یاد گرفتن که چگونه جانشینا رو انتخاب کنن که مشکل نشه، بقیه رو از بین میبردن. به یک طریقی مشخص بوده که اینها واقعا وارد نبودن که چطور این جامعه اسلامی رو باید بچرخونن. و اینه که این مسئله یک مسئله واقعا معما برای مسلمین شده که هنوز هستش، غیر قابل حل شده. این یک مسئله جدالی شده. حالا گرچه مشکلی رو حل نمی کنه که چه کار میکنن، ولی خب به هر حال هنوز هم بحث بین به مسلمینی که در یاد به اصطلاح اینها عالمان دین هستش. این یک مسئله است. یک مسئله هم در خصوص علی که من بخوام بگم، خود علی در خطبه 78 میگه که من اومدم که از وحدت امت حرف میزنه. اونجا میگه بدان که هیچ کس آزمندتر از من به گرد آمدن امت محمد، توی 78 نهج البلاغه میگه، و الفت از الفت حرف میزنه و مهربانی آنها به یک دیگر نیست. من در این کار خواستار پاداش نیکو و بازگشت به جای نیکو هستم. حالا این کسی که میاد اینجور از وحدت امت حرف میزنه، ما میبینیم که واقعا در این حکومت حالا 4 سال و اندی ماهش، بیشترین اختلافات، بیشترین جنگ ها و بیشترین مبارزات با حتی نزدیکان پیغمبر و یاران خودش انجام میگیره. من تشکر میکنم مجدداً، وقت شما رو نمیگیرم. جناب سلیمانی خیلی امروز به هر حال

0: خیلی صحبت کردن و من تعجب میکنم که ایشون بدون اینکه به هر حال خستگی بگیرن همه جوانب و بسیار عالی بهش اشاره کردن. ممنون از شما و حضار و کسانی که من رو شنیدم.
1: سپاسگزاری میکنم. لونای عزیز شما اگر مطلبی دارین بفرمایید.
2: درود بر شما بانو سهیله عزیز، درود بر استاد ایمان سلیمانی امیری بزرگوار. خیلی خوشحال شدم که در خدمتتون بودم و بسیار استفاده کردم از مباحث. من فقط یه خواهشی داشتم از عزیزان، این که لطف کنید حتما مباحث رو شیر کنید تا حد امکان، اگر در توانتون هست دوستانتون رو دعوت کنید و حتما جوین بدید در کلاب باستشناسی باورها و کلاب ایمان سلیمانی امیری. سپاس از همراهی همه و
1: سپاس هم از شما استاد سلیمانی عزیز. جنبندی بفرمید.
3: خواهش میکنم، پوزش میخوام از اینکه وقت دوستان رو گرفتم، چون قبل از این برنامه هم در یک برنامه دیگری حاضر بودم. به حال خستگی من رو ببخشید. در جلسه آینده سعی خواهیم کرد به دوران سه خلیفه قبل از علی بپردازیم، دورانی که تقریبا برای ما ایرانیان خاموشه، روشن نیست، مهالوده، قبارالوده و ما نمیدانیم مناسبات علی با آنها چه بوده. حداقل نقلی که دستگاه رسمی شیعی ارائه میکنه یک نزاع خصمانه و عدم به رسمیت شناختن آن سه خلیفه است، اما ما سعی میکنیم نشان بدهیم که اینگونه نبوده و علی ابن ابی طالب هم سهمی هم حکومتی و هم اجتماعی از آن دوران می برده. تشکر میکنم از شما خانم شریفی نازنین و دیگر دوستان، جناب لیبرا و خانم لونای گرامی و دیگر دوستان. تا فرصتی که بتوانیم جلسه بعدی رو برگزار بکنیم به تو درست.
1: استاد پس قدیر خم و پس قدیر خم امروز تموم شد. ما جلسه بعدی در مورد قدیر خم نداریم، وارد پس جدیدی میشیم.
3: بله، امروز سعی کردیم جنبه های مقدماتی اون رو بگیم و همینطور شواهدی که نشان میداد که قدیر خم شأن حکومتی نداشته. بنابراین در آینده وارد زندگی علی و در واقع نحوه زیست او با سه خلیفه قبل از او خواهیم.
1: سپاسگزاری میکنم دوستان، امیدوارم که جلسه و نشست امروز مفید واقع شده باشه، مورد استفاده قرار گرفته باشه. من فقط اینجا از یه فرصتی باید استفاده کنم که هیچ موقع نگفتم، میخواستم از همه دوستانی که ما رو حمایت میکنن سپاسگزاری کنم، به خصوص از دوستانی که پاتریون استاد سلیمانی هستن و از طرق دیگر همچنین ما رو یاری و همراهی میکنن. بسیار بسیار سپاسگزارم و دیگه صحبتی ندارم تا درود دیگر همه شما رو بدرود میگم.
4: به نام خداوند جان و خرد که زین برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبواتان، قاچاق فروشان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی همه چیزان، عمامداران، بی عمامگان، ریشداران و بیریشان، و آنهایی که تحت کلاه سپاهی، سردار سپاه یعنی سردار تشتکی، در جمع دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، از الف تا ته تمت، از رهبر تا طلب فسقلی، سه تا طبیله اسلامی، سه تا قوه، دولت، رئیس جمهور، اونایی که اون دورورا اصلاح طلب مصلاح طلب میگردن، خاتمی دوزد رو دوباره بیارن، دوزد بذارنش اونجا، خجالت نمیکشن. یارو 8 سال رئیس جمهور بوده، بعد گفت من تدارکچیم. این فقط آخونده که انقدر پر رو میتونه باشه دوباره بگه من میخوام رئیس جمهور بشم. آخوند کارهایی باهاش میشه که روش زیاد میشه، و چون همه این کارا رو، همه دزدی ها رو، همه قاچاق فروشی ها رو، همه خانم فروشی ها رو در پناه اسلام نو محمدی انجام میده، اینه که میگه همه این کارا با اجازه الله در برپا داشتن اسلامه. و وقتی پای الله میاد و اسلام میاد، خب خیلی ها ببعی میشن، چون از باباشون یاد گرفتن، باباشون هم از باباش یاد گرفته، باباش هم از باباش یاد گرفته. میرسیم به اون زرتشتی گرفتاری که تازیان وقتی اومدن شمشیر گذاشتن رو سرش، گفت قولو لا اله الا الله تفلهو و الا همه زندگی تو میبرم. گفت باش لا اله الا الله، گواله 20% بده، حالا زکات بده، حالا بیا سرباز اسلام بشو. اینه که الله رفیق اون بود، الله بهش دستور داده بود بیاد. شما میدونید چرا ایرانی ها با عمر بدند؟ عمر یکی از بهترین خلفا بود برای عربا، برای اینکه حمله تازیان در زمان عمر به ایران شد، بعد در زمان عثمان هم شد، در زمان علی هم شد، در زمان معاویه هم شد، همه اینا شد، ولی شروعش زمان عمر بود. عرب به جز این که بکشند و برده بگیرند و غارت کنند و مال مردم رو بخورند، هیچ چیز دیگه ای نداشتن که به ما بدن. زیر نام اسلام این کارا رو کردند. حمله دوم قادسیه هم 30 سال پیش به خاطر خریت روشنفکران ما، خریت سردمداران ما، خائن بودن استادان دانشگاه به کشور ایران، مردم عقده‌ای که همشون هم خودشون تو سری خوردن و فرار کردن و کشته شدند، برای اینکه شعور نداشتن اسم خودشون رو گذاشته بودن روشن فکر، اسم خودشون رو گذاشتن استاد دانشگاه. مهدی بازرگان که استاد دانشگاه بود، یکی از افتخاراتش این بود که زاویه آفتابه رو با اونجایی که باید نگه داره و خودشو بشوره حساب کرده بود از نظر علمی. البته الله هم پشتیبانشون بود، غیر از الله آسمونی یا الله زیرزمینی هم هست، این هم 1200 سال پیش درست کردن چپوندنش به ما، و حالا هر روز هر آخوند فزرتیه بی پدر و مادری میره تای چاه و صبونش اونجا تای چاه میخوره، میاد بیرون میگه با امام زمان بودم، اینم کاغذش. و درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. امروز فکر کردم شما تلفن که میکنید، ایمیل که میفرستید، چیزهایی از من میخواید راجع به زندگی من، سرگذشت من، آرم برنامه من، حقم دارید چون خیلیاتون تازه با من آشنا شدید، ولی اجازه بدید این کار رو برای هفته دیگه بذاریم. حتما این کار رو خواهم کرد، یکی دو روز براتون خواهم گفت. من کتابی دارم به نام Survivor به زبان انگلیسی متاسفانه، الان یکی دو تا دوستان قراری که اسپانسر بکنن و من بتونم این کتاب رو به زبان فارسی برگردونم، چون خرج داره و پولی ندارم الان که اون کتاب رو این کار رو برگردونم. و این کتاب تا حدود نزدیک 22-23 سال پیش نوشته شده، یعنی اونجا مقطعش اونجاست، از اونجا به بعد قصه های دیگه ای هست که بهش اضافه میشه، سرگذشت زندگی که من از بعد از خاک سپاری پسرم داشتم تا به امروز، از سال 66 تا الان که 78 میشه، 22 سال بعد، 22 سال هم روش اضافه بشه، زمان میخواد اینا رو همه رو خودم میذارم، فقط تایپیست و نمیدونم جمع کردن و پول عکسایی که باید جمع بکنم و نمیدونم پول چاپ و اینا رو قراره چند تا از دوستان اسپانسر بشن و این کار رو انجام بدیم. اون وقت دیگه احتیاج نداره من بشینم برای شما سرگذشت بگم، ولی تا اونجا سعی میکنم هفته آینده یک سفر تندی از زندگی خودم براتون بگم. موقعی که شورش 57 در ایران اتفاق افتاد، یه عده‌ای قبلا فرار کرده بودن، دوزاریشون افتاده بود. من شخصا از یک سال پیش از این که این اتفاق بیفته، انقلاب رو پیش بینی میکردم، منتها به خاطر بسته بودن کارهای تجاریم با برادرانم پولی نمیتونستم خارج بکنم، چون همه چیز خوابیده بود. ثروت زیادی هم داشتیم، سه نفری، زیاد که میگم خیلی زیاد بود، البته همش موند و همش به تاراج رفت. از اون گذشته خانومم خیلی وابسته بود به ایران و نمیخواست اصلا در خارج زندگی کنه و من موندم. تا حدود، حتی من یادمه روزی که سفارت امریکا رو در نوامبر 4 نوامبر گرفتن، من فراری بودم خونه یکی از رفقا خوابیده بودم. وقتی که اومدم به فاصله خیلی زود، من 26 ژانویه 1980 به لندن رسیدم. به فاصله خیلی زود خودم رو جمع جور کردم، چون فرار دومم بود و وارد بودم، زبان میدونستم، این راه رو یه بار رفته بودم، میدونستم در 18 سالگیم رفته بودم و خیلی از کسان دیگه که می اومدن بیرون بیشتر وارد بودم. یعنی که زود به توسط دوستان در لندن یک وضعی درست کردیم و مغازهی درست کردم، نو سرمایه گذاری کردن و منم شروع کردم روندن مغازه و با آدم ها آشنا شدم. آدم هایی که از ایران می اومدن، من در کنزینگتون بودم، عجیب و غریب آدم هایی می اومدن بیرون. من حتی آدمی رو دیدم که گفتم آخه چرا اومدی؟ گفت آخه پسر من موز خیلی دوست داره. و اینی که براتون میگم این حقیقته، در ایران موز پیدا نمیشه، کشوری که توش موز پیدا نشه نمیشه زندگی کرد. یه دی اومده بودن، پول پلهی هم داشتن، اصلا ایرانی براشون مطرح نبود. یه دی اومده بودن پول پله داشتن ولی حواسشون جمع بود چجوری. و یه آدم، یکی از دوستان اون زمان 300,000 پوند تو حسابش بود، بهره میگرفت، بهرم خیلی بالا بود، بیش از یه خونه خیلی خوبم تو لندن داشت توی محله گرون، صبح تا شب میزد رو زانوش، میگفتش آخ رضا چی میشه اگه اینجوری بریم جلو، چی میشه رئیس ثبت یه جایی در شمران بود، من از اونجا میشناختمش. یه کسانی افتادن توی بورس بازی زندگیشون رو باختن، یه دی اومدن در امریکا رفتن تو کار ملک و به سقوط 1984 برخوردن و همه زندگیشون رو باختن. اینجا چون راحت 10% و 15% دان یعنی پیش پرداخت بقیه رو قرض میدادن، نه اومده بودن ساختمونای بلند خریدن و بعد گرفتار شدن نتونستن بدن. آدم ها خیلی فرق میکردن. یک کسایی اومده بودن فکر میکردن فردا یا پس فردا برمیگردن ایران. خیلی ها باورشون نمیشد یه آخوند بتونه ایرانو بگردونه. خیلی ها موقتی بودن، خیلی ها حتی نمیرفتن اقامت بگیرن، همش به فکر این بودن فردا درست میشه. بعدم کارم جوری بود که سفر میکردم، دیدم یک دهی اومدن یه شغلی برای خودشون درست کردن و شروع کردن اینجا، یعنی تو آلمان، توی سوئد، توی فرانسه، من همه جا میرفتم که اون محصولات KBC رو بفروشم و کتاب، مرض کتاب فروشی دارم، من فکر میکنم که اونو اول باید از مغزم خارج کنم. خودم هم اولین کاری که کردم کتاب فروشی درست کردم، یه بوتیکی بود، این بوتیک رو یه مدتی باش کار کردم، بعد اونجا رو تبدیلش کردم به روزنامه فروشی و کتاب فروشی، روزنامه های ایرانی انگلیسی اینا، زیر زمینش هم کتاب فروشی و همون KBC رو راه انداختم، خانه فرهنگ و هنر ایران. همش حواسم اونجوری بود، میگفتم که من همیشه فکرم این بود که اگر فرهنگ هر کاری رو ما داشتیم اشتباه نمی کردیم. ببینید، شما میرید رانندگی رو یاد میگیرید، بهترین راننده میشید. فرهنگ رانندگی اون کتابچه‌ایه که باید بخونی، به شما میگه دست راست خیابون برو یا دست چپ خیابون برو، چراغ قرمزه وایسا. اگه اونو نخونی هر چقدر راننده خوبی باشی سر چهار راه تصادف میکنی. اگر اون فرهنگ رو نداشته باشی، به جای این که تو خط خودت حرکت کنی میری اون ور شاخ به شاخ میزنی به یه نفر، هم خودتو میکشی هم اونو. ایرانی ها پولدار شده بودن، فرهنگ پولدار شدن نداشتن، فرهنگ این که پولدار باشن اون فرهنگ رو نداشتن. طمع طمع طمع طمع، همش طمع، زیاد خواهی. چرا؟ برای اینکه یه رودخونه پول داشت میرفت، هر کسی یه خورده برداشته بود و باد میکرد به خودش، میگفت منم که ساختم. من یادمه یه شاگرد شوفری اومده بود به یه حدود 10-15 تا تریلی داشت، بعد من لندن دیدمش، رفته بود بعد با آخونده ساخت. گفتم آخه تو چرا اینجوری افتادی؟ گفتش که همجور لاتی صحبت میکرد، گفت شا که نواز تجارت بکنه که شا تجارت میکرد، عقلش همینقدر بود. میدونی 10-15 تا تریلی یعنی چقدر پول؟ شاگه شوفر بود، اومده بود اونجوری شده بود، عمله بود اومده بود معمار شده بود، 50 دستگاه خونه داشت، فکر میکرد خودشه، بازاریه شده بود، نماینده انگلیس، نماینده امریکا، فکر به خودشه. یک امکاناتی تو مملکت بود، اینایی که دارم میگم حتما عیبم داشتا، یادتون باشه. من هیچ چیزی رو سیاسفید نمیبینم، ولی اون شعری که میگه عیبش همه گفتی هنرش نیز بگوی، اون چیزهایی که امروز من دارم برای شما تعریف میکنم، شکمی که گوشت نو بالا آورد میره تو خیابون میگه آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی. آزاد بود، نمیتونست بگه مرگ بر شاه، این تنها آزادی بود که تو ایران نداشتی. من خودم زیاد موافق نبودم، جزو انتلکتوالا بودم، یه چیزی دیگه ای فکر میکردم. فکر میکردم ایران باید سوئد بشه، سوئیس بشه. اما برای این کار فعالیت نمیکردم، برای این کار نمیگفتم کشتی رو غرق کن منم روش. هم حکم اعدام داشتم تو اون زمان، تو زمان محمد رضا شاه، هم زندانی داشتم. ولی بعد پیدا کردم تقصیر از منه. تو وقتی یه قانون رو قبول بکنی، اینجا تو امریکا من با خیلی مخالفم، ولی وقتی قانون میشه، قانون بزرگترین دیکتاتوره، به تو میگه این کارو بکن. دوست نداری؟ ما با تو کاری نداریم، زندگی تو جمع کن برو یه جای دیگه زندگی کن که دوست داری. اینو نمیگه کسی، نمیره رو پشت تلویزیون به کسی بگه، ولی حرف اینه. اینجا شما باید به قانون تسلیم بشی. قانون خرابه، به تو مربوط نیست، این قانون این مملکته. آزادی به اون اندازه شما داری که مزاحم آزادی دیگران نشی. باز مسئله‌ای که بارها و بارها گفتم تکرار میکنم براتون، شما توی سینما آزادی که بشینی بخندی، بلند بخندی، گریه کنی، پاتو دراز کنی، نمیدونم پاپکورن بخوری، همه اینا. یه چیزی هست در امریکا بشکن آزادی بیان، نه این چینی میگی من از این فیلم بدم میاد، کسی هم به تو کاری نداره. اما اگر وسط تاریکی سینما یه مرتبه فریاد بزنی آتش آتش فرار کنید، مردم بریزن روی هم دیگه و یه نفر زیر دست پا له بشه، تو رو میگیرن به عنوان قاتل میبرنت. نمیتونی بگی من آزادی بیان داشتم گفتم آتش، میخواستن بلند نشن. شما آزادی داری وقتی که توی خیابون، توی هایوی، توی خیابونهای معمولی کمربندتو ببندی. اگه نبندی پلیس میاد بهت جریمه میده، با پلیس هم نمیتونی بحث کنی، میگه آقا جو اینو من بهت میدم برو دادگاه با اونا حرف بزن. میگه آقا جون من میخوام کمربند نبندم، اگه تصادف کردم بمیرم. میگه جنابالی غلط میفرمایید، این قانونه. حالا چقدر طول داره که ما مردم ایران، چه اونایی که اونجان چه اونایی که اینجان، قانون دون بشیم؟ باور کنید اینجا تو سوپرمارکت ایرانی که میری، تو سوپرمارکت امریکایی همه پشت سر هم وایمیسن. تو سوپرمارکت ایرانی که میری میبینی مثلا سه نفر اومدن چرخشون رو گذاشتن اونجا، رفتن یه چیزی دیگه بردارن بیارن تو چرخ بذارن. درست نمیشیم. حالا حرف من این بود، یه دی همه چیز گذاشتن تو چمدونشون اومدن اینجا، وطنشون هم تو چمدونشونه، بچه هاشون هم سعی میکنن با کار ایرون کار نداشته باشن، یعنی فشار میارن به این بچه ها که تو امریکایی هستی بابا، ما سه سال پیش امریکایی شدیم، تو دیگه با هیچ جای دنیا کاری نداری. یه دی هستن بچه ها خودشون میان میرن مدرسه، میبینن اسمشون مثلا جو نیست، جک نیست، ادوارد نیست، یه اسمای دیگه است. مثلا اگه فریباس اسم خودش میذاره فری، اگه جمشید هست تو مدرسه اسم خودش میذاره جی. میدونید توی این مایه ها میان میرن. ولی اینا که بزرگ میشن میخوان ببینن از کجا آمدن. با مقاومت پدر و مادر روبرو میشن. این دو تا کتابی که من معرفی میکنم همیشه بهتون، یکی تاریخ مصور ایران، یکی پرسپولیس. این دو تا کتاب یه راهنمایی کوچیکی به بچه‌ها میکنه که اینا تاریخشون از کجاست، یا خوششون میاد میرن دنبالش و بقیه رو خودشون پیدا میکنن تو کتابخونه مدرسه‌شون، تو کتابخونه دانشگاهشون، یا خوششون نمیاد، همینی که خوندن میذارن کنار. منتها چون زبون فارسی، من بچه هم همه فارسی حرف میزنن ولی فارسی نمیتونن بخونن. یکی یه دونه بهشون دادم، دلش میخواد بخونه، دلش نمیخواد نخونه. اصرارم نکردم بابا جون این حتما بخون، ما تافته جدا بافته از اون ور دنیا هستیم. نه، ما هم انسانیم، آدم های دیگه هم انسان هم. فرق ما با آدم های اینجا اینی که ما سرمون کلا رفته، ما دروغ و دلنگ به همون چجوری بگم فشار آوردن، به همون چپوندن، به همون. امروز از سه تا کتاب من یه مقداری، چون دیروز براتون گفتم بودم، من کتابا رو برای شما میگم، من خودم چیزی ندارم بهتون بگم، باورای خودم مال خودمه، به کسی هم مربوط نیست، برای خودم هر چیز باور دارم دارم. این حرفا رو نمیگم همه باید قبول بکنند، من میگم هر چی میتونید بخونید. این کتاب الان این کتاب هست، شرح حال و زندگانی محمد، شرح حال و زندگانی محمد، یک کتابی است 490 صفحه. یه چیزایی که با عقل درست در نمیاد، که روزی که فرض کنید محمد ابن عبدالله به دنیا آمد، تاق کسرا ترک برداشت، آتشکده پارس خاموش شد، از این مزخرفات زیاد تو گوش ما کردند. ما هم خب اسم محمد توشه میترسیم، اگه باور نکنیم سنگ بشیم. یکی از داستانهایی که محمد تعریف کرده راجع به خودش، اسمش هست شرح صدر. این مقدار زیادی هست که اگر من بخونم، توضیحاتیش که این نویسنده خیلی قشنگ اومده همه اینها رو توضیح داده، که در قدیم مثل همه جای دنیا همه فکر میکردن تمام مرکز عقل و تصمیم گیری و فهم و اینا دله، چون مثلا یه بابایی اگر میترسید دلش شروع میکرد تونتون کار کردن و این حس میکرد. نمیدونستن که مغز سلطان بدنه، همش فکر کردن دله. در این مورد ببینید، میگه مثل این که کسی در زبان فارسی بگوید راز دلم را با او در میان گذاشتم، و خیلی چیزای توضیحات زیادی میده که من نمیخوام زیاد برم توی اون مسائل. اما خود این شرح صدر دو تا مسئله داره، نمیدونم الان کجاش هست، من اینا رو حفظم، میخواستم از روی کتاب براتون بخونم. حضرت میگن وقتی من بچه بودم وسط بیابون دو تا فرشته اومدن، این دو تا فرشته گفت همینه، بعد اون یکی گفتش که مطمئنی؟ گفت بله مطمئنم که همینه. حالا مثلا یه بچه 4-5 ساله یا 3-4 ساله، این بچه میگه که با 10 نفر وزنش کن، وزنش میکنه. اینا رو حضرت محمد میگه، میگه منو وزن کردن، من سنگین تر بودم، حالا ترازو وسط بیابون، اینا رو اصلا ما بابایی هستیم، هرچی میگه میگیم با. میگه گفت با 100 نفر وزنش کن، منو با 100 نفر وزن کردن، من سنگین تر بودم. گفت با 1000 نفر وزنش کن، منو با 1000 نفر وزن کردن، من سنگین تر بودم. حالا اون 1000 نفر چجوری گذاشتن اون بر این و اینا رو ما عقلمون نمیرسه. حضرت محمد هم گفته، وقتی حضرت محمد بگی که دروغ نمیگه، که ما باید باور کنیم. باور نکنی کافری گردنتو میزنن، پس ما باور میکنیم. بعد منو خوابوندن، یک تشت طلای پر از برف آوردن وسط سرای عربستون، تشت طلای پر برف، فرشته همه کار میتونه بکنه. شکم منو باز کردن، دل منو در آوردن، چون همه چیز دل بوده دیگه، اون وقتا همه مسئله دل و قلب و بطن و این حرفا، فکر میکردن همه چی اونجاست. بعد شکم منو توشو شستن، خونابه ها رو در آوردن، بعد دل منو تو اون تشت برفی گذاشتن، تو اون شستن، بعد گذاشتن سر جاش، بعد شکم منو دوختن و گفت همه بدی ها شسته شد، حالا بدی رو فقط باید شست با تشت طلا و چیز. امروز که ما علم پزشکی رو میشناسیم، سخت باور کردن این حرف ها، حتی اگر حضرت محمد گفته باشه. من نمیگم شماها باور نکنید، من نمیتونم باور کنم، روی این حساب من اسمشو میذارم خرافه دینی. این آقا میگه که شستشوی امعا و احشا یا قلب محمد برای حصول مقاصدی که خداوند از آن کار داشته درست مانند این بوده است که یک نفر بخواهد با تمیز کردن شیلنگ بنزین یک اتومبیل عیب مربوطه به روشن نشدن چراغ‌های آن را که مربوط به باتری بوده است برطرف سازد. مسئله این شرح صدر رو 1400 ساله به ما گفتن، ما گفتیم به. حالا اگر یه روزی بیان فکر بکنیم راجع به این، که مگه ممکنه یه بچه‌ای رو وسط بیابون دو نفر بیان این کارا رو باهاش بکنن، بعدش هم ولش کنن، بعدش هم تا 40 سالگیش کاری باهاش نداشته باشن، تو فقر و فاقه بزرگ بشه، نون نداشته باشه بخوره، بره بر خدیجه کار کنه، بعد شوهر خدیجه بشه، اما شکمشو قبلا شسته بودن، نمیدونم. ببین این شرح حال زندگی محمد اومده با دید انتقادی، مثل چیزی که سره را از ناسره جدا بکنه، اومده من شما رو یه هینتی به همون میده، یک میگه آقا جان یه خود فکر کن، این برای من درست مثل همونه که ماه از یقه حضرت رفت از آستیناش اومد بیرون، یا از آستیناش رفت از یقهش اومد بیرون، یا سوار اسب شد رفت آسمون هفتم، در آسمون رو وا کردن، در آسمون رو بستن، اونجا دربون بود. وقتی با علم نمیخونه، با خرد نمیخونه، برای من فرق نمیکنه کی گفته، من قبول نمیکنم. باز تکرار میکنم، نمیگم شما هم باید مثل من فکر بکنید، نظر خودم رو میگم. یا آقای تلفن کرده بود که شما تنها به قاضی میری، یه نفر بیار بغل خودت بشینه حرف بزنه، هر کی دلش میخواد پول برنامه رو بده پاشه بیاد اینجا بغل من بشینه. تو تاریکی هم تلفنتون اگه بذارین من بهتون جواب میدم، حتی فوش بهم بدی به برمیگردم میگم آقا جون واسه چی فوش دادی؟ من اینایی که دارم میگم حرفای آدم هاست، حرفای کسانی که رفتن تحقیق کردن، کتاب نوشتند. اولین کاری هم که به تو میگم بکن، میگم این کتابی که باور داری کتابی است که محمد آورده، جبرئیل داده بهش، الله گفته، اول اینو بخون بفهم توش چی نوشته. منتها تو میخوای ببعی باشی، تو نمیخوای بفهمی، با فهمیدن گرفتاری داری. کتابی هست آقای علی میرفطرس، اولین باری که من باهاش آشنا شدم از طریق کتاب، کتاب حلاج بود در ایران. آقای میرفطرس از ایران که اومد بیرون به کل یه آدم دیگه شد. آقای میرفطرس از آدمایی بود که بسیار چپ بود، الان منصفه، الان هم راست نیست، ولی کسانی که به اشتباهات خودشون پی میبرن اینها جلوتر از مردمان دیگه هستن. آقا من این کاری که کردم اشتباه بوده. ببینید، بذاریم من برم یه جای دیگه. از ادیان قبل از تاریخ که بگذاریم، که درخت و کوه و سنگ و دریاچه و نمیدونم رعد و برق و زلزله و آتش فشان بود، یک آدمی پیدا شد در این سرزمین، ببخشید یعنی سرزمین ایران، من هنوز فکر میکنم تو ایرانم، به نام زرتشت، و یک مسائلی رو صحبت کرد که دیروز راجع به این صحبت میکردم، این گاته ها سروده های زرتشته که با یک چیزی که خودش درست کرده یا پیدا کرده صحبت میکنه، ولی اون چیز، اون خدا، اون اهورامزدا، اون مزدا، اون هر چیزی هست، او به این نه صحبت میکنه، نه بهش مأموریت میده، نه جبرئیل میفرسته. این خودش با خردش این کار رو میکنه و او رو خرد همگانی میشناسه، دانش بزرگ میشناسه، با دانش بزرگ حرف میزنه، ولی دانش بزرگ در گاته ها به زرتشت جواب نمیده، در اوستا جواب میده، اونو مخ ها درست کردن، ولی در گاته ها اون مزدا به زرتشت اصلا جواب نمیده. بعد از اون دین یهود بود که قصه هایی از موسی گفتند که خدا اومد نمیدونم گل درست کرد و آهک درست کرد و آب آورد و نون آورد و فوت کرد و از این چیزایی که اینا که دارم میگم این حقیقته، که هم تو قرآن هم توی، یعنی قرآن که کپیه، اون تورات نوشته، بعدم انجیل و بعدم اومده تو قرآن. این ادیان همه از هم متأثرن، یعنی یهودیت خیلی چیزا از زرتشتی گرفته، مسیحیت خیلی چیزا از یهودیت گرفته، اسلام خیلی چیزا از هر ستای اینا گرفته. کتابی هست به نام اسلام شناسی که این آقای میرفطرس نوشته، آخرین کتابش هست آسیب شناسی یک شکست، از انقلاب مشروطه تا انقلاب خمینی. یک قسمتی رو من براتون انتخاب کردم، تأثیر عقاید زرتشتی بر اسلام. ناحیه هیره، هیره در ناحیه‌ای بود در جنوب خلیج فارس که یک سلطان نشین بود که اینا دست نشانده چیز بودن، دست نشانده پادشاهان ایران بودن و اینها برای اسب سواری و تیراندازی ولیعهدشون رو میفرستادن پیش اون سلطان ها اونجا بمونن. بهرام گور یکی از اینها بود. شاهراهی بود که نه فقط فرهنگ پارسی بلکه فرهنگ و عقاید ملل دیگر نیز از آنجا میگذشت. بازرگانان ایرانی در هیره، یمن و عربستان آنقدر زیاد بودند که به هنگام ظهور محمد زبان پارسی در این نواحی رواج داشته. گویا مزدک در میان اقوام و طوایف عربستان پیروانی داشته و به نظر می رسد که در زمان قباد ساسانی مزدکیان در نواحی عربستان نقش داشتند، زیرا که آکل ارمرار یا آکل ارمرار که به مزدکیان نزدیک بود از طرف قباد سالها به حکومت ناحیه هیره منصوب شده بود. به گفته مورخین آکل ارمرار به مزدکیانی که از تعقیب و سرکوب انوشیروان گریخته بودند پناه داد و همین امر باعث عزل وی از حکومت هیره در زمان انوشیروان گردید. بنابراین میتوان گفت که حضور این مزدکیان در نواحی عربستان افکار و عقاید مردم این منطقه را تحت تأثیر قرار داده بود و گویا در یمن که به عربستان خوشبخت معروف بود و نیز در نواحی حجاز راجع به نهضت مساوات طلبانه مزدک صحبت میشد. به قولی جزیرةالعرب پناهگاه ایرانیان گردید و ایرانیان در سرنوشت جزیرةالعرب به نقش بندی نشستند. از جمله این ایرانیان نیز یکی سلمان فارسی بود که پس از فرار از ایران در حوالی حجاز توسط قبیله بنی کلب به بردگی گرفته شد و سپس به قبیله دیگری فروخته شد و سرانجام در شمار بردگان حضرت محمد درآمد و حضرت سلمان فارسی را جزو مشاوران خود قرار داد. سلمان فردی با فرهنگ بود که از دین زرتشت آگاهی کامل داشت و به قولی از هیربدان آتشکده بود. رفتار و کرداری که از اون نقل میکنند گرایش‌های ضد اشرافی و شاید مزدکی سلمان را نشان میدهد. روابط نزدیک پیغمبر با سلمان فارسی آنچنان بود که گروهی معتقدند مطالب قرآن را سلمان عجمی به پیغمبر تعلیم می‌دهد. در قرآن نیز به این عقیده اشاره شده است. آیه‌ای هست که میگه که بگو به مردم که اگر این قرآن رو اون عجمی داره میگه، اون عجمی زبانش غیر از زبان عربیه و قرآن به زبان عربی داره نازل میشه. مطالعه تطبیقی آیین‌های زرتشتی و عقاید اسلامی این نکته را نشان می‌دهد که باورهای زرتشتی مستقیم و غیر مستقیم بر آیین‌ها و باورهای اسلامی تأثیر داشته. مثلا شکل بعثت زرتشت و پیغمبر، یعنی نوعی که در اوستا زرتشت مبعوث میشه و پیغمبر مبعوث میشه، اعتقاد به خدای یکتا و شیطانی که منشأ شر است، طاهر و معصوم بودن خاندان این دو پیامبر و حتی شباهت مقام معنوی پور و چیستا دختر کوچک زرتشت با فاطمه دختر محمد، شباهت پنج آفرینگان در پنج موقع روز، هاونگاه، ریپتونینگاه، از این نمازهای پنجگانه است با نمازهای پنجگانه مسلمانان صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا، اعتقاد به بهشت، جهنم و دوزخ و برزخ، همیستگان، اعتقاد به روز محشر، فراشگرد و پل صراط، پل چینواد، اعتقاد به ملائک مقرب امشاسپندان و باور به ظهور مهدی آخر زمان از آل محمد که از چاه زمزم بیرون می آید، در تشیع و باور به ظهور هوشیدر و سوشیانس از نطفه زرتشت که در دریاچه چیچست محفوظ است. علاوه بر اینها آثار سنوی در قرآن به صورت دوقلو بودن دل و هوا که روان تبهکاران و روان نیکوکاران مانوی است دیده می شود و سائحون همان سیاحان مانوی هستند که صوفیان مسلمان کار ایشان را پرسه می خواندند. این کتاب اسلام شناسی دو تا جزوه است، دوتاش روی همدیگه حدود 250 صفحه است. برای کسایی که بخوان یه چیزی بیشتر از اون چیزی که آخوندها گفتن بدونند، نوع خوندنش هم همین به همین راحتی است که من براتون گفتم. اینها شرح حال و زندگی شخصی است که ما 1400 ساله تمام مصائب رو تحمل کردیم به خاطر شخصیتی که از این شخص ساختن و تحویل ما دادن، یا از علی ساختن که اون علی کتاب علی نماد شیعه گری رو من همیشه بهتون معرفی میکنم، سعی میکنم تو برنامه فردا حتما راجع به علی نماد شیعه گری مقداری بیشتر صحبت بکنم. کتاب بعدی که براتون فکر کردم، نه اینکه کتاب فروشی میکنم امروز، اینا رو دارم میگم که من برداشت هایی که با شما در میون میذارم هیچ کدوم مال خودم نیست، اینا رو همه رو با کتاب سر کار دارم، از کتاب یاد میگیرم و بعد برای شما تعریف میکنم.

0: قبل از آغاز دعوت اسلام، یعنی قبل از اینکه حضرت رسول بیاد بگه من مبعوث شدم، روزی قریش در نخلستانی نزدیک طائف اجتماع کرده بودند و برای عزی یا عزا، یکی از بت‌های بزرگ کعبه که معبود بزرگ بنی سقیف بود، عید گرفته بودند. چهار تن از آن میان جدا شدند و با یکدیگر گفتند این مردم راه باطل می روند و دین پدرشان ابراهیم را از دست داده اند. سپس بر مردم بانگ زدند دینی غیر از این انتخاب کنید، چرا دور سنگی طواف می کنید که نه می بیند و نه می شنود، نه سودی می تواند برساند و نه زیانی. این چهار تن عبارت بودند از ورقت ابن نوفل، عباد الله ابن جحش، عثمان ابن هویرس، زید ابن عمرو، و از آن روز خود را حنیف نامیدند. هنوز اسلامی در کار نبود و به دین ابراهیم در آمدند. وقتی عبدالله به سن بلوغ میرسد، علاقه پدری عبدالمتقی، این یه قسمتی بود زیرنویس این ماجرایی که چیز عبدالمطلب در مورد سوالاتی که شما میکنید که چرا پسر پدر محمد اسمش عبدالله بوده، این الله با اون الله محمد یکیه یا نه، این رو از این کتاب دارم جوابتون میدم. روایت هست که عبدالمطلب از حنفا بوده. این حنفا، حنیف رو براتون معنی کردم یعنی چی، و چون فرزند ذکور نداشته با خدای خود عهد و پیمان می‌بندد که اگر خداوند 10 پسر به او بدهد، یکی از آنها را در سن بلوغ به شکرانه این محبت الهی قربان کند. استدعای او از درگاه احدیت اجابت می شود و خداوند 10 پسر به او می دهد که کوچکترین آنها عبدالله است. وقتی عبدالله به سن بلوغ میرسد، این پدر محمده، علاقه پدری عبدالمطلب را در انجام عهد و پیمان خود سست میکند و راه چاره میجوید و به یکی از ستاره شناسان یثرب یعنی مدینه مراجعه کرده به دست به دامان او میشود. ستاره شناس یثربی به او میگوید آن خدایی که به تو 10 پسر ارزانی داشته است، به شرطی از خون قربانی گذشت می کند که خونبهای دیه، خونبها که می دونن همین که الان تو ایران همه می دونن دیه چیه، او را که عبارت از قربانی کردن 100 شتر نر است بپردازی. بدین ترتیب عبدالله از مرگ نجات می‌یابد و در سال 570 میلادی با آمنه دختر وهب، که آمنه بنت وهب استویه، ازدواج می‌کند، حامله می‌شود، ولی به روایتی میگن قبل از به دنیا آمدن محمد عبدالله از دنیا میره، به روایتی میگن 3 سالگی محمد. بدونید تاریخ نبوده اون زمانها، اینا رو همه رو میگن. این از کتاب اسلام ناب محمدی امیر نجات هست که تیتر کتاب هست اسلام دیانتی که از نو باید شناخت. این کتاب ها رو باز من میگم، اولین کتابی که میخونید قرآن به زبان فارسی باشه، اگر از اون گذشتید خیلی خیلی کتاب ها هست که من فردا همه اینا رو براتون معرفی خواهم کرد. و امروز فکر داشتم که بعد از خوندن اینها یه مقداری از بازده کار محمد ابن عبدالله در شبه جزیره عربستان و بعد فشاری که روی کشور ما ایران اومد، قتل و غارتی که اونجا شد، آدمهایی که کشته شدن و حملات پشت سر هم، و چرا به ایران حمله کردن تازیان، چی میخواستن. ایران یک کشور یکتاپرست بود، اونها مثل الان که میگن محارب با خدا، میگن هرچی دلشون میخواد میگن و میکشن، اون زمان هم همین کار میکردن. اون زمانم میدونید هر وقت دلشون میخواست اسم میذاشتن. و یکی از دوستان به من تلفن کرد بود، میگفت آقا مجوس یعنی چی؟ گفتم که چرا؟ گفت خب من زرتشتیم، نمیدونم مجوس یعنی نجس. گفتم نه قربون، لغت مق به آدمهای دینی زرتشتی میگفتند و خدا حافظم خیلی داره، پیر مغان حکایت معقول میکند، معذورم ار محال تو باور نمیکنم. مق رو بیزانتینی ها، یونانی ها، همین رومی ها میگفتن مگ. و چون اینا همه یه سین آخرش میذاشتن میگفتن مگس. مگس رو عرب ها چون گاف نداشتن اومدن جاش جیم گذاشتن، کردن مجس و کم کم شد مجوس. هیچ معنی دیگه هم نداره. اصطلاحاً به زرتشتی ها میگفتن یا گبر، این معنی نداره. اینها رو چون اینا خودشون نژاد برتر میدونستن به صورت کوچیک کننده میگفتن. دوستان عزیزم روی سایت www.rezafazili.com برید و اگر کمکی میخواین بکنین همونجا بکنید یا برای من بفرستید. تلفن و آدرس من زیر برنامه نوشته شده، ایمیل من زیر برنامه نوشته شده و سایت من هم زیر برنامه نوشته شده که میتونید از همه اینا استفاده بکنید اگر دلتون میخواد. هیچ اصراری هم ندارم، شد شد، نشد نشد، بالاخره تا اونجا که زورمون میرسه میکشیم، تا اونجا هم که زورمون نرسید دیگه نمیکشیم. فکر میکنم که امروز دیگه حرفی با شما ندارم به جز این کتاب هایی که میخونم. پایه حرفم هیچ وقت عوض نمیشه. اگر کتاب نخونید با خرد آشنا نمیشید. روزی که با خرد آشنا شدید نمیدونید به کجا میرسید، نمیدونید چقدر آزاد میشید، نمیدونید پر در میارید برای پرواز کردن. باور کنید وقتی آدم به یک جایی میرسه، اصلا رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، به اونجا میرسید. ولی سعی کنید هر چیزی را از روی خرد، از روی دانایی، نه با چشم و گوش قضاوت کنید. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف همایه که تو را دست خدا بسپارم.
1: برای آزادی ایران و هموطنانم.

0: اون عکس بالای بالا عکس رئیس جمهور آلمان آقای شیل، این دوم ملکه هلند، اینجا رئیس جمهور فرانسه آقای دوگل، اینجا ملکه الیزابت با پرنس فیلیپ. اینجا عید نوروز، آخرین عید نوروزی که آزادی ایران بود. عکس بالا در دیوان دادگستری لاحه است که من پیش آقای دکتر مصدق نشستم. اینجا افتتاح مجلس سنا و مجلس شورای ملی، آخرین دفعه است که رفتیم در اینجا. دو روز قبل از اینکه از ایران بیاییم و با لذت رفتیم مجسمه رو تماشا کردیم و خیلی علازت صورت ناراحتی دارن در این عکس، معلومه که شاید از پدرشون خداحافظی میکنن، نمیدونم.
1: امیر اصلان افشار، آخرین رئیس تشریفات شاهنشاهی و از راویان رویدادهای مهمی که حالا برگ‌های تاریخند. اصلان افشار قاسملو از نوادگان نادرشاه، نوه حسن خان افشار وزیر نظام اواخر قاجاریه، پسر امیر مسعود افشار از افسران دوره رضا شاه و داماد محمد ساعد

0: مراغه‌ای، سیاستمدار پرآوازه و نخست وزیر دهه 20 خورشیدی است. امیر اصلان از نوجوانی تا فارغ التحصیلی در مقطع دکترای علوم سیاسی در اروپا زندگی می‌کند و بعد از بازگشت به ایران به استخدام وزارت خارجه درمی‌آید. نخستین ماموریت امیر اصلان افشار دبیر سومی سفارت ایران در هلند است. این ماموریت همزمان با دوران پر التهاب ملی شدن صنعت نفت و نخست وزیری محمد مصدق است که طی آن ایران و بریتانیا اختلافهای جدی پیدا می کنند و انگلیسی ها از آبادان اخراج می شوند. به دنبال آن در دادگاه لاهه که مقر آن در هلند است، پرونده‌ای برای رسیدگی به اختلاف ایران و بریتانیا تشکیل و امیر اصلان افشار رابط سفارت ایران با دادگاه لاهه می شود.
1: چون اشتباهاً در ایران صحبت از این می شه که ما به دیوان دادگستری لاهه شکایت کردیم و دیوان دادگستری لاهه به این رسیدگی کرد، صحیحش اینه که دولت انگلیس اول شکایت کرده بود به دیوان دادگستری لاهه، که وقتی که بعد ما به ایران گفتیم که آقا انگلستان شکایتشو کرده، مموارشو داده و شما بایستی که کنتر مموار بدید، کنتر مموار تا 3 ماه دیگه وقت داده شد، تا فلان تاریخش هم تعیین کردیم در فلان سال، شد 1 ماه خبری نشد، 20 روز شد خبری نشد، 10 روز، 5 روز مرتب تلگراف، اصلا ایران خواب بود، تهران خواب بود، اصلا صحبت از هیچ چی نبود، تا اینکه بالاخره آقا 1 روز مونده بود به اون روزی که بایستی ما اینو بدیم، تلگراف از تهران اومد که به علت اینی که اطمینانی به این نیست که یک لایحه‌ای که درست شده و مربوط به دیوان دادگستری لاهه هست بین راه گم بشه یا به موقع نرسه، آقای دکتر شایگان، آقای پارسا، آقایون حامل این لایحه کنتر مموار خواهند بود.
0: با ورود حاملان لایحه به آمستردام، حسین نواب وزیر مختار ایران در هلند و امیر اصلان افشار دبیر سوم سفارت به استقبال آنها می روند.
1: هواپیما تقریبا سر موقع رسید و در اونجا رفتیم به سفارت. آقای نواب گفت خب حالا دیگه چایتونم که میل فرمودید، خواهش میکنم اون لایحه رو بدید به افشار، ببره دکتر افشار، ببره به دیوان دادگستری لایحه تحویل بده. بعد آقای شایگان این کیفش رو باز کرد، هرچی اوراق رو تکون داد و آورد و بیرون ریخت و این طرف و طرف، دید لایحه نیست. بعد به آقای پارسا گفت آقای پارسا من این لایحه رو به شما داده بودم، خواهش میکنم شما لایحه رو بدید. پارسا گفت چه شما به من لایحه دادید؟ من لایحه ندارم، چیزی دست من نیست. پس معلوم شد آمدن در آقایون آمدن و این لایحه رو فراموش کرده بودن بیارن. آقای نواب فوق العاده عصبانی شدن و گفتن آقا آخه این چطور ممکنه که شما 3 نفر آدم مثل شما بلند شدید اومدید اینجا، همه آدم های درجه یک مملکت، یه دونه لایحه رو نتونستید بیارید اینا، خیلی از پچکار الان باید که تا ساعت 5 بعد از ظهر 4 بعد از ظهر باید لایحه رو ما تحویل بدیم. من تلفن کردم، البته هلندی صحبت میکردم و گفتم آقا این تلفن به قول هلندی‌ها خیرینگسش بریک هستش، خیلی مهمه برای ما، خواهش میکنم اینو زودتر وصل بکنید. اینا تلفن در سال 1951 قربون تلفن امروز نبود، تلفن نمیشد اینطوری آزاد تلفن کرد، بایستی به اداره تلفن بگید که این خط من میخوام، شما این خط رو برای من بگیرید تا من صحبت بکنم. بالاخره تلفن وصل شد به تهران. نواب گفت اگر ممکن است شما یه انگلیسی دان خوب پیدا کنید بیاد و پای تلفن لایحه رو بخونه، و یه خانومی رو اومد نشست و اونا میخوندن و این خانوم استنوگرافی میکرد سریع، همونطوری که میخوندن مینوشت دیگه لازم ده. ولی خب این وسط ها تلفن قطع میشد، دوباره وصل میشد، یه جمله معنی پیدا نمیکرد اینا. خلاصه قبل از ساعت 4 من اینو برداشتم و نامه رو بردم و تحویل دادم به آقای بادوان که معاون دیوان دادگستری لاهه بودش، و آقای نواب دیگه وقتی که این کار عمل شد دیگه هرچی از دهنشون در می اومد، چون مرد خیلی عصبانی هم بود، مرد فوق‌العاده کاری و فوق‌العاده خوش‌قلب ولی خیلی عصبانی، و به اینا گفت حقیقتاً ننگ بر شما. بعدم گفت آقای شایگان شما میخواید نفت و ملی بکنید، شما همتون یه عرضه کاغذ آوردن از تهران رو ندارید، برای سه نفر اومدید همینطوری دست خالی اومدید اینجا برای یک همچین کار مهمی، اما میخواید نفت ملی کنید.
0: مدتی بعد از ارائه لایحه ایران به دیوان لاهه، محمد مصدق راهی هلند میشود تا در جلسه دادگاه شرکت کند. اصلان افشار که از معدود افراد همراه دکتر مصدق در دادگاه لاهه است، مشاهدات دست اولی از این جلسه پرحاشیه دارد.
1: ما وقتی که بخوام یه نفر رو خیلی بالا ببریم، بعضی وقتا به قدری بالا میبریم که به ضررش تموم میشه، بعضی وقتا هم دیگه برعکس. آقای دکتر مصدق خب خدمتی هم کرده بود ولی دیگه به قدری میخواستن حقیقتا این موضوع رو بزرگ بکنن، میگفتن که در دیوان دادگستری لاهه آقای دکتر مصدق وقتی که وارد شدن آمدن رفتن در جای انگلیسی‌ها نشستن. من در اونجا بودم، به هیچ وجه شما در بچه حقیقت نداره دیگه، نمیشه این چیزا رو گفت. انگلیسی‌ها در جای خودشون بودن، یه عکسی هستش که آقای دکتر مصدق از جلوی گروه انگلستان رد میشن که بشینن سر جای خودشون، و نمایندگان انگلیس هم با اون گیسای مصنوعی که دارن، موهای مصنوعی که دارن سرشون بود و یک کم هم میخندن. بعد دکتر مصدق سر جای خودشون نشستن. دوباره شنیدم که گفتن بله آقای دکتر مصدق وقتی آمد اینقدر ناراحت بود از این که مبادا این لایحه رو بدزدن، یعنی دفاعشون رو بدزدن، توی لباس خودشون تو پالتوی خودشون قایم کرده بودن آوردن اونجا و بعد اینو در آوردن اونو خوندن. اینم حقیقت نداره. اون همه چی آماده بودش و آقای پروفسور رولند هم اومده بود، کپیش هم پیش آقای پروفسور رولند بود و اینا. تمام اینا چیزهاییست که ساختگی درست میکردن برای آقای دکتر مصدق، همونطوری که یه چیزهای ساختگی، یه چیزهای حقیقی رو میگن ساختگیست و یه چیزهایی که حقیقی نیست به وجود میارن که ساختگی هستش میگن که نه حقیق دارن. خلاصه آقای دکتر مصدق اومدن سر جای خودشون نشستن و دفاع خیلی خوبی هم کردن. دیوان دادگستری لاهه بعد از این مدتی رأیش صادر کرد، نه برای ایران، نه بر علیه انگلیس، ولی در ایران جوری نشون دادن که ما انگلیس رو زدیم و انگلیس از بین رفت. بعدم دیگه اطلاع دارید که موضوع نفت چجوری در ایران ادامه پیدا کرد تا اینکه 25 مرداد و 28 مرداد به وجود آمد.
0: بعد از پایان ماموریت افشار در هلند، او با حمایت حزب مردم در دوره‌های 19 و 20 نماینده مراغه در مجلس شورای ملی می شود. بعد از اجرای سیاست اصلاحات ارضی و تغییر مناسبات سیاسی محلی، افشار راهی اروپا می شود و نمایندگی خط هوایی KLM هلند را در ایران می گیرد. در این دوران و از سال 1336، افشار به عنوان آجودان کشوری محمد رضا شاه پهلوی هم انتخاب می شود و حضور در جمع آجودانهای شاه به افشار این فرصت را می دهد تا در برخی مناسبت‌ها و در بعضی از مسافرت‌ها شاه را همراهی کند. یکی از نخستین مسافرت‌های افشار سفر به آلمان غربی در سال 1967 میلادی است.
1: علازن این مسافرت رو خیلی براش حساب قایقش، برای خاطر که رو آلمان حساب میکرد و ما آلمان میخواست یک کار بزرگی انجام بشه.
0: در ابتدای حضور شاه در آلمان غربی استقبال گرمی از گروه ایرانی صورت میگیرد و برنامه های کاری مختلف شاه به خوبی برگزار میشود.
1: فوق العاده، همه چی خیلی خوب بود، خیلی عالی بود.
0: اما بعد از دیدار شاه از چند شهر آلمان و هنگامی که راهی برلین غربی می شود، شرایط به طور کامل تغییر می کند.
1: برلین نمی بایستی علازت می رفته. آلمان هم علاقه نداشتن که علازت به برلین بره. برلین یه وضع خاصی داشت. من تصمیم گرفتم بالاخره هر چیزی که ناگفتنیست بگم که بدونن مردم که در شک و تردید کسی نباشه. این در اثر ببخشید ندانم کاری سفارت شاهنشاهی بود. سرلشکر مالک یا سپهبد مالک که بعد سفیر بود در کرد، ایشون بود که اصرار داشتن که علازت بره. رئیس تشریفات آلمان که خب من همه اینا رو من میشناختم، من دوره ماموریت هم، به من گفت این بلند خب معنی نداره رفتنش، ولی چیکار ما میتونستیم بکنیم برای اینقدر سفیرتون اصرار داشت که میخواد ببینه. حکمان رفته بود گفته بود علازت میخواد ببینه و علازت روحش خبر داشته. این هم بالاخره رفتیم به اونجا. بله،
0: شاه و همراهان او در دورانی به برلین می روند که جنگ سرد در اوج خود به سر می برد و دیوار برلین آلمان را به دو بخش غربی و شرقی تقسیم کرده. این شرایط حساسیت سیاسی ویژه‌ای برای برلین ایجاد کرده بود. دانشجویان چپگرای ایرانی که توسط تشکیلاتی به نام کنفدراسیون دانشجویان سازماندهی شده بودند، با استفاده از شرایط سیاسی جنگ سرد و با پشتیبانی مارکسیستای آلمانی، همزمان با سفر شاه به برلین غربی تظاهرات گسترده‌ای در این شهر به راه می‌اندازند.
1: شب بایستی علازت می‌رفتن به اپرا، منم زودتر رفتم اونجا. یک انبوهی من دیدم از جمعیت دانشجویان که شما فکرش نمیتونید بکنید. ترسیدم من حقیقتا، گفتم آقا اگر میشد یه خبری دادش که علازت نیان، اصلا به اوپرا نیان، برای اینکه جلوی اوپرا اصلا به قدر جمعیت زیاد شده اینها ساکت نمیان هورا بکشن، اینا قطعا تظاهراتی خواهن کرد. ولی دیگه دیر شده بود، علازت اومدن. از بین دانشجوانی که در خیابون پایین تر بودن رد شدن، یعنی تا این اندازه بودن تا رسیدن به اوپرا. آلمان ها میگن ما نمیتونستیم قانونا جلو اینا رو بگیریم. بالاخره وقتی که علازت با ناراحتی پا آمدن پایین رفتن نشستن که حالا اوپرا، مگه اوپرا رو کسی میفهمید اصلا موضوع چیه اینقدر اعصاب خراب بود؟ من فقط علازت رو میدیدم که با دستشون هی موهای ابروشون میکنن و برای من یه علامت نروزیته ایشون بود که هر وقت ناراحت میشدن ابروهاشون رو میکندن. وقتی که اومد اپرا تمام شد، اومدیم بیرون، دیدیم که دیگه ساکت ساکت صاف شده، همه رو بیرون کردن، همه رفتن و بعد به ما گفتن که یه دانشجو کشته شده و با گلوله کشته شده. تا چند سال پیش معلوم شد که یک پلیس آلمان شرقی بوده، این تیر در کرده به یک دانشجویی که اسمش اون زورگه بود و اونو کشته برای خاطری که ایجاد وحشت بکنه. این به عنوان پلیس آلمان شرقی در پلیس آلمان غربی هم کار میکرد تا اینکه معلوم شد که این شخص بوده. بعد خودش اعتراف کرد که من بودم که کشتم. عکس پیر شده بود دیگه، بازنشسته شده بود، اینو اعتراف که بله من دستور داشتم از آلمان شرقی که یه همچین کاری رو انجام بدم.

0: امیراسلان افشار در دهه چهارم زندگی خود سفیر ایران در اتریش می شود که نخستین ماموریت او در مقام سفیر است. کار در اتریش برای دیپلمات‌ها فرصت مناسبی برای ترقی شغلی است، چون وین، پایتخت این کشور، از شهرهای کلیدی در مناسبات سیاسی دنیا و میزبان سازمان‌های جهانی مختلف مانند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.
1: یک آقای ایرانی بود، آمد عضو سازمان انرژی اتمی شدش و این آقا با من می آمد می رفت سفارت و من خیلی خوشم می آمد ازشون، خیلی مرد خوبی بود اینا. این گفت که آقای افشار سال آینده یک جا در سازمان شورای حکام سازمان انرژی اتمی خالی میشه، دوره دو سالش تمام میشه، اونجا خالیه، نمیخواد شما اقدامی بکنید که ایران بیاد وارد بشه؟ قبول نکردم، گفتم که باشه فکر کنم ببینم اینا. بعد یه دفعه آمد دوباره به من گفت آقای افشار الان مصر پیشنهاد کرده که بیاد اونجا رو بگیره، الان که شما هم پیشنهاد بکنید. خلاصه به قدر این چیز کرد که من یه کاغذ نوشتم که به عرض اعلیحضرت برسونید، یه همچین پیشنهادی کردن به من که آیا اجازه میفرمایید که ایران تقاضا بکنه که عضو شورای حکام سازمان انرژی اتمی بشه یا نه؟ اعلیحضرت فرمودم نه، اگر که زورتون میرسه که این کار انجام بشه، همینطوری میرسه هیچ اشکالی نداره، اقدام کنید.
0: شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از دو نوع عضو انتصابی و انتخابی تشکیل شده و ایران برای عضویت در آن باید از کمیته کشورهای خاورمیانه‌ای اعلام نامزدی کند. کمیته‌ای که عمده اعضای آن عرب هستند و به همین دلیل امیراسلان افشار کار سختی برای ورود به شورای حکام آژانس داشت.
1: من حقیقتا ترسم برداشت، برای خاطری که آمدم در یک کمیته که همه عرب بودن و بعد بالاخره به اونجا رسید که یک روز سفیر مصر، ببخشید وزیر خارجه مصر، با آقایون دلیگه های دیگه ای که در اونجا بودن همشون با هم دیگه یک زبان گفتن که آقای افشار ما تصمیم گرفتیم از شما بخوایم که شما این محبت رو بکنید، خودتون رو کنار بکشید و سال دو سال دیگه شما انتخابات جدید هست، در اون موقع هم که کمیته دوباره تشکیل میشه مطمئن باشید که ما به شما رأی خواهیم داد. من اینطور فهمیدم، زود یک تلگراف رمز فرستادم به تهران برای شخص اعلیحضرت، به حضور اعلیحضرت. اعلیحضرت در مسکو در چیز بود، در شوروی بودن. بعد اعلیحضرت فرمودن که تلگراف شما رسید، بعد سه کلمه چهار کلمه فقط دریافت، شکست بخورید ولی با مصر سازش نکنید. ما با مصر اون موقع ما رابطه سیاسی نداشتیم، جمال عبدالناصر قطع کرد و بعد صحبت کردم، ولی در اینجا گفتم آقا من در حال کاندیدا هستم و کاندیدایی من پس نمیگیرم.
0: به دلیل عدم توافق در کمیته خاورمیانه، انتخاب عضو تازه شورای حکام به رأی‌گیری در کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کشیده می‌شود، جایی که نمایندگان کشورها بر اساس حروف الفبای انگلیسی می‌نشینند و امیراسلان افشار در کنار سفرای دو کشور عربی عراق و اردن قرار می‌گیرد.
1: عراق قبل از اینکه رأی و بندازون تو، من نگاه کردم سرشو برد پایین، منم سرم بردم پایین، دیدم که یه کاغذ دستشه، روش نوشته ایران. نگاه کردم به طرف دست چپ که اردن بود، دیدم اونم نوشته ایران. در حال من دیدم این دوتا کشور عربی که موافق با مصر بودن هر دو به من رأی دادن. از 54 کشور 52 کشور به ایران رأی دادن و دو کشور به مصر. این یه افتخار بزرگی برای کشور ما بود حقیقتا، اونم دلیل نام خوب کشور ما بود، روابط حسنه با این کشورها بود، با عرب‌ها چقدر عالی بود که تمام عرب‌ها به ما رأی دادن. به مصر فقط از قرار معلوم یک کویت رأی داده بود، از قرار معلوم فکر میکنم با روسیه. و بعد روز بعد، دو روز بعد شورا تشکیل شد، دبیر کل آمد گفتش که الان باید اعلام بکنیم که چه کسی و چه کشوری اینجا به عنوان رئیس انتخاب بشه برای مدت 2 سال و انتخاب بشه برای شورای حکام سازمان انرژی اتم. اونجا هم رأی محرمانه گرفتن و بعد دبیر کل سازمان گفتش که 26 رأی آمده، تمام 26 رأی متفق رأی ایران انتخاب شد که بیاد به عنوان رئیس شورا. و بعد به من گفت آقای افشارشون بیاید اینجا بشینید این بالا، و به من رفتم بالا و چکاشم به من داد و بعدم سفیر آمریکا یه نطق کرد و خیلی تبریک گفت. یک سال خورده گذشته بود از این تاریخ، رفتم تهران گزارش کارام رو بدم حضور اعلیحضرت. با کمال حوصله اعلیحضرت همه رو گوش کردن و خوششون آمد و خیلی وارد بودن اینا. بعد من اومدم بیرون از اتاق اعلیحضرت، منم موندم اونجا چای خودم اردشیر زاده بعد از یه سروبی آمدم و بعد به من گفت اصلا بیا با هم بریم، ولی با هم از پله ها آمدیم پایین اینا. بعد به من گفت اعلیحضرت فرمودن تو برو آمریکا. گفتم اردشیر آمریکا برای من خیلی مشکله، من نمیتونم. گفت نه اعلیحضرت قبول کرد، گفتن که شما برید آمریکا. گفتم آخه آمریکا میدونید میشناسم آمریکا رو، رفتم، ولی یه ماموریت خیلی مشکلی است و من فکر میکنم من تازه یه ماموریت رفتم به خارج، اونم تمام نکردم، اجازه بدید همین. من گفتش که اگر نمیخوای برو برازت بگو، من نمیخوام برم. گفتم اصلا که خنده دارید؟ گفتش که نه برازت فرمودن قبولم کردن که بری و برو. از اردشیرم تشکر کردم خیلی، برای خاطری که مطمئنن برازت وقتی که این برنامه رو داره وزیر خارجه میگه، و اگر یه وزیر خارجه دیگه بود فرض بفرمایید که میونه ای نداشتش مثلا با طرف، میگفتش که خب آه هنوز که این زوده رفته، بذارید اول در اینجا خودشو نشون بده بعدا کسان دیگه هستن که میتونن برن. ولی خب اردشیر زادی خودش هم پیشنهاد اردشیر خود زادی، محبت اردشیر زادی بود و شاه. در حال بعد مامور آمریکا شد.
0: چند هفته بعد از آنکه افشار استوارنامه خود را در کاخ سفید به نیکسون ارائه می کند، شاه به دعوت رئیس جمهور آمریکا راهی این کشور می شود. این سفر آغازگر دوره تازه ای از روابط ایران و آمریکاست. در دوران نیکسون ارتش شاهنشاهی تسلیحات پیشرفته ای از آمریکا خریداری می کند. تجارت دو کشور افزایش می‌یابد و شهروندان ایران و آمریکا بیشتر از قبل به کشورهای یکدیگر سفر می‌کنند.
2: That the world sees in Iran, it is this example and for the people of Iran.
0: توسعه روابط تهران و واشنگتن در دوره سفارت امیراسلان افشار در آمریکا او را به یکی از دیپلمات‌های ارشد ایران تبدیل می‌کند و او فعالانه در محافل و مجامع آمریکایی به رایزنی مشغول می‌شود. در این دوران لس آنجلس خواهرخوانده تهران می‌شود و شهردار لس آنجلس کلید این شهر را به افشار هدیه می‌کند. به پاس فعالیت‌های افشار در دانشگاه یوتا به او دکترای افتخاری داده می‌شود و ایالت یوتا 25 اکتبر را روز ایران نامگذاری می‌کند. در نشست‌های دیپلماتیک مهم مانند جلسات پیمان سنتو، افشار در حضور مقام‌های عالی رتبه اداره جلسه را بر عهده می‌گیرد. دوران سفارت افشار در آمریکا همزمان با برگزاری جشن‌های 2500 سال است. او همچون تعدادی دیگر از سفرای ایران مأمور تشکیل کمیته مرتبط با این جشن‌ها در محل سفارت ایران می‌شود.
1: علاوه دستور فرموده بودند که جشن‌های 2500 ساله در تمام کشورهای دیگه به یه نحوی یک کمیته تشکیل بشه که اونا مردم رو آماده بکنن و بگن جشن‌های 2500 ساله چیه. من کمیته رو تشکیل دادم، ولی برای تشکیل دادن کمیته باید شخصیتایی بیان آمریکایی در این کمیته. حالا شخصیت ها کی باشن؟ من مراجعه کردم، میدونستم که نیکسون با اعلیحضرت خیلی نزدیکه، تقاضا کردم که آقای نیکسون این ریاست رو قبول کنه، ولی آقای نیکسون گفته بودن با کمال میل قبول میکردم، ولی اگر من کار بکنم سابقه میشه برای تمام کشورهای دیگه یک روزی باید همه چیزا رو قبول کرد. این دلیل بر این نیست که من علاقه ندارم، ولی خانم من ریاست قبول خواهد کرد. و دولتی سر خانم نیکسون ما تونستیم که تمام گاورنرها هم وارد این کمیته بکنیم. آمریکا 50 تا گاورنر داره، باور کنید حداقل 30-35 تا گاورنر همشون وارد کمیته شدند، عضو کمیته بودند. یک شاهنامه بودش در چیز در موزه متروپولیتن به نام شاهنامه طهماسبی. اجازه گرفتم که این شاهنامه طهماسبی رو بدید که من برای جشن 2500 ساله و این کتاب رو چاپ کردم. مقدمه این کتاب، پرفاس این کتاب خود من نوشتم. هنوزم اینو چاپ میکنن در متروپولیتن میفروشن، هنوزم با پرفاس منه که زیرش نوشته امبسادر ایران امیر حسن افشار. و بعد یک فیلمی درست کردیم فیلم شاهنامه طهماسبی، ولی بازی کنندگان این فیلم مینیاتورا بودن، نه اینکه افراد بیان بازی کنن. مثلا جنگ افراسیاب و جنگ با رستم یه مینیاتوری بودش که نشون میداد اینا تیرکمون رو باز کردن با هم جنگ بکنن. ضمناً من سکه های بزرگ پروفیل علازد و پروفیل نیکسون درست کردم و پشتش هم استوانهش کوروش و بعدم عقاب آمریکا و بعدم روش نوشتم 180 سال دوستی ایران و آمریکا.
0: مأموریت امیراسلان افشار در آمریکا بعد از 4 سال پایان می‌گیرد و از سال 1352 او سفیر ایران در آلمان غربی می‌شود. افشار که به زبان و فرهنگ آلمانی مسلط است، در بهبود روابط ایران و آلمان غربی نقش فعالی بازی می‌کند. در دوران سفارت افشار در کلن، 25% سهام کارخانه فولادسازی کروب توسط ایران خریده می شود و نخستین مذاکرات برای ایجاد نیروگاه اتمی با آلمانی ها انجام می گیرد. تجارت دو کشور افزایش می یابد و به ابتکار امیراسلان افشار، هفته ایران برای بازاریابی تولیدات ایرانی در آلمان به راه می افتد.
1: هرچه در ایران تولید شده بود، هرچی در ایران می ساختند، از تراکتور گرفته تا پیکان تا مشروب که در آذربایجان می ساختند، هرچی در ایران ساخته می شد از محصولات ایران آوردن به آلمان. نمایشگاه در کلن درست کردیم، تمام این نمایشگاه رو با تمام اینا بردیم به مونیخ، در اونجا یه هفته درست کردیم به نام هفته ایران، از اونجا برداشتیم بردیم به هامبورگ. تئاتر ایران هم خواستیم اومد، خانم پری زنگنه هم اومد اونجا آواز خوند. و بعد برای برنامه کلن که درست شد، آقای رئیس جمهور آلمان آمد برای افتتاح این نمایشگاه.
0: امیراسلان افشار در تابستان 1356 تلگرافی دریافت می کند که از پایان مأموریت او در آلمان غربی خبر می دهد. پیامی که حاکی از انتصاب او به سمت ریاست تشریفات دربار شاهنشاهی است.
1: این تلگراف چیز غریبی بود که این از دربار آمد برای بنده، در صورتی که من کارمند وزارت خارجه بودم در حقیقت. و آقای اعظم در نوشته بودن که شما ترتیب کاراتون رو در محل مأموریتتون طوری بدید که تا 2 ماه دیگر در تهران باشید. ولی قبل از اینکه به تهران بیام، چون تابستون بود و اعلیحضرت در کنار دریا بودن، در مازندران بودن و منم اومده بودم به نیس، دیگه آلمان رو ترک کرده بودم، فکر کردم که خب تابستون من در اینجا میگذرونم و بعد از اینجا میرم به تهران و خودم معرفی میکنم. در اینجا من شنیدم که آقای علم یک منزلی رو اجاره کردن در آن تیپ که در نزدیکی نیست، در همین جایی که بنده هستم، در اونجا هستن برای مدت برای تابستون. من رفتم یه زنگ تلفن زدم که من میخوام شما رو ببینم، ملاقات کنم. رفتم میشون هم از من پذیرایی کردن، نشستیم با هم صحبت کردیم و گفتن من خیلی خیلی خوشحال هستم که شما آمدید و این شغل قبول کردید، برای اینکه وضع دربار دیگه خیلی یه جوری شده بودش که حقیقتا احتیاجی به این بود که یک تغییراتی داده بشه اینا. حالا مرخصیتون رو اینجا بگذرونید و بعدن که آمدید تهران مطالبی که داریم با همونجا صحبت میکنیم. ولی بعدن دو روز بعد شنیدم که آقای آموزگار شدند نخست وزیر و آقای هویدا شدند وزیر دربار. اونطوری که بنده بعدم متوجه شدم بدون اطلاع آقای علم هویدا وزیر دربار شده بود و آقای علم به تاریخ قبل یک کاغذی نوشتن که درست قبل از روزی که هویدا وزیر دربار شده باشه نوشته بودن به اعلیحضرت به من اجازه بفرمایید که من کنار برم. بنده رفتم به تهران و خودم معرفی کردم به آقای وزیر دربار جدید که آقای هویدا بود که همیشه خیلی نسبت به من محبت داشت و منم نسبت به ایشون خیلی ارادت داشتم و ایشون به من گفتن که بیایید بریم من شما رو به حضور اعلیحضرت معرفی کنم. و وقتی که اومدم اعلیحضرت فرمودن خب احتیاجی به معرفی که نیستش که دیگه ما میشناسیم اینا و بعد چند کلمه این صحبت فرمودن و دیگه بنده شروع کردم به اصطلاح به کار.
0: امیراصلان افشار بعد از انتصاب به ریاست تشریفات دربار به یکی از نزدیکترین افراد به شاه تبدیل می شود که هر روز با او ملاقات داشته و در جلسات رسمی شاه را همراهی می کند. برخلاف باور رایج دربار شاهنشاهی دستگاه کوچکی بود، کارمندان کمی داشت و مسئولیت‌های آن بین افراد اندکی تقسیم شده بود. بخش مهمی از این مسئولیت‌ها که برنامه ریزی امور روزانه شاه بود بر عهده امیراصلان افشار قرار می‌گیرد.
1: رئیس تشریفات هر روز حضور اعلیحضرت بود و یعنی صبح که اعلیحضرت تشریف می‌آوردن برنامه روز اعلیحضرت رو برای اعلیحضرت تعیین می‌کردن که به اطلاعشون می‌رسوندن که چی هست. به قدری اعلیحضرت مرتب بودن که اگر شما ساعتتون رو مرتب نکرده بوده میدونستید ساعتتون رو مرتب کنید بذارید سر ساعت 9 برای که میدونستید شاه ساعت 9 میاد. اگر بخوایم که پله پله پله بگیم که چه جور تشکیل شده بود این بود که در اول وزیر دربار بود، بعد رئیس کل تشریفات بود، بعد وزیر رئیس دفتر مخصوص اعلیحضرت بود و بعد اونها می اومدن پایین بیشتر دیگه تقریبا کارمندان می شدن.
0: ابتدایی حضور امیراصلان افشار در تشریفات دربار همزمان با سفر شاه به اروپای شرقی است. امیراصلان افشار که قبل از این در مقام آجودان در سفرها شاه را همراهی می کرد، حالا در مقام رئیس تشریفات همسفر شاه می شود. در این دوره سفر شاه به بلغارستان، مجارستان و چکسلواکی می رود که هر سه کشور هم پیمان شوروی بودند و در بلوک مقابل آمریکا قرار داشتند. نخستین سفر کاری افشار در مقام رئیس تشریفات با میزبانی صمیمانه کشورهای بلوک شرق از شاه همراه است. استقبال گرم چپهای اروپایی در دوره‌ای اتفاق می‌افتد که چپگرایان ایرانی بیش از گذشته شاه را دست نشانده غرب می‌خوانند. حالان که ایران از معدود کشورهایی بود که با هر دو بلوک شرق و غرب روابط دوستانه‌ای برقرار کرده بود. فاصله کوتاهی بعد از سفر به اروپای شرقی، امیراصلان افشار همراه شاه به عمان سفر می‌کند. این سفر به دعوت سلطان قابوس، پادشاه عمان و برای قدردانی از اقدامات ارتش شاهنشاهی در سرکوب مارکسیست‌های شورشی ظفار انجام می‌گیرد. با آنکه در سال 1356 ایران در بیرون مرزهای خود موقعیت ممتازی در ایجاد نظم منطقه‌ای و مناسبات بین‌المللی پیدا کرده، اما در درون کشور تحرکاتی توسط مخالفان حکومت آغاز شده که نظم داخلی را هدف قرار داده. مهار مخالفان از جمله وظایف سازمان اطلاعات و امنیت مشهور به ساواک بود، سازمانی که امیر اسلان افشار نگاهی انتقادی به آن دارد.
1: سازمان امنیت حقیقتاً بقیده بنده در بعضی از موارد کارشو خیلی خوب انجام داده، در بعضی از موارد اصلا برعکس. اونی که میگم در کارش خوب انجام داده حرفی است که آقای آندروپوف در جلسه KGB زد و اون موقع که صحبت کرد و گفتش که ما ایرانو بایستی، شاه ایرانو باید متزلزل بکنیم و اینها، برای اینکه سازمان امنیت ایران بسیار عالی. وقتی این بسیار عالی رو گفته البته برای خود ایران، نه برای ما، بسیار عالی کار کرده و تمام افرادی که ما داریم در ایران KGB و تمام ایرانیان که برای ما کار میکنن همه اینا رو شناسایی کردن و ما دیگه کسانی نداریم باید فکرهای دیگه بکنیم. اما اون چیزی که مربوط به داخل خود ایران هست، سازمان امنیت برای خودش سازمانی شده بود که فکر میکرد به همون اندازه هم وزارت خارجه است، هم وزارت دارایی، هم وزارت دادگستری، دخالت در تمام کارهای داخلی وزارتخونه ها همه رو تحت نظر داشته باشن که شب کجا میرن، روز کجا میرن، کجا نهار میخورن. این در کار سازمان امنیت نیست و این کار بی خودی بود.

0: در آبان 57 آتش انقلاب به شدت شعله ور می شود. شاه برای مهار بحران تصمیم می گیرد نخست وزیر را تغییر و یک چهره ملی گرا بر سر کار آورد. اما زمان بر بودن مذاکرات برای چنین انتخابی و همچنین شدت تخریب ها باعث می شود تا شاه به طور موقت کابینه نظامی تشکیل دهد.
1: من در دفترم نشسته بودم با آقای تیمسار آشمجا و تیمسار بدرهی آمدن و گفتن وضع خیلی خرابه، خیلی شلوغ، شهر بهتر هست یه امری، علازت امری بفرمایید، یه کاری بکن، ما نمیدونیم چی کار بکنیم. و گفتم که من آقا چی بگم، علازت شما ها ارتشی هستید، شما ها میدونید که چی هست، خودتون الان تشریف بیارید، من به علازت عرض میکنم، خودتون همین جرایان رو علازت بفرمایید. من دیدم که به قول ماها راه دستشون نیست. در حال گفتم خیلی خوب، من میبینم از که شما مایل نیستی، من خودم این کار انجام میدم، اما به یه شرط. وقتی که من از علازت میان پایین از پله ها که سوار اتومبیل بشن و از اینجا میخوان خودشون اتومبیل امروز برونن برن به سردآباد، شما هم خواهش میکنم پایین منتظر باشید همون دم اتومبیل علازت. در اونجا الان خوب یادم میاد به بدرهی بود و هاشمی نژاد بود، خسرو داد بود، آتابای بود، سرهنگ جهانبینی بود، سرهنگ نویسی بود. وقتی که اینا سه بودن علازت خواستن سوار اتومبیل بشن، یه کاری که هیچ وقت سابقه نداشته، من زانو زدم، زانو، درست زانو رو زمین زانو زدم و دوتا مچ پای علازت رو گرفتم، یعنی سفت، که علازت میخواست پاشون تکون بده نمیتونست. بعد گفتن چیه، چه خبره، مگه چطور شده چی؟ وقتی که بارانشان گفتم علازت اصلا به طوری اعصابم خراب شده بود که بدونی که در نظر بگیرم که دارم با شاه صحبت میکنم، گفتم علازت آخه یه کاری بفرمایید، اینجوری که نشد که، مملکت داره از بین میره. علازت فرمودن مگه ارتش کار شاه کار خودش انجام نمیده در شهر. بعد خدا بیامرزه خسرو داد اومد سلام داد و گفت قربان خیلی به علش بی احترامی میکنن. بعد علازت دیگه سوار اتومبیل نشد، از بس اعصابش خراب شده بود دیگه در رفت سعدآباد سوار اتومبیل نشد. وقتی که میرفتن بالا به کاخ بالا پیاده، منم باشون میرفتن، بعد علازت وسط راه به من فرمودن که به اوبیسی تلفن کنید که باشه تو دفترش، من بار کاری دارم باشه. منم به آقایون گفتم، خیلی خوشحال شدن، رفتیم بالا تو اتاق دیگه نشستیم و بعد چایی آوردن و خوردیم اینا. در این موقع علازت منو خواستن و گفتن که شما تلفن کنید به سفیر انگلیس و به سفیر آمریکا که هر دوشون بیان، میخوام ببینمشون، با هم بیان. من با سفیر انگلیس صحبت کردم و سفیر انگلیس گفت من ناراحتم، من میترسم، من شهر خیلی شلوغه، من نمیتونم، فکر نمیکنم بتونم بیام. بدرهی گفتش که بگید من یه اتومبیل زرهی براشون میفرستم که با یه اتومبیل زرهی بیان. و همین به سفیر انگلیس هم گفتم، قبول کرد. سفیر آمریکا هم در این موقع تقریبا آمده بود. بعد سفیر انگلیس هم آمد و هر دو رفتن اتاق علازت و تقریبا نیم ساعت اونجا بودن. بعد هر دو تا آمدن و رفتن. بعد علازت منو خواستن، به من گفتن که شما تلفن کنید به اظهاری بگید که فردا دولت رو تعیین کنه بیاد. گفتم آخه شما که فرمودید اویسی، پس گفت به اویسی چی بگم؟ پس بعد از آن فرمود نه هیچی، بگید که کاری نداره. فردا شد، آقای عطاری تشریف آوردن، تقریبا نمیدونستن که کیو وزیر بکنن، که پسرموی من امیر خسرو افشار اومد که وزیر خارجه بود، اومد گفت اصلا چه خبر اینجا؟ گفتم چه خبری، چه مگه خبر نداری شریف ما میگه دیگه تموم شد، عصاری شد نخست وزیر. گفت من که اصلا خبر ندارم، وزیر خارجه بود، وزیر خارجه شریف ما بود. گفتم خب اگر نمیدونم حالا عصاریه، میخوای وزیر خارجه بمونی یا اینکه میخوای دیگه بری منزل؟ گفت من دارم هرچی علازت هم کنم. گفتم پس معلومه که دارت میخواد بمونه. پس من وقتی که رفتم تو بازار گفتم قربان وزیر خارجه آماده شرفیاب بشه برای گزارش، ولی دیگه وزیر خارجه نیست، حالا اجازه میدید هنوز این امر رو همین کار ادامه بده با چیز یا نه؟ ازا گفت نه ادامه بده.
0: شاه همزمان با تغییر نخست وزیر تصمیم می‌گیرد در پیامی تلویزیونی انقلابیون خشمگین را به آرامش فرا بخواند. این پیام شاه که لحن متفاوتی نسبت به سخنرانی‌های پیشین او داشت، به یک نطق جنجالی در دوران انقلاب تبدیل می‌شود.
1: عرضت هم دستور داده بودن که یه پیامی تهیه بشه، ولی که همون شب، همون صبح دیگه موقع دیگه نبود. داد که گذشت و خبری از پیام نبود. خبر که از پیام نبود، عرضت من رو خواستن، گفتم پس این پیام کجاست؟ بیاد اینجا. من باید آخه یه دفعه دیگه قبلا اینو بخونم، قبل از اینی که میخوام صحبت کنم، که دقیقا من توپق نزنم در موقع خوندن. من گفتم تحقیق میکنم، حالا تحقیق کردم، اومدم گفتم عرضت پیام آوردن آقای حسین نصر، صد حسین نصر و آقای رضا قطبی این پیام آوردن. وقتی آمدن تو دفتر من نشستن، رفتم گفتم که اومدن پیام حاضر عرضت. خب منتظر بودیم که منم رفتم پشت میزم نشستم، منتظر بودم عرضت احضار بکنن این آقایون رو که پیامو ببرن بدن به عرضت و عرضت هم شاید مطالعه بکنه. در این موقع در باز شد، چیزی که هیچ وقت سابقه نداشته، اعلیحضرت اومدن تو اتاق ما، اولی که من برم اونجا، اومدن تو اتاق و من پشت میز که نشسته بودم بلند شدم. وقتی بلند شدم اعلیحضرت گفتن نخیر بشین بشین بشین، و بعد خودشون روی صندلی روبروی من نشستن، ببخشید درست مثل یک ارباب رجوع که کار داشته باشه با یک کسی اونجا نشسته بودن، و گفتن پیام کو؟ بعد آقای قطبی پیامو دادن به اعلیحضرت و اعلیحضرت پیامو خوندن و بعد با بی‌اعتنایی تمام پیامو پرت کردن جلو من و گفتن من نباید این حرفا رو بزنم. بعد آقای سید حسین نصر و آقای قطبی با هم دیگه تقریبا گفتن که اعلیحضرت فکر میکنیم که باید اعلیحضرت این مطالب رو بفرمایند، برای اینکه اعلیحضرت باید خودشون الان در ردیف مردم بذارن، یه چیزی که مردم میپسندن اون کار رو اعلیحضرت انجام بدن و اینطور. بعد اعلیحضرت خیلی عصبانی شدن و از اتاق رفتن بیرون، پیامم گذاشت اونجا بود. بعد من دیدم که دیگه چطور میشه پس پیام اینجا مونده، اعلیحضرت هم عصبانی شدن و رفتن و این آقایون هم این جواب رو اعلیحضرت به این ترتیب دادن. و بعد اعلیحضرت من خواستن، رفتم گفت پرمودم پیام کو، و بعد من پیام رو بردم بهشون دادم و متاسفانه اعلیحضرت پیام رو خوندن اونه که نوشته بودن.
2: هر وقت حاضر شدید ملت عزیز ایران.
1: بعد در مراکش اعلیحضرت پرسیدم چه عجله‌ای بودش که شما اعلیحضرت در همون روز این نطق رو بکنید؟ و نطق رو بایستی این آقایون یه جور دیگه می‌نوشتن، بنویسن که من این همه خدمت کردم، این همه کار کردم، زنها رو آزاد کردم، مملکت رو آباد کردم، کارگرها رو با سهام دخالت دادم، دانشجو، این همه کار در این مملکت شده، یک کدوم از این کارها رو آقایون شما اسم نبرده بودید، ولی فقط گفتین من معذرت میخوام، من غلط اشتباه کردم، اشتباهات دیگه تکرار نخواهد شد، یک دولت آزاد سر کار خواهد اومد و آزادی. پس معلومه چی نبوده اعلیحضرت آخه؟ بعد از گفتش که خیلی خوب خیلی خوب همینطور اصلا خیلی خوب، خیلی متاسفانه خیلی خیلی عجله در این کار شد، متاسفانه عجله شد در این کار.
0: بعد از روی کار آمدن دولت نظامی اظهاری، پیش از آن که با انقلابیون مقابله شود، با سران نظام برخورد می شود. در اقدامی بی سابقه، تعدادی از مقام های ارشد مانند امیر عباس هویدا دستگیر و زندانی می شوند.
3: اهتمام خواهد نمود تا بتواند گرانفروشی را به کلی ریشه‌کن.
0: هویدا 13 سال نخست وزیر و از وفاداران به شاه بود و دستگیری او اقدامی جنجالی شد.
1: در هر حال ممکنه که 13 سال زیاد بود، ولی اعلیحضرت به یه آدمی که خیلی با ادبه، یه آدمی است که با سواد، چندین زبان هم خیلی خوب صحبت میکنه، بسیار مرد یه دیپلمات خوبی بودش، و خب این نخست وزیر رو خب اعلیحضرت دوست داشت به عنوان یه نفر انسان که دوست داشت. و وقتی روزی که اعلیحضرت اضافه به من فرمودن که شما برید هویدا رو ببینید و به هویدا بگید که هر جا دلش میخواد بره بره، رفتم منزل هویدا، دیگه کار نداشت، هویدا کنار اومده بودش، وزیر دربارم که نبود دیگه، آقای اردلان ما دود وزیر دربار شده بود. وقتی رفتم یه رب دو شام قرمز پوشیده بود، روی صندلی راحت نشسته بود، مادرشون هم جلوی پسرشون رو زمین چهار زانو نشسته بودن، تکیه به دیوار داده بودن. بعد گفتم علازم منو فرستادن اینجا که فرمودن که شما دیگه خسته شدید، فکر نمی کنید که بهتره که سفری به خارج بکنید و در خارج شما استراحت بکنید و اینا. آقای هویدا به من گفتن که ببین اصلان، به من خیلی محبت داشت، اصلان من اگر قرار برم مادرم زودتر باید بره، برای اینکه مادر من خیلی مریضه و احتیاج به استراحت داره که در اونجا. اما من مادرم این فداکاری رو میکنم، مادرم رو نمیبرم، مادرم هم میذارم اینجا باشه، خودم هم نمیرم، برای اینکه اگه من برم میگن هویدا فرار کرد. من میمونم در اینجا، نخواهم رفت. خیلی تشکر میکنم از حراس.
0: در دی ماه 57 و با اوجگیری انقلاب، شاه برای خروج از کشور مصمم می شود و قبل از رفتن شاهپور بختیار از رهبران جبهه ملی را برای نخست وزیری برمی گزیند. برنامه خروج شاه همزمان با جلسه رأی اعتماد مجلس به بختیار بود.
4: اگر ایرادی هست راجع به مسائل دیگر البته من جواب خواهم داد.
0: شاه و همراهانش از جمله امیر اصلان افشار در فرودگاه منتظر میمانند تا نتیجه کار مجلس مشخص شود.
1: وقتی که به فرودگاه رسیدیم، اعلیحضرت فرمودند که تلفن کنید به مجلس ببینید بختیار رأی اعتماد گرفته یا نه. بعد خواستیم تلفن بکنیم، دیدیم از اون کارهای بود که هر جوری شده میخواستن به مردم بد بگذاره، برای خاطری که دشمنی با شاه داشتن تلفونا رو همه رو بریده بودن. یعنی از کاخ، از فرودگاه اصلا نمیشد تلفن کرد به مجلس که ببینیم بختیار رأی اعتماد گرفته یا نگرفته. من به بدرعی گفتم آقا بدرعی یه فکری بکنیم، میگه نمیشه آقا اینجا تلفن نکرد. گفت آقا اینا اومدن تلفن رو قطع کردن اصلا. گفت من الان یک تلفن بیسیم با کاخ نیاوران تماس میگیرم، از کاخ نیاوران میگم تلفن کنن به چیز بپرسن. همین کاری کرد. بعد از اون گفت خیلی خوب، بگید حداقل دوباره بهش اطلاع بدید که بمونه، یه هلیکوپتر میفرستیم که بیاردش. بعد آقای بختیار اومد. وقتی که اومدن که یه افسری به پای شاه افتاد و گفت اجازه نرید، آخه ما رو تنها نذارید، و خیلی محیط ناراحت کننده ای بود. وقتی رفتیم بالا، اجازه گفت بختیار رو اطلاع بدید بیاد بالا. بعدم صدا کردیم و بعد آقای بختیار اومد بالا پیش اجازه. بالا دم در ورودی به هواپیما یا سرنگ جهانبینی بود، استاده بود، علازت بود و من. و بختیار اومد بالا. وقتی علازت اومد بالا، علازت گفت که خیلی کوتاه، گفت خب من خیلی خوشحال هستم که شما رأی اعتماد گرفتید، من کشور و اختیارات دارید، اینو به خاطرتون داشته باشید، و اختیارات دارید، من شما رو کشور رو به شما و شما رو هم به خدا میسپارم. و بختیار دست علازت و بوسید و از پله آمد پایین.
0: بعد از خروج از ایران، امیر اصلان افشار در حلقه افرادی قرار می گیرد که در بیشتر مواقع همراه شاه است و تا آخرین لحظه های زندگی محمد رضا شاه پهلوی وفادارانه در کنار او باقی می ماند.

0: امیراسلان افشار بعد از وقوع انقلاب خود را بازنشسته می کند و حضور او در محافل عمومی عمدتاً به شرکت در جلسات یادبود شاه و اعضای فقید خاندان پهلوی خلاصه می شود. محافلی که محل گرد همایی دوستداران شاه است و برای افشار و سایرین فرصتی است جهت تجدید دیدار و زنده نگه داشتن یاد گذشته و درگذشتگان. امیراسلان افشار این روزها مشغول خاطره نگاری است و تا کنون مشاهدات تاریخی خود را به 3 زبان فارسی، آلمانی و فرانسوی منتشر کرده. چند هفته بعد از چاپ نسخه فرانسوی کتاب او، فرانسوا اولاند رئیس جمهور وقت فرانسه در تقدیر از آنچه افشار نگاشته، نامه‌ای برای او ارسال می کند.
1: خودشون به خط خودشون رو کارتشون نوشتن، با این خواندن این برای ما روشن خواهد شد که وضع دنیای فعلی الان به چه نحوی هستش.
0: به قول سیروس آموزگار، هر بار که افشار از شاه سخن میگوید، اگر لحن وی شبیه عاشقی نباشد که به تعریف معشوق خود میپردازد، دست کم لحن مرید سالک صادقی است که پیر و مراد خود را توصیف می کند.
1: من می خوام بگم به ایرانیانی که میرن در روز شب مهتابی بالای پشت بون میرن و توی ماه نگاه می کنن و امید دارن که در اونجا تصویری پیدا بکنن از یه نفر، من می خوام اینا بگم این طرف و طرف هم نگاه کنید، دو تا ستاره هستن در اونجا، به اونا نگاه کنید. این دو تا ستاره، یکیش محمد رضا شاست، یکیش رضا شاست، هر دو اینا تا دنیا دنیاست، تا ابد در آسمان ایران خوانده شد.

با خلافت معاویه ابن ابی سفیان، پنجمین امیر مؤمنین تاریخ اسلام، نهاد خلافت اسلامی پای به راهی گذاشت که به همان اندازه که به حکومت و سیاست نزدیک بود، از اصالت مذهبی به دور بود. از سال 11 تا سال 1342 هجری که طی آن به خلافت 400 ساله عثمانی پایان داده شد و دیگر خلافتی اسلامی به جای آن نیامد، دنیای اسلام پیوسته به ریاست مذهبی خلفایی اداره شده که از جانب اکثریت عظیم مسلمانان جانشین پیامبر در روی زمین دانسته شده و امیرالمؤمنین خوانده شده اند. از این خلفا 4 نفر خلفای راشدین، 14 نفر خلفای بنی امیه، 37 نفر خلفای عباسی بغداد، 22 نفر خلفای عباسی مصر، 16 نفر خلفای اموی اندلس، 17 نفر خلفای فاطمی شمال آفریقا و 34 نفر خلفای عثمانی بودند که جمعاً 144 امیرالمؤمنین را شامل می‌شوند. به موازات آن در جهان مسیحیت نیز 263 پاپ کاتولیک در طول نزدیک به 2000 سال به جانشینی عیسی مسیح بر سر کار آمدند. وقتی که تاریخ خلفای اسلامی با تاریخ کلیسای کاتولیک، نهاد مشابه و همزمان خلافت، به مقایسه گذاشته شود، خوب دیده می شود که حتی کارنامه بدترین پاپ از جمع 260 پاپ دوران 2000 ساله این تاریخ، یعنی پاپ بریژای معروف، چه از نظر فساد اخلاقی، چه از نظر فساد مالی و چه از لحاظ جنایتکاری، در برابر کارنامه این نخستین امیرالمؤمنین دودمان اموی چندان سیاه نمی نماید. معاویه رسماً فرزند ابو سفیان، بزرگ خاندان بنی امیه بود که با خاندان بنی هاشم دو شعبه اصلی قریش را تشکیل می دادند و پیوسته با یکدیگر در حال رقابت بودند. ظهور محمد و آیین نو از میان خاندان بنی هاشم، بنی امیه را از همان آغاز به مخالفت با این آیین واداشت و کار رهبری قریش و مردم مکه را در مبارزه با محمد و مسلمانان ابو سفیان به عهده گرفت که بعداً جنگ‌های بدر و احد را علیه محمد ترتیب داد. مادر معاویه هند که او نیز از خاندان بنی امیه بود، پدر و پسر و برادرش را در جنگ بدر به دست علی و حمزه از دست داد و بدین جهت کینه چنان شدیدی از این دو در دل گرفت که وقتی در جنگ احد حمزه عموی محمد کشته شد، وی در میدان جنگ سینه او را با کارت شکافت و جگرش را بیرون کشید.

شناخته شد. خود معاویه بعداً به همین ترتیب شخصی کاردان به نام زیاد ابن ابی را که چون پدرش معلوم نبود زیاد پسر پدرش خوانده میشد. مادر زیاد یکی از فاحشه های معروف مکه بود و زیاد حاصل سکس گروهی 10 نفر با مادرش بود که یکی از این افراد ابو سفیان پدر معاویه بود و در زمان خلافت علی والی فارس بود، ولی بعداً از بیعت با معاویه سرباز زده بود، اما معاویه او را فرزند ابو سفیان و برادر خیش اعلام کرد و از چندین نفر شهادت گرفت که وی فرزند حرامزاده ابو سفیان و بنابراین برادر ناتنی اوست، و از آن پس دستور داد که او را زیاد ابن ابو سفیان خطاب کنند و به دنبال آن ولایت بصره و کوفه و حکومت ایران و عمان و سند را بدون محول کرد و او را به خود نزدیک کرد. ابن زیاد معروف که در واقعه کربلا ورق را به نفع یزید و به زیان حسین برگردانید، پسر همین زیاد ابن ابی بود. معاویه در همان سال فتح مکه به دست مسلمانان همراه پدرش ابو سفیان قبول اسلام کرد و اندکی بعد نیز از غنایم جنگی صفین سهمی استثنایی توسط محمد دریافت داشت. بعدن به علت اینکه سواد خواندن و نوشتن داشت از جمله کاتبان قرآن شد، هرچند که بعضی از سیر نویسان او را فقط کاتب نامه‌های محمد به رؤسای قبایل عرب دانستند. در زمان خلافت عمر ابن خطاب، چون یزید ابن ابی سفیان برادر ارشد معاویه و فرماندار شام به بیماری طاعون درگذشت، عمر این سمت را به معاویه پسر ابو سفیان محول کرد و بعدن عثمان که خودش از بنی امیه بود وی را در این سمت باقی گذاشت و همین موقعیت به وی اجازه داد که پس از قتل عثمان از اطاعت علی سرباز زند و از آن پس با استفاده وسیع از توطئه و رشوه و فساد و به خصوص خریدن اشخاص مؤثر زمینه را برای روی کار آمدن خود فراهم سازد. به نوشته جرجی زیدان، همین که معاویه نمی توانست حریفی را با زور یا با زر رام کند، او را مسموم می کرد. یکی از این حریفان رام نشدنی عبدالرحمن ابن خالد فرزند خالد ابن ولید سردار معروف بود. معاویه ابن عسال پزشک را خواست و به دو گفت که اگر عبدالرحمن را مسموم کند، او را مادام العمر از پرداخت مالیات معاف خواهد کرد و اضافه بر آن تا زنده باشد مالیات شهر حمص را به دو خواهد بخشید. ابن عسال شربت زهرآلودی تهیه کرد و به وسیله غلامان عبدالرحمن بدون نوشانید و او را از پای در آورد. همینطور معاویه مالک اشتر را مسموم کرد. مالک از طرف خلیفه علی ابن ابی طالب به حکومت مصر منصوب شده بود و معاویه که می دانست اگر پای وی به مصر برسد، آن سرزمین به کلی در اختیار هواداران علی قرار خواهد گرفت، کسانی را نزد تحصیلدار مالیات قلزم فرستاد و به وی پیغام داد که مالک در راه رفتن به مقر حکومت خود از نزد تو می گذرد و اگر او را در آنجا مسموم کنی، تا زنده ام و زنده ای از تو مالیات نمی خواهم و هر آنچه را هم که از بابت مالیات برداشت می کنی به خودت می بخشم. تحصیلدار مالیات قلزم به سر راه مالک اشتر آمد و او را به خانه خود دعوت کرد و شربت زهراگینی را با عسل بدون نوشانید و مالک همانجا درگذشت. از جمله دیگر کسانی که به اعتقاد اهل تشیع از جانب او مسموم شدند، حسن ابن علی امام دوم شیعه بود که پیروان علی پس از قتل او وی را به خلافت برگزیده بودند، ولی طبق توافقنامه‌ای که بین او و معاویه به امضا رسید، امام حسن پس از 6 ماه خلافت به نفع معاویه از مقام خود چشم پوشید و بعد هم به تحریک معاویه توسط یکی از همسرانش مسموم و درگذشت. در زمان معاویه سادگی قبیله‌ای عرب که به مساوات اسلامی تعبیر می شد و تا آن زمان کمابیش برقرار مانده بود، جای خود را به تقلید از رسوم درباری ایران و بیزانس داد و در دوران جانشینان او
از آن نیز فراتر رفت. در دوران خلفای راشدی

0: فقط دست خلیفه را، آن هم هنگام بیعت با او یا گرفتن مقرری قانونی از او یا در موقع وداع با او می بوسیدند. اما در زمان معاویه مقرر شد که تنها آستین خلیفه را ببوسند و بعد کار به جایی رسید که سم اسب خلیفه را می بوسیدند و در حالی که خلفای راشدین به طور عادی با مردم می نشستند و صحبت می کردند، خلفای بعد از معاویه و نخستین خلفای عباسی به تقلید از پادشاهان ساسانی پشت پرده با وزیران و بزرگان خلافت سخن می گفتند. خلفای بعدی عباسی یک پرده را تبدیل به دو و سه و چهار پرده کردند و بدین ترتیب منصب پردهداری به صورت یکی از مهمترین مناصب حکومتی درآمد. پرده‌دار میان خلیفه و حاضران می ایستاد و اوامر خلیفه را از پشت پرده به دانان ابلاغ می کرد. بدفرجام‌ترین کار معاویه ارسی کردن نهاد خلافت توسط او بود که نتیجه مستقیم آن روی کار آمدن امیرالمؤمنین هایی چنان ناصالح، فریبکار، فاسد، دروغگو، آدمکش و طماع بود که وجودشان حتی به عنوان وارثان سلسله‌ای بیابانگرد و غارتگر نیز مایه شرم بود. و با این همه اینان یکی پس از دیگری با ادعای نمایندگی تام الاختیار خداوند و رسول او در روی زمین بر مسند خلافت نشستند.
1: تاریخ نویسان مشهور عرب نوشتند عرینب دختر زیبایی بوده که یزید ابن معاویه و حسین ابن علی هر دو عشق او را در سر داشته و تلاش می کرده اند با او ازدواج کنند، ولی سرانجام حسین موفق می شود او را به عقد ازدواج خود درآورد. تردیدی نیست که این رویداد نیز سبب شده که یزید و حسین کینه یکدیگر را در دل بپرورانند و این قضیه باعث جنگ بین آنها و رویداد کربلا و کشته شدن حسین بی تأثیر نبوده است. فهرست گناهان یزید نوشیدن شراب، داشتن حیوان خانگی و شعر گفتن و حمایت از موسیقی دانان و شرکت در محافل رقص و آواز بود. حسین برای ساختن خلافت اسلامی به سمت کوفه می رفت. او نمی رفت که بنیان حکومت اسلامی را در هم بریزد. او می رفت تا نشانه های سکولار حکومت یزید را حذف کند. یزید عاشق عرینب دختر اسحاق می شود. عرینب در زیبایی و ادب و کمالات شهرتی در خور داشت. معاویه از جریان آگاه شد و به یزید وعده داد که او را به مقصود برساند. عرینب با پسر عمویش عبدالله ابن سلام که از شخصیت‌های معروف بود ازدواج کرد. عبدالله از سوی معاویه در عراق مسئولیتی داشت. معاویه او را از عراق به شام احضار کرد و توسط ابو هریره و ابو دردا به وی گفت دوست دارد دختر خود را به ازدواج تو درآورم، چون از جهات مختلف شایستگی داری داماد خلیفه باشی. عبدالله پذیرفت. آن دو جریان را به معاویه گزارش کردند. معاویه پیش از این به دختر خود گفته بود که اگر آن دو نزد تو آمدند که تو را برای عبدالله خواستگاری نمایند موافقت کن، ولی به آنان بگو در صورتی موافقت می کنم که عبدالله همسر اول خود را طلاق دهد. او فریب معاویه را خورده همسر خود را طلاق داد. سپس معاویه ابو دردا را به عراق فرستاد تا عرینب را برای یزید خواستگاری نماید. چون وی وارد کوفه شد فهمید که حسین ابن علی هم در کوفه است. تصمیم گرفت در آغاز خدمت حسین برسد، بعد مأموریت خود را انجام دهد. چون نزد حسین ابن علی رسید از او پرسید برای چه به عراق آمده ای؟ ابو دردا موضوع را به حسین گفت. حسین هم اعلام کرد من هم تصمیم داشتم کسی را نزد عرینب برای خواستگاری بفرستم. اکنون که نزد او می روی پیام مرا نیز به او برسان. ابو دردا چون نزد عرینب رفت او را برای حسین ابن عدی و یزید خواستگاری نمود. عرینب با وی مشورت کرد که کدام خواستگار بهتر است. ابو دردا پاسخ داد حسین برای همسری با تو شایسته تر است. حسین ابن علی با همان مهریه‌ای که بنا بود یزید بدهد، عرینب را به عقد خود درآورد. آخوندها و روزخانها می گویند حسین تصمیم گرفته است برای نیرومند شدن و گسترش و اشاعه اسلام خود را در راه الله شهید کند، و یا اینکه کشته شدن او سرنوشتی بوده که الله از پیش برایش مقدر کرده و حسین بر پایه سرنوشت از پیش مقدر شده میبایستی در روز دهم ماه محرم سال 60 هجری قمری در صحرای کربلا به دست شمر ابن ذی‌الجوشن کشته شود. با توجه به اینکه آیه 195 سوره بقره میگوید با دستهای خیش سبب هلاکت خیش نشوید، حسین ابن علی حق نداشته است جان خود را قربانی بکند و برای تکیه زدن بر کرسی خلافت خود را به کشتن دهد. بنابراین حسین با نادیده گرفتن تفسیر آیه 195 بقره علاوه بر خودش سبب کشته شدن 72 نفر از اعضای خانواده و یارانش نیز شده است. معاویه پیش از مرگش وصیت‌نامه‌ای برای یزید نوشت و در آن توصیه‌هایی در رابطه با خلافت کرد. او برای یزید نوشت که از حرکات حسین و ابن زبیر آگاه باش و پیش بینی کرد عراقیان حسین را به شورش اغوا کنند ولی یاریش نکنند. او همچنین به یزید توصیه کرد که با حسین با احتیاط رفتار کند و خونش را نریزد، چون او نوه پیامبر است. در عوض با ابن زبیر با خشونت رفتار کن مگر آنکه با او کنار بیاید. او همچنین یزید را به رفتار خوب با مردم حجاز توصیه کرد. در مکه حسین ابن علی نامه‌های زیادی از طرفداران علی ابن ابی طالب که در کوفه بودند دریافت کرد. در نامه‌ها آنان با دعوت از حسین و نفی یزید، خواهان سرنگونی یزید و بیعت با حسین شده بودند. حسین برای ارزیابی شرایط کوفه مسلم ابن عقیل را راهی آنجا کرد. او همچنین نامه‌هایی به بصره فرستاد، اما فرستادهش به دست عبیدالله ابن زیاد فرماندار بصره افتاد و کشته شد. مسلم که به کوفه رسیده بود اوضاع را مناسب دید و به حسین نامه نوشت که علویان در آنجا طرفداران زیادی دارند، و پیام داد که حسین راه کوفه را در پیش گیرد. یزید که از شورش کوفه با خبر شده بود به عبیدالله ابن زیاد دستور داد تا ابن عقیل را بکشد یا زندانی کند. ابن زیاد نیز با بیرحمی شورش کوفه را سرکوب کرد و مسلم را کشت. با این حال حسین و یارانش به راه خود به سمت کوفه ادامه دادند. عبیدالله ابن زیاد 4000 سرباز را به سمت حسین روانه کرد و سپاهیانش او را مجبور ساختند تا در صحرای کربلا اردو زند. در جنگ روی داده حسین و 72 نفر از همراهانش کشته شدند و خانواده‌اش به اسارت در آمدند. این واقعه فریاد اعتراض شدید و گسترده مسلمانان را برانگیخت و وجهه یزید به شدت آسیب دید. یزید ابن معاویه ششمین امیر مؤمنین تاریخ اسلام، نخستین خلیفه اسلامی بود که به صورت ارثی بدین مقام رسید و از آن پس این سنت تا به پایان خلافت عثمانی در قرن 20 همچنان ادامه یافت. 38 سال عمر و با عنوان رسمی یزید اول 3 و 6 ماه خلافت کرد. نه تنها در حفظ شعائر مذهبی حتی به صورت ظاهری بی‌اعتنا بود، بلکه اصولاً به اسلام و اصالت آن اعتقادی نداشت. در شعر معروفی که از اون نقل کرده اند آمده است که بنی هاشم به نام دین با حکومت بازی کردند و الا نه وحی نازل شده بود و نه خبری از غیب آمده بود. در این زمینه پیش از او نیز ابو سفیان جد او درباره خلافت اسلامی گفته بود با خلافت بازی کنید چنانکه با گوی بازی می کنید. شهرت بسیار ناخوشایند یزید در تاریخ خلافت جنگ او با حسین ابن علی و واقعی خونین کربلا است که شکافی التیام ناپذیر در تاریخ جهان اسلامی پدید آورد. به دنبال این واقعه و نیز عدم توجه یزید به احکام اسلامی، مردم مدینه در سال 63 هجری در پس گرفتن بیعت خود از یزید اتفاق کردند. یزید مسلم ابن عقبه یکی از سرداران خود را به مدینه فرستاد و او پس از جنگی سخت وارد آنجا شد و به دست سپاهیان خودش که عموماً اهل سوریه بودند، 700 تن از بزرگان قریش و مهاجرین و انصار و 12,000 نفر از مردم شهر را کشت و از بقیه آنها به زور دوباره برای یزید بیعت گرفت. لشکریان شام سپس رهسپار مکه شدند، اما پس از 40 روز محاصره این شهر و سنگباران خانه کعبه با دریافت خبر مرگ یزید دست از محاصره برداشتند و به دمشق بازگشتند. بدیهی است که آخوندها هیچگاه میل ندارند داستان عشقی و رقابت حسین و یزید بر سر عشق عرینب فاش شود، زیرا آگاهی مردم از این داستان عشقی نسبت به عرینب و اثر این رقابت عشقی در جنگ بین حسین و یزید، دکان دین فروشی و به ویژه روزخانی را سست و بی رونق خواهد کرد. یزید از نظر بسیاری از مسلمانان به دلیل خلافت موروثی، کشته شدن حسین ابن علی و حمله به مدینه حاکمی ستمگر و نامشروع شناخته می شود. برخی مورخان معاصر نظیر برنارد لوئیس نگاه معتدلتری به او دارند و او را فرمانروایی توانا می دانند که نسبت به پدرش به موفقیت‌های کمتری دست یافت. جانشین یزید معاویه دوم، خلیفه منحصر به فرد در نوع خود در تاریخ اسلام بود، زیرا 40 روز بعد از اینکه بر مسند خلافت نشست، مردم را به مسجد دعوت کرد و گفت: ایها الناس، راستش را بخواهید، من حوصله خلافت ندارم. از این اداهایی هم که باید به نام امیرالمؤمنین درآورد خوشم نمی آید. فکرهایتان را بکنید و برای خودتان خلیفه دیگری انتخاب کنید. و همانجا از شغل خود استعفا کرد و خانه نشین شد. مادرش که نقشه های بسیار برای آینده داشت، او را سرزنش کرد که از داشتن چنین فرزندی شرم دارم. معاویه دوم هم جواب داد که او هم از داشتن چنین مادری چندان مفتخر نیست. 22 سال بیشتر نداشت که ناگهان درگذشت و همان وقت شهرت یافت که چون آبی از او گرم نمی شده مسمومش کرده اند. هنگام مراسم تدفین وی، عموی پدری او ولید ابن عتبه بن ابی سفیان بر جنازه او اقامه نماز کرد، با این حساب که از این راه بزرگ خانواده و خلیفه آینده مسلمانان شناخته شود. ولی در تکبیر سوم نماز نیزه‌ای که از دور به سویش پرتاب شد پهلویش را پاره کرد و چند ساعت بعد مراسم تدفین خود او نیز در همانجا برگزار شد. در برخی گزارش ها در مورد معاویه دوم، بیزاری او از رویه پدرانش معاویه و یزید و سایر امویان علت اصلی کنارگیری او از خلافت دانسته شده و به گرایش او به تشیع تصریح شده است. بنابر گزارش تاریخ یعقوبی، او خطبه‌ای خواند و در آن از بر عهده گرفتن امر خلافت بیزاری جست و از پدر و پدر بزرگش انتقاد کرد. او در این خطبه جنگ معاویه ابن ابی سفیان با علی ابن ابی طالب و نیز اعمال ناشایست پدرش یزید و به خصوص کشتن حسین ابن علی و خاندان محمد ابن عبدالله را گناهانی بزرگ اعلام کرد. به او پیشنهاد کردند مانند عمر ابن خطاب شورایی را برای انتخاب خلیفه، اما او گفت: افرادی مانند افراد آن شورا در این زمان وجود ندارند. پس از کنارگیری معاویه دوم از خلافت، مروان ابن حکم از قبیله ابی عاص مدعی خلافت شد. وی در زمان خلافت عثمان منشی او بود و بعد حاکم مدینه شد. پس از مرگ یزید به شام رفت و به دنبال کنارگیری معاویه ابن یزید از خلافت به سراغ عبدالله ابن زبیر رفت تا او را به ادعای خلافت برانگیزد
0: و خودش در دستگاه وی به نان و آبی برسد. ولی عبدالله ابن زبیر بدو گفت: چرا خودت این دعوی را نمی کنی تا من نیز پشتیبانیت کنم؟ زیرا خودم داوطلب این مقام نیستم. مروان این پیشنهاد را پسندید و به ادعای خلافت برخاست. تدریجاً مردم اردن و بعد شام و سرانجام مصریان با او بیعت کردند و او پسرش عبدالملک را والی مصر کرد و خود در دمشق بر مسند خلافت نشست. ولی این امیرالمؤمنین جدید مدعی پروپا قرصی نیز در برابر خود داشت و او خالد ابن یزید، دومین پسر یزید ابن معاویه بود که با وجود سن کم خودش را قانوناً وارث خلافت می دانست. مروان برای محکم کاری به فاخته، زن بیوه یزید ابن معاویه و مادر خالد، پیشنهاد ازدواج کرد. اما چند روز بعد در گفتگویی با خالد اوقاتش تلخ شد و در حال خشم او را مادر قحبه خطاب کرد. خالد نیز این ماجرا را اینن با مادرش در میان نهاد و او گفت: ناراحت نباش، کاری می کنم که دیگر چنین فحش‌هایی به مادرت داده نشود. مروان در آن شب به خانه همسر تازه‌اش آمد و در ضمن گفتگو با نگرانی از او پرسید: امروز من با خالد تندی کردم، شکایتی از من به تو نکرده است؟ فاخته گفت: نه امیرالمؤمنین، خالد پسری نیست که از سخنان خلیفه برنجد و به کسی شکایت کند. مروان با خیال آسوده شام خورد و خوابید. وقتی که خوابش سنگین شد، فاخته همراه با چند کنیز دیگر بالش بزرگی بر روی دهان مروان گذاشتند و با باسن بر روی او نشستند و هر چهار کنیزک آنقدر بر روی آن نشستند که وی پس از مدتی دست و پا زدن خفه شد. مروان هنگام مرگ 63 سال داشت و تنها 9 ماه خلافت کرده بود. عبدالملک ابن مروان پسر و جانشین او که با عنوان نهمین امیرالمؤمنین عالم اسلام به خلافت نشست، در همان نخستین روز خلافت خود بر بالای منبر رفت و گفت: ای مردم، دانسته باشید که در دوران خلافت من کسی را حق چون و چرا در کارهای من نیست و هر کس که به وضع موجود ایرادی داشته باشد خونش به گردن خودش است. بنابراین آن کس که نخواهد گردنش بریده شود بهتر است عقده‌هایش را آنقدر در سینه اش نگه دارد تا بمیرد. این همان امیرالمؤمنینی است که طبری و ابن اسیر و یعقوبی او را جبار عنید نامیدند. در دوران کوتاه خلافت مروان ابن حکم، عبدالملک که سمت ولیعهدی او را داشت شدیداً تظاهر به دینداری می کرد و به خصوص قرآن زیاد می خواند. ولی به محض اینکه خبر مرگ پدرش به دور رسید، جا به جا قرآنی را که مشغول خواندنش بود بست و خطاب بدان گفت: دیدار ما در قیامت. از آن پس یکی از زشت‌ترین دوران‌های خلافت اسلامی توسط او آغاز شد. پسر عمویش عمرو بن سعید را که رقیب وی در خلافت بود، دوستانه به میهمانی در قصر خود دعوت کرد و در آنجا او را به دست خودش کشت. روز بعد در مسجد جامع دمشق بعد از اقامه نماز جماعت بر منبر رفت و گفت که: آیا کسی درباره عمرو بن سعید از من پرسشی دارد؟ تا پاسخش را با شمشیر دریافت دارد. وقتی هم که بعدن حاکم او حجاج ابن یوسف، عبدالله ابن زبیر، صحابی معروف پیامبر را در صحن کعبه کشت و به دار آویخت، وی در همین مسجد جامع و از بالای همین منبر به جماعت نمازگزاران هشدار داد که کسی از شما مرا در این باره به پرسش نگیرد، زیرا که در همین جا گردنش را خواهم زد. و به نوشته ابن اسیر، این خلیفه نخستین کس در اسلام بود که شعار امر به معروف را تبدیل به نهی از منکر کرد. واقعی معروف ویرانی خانه کعبه در زمان این خلیفه انجام گرفت. این دستور از آن رو از جانب عبدالملک داده شد که عبدالله ابن زبیر حاکم مکه را که حاضر به بیعت با اون نشده بود به قتل برساند و برای این کار حجاج ابن یوسف ثقفی والی خونخوار بصره را با سپاهی مجهز به پیکار با او فرستاد. عبدالله به خانه کعبه که از دیرباز محل بعث تلقی می شد پناه برد، ولی حجاج کعبه را محاصره کرد و فرمان داد که آن را با منجنیق ویران کنند. در ابتدا تیراندازان از اجرای این فرمان اکراه داشتند، اما حجاج بدانان گفت که ای یاران، این خانه را بکوبید تا از هدایای خلیفه عبدالملک بهرمند شوید. و این بار تیراندازان که از گشاد دستی امیرالمومنین آگاه بودند دیگر در این کار درنگ نکردند. سپاهیان خلیفه کعبه را گشودند و سر عبدالله ابن زبیر را در حرم آن بریدند. سپس خانه کعبه را به صورتی که در تاریخ اسلام سابقه نداشت آتش زدند و حجرالاسود را 4 پاره کردند. آنگاه 3 روز تمام در خود مکه کشتار کردند و بعد رو به مدینه آوردند و مردم آن شهر را نیز دست دست کشتند و هر دری را که بسته یافتند آتش زدند و شمشیر به دست به زنان قریش تاختند و مقنعه از سرشان کشیدند و خلخال‌ها را از پایشان درآوردند. به 9 سال و 8 ماه خلافت کرد و در 45 سالگی مرد. 8 زن و شمار فراوانی کنیز و 19 پسر و دختر از وی باقی ماند.
2: قسمتی جدید از سریال سرداران ریا و واعظان عفاف در جمهوری اسلامی. سونامی برافتادن حجاب ریا از چهره ریشداران بیریشه، افشای رابطه جنسی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با 1 مرد در مکتب 2 قاری قرآن نزدیک به بیت رهبر نظام، فساد جنسی کارگزارانی که جمال علی خامنه‌ای را حجت موجه خود می‌داند،
3: ارتقاء سطح زیست عفیفانه در محلات و تقویت عفاف حجاب با فعالیت‌های فرهنگی هنری، این رویداد و این فرایند رو پیش ببرند.
2: سخنان مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان درباره حجاب اجباری و آنچه او زیست عفیفانه خوانده از بلندگوی تلویزیون جمهوری اسلامی. اینجا اما در خفا در مقابل دوربینی در مهمانسرای اداره کل ارشاد پس از رابطه جنسی با 1 مرد او از فشار کار میگوید. انتشار تصاویر رابطه جنسی رضا ثقتی در کانال تلگرامی موسوم به رادیو گیلان به 1 رسوایی تازه برای جمهوری اسلامی تبدیل شد. نظامی که این روزها تمام توانش را صرف مقابله با زنان برای اجرای حجاب اجباری کرده. چهارشنبه گذشته رسانه‌های محلی خبر دادند که وزیر ارشاد در حکمی رضا ثقتی را به دلیل برخی حواشی برکنار کرده. اتفاقی که در مقابل روسری‌های افتاده از سر دختران جوان حاشیه که نیست هیچ بخش مهمی از متن جمهوری اسلامی است. رضا ثقتی از نیروهای موسوم به انقلابی گیلان است. رئیس پیشین اداره ارشاد رشت و مجتمع فرهنگی هنری خاتم الانبیا که در دولت ابراهیم رئیسی سکاندار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان شد. او از نظر سیاسی نزدیک به جبهه پایداری است و همفکر سعید جلیلی، نامزد همیشه شکست خورده انتخابات ها در جمهوری اسلامی. ثقتی که علاقه زیادی به فضای مجازی داشت، در صفحه کاربریش در توییتر قاسم سلیمانی را محبوب خود خوانده و از برگزاری نمایشگاه موسوم به حجاب و عفاف در اردیبهشت‌ماه خبر داده. ثقتی در پستی دیگر در حوزه حجاب خود را دنبال روی رهبر نظام دانسته و نوشته که تز آتش به اختیار پشت خامنه‌ای معنا پیدا می‌کند. جملات و عباراتی که از او یک مدیر تیپیکال برای دولت انقلابی ابراهیم رئیسی ساخته و انتشار فیلم رابطه جنسی او با 1 مرد ضربه کاری برای نظام محسوب می شود. تا جایی که تا 48 ساعت هیچ مقام رسمی در واکنش به این اتفاق موضع نگرفت. 3 روز بعد اما روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در بیانیه دلیل برکناری او را شایبه خطا خواند و از ارجای پرونده به دستگاه قضایی خبر داد. در این بیانیه ادعا شده که دولت رئیسی حتی شایبه فساد را هم بر نمی‌تابد. برخی رسانه‌های داخل ایران این بیانیه را موضع دولت تلقی کرده، اما فعلا هیچ مقام ارشد دولتی در این باره اعلام نظر نکرده. ضمن اینکه قوه قضاییه هم که برای 1 دستمال رئیسیه را به آتش می‌کشید روز سکوت گرفته. دوشنبه اما بالاخره صدایی از مجلس شنیده شد، اما برخلاف انتظار جامعه. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در مورد یکی از معدود پرونده‌های فسادی که تا به حال ردپای او در آن دیده نشده درباره انتشار فیلم نظر داد و گفت تشکیل این موضوع به زعم او به حکم قانون نیاز دارد. اما نکته کلیدی در سخنان قالیباف اشاره او به بررسی موضوع رسوایی رضا ثقتی در شورای عالی امنیت ملی بود، اشاره‌ای که نشان می‌دهد مقام‌های ارشد نظام متوجه شدند که این فیلم آخرین قطره از آبروی به جا مانده از جمهوری اسلامی را هم برباد داده.
4: سال ما درگیریم.
2: قالیباف در پاسخ به تذکر کاظم دلخوش نماینده سومسرا در این مورد موضع‌گیری کرد. دلخوش در مجلس گفت این روزها شیطان حرفی را مطرح کرده و به نقل از قرآن گفت نباید آبروی مؤمن را ریخ. البته این روزها به نظر می‌رسد شیطان حرفی نزده، بلکه فیلم رابطه جنسی مدیر کل دولت انقلابی رئیسی منتشر شده. اما موضع‌گیری نماینده سومسرا ریشه در گذشته دارد. کانال تلگرامی رادیو گیلان در 6 سال گذشته بارها اسنادی از فساد دلخوش را منتشر کرده بود و 4 سال از عمر نمایندگی او صرف این شد که نظام باید با این کانال برخورد کند. مشتبه زلنوری نایب رئیس مجلس و از اعضای جبهه پایداری در تایید حرفهای دلخوش عدل رضا ثقتی را عجولانه خواند و از دولت انتقاد کرد. او مدعی شد تا زمانی که اصالت فیلم به زعم او اثبات نشده دولت نباید او را برکنار میکرد. در این حال او گفت حتی اگر اثبات هم شود باید با منتشر کننده فیلم برخورد کرد. وزارت اطلاعات البته منتظر سخنان زلنوری نماند و اداره کل اطلاعات استان گیلان به گفته مدیر کانال تلگرامی رادیو گیلان سراغ 2 نفر از بستگان او رفته و بازداشتشان کرده. در میانه بخت عمومی از آنچه واعظ حجاب و عفاف در خلوت خود کرده، یک رسوایی دیگر هم به بار آمد. وقتی 2 فیلم از محمد رضا سفری عضو شورای شهر انزلی منتشر شد که در یکی از آنها مشغول تریاک کشی است و در دیگری مشغول خودارضایی. محمد رضا سفری قاری قرآن است و نزدیک به بیت رهبری، تا جایی که در مسابقات قرآنی امارات شرکت کرده و پیش از سخنرانی حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در بیروت قرآن خوانده. با انتشار فیلم رابطه جنسی ثقتی با یک مرد، بسیاری از شهروندان او را با سعید طوسی قاری قرآن بیت خامنه‌ای مقایسه می‌کنند و می‌گویند احتمالاً پرونده او هم به سرنوشت پرونده طوسی دچار می‌شود. قاری قرآن محبوب خامنه‌ای از سال 90 به تعرض جنسی به 10 تا 19 نوجوان متهم شده که نزد او قرآن خواندن را یاد می‌گرفتند. 4 نوجوان از سعید طوسی شکایت کردند، اما دادگاه برای او در 2 مورد قرار منع تعقیب صادر کرد و پرونده او درباره اشاعه فساد در جریان است. سال گذشته یک پرونده تعرض جنسی دیگر هم در رسانه‌ها مطرح شد که به رهبر جمهوری اسلامی مرتبط و اتفاقا همین رضا ثقتی هم از دوستان اوست و ستایشگرش. ابوذر روحی مداح و خواننده سرود حکومتی سلام فرمانده در مد علی خامنه‌ای پرونده‌ای در دادگستری لنگرود دارد. 3 دانش آموز بسیجی پایگاه مقاومت انصار ولایت لنگرود او را متهم به تجاوز کردند. خطاهای جنسی مختص ایران نیست و در همه جای دنیا اتفاق می‌افتد و سیاستمدارانی هم بودند که انگ این رسوایی و پیشانیشان نقش بسته. اما جمهوری اسلامی یک تفاوت اساسی دارد. نظامی که بر اساس لایحه جدید دولت قرار سامانه رصد و سنجش مستمر دینداری و اخلاق را اندازی کند تا با سرک کشیدن در زندگی خصوصی مردم دینشان را اندازه‌گیری کند. حکومتی که مدت هاست بر سر پوشش اجباری تا بن دندان مسلح به جنگ با مردمش رفته، حجاب را حکم خدا می‌داند و مقام‌های مسئولش مهر دینداری را بر پیشانیشان حک کردند با ارجاع به علی خامنه‌ای که جمالش را حجت موجه خود می‌داند. واعظانی با این جلوه در محراب و منبر که گویا در خلوت به بازیگران پرن تبدیل می‌شوند. مشتبه پور محسن، لندن.
5: کز این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاق فروشان، بی پدر و مادران، ایران فروشان، متجاوزین، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، فکولیاشون و سرداران سپاهشون، از آیت الله دزد گرفته تا اون جغله که تازه اومده طلبه شده، هی هم میگه امام من چرا کوچیک گندش کنی؟ اون بستگی بزرگی امامه بستگی به زخم زانو داره. در کشوری که یک روز اسمش کشور ایران بود و برای بار دوم به اشغال تازیان در آمد، تعداد زیادی تازی زاده ایرانی نما که در یک مورد با هم دیگه همه همگامان با اون دزدیست، حکومتی تشکیل دادن به نام حکومت دینی، به نام حکومت الله، به نام حکومت عدل علی، به نام حکومت صدر اسلام، و خب همه چیزش باید طابق و نعل به میخ باشه. در صدر اسلام حمله می کردن، مردم رو غارت می کردن، اسمش هم غزوه بود. حالا حمله کردن، ایران گرفتن، میگن از رفسنجانی پرسیدن تو چطور شد انقدر پول دار شدی؟ گفت یه ملکی خریدم ایران افتاد توش. آخوند یعنی دزد. حالا اونی که دنبال آخوند میره ریش میذاره، ببین یعنی چقدر دزد. دزدیست که درجه دومه، ولی خب یه خودی که پول گیرش بیاد شروع میکنه از همون راهی که براش این پول دزدی اومده، میگه برم یه جوری زیر یک کدوم از اینا که اونای دیگه به هم نتونن چیز بکنن. مثلا همین سرداران سپاه و انتری نژاد و اینا رفتن زیر دست اون کسی که خودش زیر دست کسای دیگه بوده. نمیدونم اینا چجوری براشون رفته، تمام این شرف و حیثیت و اینا رفته. یک کسی نمیره پیدا کنه بینه خامنه‌ای چی کاره بوده، یه اومده رهبر شده. تو مشهد هنوز که هنوزه خیلی ها سابقه شد دارن. این دزدان، این قاتلین، این خانم فروشا، چون همه کارشون با اجازه اون الله بالاییه و اون الله گفته دین من دین محمدیه، اینا برای برقراری اسلام نو به محمدی بایستی این پایه رو قرص نگه دارن. تمام این پیروان الله، اینهایی که حکومت عدل علی دارن، اینهایی که میگن شماها خودتون رو واسه حسین جر بدین، اینها که به شما میگن شماها برای حسین سینه بزنید، اینها که به شماها میگن شماها برای حسین قمه بزنید که ما بتونیم بهتر سوار شماها بشیم، بهتر بتونیم دزدی کنیم به نام الله، حسین، علی، محمد، امام رضا، موسی کاظم، جعفر صادق، خانه کعبه، اینا همه وسیله دزدیه. اجازه شی که داده الله بالایی کمشونه. یه الله هم تای زمین درست کردن. اون الله گفته که هرچی شماها کار میکنین یه پنجمشو بدیم واسه اون الله زیرزمینیه، ببریم تو پاشیر، بریم تای چا، بریم یه جایی بهش بدیم. و چون شماها به اون الله دسترسی ندارین که زیرزمینه، پولاشو بدیم به ما. و شماها میرین میدین، چون شماها تو مملکت امام زمانی زندگی میکنین، تو مملکت ایران زندگی نمیکنید، برای همینه که آخوند سوارتونه، برای همینه که آخوند صبح به صبح بوده تایی چا غذاشو میخوره میاد بیرون کاغذ رو نشونتو میده. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گوگش، و جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. هر حرفی که من میزنم یک کسی میگه به بت من توهین کردی. یه روزی براتون گفتم اگر بگی که مثلا دماغ شاه بزرگ بود، شاهیا بهت حمله میکنن. اگه بگی دماغ مصدق بزرگ بود، مصدقیا بهت حمله میکنن. در حالی که هر دوی این مسائل بوده. ولی تو نباید بگی، یا حداقل حالا موقع گفتنش نیست. ما باید همه چیزو بکنیم زیر فرش. یا اگر بگیم مثلا آقای مسعود رجبی نیست، کسی هم نمیپرسه کجاست، کسی هم نمیگه کجاست، اون وقت یه عده باها دشمن میشن، میگه به بت من توهین کردی. اگه بگی خمینی سر مردم و کلاه گذاشت، با اینکه چشای کورش گوشای کرش میشنوه که این مرتیکه دجال اومد تو بهشت زهرا، گفت آب مفتی، برق مفتی، موشک به این کلفتی میخوره سرتون، حالا دنبالش همینه. اگه اینو بگی به بتش توهین کردی، بتشو گفتی. چرا تو گفتی که بت من دروغ گفته؟ و چشمش کور میخواست دروغ نکه. بعد از اون شورش که حالا شده اسمش انقلاب شکوهمند، انقلاب ضد سلطنتی، به هر کی میگفتی میگفت من نبودم، من اصلا نبودم، مثلا تو خیابون نیومدم. چند میلیون آدم از خارج اجاره کردن آوردن تو خیابونای تهران، اینا رو همه رو از 30 سال پیش یاد دهشون داده بودن فارسی حرف بزنن. یه عده جوونارم از خارج اجاره کرده بودن آورده بودن سنگ اندازی کنن. دولت هم میگفت کاری به کارشون نداشته باشی، بذاریم بکن. اصلا به من مربوط نیست این چیزا، ولی هیچ کدوم اینا ایرانی نبودن. مجاهدین اون وقت مثلا توی امریکا بودن، مصدقی ها تو فرانسه بودن، تو دیدی ها توی روسیه بودن، اینا هیچ کدوم تو ایران نبودن. تو اگه بگم بعدشون میاد. بازرگان اصلا تو ایران نبود، حاصل جوادی نبود، اینا نبودن، نمیدونم سنجابی نبود. حق نداری بگی که کی ما رو به این منجلاب عوض انقلاب انداخت. برای اینکه مردم باید فراموش کنن. تمام این برنامه هایی که من اجرا میکنم، شما بیا شیره کشی بکن ببین خلاصه این حرفا چیه. من همه اصرارم، همه حرفایی که میزنم، همه تاوانهایی که دادم، همه این که با مریضی میام میشینم اینجا با شما صحبت میکنم، دو کلمه حرفه. این قسمت رو سوا میکنم، اگر دلت میخواد بخون که بیشتر بفهمی، بخون که خردت بره بالا. میگم آقا بفهم، پایین تنش میاد تو دهنش. خب اونم جزء ملت ایرونه. بعد من نمیدونم برای کیا حرف بزنم. آقایون فهمیده ها از یه جای دیگه صحبت بکنن. دیروز صبح یه کسی با من زنگ زد، یه شعری از مولانا گفت من بخونم. گفتم بسیار شعر قشنگیه، ولی مصرع اولش خیلی خوبه، مصرع دومش درست ضد اون حرفیست که من میزنم. این نه نفی مولاناست، ببینید هر چیزی زمان و مکان داره. 150 سال پیش اگر عکسی پیدا بکنید یه مش خیابونه، خیابون نه کوچه های خاکیه، اسب و شتر و قاطر و بار و این چیزا دارن رد میشن، مردم هم لباساشون تا دم پاشونه. شما نمیتونی بگی اون آدم ها نفهم بودن، اون آدم ها توی اون محیط پرورش کردن، تو همون محیط بزرگ شدن و لباسشون اون بود. اگه یه کسی مثل من لباس میپوشید، اونا بهشون گفتن یارو فرنگیه. حتی فرنگی ها این یقه رو هنوز نداشتن، به خود جفتر بود. بعدم اسم فرنگی، یعنی اگر لباسی کسی اونجوری تنش می آدم نجس بود. یارو نمی دونست چرا، اینی شنیده بود، اینم تکرار می کرد. دینش هم شیعه بود، قمم می زد. 150 سال بعدش تو همه اون کارا رو عوض کردی اما قمر رو می زنی. برای اینکه یک نفر میخواد تو رو در نادانی نگه داره، نادانی تو استفاده داره برای سیستم سرمایه‌داری غرب، برای تو 20 رقم دیگه اسلام درست میکنن، توی مغز تو میچپونن که اگه نماز نخونی تو رو حوری خونه رات نمیدن، هیچ وقت نمیذارن فکر کنی ببینی حوری خونه کجاست، هیچ وقت نمیذارن فکر کنی که من رفتم بهشت، الان تو بهشتم، یه جوب شیره، یه جوب عسل، یه جوبم این خود حرفای آخوندی دارم میزنم، میگم جوب، یه جوبم آب زلاله، الله کمر من اومده آهنی کرده که من روزی 1000 تا حوری رو باهاش بخوابم. من نمیگم اینا غلطه، نمیگم دروغه، همه اینا راسته. تو الان وارد حوری خونه شدی، وارد بهش شدی، هی باید بری با حوریه بخوابی، بیای شیر و عسل بخوری، آب بخوری، شیر بخوری، عسل بخوری، بری تو اتاق بیا، یا اونجا تو اتاقی نیست، همین در ملأ عامه کارات. 3-4 تا قصرم طلا و زمرد و الماس و همه اینا رو بهت دادن. کم وقت تو این حوری خونه، تو این بهشت چند مدت میتونی دووم بیاری؟ اگر محمد میگفت در بهشت کتابخونه ای هست که شما میتونید دسترسی به اون پیدا کنید، بخونید، بفهمید، تو فکر میکنی کسی میرفت جنگ واسه محمد؟ میترسی فکر این چیزها رو بکنی سنگ بشی؟ اگه یه همچین فکری داری، عقلت به اندازه 1400 سال پیشه، چون نرفتی بخونی. از امروز شروع کن بخوندن، از امروز. این بت‌سازی پدر آدمو در میاره. قرن 21 تا پریروز جورج بوش رئیس جمهور امریکا بود، رب اوباما اومد، جورج بوش دیگه هیچ کاری نداره. شما اسمی از مارگارت تاچر میشنوی؟ پیروان تاچر، تاچر انگلیس رو نجات داد. پایه‌گذاران این مملکت آدمایی مثل جفرسون، مثل واشنگتن، مثل لینکلن. آیا شما شنیدی پیروان راه لینکلن رو در این مملکت؟ آیا شنیدی پیروان راه جفرسون رو؟ قانون اساسی درست کرده، همه کارشونو میکنن، خیلی هم کار کرده برای این مملکت. ما تو مملکتمون پیروان راه شریعتی داریم، پیروان راه مصدق داریم، پیروان راه اعلی حضرت داریم، پیروان راه امیر کبیر داریم، پیروان راه کسری. آخه بابا این کتابا رو نوشتن، این تجربیات، این کارا رو نگاه کنید، یاد بگیرید، ببینید کی چی کار کرده، برید شما هم همون کار رو بکنید. ما بت‌پرستیم، ما امامزاده سازیم، ما به خودمون اطمینان نداریم، چون ما هیچی نیستیم، برای اینکه نمیخونیم. ممکنه مدرک دکترا دستت باشه ولی شعور اجتماعیت صفره، مگر اینکه بری راجع به اجتماع بخونی. این درست مثل اینه که من میگم یا آقای مهندس مکانیک از بزرگترین دانشگاه دنیا، آیا این میتونه برای پادرد من نسخه بده؟ یا آقایی پزشکه، آیا این میتونه راجع به فرض کنید مسئله آیرودینامیک حرف بزنه؟ ولی همه اینها سیاست مدارن، همه اینا تز دارن، همه اینا میترسن بگن، همه اینا میخوان رئیس کیه همه حرف بزنن که رئیس خوشش میاد. این بدبختی ما مردمه، برای اینکه چون چیزی نیست. حرفای قشنگ قشنگ میزنیم برای رئیس، این رئیس هر کسی میتونه باشه، میتونه رئیس کارخونه باشه، میتونه فرمانده گردان و پادگانت باشه، میتونه فرمانده لشکر باشه، میتونه وزیرت باشه. تو حرف میزنی اون خوشش بیاد، خودت کسی نیستی. تازه خود وزیرم همینه، ما نوکر صفتیم، ما نوکر بابیم. اما اگر تنمونه به کار بدیم، بدیم بخونیم، برای یک لقمه نون زهرمار خودفروشی نمی کنیم، و چون تعداد خودفروش ها زیاد میشه مملکت به منجلاب میفته. در نتیجه انقلاب ضد سلطنتی، اسمش رو عوض کنیم، به ما نخوره. کی بود کی بود؟ من نبودم. من فقط میگم بفهمیم، هرچی میخوای بگی بگو، منطق داری جوابمو بده، منطق نداری فوش بده. چون هرچی ریشه اسلامی داره منطقش فحش و کشتن. این قانون اسلامه. ویروس اسلام بر هر مملکتی بزنه قانون فحش و کشتن و تهمت و افترا و دروغگویی و دزدی رو میاره. دروغ میگم. یه بررسی بکنید کشورهای اسلامی رو. این ویروس تنها حمله تازیان نبود به کشور من یا کشورهای دیگه، نتایج بد داشت. اینها وقتی حمله می کردن بچه خوشگلا رو به عنوان غلام، غلام، غلام یعنی بچه، یعنی کسی که یارو بهش تجاوز میکرد، این به این میگفتن غلام. حالا تو برست بچه تو بزه غلام، چون نمیدونی. غلام علی، غلام حسین، غلام عباس. این خیلی راحت بهتون بگم چند تا سلشگر غلام دار داشتیم ما، چند تا سپه بود داشتیم. این میدونست غلام علی یعنی چی؟ هیچ وقت رفته بود بررسی کنه؟ اسم پدر مادر میذارن، ولی حالا که من اومدم یه کشوری دارم، بیام ببینم غلام علی یعنی چی؟ حداقل بفهمم، عوضش نکنم و بفهمم یعنی چی؟ این غلام ها رو میفرستن دو دربار خلیفه و اینها یه عده‌شون رو مردیشون رو بر میداشتن میذاشتن سر زنا، یه عده‌شون هم خودشون استفاده میکردن. کم کم اینا زاد و ولد کردن، بچه غلام ها گردن کلفت هم شدن، به سرداری رسیدن و فرمانده لشکر شدند. مقداری از اینها رفتن به شرق ایران. یکی از این گروه ترکان قز، بعدش ترکان سلجوقی و معروفترین خوارزمشاهیان غزنویان که از خود خلیفه مسلمونتر شده بودن. در کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایران نوشته علی میرفطرس صفحه 32 میخونیم: سلطان محمود غزنوی که به خاطر تعصب شدید مذهبی به قول بیحقی بحر عباسیان انگشت در کرده بود و در همه جهان غرمتی می جست و بردار می کشید و 100,000 کس از بددینان را از جهان برداشته بود. فکر نکنید اسلام امروز این کار می کنه. زمان سلطان محمود غزنوی، یعنی 1000 سال پیش، 400 سال بعد از ظهور محمد ابن عبدالله، 100,000 تا قرمطی فقط کشته بوده. 10 بار یا 12 بار لشکر میکشه به هند، چقدر آدم میکشه برای اینکه هرچی جواهر و چیز هست قیمتی تو هنده بدوزه برداره بیاره به نام اسلام. وقتی این دوزیاره میکنه، خلیفه از طرف الله بهش لقب میده. پس از شکست مجدالدوله دیلمی و تصرف ری، مجدالدوله دیلمی ایرانی بود، ضمن قتل عام مردم و خرابی شهر، 50 خروار یعنی 15,000 کیلو از کتابهای فلسفه و نجوم و رسالات معتزله را آتش زد. سلطان محمود در سرکوب ملحدین و فلاسفه آنچنان کوشا بود که ضمن قتل عام قرامته ایران در آخرین روزهای عمر خود آرزوی فتح مغرب و شام را داشت، تا در آن نواحی نیز مبتعدان فلاسفه و زنادقه و ملاحده و قرامته را که علم کفر و زلالت برافراشته بودند سرکوب نماید. قطبی تأکید می کند که سلطان محمود منکران توحید باری تعالی را به برهان قاطع شمشیر مسخر گردانید و بوم اعتقاد ایشان را در دام اسلام افکند. همون اسلام شمشیری که بهتون میگم، اسلام دین صلح، اسلام دین مماشاد. شیرین عبادی در سال 444 هجری قمری، 1048 میلادی، کتابخانه معروف شمس الدین ابوالمظفر گیلکی در شهر طبس توسط اشرار و مهاجمان غارت گردید و در آتش سوخت. کتابخانه شهر شاپور در فارس نیز در حمله 1059 توسط 1059 میلادی توسط مسلمانان متعصب غارت شد، به طوری که 10400 جلد کتاب خطی در آتش سوخت. در حملات متعدد ترکان قز به نیشابور، مرو و سرخس به

دار مجموع به نرخ کاغذ و مقوا بفروختند، خرباری فروختند. در حمله علاءالدین جهانسوز غوری به غزنه 556 هجری قمری 1161 میلادی، مدت 7 شبانه روز، شهر غزنه در آتش سوخت و بیشک کتاب‌های بسیاری در این قتل و غارت گسترده از میان رفت. از جمله به نظر می‌رسد که بخش عمده 30 جلد کتاب تاریخ بیهقی در این حمله نابود شد. محمد ابن علی راوندی در بیان غارت غلامان ترک، اتابک محمد ابن ایلدوگز در سال 568 هجری قمری تا 581 هجری قمری که میشه 1172 تا 1185 میلادی در فارس، عراق عجم و آذربایجان گواهی میدهد. همچنین دیدم که مصاحف و کتب وقفی که از دارالکتب ها غارت کرده بودند در همدان به نقاشان میفرستادند و ذکر وقف محو می کردند و نام و القاب آن ظالمان بر آن نقش می ساختند و به یکدیگر تحفه می دادند. یاقوت هموی می نویسه از تمام تاریخ نگارا آقای علی میرفطرس، این یک کتاب 150 صفحه‌ای 200 صفحه‌ای، این کتاب مرجعه. تمام اتفاقاتی که شما میخواین بدونید این اسلام به سر ما مردم آورده، از نظر قتل و غارت، از نظر آدم کشی، از نظر از بین بردن فرهنگ ما، تو این کتابه. حالا بعضی که یارو میاد فحش میده که کتابو نباید بخونی، نباید بگی رفسنجانی دوزه. چرا؟ آخه استخون مندازه جلو من، به من گفته بیام به تو بگم نگو رفسنجانی دوز. رفسنجانی دوز نیست، پدرش دوز بوده. نه، پسراش دوزن. بیل زده. من امروز برای اینکه خودم کمتر صحبت بکنم، شما رو با دوستانی که از ایران برای من چیزهایی می نویسن آشنا می کنن. یا آقایی نوشته تیترش تصادف با اسب حضرت عباس. آقای فاضلی، خواستم اتفاقی را که چند سال پیش در روز عاشورا شاهدان بودم برایتان تعریف کنم. خلاصه میگویم زور عاشورا بود، دستجات عزاداری ریخته بودن توی خیابون، به همین دلیل ترافیک سنگینی پیش آمده بود، قوقایی بود. در همین بلبشه و خرتوخری اوزا یک مرتبه دسته تعزیه خانه ها نیز سوار بر اسب و شترهاشون وارد عمل شدن. با شلوغتر شدن خیابون و به هم ریختگی اوزا، ناگهان یک اتومبیل تاکسی با اسب ابوالفضل تصادف مختصری کرد و همین امر سبب برانگیختن خشم حضرت ابوالفضل العباس علیهم السلام شد و او هم یه فوش آبدار نثار راننده تاکسی کرد. حضرت ابو عبدالله نیز قاطی کرد و پا به میدون گذاشت، اومد پشتیبانی برادرش. راننده تاکسی که دید حریف اینا نمیشه، قفل فرمون ماشین کشید بیرون و یک عاشورای واقعی اونجا به پا کردن. مردم تا مدتی حاج و واج مونده بودن تا حالشون که سر جا اومد اینا رو از هم جدا کردن. بعدش هم تا مدتی جنگ لفظی و انواع و اقسام فوش‌های آبدار مذهبی و دریبری‌ها بین طایفه امام حسین و راننده تاکسی ادامه پیدا کرد. اتفاق جالب، دو تا اتفاق جالب توی این ماجرا، یکی این بود که شمر طرف امام حسین گرفت، یکی دیگه هم این که حضرت سجاد اصلا خودشو قاطی دعوا نکرد و با روحیه‌ای که روز عاشورا از خودش نشون داد هم خونی داشت. رفته بود یه کناری سیگار میکشید و من با این گفته شما خیلی موافقم.

0: کردم که اگر 50 تا شاه پهلوی یه دیگر هم در ایران حکومت می کردن، اینقدر مردم نسبت به دین اسلام آگاهی پیدا نمی کردند. این اتفاقی که گفتم مربوط به 5 یا 6 سال پیش و در شهر قم بود. خسته نباشید، ما مردم ایران قدر شما را می دانیم. وقتی میری پای تعزیه گریه می کنی، یاد این بیوف خندت می گیره. یک انسان بیدین این نامه رو نوشته. میخوام بنویسم از بودن تا به دل تشفا دهم، تا افکار پوچ و موروثی شما کمی به جنبش در آید، تا در این کشاکش عقاید شاید دلم آرام گیرد. دوست قدیمی، آیا میدانستی که اکثر بزرگان دنیا به آنچه شما متدینید، به خدا باور دارید، هیچ باوری نداشتند؟ این با شما داره صحبت میکنن، چون اون بالا نوشته خواهش میکنم اینو برای تماشاگرانتون بخونید. خیام ها، رازی ها، انشتن ها، آیا وصیت نامه انشتن را خوانده ای؟ او به صراحت در آخرین نوشتار خود و باورمندان خدا را به صخره گرفته و با فراغ بال به ابدیت آرام خود رسید، تا شما بدانید که دین ساخته دست بشر است. آری، خدا انسان را خلق کرد آن هنگام که در شبهای آرام خود به آسمان خیره می شد و از عظمت این دنیای بزرگ لرزه بر اندامش می افتاد و برای سرپوش نهادن بر ترسهای خود موجودی را به وجود آورد تا شاید در خلوتهای خود همدمی داشته باشد. ببینید، من اگر یک ایمیلی رو می خونم، امروز یه ایمیلی رو آورد بودم ولی نخوندم. یه آقایی با فارسی با الفبای انگلیسی اولش نشود، اگه مردی تا آخرش بخون، بعدم حدود 20 خط فوش داده بود. خود رو فکر کردم، گفتم آیا وزارت اطلاعات به من اجازه میده که همین رو توی یکی از اون تلویزیون‌های پشم و شیشه بخونم؟ ولی چون نفهمن، چون ببخشید این لغت رو میگم، کودنن، بیشعورند، اگه مردی اینو بخون، نه، مردی همون است که تو داری که صبح تا شب میاری تو دهنت. حالا اینی که دارم میخونم، من به کسی نمیگم بی خدا بشو. بی خدا شدن پله پله است، اونم همه نمیرسن اونجا. آمادگی باید پیدا کرد. از فردا مدعی من نشید. این یکی از شماها هستید که برای بقیه داره پیام میده. هر کی دلش میخواد قبول میکنه، هر کی دلش نمیخواد قبول نمیکنه. انسان میاندیشد، انسان میبیند، آری میاندیشد به مرگ، میبیند جدایی خود از دنیا را، اما نمیتواند نبود خود را درک کند. چرا من نباشم؟ چرا وجودم برای همیشه در زیر خاک نابود شود؟ گویی اصلا هیچگاه وجود نداشته. چه باید کرد؟ آیا بشر قادر است این بودن خود را ادامه دهد؟ بله، میتواند. او موجودی است خلاق، میتواند خدایی بسازد تا او را برای همیشه حفظ کند. و ساخت و به آنچه خود ساخته بود باور کرد، به آنچه خود ساخته بود شاخ و برگ داد. دینهای متفاوت، خداهای متفاوت، یهوه برای یهودیت، الله برای اسلام، اما خدای هر قبیله و هر ملتی نمیتوانست خدای دیگری را در کنار خود ببیند. پس جنگ ها به نام خداها همیشه با بشر همراه شد و انسانهای زیادی را به کشتن داد و آنچنان که ادیان الهی میگویند، هر دینی برای خود منجی و نجات بخشی را از سوی خود خواهد فرستاد تا ادیان دیگر را به دره نیستی و عدم پرتاب کند. این حرفش درسته. خدای عیسی با خدای محمد، با خدای موسی، خود محمد میگه که اینا همه الله هم. اما تو چون تو ایران متولد شدی، پدرت مسلمون بوده، مادرت مسلمون، حق نداری بری دنبال خدا عیسی. و الا سربازان بی پدر و مادر من تو رو میکشند. میدونید چند تا مسیحی رو کشتن؟ میدونید محمد وقتی که همه برداشتاش از تورات کرد، اون وقت یهودی ها رو کشت. حالا جنگ مال خدا هاست یا مال اینایی که خدا درست کردن؟ فقط باید فکر کرد. با خوندن آدم تمام این جواب ها رو میگیره، بدون خوندن به هیچ کجا نمیرسه. به گمان هر انسان منصفی، روزی بشریت با دستان خود خود را خفه خواهد کرد و این مسیری است که دین مداران روزی انسانها را دچار آن خواهند کرد. قیامت، منجی، پایان دنیا، آخرت، این الفاظ در باطن خود با شما انسانها میگوید روزی به پایان خواهید رسید و این نشانه خوبی نیست. بیاییم به آینده امیدوار باشیم و بیاید به فردی که انسانها را به نیستی خواهد کشید و بیایید، نوشته بیاید، بیایید به فردی که انسانها را به نیستی خواهد کشید کافر شویم. آری سوپرمنها، بتمنها، مردهای عنکبوتی، مهدیها بشر را نمیتوانند نجات دهند. این انسان است که پیشرفت و عظمت را ساخته و خود این راه را تا به آخر خواهد رفت. نه خدایی و نه هیچ منجی نمیتواند به ما کمک دهد. این ما هستیم و کسی غیر ما وجود ندارد. خیام را دوست دارم زیرا به راحتی با چند بیت کوتاه خدای نادیده و ناشناخته را به چالش کشید. ناکرده گناه در جهان کیست؟ بگو. آن کس که گناه نکرد چون زیست؟ بگو. من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست؟ بگو. آرش از تهران می نویسه از شما خواهش میکنم این متن رو برای ملت همیشه در صحنه بخونید تا شاید یکم به خودشون بیان. آقای فاضلی، شما میدونید هر چیزی رو تجزیه کنید به مواد سازنده اولش دست پیدا میکنه. اگه آب رو تجزیه کنیم به اکسیژن و هیدروژن میرسیم. این حرفای علمی من زیاد اعتقاد ندارم بهش، ولی میخونم همین چیزهایی که نوشته. کی و کجا شنیده که وقتی انسان را تجزیه کردن به خاک رسیدن؟ میگن وقتی میذارنش تو خاک، خاک میشه. بلدن جواب آخوندی رو اینجوری نمیدن. آخوند عکس مار میکشه. تو میخوای مار بنویسی با آخوند بجنگی؟ نمیتونی. علم اول باید پایه‌گذاری بشه، بره بالا، بعد اونجا که میرسی علمی حرف بزنی. برای اینی که میدونی من حرفی که میزنم، حرفی میزنم قابل درک همه. همه لابراتوار ندارن عزیز من، ولی همه به حرف آخوند گوش میدن. میگه ببین چه مزخرفاتی نوشته. آدمو میذارن تو قبر، خاک میشه دیگه. از خاک بوده خاک میشه. استخوناش از خاک نبوده، از آج بود، دیرتر خاک میشه. مردم نمیتونن ببینن این خاک یعنی چی. تو از نظر علمی نیا تجربه آزمایشگاهی رو روی تلویزیون به مردم بگو. ببخشید آقای آرش خان، هر روز این همه آدم میمیره، این همه آدم دارن تو پزشکی قانونی گارد بچکافی میشن. کدوم دکتری گفتی که تو خون آدم عنصری از خاک یافت شده؟ باز دیدی الان قرن 21 قرن علم و تکنولوژی و خرده. اگه آدم و حوا از خاک درست شده بودن، حتما بر اساس تقسیم کروموزوم ها. ببین باز رفتی واسه یه عده مخصوص صحبت کردی. تقسیم کروموزوم ها جاش برنامه من نیست. من بحث علمی هیچ وقت اینجور نمی کنم. این من هر روز آدم دارم که میگه آقای فاضلی من دیروز یا هفته پیش تو رو شناختم. این اول برنامه چیه نشون میدی؟ اصلا نمیدونه من کیم. آدمم دارم میگه من با فیلمای تو بزرگ شدم. من باید همه اینا رو در نظر بگیرم. آخه تا کی ما نباید این سوالها رو از خودمون بپرسیم؟ به قول شما در فوش داده اینجا من نمیخونم. بعد میگن چرا امام زمان نمیاد؟ آخه اینا نمیفهمن که بنزین سهمیه بندی شده. این قشنگه، واسه این آخرش دارم میخونم. بنزین سهمیه شده، امام زمان با روزی شیشیل چجوری بیاد؟ تازه اگرم بیاد مثل محمد و موسی غیره کتاب نداره، این دفعه جزوه داره. این شوخی آخرش قشنگ بود، من برای اون خوندم. یک دوستی من دارم، فریبرز کرج، به من خیلی ایمیل میزنه. ایمیل امروزش برای من معنیدار بود. من جهتی ندارم ولی این ایمیل معنیدار بود، رو من اثر گذاشت، برای شما میخونم. نظام پهلوی در ایران دارای سه مشخصه اساسی سیاسی اقتصادی بود. اول ناسیونالیسم و توجه آن نظام به ارزش‌های هویت ساز ایرانی و ملی. دوم مدرنیسم که جلال آل احمد باش بد بود، که به نوعی توسعه آمرانه بود ولی در کلیت خود به صنعتی شدن و ساخته شدن طبقه متوسط کمک کرد. سوم سکولاریزم بود که هرچند کامل نبود ولی برای گذار کشور به یک دموکراسی لیبرال پیش نیاز بود. اما با وقوع انقلاب اسلامی، نه انقلاب ضد سلطنتی، یه جوری بگو همه بفهمن، بگی اسلامی یه دی نمیفهمن، تمام آن دستاوردها به باد رفت و امروز در رژیم اسلامی نه تنها از آزادی اجتماعی خبری نیست بلکه آزادی سیاسی به محاق رفته و در زمینه صنعتی شدن شاهد یک حرکت اساسی و ساختن بنگاه‌های بزرگ صنعتی در کشور نیستیم. گمان می‌کنم انقلاب اسلامی بزرگترین شکست تاریخی ملت ایران در راه آزادی و دموکراسی است. ما به عنوان نسل جوان اگر تمام تلاشمان را بکنیم ممکن است بعد از چند دهه تازه به سال 57 برسیم و این یک فاجعه عمیق سیاسی است. فریبرز خیلی قشنگ نوشتی، حقایقی رو نوشتی، نه به کسی باج دادی نه از کسی تعریف کردی، گفتی هدف اون رژیم این بود و هدف این رژیم فقط خراب کردن بود. اصولا اسلام از روزی که اومد به جز خراب کردن کار دیگه‌ای نداشت. خمینی گفت میخوایم طبقه جامعه بی طبقه درست کنیم، یعنی آدم‌هایی رو که بعضشون خوبه اینا رو به گدایی بندازیم، یه مش دزد عمامه به سر و ریشو رو پولدار کنیم. اومده بود این اون یارو استالین که برای برای زحمت کشان جهان پدر مردم رو در آورد 20 میلیون آدم کشت، اینم برای مستضعفان اومد 2 میلیون آدم کشت. اگر سنش قد سن استالین بود و جمعیت ایران زیادتر بود حتما بدونید خمینی 20 میلیون می کشت. منتها تقصیر با اون آدم نفهمی بود که بچهشو میداد دست خمینی با یک کلید کره‌ای میفرستاد رو مین که بره حوری خونه و سش جا بگیره. آدمی که میاد بمب به خودش میبنده که بره خودشو منفجر بکنه و بعد اون آلت تناسلیشو توی آهن نگه میداره، وقتی بهش میگن چرا این کار کردی، از اینا خیلی گیر افتادن، گفته میخواستم اون تیکه توی این انفجار رو بین نره که تا رسیدم اونجا بتونم با هوریا کارامو بکنم. این اسلامه. محمد گفت حمله کنید، اگر کشتی زن و بچه‌ش مال تو، مالش مال تو، اگر کشته شدی صاف میری تو حوری خونه. با همون سیستم دارن مردم رو گول میزنن. تو نمیخوای بفهمی، پایین تنت رو بیار تو دهنت. یک دوستی از قم، فکر نمی کنم بیشتر از این وقت داشته باشم، گاهی بعد از تفکر در افکار و عقاید مسلمان زاده های دور و برم به نکاتی برمیخورم که یکی از آنها نیاز این است. بیشتر این مردم بعد از اینکه از پوچ بودن این دین مطلع می شوند، اظهار علاقه می کنند تا از دست رفتارهای نابخردانه خود دست بردارند، بلافاصله جمهوری را می گویند که در همه موارد یکیست. خب این که پس حالا چیکار باید بکنیم؟ چه دینی رو انتخاب کنیم؟ بدون دین نمیتونه زندگی کنه، خالی میشه. اینی که اول باید بفهمه چه کلاه گشادی به نام دین سرش رفته، چه دینی خوبه، دین تو چیه؟ اگر هم فردی باشی که قدری اطلاعات تاریخی اجتماعی داشته باشه، میگه نکنه تو زرتشتی هستی. یادم میاد یه بار جمله از یک راننده تاکسی خیلی کم سواد شنیدم، بسیار جالب بود، نشان میداد که در خیلی از مواقع درک و شعور مردم به اصطلاح عامی بسیار بیشتر از کسانی است که ادعای روشن فکری میکنن. فکر میکنم برایتان جالب باشد، این مرد با سادگی تمام به من گفت که فکر نمیکنم زرتشت پیامبر بوده، باریکالله، ولی میدونم زرتشتی ها آدم های خوبی هن و اشاره کرد به گفتار نیک و و و. البته این فرد فکر میکرد زرتشت بعد از اسلام ظهور کرده. یک مرتبه دیگر از فردی که خیلی ادعای جوان مردی میکرد و مرتب علی علی میگفت پرسیدم راستی این علی که آخوندا میگن شاه مردا بوده، چرا وقتی ریختن در خونش به قول همونا فاطمه رو سقط جنین کردن نیومد جلوی اون چند نفر رو بگیره؟ مگه تو خونه نبود؟ طرف قبول کرد و گفت که خودش یه بار اینو از یه آخوندی پرسیده، آخونده بهش گفته چون الله این طور صلاح دونسته، الله اینجوری صلاح دونسته، الله خودش اونا رو فرستاده. اینم واسه این که دینش رو از دست نده قبول کرده، دیگه هم سوال نکرده. تصور کنید الله یخه علی رو گرفته و میگه اون گوشه بشین، بذار هر بلایی میخوان سر زنت بیارن تو حرف نزن. آقای فاضلی، مرتبه قبل که ایمیل زدم اعصابم بسیار به هم ریخته بود، اظهار خستگی کردم، ولی وقتی جوابم را در برنامه دادید گفتید که من هنوز بعد از این همه سختی خسته نشدم. واقعا از خودم خجالت کشیدم، ولی در عوض روحیه مضاعفی گرفتم. آقای فاضلی، مردم واقعا کم اطلاعی داریم، ولی در میان آنان افراد بسیاری هستند که اگر درست و سالم هدایت شوند خود به بزرگترین مبلغ خردگرایی مبدل خواهند شد. من دنبال اونا میگردم چون من ابدی نیستم. من همیشه گفتم این کار مثل دوی امدادی میمونه، من اون چوبی رو که باید اونا دست بگیرن و از اینجا به بعد برن دنبال این کار، اونا آماده کردم بدم دستشون. اونها باید این کار رو بکنن. نسل فردای ایران به طور حتم خوشبخت‌تر از ما خواهد بود. نسل فردای ایران نسلی خردمند و آزاده خواهد بود، چون زمانی که از سنین کودکی سوال می کند و به جای تودهنی جواب درست را دریافت می کند، این کودک یاد می گیرد که همواره سوال کند و خواهان جواب باشد. پس این نسل هرگز زیر بار ظلم و ستم مذهبی و غیر مذهبی نخواهد رفت. این نسل رشد می کند و به درجات بالا می رسد. پس تا آن زمان یاد گرفته که در برابر دیگران او هم جوابگو باشد. به قول مسیح، یا ایمن یا آمین. امیدوارم تمام تلاش من اینه که نسل فردا بفهمه. چون از ما گذشته. ما حتی اگر بفهمیم ملاحظاتی میکنیم. شما نگاه کنید ببینید کسانی که سنی ازشون گذشته در ایران راحت مثل جوونا حرف نمیزنن، میفهمن حرف رو ولی ملاحظه میکنن. آدمی که پا به سن میذاره جون دوست میشه، جوون جونش میگیره کف دستش میره کارش میکنه. فردا قبل از اینکه برنامه رو شروع کنم از گروهی که خودشون رو به نام پیشروان سرنگونی این رژیم میدونن یک مقداری میخونم. حرفاشون قشنگه، من نمیشناسمشون، با من در ارتباط هستن ولی به صورت یک صدا یا ایمیل. کسانی که همراه اینا هستن که به ادعای خودشون تعدادشون خیلی زیاده، به حرفای من توجه نکنند و اگر راه درستی دارن میدن به حرفای لیدرشون توجه کنند، نه من. چون من وقتی چیزی رو نمیدونم فقط میگم نمیدونم، اظهار عقیده دیگه ای نمی کنم. و ازتون خواهش میکنم با حرفای من نه گرم بشید نه سرد بشید، من فقط پیام رسانم با مسئولیت خود شماها. اگر خرد داشته باشید میدونید چه کار کنید و اگر نداشته باشید نمیدونید. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: شما مدت است که بسیار مطرح شدید، اما مسئله این هستش که نظر افراد راجع به شما درست به دو قسمت کاملا متمایز است. گروه شما رو بسیار خشن میدونند و بسیار سختگیر و لقب های هم به شما دادن و گروه دیگه هم طرفداران سرسخت شما هستند. نظر خودتون راجع به آقای خلخالی چی است قربان؟
2: من اونی که خودم رو میشناسم از قضا من یک آدم رقیق القلبی هستم. یه شاهدش هم عبارت از این بوده که در دادگاه ها با دیدن یک جریانات رقتبار چندی مرتبه گریه کردم و من خودم رو یک انسان مسئولی میبینم. روی این جهت در این رویداده ها مسلماً من قضاوت کردم و قضاوت منم عادلانه بوده و من هیچ وقت توقع ندارم که دیگری ادهی با من دشمن نباشن. چرا؟ برای خاطر این که من هویدا، نصیری، ربیعی، ناجی عرض کنم که خیلی از اینا رو من حکم اعدامشون داده، مسلمن طرفداران اینها با من دشمنن، من آیشمن معرفی میکنن. اینا هستن که قلم های مسمومشون درباره آقای خمینی هم گارت از اینکه آقای خمینی هیتلره و حال اون که همه مردم میدونن قلب رعوف آقای خمینی برای ملت میتپه و منم هم تقریبا همینجورا هستم. ما باکی نداریم از این که غربی ها دیگران درباره ما چی بگوید، ولی من خودم را یک آدم بی عاطفه نمیبینم. من یک آدم با عاطفه و مسئول و روی این جهت دشخیمان رو حسابشون رسیدم، ولی در مقابل افراد مستضعف و ملت بیچارگان اینها همیشه ناراحتم و همیشه گریه به حال اینا میکنم و همیشه هم احساس مسئولیت میکنم و دلم میخواد برای اینو کار بکنم. غیر از این چیز دیگه نیست.
1: آقای خلخالی، نظر شما راجع به این گفته امام خمینی مبنی بر اینکه ما چندان هم به حقوقدان و وکیل احتیاج نداریم چیست؟ شما هم مثل ایشون معتقد هستین که اصلا ما بی‌نیاز هست جامعمون از حقوقدان؟
2: نه، وکیل البته حقوقدانها که چون اینها ازش از حقوق اسلام تقریبا اکثرا بیمایه هستن و اطلاعی نداره و ما عقیدمون این نیست که متهم نمیتواند برای خودش وکیل بگیره. وکیل خب کسی برای فروش خانه، برای مثلا فروش فرشش وکیل میتوانه بگیره، تو برای جانش نمیتونه وکیل بگیره. وکیل میشود گیره، اما عمده اینه که این وکلا حاضر نبودن در ایران از هویدا و نصیری وکالت کنن، برای خاطر اینکه تا آخر عمر نمیتونستن زندگی کنن. برای اون جهت و ثانیاً ما با اسلوب غربی حرکت نمی کنیم. تو هویدا هی عنوان میکرد سیستم سیستم، ما میگیم آقا تو 13 سال در صدارت بودی، این جنایات مملکت مربوط به تو و تو مسئول این جنایات بودی، تو باید جواب اینا رو بدی و جواب نمیتونست بده، ما هم اعدامش کردیم. این خیلی مسئله ساده بود. ما سیستم غربی و حکومت و قضاوت و حقوق غربی را ملاک قرار ندادیم. آقا تو فرمانده بودی؟ بله. فرمانده چند نفر؟ فرمانده 200 نفر که به جان مردم انداختن کشتن اینا، این رو اعدام کردیم، اونا رو همینجور. خیلی ساده بود جریانات. به نظر من اونایی که دلشون میخواهد عرض کنم که از حقوق غربی حرف بزنن، دلشون میخواهد خیلی روی این مسئله حساسیت نشون میدن، روی این مسئله ما خیلی حساس نبود.
1: نظر شما راجع مجلس مؤسسان چی هستیم؟ به چه ترتیب باید تشکیل بشه؟
2: مجلس مؤسسان همجوری که آقا میفرمایند با همون قبول داریم، حالا 75 نفر 70 نفر. اصلا من عقیده هم اینه که اگر خود آقا صحه بگذاره به همه این مواد، مردم اینو قبول دارن، احتیاج به 75 نفر هم نداریم. 75 نفر هم برای بستن دهن همین غربی نماهاست، غیر از این مسئله دیگه نیست.
1: آقای خلخالی، مردم میگویند که بسیاری از روحانیون براشون در درجه اول اسلام مهمه و بعد ایران. آیا این صحت داره و اگر بله شما کدومشون هستید؟
2: مسلم، اول اسلام بعد ایران. ما طرفدار پیاده کردن جمهوری اسلامی در منطقه هستیم، در صحبت هامون هم مسلمه اینو گفتیم. این معناش صدور انقلاب به کشورهای همجوار نیست، بلکه حرکت اسلامی ما مسلماً در منطقه نفوذ گذاشته و نفوذم خواهد گذاشت. حرکت جمهوری اسلامی، حرکت انقلابی اسلامی در ایران باعث شده که حرکت انقلابی اسلامی در افغانستان پیدا بشه و حرکت انقلابی اسلامی عرض کنم که در عراق پیدا شه و در کشورهای دیگه. مسلماً سردمداران این کشورها، چه از رؤسای جمهور چه از پادشاهان، خیلی از این حرکت اسلامی عمیق در ایران به وحشت افتادن، برای خاطر این جده که اونها، مردم اونها از این انقلاب ما مسلماً الگو خواهند گرفت، بی‌شکی درش نیست.
1: آقای خلخالی، شما مطرح بودید به دلیل سفری که قبل از اون داشتید به خوزستان و اینکه به خصوص خلیج فارس رو خلیج اسلامی نامیدید. آیا شما برای این مسئله هدف خاصی دارید؟
2: من در صدد تغییر اسم خلیج فارس به خلیج اسلامی نبودم. این مطلب رو قبل از من آقای خمینی عنوان کرده و بعدش هم آقای منتظری عنوان کرده. ما گفتیم که قبل از این انعقاد جمهوری اسلامی، خلیج ما نه خلیج فارس بود و نه خلیج عرب، بلکه خلیج آمریکا بود. منافع این خلیج به دست به جیب آمریکایی‌ها می‌رفت یا به جیب دستشاندگان آمریکا مثل ژاپن و مثل پرتغال و اینا. ولی بعد از جمهوری اسلامی این خلیج خلیج اسلامه. یعنی چه؟ یعنی منافعش به جیب مسلمان‌ها می‌رود. این ما در صدد این نبودیم که اسمش هم برگرده مثلا بشه چی. یه عده غرض‌ورزن متوجه نیستن و نمیفهمن. ما میگیم که مثلا مشد حسن شده مسلمان، نه اینکه میخوام اسمش هم عوض کنیم.

0: خیلی حرفا موند ولی نمیشه پرده آخر رو ندید.
1: این شیره اومد یال و کوپالشو به پای موسی بن جعفر علیه السلام مالید. بعد دیدم حضرت دستارو بلند کردن، بعد دیدم حضرت دستارو پایین انداختن، بعد دیدم این شیر گریه کرد، عشق از چشمانش ریزان شد، یه قرشی کرد و شیر رفت. حالا که خطر گذشت اومدم پلوم آقا موسی بن جعفر، گفتم آقا جریان چی بود قربونت برم؟ حضرت فرمودن این شیر جوون دل بده، ببین یه حیوان با امام زمانش رابطه برقرار میکنه. من چقدر با مهدی فاطمه رابطه برقرار کردم. ها حضرت فرمودن این شیر اومد وقتی که با من صحبت میکرد اینو گفت، گفتش که تو امام زمان منی، تو موسی بن جعفری، زن من باردار است، دعا کنید همسرم راحت وضع حمل بکند. بعد آقا موسی بن جعفر به این اصحاب صحابیشون فرمودن من دستارو بالا بردم، گفتم خدایا این خانوم این شیر راحت وضع حمل بکند. وقتی که دستامو آوردم پایین به این شیر فرمودم، گفتم که ای شیر خدا به تو یه آقا پسری داد. این شیر از گفتم اون صحابی میگه گفتم یبن رسول الله چی گریه کرد این شیر؟ حضرت فرمودن از خوشحالی شروع کرد به اشک ریختن این شیر. و گفتم آجون قرش این شیر برای چی بود؟ حضرت فرمودن دعا برای شیعیان ما کرد. ای باریکلا به او حیوان که امام زمانش رو درک داره میکنه.
0: شب و روزگار خوش.

0: باید بریم پرده آخر.
1: در تیراندازی امام باقر صد برابر اونچه که تو کارتونهای هالیوودی آنچنانی میبینید که تیر پشت تیر به چوبه یه تیر میزنه تا پیکان ده تا تیر را زرای شما براتون میشکافد، متن واقعی این زرای افسانه ایه، اما واقعش ایه. وقتی هشام ابن عبدالملک به امام باقر پیرمرد گفت تیراندازی بلدی آقا، میخواست حضرت کم بیاره. امام باقر اون دقت رو داشت که تیر پشت چوب تیر، هفش تا که زد صدای تکبیر تمام لشکر شام بلند شد که هشام ترسید، گفت آقا بسه بسه، ثابت شد. بعد پرسید شما تمرین تیرانداز؟ فرمود تو جوونیام یه چند باری من تیر زدم.
0: شب و روزگار خوش.

0: برای دریافت فایل شنیداری برنامه صفحه آخر، لطفاً درخواست خود را به ایمیل برنامه بفرستید. lastpage@voanews.com.
1: این صدای آمریکاست.
2: داستان جدایی بحرین ریشه ای 150 ساله داشت. مجمع الجزایر بحرین از قدیم الایام متعلق به ایران بود. اگرچه راهزنان و اعراب منطقه گاهی امنیت را از این جزایر می رو بودند و حاکمیت را دچار دردسر می کردند، اما در زمان حکومت شاپور دوم در دوره ساسانی نیروهای شورشی سرکوب شدند و حاکمیت ایران بر این مجمع الجزایر تثبیت شد. بعد از حمله اعراب و شکست ساسانیان، باز هم بحرین تحت حاکمیت ایران بود. با حمله مغول‌ها به ایران و شدت گرفتن قدرت استعمارگری پرتغال، بحرین به دست این کشور اروپایی اشغال شد. حدود یک قرن بعد بود که پادشاهان صفوی بار دیگر توانستند بحرین را آزاد و به جزء لاینفکی از ایران تبدیل کنند. بعد از مرگ شاه عباس اول و از سالهای پایانی دوره صفویه، بریتانیا حضورش را در منطقه خلیج فارس گسترده تر کرد و بحرین را در حمایت خود گرفت. اما در سال 1270 هجری شمسی بود که بحرین و شیخ نشینهای حاشیه خلیج فارس به طور کامل تحت سلطه بریتانیا در آمدند. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو دو کتاب هستند. کتاب اول محمد رضا شاه پهلوی و بازیگران دوران سلطنت او، نوشته نادر پیمایی، و کتاب دوم تاریخ پهلوی، نوشته حمید هاشمی. نخست نگاهی به تاریخچه بحرین بیاندازیم. بحرین همیشه جزو خاک ایران بوده و حتی اسکندر مقدونی هم به آنجا حمله می کند و نام این جزیره را به اسم یونانی تایلوس تغییر می دهد. این اسم تا قرن 7 میلادی هم روی این جزیره می ماند. بعد از اسلام و سقوط امپراتوری ایران، نوبت به بنی امیه می رسد. بنی امیه بحرین را به امپراتوری اسلامی ضمیمه می کند و اینجاست که اسم این جزیره به بحرین تغییر می کند. بعد از سقوط امپراتوری اسلامی هم این جزیره همواره محل مناقشه بوده و بارها بین ایران و عمان و پرتغالی ها دست به دست می شود. ایران در سال 1602 میلادی این جزیره را از پرتغالی ها پس می گیرد. در سال 1783 در زمان حکومت فتحعلی شاه قاجار، خاندان آل خلیفه که آنجا ساکن بودند کنترل جزیره را در دست می گیرند و اعلام خودمختاری می کنند و حکومت بیکفایت قاجار که تنها اولویتش زنبارگی و خوشگذرانی بود، هیچ کاری نمی کند. آل خلیفه در سال 1830 میلادی با انگلیس پیمان امنیتی امضا می کند و به عنوان تحت الحمایه انگلیس در می آیند. این پیمان نه از ترس حکومت ایران، بلکه از ترس عثمانی ها با انگلیس بسته می شود. در واقع بحرین در همین دوره از ایران جدا شد و ایران هیچ حاکمیتی روی بحرین نداشت. اما مسئله این بود که ایران هیچ وقت این قضیه را قبول نکرد. تا پایان سلسله قاجار، ایران هیچ گونه پیگیری برای بحرین نداشت. رضا شاه در سال 1925 به سلطنت می‌رسد. از اولین کارهایش پیگیری بحرین بود. در 1927 ایران به مجمع ملل شکایت می‌کند که به جایی نمی‌رسد. در 1951 بعد از جریانات ملی شدن نفت، دولت مصدق با تایید محمد رضا شاه نسبت به میادین نفتی بحرین ادعای مالکیت می کند حتی کار به آستانه درگیری نظامی هم میرسد که انگلیس تهدید میکند و ایران تصمیم میگیرد قضیه را از طریق سازمان ملل دنبال کند و البته باز هم بی نتیجه. در 1957 ایران دوباره بر حق حاکمیتش بر بحرین تأکید می کند و با مصوبه مجلس بحرین به عنوان استان 14 ایران شناخته می شود. اینها همه در حالی است که ایران نه آنجا فرمانداری داشت، نه اداره‌ای و نه حتی یک شعبه بانک ملی، و جالب‌تر این که بحرین را خیلی جاها به عنوان کشور مستقل می شناختند، همانند یونسکو، و حتی در بعضی جاها سفیر داشت. ایران هم با بحث بحرین کجدار و مریض جلو می رفت. مثلا هر جایی هیئتی از بحرین بود ایرانی ها نمی رفتند یا به کشورهای دیگر برای مراوده با آنها اعتراض می کردند. در واقع چیزی شبیه مسئله چین و تایوان امروزی، صرفاً اعتراضات و بیانیه‌های دیپلماتیک و البته که بی اثر و بی ثمر. قضیه در نیمه دوم دهه 60 میلادی کمی عوض می شود. انگلستان در وضعیت بد اقتصادی قرار می گیرد. دولت جدیدی در انگلستان روی کار می آید و دولت به این نتیجه می رسد که از پس هزینه‌های سرسام‌آور نظامی بر نمی آید. برای همین ارتش بریتانیا باید از مأموریت‌هایش دست بکشد و به خانه برگردد. یکی از این مأموریت‌ها مناطق خلیج فارس بود. برای همین لازم بود تا سر و سامانی به مستعمراتش در خلیج فارس بدهد و اینجا ایده تشکیل امارات متحده عربی به وجود می‌آید. انگلیس می‌خواست بحرین و قطر هم جزو امارات باشند. شاه فرصت را مغتنم می شمارد و بحث حاکمیت ایران بر بحرین را پیش می کشد. شاه درک منطقی از مناسبات جهانی داشت و می دانست بحرین از دست رفته و نمی شود که به ایران برگردد. اما دو چیز برایش بی نهایت اهمیت داشت. یکی وجهه تاریخیش و قضاوت تاریخ راجع به این که استقلال بحرین زمان او اتفاق افتاده و دیگری بحث سلطه ایران بر خلیج فارس. واقعیت ماجرا این است که ایران خیلی نفوذ عمیقی در منطقه خلیج فارس نداشت. نیروی دریایی ایران هم سلطه خاصی بر خلیج فارس نداشت و روابط ما با همسایگان عربمان همواره در نوسان بود، به خصوص هر زمان که بحث بحرین پیش می آمد. اما شاه با پیشبینی این روزها به خوبی نیروی دریایی را تجهیز کرده بود و ایران از بقیه کشورهای منطقه ارتش قوی تری داشت. از طرف دیگر همزمان با افول اقتصادی بریتانیا دوران شکوفایی ایران آغاز شده بود. درآمد نفتی ایران از 33 میلیون دلار در سال 1955 به 838 میلیون دلار در سال 1968 رسیده بود و ایران دست بالا را در برابر کشورهای منطقه و حتی بریتانیا داشت. بریتانیایی که برای شکست دادن نیروهای مصری در قائله کانال سوئز مجبور شدند از ارتشهای فرانسه و اسرائیل کمک بگیرند و در نهایت با فشار جامعه جهانی کانال سوئز را تحویل مصر داد و با کسری بودجه بیش از 1 میلیارد پوندی روبرو شد. مذاکرات اولیه از سال 1965 شروع شد. انگلیسی ها از همان ابتدای مذاکرات مشخص می کنند حاضر به برگرداندن بحرین به ایران نیستند. در مقابل از ایران هم می خواستند که اطمینان بدهد قصد حمله نظامی ندارد تا مذاکرات را شروع بکند. شاه علاقه ای به عملیات نظامی نداشت و می دانست این نبرد در صورت وقوع بین ایران و انگلیس نخواهد بود که بین ایران و کل اعراب، انگلیس و حتی آمریکا خواهد بود. دقیقاً مثل کاری که صدام با کویت کرد و جوابی که دید. عربستان بارها گفته بود که در صورت دخالت نظامی ایران وارد عمل می شود. حتی آمریکایی ها هم تلویحاً حمایتشان از انگلیس را اعلام کرده بودند. این موضوع باز هم نظر شاه را تایید می کند که جنگ آیدی برای ایران نخواهد داشت. در سال 1965 شاه به ویلسون نخست وزیر انگلیس می گوید که قصد حمله نظامی ندارد و حاضر به شروع مذاکرات است. مذاکرات در دو مرحله انجام می شود، از 1965 تا 1968 و از 1968 تا 1971. خواسته های ایران اینها بود: ایران با چشم پوشی از حق حاکمیت بر بحرین که در واقع اصلاً وجود خارجی و عینی نداشت و صرف نظر از حمله نظامی که عملاً امکان پذیر نبود، از بریتانیا انتظار دارد به سلطه ایران بر خلیج فارس کمک کند و جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابو موسا به قلمرو ایران اضافه بشود. جزایر سگانه آن موقع جزو قلمرو شارجه و رأس الخیمه بودند. در مرحله اول مذاکرات، یعنی تا پایان 1968، انگلستان با این خواسته ها موافقت می کند. برای اینکه بدانید این خواسته ها چقدر مهم بوده، اول باید موقعیت استراتژیک جزایر سگانه با بحرین مقایسه شود. ایران با ضمیمه کردن جزایر به خاکش کاملا مسلط به کشتیرانی در خلیج فارس می شود. همین اهرمی که همین امروز هم ایران از آن استفاده می کند. در مقابل بحرین از خاک ایران دور افتاده و در محاصره بقیه کشورها است و هیچ موقعیت ویژه‌ای ندارد. باور غلط دیگری که وجود دارد مربوط به ذخایر نفتی بحرین است. شاه معتقد بود علاوه بر بحث موقعیت، از نظر اقتصادی بحرین اهمیت چندانی ندارد. با نگاه به این ارقام متوجه می شویم حق با شاه بود. ذخایر نفتی بحرین حتی از آلمان هم کمتر است و بحرین امروزه کمتر از روزی 200,000 بشکه نفت تولید می کند. کل ذخایر نفت بحرین امروز کمتر از 130 میلیون بشکه است که تازه در سال 1968 کمتر هم بوده. برای مقایسه باید اشاره کنیم ذخایر نفتی جمهوری آذربایجان 7 میلیارد بشکه است که همه این ذخایر در دریای خزر قرار دارد. پس شاه به درستی متوجه وزن درست بحرین در مذاکرات بود. برگردیم به سال 1968. توافقاتی انجام می شود. البته این طور نبود که این توافقات خیلی راحت به دست بیاید. بارها طرفین مذاکرات را ترک کردند و از سر گرفتند، تهدید کردند و تهدید شدند. به هر روی سر این مسائل توافق می شود. در فاز دوم صحبت بیشتر بر روی پروسه استقلال بحرین بود. شاه مخالف پیوستن بحرین به امارات بود و در سال 1969 در سفرش به هند می گوید ما نمی توانیم قبول کنیم جزیره ای که متعلق به ما بوده و با دخالت انگلیس بیش از 100 سال است که از وطن جدا شده، توسط انگلیسی ها به کشور دیگری هدیه داده شود. مردم بحرین اگر بخواهند جزو ایران نباشند، باید خودشان بخواهند که مستقل شوند، نه اینکه ضمیمه کشوری دیگر شوند. انگلیسی ها در سال 1969 میگویند ما نمیتوانیم تضمین بدهیم که اعراب قبول کنند جزایر سگانه به ایران برسد. شاه هم اعلام میکند که اگر اینطور هست کلن مذاکرات را لغو میکنیم و وقتی مذاکره جواب ندهد چاره ای جز حمله نظامی نیست. شاه خیلی اصرار داشت در بحرین رفراندوم برگزار شود برای استقلال. انگلیس و آل خلیفه قبول نمی کردند، برای اینکه می ترسیدند اکثریت شیعه بحرین رأی به حکومت آل خلیفه ندهند. اما شاه اصرار داشت. دلیل اصرارش هم ترس از قضاوت تاریخی بود و این را حتی در مذاکرات هم مطرح کرده بود. اما طرف انگلیسی تصور می کرد این حقه شاه برای گرفتن امتیاز بیشتر است. اما شاه در صحبت با نزدیکانش مثل اسدالله علم یا امیر خسرو افشار این را میگوید که نمیخواهم بعدها بگویند شاه بحرین را به سبک شاهان قاجار داد، باید رفراندومی باشد تا بگوییم خود مردم خواستند. به هر حال از سال 1969 تا 1971 مذاکره بر سر چگونگی استقلال بوده. بالاخره شاه کوتاه می آید و با دخالت سازمان ملل شورای امنیت رأی به استقلال بحرین می دهد که البته پروسه پیچیده ای بود و سازمان ملل فرستاده ویژه‌ای به بحرین می فرستد. قسمت جالب دیگری هم در این ماجرا هست. انگلیسی ها حاکم شارجه را راضی می کنند که ابو موسی را به ایران بدهد و نیروهای ایرانی بدون هیچ مزاحمتی و با مشایعت نماینده شیخ شارجه در ابو موسی مستقر می شوند. اما اعراب مخالف واگذاری تنب ها به ایران بودند. برای همین ایران مجبور می شود با حمله نظامی به بهانه درخواست اهالی بومی و تظلم خواهی از رأس الخیمه تنب ها را بگیرد و عده‌ای هم در این عملیات کشته می شوند. انگلیس و غرب و سازمان ملل هم با سکوتشان در واقع از ایران حمایت می کنند. در این میان عراق به رهبری صدام و مصر به این کار اعتراض می کنند. روابطشان با ایران را قطع می کنند و ایران را اسرائیل جدیدی برای اعراب خطاب می کنند. با این حال این اقدامشان راه به جایی نمی برد و جزایر به ایران می رسد. نتیجه این که بحرین از دست رفته بود و ایران هیچ تسلطی روی آن نداشت، یا باید در برابر پذیرش استقلالش امتیاز می گرفت یا باید برای تصاحب دوبارهش مثل زمان صفویه می جنگید. شاه گزینه اول را انتخاب کرد. اینکه سرنوشت حمله نظامی به بحرین چه می شد را نمی دانیم. خود شاه هم نمی دانست و حتی تا آخرین سالهای زندگیش مطمئن نبود که کار درستی کرده و یا نه، و همواره نگران قضاوت تاریخ بود. اما شاید اگر زنده بود و سرنوشت صدام در برابر کویت را می دید از تصمیمش راضی تر می شد. اما با مطالعه تاریخ و با خواندن اسناد تاریخی می شود فهمید تمام سعی شاه بر این بوده که تا حد اکثر حقوق ملت ایران حفظ شود.
3: اسلام در آیات و محافل مختلف تصویرهایی از بهشت و جهان آخرت را برای مردم تشریح کرده است. جویبارها، ساختار کوها، لذایذ بهشت، خادمانش، حوریها، پسران زیبا و بیمو، میوه ها و خوراکی ها و نوشیدنی هایش، سکس و آداب شهوترانی و غیره. بسیاری از این آیات را محمد در مکه نوشته است، اما نتوانست نظر ثروتمندان را جلب کند، زیرا آنها با زیباترین زیبارویان خود در جویبارهای شراب شنا می کردند و فقط تعداد معدودی از فقیران پیرو محمد شدند. بعد از مهاجرت به مدینه، وعده‌های بهشتی با اندکی تغییرات روبرو شد. قلمان جمع غلام است. قلمان در قرآن همانند حور به لؤلؤ مکنون تشبیه شده است. یعنی پیشتر دستی به او نرسیده و چشمی او را ندیده. پس قلمان همچون حور از مخلوقات بهشتی است، زیرا بنی آدم در این تعریف دخیل نیست که پیشتر چشمی آن را ندیده باشد. در قرآن یک بار از واژه قلمان استفاده شده. در آیه 24 سوره طور اینچنین آمده است: و پیوسته در گرد آنها قلمان گردش می کنند که همچون مرواریدهایی در صدفند. دو بار هم در سوره انسان و سوره واقعه از ولدان به معنی پسران استفاده شده که منظور همین قلمان بوده است. قرآن یکی از نعمتهای بهشتی برای مردان را علاوه بر حوریان، پسران نوجوان و بسیار زیبایی به نام قلمان می نامد. قلم در عربی به معنی شدت یافتن شهوت جنسی شتر یا مرد می باشد و از همین ریشه می شود اشاره کرد به قلمه و اقتلام و البته غلام. غلام یعنی کودک یا پسر به خدمت گماشته برای اعراب است. عرب هیچ وقت به نوکر یا چاکر نمی گفته است غلام، چون معنی غلام اصلا نوکر نیست، بلکه نوکر در عربی می شود موالی، خادم، مستخدم، سادن و سادنه و نه ابداً غلام. از این رو هرگز یک عرب را نمی بینید که او را غلام بنامند. عرب معنی غلام را می دانند، اما متاسفانه در ایران و افغانستان بسیاری از مردم از این اسم ناآگاهانه استفاده می کنند و تأسف بار آنکه به آن هم افتخار می کنند. شیوخ عرب نوجوان پسر را همان گونه که در تصویر می بینید این گونه در خانه نگهداری می کردند و همخوابه نیز با آنان می شدند. این سنت اسلامی در قرآن آمده و با بردگان ایرانی نیز چنین می کردند.
4: پس از رفع نیاز خوردن و مسکن، مهمترین نیاز هر انسان صرف نظر از جنسیتش نیاز جنسی است. عرب یکی از اقوامی هستند که مانند بسیاری از ملل به این نیاز بیشترین اهمیت را می دادند و زن را صرفاً به عنوان ابزار جنسی در خدمت مرد می دیدند. پیامبر اسلام نیز برای تحریک هرچه بیشتر آنها به پذیرش اسلام از این خصلتشان در جهت اهداف خیش استفاده می نماید. اسلام برای مردان مؤمن باقی را

نکته دیگر در مورد بهشت توصیفی اسلام این است که اصولاً بهشت وعده داده شده برای مسلمانان محیطی مردانه است و فقط خواسته های مردانه را برآورده می کند، جایی که او آزاد است بدون ازدواج رابطه های جنسی متعدد داشته باشد، چرا که خط تولید حوریان بهشتی همواره در حال تولید این موجودات است و در مورد حقوق زنان مانند داشتن آزادی جنسی همانند مردان صحبتی نشده است. در این بهشت توصیفی هیچ گزارشی از یک کتابخانه یا مکان فرهنگی و تفریحی و ورزشی نشده، هیچ گزارشی از هیچ کدام از اینها نیست، فقط داستان خوردن و آشامیدن و رابطه جنسی با حوریان است. آیا این بهشت از دیدگاه یک انسان امروزی جای خسته کننده ای نیست؟ شما تا چند روز می توانید هر روز شیر و عسل بخورید و اوقات فراغت خود را با حوریان بهشتی پر کنید؟ آیا تا به حال از خود پرسیده اید پس از گذراندن 1 تریلیون سال در بهشت چه اتفاقی می افتد؟ در نهایت هدف چیست؟ خوردن، آشامیدن و رابطه جنسی؟ قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول قرآن، کتاب دوم خانش سوریانی آرامی قرآن نوشته کریستوف لوزنبرگ، کتاب سوم صحیح بخاری نوشته محمد ابن اسماعیل بخاری و کتاب چهارم الواح سومری نوشته ساموئل کریمر. همچنین برای دانلود کتاب‌هایی که به عنوان منبع معرفی می‌شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. با توجه به این توصیف‌های قرآن و اینکه غلامان زیبارو همچون حوریان دست و چشم هیچ انسانی به آنها نخورده، جای شکی باقی نمی‌ماند که آنها نیز همچون حوریان جهت خدمتکاری و استفاده جنسی مردان بهشتی اند. برخی از مسلمین ادعا دارند که این پسران نوجوان بی نهایت زیبا برای زنان است. در پاسخ باید گفت که در زبان عربی ضمیر هم مذکر و هم مؤنث دارد. در اینجا از لهم برای آنان استفاده شده که ضمیر مذکر است و منظور برای مردان بهشتی است. آیت الله سید عبدالحسین دستغیب در کتاب معاد به وصف زیبایی آنها و نیز آنکه بهره‌مندی جنسی با قلمان را از نزدیکی جنسی با حوریان لذت بخشتر می داند و قلمان را بهترین نعمت بهشتی برشمرده است. یعنی به زبان ساده فارسی سکس با پسر بالغ 15 ساله به مراتب بهتر و لذت بخشتر از دختران و حوریان بهشتی می داند. خلاصه آن که مردان مؤمن و مسلمان در بهشت خداوندی هم سکس با حوریان دارند و هم سکس با پسران. فقط در روی کره خاکی است که این عمل لواط محسوب می شود و اعدام و سنگسار در پی دارد، ولی در بهشت خداوندی حلال است و ثواب. در ابتدا لازم است اشاره کنیم که در افغانستان واژه بچه برای پسرها به کار برده می شود. داشتن یک بچه جوان زیبا و رقصنده خوب در افغانستان علاقمندان زیادی دارد. پسرهای نوجوان که ریش ندارند و زیبا باشند لباسهای زنانه و دخترانه را بر تنشان می پوشانند و در مراسم جشن و پایکوبی که در شمال افغانستان برگزار می شود آنان را می رقصانند. متاسفانه پدیده بچه بازی در افغانستان یک معضل اجتماعی است. کودکان مانند برده
از سوی تعدادی از افراد نگهداری می شوند و از آنان استفاده جنسی و فیزیکی صورت می گیرد. شماری از افراد به بچه لباس زنانه می پوشانند و در پاهایشان زنگ می بندند و آنها را در محافل می رقصانند.

0: دارند که این خود شخصیت کشی است. کودکان در این گونه اعمال به حدی تحقیر می شوند که وقتی بزرگ می شوند انسانهای عقده‌ای به بار می آیند و فکر می کنند که بچه بازی یک افتخار است و آنان نیز این کارها را شروع می کنند. شمال کشور افغانستان از قدیم رسم است که مردان ثروتمند بچه های رقاص را نگاه می کنند و غالباً با مرور زمان این نوجوانان مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند. در این میان برخی آخوندها که همواره به دنبال ارضای شهوت جنسی خود هستند و همه جوره حدیث از جیب دراز خود در می آورند. مولوی صاحب حیات الدین که روحانی معروف در شهر مزار شریف کشور افغانستان هست چنین بیان می کند: کسانی که در دنیا بچه بازی نکنند الله در جنت برایش بچه های قابل توجهی نصیب می گرداند.
1: کار کردن نشسته بودن دیخانی می کردن مبارک چند تا بچه های مقبول از اون طرف آمد. اینا بچه ها نیستن، ملائکه ها هستن. کسایی که در دنیا با بچه بازی گرفتار نشود در جنت به بچه های خوشصورت خداوند برش نصیب می گرداند. کسایی که در دنیا زینای چشم نکنند اونای بیشتر خداوند در خدمتش قرار داده.
0: دربار شاهان قاجار همیشه از خدم و حشم و نوکران و کنیزان پر بوده. به همین خاطر کودکانی در دربار قاجار از نوکران و چاکران درباری متولد می شدند که به غلام بچه معروف بوده و از همان دوران کودکی آماده نوکری شاه قاجار می شدند. از بین آنها پسرهای زیباتر و خوشندامتر جدا شده و هر از چند گاهی به خلوت شاه می رفتند یا مورد سوء استفاده بزرگان دربار قرار می گرفتند. بچه بازی تاریخ طولانی در دربارهای صفویه و عثمانی دارد که آنها نیز از سلجوقیان و سلجوقیان نیز از دوران عباسی گرفتند. این موضوع با پیدایش و گسترش اسلام و محدودیت وجود زنان در مجالس حاصل شده است. فرهنگ مردم افغانستان نیز رسم دیرینه فاجعه آمیز بچه بازی را آزاد گذاشته است. در بزمهای مردانه پسر بچه های 10 تا 16 ساله مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند. در این فرهنگ فاعل با افتخار لذتی را که برده برای دوستانش بازگو می کند و مفعول انگشت نما می شود و مورد تمسخر قرار می گیرد و مفهوم دیگری از روش غیر اصولی زندگی را به جامعه منتقل می کند. در افغانستان و سرزمین های اسلامی مشابه در مراسم عروسی مجالس مردان و زنان جدا برگزار می شود. آقایان ریش سپید هم کسر شأنشان می آید برقصند. گرم کردن بزم بر عهده پسران جوان و نوجوانی است که بچه مقبول خوانده می شوند. این بچه ها بعد از پایان مراسم مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند. گفته شده گاهی اوقات بزرگان بعضی قبایل ایران برای نزدیکی به شاه قاجار بچه غلام‌هایی را به دربار شاه پیشکش می کردند، تا جایی که دولت انگلیس هم بارها از این نقطه ضعف شاهان و بزرگان قاجار استفاده کرده و با فرستادن پسرهای خوشگل و زیبا به دربار قاجار امتیازات زیادی از حکومت می گرفتند. فتلی شاه قاجار با داشتن صدها زن و همسر در حرمسرا که بیشتر آنها را به توصیه آقا محمد خان و برای زیاد کردن نسل قاجار می گرفت نیز دچار همین انحراف و بیماری بود. بدون شک می توانیم این وقایع را یکی از شرم‌آورترین اتفاقات تاریخ ایران بدانیم، دورانی که در آن از کودکان معصوم سوء استفاده زیادی شد، اما در نهایت با به قدرت رسیدن رضا شاه یکی از فرهنگ‌های زشت طبقه حاکم از میان رفت. در میان هزاران خدمتی که رضا شاه به مردم ایران کرد، یکی که شاید از نظرها پنهان مانده برچیدن فساد بچه بازی است. بچه بازی و غلام بچه در دربار قاجار به وفور رواج داشت فتلی شاه و ناصرالدین شاه بیماران جنسی دوره قاجار بودند که بیشتر از سایر شاهان قاجار به این عمل شنیع مبادرت می‌ورزیدند. رضا شاه این سوء استفاده جنسی را به کلی مذموم دانست و برچیدند. صحرای محشر کتابی است نوشته سید محمد علی جمالزاده که با قلمی طنزآمیز سرنوشت خیالی خود را در صحرای محشر به تصویر می کشد. این کتاب از کتابهای ممنوعه در ایران می باشد که البته ما آن را در کانال تلگرام خود قرار می دهیم. جمالزاده در این کتاب با نگاهی طنز به روایت هایی که در مورد بهشت و جهنم شده آنها را به سخره می گیرد. وی در مطلبی طنزآمیز بیان می کند در بهشت، در حالی که همه مردان بهشتی با حوری های خود سرگرم هستند، اما در این میان مردان قزوینی هر یک قلمانی بر قلم دوش خود نهاده و با خوشحالی به سوی سرای بهشتی خود حرکت می کنند. در قرآن به همان صورت که به اسطوره جهنم جایی بیشتر از تورات و انجیل داده شده، به اسطوره بهشت نیز جایی بسیار بیشتر از آن داده شده است که در تورات و انجیل داده شده. بر روی هم 147 آیه بدان اختصاص یافتند که در 135 آیه از آنها از بهشت به صورت جنت و در 10 آیه به صورت باغ عدن و در 2 آیه 107 سوره کهف و 11 سوره مؤمنون واژه ایرانی فردوس یاد شده است. در همه این موارد بهشت مفهوم باغی بزرگ دارد که بهشتیان زندگانی آن جهانی خود را جاودانه در آن می‌گذرانند و از انواع لذایذ جسمانی برخوردارند. آنچه در قرآن از بهشت وعده داده شده، خوردنی‌ها و میوه‌ها و نهرهای روان شیر و چشمه‌های آب زلال و شراب و قلمان و حوری باکره است. بهشت وعده داده شده در اسلام ماهیتی مردانه دارد و در تناسب با نیازهای مرد جنگی همعصر پیامبر مسلمانان طراحی شده. آن بهشتی که در آیات قرآن در موردش صحبت شده بهشتی نیست که یک زن مؤمن جایی در آن برای خودش ببیند. نه تنها یک زن مؤمن، بلکه یک هنرمند هم جایی برای خودش نمی بیند، یک فیلسوف هم جایی برای خودش نمی بیند. آن بهشت فقط جایی است برای لذت جسمانی غریزی مردی که می‌خواهد برای جنگ جانش را بدهد و می‌خواهد بگوید جان من چند است، چقدر ارزش دارد، چه چیزهایی می‌توانم در آن دنیا بگیرم که جای این دنیا را بگیرد برای من، آن هم 14 قرن پیش در بیابان‌های عربستان. قرآن برای مردان مسلمان پس از مرگ حوریان چشم درشت را وعده داده است و حوریانی چشم درشت در این باغ هستند. سوره واقعه آیه 22: این حوری ها مانند مرواریدی که در صدف باشند و هنوز هم کسی به آنها دست نزده و آنها را ندیده است می باشند، همچون مروارید در صدف پنهانند. سوره واقعه آیه 23: این چنین است که ما آنها را به ازدواج حور چشم در می آوریم. پس تا اینجا دو نمونه از صفاتی که از دید عرب منطقه عربستان باید در همسر مناسب یافت گردد به آنها وعده داده شده است: چشمانی درشت و عدم دست زدن و نگاه کردن نامحرم به آنها. اما صفت دیگر این حوریان باکره بودنشان است. اعراب به این صفت اهمیت بسیار می دادند و در آنها دوشیزگان نیکخو و زیباروست. سوره الرحمن آیه 70: حوریان پرده نشین شده ها در چادرها. سوره الرحمن آیه 72: دست هیچ انس و جنی پیش از ایشان به آنها نرسیده است و باکره هستند. سوره الرحمن آیه 74: در اینها پردنشینان نگهدار از نگاه هستند کسانی که پیشتر نه انسی آنها را لمس نموده و نه جنی. سوره الرحمن آیه 56 و نزدشان پرده نشینانی هستند چشم نگهدار از نگاه به نامحرم. سوره صافات آیه 48 در وصف رنگ پوست آنها نیز قرآن گاهی دچار تناقض شده، از یک سو آنها را مانند یاقوت و مرجان قرمز می داند، آنها همچون یاقوت و مرجانند. سوره الرحمن آیه 58 و سوی دیگر آنها مانند تخم مرغی که در زیر بال مرغ پنهان هستند سفید می داند، از شدت سفیدی مانند تخم مرغی که در زیر بال مرغ پنهان هستند. سوره صافات آیه 49 اما در وصف زیبایی آنها پیامبر اسلام به آنها وعده داده است که اگر مسلمان باشند و بر این دین استوار بمانند، الله آنها را به ازدواج زنان بسیار عاشق و زیبا در می آورد و هم بسترانی بالا بلند. سوره واقعه آیه 34 ما آنها را می نگاریم چه نگارشی. سوره واقعه آیه 35 پس آنها را باکره قرار می دهیم. سوره واقعه آیه 36 مانند دخترانی همسال که همسرش را بسیار دوست می دارد. سوره واقعه آیه 37 دختران بادیه نشین عرب به دلیل زندگی قبیله‌ای همواره از قیافه‌ای ثابت و زیبا برخوردار بودند که سایر اعراب برای بیان زیبایی آنها مثال می‌زدند. اعراب بادیه نشین تا پیش از اسلام حاضر نبودند که دخترانشان را به ازدواج یک شهر نشین در بیاورند. البته بعدها هم این سنت ادامه داشت، منتها با شدت کمتری و این عقده در آنها مانده بود. پیامبر اسلام به آنها وعده داد اگر شکیبا باشید و دستورات اسلام را اجرا نمایید، در بهشت همسرانتان را مانند همان دختران بلکه زیباتر و عاشقتر قرار می دهیم. اسلام دینی است مرد سالار. این دین نه تنها در دنیا حقوق زن را نادیده می گیرد و او را در خدمت شوهر می داند که باید در خانه بماند، بلکه پس از مرگ نیز هیچ حقی برای آنها در نظر نگرفته. یکی از این حقوق ضایع شده آنان حق داشتن همسر و در صورت جهنمی بودن شوهر داشتن همسرانی مانند حوری است. قرآن یکی از نعمتهای بهشتی را علاوه بر حوری پسران نوجوان به نام قلمان می نامد و با توجه به اینکه قرآن برای مالکیت این پسران بی نهایت زیبا از ضمیر لهم استفاده کرده، پس جای شکی باقی نمی ماند که این پسران نوجوان زیبا رو هم برای مردان همجنسگرای بهشتی در نظر گرفته. اما بررسی و شرح کامل وضعیت زنان بهشتی در قرآن به مردان مؤمن وعده داده شده است که الله آنها را به ازدواج حورالعین در می آورد، اما آیا برای زنان و دختران مؤمن بهشتی در آنجا همسرانی مشابه حورالعین وجود دارد؟ در اینجا چند فرضیه مطرح می گردد. 1. الله همین زنان مؤمن را حورالعین قرار می دهد. 2. الله حورالعین مذکر نیز جهت آنها می آفریند. 3. آنها را به ازدواج مردان مؤمن بهشتی در می آورد. 4. آنها در آنجا بلا تکلیفند. اکنون به بررسی هر کدام از این احتمالات می پردازیم. برای رد کردن حالت نخست کافی است بدانیم که الله بیان می نماید دست هیچ جن و یا انسی پیشتر به آنها نرسیده است. در آن باغهای بهشتی زنانی هستند چشم نگهدار از نامحرم و هیچ انس و جن قبلاً با آنها تماس نگرفته است. سوره الرحمن آیه 56 برای رد کردن این حالت کافی است به این آیه دقت نماییم که الله بیان می نماید که ما آنها را باکره قرار می دهیم، پس ما آنها را در بهشت باکر قرار می دهیم. سوره واقعه آیه 36. اگر بیان شود که منظور زنان مؤمن هستند که در بهشت باکره می شوند، پس باز هدف رضایت مردان است. ضمناً در تمام آیاتی که وصف حوریان شده از ضمیر مؤنث استفاده گردیده و این بدان معناست که این حوریان فقط دختر هستند. پذیرش حالت سوم بدان معناست که برای آنها همین مردان مؤمن دنیا در نظر گرفته شده است، مردانی که هر اندازه مایل باشند از حوریان بهره‌مند هستند. اما در برخی از روایات اسلامی و آیات قرآن گفته شده که زنان بهشتی به ازدواج شوهرانشان در می آیند. شما مردان و همسرانتان در نهایت شادمانی وارد بهشت شوید. سوره زخرف آیه 70. اگر چنین باشد چند حالت پیش می آید. نخست اینکه اگر شوهرانشان جهنمی باشد، در آن صورت تکلیف چیست؟ دوم، اگر شوهر بهشتی باشد ولی در مرتبه متفاوتی از همسر، در آن صورت تکلیف چیست؟ سوم، تکلیف دختران مؤمن مجرد چه می شود؟ چهارم، اگر مردی چند همسره باشد و همه زنان همراه شوهرانشان بهشتی باشند، آیا دوباره سر آنها هوو وجود دارد؟ پنجم، تکلیف دو جنسه ها چیست؟ ششم، اگر زنی همسر اولش از دنیا رفت، او دوباره ازدواج نمود و هر دو همسرش به همراه خودش بهشتی شدند، تکلیف چیست؟ او زن کدام یک از آنها می گردد؟ اما در آنجا نوجوانانی پسر مانند حوریان نیز وجود دارند. اگر گفته شود که آنها برای زنان و مانند حوریان مردند، پس تکلیف این آیه چه می شود؟ و به دور آنها مردان غلمانی می گردند که برای آنها هستند و آن غلمانها مانند مروارید پنهان دست نخورده هستند. سوره طور آیه 24. همانگونه که ملاحظه می نمایید، در این آیه پسران نوجوان برای مردان بهشتی هستند نه زنان، زیرا از ضمیر مؤنث هنه استفاده نشده است، بلکه از ضمیر لهم استفاده شده که مربوط به مذکر است. اگر تمام حالات گفته شده بالا رخ ندهد، پس زنان بهشتی بلا تکلیف می مانند. بنابراین احتمالاً میل جنسی از آنها گرفته می گردد که به نظر می رسد گزینه ای جز همین گزینه باقی نمی ماند. درباره ریشه اعتقاد به حوری نظریات مختلفی ابراز شده است. آندره آ می گوید قرآن آن را از یکی از اشعار افرایم سوری، کشیش و شاعر قرن چهارم میلادی گرفته، اما بک اعتقاد دارد آندره آ درباره معنای شعر افرایم دچار اشتباه شده است. کریستوفر لوکزمبرگ، مورخ و زبانشناس آلمانی میگوید لغت حوری ریشه سوریانی دارد و به معنای انگور سفید که میوه آخر زمانی بوده میباشد. کریستوفر لوکزمبرگ در کتاب مشهورش خانش سوریانی آرامی قرآن، پس از سالها بررسی زبانشناسانه در تاریخ قرآنهای کهن و تازه از جمله قرآن صنعا، نشان می‌دهد که قرآن نخست به زبان سوریانی نگاشته شده، زیرا عربی نه خط و نه دستور زبان داشت و پس از گذشت دهه‌ها به عربی برگردانده شد. هنگامی که دانشمند ایرانی سیباوی خط عربی و دستور زبان برای آن اختراع کرد، کریستوفر لوکزمبرگ نشان می‌دهد که آن آیه‌های قرآن که مسلمانان از آنها به نام حوری‌های بهشتی و پاداش مؤمنین در آن جهان برداشت کرده‌اند، برآیند یک سوء تفاهم در هنگام ترجمه قرآن از زبان سوریانی به زبان عربی بوده است. در آنجا که منظور متن اصلی از پاداش‌های بهشتی به مؤمنین انگور بوده است، اما مسلمانان به نادرستی و یا به عمد آن را به 72 حوری بهشتی ترجمه کردند. نتیجه این که آن مجاهدینی که با مشقت برای دست یافتن به 72 حوری بلوری خودشان را در هوا می ترکانند، اگر در آن سو بهشتی هم باشد، پاداشی بیشتر از یک حب انگور نخواهند داشت که چشم به راه مؤمنین هستند. در این تصویر یک مبارز انتحاری از گروه طالبان دستگیر شده و ناموفق در حمله انتحاریش. تفتیش بدنیش می کنند، جسم آهنی و ورقی جلوی آلت تناسلیش گذاشته، از او جویا می شوند که این چیست. می گوید خواستم موقع انتحاری آلت تناسلیم سالم بماند، که در بهشت با حوری‌هایی که پیشم می آیند خجل و درمانده نباشم. دو مثقال خریت ز خران چیزی نیست، آدمی هست که الحق دو سه خروار خر است، البته هزاران بلا نسبت. پس از تجاوز اعراب نو مسلمان به ایران و پس از تجاوز و قتل و اثبات خوی ددمنشی و کفتار صفتی آنان و اجبار ایرانیان به دین نوپایشان و قبول این دین از سوی ایرانیان، الله برای ایرانیان جلوه تازه‌ای از اهورامزدای کهن بوده و شیطان چهره این نوین از اهریمن دیرین. اعتقاد به رستاخیز و زنده شدن مردگان و سنجش کارهای خوب و بد آنها در ترازوی حساب و گزارشان از چینوت پل که در اسلام به پل صراط تغییر نام یافته بود برای رفتن به بهشت یا دوزخ، همه اینها اصولاً از آیین ایرانی سرچشمه گرفته بود. ملائکه نیز همان امشاسپندان کهن بودند که نامی تازه یافته بودند. به قول جیمز دارمستتر، پژوهشگر سرشناس قرن گذشته، برای مردم ایران با تغییر مذهب هیچ چیز تازه‌ای نه در آسمان و نه در زمین دگرگون نشده بود. فقط لازم آمده بود تا نام اهورامزدا را با الله و محمد عوض کنند. ولی اگر این آیین نوخاسته و پیروز از نظر ایدئولوژی برای ایرانیان تازگی نداشت، از نظرگاهی دیگر برای آنان هم تازه بود و هم جاذبه داشت، و این جاذبه در شعار دلنشین برادری و برابری نهفته بود و اینکه به آنها اعلام می‌شد در دین تازه تبعیضات طبقاتی، امتیازات اشرافی، مرزهای غیر قابل گذر اجتماعی، برتری‌های بیدادگرانه خانوادگی و در عین حال نفوذ خفقان آور موبدان زرتشتی جایی ندارد. و در قرآن به طور رسمی تصریح شده است که شایسته ترین مردم نزد خدا کسانی هستند که تقوایشان بیشتر است. چون این بود که ایرانیان آن روز از آمدن پیام‌آوران اسلام همان نتیجه‌ای را گرفتند که 14 قرن بعد نوادگان آنها گرفتند. آنچه را داشتند از دست دادند و آنچه را که خواسته بودند به دست نیاوردند. سبب این نبود که اصولی که خواست آنها بوده واقعا از اصول اعلام شده اسلامی نبود، هم بود و هم صریحاً در قرآن و در کلام محمد اعلام شده بود. سبب این بود که فاتحان جای آن که به صورت دینوار عمل کنند فقط به صورت فاتح عمل کردند، یعنی با منطق پیروزی از همان آغاز استیلای خود، به خصوص در دوران خلافت اموی، به طور سرسختانه به سرکوبی مغلوبان و فرونشاندن پایداری آنان در آتش و خون و تحقیر نژادی و غارت اقتصادی ایشان پرداختند. هیچ چیز از تبعیضات و بیدادگری های گذشته در ایران کاسته نشد، به اضافه آنکه این بار هویت ملی و اصالت فرهنگی ایرانی نیز لگدمال شد. این واقعیت تاریخی را استاد جلال همایی چنین توصیف کرده: در استیلای تازیان بر ایران همه شؤون و حیثیت ایرانیان به باد رفت، در عوض تنها به این خوشنود بودند که نظم جدید مبتنی بر مساوات و برادری خواهد بود. ولی فاتحان از آغاز این قانون را زیر پا گذاشتند و آن مایه تسلیت را هم از دست ایرانیان ربودند و در نتیجه آنها را به قیام و نهضت علیه عرب وادار ساختند. استاد روسی پتروشسکی نیز در کتاب اسلام در ایران خود در همین باره می نویسد: ایرانیان در هوای یافتن عدالت و مخصوصاً مساوات تن به یورش تازیان داده بودند، ولی در عمل نه تنها به آرزوی خود نرسیدند، بلکه فرهنگ و تاریخ و استقلال خیش را نیز باختند. درباره این بیدادگری ها و کشتار ها و حبس ها و شکنجه ها و کتاب سوزی ها و تحقیر نژاد ایرانیان به عنوان نیمه غلامان و بسیاری از فجایع دیگر شواهد بسیاری در تاریخ اسلامی و غیر اسلامی آمده است که از نقل نمونه های آنها خودداری می کنیم، زیرا هدف این ویدیو در این زمینه نیست، ولی خود شما در صورت تمایل می توانید برای اطلاع بر این شواهد به مراجع متعددی مراجعه کنید که از جمله آثار اسلامی آنها تاریخ طبری، تاریخ ابن خلدون، مروج الذهب مسعودی، کامل فی تاریخ ابن اسیر، آثار الباقیه ابو ریحان بیرونی و دو قرن سکوت استاد عبدالحسین زرینکوب مراجعه کنید. نفوذ تشیع در ایران به عنوان یک حزب مخالف اسلام عربی و گرایش تدریجی توده‌های ایرانی به این ایدئولوژی به عنوان یک مبارزه مدنی علیه توحش اعراب نومسلمان و گسترش منظم آن، واکنش انسانی و اجتماعی ملتی فهمیده و سرخورده در برابر نظم ظالمانه ای بود که به ناحق از جانب دستگاه حاکم بدان تحمیل شده بود. تشیع در اصل نهضتی ایرانی نبود، نهضتی بود که در داخل خود عربستان و در بطن دستگاه دینی و دولتی اسلامی به وجود آمده بود و ظاهراً هسته مرکزی آن دسته کوچکی از مسلمانان صدر اسلام مرکب از عمار یاسر، ابوذر غفاری، سلمان فارسی، جابر ابن عبدالله، عباس ابن عبدالمطلب، ابن ابی کعب و حذیفه بودند که پس از درگذشت پیامبر به خلافت ابوبکر اعتراض کردند و آن را حق علی دانستند. این نهضت پس از آغاز تلاش‌های علنی معاویه و خاندان اموی برای کسب قدرت که سرانجام نیز به استقرار خلافت در این خاندان منجر شد، سریعاً به وسیله ایرانیان و به عنوان یک مبارزه مدنی گسترش یافت و به عنوان یک ایدئولوژی سرکش و انقلابی علیه دستگاه زور و فساد خلافت اسلامی مورد قبول و استقبال توده‌های وسیعی از نو مسلمانان ایرانی قرار گرفت. شیعیان تازه نفس در درجه اول موالی ایرانی بودند که می کوشیدند نظم غیر عادلانه ای را که به بهانه دروغین مذهب اسلام به دانان تحمیل شده بود در هم شکنند. عنوان شیعه در آغاز خاص پیروان علی نبود، بلکه فقط مفهوم کلی پیروان را داشت. به همین جهت به موازات شیعه علی، شیعیان عباسیه، فرقه یا حزب عباسیان و شیعیان دیگر به وجود آمدند. عنوان شیعه به صورت خاص تنها پس از قیام خوارج به آن کسانی تعلق گرفت که به علی و اسلاف او وفادار ماندند و از عقیده ادامه امامت در خاندان علی پیروی کردند. از آن زمان ایران سنگر آیین تشیع شد و تشیع به صورت نهضتی انقلابی، مبارز و خودجوش و سخت جان درآمد که به گفته پتروشفسکی دائما شاخه ها و جوانه های تازه از آن سر بر می زد. سلسله این قیام ها که هسته مرکزی آن را تقریبا همیشه روستاییان ایران تشکیل می دادند، از سده دوم هجری آغاز شد و تا قرن چهارم به صورت مداوم ادامه یافت. قیام سرخ جامگان بابک در شمال و غرب ایران با آنکه رنگ زرتشتی داشت، در واقع عصیانی از جانب توده‌های روستاییان ایرانی علیه ائتلاف سه‌بعدی دستگاه خلافت و مالکان بزرگ و روحانیت حاکم بود. همچنین قیام سادات طالبیه در مازندران که به تشکیل دولت مستقلی منجر شد و قیام‌های شیعیان در دیلم و گیلان و تبرستان و استراباد و خراسان که مهمترین آنها قیام معروف سربداران در خراسان که در قرون متأخر بود. این نکته قابل تذکر باشد که نهضت انقلابی شیعه همیشه نهضت امامیه و 12 امامی نبود، بلکه قیام‌های شیعیان به خصوص در قرون اولیه هجری عمدتاً توسط فرقه‌های دیگر تشیع از قبیل زیدیه، قرمطیان و اسماعیلیه صورت می‌گرفت و شیعه 12 امامی به طور مؤثر فقط در دوره‌های بعد وارد میدان شد که میتوان به طور خاص از زمان استیلای صفویه در ایران و کشتار وسیع غیر شیعیان به دست آنها نام برد. تحلیلگران نهضت‌های شیعه غالباً متذکر شده اند که تشیع در قرون اولیه خود همواره بازتاب کوشش‌های پیروان آن برای مبارزه با فساد و ظلم دستگاه حاکم بود و مظهر خواست‌ها و دردها و سرکشی‌های کسانی به شمار می‌آمد که خواهان حق و عدالت بودند. جبهه‌ای بود در برابر استیلای خارجی و اشرافیت داخلی برای مبارزه با فشار و فساد خلافت اموی و عمال ایرانی آنان و بهره‌کشی از روستاییان و اختناق فکری و تعصب نژادی و ریا و تزویر طبقه روحانی فاسد که در هر دوره در خدمت خلافت حاکم قرار گرفته بود و علناً به عنوان عمله و مزدور حکومت عمل می کرد. عصیانی بود علیه آنهایی که بر تاریخ اسلام تسلط یافتند و به جای مساوات و عدالتی که طبقات محروم به ویژه روستاییان ایرانی در انتظاری بودند، در عوض حکومت آمرانه خلافت و جاه و جلال و کاخهای پرشکوه و ظلمها و حق‌کشی‌ها و تحقیرها و سرکوبها و ریاکاری‌های آنان را در برابر خیش یافتند. تشیع تجسم دردها و آرزوهای توده‌های آگاه و مبارز و در این حال مظهر اعتراض آنها به روحانیت ریاکار و فاسد در بهره‌کشی از توده‌های روستایی محروم بود. روحانیتی که با حربه تظاهر به دین و تکفیر و تعصب و اختناق می‌کوشید تا بدبختی آنان را مشیت الهی معرفی کند و از مال و دارایی مردم ارتزاق کرد و مانند زالوی مکنده به جان جامعه ایرانی افتاده بود. آنچه در این حال رابطه ایرانیان با اصول تشیع را تحکیم می کرد، نزدیکی این اصول با پیوند دیرینه ایرانی بود. این نزدیکی چه در اصل ادامه امامت در خاندان پیامبر به صورت ارثی به جای اصل خلافت انتخابی، چه در اعتقاد به عصمت اند. اعتقاد به عصمت امام که یادآور اصل فر ایزدی بود و چه در بازگشت مهدی موعود برای استقرار عدالت جهانی که در اعتقادات زرتشتی به صورت سوشیانت وجود داشت کاملا آشکار بود. پیوند خانوادگی که سعی شد از راه افسانه زناشویی دختر یزدگرد با پسر امام اول در میان خاندان امامت و سلسله ساسانی برقرار شود نیز کوششی در راه گسترش همین نزدیکی بود. داستانهای دروغینی مانند مخالفت علی و اولادش با تجاوز به ایران و امثال آن برای ترویج بیشتر این مذهب بود. فکر بازگشت امام غایب با امیدهای عامه مردم، یعنی پیشوران و روستاییان و قشرهای محروم عشایر و صحرانشینان، در امید به یک تحول اجتماعی تلفیق یافته بود. در نظر شیعه به خصوص در محیط روستاییان ایران، امام مهدی پیام‌آور یک نظم نوین اجتماعی و غلبه بر ظلم و فساد برای استقرار یک سازمان عادلانه‌تر و امید بخش‌تر بود. در تمام دوره زندگی امامان این روح عصیانی و انقلابی تشیع ادامه یافت، هرچند که خود امام وقت گاه بنا به مصالح سیاسی با آن توافق نداشت و روش صبر و مدارا را تجویز می کرد. در دوران 230 ساله امامت شاخه های بسیاری از درخت تشیع سر برزد که وجه مشترک همه آنها اعتقاد به امامت با اختلاف نظر تعداد امامان و داشتن سنن و آرمان های مشترک، من جمله بزرگ داشت فداکاری و شهادت حسین ابن علی به عنوان سرمشقی از همین تسلیم ناپذیری در برابر زور و فساد بود. صورت عزا و مصیبت و روزخانی و سینه زنی که بعدها در ایران شیعه بدین بزرگ داشت داده شد، در آن هنگام به کلی ناشناخته بود. تمامی این داستان‌های افسانه‌وار باعث ترویج نوعی از خرافات و جهالت برای دادن امید واهی به اقشار جامعه ایرانی و توسط روحانیونی بود که تمام تلاششان ساختن روایات و احادیث عجیب و غریب و خوراندن آنها در ذهن عوام و تسلط بر جان و مالشان بود. در خلال این دوران خاندان اموی جای خود را به خاندان عباسی سپرد و مرکز خلافت از شام به بغداد انتقال یافت، ولی در فساد دستگاه حکومت تغییری روی نداد. از این مدت 230 سال، کمترین مدت امامت متعلق به علی ابن ابی طالب 6 سال و حسن عسکری 2 سال و بیشترین مدت متعلق به سجاد 36 سال، امام جعفر صادق 34 سال، امام موسی کاظم 35 سال و امام علی النقی 37 سال بود. امامان حسن و حسین ابن علی و امام محمد باقر و امام رضا و امام محمد تقی هر کدام به تفاوت 12 تا 19 سال امامت کردند، که البته هیچ تغییری در نوع حکومت و یا نوع زندگی مردم داده نشد و خود این بزرگواران نیز همیشه در عین عافیت و سلامت در زیر سایه کمک‌های مالی خلفای وقت روزگار می‌گذراندند. از هنگام درگذشت امام حسن عسکری در سال 260 دوران امامت مهدی امام زمان آغاز شد. وی به طوری که در احوال زندگانیش نوشته‌اند در روز جمعه 10 شوال در سامره غیب شد و غیبت صغرای او که 69 سال ادامه یافته بود به صورت غیبت کبرا در آمد. در این مدت دیدار امام برای پیروان او امکان پذیر نبود و چند نفری این اختیار را یافتند که عرایض امت را به حضور او ببرند و اوامرش را به آنها ابلاغ کنند. این افراد که وکلا و یا ابواب نامیده می شدند در تمام دوران غیبت صغرا، یعنی تا سال 329 هجری، این وظیفه را عهده‌دار بودند. آنها 4 نفر بودند که هر یک از آنها جانشین نفر قبلی می شدند. عثمان ابن سعید روغن فروشی که می گفت مهدی در زیر زمین خانه ام مخفی شده، همانجا که ایشان روغنهایش را انبار می کرد. ابو جعفر محمد ابن عثمان پسر او، ابوالقاسم حسین ابن روح نوبختی از خاندان ایرانی نوبخت و ابوالحسن علی ابن محمد سمری. طبق روایات شیعه شخص اخیر 6 روز پیش از مرگش نامه ای از جانب امام دریافت داشت که به موجب آن اجازه نداشت وکالت را پس از خود به کس دیگری انتقال دهد، زیرا دوران غیبت کبرا از 15 شعبان سال 329 آغاز شد و ظهور مجدد امام موکول به وقتی بود که هیچ کس را به جز خداوند از آن آگاهی نبود. از آن هنگام بود که بزرگترین تقلب مذهبی در تاریخ ایران و تاریخ تشیع آغاز شد. حتی در همان زمان غیبت صغرا عده‌ای پیدا شدند که دعوی وکالت کردند و خود را باب الامام خواندند، که بعدها ابواب کذاب نام گرفتند. هرچند که همان چهار نفر اول نیز دروغگویانی بودند از جنس همینها، با آنکه طبق نامه به روایت محدثان از امام غایب به آخرین وکیل قانونی وی ابوالحسن ابن علی ابن محمد سمری صادر شده بود، کاملا تصریح شده بود که آن کسان که پیش از ظهور ما ادعای دیدار ما را بکنند دروغگو هستند. با این حال از زمان غیبت کبرا تا کنون افراد بسیاری از سرزمین‌های مختلف و در ادوار مختلف ادعای دیدار با امام غایب را کرده‌اند.

زندان شده پر از هر مرداهن شهر آشو، هم شاعر و دانشجو، هم کارگر و استاد، دهقان صدا پیشه، درویش و معلم.

حمله تازیان به ایران و دو قرن استیلای آنان بر سرزمین ایران شهر عواقب جبران ناپذیری را در پی داشت. پذیرش اجباری آیین تازیان، سقوط فرهنگ کهن و اصیل ایرانی، بردگی زنان و دختران ایرانی و اشغال سرزمین مادری، زخم‌های عمیقی بر پیکر مردم ایران وارد کرد. اما اینها در مقابل تحقیر و سرفکندگی که تازیان بر ایرانیان وارد می کردند بخش کوچکی بود. به قول دکتر عبدالحسین زرینکوب، دو قرن سکوت ایرانیان همراه با رازها و پنهانکاری هایی بود که اکنون از صفحات تاریخ حذف شده اند و نمی خواهند که شما بدانید و آگاه شوید. یکی از این موارد سانسور شده از تاریخ اسلام دستور عمر ابن خطاب خلیفه دوم درباره چگونگی رفتار با ایرانیان است که این مورد را به فرمانداران خود از جمله معاویه و ابو موسی اشعری ابلاغ کرده است. در این ویدیو با رجوع به منابع دست اول تاریخی پرده از این رازی که قرنها از ما پنهان کرده اند برمی‌داریم. در جلد ششم ناسخ التواریخ نامه ای از ابان ابن سلیم نقل شده است که از جانب معاویه به زیاد ابن عبیه، برادر خوانده معاویه، سرپرست کوفه و خوزستان و فارس نوشته شده و متن این نامه توسط منشی زیاد ابن عبیه به ابان ابن سلیم که دوست نزدیکش بوده امانت داده شده است که آن را بخواند و او با توجه به مضمون جالب نامه رونوشتی از آن را برای خودش برداشته است. نامه چنین آغاز می شود: اما از من پرسیده ای که وظیفه تو در برابر قبایل عرب و غیر عرب چیست و پس از شرحی درباره قبایل یمن و بنی ربیعه نوبت به ایرانیان می رسد. در این زمینه در ناسخ التواریخ چنین آمده است: و اکنون می رسیم به این قومی که به نام موالی در میان امت اسلام به سر می برند و قوم فارسی نام دارند. گوش کن زیاد، این مردم را باید ذلیل کرد، باید به همان روشی که عمر ابن خطاب آنها را می کوبید طوری کوبیدشان که هرگز نتوانند سر بردارند. اینها جز با سیاست عمر ابن خطاب اداره شدنی نیستند. از عطایشان که حق عمومی اتباع اسلام است تا می توانی بکاه، در تقسیم خاروبار تا می توانی از سهمشان کم کن، در جبهه های جنگ آنها را در صفوف مقدم بگذار تا زودتر از دیگران هدف حملات دشمن تازه نفس قرار گیرند. سربازان آنها را به کار جاده سازی و هموار کردن راه‌ها و کندن درخت‌ها و تسطیح بیشه‌ها بگمار و سعی کن هرچه دشواری و عذاب باشد نصیب این عجم‌ها شود. کاری کن که سنگینی بارها بر دوششان هرچه بیشتر فشار آورد، زیرا که اگر جز این باشد هوای عصیان خواهند کرد. مراقب باش که این عجم‌ها هر قدر هم صالح و متقی باشند بر صفوف جماعت در نماز پیش نمازی نکنند و در نماز جماعت در صف اول قرار نگیرند، مگر آنکه عده اعراب برای تکمیل صفوف کافی نباشد و هرچند هم در فقه و قرآن دانشمند باشند بر مسند قضاوت ننشینند و بر هیچ شهری از شهرهای اسلام والی یا حاکم نشوند و در معابر هر قدر هم مقامشان بالا باشد بر عرب هرچند هم پست و فرومایه باشد تقدم نجویند و در ازدواج حق زناشویی با زن عرب نداشته باشند، اما مردان عرب حق همسری با زنان پارسی را داشته باشند. اینها همه سیاست عمر است و عمر شایسته است از امت محمد و به خصوص از بنی امیه شایسته ترین پاداش را ببیند. با این همه عمر اشتباهاتی نیز داشت، مثلا می بایست قوانین و نظاماتی به وجود آورده باشد که برای همیشه عجمها را در برابر عرب ذلیل و خوار نگه دارد. اگر از ایجاد نفاق در میان امت اسلام پرهیز نداشتم، همین امروز مقرر می داشتم که اگر یک عجم عربی را بکشد محکوم به قصاص یا پرداخت دیه کامل باشد، ولی اگر عربی یک فارسی را به قتل
قتل رساند، از قصاص معاف باشد و دیه را نیز نصف پرداخت کند. به هر حال ای زیاد، از همین امروز که این نامه به دستت میرسد، این عجمها را هرچه بیشتر ذلیل کن، به آنها توهین کن، آنها را از پیشگاهت دور دار، از آنها در امور خود کمک مخواه و به درخواست ها و نیازهایشان اعتنا مکن. از این سخن که بگذرم، بگذار نامه ای را برایت نقل کنم که عمر ابن خطاب برای والی بصره ابو موسی اشعری فرستاده بود، در زمانی که تو به سمت منشی حکومت در زیر دست این مرد اشعری خدمت می کردی. همراه این نامه ریسمانی به طول 5 وجب بود که هرچه حکایت بود در آن ریسمان بود، زیرا عمر در آن نامه به فرماندار بصره دستور داده بود که به موجب این نامه مردان بصره را احضار کن و در میان آنان از موالی و ایرانیان هر کس را که طول قامتش به اندازه این ریسمان رسیده گردن بزن. این نامه را ابن ابی معیز خوانده و یادداشتی هم از آن برداشته بود و به طوری که نواده او ولید ابن عقبه برای من حکایت کرد، ابو موسی اشعری در کار خود درمانده بود که آیا فرمان عمر را اجرا کند یا درباره آن مطالعه بیشتری به عمل آورد، و نیز نقل کرد که چون ابو موسی با تو در این باره مشورت کرد، تو وی را از اجرای این فرمان باز داشتی و توصیه کردی که فرمان امیرالمؤمنین عمر دوباره به خودش بازگردانده شود تا شخصا در فرموده خود تجدید نظر کند، و تو چون به خیال خود غم تیره بختان و بیچارگان می داشتی، در پیشگاه خلیفه به التماس در آمدی تا او را از خون ایرانیان بازگردانی و به دو گفتی که این قتل عام به ناحق همه عجمها را برخواهد انگیخت، و آنقدر به نعل و میخ زدی و دو پهلو و سه پهلو سخن گفتی تا امیرالمؤمنین عمر را از عقیدهش بازگرداندی. من ای زیاد در میان فرزندان ابو سفیان نامبارکتر از تو ندیدم، زیرا تو نگذاشتی که با دست عمر سخت ترین دشمن ما از صفحه روزگار برداشته شود. سخنان تو ای زیاد عمر را به جایش نشانید، ولی حقیقت این بود که اگر امیرالمؤمنین عمر تصمیم خود را عملی می کرد و ریشه این عجمها را از بیخ بر می کند، آب از آب تکان نمی خورد، بلکه عرب عجم کشی را وسیله تقرب به درگاه الهی می شمرد. ولی تو ای برادر

0: سفره نمی نشستند. در جنگ ها نیز آنان را جزو سواران راه نمی دادند، بلکه پیاده به جنگ می بردند و غالباً از آنچه رزق و مقرری جنگ جویان بود بهره‌ای به آنان نمی دادند. کار جنگ را تنها شایسته خودشان می دانستند و عقیده داشتند که موالی برای کارهای پست آفریده شده اند. حکومت تازیان آزادگان ایرانی را مانند بندگان درم خرید، از تمام شؤون مدنی و اجتماعی محروم می داشت و به آنها به عنوان مولی همه گونه تحقیر و جسارت و استبداد وارد می آورد. موالی نمی توانست به هیچ کار آبرومندی بپردازد، حق نداشت سلاح بسازد و بر اسب نشیند. اگر یک مولای ایرانی نژاد دختری از بیابان نشینان بینام و نشان عرب را به زنی می گرفت، طلاق بر زن و تازیانه و زندان بر مرد تحمیل می شد. حکومت و قضاوت همه جا مخصوص عرب بود و هیچ یک از موالی به این گونه مناسب و مقامات نمی رسید. مردی ایرانی از موالی بنی سلیم با زنی از همان قبیله ازدواج کرد. محمد ابن بشیر به مدینه رفت و به والی مدینه ابن ولید از این بابت شکایت برد. والی مأمورانی فرستاد تا مرد ایرانی را 200 تازیانه زدند و موی سر و صورتش را تراشیدند و طلاق زنش را گرفتند. حمد ابن بشیر شاعر دربار خلیفه بدین مناسبت قصیده ای سرود که متن آن در ادامه می آید. در این قصیده گفته شده است: مرحبا بر تو که شرافت دختران عرب را محفوظ داشتی. 200 تازیانه خوردن و ریش از کف دادن سزای این بیسر و پایی بود که در نیافته بود. موالی باید با دختران کسرا که حقیرانی چون خودشانند ازدواج کنند، نه با دختران عرب. بندگان باید بندگان را به همسری گیرند. و شاعر دیگر عرب ابو بحیر در همین راستا خطاب به بزرگان قبیله عبدالقیس گفت: شما عرب ها که مردانی سرفراز و با شرف بودید، چگونه حاضر شدید زنان عجم را به همسری گیرید و بردگان فارس و دیلم و ترک و هندو را از طریق آنان به قبیله خود راه دهید؟ در پرداخت جزیه در حق موالی تحقیر و خار شدن بسیار می رفت، زیرا که اینان موظف بودند این جزیه را با خاکساری و فروتنی به مسلمانان بپردازند. وقتی که کسی را برای ادای جزیه پیش می خواندند، عامل او را لگدی سخت می زد و می گفت: جزیه ده ای کافر. و غالباً پس از آنکه این جزیه داده می شد، مهری از سرب بدان می دادند که آن را به گردن می آویخت تا از مطالبه مجدد مصون بماند. عامه مسلمانان حق داشتند در این مجلس حاضر شوند و این زبونی و حقارت موالی را که نشانه قدرت و پیروزی آیین مسلمانان بود را تماشا کنند. کار خود بزرگبینی این تازه به دوران رسیدگان به جای رسیده بود که به نوشته ابو نعیم عمر ابن خطاب حاضر نشد با همه مقامی که سلمان فارسی در عالم اسلام داشت، در حدی که خود پیامبر او را یکی از اعضای خانواده خود شمرده بود، دخترش را به همسری بدو دهد. و به گفته مسعودی، این خلیفه اصولاً در تمام مدت خلافت خود هیچ ایرانی را اجازه آمدن به مدینه نداد.
1: نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، آدم کشان، مال مردم خوران، بی ناموسان، بی همه چیزان، امامداران، بی امامگان، ریشداران، بی ریشان، سرداران سپاه، فکولیای وطن فروش، بنیاد ایمان جشن چهارشنبه سوری گذاشته، اومدن خودشون رو قاطی کردن. اسلام رسم میشینه وقتی زورش نمیرسه میاد قاطی میکشه، از تو خراب میکنه. بنیاد ایمان اومده میگه 5 دلار بدیم بیاین.

همش همه چیز مجانی بهتون میدم و آقای قاسم گلی هم مثل این که امشب اونجا برنامه داره. نمیدونم، شاید من نمیفهمم را رو عوضی میرم. من هیچ جوری قاطی دزدا نمیشم. این حکومت دزده. نتیجتاً به هر سازمانی کمک کنه اون سازمان از دزدان کمک میگیره. هر آخوندی دزده، راه دزدی رو یاد میگیره بعد آخوند میشه. یا مثل مجتهد شبستری میگه من قاطی این آشغالا نمیشم، لباس خودش از تن خودش در میاره، خودش خودشو خلع لباس میکنه، میگه این لباس کثیفه، من دیگه نمیپوشم. همون کاری که دشتی کرد، همون کاری که کسروی کرد. میگه من میرم لباس انسانها رو میپوشم، این لباس دزدیه، چون در حکومت دینی با پشتوانی الله که پشتوان دزدان هست همه دزدند، از طلبه جقله گرفته تا حشت الاسلام تا آیت الله تا عظما تا عظمی تا همه، هر اینا هرچی اسمشون گنده تر میشه دزدتر میشن تا بالاخره میشن رهبر دزد. اکبر دزدم که رئیس دزداست، رئیس دوتا مجلس دزدام هست، خبرگان و تشخیص. اون یکی ریش قرمزم رئیس دزدای قوه مقننه است. اون یارو عراقی هم رئیس دزدای قضایی است، رئیس دزدای مجریه. لابد اون یارو بونقلتون است، من نمیدونم، یا فامیل احمدی نژاد، اون احمدی نمیدونم یه چیزی دیگه، احمد نیک نژاد. سردار مردار زیادن، سرداران دزد، هیچ کاری بلد نیستن جز دزدی. این دزدان برای خودشون دادگاه دارن، منتها برای اینکه اون دادگاه‌های دزدی رو داشته باشن و دزدان کوچیک رو بگیرن، باید پایه‌های اسلام نو محمدی رو قرص نگه دارن. دزدانی که ما باهاشون سر کار داریم، ببخشید من یه یادداشت باید بردارم. دزدانی که ما باهاشون سر کار داریم دزدان معمولی نیستند. منظورم دزدان دولتی است، دزدانی که حکومت دینی رو دارن. اینا پشتوانه الله رو دارن. الله هر روز میره پیش اکبر علی شیره‌ای و علی شیره‌ای میشینه یه بس میزنه، بعد میگه برو هرچی آدم دلت بخواد بکشی بکش. اسلام ناب محمدیه. خانم فروشی رو خوب بلدن، قاچاق فروشی رو خوب بلدن. این دزدان زن بچه شون هم میفروشن برای پول. برای همینه که یه روزی که من گفتم جوان مردی، دیدم خندهشون گرفت مردم، مثل این که مثلا از این که یارو فوت کرد اون مجسمه گلیه زنده شد. البته 5000 سال پیش بود، الان مجسمه سنگیش هم فوت کنی زنده نمیشه. اون یه وقتی دیگه بود، 3500 سال پیش فهمیدن که فوت کرده زنده شده. و نمیدونم، من هر جا میخورم به بنبست بر میخورم، چون من سوال میکنم. معذورم ار محال تو باور نمیکنم. اینا دزدان الله آسمونیان، الله زمینی که تای چاس زیر زمینه، اون 20% مال شما شریکه و چون خودش تای چاس دستش نمیرسه باید بدی به نایمش، بدی اکبر دوزه بخوره، بدی خامنه ای بخوره، بدی
آیت الله بخوره. آقا شغل شما چیه؟ من خدا میفروشم پول میگیرم. چجوری خدا میفروشی؟ بابا الان تای چا بودم، من صبحونم الان اونجا خوردم، اینم دست خط امام زمان. قبول نداری؟ گردنتو میزنم، برو زندان ابین. درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش. حدود یک ساعت و نیم پیش قراری بوده که در شهر تهران تا راه سبلان مدنی یه همچه حرفا اونچه دور هم جمع بشن. من هیچ خبری ندارم، نمیدونم آیا چه اتفاقی افتاده. تا آخر این برنامه هم خبری نخواهم داشت، چون منم و شما داریم با هم حرف میزنیم. امیدوارم که مثبت شده باشه، یا اینکه تمرینی شده باشه که مردم ایران بدونن اگر خودشون حرکت کنن، اگه خودشون به جنبن، یه اتفاقی میفته. اگرم غیر از این شده باشه که باز دوباره باید کار رو از سر شروع کرد. ما چیزهایی که داریم چهارشنبه سوریه، نوروز و سیزده به در، در مقابل همه اون ماهایی که مردم گوسفندوار میرن زنجیر میزنن و سینه میزنن به خاطر یه مش پلو خورش، خودشون رو خونین و مالیم میکنن که سال دیگه بهتر راشون بدن پلو خورش بخورن. آخوند جاش قرص‌تر میشه، هر چی تو بیشتر زنجیر بزنی، هر چی تو بیشتر قمه بزنی، جای آخوند قرص‌تره. نمیدونم این حرفی که من دارم میزنم چند سال دیگه اثر میکنه، ولی میدونم الان بیش از 10% جمعیتی که تو ایران زندگی میکنه با حرف من موافقه. اگر شما بیش از این میدونید شما به من جواب بدید. 70 میلیون جمعیت ایرانه، بیش از 45 میلیونش جوونه. چقدر از این 45 میلیون این حرف منو میفهمه؟ و چقدر از این 45 میلیون وقتی این حرف منو میشنوه فوش به من میده؟ میگه من کافر شدم، چون این تنها اتهامی است که میزنن. کافر شدم. کافر چیه؟ کفر میگه آقا. کفر چیه؟ یعنی کافر شدی. از قدیم، خیلی قدیم، خیلی خیلی قدیم، شاعری گفت متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی آن پسندند. پس بنابراین هر دوش خریدار داره. بستگی به این داره که خردت تا کجا رفته باشه، سوالت تا کجا رفته باشه، یا اینکه بگی آقا جو من کار به این حرفا ندارم، هر چی اینا میگن با. امروز یک برنامه متفاوت گذاشتم، چون گفتم خودم دلم شور میزنه، راحت شو بهتون بگم. اولا دو تا از دوستان، یه نفر از لندن خانم ماندانا و شخصی به نام علی از سوئد. علی از سوئد با من تماس گرفته، کلی حرف زده، بعد گفته به من تلفن کن. نه تلفن گذاشته نه هیچ. چش تلفن میکنه. به کجا نمیدونم. خیلی از شما حدود مثلا 6 7 دقیقه حرف میزنید، بعدم میگید به من تلفن کن. حالا من به کجا باید تلفن کنم؟ خودم نمیدونم. 4-5 روز بعدش هم زنگ میزنیم، یا آقا من 5 روز پیش زنگ زدم چرا تلفن نکردی؟ بازم تلفن نمیذاری.
خانم ماندانا گفته برنامه های من از رونقش افتاده. یه بحثیه. کسانی که در جای مختلف برنامه منی میشنوند برداشت های زیاد متفاوتی دارن. با آقای صحبت میکردم، استاد دانشگاه بود و بازنشسته. من فقط نشسته بودم گوش میدادم ایشون حرف میزد، چون هر چی میگفت من یاد میگرفتم. یه نفرم از تهران زنگ میزنه میگه آقا روزی یه روب، الان میخونم براتون، روزی یه روب راجع به زرتشت صحبت کن مثلا. یکی دیگه زنگ میزنه میگه راجع به خدا صحبت کن. یکی دیگه زنگ میزنه میگه تو به چی عقیده داری. یکی زنگ میزنه میگه دین تو چیه. یکی ایمیل میفرسته. ببینید من از بچه 12-13 ساله 15 ساله شنونده دارم تا 90 ساله. خب من وقتی که با 90 ساله صحبت میکنم که سالهای سال خودش مدرس بوده و عقلش خیلی بیشتر از منه، میشینم گوش میدم. اما نمیتونم برنامه ما بذارم در سطح دانایی اون شخص. ماندانای عزیزم، شما ممکنه به یه سطحی رسیده باشی که برنامه های من برای شما خسته کننده باشه. از نظر من کاملا قابل قبول، قابل فهمه. من هر روز بینندگان جدیدی دارم. من هر روز ایمیل هایی میگیرم، آقای نوشته بود من 3 روز تو رو میشناسم. یه هموطن کردی از لندن تلفن کرد گفت من 4 روز تو رو پیدا کردم. گفتم من 30 ساله دارم این کارو میکنم. خب شما ممکنه 6 ساله من نگاه کنی، 5 ساله، حتما برات کهنه شده. برای این که من حرفامو خیلی تکرار میکنم. شما برنامه من رو میتونید یه دونش رو اول و آخر براش بذارید از حرفایی که زده. ببینید اصلا بیایید یه ارزیابی بکنید هر برنامه ای. اصلا به برنامه من کاری نداشته باشید. وقتی 1 ساعت برنامه یا 1 ساعت نیم برنامه رو میبینید، آخر سر خودتون با خودتون ارزیابی بکنید. خب چی شد؟ من چی یاد گرفتم از این ماجرا؟ چی فهمیدم؟ 1 ساعت نیم سرم گرم شد، 1 ساعت سرم گرم شد، 5 ساعت سرم گرم شد. خب خیلی قشنگه، معتادم هستم، میشینم میبینم. چی یاد گرفتم؟ من همیشه سعی میکنم در هر برنامه‌ای یک چیز جدید بگم. ولی اون تو 5 دقیقه است، بقیه‌اش مال بچه هاییست که تازه اومدن و سوال از من میکنه. آقای فاضلی اگه خدا نیست پس این کره ما رو کی آفریده؟ بیرون از کرم چیزی نمیبینه. نمیدونم که خدا عقلش نمیرسیده که این کره است. وقتی تو قرآن راجبش صحبت کرده گفته ما زمین رو گستردیم، نگفته توپش کردیم. اما بچگی رفته تو گوشش که هر چیزی سانه ای داره، اگر یه نفر اینو نسازه وجود نداره. خیلی خوب، این حرف بسیار خوبیه. خدا رو کی ساخته؟ هر چیزی سانه ای داره. خدا رو کی ساخته؟ خدای یهودی ها رو موسی ساخته، خدای مسلمان ها رو محمد ساخته، خدای بودایی ها رو بودا ساخته، خدای مسیحی ها رو مسیح ساخته، یعنی آخوندهای مسیحی. چون مسیح هیچ وقت دنبال خداسازی و نمان فلان اینا نبود. مسیح یه یهودی خیلی خیلی خیلی باورمند بود. نه کتابی داشت، نه چیزی، نه با خدا حرف میزد، نه جبرئیل داشت، نه هیچ. حتی مثل انبیای دیگه یهودی نگفتش که من با خدا رفتم صحبت کردم. ولی خب براش درست کردن، خریدار داشت.
60% دین مسیحی از دین مهر اومده، 40% هم مال یهودیت. ولی الان مهریتش و یهودیتش غلبه کرده. تمام این لباسایی که کاردینال ها میپوشن لباس مهریه. من اینو چجوری به یه بچه 15 ساله حالی کنم که شما حوصله در دست برنامه من سر نره؟ مسلمه وقتی من با اون حرف میزنم، ماندانا جون تو از برنامه من خسته میشی، حقم داری. علت این که رو ار جواب دادم بهت، برای این که نظیر شما زیاده. خیلی ها هستن میگن ای بابا این باز همین حرفا رو زد. این حرف ها پایان نداره. 1400 ساله گفته یه وقت دیدم امام حسین اومد سر تپه میزنی تو کلت و گریه میکنی. من هنوز 14 سال نیست میگم که آقا اون دروغه. بازم باورمند اون بیشتر از باورمند اینه. میخوای من چیکار کنم؟ من سوشیانس هستم، 29 سال دارم، کارشناسی ارشد کشاورزی. حدود 5 سال است که از تقلید کورکورانه به خردگرایی رسیدم. یادم هست در دوره کارشناسی عکس حضرت محمد روی دیوار اتاقمان در خوابگاه دانشگاه چسبانده بودم. بچه های سال قبل این کاری کرده بودن. روزی یکی از دوستانم به اتاق ما آمد و تا این عکس را دید با کف دستش یکی کوبید روی صورت این مرد و پشت خارمادر داد و گفت این چه دینی بود که آوردید؟ علت این که این میل رو دوباره میخونم برای این که اون جوابی که من میخواستم دفعه پیش ازش نگرفتم. من و هم‌اتاقیم با خودمون گفتیم همین الان دوستمون تبدیل به سنگ می شود. ما هممون از سنگ شدن می ترسیم. حتی می ترسیم فکر بکنیم که شاید سنگ بشیم. پس از مدتی دیدیم نه بابا خبری نیست، طرف سنگ نشد. در دوره کارشناسی با مطالعه کتاب‌هایی درباره تاریخ حمله مسلمانان به ایران، کشتار، تجاوزها، ویرانی‌ها برای من که ملی هستم و اون موقع کمی مذهبی هم بودم قابل هضم نبود. یواش یواش با کتاب‌های مثل 23 سال شادروان دشتی آشنا شدم. کتاب‌های شجاع‌الدین شفا انصاری را دانلود می‌کردم، مطالعه کردم. در اوایل کار گیج و سرخورده بودم. این راست میگه. نشونی درست داره میده. اوایل کار آدم گیج گیجی می‌خوره. میبینه هر چی بهش گفتن دروغه، براش سخت باور کنه. ولی اینقدر مدلل و دلایل متقن میاد که مجبوری باور کنی، هیچ چاره ای نداری. پس از مدتی دوستانم را به خواندن کتاب ها ترغیب کردم. خلاصه شبها کتاب ها را میخواندیم، صبح دربارش بحث میکردیم. الان بسیاری از آنها به خردگرایی رسیدند. گاهی با خودم فکر میکنم اگه مردم ایران با تاریخ خودشان به ویژه یورش تازیان مسلمان، حالا فکر کنید اگه اینا مسلمان نبودن چی میکردن؟ از این بهتر بود. مغلا آمدن، حمله کردن، کشتن، سوختن، رفتن. اما عرب ها موندن. تازیان همون کارار کردن و موندن. اگر مسلمان نبودن توحششان کمتر می بود. خیر، به ایران آشنا شوند، مردم برن با اینا آشنا شوند. این دین عقب مانده را به زبالدان تاریخ خواهند فرستاد اگر بدونن چه بلایی سرشون اومده. چند پیشنهاد خدمتتون ارائه می کنم، هر کدام به درد خورد استفاده کنید، هر کدام نبود به گفته خودتان بریزید دور. درباره یورش مسلمانان به ایران در 1400 سال پیش و کشتارها هم صحبت کنید، روزی 1 ساعت. بارها و بارها خوندم،
و مخصوصا از روی کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایران، اگه جای دستتون رسید پیاده کنید ببینید این بیناموسا چی کردن به ایران. دو، نام برنامه را خردگرایی بگذارید مناسب تر است. نه، کسی که به خردگرایی میرسه به آزادی میرسه. شما آزادی رو فقط آزادی سیاسی نگاه میکنید. شما وقتی که پابند یک دین موهوم هستی توی زندان، توی سیاه‌چال زندگی میکنی، نتیجه خردگرایی آزادیه. به این دلیل و با حساب من اسم برنامه‌مو نوید آزادی گذاشتم. نه آزادی با جنگ و شمشیر، اون رو کار ملت ایرانه. آزادی با خرد، با دانش. چراغ دانش رو وقتی روشن میکنی از تاریکی نجات پیدا میکنی، از زندان آزاد میشی. به این دلیل اسم این برنامه نوید آزادیه. درباره وجود یا عدم وجود روح بیشتر مطالعه بفرمایید و مستند سخن بگویید. من چیزی رو که قبول ندارم چرا برم مطالعه کنم عزیزم؟ من اعتقاد دارم که جسم و روح و روان و هر چی شما میگید تا موقعیش که این خونه میگرده تو بدن من. اگه شما غیر از این فکر میکنی، برو بشین حساب بکن ببین تمام موجودات باید روح داشته باشن، برای اینکه وقتی میمیرن میمیرن. پس گوسفندم روح داره، موشم روح داره، مورچم روح داره، شیر و پلنگ و ببرم روح دارن و این روحها این میلیون ها سال کجا انبار شده؟ منتها شما چون میخوای قبول نکنی که میمیری و تموم میشی، میگی روح من میمونه. نه، من قبول ندارم. شما اگه قبول داری من با شما گرفتاری ندارم. کتاب رباعیات خیام که از 10 تا کتاب شادروان دشتی و دیگران افشا کننده تر است را هم برای فروش بگذارید و هم شعرهایش را بخوانید و توضیح دهید. رباعیات خیام هزار سال اونجاست و مردم با دلی دلی بهش نگاه میکنند. آخرش هم میگن خیام کافر شد. خیام یه روز نشسته بود و گفت باد اومد و یه این شرابدونش رو انداخت زمین و شکست. این حرفا آخوندیه ها، فکر کن الان من سر منبرم دارم حرف. گفت ابریق می مرا شکستی ربی، بر من در عیش را ببستی ربی، من میخورم و تو میکنی بدمستی، خاکم بدهن مگر تو مستی ربی. یه مرتبه روش سیاه شد. حالا خاکم بدهنم گفته اینا، خیام از یه حرف رو نمیزد. خیام یخ خدا رو میگرفت میکشتش پایین. خیام به خدا میگفت تو شعور نداری، تو نمیفهمی. ولی حرف آخونده رو بهتر از حرف من میشنوم. بعد رفت توبه کرد، دوباره روش سفید شد. بابایه میگه با ماجرای ما مردم نوشتن ماره و عکس مار. نوشتن مار و عکس مار، ببینید چقدر اینا با هم فاصله داره. ولی چشم، از خیامم میخونم. زان پیش که بر سرت شبیخون آرند، فرمای که تا باده گلگون آرند. تو زر نی ای غافل نادان، که تو را در خاک نهند و باز بیرون آرند.
فقط طلا رو زیر خاک کردن دوباره میرن میکنن درش میارن. بقیه دروغ دلنگار رو هرچی میخوان گوش بدیم. در کشور گل و بلبل یا آقایی به یک چیزی اعتراض داره و از من خواهش کردی اینو برای شما بخونم، شما یه خورده روش فکر بکنید. میگه با سلام و درود خدمت آقای فاضلی عزیز، از شما خواهش دارم این متن را برای مردم بخونی. فکر نکنید هر چیزی برای من بیاد میخونم. من اون چیزایی که به دردتون میخوره سبا میکنم میخونم. یا آقای برای من تلفن زده، جوانیست. آقا من 8 ایمیل برای تو دادم، تو چرا جواب منو نمیدی؟ 100 دفعه گفتم من جواب بلد نیستم بدم. من روزی 300 ایمیل برای تو میفرستم، بشین ببینم چجوری جواب میدی بعد به زندگیت. اگه ممکنه تو بیکار باشی این کارو بکنی، من بیکار نیستم. من قول میدم بخونم، ولی چقدر الان 3000 تا عقبم. 3000 تا آخه روز 300 ایمیل و انگلیش خوند. حالا تو میگی جوابم بدم؟ چشم. بنابرای گزارش سرویس مجازی خبرگزاری فارس، شیعیان سراسر جهان میتوانند با ارتباط تلفنی امام هشتمشان را زیارت کنند. در این گزارش می‌خوانیم به همت استان یا آستان قدس رضوی، ارادتمندان به آستان سامن الحجج حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام از این پس می‌توانند با تماس با روضه منوره از راه دور حرم ایشان را زیارت کنند. به همین روزا دوربینم واسه‌تون می‌ذارم. بر پایه این خبر زائران آستان امام هشتم می توانند با شماره 511-233-34 تماس گرفته و پس از عرض سلام به این امام همام به طور تلفنی زائر حرم ایشان شوند. یعنی بره دور حرم بگرده با تلفن. قابل توجه است که زائرانی که در خارج از کشور قصد تماس با شماره مذکور را دارند از کد 2098 برای شماره گیری استفاده کنند. آری، این است یکی از راه های رسیدن به خدا. حالا خدا یا تو مشهده یا طبقه هفتمه، یه چیزی هست، خدا یه منبع درآمده، ازش میشه پول در آورد. به نظر شما چه رمز و رموزی در این عوام فریبی نهفته است؟ بیاییم لحظه ای تمام تعصبات مذهبی را کنار گذاشته، از دریچه فکر و اندیشه یا به قول شما خرد به این موضوع بنگریم. مگر شیعیان معتقد نیستند که ائمه‌شان علم غیب داشته و همه چیز را میدانند؟ پس حال که ائمه همچون خدا عالم به همه چیز هستند و شنوای هر ندایی، چرا ارتباط با تلفن؟ مگه امام رضا که قادر است شفا دهنده بدترین مریضی ها، برطرف کننده تمام مشکلات زندگی انسان ها باشد، نمیتواند صدای شیعش را بدون تلفن بشنود؟ وقت پول تلفنی که داری میدی اون یارو استفاده میکنه، اون داره امام رضا میفروشه، خدا میفروشه پول بگیره. امام رضا کیه؟ خدا کیه؟ یارو میخواد پول در بیاره، رای پول در آوردنشه. ببعیه تلفن میکنه، میگه از پول قطار دادن ارزون تره. اگر قادر به شنیدن این نداهاست، پس ارتباط تلفنی برای چیه؟ اگر هم قادر به شنیدن نیست، پس خواندن و مدد خواستن از او برای چی؟ برای بابایی فرق نمیکنه. چرا شیعیان لحظه‌ای نمی‌اندیشند؟ چرا نمی‌خواهند حقایق را دریابند؟
چطور ائمه‌ای که برای شنیدن صدایتون نیاز به تلفن دارند قادر به حل مشکلات تو هستند. حالا من یه تلفن کنی با امام رضا صحبت میکنیم. اون رفیقمون تو تهران گفته به سیروس بگین بخنده. جای بسی تأسف است که جمهوری اسلامی که خودش رو ام القرای جهان اسلام مینامد این چنین با اعتقادات مردم خود بازی کرده، باورهایشان را به باد تمسخر میگیرد و توسط مشتی مرجع تقلید چنین ملتش را حالو میکند و همه روزه چنین چندین امامزاده میسازد برای فریفتن هرچه بیشتر مردمش. زیارت امامزاده هایش را نیز تلفنی اجرا میکند. اگر شما ببینید یک اسب زین کرده ای کنار خیابون هست سوارش نمیشی، صاحبم نداره، آخوندم داره همین کاری میکنه، سوار شده داره سواری میگیره، شما اومدی بهش میگی چی؟ میگی پیاده شو. واسه چی؟ چرا این کارو بکنه؟ ای کاش جوانان شیعه اندکی به خدایند و بنگرند که به وسیله این شیادان روحانی در چه محلکه‌ای افتادند. مگر بشکه‌های نفت شکم‌های بشکه مانند این شیاطین را، منظور آخونداست، پر نمی‌کند که این چنین از ملتشان باج می‌گیرند؟ یقیناً با روند روبرشی که این صنعت پردرآمد امام تراشی و امام پرستی در کشورمان دارد دیری نخواهد گذشت که تمام امامزاده های جمهوری اسلامی تلفنی، فکسی، اسمسی، اینترنتی و و و شده. چنان ترافیکی در ارتباط با امامزاده ها به وجود می آید که هر لحظه از شبان روز که خواسته باشی با امامی یا امامزادهی تلفنی درد دل کنی از تلفنت بشنوی مشترک گرامی امامزاده مورد نظر در شبکه وجود ندارد. قشنگ نوشته. من چون چهارشنبه سوریه دارم اینا رو براتون میخونم بخورده. برای مردمان گرفتار در خرافات افغانستان و تاجیکستان هم صحبت کنید. همه اینها تا دهانشان باز میشود اسلام عزیز است و خرافه. حتی کسانی از اینها که در خارج زندگی میکنن هنوز در گمراهی و نادانی به سر میبرد. یکی از دوستانم که در اروپا زندگی میکند میگفت در ایام ماه رمضان موقع نماز خواندن کیف چرم و بند کمربندشان را در مسجد باز میکنند و به کنار میاندازند، چرا که اینها از ذبح غیر شرعی درست شده است. ولی فردا با اینکه زن و بچه دارن میره خانم بازی یا هزار تا فساد دیگر. وقتی که دینی بگه که تو برو آدم بکش من میبرمت حوری خونه، از خانم بازی آزاده تو این دین. این دین به وسیله خانم بازی، به وسیله ارائه حوری خونه پایه گرفته. آخوندم به تو میگه هر کاری من میگم بکن میری حوری خونه، میگه من این کارها رو که میگم بکن خدا واسط خانم میاره. پایه این دین دزدی، غارت، تجاوز به زنای مردمه. در زیرنویس برنامه‌تون میتوانید بنویسید برای تهیه کتاب به سایت شما مراجعه شود. شاید خیلی ها از این موضوع خبردار نباشند. والا اونجا پای چیز آدرس اینترنتی من نوشته شده. rezafazeli.com همیشه این زیر برنامه نوشته شده. آدرس همیشه زیر برنامه نوشته شده. آخه لقمه رو چقدر میشه جوید گذاشت تو دهن مردم؟ برن اونجا کتاب، یکی بره به سایت خودش کتابو میبینه. درباره زرتوش تا جایی که من مطالعه کردم خودش ادعای ارتباط با خدا را نداشته. 100% درست میگه. سروده های وی یا همان گاته ها بسیار پرمعناست و روح و روان انسان را آرامش میبخشد. برنامه شما برای ایرانیان نعمت بزرگی است. از همه هممیهنان میخواهم به شما یاری برسانم. در پایان از این که رفته توی چیزای اختصاصی بعضی چیزها رو نباید خوند. من وقتی حرف میزنم
در تاجیکستان میشنون، در افغانستان میشنون. چند روز پیش یه آقایی 90 دلار برای من فرستاده بود از بیشکک قرقیزستان که آقای فاضلی این 90 دلار رو بده آقای همایون، 3 ماه منو جزء یه خانواده بنویسه. پس بنابراین در بیشکک من رو میبینن، شماره تلفن هم دارن، آدرسم هم دارن. از آذربایجانی که علیوف اونجا رئیسشه، آذربایجان شمالی، از اونجا برای من کلی نامه و ایمیل میاد. از افغانستان دوستان افغانی ما زنگ میزنن و تشکر میکنن از خردگرایی. وقتی من حرف میزنم که نمیتونم قسمت بکنم بگم این قسمتش مال تاجیکا، این قسمتش مال افغانا، این قسمتش مال قرقیزستان، که من فارسی حرف میزنم، هر کسی زبون منی میشنوه ازش سپاسگزارم که به من گوش میده. یک گفتم امروز چون روز چهارشنبه سوریه، من جوکای اسلامی رو دارم براتون میخونم. در کتاب کوچه از ملا اسماعیل سبزواری، کتاب انسان جامع النورین چاپ گلبهار صفحه 24، یک تیکه آورده، شما میتونید ببینید. میگه ترکیبات دیگر آزار، آزار ابنه. یکی از وقتهایی که شیطان حضور به هم میرساند وقتی است که مردی میخواهد با زوجهش نزدیکی کند. خوب گوش بدید، بعدم خودتون فکر کنید ببینید چقدرش درسته. اگر بسم الله گفت که گفت، اگر نگفت شیطان هم با او دخول میکند. یعنی دو نفری وارد کارزار میشن. آن وقت آن نطفه هم از پسر است، هم از پدر است، هم از شیطان. وقتی هم که این طفل به دنیا می آید شیطان باز حاضر می شود، میگه اومدم بچه‌مو بگیرم. انگشتش را می رساند به ماتحت آن فیلم، آن طفل. این رو از فرمایشات امام جعفر صادقه، نوشته از فرمایشات امام جعفر صادق، از پیش خود نمی گویم، اینو امام صادقه. امام صادق که خیلی بعضی ها میگن زندگی امامان رو شما میتونی پیدا کنی، امامان نشستن پول گرفتن خوردن. یکی علی ابن ابی طالب بوده سر خلافت، همش جنگیده آدم کشته. یکی حسین ابن علی بوده سر خلافت رفته و کشته شده، بقیه شون هیچ کاری نکردن. موسی بن جعفر اومد رفتش، آدم فرسادیم بر اون بر که زکات جمع بکنه. هارون گرفت انداختش زندون، گفت از این کارا نکن. دیگه بقیهشون نشستن پول گرفتن خوردن، مثل همه آیت الله ها. این هم داره میگه که این حرفایی که دارم میزنم اینا رو امام صادق گفته. خلاصه میآید انگشتش را به مقعد آن بچه، به مقعد آن بچه فرو میکند. آن وقت که بزرگ شد اثرش این است که معبون می شود، یعنی امرد می شه، یعنی گی می شه. اگر هم زن باشد فاحشه می شود و هر شب یک جای می رود. پس بنابراین همه اینا را اگه می خواهید حلش کنید یه بسم الله الرحمن الرحیم بگید. دین اسلام ها، وقت فکر نکنید من خودم در میارم، من با نشونی ملا اسماعیل سبزواری کتاب انسان جامع النورین چاپ گلبهار صفحه 24. و
جوکایی که در باره هم ساعت همون یه نگاه بکنم بعد. جوکایی که در باره ماهواره امید گفته شده. امیدوارم حوصله‌تون سر نره از برنامه امروز. برنامه امروز میگم یک آقا محمد خان قاجار حمله کرد به کرمان، هزاران چشم در آورد، آدم کشتنا. موقعی که رفت تبالی اومد و شروع کرد کوبیدن به تبلش، گفت نوروز است، کمی هم شادمانی باید کرد. من رقص و آواز نمیتونم براتون بذارم، یه خورده برنامه‌مو تغییر دادم. از وقتی که ماهواره بدبخت ما رفته اون بالا مالاها، هر روز هزار نمونه جوک واسش درست میکنن. بنده خدا دیگه حسابی و عوض امید ناامید شده. حقم داره. خودتون بخونید اولین پیام امید به زمین. زمین گرد است. اونو پخش نکردن چون مخالف قرآن بود. بنابر آخرین اخبار ماهواره امید در حال عبور از آسمان قزوین متوقف و مفقود کردید. ماهواره امید به علت لایکشی بین ماهواره ها و بوق زدن بیجا و مسافرکشی بازداشت شد. به علت قرار گرفتن امید در فضا به ناهید و زهره هشدار داده شده حجاب خود را رعایت کنند. این امید اسم مرد، ناهید و زهره اسم زنه. همون جوری که میگفتن توی یخچال هیچ وقت میرزا قاسمی رو با نرگسی دوتاییشون رو توی یخچال نذاری، مؤنث و مذکر میشه. ماهواره امید از کشف یک امامزاده بین زحل و مریخ خبر داد. حتما یا امامزاده بی‌غیرته یا امامزاده کره‌خر. ماهواره بی جنبه ایرانی از سیاره زهره خواستگاری کرد. ششمین پیام از ماهواره امید مخابره شد. یک دونه کارت شارژ 2000 تومانی ایرانسل بفرستید تا بازم پیام بدم. پیام ماهواره امید مخابره گردید. بنای قابل رویت از فضا مرقد امام است. هیچ چی دیگر رو نمیبینه. ماهواره امید به علت روبرو نشدن با نقشه رژیم صهیونیستی از ادامه دور زدن زمین منصرف شد. درود بر این دلاور ایرانی. چون اگه میخواست بگرده ممکن بود در خاک اسرائیل رد شه. پس بنابراین مثل قهرمانان عزیز ما گفت من با اسرائیل کشتی نمیگیرم. نهمین پیام ماهواره امید، جون مادرتون انقدر مسخرم نکنید. توسط ماهواره امید برای اولین بار پرچم ایران در سیاره مریخ برافراشته شد. به سیاره شهید پرور مریخ خوش آمدید. اولین عکس از ماهواره امید به ایران مخابره شد، تصویری از دکتر انتری نژاد. و این اخبار رو هم که پخش نکردن این آقایون از یه جای دیر آوردن به ما میگن، میگه اینجا تاریکه، من میترسم. 18 پیام دریافتی از ماهواره سفیر امید. ماهواره امید از مدار خارج شده و فقط به دور سیاره زهره میچرخد و این پیام ها رو ارسال میکنند. الهی دورت بگردم. جیگر چند سالته؟ 24 خبر از ماهواره امید. من گم شدم. بنابر خبر پرتاب ماهواره امید، نیروی انتظامی اعلام کرد به زودی برای کنترل روابط میان امید و زهره یک فروند، سفینه و گشت ارشاد به فضا خواهیم فرستاد. به دنبال ناکامی های ماهواره امید، متخصصان در حال ساخت ماهواره محمود هستند. بعضی از منابع آگاه اعلام کردند که ماهواره امید به سیارات زحل و زهره شماره داده است.
در پی پرتاب موفقیت آمیز ماهواره امید و دستیابی ایران به تکنولوژی فضایی، نام کهکشان راه شیری به بزرگ راه شیخ فضل الله نوری تغییر یافت. ساعت داره میره یواش یواش به نزدیک 8 برسه. 8 میشه 7:30 تهران و در واقع 2:30 بچه ها اونجا کارشون رو شروع کردن. امیدوارم که موفق و پیروز باشن. امیدوارم که ما یک روزی با دست شما ایران رو خودمون به خودمون تحویل بدیم. من کاری تو ایران ندارم. باور کنید اگه یه روزی تو ایران آزاد بشه شما منو نخواهید دید، مگر اینکه لازم باشه اون روزم حرف بزنم اگر زنده باشم. بعضی دوستان ناراحت شده بودن از برنامه جمعه گذشته، نه جمعه قبلش، که من واقعا دردم اومده بود و اومدم با شماها درد دل کردم. ولی از اون روز به بعد به توصیه دوستان همیشه آخر برنامه هام 2-4 دقیقه راجع به خرید کتاب با شما صحبت میکنم. این آرمی رو که دیروز نشونتون دادم، این اگه بخواین بریم وستوود بخرین $10 باید پول بدی، باید تا وستوودم برید و بیاید. ولی این آرم رو من هر کسی 2 تا کتاب بخره، این آرم همینیست که اینجا زدم، ببخشید، نقشه ایران با پرچم ایران تزیین شده، شیر و خورشید وسطشه و دریای مازندران و خلیج فارس و دریای عمان هم زیرشه. چون یکی از دوستان عزیز به من هدیه کرده بود و گفته بود برای برنامه بفروش، چیزی که بهم هدیه کردن سختم میاد بفروشم. گفتم هر کسی 2 تا کتاب خرید یه دونه از اینا مجانی براش میدم، یادش یادگاری من میمونه پیشش. هر چقدر میتونید. خیلی ها هستن میگن آقا ما بیشتر از $10 نمیتونیم بدیم، آقا بیشتر از $20 نمیتونیم بدیم، آقا بیشتر از $50 نمیتونیم بدیم. مگه من چیزی کی کردم این وسط؟ مگه من گفتم که چقدر بدید؟ شما میتونی مای $10 بدی کارتتو بده بگو مای $10 بردار، میتونی مای $100 بدی کارتتو بده بگو مای $100 بردار. ببینید هستن کسانی که همه الان من برم بهشون رو بندازم بگم آقا این برج من $2000 کم دارم، چک مینویسه بدون یک لحظه معطلی. یه جاهایی یه وقتا گیر میکنم، دوستانی دارم توی تگزاس، بهشون زنگ میزنم میگم $500 بفرسین این ماه کم دارم، ولی هر ماه نمیتونم این کارو بکنم، در سال یه دفعه میتونم بکنم، 2 دفعه میتونم بکنم. اما وقتی شما همون $10 رو بدید، اگه 50 نفر $10 رو بدن دیگه من نباید $500 از اون بگیرم. و اصولا چرا من برم رو بندازم به یه نفر؟ چون اگه بخواد خودش بخواد بده من کاری ندارم. ببینید اگر شما با $10 و $20 و اینا کار این برنامه رو را بندازید، اگر یک ماهی نتونستید بدید، 3 نفر ست $10 نمیدن، $30 دست میکنم که من میذارم اونجا. اما اگه یه نفر $1500 داد هر ماه و وقت یه ماه نداد، من باید چیکار کنم؟ به این دلیلی که من خودم اونجاها نمیبندم.
و اصولا کسی که بیاد ماهی 1500 دلار به من بده، یه گرفتاری بر من ایجاد میکنه، یه چیزی از من میخواد. من مأخوذ به حیا میشم، بنابراین میگم آقا نه، همین 10 دلار، 20 دلار، 50 دلار، 100 دلار، هر چی